יש מי שאוחז בתורה, ויש מי שהתורה אוחזת בו. יש כאן סוג של חתונה, וחתונה לדורות. זה ההבדל בין תלמיד חכם, למי שזכה להיות בעל כתר תורה. בעצם, מה זה כתר תורה? אז כבר כתב אדוננו הרמב״ם, ג' כתרים, בשלושה כתרים נכתרו ישראל, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון, והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם. כתר מלכות זכה בו דוד, זרוע לו עולם יהיה וכיסו כשמש נגדי, כי ירח יכון עולם ואתבשר רק נאמן סלע. אבל כתר תורה מונח בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. שימו לב, כתר כהונה זכה בו אהרון, כתר מלכות זכה בו דוד, זה אי אפשר לגוע בזה. למה אתה מלך? זרע מלוכה. למה אתה כהן? זרע כהונה. לא עשית כלום בשביל זה. אבל כתר תורה, שהוא מונח ועומד בקרן זווית, הוא בעצם מתנה גמורה לכל יהודי מאיש ישראל, אם יזכה. זה מתנה נפלאה. לא צריך להיוולד למשפחה מיוחסת, לא צריך להיות עשיר, לא צריך להיות איזה גאון מלידה. גם אדם הכי סתום, עם הכלים הכי סתומים, אם מתמסר לתורה הקדושה, לפי התנאים שנזכיר, והזכירו רבותינו, בסוף יזכה להוביל עם שלם. אגב, רוב גדולי ישראל זה לא הגאונים והחריפים. לצערנו רוב הגאונים נופלים בהייטק. וזה הנפילה של הרבה ישיבות שמבוחנים בחורים לפי הייטק. לפי רמת משכל, לפי IQ, וזה חמור מאוד. תכף נראה גם לאיזה תוצאות חמורות זה מביא. לאיזה משבר נורא זה מביא. שהמדד הוא לא יראת שמיים, אלא גאונות. אבל אנחנו ניקח ראשון ראשון ואחרון אחרון. כל יהודי יכול לזכות לקטע התורה. אלה שהביאו רבותינו כמה תנאים. והפרשה הקדושה שלנו מלמדת אותנו מהם התנאים לזכות לקטע התורה. התנאי הראשון בענבה, בית חנן, בתחנונים ידבר רש, לא נאמר וידרוש, ועצבה, בית חנן. משה רבנו, רבן של נביאים, גדול הנביאים, ראש מדור של בעלי נבואה, נכנס לפני הקדוש ברוך הוא בתחנונים, בתחנונים מדבר רש. תראו בדברים רבה, פרשה י' א' י', שמשה רבנו עמד והתפלל, תקטו תפילות, 515 תפילות. כמניין בית חנן, לא התייאש. קודם כל, תחנונים מדבר רש. אמר לי פעם, ידיד נפשנו עוז הגאון רבי יצחק אזרחי, ראש ישיבת מיר, מי שלא מזיל דמעה, ואולי כמה דמעות, בברכות התורה בבוקר, ובהבינו אב הרחמן, איך יזכה לכתר תורה? איך יזכה שיעירו עיניו במאור תורה באותו יום? אני זוכר שפעם בשבע ברוכות של אחד מילדיי שיחיו, הגיע הגאון רבי יצחק אזרחי. אחד הבנים שלי ניגש אליו, שאל אותו הרב, מה לעשות לזכות לכתר תורה? אמר לו בפשטות, תזיל דמעות כמיים בברכות התורה ובאהבת עולם. וסיפר לו כמה מעשים מגדולי ישראל בדורות הקודמים. וזה אולי היסוד הראשון של התורה. כלי מלא אינו מקבל, אין בו מקום לשים, רק כלי ריק. ענווה, הכנעה. רק מי שחסר לו יכול להתמלות. מי שמרגיש מלא, גדוש, אין איפה לשים. המפתח הראשון זה הכנעה. כבר אמרו רבותינו בגמרא סוטה אולי כ"א, דברי תורה אינם מתקיימים במי שמשים, אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו. תחילת הביטול. ענווה. לכן סיני גמטריה ענווה.
ענבה אמיתית ולא ענבה מדומה של מה אני מחיי, תנסה לגעת לו בזה ענבה. ענבה אמיתית ולא ענבה מדומה של מה אני מחיי, תנסה לגעת לו בזה משהו, תלכו יצא.

ליראת שמיים תורה, איך יזכה לכתר תורה? מכריז רבה, ואי למען דלית לדרתה, ותרה לדרתה עביד. אומרים חברת רב בריח, עשו מבצע על הדלתות. דלתות של 50,000 שקל ב-5,000 שקל. וואו, 90%. כל המדינה רצו להזמין דלתות. משלמים מזומן. יופי, בא אדם עם עוד מיליון שהזמינו, גם הוא מבצע הזמנה. מיליון דלתות, יופי. לקחים אלו כתובת, זמן הספקה, אמרנו 60 יום. איפה אתה גר? אין לי בית. מה? איך קנית הדלת? בחרת הדלת מאוד יוקרתית. בלי בית? אמרו, כן, כולם קונים, גם אני קניתי. אומר אבא, וואי, אוי, למען דלית לדרת, אין לו בית, ושאר על הבית עושה. איך אתה רוצה לזכות לתורה אם אין יראת שמיים? יראת שמיים זה הכלי. בתוך הכלי יבוא תורה, יבוא שפע. גאון מווילנה כותב שכל התורה אינה אלא פירוש למצוות יראת השם. כמה אנשים יודעים הרבה, אבל היראה חסרה להם. לכן התורה לא בונה אותם. איפה אתה רואה את זה? הדבר הזה ניכר בהרבה זוויות. למשל, צניעות של האדם בביתו. צניעות בחדרי חדרים. יש איזה נגע שפסה לאחרונה. אני יודעתי, זה נובע בגלל שמשקיעים המון המון בלמידה, ולא משקיעים ביראת שמיים. חושבים שזה מובן מאליו, וזה לא מובן מאליו. בהרבה בתים, כאילו מובן מאליו שבבית לא צריכים להתנהג בצניעות. צניעות זה מה שרואים ברחוב. הם שכחו בעצם שצניעות זה נקודת המפגש האישי של האדם עם הבורא יתברך. אישה יכולה להיות בחוץ לבושה כמו חרדית, עם כל הדקדוקים שיש, והבית להתלבש, שומו שמיים. מכנסיים קצר, חולצה קצרה, בלי מטפחת, בלי כלום. אפילו לא סרט, איזה כובע טמבל על הראש. איזה קסקט משונה. אוי ואבוי! אוי לנו מיום הדין! אוי לנו מיום התוכחה! הזוהר הקדוש אומר, אישה שמקלה בצניעות, גורמת שבניה לא יהיו חשובים. הם יהיו כישרונים מספר אחד. כל מקום שירוצים להתקבל, הם יהיו מובילים. בדקה המאה, בום, מישהו ייקח להם את המקום. הם לא יצליחו בשום מקום. לשון הזוהר הקדוש, בניה לא יהיו חשובים. העניות עודפת אחרי הבית. השכינה לא נמצאת בבית הזה. זו תקלה גדולה להבין שהצניעות זה רק מה שרואים העולם. איפה הנקודה של הצניעות מול הבורא יתברך? איפה הנקודה המרכזית של הצניעות מול הבורא יתברך? זה המפגש שלנו בבית עם העולם. זה הדבר החשוב ביותר, זה מפתח לכתר תורה של הבנים, של הבעל, של כל הבית. בלי זה אין כלום. תשימו לב, זה מפתח שהכל עומד עליו. בעצם אם ישאלו אותנו, מאיכן צומח גדול בתורה? הרבה יגידו מישיבה טובה, לכן נאבקים על ישיבה שנחשבת. אבל סליחה שאני אומר, מי גורם שישיבה תהיה נחשבת? שראש ישיבה שילם הרבה כסף לרשם? או שהוא יותר גאה וגס רוח, ופחות נוהג לומר שלום לאנשים, כי הוא אלוקים בחצי, והקדוש ברוך הוא זה הסגן שלו, והוא עומד לתפילה 35 דקות, 40 דקות, כדי שכולם יראו. הרי זה גוש, מכילה זה בועה סרוחה שגסות רוח. מה זה גורם לשם טוב של ישיבה? או מקום שבונים תלמידים, ובונים לב של עובדי השם. וחלק מעבודת השם זה תורה קדושה. אז הרבה יגידו לנו, מי גורם שיהיה גדול בתורה ישיבה טובה? שלמה אתה קורא ישיבה טובה? אולי אחרים יאמרו לנו גם מהרב, אולי יגידו לנו גם מהכישרון, אבל התורה מלמדת אותנו שגדול בתורה צומח תחילה בבית. עוד לפני שהוא פותח גמרא, עוד לפני שהוא פותח את העיניים,

0: אל האווירה שבתוכה הוא גדל. עוד לפני שהוא שומע שיעור, עוד לפני שהוא רואה חיים, עוד לפני שהוא לומד על קדושה, עוד לפני שהוא נושם קדושה. כאן מתגלה היסוד העצום, הכוח העצום של עקרת הבית. עקרת הבית עיקרו של בית. האישה היא לא רק שותפה לבניין הבית, היא בונה את האקלים הרוחני שבתוכו גדלים הבעל והילדים. בית מלא עדינות, יראת שמיים, כבוד, קדושה, התורה מוצאת בו מקום לשכון. כאשר הקדושה נחלשת, הצניעות נחלשת בחדרי חדרים, גם התורה מתקשה למצוא את מקומה. ודאי שלא תוכל לפרוח, בטח לא, אולי לברוח, לא לפרוח. לכן צניעות זה לא רק פרט של לבוש, צניעות זה שפה של הבית, זה האווירה של הבית, זה ההכרזה השקטה שבבית הזה מתנהלים ונוהגים רק על פי הקדוש ברוך הוא. מה סתם אמרו אין הברכה שואה לה בדבר הסמוי מן העין? מה זה רק ברכה בכסף? ממש לא. ברכה ברוחניות, ברכה בלימוד תורה של הילדים, ברכה בעבודת השם שלהם. אגב, גם בפרנסה, גם בבריאות. התורה אוהבת פנימיות, השכינה אוהבת פנימיות. בספרנו חלב הארץ, חלק שני, כתבנו. התורה צנועה ונסתרת, שנאמר ועת צנועים חוכמה, ואינה נגלית אלא למי שצנוע בכל דרכיו, וצנועים חוכמה. אז ככל שהבית יותר חי בפנימיות של קדושה, הוא נעשה כלי רחב יותר להשראת שכינה, לבניין התורה. רוב גדולי ישראל עשו מבתים פשוטים מאוד, מלאי קדושה. פגשתי אדם מאוד מאוד חילוני, אבל מאוד מצליח. אולי כל המלחמות שבעולם עמדו עליו, כמעט אף אחד לא הצליח עליו. אמרתי, איך יכול להיות? תורה אין לו, קדושה אין לו. שאלתי את אבא שלי, עליו שאמרתי, אבא, מה הסוד של פלני? הוא לא שומר שבת ולא כלום, כמעט כמו גוי גמור. אמרו לי, אמא שלו מאוד צנועה, והלכתי וחקרתי, ובאמת. שאלתי את אותו אדם, אמרו לי, מעולם לא ראיתי שערה אחת של אמא שלי. מעולם לא ראיתי את בית הצוואר של אמא שלי. בטח לא זרועות. הכל מכוסה, כדת וכדין. לא פלא. גם הוא לא זכה לכתר תורה, אבל הצליח, הוא הצליח. כמה גדולי ישראל קמו דווקא מתוך בתים פשוטים, אבל מלאים קדושה. לא הארמון גידל אותם, לא העושר ולא הכבוד, אלא אמא שחיה ביראת שמיים. אמא שהבית שלה בית של קדושה. הקירות של הבית שלה ספוגים בקדושה. כבר אמרו בגמרא, קדושה אישה לא תתלבש בפני בנה הקטן, אפילו בן יום. למה? הוא לא רואה. אתה חושב שהוא לא רואה. אתה יודע, היום העולם מצולם במעגל סגור, כמעט כל בניין יש בו מצלמות. בין אם אתה רואה מצלמות, או אתה לא רואה מצלמות, המצלמות מצלמות, מתעדות. הכל קיים. הכל, הכל, הכל. הכל קיים. הכל קיים. מי שיבוא מרחוק, יתחבר למחשב של המצלמות מחוברות אליו, יספה בכל הנעשה בחדר, יכול לשמוע גם, לעקוב, הכל, הכל אפשר, הכל. זה מפתח שהכל יעמוד עליו. לכן הרבותיי היקרים, אסור לנו לטעות. אסור לנו לטעות. שאל אותי פעם מישהו מה ההבדל. אמרתי לו פשוט. אדם בן 40 רואה משהו, יודע לתרגם את מה שהוא רואה. תינוק בן יום רואה, עוד לא יודע לתרגם. אבל זה נכנס למצלמה. זה נכנס למנוע שלו, למחשב שלו. 9, 10, 11, 12, 15 שנים, המצלמה, המחשב שלו יפלוט את התמונות שהוא ראה, ואז תראה לאיפה הוא יגיע. בוצין, בוצין בכתפי ידיה. שבחדרי חדרים נוהגים בהפקרות, אין מצב שיזכו לכתר התורה. את הציונים הכי טובים, הם יהיו הבנים מבריקים וסחלטנים וגאונים. והם הגיעו לשיא הפריחה, ובום טרח ויפרקו עול ביום אחד. אתם יום אחד יגיד לך, לא מעניין אותו, בא לו להתנצר. הוא גדול ולא תגיד לו מה לעשות. הוא מביא לך איזה גויה הביתה ולך תתמודד איתו. לך תתמודד. בן כסיל, תוגת אמו. למה תוגת אמו? אמא שמקלה בבית בצניות, שלא תצפה לכלום. ספרנו חלב הארץ, דנו, בסימן ב', על גדרי מצווה צניות. בזמן הזה מדאורייתא, מדרבנן, או מדאורייתא רק במחנה המלחמה, אם זה חומרה וחסידות. ואז הבאנו ארבע שלבים וארבע מדרגות. גם שרוצים להתלבש. עדיפות הראשונה תחת שמיכה. אבל אם אדם, יש כאלו התלבשו תחת שמיכה, הם ישארו עוד יומיים תחת השמיכה. אז אומרים להם עדיפות שנייה במקלחת. אומר רב משה פיינשטיין ביגרות מוישה, בגלל ששם כל גופה עשוי להיות גלוי. עדיפות שלישית בשירותים, כי שם רק גופו עשוי להיות גלוי לפרקים, ולא כל גופו. עדיפות רביעי בחדר סגור. אף אחד לא יעלה לדעת לטייל בבית כמו בר מינן. ילד שראה חלקים לא צנועים באביו או באמו. נשרף לו הפיוז. נשרף לו המנוע. איך הוא יזכה מחר לכתר תורה? תראו ברבנו משה אלשיך. וילך הוא אחורנית. ופניהם אחורנית וערבת אביהם לא ראו. גם אחורנית, גב לגב. גם עיניים עצומות. הרי אתה עצום עיניים, על מה בא לך פנים אל פנים? כי גם אם הוא עוצה עיניים, אבל הפנים שלו מול ערבת אביו, יישרף לו הדיסק. לא יוכל לעולם לזכות לכתר תורה. גם ככה הדור שלנו התנסה בניסיונות קשים מאוד של המדיה. אז למה צריך להוסיף חטא על פשע? מאיפה המקום הזה להקל? שומו שמיים על זאת. על זה חרב הבית. ואנחנו בדבר הזה רוצים לזכות לבניין הבית. על זה חרב הבית בראשונה ובשנייה, ועכשיו רוצים לבנות את הבית. והם זה כמו מובן מאליו, אפרט במרכז. עוד בדרום יש יותר ענבה, הכנעה, פשטות. בצפון הרחוק יש יותר פשטות ודרך ארץ. במרכז נפרצו הרבה פרצות. כי אנו חושבים, מחוץ תהיה חרדי, בבית אין בעיה, כאן בסדר. אמרתי למישהו, אמר לי, כן, חרדי בלב. איזה חמור אחד אמר לי, חוץ לארץ תהיה בחוץ לארץ. לא מביאים את זה לארץ. חמור מאוד, מה הפלא שיוצאים ילדים כמו עיזים? מה הפלא? מעיקר אין שום דבר שיתאים אותם טעם של תורה. איך יזכו לכתר תורה? אמא שהצניעות אצלה זה דרך חיים. זה לא רק הופעה כלפי חוץ. היא אולי לא מסרה שיעורים. אבל היא בנתה את האדם שמסר אותם. אולי היא לא כתבה ספרים, ואין לה איקיו גבוה, אבל היא גידלה את מי שכתב וכותב את הספרים האלו. אומר רבי נחמן, אבא שמקדש את העיניים שלו, הבנים שלו יחברו חיבורים על התורה. אתה רואה חיבורים מרטיטים, סימן שהאבא זה קידש את העיניים שלו. זה כוחה של בת ישראל, של אמא בישראל. לא תמיד רואים את הכוח הזה, אבל דורות של תורה עומדים עליו. זה לא אחריות של האישה בלבד, זה אחריות שלה ובעלה. והבעל שותף מהותי בדבר הזה. קדושת העיניים שלו, קדושת הדיבור, במידות הטהורות, בהנהגות בחדרי חדרים, בכבוד שכל בעל רוחש לאשתו. כאשר האיש ואישה יחד בונים בית של קדושה, הבית נעשה קרקע פוריה, קרקע גדולה שעליה צומחים תלמידי חכמים. ממילא, ממילא מתקיימים דברי רבותינו. שימו לב, מה זה בית שהשכינה שורה בו? אם זה לא בית של שכינה, איך תצמיח כתר תורה? נגיד לכם את האמת, הציונים מעולם לא עניינו אותנו. בסדר, כי ציון לפעמים תולי באמת, לפעמים בקריזה של איזה נגיד שיעור, זה לא, לא, לא בטוח שזה השפה. אבל כן, בוודאי, בוודאי, כאשר השכינה שורה בבית, התורה לא רק מתארחת בו. התורה גר בו, גדלה בו. בוא נבין שפה יש מפתח לדורות ולדורי דורות. אנחנו מבינים שפה לפנינו נמצא המדד של העולם. צניות אמיתית היא מתחילה בבית. וזה טעות לחשוב שצניות היא רק ברחוב. זה סתירה לכל הדרך של תורה שקיבלנו. דווקא בבית הצניע לכת עם אלוהיך. זה המקום הראשון שצריך להעיר בו הצניות. אם אדם מקפיד מאוד כלפי חוץ, אבל בתוך הבית אווירת הקדושה נחלשת, בעצם אין מנוע. זה כמו מרצדס בלי מנוע. מה תעשה בו? זה אנדרטה. עיקר מבחן הצניות זה הבית. זה חדרי חדרים. פתאום נהיה חם. האם יש מזגנים? פעם לא היה מזגנים עם 50 מעלות, ולא פספסו חומרה קלה שבקלות. אני יודעתי מי שלא נשרט לו הדיסק. מהמדיה? הכל קל לו. ברגע שנעקר את הקדושה, נעקר יראת שמיים. לכן המפתח של הדור שלנו זה הצניעות שלו. ואנחנו עוד נחזור לזה. התנאי השלישי זה אהבת תורה. אז אחרי שהזכרנו יראת שמיים, ויראת שמיים זה בחדרי חדרים, בסתר, כבע גלוי, קודם בסתר. אחר כך אפשר לדבר על תנאים נוספים. אז התנאי הראשון, ענווה. תנאי שני, יראת שמיים בסתר כבע גלוי. ולכן בית שמשקיעים בו הרבה הרבה על איי-קיו, על גאונות. ולא משקיעים בקדושה. העיקר חסר בו. מצד שני, משקיעים מאוד ביראת שמיים. תורה בידי שמיים. זה הנכון. בוא נזכור דבריהם בגמרא, שבת למד א'. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. תורה בידי שמיים, לא בידינו. אבל הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים זה בידינו. התפקיד שלנו להשקיע את כל הכוח ביראת שמיים. ויראת שמיים זה לא איך הוא מתנדנד, וזה ציציות שמכות באחרים, ולא דפיקות על הסטנדר, זה לא יראת שמיים, זה שוויץ. יראת שמיים בסתר והגלוי. יש שתי הגדרות ליראת שמיים. שתיהם כתבנו בפרקי היראה בספרנו חלב הארץ. הגדרה הראשונה, מהשלה הקדוש, מה שאדם לא מסוגל לעשות בחדרי חדרים, לא יהיה מסוגל לעשות מול משה רבנו ו-60 ריבו. מה שאדם לא מסוגל לעשות בחדרי חדרים, הוא לא מסוגל לעשות מול 60 ריבו. איזה דבר זה? זה כוח נדיר. יש במה ענקית. נמצאים שם כל גדולי ישראל. מול הבמה 600 אלף יהודים יקרים וקדושים. משה רבנו במרכז הבמה. אהרון הכהן, נשיא השבטים, 70 זקנים, גדולי עולם. מעלים אותך למרכז הבמה. אתה תהיה מסוגל לעשות איזה שטות? לא תעיזה. אם אתה מרגיש בחדרי חדרים, כמו לפני משה רבנו 60 ריבו, זה נקרא ירא שמיים בסתר. הגדרה מזעזעת. הגדרה השנייה, אומרים לבן אדם, ניתן את ההגדרה. אחר כך את המשל שיסביר את זה. מי שירא מאחד, לא ירא מאף אחד. מי שלא ירא מאחד, ירא מכל אחד. עוד פעם, מי שירא מהשם אחד, לא ירא מאף אחד. אומר אדמו"ר מפיאסצנה, כמו כוס. אם מלא על כל גדותה, כמו כוס קידוש, נשפך החוצה. אם הכלים של היראה מלאים רק ביראת השם, אין מקום לשום יראה זרה להיכנס. אבל אם הכלים של יראה ריקים, אז, או מתרוקנים אפילו רק חצי, אז יש מקום ליראה להיכנס. בדור שלנו יש המון המון נפגעי חרדה. ויש בזה אולי 80 סוגים. בכל הסוגים שיש, בכל הסיטואציות, זה בעצם מבשר שחסר כלי היראה. פשוט מאוד. יראת שמיים לא קבע חסר. ברגע שיראת השם תאורה ממלא את כל החלל, אין מקום לשום דבר להיכנס. וזה החלק הכי חשוב בעצם בבסיס של כתר תורה. זה מה שהם היו נושא רבן יונה. כל בניין התורה עומד על יראת שמיים. או דברי הגאון מבילנה שבנו מקודם, שכל התורה זה פירוש למצוות יראת השם. כמה אנשים יודעים הרבה, זה לא מדד, אבל היראה חסרה. לכן התורה לא בונה אותם. וזה מפתח שכדאי לאדם לתפוס אותו לדורות. לדורות ולדורי דורות. ואז יבוא התנאי השלישי לזכות לקטע התורה, אהבת התורה. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אהבת השם, אהבת תורה, זה לא שתי אהבות, זה אהבה אחת. זה אהבה אחת. כי התורה היא רצונו של הקדוש ברוך הוא. מי שאוהב את המלך, אוהב את דברו. מי שאוהב את התורה מפני הכבוד, כאשר יכבדו, יישבר. אבל מי שאוהב את התורה מפני שהיא חיי חייו, לתמצית הדם שלו, לא יעזבנה לעולם. מוסיף הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו. אהבת השם ואהבת ישראל. איזה אהבה גדולה יותר? כל אחד יגיד אהבת השם, אומר הרבי, אהבת ישראל. ונסביר את זה. בא אדם, תראו איזה דבר מדהים. מדהים. עולה, אדם הולך בדרך עם הנכד שלו. לבית כנסת. נכד, ילד חמוד בן 5-6 שנים. בא אדם מחבק אותו, זה 200 חיבוקים, חנק אותו. 300 נשיקות, עשה לו שלולית כבר בפנים. יאללה, כפרת אבונות. אני אוהב אותך, אוהב אותך, משוגע עליך, חולה עליך, מת עליך. טוב. תחיה, תהיה ברק, תזוז כבר, תן לי להתקדם. פתאום נותן סתירה לנכד שלך. מעיף אותו לצד השני של הכביש, כמעט הרג אותו. אדם בשוק חיים, וואו, מה? אני לא מאמין. משמע טוב, אני אוהב אותך אהבת נפש, ואני שונא את הנכד שלך. מה יגיד לסבא? אל תאהב אותי ואל תשנא את הנכד שלי. הנכד שלי לפניי, הוא יותר חשוב ממני פי מאה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב אותי? ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, מצוין. איפה אבא שלך בא לידי ביטוי? שאתה שונא את הבן שלי? קודשא בריך הוא, ראה את אבי ישראל אחד, הוא אומר הזוהר הקדוש. מה זה אחד? לא שלוש מחוברים. חפצה אחת, כוס עם ידית. הידית היא חלק מהכוס. התחתית של הכוס והדפנות של הכוס, זה לא שתיים, זה אחד. יש כאן ידית, יש כאן תחתית, ויש כאן דפנות. זה מציאות אחת, זה חפצה אחת. אל תתבלבל, לכן זה בעצם בסיס. תראו בגמרא, תמורת את זין. עשיר ורש נפגשו. יש אחד עשיר בתורה, גאון גדול, חכם. יש אחד רש עני, הרש אין קול, לא יודע התורה. זה רבותון העשיר זה בתורה דל, הלך, ואומלל זה בתורה מסכן. בשעה שהעני זה שלא יודע תורה בלפני החכם, תלמד אותי. מתפנה, מלמד אותו, מסביר לו פנים. יאהב חוכמתה לחכימין. מנדעה ליודע בינה, קדוש ברוך הוא מגדיל חוכמה על חוכמתו. אבל כאשר האדם מפספס נקודה מרכזית, אין לו זמן. למה אין לך זמן? אם כי יש לך שיעור תורה דרבים, ודאי. אבל אם האדם מתעסק עם שטויות, זה לא מכבודו, או איזה משהו אחר. והתנאי הרביעי, עמל תורה. ושיננתם לבניך, אומר רש"י, שיהודי דברי תורה, מחודדין בפיך. לא מספיק ללמוד, צריך לחזור. היה רב חידה זכר צדיק לבך, אומר הדור הדור, ולא תסתרך לפלדור. היה עשב אחד, מר. מר קלענה וחריף מאוד. שורף כל התאים המתים שבמוח. אדם נהיה זכרן גדול מאוד. אבל יש לו סכנה גדולה. שבר מינן יכול לפעמים לסרוק גם תאים חיים. פתאום אדם יכול להתעבר, להתחרש. בר מינן, סכנה גדולה. אז נכון שיש מצב שאם תיקח את העשב ויתמזל מזלך, אז תהיה זכרן גדול. אבל עדיין כדאי לך, הדור, הדור, תחזור, תחזור. תגרוס הרבה. כמה שזלזלו בזה, שורה התחתונה הגרסה מנצחת. אמרתי לפני 9 שנים, שיעור בגבעת שמואל, שיעור קבוע. אחד האברכים הקדושים, ממש אדם קדוש, ישב בשיעור. בהתמדה גדולה. היה ממש מתמיד, עד היום מתמיד איתנו מאוד. תמיד חכם, ברויין וברבן. אני דיברתי על מעלה שמי שעושה חי פרקים בכל יום. חי פרקים זה לא הרבה. תקרס את זה כמו תהילים, בהתחלה זה נראה תלוש. 20 דקות, חצי שעה, 40 דקות, אבל כל ראש חודש מסייף שעס משניות. יש לנו במיר לארץ, הוצאה שאני עשיתי, מיוחד מאוד. מחולק חוברות קטנות כמו תעודת זהות. כל יום חוברת קטנה בכיס, פה דקה, עוד 3 דקות, 2 דקות, כל יום שלהם דחי, כל ערב ראש חודש גומר שעס משניות. אך, כל יום. הוא הולך, לי זה לא נוגע, אני לומד שעוס דרי בהתמדה, ויש לי גם שיעורים, וגם וגם וגם, אמרתי לו, אם קדוש ברוך הוא זימן לך לשמוע, ועדיין נוגע לך. והוא לקח את זה ברצינות. מאז הוא ככה חוטף שניות, 10 שניות וחצי דקה, ושלוש דקות ושתי דקות, וכל יום גומר. שבוע שבוע הוא בא אליי והתרגשתי, תאמר לי, הרב השבת, אני מסיים 100 פעמים. אתה יודע, זה כיף לאדם כזה. 100 פעם סיים שס משניות. שיבוא איזה גון, נגיד לי, זה לא לימוד. שימשיך לקשקש. זה קשקוש בלבוש. זה לא שווה שקל, הקשקוש הזה. גם גדולי הראשונים, אם היו בדור שלנו, היו אומרים, תעשה הכל, העיקר תהיה קשור בתורה. מישהו פעם מתווכח איתי. אמרתי לו, זה עדיף על העיתונים שאתה קורא. הגרסה שלו. זה עדיף פי 100 מהעיתונים שלך, זהו, מה אתה רוצה? מה אתה בכלל מפטפט בכלל? כמה נפלו מהגאונות? אנחנו צריכים היום לחבר אותם. אני אגיד לכם משפט. החלק הכי פחות בעיה ולחוץ, זה הלימוד עצמו. יותר חשוב מה כל זה המתיקות. משביל אותם, טעם של מתיקות, הוא לא מוצא את עצמו. אל מי שיחבר אותו. רופא לומד 10 שנים, תירוף הדעת, 7 שנים בפועל, אחר כך עוד כמה שנים של סטאז'ר וכל מיני התמחויות. שמה עבר 7 מדורי גיהנה. בסוף הוא נקרא רופא. היום רופאים קונים תעודה בכלל. אתה שואל את השאלה הפשוטה ב-AI. מי צריך את ה-AI? אם ה-AI עונה לך, אני לא צריך אותך. אני מכיר רופאים שאתה נכנס מהדלת, עד שהגעת לכיסא, הוא כבר יודע בדיוק למה באת, וממה אתה סובל, ועל מה ולמה, וכמה, זה בדיוק מי אתה ומה אתה, מה התרופה שלך, ואיך. אבל זה מפתח. כבר אמרו בירושלמי ברכות, אם תעזבני יום ימיים מהסבקה. כי את התורה זה לא ניתן למוכשרים, אלא לעמלים. וככל שאדם עמל יותר, זוכה לה יותר. והתנאי החמישי, קדושת הבית. כאן מגיע היסוד שרבים שוכחים. התורה לא גדלה רק בבית המדרש, היא גדלה בבית. ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך. התורה מתחילה בבית. האווירה, הקדושה, השלום, הצניעות, השפה, הכבוד. ילדים הם גדלים גם ממה שאומרים להם, ממה שהם נושמים. בית שיש בו קדושה, מגדל תורה. ונראה לי, חוד החנית שלנו, זה הצניעות של הבית. אולי זה אחד היסודות, לצערי הרב, הנשכחים קצת של דורנו. הרבה חושבים שצניעות, היא הלכה שעוסקת ברחוב. התורה מלמדת אותנו אחרת. הצניעות היא צורת החיים של יהודים. הצניע הלכת עם אלוהיך. לא כתוב הצניע ברחוב. אומר הנביא, הצניע הלכת עם אלוהיך. ספרנו חלב הארץ חלק בית הבנו, הצניע הלכת עם אלוהיך. מי שכל מעשיו הצניע הלכת עם אלוהיך. הקדוש ברוך הוא תמיד איתו. כל ההליכה, כל החיים, בוא נזכור, הצניעות היא הנשמה. היא מלמדת את האדם שלא כל דבר צריך להיות גלוי. לא כל יופי צריך להיות מוצג. לא צריך להגיד. לא כל מעלה צריכה להתפרסם. ככל שדבר קדוש יותר, כך הוא שמור יותר. לוחות הברית היו בארון. ספר התורה בקודש הקודשים. הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים. שכינה שורה במקום של קדושה ואסתר. כבר הפליגו חז"ל הקדושים במעלת הצניעות של בנות ישראל ואמרו. תראו גמרא, מציע, גמרא תענית, אולי תענית חיית, מציע, אולי ממבית, אני לא זוכר, אולי. אין הברכה שואל בדבר הסמוי מיניים, חושבים, מה זה סמוי? רק כסף. הצניעות של הבית, הקדושה של הבית, התורה של הבית, השראת שכינה של הבית. כאשר האישה מכבדת את הקדושה שלה ואת הצניעות שלה, היא לא מקיימת רק מצווה פרטית, היא בונה אווירה של יראת שמיים בבית, אבל בהכל. היא מחנכת בלי מילים, היא מטביעה בילדים את ההכרה שהם קדושים. כמו שספר תורה מכוסה בארגז ומעיל יפה, וגם בהיכל קדוש, וארון הקודש סגור בעוד פרוכת, משום הקדושה שלו, כך דרכה של הקדושה והצניעות להיות נשמרת. מצאנו במדרשים הרבה מאוד ממעלותיהן של האימהות הקדושות. מתוך אותה קדושה הם זכו להעמיד את בית ישראל, אבל יחד עם זאת צריך לזכור, הצניעות לא מוטלת על האישה בלבד. ממש לא. גם האיש מצווה על קדושת העיניים, על ניקיון הלב והדעת, והיום בעידן הטכנולוגיה והמחשב, וכל עולם הטכנולוגיה, עולם מסוכן מדי. לכן רואים שיש הרבה הרבה שלא מוצאו טעם בכלל. איבדו את הטעם. אם אין קדושה בחדרי חדרים, אין מי שיחזיק את המערכת. צניעות זה בהילוך, בדיבור, במחשבה, במעשים, גם בלבוש, ובעיקר בחדרי חדרים. התורה לא נמצאת במקום של רעש, במקום של שקט, של פנימיות, של ענווה, של קדושה. נתינת התורה הייתה בשקט. תראו לוחות ראשונות היה ברעש, שלט בהם אין הבישה. תראו גמרא שבת. לוחות שניות בשקט, בצניעות, עד היום התקיימו. ככל שאדם צנוע יותר, יש לו כוח גדול יותר. וזה אולי החלק החזק ביותר שלנו בשיעור הזה. אפשר לשאול כמה מסכתות אדם למד, כמה ספרים כתב, כמה שיעורים עשר, אבל בשמיים ידברו איתו אחרת. האם היית כלי לכתר התורה? האם התורה זיכחה את המידות שלך? האם הבית שלך נעשה בית של שכינה? הילדים שלך נשמו אהבה תורה? הדיבור שלך היה נקי? העיניים שלך מספיק היו קדושות? ההליכה ברחוב הייתה בעצני הלכת? גם בבית, בחדרי חדרים. וזה דבר יותר קשה שפשט בדור שלנו. שכאילו נכנס איזה שיבוש באוויר, צניעות זה רק בחוץ. ובבית כאילו משום מה מקילים בהרבה דברים. קודם כל אצל בני תורה לא ראיתי את זה. יש כאלה שקוראים לעצמם בני תורה. הכיפה שחורה זה לא מי שעושה אותך בן תורה. בן תורה זה כפשוט הבן של התורה. מי שלא חטא בנושאים האלו, התורה של התורה מחזרת אצלו. ולכן השבוע הזה זה שבוע גדול מאוד. נכנסים לבין הזמנים. בין הזמנים זה לא יום של חופש מתורה. אולי יש שינוי אווירה, שינוי מסגרת, אבל חדרי חדרים.
1: קול ברמה, בשבילך ובשבילי. קול ברמה, 92.1 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

0: שמה, שבזמן שבית המקדש קיים היה לשכת הגזית, משם הייתה יוצאת הלכה פסוקה, על פי הסנהדרין, והשכינה הייתה שרויה שמה. ועם מים ודאי שכינה הייתה שרויה בלשכת הגזית, אבל עכשיו שחרב את המקדש, אומר המהרש"א, השכינה שורה בדלת אמות של הלכה, אשר תלמיד חכם קובע את עצמו להגות בתורה, באופן שזה מביא אותו לידי קביעות, קביעת והכרעת ההלכה. ותלמיד חכם כזה, אומר המהרש"א, עומד במקום הסנהדרין להשראת השכינה. כי יוצא בזה הרמב"ם בפירוש, בהקדמה לפירוש המשנה, הרמב"ם מעריך בהסבר המאמר הזה, הוא מעביר את התכלית של כל הנבראים. הרמב"ם מסכם שמה שתלמיד חכם ההוגה בתורה יומם ולילה, ומעמיק בבירור ההלכה לקבוע את המעשה, הוא תכלית הבריאה. והוא חלקו של השם בכל היצירה. וזוהי קבלת הגמרא, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. הרשב"א בפירושה הגדול כותב, שהרמב״ם כבר ביאר מאמר זה פירוש מרווח מאוד, ועליו אין להוסיף, וממנו אין לגרוע. ועל דרך הרמב״ם אומר הרשב"א, שזה הפירוש, הדלת אמות שאמרו, הכוונה היא, מה זה 400 האלו? הגמרא בעירובין במחת אומרת, שמקומו של אדם בינוני זה 400. אז 400 של הלכה מסמלת, את המקום של התלמיד חכם היושב והוגה בתורתו לעשו כשמעט את הליבד ילחתה. פשוט מרן, אני קטון מלומר, אבל כזה הוא מרן הראשון לציון שליטה. זכינו שהרב מנהיג את עולם הרבנות, עולם הדיינות, ביד רמה, משמיע את דבר השם בקול, מקדש עם שמיים בארץ ובעולם. אבל עם כל זה הוא ממשיך בעסק התורה, ביגיעה עצומה יומם ולילה. הוא יושב בדלת אמותיו, רחון הספריו, ספרי הפוסקים ראשונים ואחרונים, שעות על גבי שעות, מנדד שינה מעיניו, וכותב את חיבורו העצום, הלכה ברורה, ומברר את ההלכה בבירור הלכה, את הסוגיה לעומקה ולרוחבה, לעשו כשמעטתה ליבד ילחתה. זכינו ברוך השם, ונברך בזה את מורנו ורבנו שליטה, שיזכה להמשיך הלאה בעבודתו, עבודת הקודש, לזכות את הרבים, מתוך בריאות הגוף, נור ומעליה, עד ביד גול לצדק ומהרה בימינו, אמן.
1: סעיף א', סימן שי"ז, סעיף קשה מאוד מאוד, 70 עמודים כתבתי על זה.
0: הרב גור חודשיים עוסק בסעיף א' של שי"ז, קשר ומתיר.
1: כן, טוב. אני מודה מאוד לידיד נפשי, מזה שנים רבות, ממש יד ימיני, הגאון המצוין, הרב אהרון דגן שליטה, שהוא שקדן גדול ומרביץ תורה גדול, ראש כולל חשוב, רם חשוב. ברוך השם, אשרינו שזכינו שהוא שלמד אצלנו כל כך הרבה שנים, ויש לנו את הזכות, עוד אחד מהגדולי תורה שיש לנו פה, שאנחנו כל כך מתפארים בו, שזכינו שזה יצא מתחת ידינו. אז בעזרת השם, שהוא כל כך כולו מסור להרבצת התורה, שימשיך גם בכולל שהוא מלמד, לעסוקי שמתתה על איבד ילחתה. כל מי שהוא אמר על לימוד על איבד ילחתה, אפשר להגיד עליו. ממש כך. ובעזרת השם ימשיך גם כן לחנך בישיבה את הבחורים שלומדים אצלו, לומדים נפלא, יחנך אותם שיהיו גדולי ישראל, בעזרת השם ילמדו בעיון נכון, אמן כן יהי רצון. אני רוצה, קודם כל, לפני שנתחיל את השיעור, אני רוצה להעביר מסר חשוב לכולנו. השבוע עבר בכנסת חוק לגבי הנושא של הכשרות. חוק שבא להסדיר את הנושא של הכשרות. אני שומע את כל הדיבורים שיש מסביב, מה שצריך לדעת, אנשים לא מכירים את הפרטים של החוק הזה. התפקיד של החוק הזה פשוט לעשות סדר. לעשות סדר בנושא הזה, לא כל אחד יבוא ויגיד שהוא מבין בכשרות, והוא ינהל ויעשה דברים. לא כל הרוצה יבוא ככה לעשות את זה בצורה שזה כבר הגיע למצב שאני יכול להגיד, ממש לא בסדר, אני לא רוצה להשתמש במילה הפקרות. אבל זה מה שהמצב היה לא טוב, כל אחד עשה מה שהוא רוצה. והחוק הזה מסדיר את העניין, כמובן שיש לנו עוד המון עבודה להסדיר את כל הנושא של הכשרות. יש הרבה פרצות, יש הרבה בעיות, וצריכים לשבת ולעמוד על המשמר. זה התפקיד של הרבנות הראשית לישראל, זה התפקיד של כל הרבני ערים, ותפקיד של עוד הרבה יהודים שמתעסקים בנושאים הללו. צריך הרבה הרבה יראת שמיים ואחריות גדולה. החוק הזה נותן בעזרת השם אפשרות שאנחנו נוכל לעמוד על המשמר בנושאים הללו. אני רוצה להודות מאוד לכל שלוחי דרבנן, לכולם שפעלו ועסקו, אני יודע שהם השקיעו בזה ימים ולילות, ונלחמו בכל כוחם כדי להעביר את החוק הזה, שאני חושב שהוא חיוני מאוד, כדי שנוכל לשפר ולעמוד על המשמר בכל מה שנוגע לכשרות. אני רוצה גם כן להביע הרבה הרבה תודה לידיד נפשי, כבוד הרב הראשי, מרן הגאון, הרב קלמן בר שליטה, שהוא נשיא מועצת הרבנות הראשית, שהוא אחראי למעשה על כל הנושאים הללו של הכשרות, שהשקיע הרבה הרבה עבודה להעביר את החוק הזה, והוא ממשיך ומשקיע כל הזמן כדי לשפר ולבצר את חומת הכשרות בישראל. אשריו ואשרי חלקו וישר כוחו. עכשיו רבותיי, אני אתחיל את השיעור. אני רוצה להקדיש את השיעור לעילו נשמת עליזה עזיזה, בת מרים, רוח השם תנחנו בגן עדן. אני רוצה גם כן להקדיש את השיעור לרפואתו של ידיד נפשי, הגאון הרב אליהו מדינה, שהוא מחשובי הרבנים בארץ ישראל, הוא רבה של ירושלים העתיקה, ומחזיק תורה גדול, הקים עולה של תורה, ראש כולל במשך הרבה הרבה שנים, שהוא היה יד ימינם גם של גדולי ישראל, ועכשיו לצערנו הוא חולה מאוד מאוד, הוסיפו לו שם רפאל, הרב אליהו רפאל בן סעדה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. כולנו מתפללים לרפואתו, והדברים שנאמר הערב בעזרת השם יהיו מוקדשים לרפואתו, שיקום מחוליו לאריכות ימים ושנים וסוף השמחות. אמן כן יהיה רצון. תשעה באב, יש בו הלכה מאוד מיוחדת, שהוא אסור בתלמוד תורה. אסור בתלמוד תורה. המצווה החשובה ביותר שיש לנו, מצוות תלמוד תורה, תשעה באב, אסור. למה? חז"ל לומדים את זה מפסוק, פיקודי השם ישרים, משמחי לב. אדם לומד תורה, הוא נהיה שמח. ואיננו הראות שכל תלמיד חכם שיושב ולומד, אז הוא מצליח ללמוד דף גמרא, הוא הבין את הגמרא, הוא מאושר. מי שכבר ברמה שהוא יכול לחדש חידושים, והוא מחדש חידוש, הוא מאושר בצורה שאין לתאר. היה פעם תלמיד חכם אחד גדול מאוד, הרב ברוך שמעון סלומון. הוא היה הרב הראשי לפתח תקווה, הוא היה ראש ישיבה שם, הוא היה שקדן עצום. מילדותו הוא היה שקדן עצום. אני זכיתי ללמוד אצלו בישיבה כמה חודשים, והייתי חברותה שלו במשך כמה חודשים. היה גאון עצום. אז מספרים עליו שהוא למד בישיבת חברון, הוא היה לומד בהתמדה עצומה. הוא ישן מעט מאוד. ופעם אחת הוא קם בבוקר, אחרי התמדה גדולה בלילה, הוא קם בבוקר ועם הפיג'מה הוא עמד והתחיל לרקוד. אז שאלו אותו, למה אתה רוקד? מה קרה? אז הוא אומר, תראו, מספרים שנפוליון היה קם בבוקר, הוא היה רוקד. והיו שואלים אותו, למה אתה רוקד? הוא היה אומר, מה זאת אומרת? נפוליון קם, אפשר שלא לרקוד? אז הוא אמר, הרב סלומון, הוא אמר, כשבן תורה שלמד עד מאוחר בלילה, הוא קם בבוקר, אפשר שלא לרקוד? זה מראה כמה אהבת תורה וכמה שמחה יש לתלמידי חכמים כשהם באמת זוכים ללמוד תורה. אז לכן באו חז"ל וקבעו פיקודי השם ישרים משמחי לב, שלכן תשעה באב אסור ללמוד תורה. אבל מצד שני קבעו חז"ל דברים שמותר ללמוד בהם. למשל, יש לנו את הגמרא במסכת מועד קטן, פרק שלישי, פרק אלו מגלחין, זה פרק שברובו הגדול עוסק בענייני אבלות. עיקר ענייני אבלות מבוארים בפרק הזה. אבי מורי היה יושב אחרי התפילה בליל תשעה באב, היה יושב על הרצפה עם גמרא מסכת מועד קטן ועם שולחן ערוך הלכות אבלות. הוא היה יושב ולא מפסיק לדמוע, בוכה ובוכה, ולומד את פרק אלו מגלחין ואת הלכות אבלות. עכשיו, יש עוד דברים, יש מדרשי חז"ל, יש למשל הגמרא במסכת גיטין, יש בגמרא שמה 2.5 דפים שמדברים, מתארים את כל הסיפור של החורבן. ישנם עוד ספרים שמדברים על החורבן, יש את מדרש איכה. אני זוכר לפני הרבה שנים אבא נתן פה שיעור בבית המדרש יחווה דעת לציבור, ואמר שמדרש איכה אסור ללמוד אותו כולו. יש חלקים שאסור, צריך לדלג אותם. יש שם כל מיני תיאורים על חוכמתם של אנשי ירושלים, כל מיני סיפורים, סיפורים שהאדם שקורא אותם לא יכול שלא לצחוק. והוא, אבא, נתן פה תיאור, סיפר כמה מהסיפורים האלו, והציבור כולו התגלגל מצחוק. אז הוא אמר שהנה קטעים כאלו, זה משמח, אז ודאי שאסור ללמוד אותם. אז צריך לדלג כל דבר, אפילו כשאנחנו אומרים קינות, ויש קינות שבסוף שלהם יש דברי נחמה, המנהג שלנו זה לדלג את זה, לא לומר, לא לומר דברי נחמה. אנחנו באבל, אז אנחנו באבל. אז ובכן, אז יש קטעים שמותר ללמוד, כמו שאמרנו בפרק אלו מגלחין, במסכת גיטין, יש גם בפרק חלק, במסכת סנהדרין, בעוד ועוד, בתלמוד ירושלמי, יש בכמה מקומות שמדובר על ענייני החורבן, יש את ספר איוב מותר ללמוד, וכן הלאה. יש גם כל מיני פרקים בספר ירמיה, של תוכחה קשה מאוד, שמדברים על החורבן, גם אותם אפשר ללמוד. עכשיו, יש שאלה שדנים בה רבותינו האחרונים. תשעה באב, האם הוא פטור ממצוות תלמוד תורה? אלא מה? שאם אדם קשה לו בלי ללמוד, בכל זאת הוא רוצה ללמוד, אז שילמד בדברים הרעים. או שנאמר שלא, אין דבר כזה יום של פטור מתלמוד תורה. חייבים ללמוד תורה בתשעה באב, אלא מה? שכדי שלא נשמח, אז חז"ל קבעו לנו מה לומדים בתשעה באב, אבל חייבים ללמוד. השאלה הזאת כנראה שהיא מחלוקת רבותינו הראשונים. גם האחרונים מדברים על זה, המתי יהודה. המתי יהודה כותב שפטור לגמרי, הערך השולחן כותב שפטור, אבל הוא מביא בהוספות שלו, בסוף הספר, הוא מביא בשם החכם צבי שכן חייב. הריטווה וגם הרמב"ן, לרמב"ן יש ספר חשוב מאוד שעוסק בכל ההלכות של תשעה באב ובין המצרים וגם הלכות אבלות. הספר הזה נקרא תורת האדם. אחד החלקים של הספר הזה זה הוא מדבר על כל הנושאים של אבלות. אז הרמב"ן שמה שואל שאלה, גם הריטווה שואלים שאלה. חז"ל אומרים שהאבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה. חז"ל לא אמרו חוץ מתלמוד תורה. והנה פה במסכת תענית הגמרא אומרת שפטור מתלמוד תורה. אז צריך פה להבין אם באמת פטור מתלמוד תורה, למה כשאמרו שהאבל חייב בכל המצוות לא אמרו חוץ מתלמוד תורה. והם שניהם, גם הרמב"ן וגם הריטווה, אומרים תירוצים בנושא הזה. לכאורה תירוץ הוא פשוט. אם נגיד שתשעה באב חייב בתלמוד תורה, אלא מה? שצריך ללמוד דווקא בדברים הרעים, אז הוא כן חייב בתלמוד תורה, אז כל הקושייה מעיקרה עליתה. הקושייה לא נכונה. מעצם זה שהם מקשים את הקושייה הזאת, והם אומרים תירוצים אחרים, רואים שהרמב"ן והריטווה סוברים שתשעה באב פטור לגמרי מתלמוד תורה, לגמרי. אלא מה? שאם אדם לא רוצה, אין לו מה לעשות, הוא לא רוצה להתבטל, אז אומרים לו, בבקשה, תלמד בדברים הרעים. מצד שני, יש בשיבולי הלקט, הוא מביא בשם הגאונים, שלא מברכים, ככה סוברים הגאונים, שלא מברכים ברכות התורה בתשעה באב. השיבולי הלקט חולק עליהם, וסובר שכן מברכים. וככה ההלכה. אנחנו מברכים ברכות התורה ביום תשעה באב. עכשיו, מה הטענה של הגאונים שאומרים לו לברך? הם טוענים, הרי הוא פטור מתלמוד תורה. השיבולי הלקט משיב על זה ואומר, זה לא נכון להגיד סתם שזה פטור מתלמוד תורה. הרי אפשר ללמוד דברים הרעים. לכאורה, מה שיוצא מדברי השיבולי הלקט, אם אתה מברך ברכות התורה בגלל שאפשר ללמוד דברים הרעים, לכאורה יוצא שהוא סובר שתשעה באב חייב בתלמוד תורה. זה לא אופציה, אם אתה רוצה לא תלמד בכלל, אלא אתה חייב ללמוד בדברים הרעים. אבל זה לא כל כך ראיה. למה? הנה אנחנו יודעים לגבי נשים. נשים לכל הדעות פטורות ממצוות תלמוד תורה. אין ספק. התורה פותרת את הנשים ממצוות תלמוד תורה. אף על פי כן, כותבים רבותינו הראשונים, שאישה כן מברכת ברכות התורה. למה? כי האישה צריכה ללמוד הלכות. היא צריכה לדעת מה מותר, מה אסור. זאת אומרת, יש לה שייכות למצווה הזאת. יש לה שייכות. זאת אומרת, אפילו שהיא מעיקר הדין, היא פטורה, ודאי שאצל האישה זה פטור בעצם. זאת אומרת, לגמרי, לגמרי היא פטורה מהמצווה. ובכל זאת, היא מברכת את הברכות, בגלל שיש לה שייכות. אז ממילא אנחנו יכולים לומר שגם השיבולי הלקט מתכוון, שלמרות שתשעה באב פטור לגמרי, בכל זאת יש שייכות של המצווה הזאת ביום הזה, על ידי ללמוד בדברים הרעים. זה לא פחות ללמוד האיש דברים הרעים בתשעה באב, ממה שהאישה מחויבת ללמוד הלכות, שהיא צריכה לדעת מה מותר, מה אסור. אישה צריכה ללמוד הלכות שבת. אישה צריכה ללמוד כל מה שקשור לכשרות, לבשר בחלב, לתערובות, דברים כאלו שהם יסודיים, שהיא תדע מה מותר, מה אסור. היא לא צריכה ללמוד את הקושיות ואת התירוצים ואת הפלפולים ואת כל הדברים הללו. אנחנו ודאי לא מצווים ללמד אותה, ועל זה אמרו חז"ל, כל המלמד ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות. אז לכן היא צריכה ללמוד רק מה מותר, מה אסור, מה נקרא מבשל בשבת, מה נקרא בורר בשבת, את כל ההלכות שכל יהודי חייב לדעת, כל יהודי שחייב במצוות צריך לדעת את ההלכות האלו, וזה כולל גם את הנשים. אז לכן האישה מברכת ברכות התורה. ממילא גם אנחנו לפי זה מברכים ברכות התורה גם ביום תשעה באב. אני זוכר לפני הרבה שנים, בשנת תשנ"ד, אמי מורתי הרבנית נפטרה, ואנחנו ישבנו שבעה. ונכנס לנחם מרן הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך. והוא אמר, תוך כדי הדברים, הוא אמר שיש לו חידוש עצום מדברי הריטווה, הוא הביא את הריטווה שהזכרתי קודם, שהריטווה רואים בדבריו שהוא סובר שתשעה באב פטור בעצם מהמצווה, פטור לגמרי ממצוות תלמוד תורה. אז הוא ישב והסביר, והוא היה מאוד שמח, הוא אמר שהוא מצא את הריטווה הזה, שזה ראיה מפורשת, חד משמעית. נו, ואז אני התערבתי ואמרתי לו, כבוד הרב, אבל יש מצד שני את השיבולי הלקט לגבי ברכות התורה בתשעה באב. אמרתי לו, הבאתי לו את המחלוקת, את כל הצדדים, ואז הוא התווכח על זה. הוא לא הסכים. הוא אמר שגם מהשיבולי הלקט אין שום ראיה שהוא סבר שתשעה באב חייב בתלמוד תורה. ואבא התערב בדברים, ואבא התווכח איתו, אבא טען שמהשיבולי הלקט כן יש ראיה שתשעה באב חייב בתלמוד תורה. טוב, היה ככה דיון מאוד מעניין בנושא הזה. אחרי שזה הסתיים, הוא כבר קם לצאת, ואז הוא קרא לי, הוא אמר לי שהוא רוצה לדבר איתי באיזה נושא פרטי, אז נכנסנו ביחד לספרייה, אני זכיתי להיות קרוב אליו מאוד מאוד, אל מרן הרב אוירבך, היה גאון עצום, פוסק הדור, פשוטו כמשמעו. הוא היה ידיד נפש של אבא, במשך כל השנים. ואני הייתי תמיד המוציא והמביא, מאז שגדלתי, מיום עומדי על דעתי, הייתי המוציא והמביא בין אבא לבין הרב אוירבך. היו הרבה פעמים שהוא שלח לאבא כל מיני דברים שהוא רצה להתייעץ, היו דברים שאבא שלח אליו, היו כמה פעמים שהוא כתב מכתבים לאבא, על פסקים של אבא, שהיה לו קושיות או ראיות, הוא היה כותב מכתבים אל אבא, ואני הייתי השליח תמיד ללכת להעביר את המכתבים מאחד לשני, והייתי מדבר איתו הרבה בדברי תורה. ואז באותו יום, בתוך השבעה, הוא ביקש לדבר איתי באיזה נושא פרטי, נכנסנו לספרייה של אבא, וסגרנו את הדלת ודיברנו. אחרי שגמרנו לדבר על זה, הוא אמר לי, תגיד לי, זה ממה שדיברת איתי, בנושא הזה של אם האבל פטור לגמרי מתלמוד תורה או לא, רואים שאתה מכיר את הנושא הזה. מאיפה אתה מכיר את הנושא הזה? אז אמרתי לו, כן, הרב, זה לא חדש. כבר לפני שנים אבא כתב על זה ביביע עומר. גם הריטווה שהרב הביא, הרב אמר שזה ראייה שלו, אבא לפני הרבה שנים כבר הביא את הראייה הזאת מהריטווה. ואם הרב רוצה לראות, אני אראה לו, מיד הוצאתי יביע עומר, והראיתי לו איך אבא מדבר שם על הדברים הללו, הוא התפעל מאוד מאוד, איך כל רז לא אניס לה, כל דבר, כל חידוש שמנסים להגיד, אבא תמיד היה יודע ואומר את זה. היה פעם, אני זוכר, שמרן הגאון הרב בצלאל ז'ולטי, שהיה גאון עצום, היה נכנס כל חג לבקר את אבא. וכל פעם, מה היו מדברים? בדברי תורה. אז כל פעם הוא היה מכין איזה חידוש יפה, ופעם הוא אמר שהוא מצא בשוט מערך אור זרוע. רבנו חיים אור זרוע, הבן של האור זרוע. אז הוא מצא איזה חידוש נפלא. והוא התחיל לתאר את מה שכתוב, פילה פלויים, איזה יופי, איזה יופי. ואבא אמר לו, כן, זה יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. אז הוא מסתכל על אבא והוא אומר לו, אתה אומר יפה מאוד, זה לא נראה לי שאתה כל כך מתפעל מהחידוש שלי. למה אתה לא מתפעל? אמר לו, למה? אני חס ושלום, אני כן, אני מתפעל. זה יפה מאוד. אמר, לא, לא, ניכר עליך שאתה לא מתלהב מזה. אז הוא אמר לו, אני אגיד לך את האמת, אני כן מתלהב מזה, אבל זה לא חידוש בשבילי, זה ישן מאוד. אני מכיר את המערך אור זרוע הזה מלפני הרבה הרבה שנים. אז הוא אמר לו, לא יכול להיות, לא יכול להיות, אני כל הזמן חשבתי שזה שלי, שאני גיליתי את זה. לא יכול להיות. אז הוא אמר לו, לא יכול להיות, בוא אני אראה לך. הוציא יביע עומר חלק א', והראה לו איך שהוא מזכיר שמה, והזכיר את המערך אור זרוע, מביא את כל הדברים שהוא אמר, הוא יצא ממש משתומם. טוב, אני חוזר לנושא שלנו. ובכן, אז אני אמרתי שיש מחלוקת ראשונים בנושא, אבא היה מקפיד מאוד מאוד ללמוד בתשעה באב. ולא רק ללמוד, הוא היה מחייב את כולנו ללמוד. כשהייתי ילד קטן, ממש ילד קטן, הוא היה מוציא ספרים, למשל ספר יוסיפון, שיש לו שם קטעים שהוא מתאר את החורבן, או את הגמרא במסכת גיטין. אני זוכר שהיינו ילדים קטנים, הוא ישב עם כל הילדים ולמד איתם את כל הסיפור של החורבן ממסכת גיטין. הוא היה מקפיד עלינו שלא נתבטל. ובאמת צריך פה כל אחד לעשות חשבון נפש. גם אם נגיד שתשעה באב פטור, פטור לגמרי מתלמוד תורה. נו, אז מה עושים? שוכבים על המיטה ומסתכלים על התקרה? מה אנחנו עושים כל היום? אנשים הולכים ועושים דברים אחרים. ולעשות דברים אחרים, זה נקרא להסיח דעתו מהאבל. זה ודאי אסור. אז לכן, בוודאי שזה ראוי לכל אחד ואחד, לא להסיח דעתו, אלא אדרבה, לשבת וללמוד דברים הרעים. כמובן שצריך לדעת שאסור לטייל, זה כתוב בשולחן ערוך, שאסור לטייל בתשעה באב, אפילו בערב תשעה באב, אחר חצות, אנחנו לא מטיילים, אסור לטייל. האשכנזים נוהגים ללכת לבית הקברות. הרמ"א ככה כותב, כותבים האחרונים, המשנה ברורה, לא ללכת אפילו שניים ביחד. כי הולכים שניים, מדברים, ואז מסיחים דעתם מהאבל. עד כדי כך. אז לכן, ודאי, הנושא של הסח הדעת מהאבל צריך לעמוד מול עינינו, ולכן לנצל את הזמן. אם אדם רוצה לישון ביום תשעה באב הוא עייף, הוא רוצה לישון כמה שעות, בסדר, בסדר. אבל לשבת ולהסיח דעתו ולעסוק בדברים אחרים, בוודאי שזה לא ראוי ולא טוב, ומה שצריך לעשות זה ללמוד בדברים הרעים. יש דיוק, בוודאי שזה לא ראוי ולא טוב, ומה שצריך לעשות זה ללמוד בדברים הרעים. יש דיון בפוסקים אם מותר

רוצה ללמוד פרקי אבות. פרקי אבות זה ספר כל כך נפלא שאדם יכול לשבת וללמוד אותו, ובדרך כלל להתענג בו. זה לא ספר ששובר את הלב, להפך. וכל הפירושים שתסתכלו בפרקי אבות, כולם, זה פיקודי השם ישרים משמחי לב. אז פרקי אבות לא. החידה כותב שגם חוק לישראל, גם מי שלומד מקפיד כל יום ללמוד חוק לישראל, בתשעה באב לא ללמוד חוק לישראל. לקרוא תהילים, יש בזה מחלוקת. יש דעות לכאן ולכאן. דעתו של אבא הייתה שזה תלוי. אם האדם שאומר תהילים, הוא רגיל לקרוא תהילים. כל יום הוא קורא תהילים, אז גם בתשעה באב שלא יקרא. זה נקרא תלמוד תורה מבחינתו. זאת אומרת, כל קריאת תהילים רגילה, של רגילות שאדם קורא, או אין לו מה לעשות, הוא רוצה לקרוא תהילים, אז לא, זה נקרא, תהילים זה תלמוד תורה. אבל אם אדם יש לו חולה בתוך ביתו, והוא ליבו שבור, והוא רוצה להתחנן, להגיד תהילים לרפואתו של החולה, דרך תחנונים, זה משהו אחר, זה מותר. אותו הדבר גם לגבי תהילים בלילה. לא קוראים מקרא בלילה. יש שאלה, אחרי חצות כן או לא, יש מתירים אחרי חצות. אבל לגבי תהילים, אם מדובר בתהילים על חולה, ואומרים את זה ממש בדרך של תחינה לרפואתו, אז בזה אפשר להקל גם לומר בלילה. אם אלא גם בתשעה באב אפשר להקל לומר תהילים. בצורה כזאת. עכשיו לגבי סדר התפילה. סדר התפילה כולו כתוב בשולחן ערוך שמותר. מותר לקרות כל יום סדר היום ופרשת הקורבנות ומשנת איזה הוא מקומן ומדרש רבי ישמעאל. כל סדר התפילה מותר לומר. אנחנו אומרים את זה כל יום, אפשר לומר את כל סדר התפילה. אבל יש למשל מנהגים שונים, למשל לגבי שירת הים. לגבי שירת הים, קודם כל צריך לדעת ששירת הים, לומר את זה בסוף פסוקי דזמרה, זו תקנה קדומה מאוד מאוד. במחזור ויטרי כתוב שהתחילו לנהוג כך מאז הגלות, מאז תחילת הגלות. הוא לא כותב איזה גלות, בית ראשון או בית שני. יכול להיות שאפילו מזמן בית ראשון. אבל זה חלק מפסוקי דזמרה כבר קדום מאוד מאוד. אז כותבים כמה ראשונים, לומר במקום שירת הים, לומר שירת האזינו. כן, כך היה מנהג גם אצל קהילות, כמה מקהילות הספרדים, ככה נהגו בטורקיה. הגאון רבי חיים פלאצ'י מביא שככה נהגו בטורקיה. הכנסת הגדולה כבר כותב שנהגו כך בטורקיה. הבן איש חי כותב שכך נהגו בבגדד. לומר האזינו במקום שירת הים. הרמה בדרכי משה כותב שלומר שירת הים כמו בכל ימות השנה. למרות שזה שירה, זה כיוון שזה סדר התפילה הרגיל, לומר שירת הים ביום תשעה באב. גם כמה מרבותינו האחרונים כותבים בשם הזוהר הקדוש, זה דעת הזוהר הקדוש והמקובלים, לומר שירת הים, כרגיל, שירת הים. הבן איש חי עצמו כותב שבבגדד נהגו להגיד האזינו, אבל הוא בעצמו נהג להגיד שירת הים. נגד כל העיר שלו, נגד המנהג של העיר שלו, הוא נהג להגיד שירת הים. כן, אז ככה אנחנו באמת נוהגים, כמעט בכל המקומות היום, כך נוהגים, כל מקום כמובן יעשו כמנהגם. לגבי פרשת קדש לי והיה כאביאך, או פרשות קריאה שמע, עכשיו ככה, בבוקר, אלה שמניחים תפילין בשחרית, כמו שהייתה דעתו של אבי מורי, שבזה צריכים לנהוג כמנהג, קהילת קודש בית אל של הרשש, להניח תפילין בשחרית, אז אלה שמניחים תפילין בשחרית, בוודאי, הם קוראים איתם קריאת שמע. גם אלה שלא מניחים תפילין בשחרית, אבל הם נוהגים לפני התפילה להניח תפילין ולקרוא איתם קריאת שמע, ודאי, הם קוראים קריאת שמע, צריכים לקרוא קריאת שמע. זה מצוות עשה מן התורה, אין בזה שום ספק. השאלה היא,

0: אלו שמניחים תפילין במנחה. האם לא יניחו בשחרית, הם מניחים רק במנחה. האם לקרוא איתם קריאת שמע או לא? כי לכאורה, זמן קריאת שמע עבר כבר בבוקר. הם כבר קראו קריאת שמע בבוקר. אז מצד אחד יש שתפילין, אנחנו קוראים איתם קריאת שמע, בגלל שזה נזכר בפסוקים של קריאת שמע. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. אז גם תפילין בלי קריאת שמע, לכאורה זה לא לעניין. אבל מצד שני, לכאורה כבר עבר זמן קריאת שמע, אתה לא צריך לקרוא קריאת שמע, אז לכאורה זה נקרא שאתה אומר דברי תורה, אם אדם החליט שהוא רוצה ללמוד חומש ביום תשעה באב. אחרי זמן קריאת שמע, הוא רוצה ללמוד חומש, והוא רוצה לקרוא את פרשת שמע ישראל, פרשת והיה עם שמוע, ודאי שאנחנו נגיד לו שזה אסור. אסור ללמוד חומש, וזה לא משנה מה הוא לומד, כל החומש אסור ללמוד. אז גם קריאת שמע. באמת כך פוסק המשנה ברורה. המשנה ברורה אומר שאלה שמניחים תפילין, כל מי שמניח תפילין במנחה, לא לומר עם התפילין לא קריאת שמע, ולא פרשת קדש לי ופרשת והיה כי הביאך. כך כותב המשנה ברורה. אבל הגאון רבי חיים פלאצ'י כותב שמכיוון שמה שאנחנו רגילים לקרוא קריאת שמע, כי זה חלק מהעניין של מצוות תפילין, זה לקרוא את קריאת שמע שנזכר בעניין התפילין. אז לכן רבי חיים פלאצ'י כותב, כן, גם אלה שמניחים תפילין במנחה, לקרוא קריאת שמע עם התפילין. אפילו שזה לא זמן קריאת שמע. וכך דעתו של אבא בחזון עובדיה, גם הוא המסקנה שלו, שכן לקרוא קריאת שמע, וגם הוא אומר להגיד קדש לי והיה כי הביאך. צריך לשים לב רבותיי, קדש לי והיה כי הביאך. אנחנו אומרים את זה בבוקר עם התפילין. אבל לא כולם מקפידים על זה. האם זה חיוב לומר קדש לי והיה כי הביאך? יש בגמרא, הגמרא אומרת שסופר סתם, אסור לו לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתב. הוא צריך לשבת ולשים לידו חומש, וכל משפט שהוא כותב, הוא מסתכל בחומש, יש אומרים גם שהוא צריך להגיד את זה בפה שלו, ואז הוא כותב את זה. כך הוא יכול להיזהר בחסרות ויתרות, וככה הוא כותב מתוך הכתב. היום יש פטנט חדש, שעושים מין שולחן כזה מואר, שבתחתיתו של השולחן יש את כל התורה, וכשמניחים את היריעה של הספר תורה, אז האותיות שיש זה מאיר, ואז הוא יכול לקרוא את האותיות, מה שכתוב, ולכתוב את זה. אז זה נקרא שהוא כותב, אחרי שהוא קורא מתוך הכתב, כי זה מונח לפניו, באותיות גדולות ומאירות, ברורות מאוד מאוד. עכשיו, הגמרא אומרת שחייבים לכתוב מן הכתב, לקרוא מן הכתב לפני שכותבים, חוץ מפרשת תפילין. תפילין מותר לכתוב אותם שלא מן הכתב. לא צריך לשים לידו חומש ולקרוא מהחומש ולכתוב את התפילין. מותר. אז הגמרא מסבירה למה. אומרת הגמרא שתפילין, הפרשיות של תפילין, מגרס גריסן. מגרס גריסן, זאת אומרת, אומר רש"י, שהן שגורות בפי כל. כל אדם יודע בעל פה, מי לא יודע? כל יהודי אומר פעמיים ביום קריאת שמע, הן שגורות בפי כל. ולכן לא צריך מתוך הכתב. כך אומרת הגמרא. עכשיו, לכאורה, לפי דברי רש"י, שהסיבה שזה שגור בפי כל, מה פירוש? אז מילא קריאת שמע שגור בפי כל. אבל בתפילין יש לנו את כל הארבע פרשיות. אז מה אם קדש לי והיה כביאך? אז כאן לכאורה יש ראיה מהגמרא שחייבים בכל יום לומר פרשת קדש לי והיה כביאך. יש דוחים שהכוונה היא מגרס גריסן, זה לא לגבי כלל ישראל, אלא לגבי הסופר, שהוא רגיל. הרי לכתוב תפילין ומזוזות זה הרבה יותר מצוי סופרים שכותבים מאשר לכתוב את כל הספר תורה. וסופר שכותב תפילין ומזוזות, הוא לא כותב אחד, שתיים, הוא כותב בכמויות. אז ממילא לגבי הסופר, זה כבר שגור בפיו והוא יודע. לפי זה אפשר קצת לדחות את הראייה. אבל ודאי שחשוב מאוד מאוד שכל אחד מיד אחרי שהוא מניח תפילין, לומר פרשת קדש לי ופרשת והיה כי הביאך. לגבי תפילין שרבנו טעם, אין צורך. בכלל יש מחלוקת אם לקרוא איתם קריאת שמע או לא, אנחנו נוהגים לפי מה שאבא כתב, לקרוא פרשת שמע ופרשת והיה עם שמוע, עם תפילין שרבנו טעם. ואז ממילא אנחנו לא, לכאורה לא אומרים קדש לי והיה כי ביחד, כי אמרנו את זה כבר עם התפילין של רשי, אין צורך לחזור על זה. כי גם פה ברבנו טעם, אם אדם למשל מאוד ממהר, הוא מניח רבנו טעם, ואין לו זמן להגיד קריאת שמע, אפילו לא דקה, אז הוא באמת לא נורא. הוא, העיקר שהוא יניח תפילין של רבנו טעם. דרך אגב, צריך לדעת שגם אלה שמניחים תפילין של רבנו טעם בכל יום, שידעו שהם צריכים להניח גם בתשעה באב. אלה שמניחים בשחרית, אז יניחו בשחרית, כן? בסוף התפילה יחליפו ויניחו רבנו טעם, או אלה שמניחים אותם ביחד, ואלה שמניחים במנחה, גם כן, שיקפידו להניח גם רבנו טעם. אותו הדבר גם לגבי אבל, אחרי היום הראשון, שהוא חייב בתפילין, אז באמת כותבים כמה וכמה פוסקים, אבא מביא אותם בספרים שלו, להניח גם תפילין של רבנו טעם. בכל מקום שאנחנו מניחים רשי, מי שמקפיד להניח רבנו טעם, גם בזמן אבלות וגם בתשעה באב, להניח תפילין של רבנו טעם. תשעה באב אסור בשאלת שלום. צריך לשים לב לזה מאוד. אנחנו כל כך רגילים לומר שלום אחד לשני, ואסור בשאלת שלום. גם כששואלים מה שלומך, זה ודאי שזה נקרא שאלת שלום. אסור לשאול מה שלומך. אפילו בשפה אחרת. How are you? זה איך אתה? איך אתה? זה כמו שאלת שלום, זה בשפה שלהם, זה השאלת שלום. אתה שואל אותו, איך אתה מרגיש? יש לפעמים, יש מילים כמו מה קורה. אומרים מה קורה? אני לא יודע, אני חושב שמה קורה זה לא שאלת שלום. זה מה קורה? מתעניינות כזאת, מה קורה? עכשיו, יש, הרי אתם יודעים, לגבי תפילת שחרית, אסור לאדם לשאול בשלום חברו עד שיתפלל, הגמרא דנה בזה והגמרא אומרת תלוי, משקים לפתחו, יש בזה כל מיני פרטי דינים שמבוררים בסימן פיתת, בשולחן ערוך. עכשיו, מה הדין בוקר טוב? הגמרא גם על זה, הראשונים דנים על זה והשולחן ערוך דן על זה, על האם מותר לומר צפרה דמרי תו, צפרה תווה, בוקר טוב. מה הדין לגבי תשעה באב? או לגבי אבל, צריך לדעת, באבל ישנם שלושה גדרים של שאלת שלום. בשלושה ימים הראשונים הוא אסור בשאלת שלום, ואם נכנס אליו מישהו לנחם אותו ואמר לו שלום, אסור לו לענות לו שלום. אסור לו לענות שלום. ואחרי שלושה, משלושה ועד שבעה, אסור לו לומר שלום, אבל אם מישהו שלא יודע את ההלכות, אמר לו שלום, אז מותר לו לענות לו. מותר לו לענות. משבעה, אחרי שנגמר השבעה, עד שלושים, אז הוא אסור לו לשאול, זאת אומרת, הוא ככה, הוא עצמו נמצא, הוא לא שרוי בשלום. אז הוא מותר לו לשאול בשלום אחרים, אחרים אסור להם לשאול בשלומו, כי הוא לא שרוי בשלום. זה עד שלושים לגבי כל האבלים, חוץ מאב ואם. אב ואם עד שנה לאבל אסור, לאבל אסור לשאול, זאת אומרת לאנשים אסור לשאול בשלומו של האבל, כיוון שהוא לא שרוי בשלום. הוא מותר לו לשאול בשלום אחרים, אחרים אסור להם לשאול בשלומו. מהסיבה הזאת יש אצל האשכנזים נוהגים להחמיר לגבי משלוח מנות באבל, כי משלוח מנות זה כמו שאלת שלום. אבל אנחנו נוהגים בלב אחי להתייחס אל פורים כמו אל שבת, שנוהגים רק אבלות שבצנעה, זה אבלות שבפרהסיה, ולכן מותר לאבל, האבל חייב, הוא בעצמו חייב לשלוח מנות, כי הוא כמו, גם אם נגיד שזה כמו שאילת שלום, ונגיד שזה אסור, הרי הוא מותר לו לשאול בשלום אחרים. וגם לשלוח מנות לאבל, לפי מה שאמרנו, אז יהיה מותר לאור הדברים הללו. איך שלא יהיה, אני חוזר לנושא שלנו, לגבי תשעה באב, אנחנו מתייחסים אל תשעה באב כמו אל אבל אחרי שלושה ימים. זאת אומרת, אסור לשאול בשלום, אבל אם מישהו אומר לך שלום ביום תשעה באב, מותר לענות לו. ככה הלכה. עכשיו, יש אבל פתרון אחר. להגיד בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים. בוקר טוב זה ברכה. אנחנו רואים לגבי תפילת שחרית שיש חילוק בין שלום לבין בוקר טוב. זה לא משנה אם זה בעברית או good morning, good afternoon, כל המילים האלו זה ברכה. שיהיה לך יום טוב, שבת טובה, good Shabbos. האשכנזים אומרים, מה זה good Shabbos? שבת טובה, שיהיה לך שבת טובה. אז זה כמו ברכה. כאן באמת זה מחלוקת, אם מותר להגיד בוקר טוב. לפי דברי האליה רבה, איך שהוא לומד פשט ברמה, אז גם בוקר טוב עשו. גם הפרי מגדים והרבה גדולי האחרונים האשכנזים, אנחנו רואים בדבריהם שהם סוברים שבוקר טוב זה כמו שלום. אבל יש ספר שנקרא לקט יושר. לקט יושר זה תלמיד של התרומת הדשן. התרומת הדשן היה ראשון, חי לפני 600 שנה. זה ספר של ההנהגות של התרומת הדשן. אז שם כתוב שהתרומת הדשן התיר לומר גוטה נחת בתשעה באב. גוטה נחת זה לילה טוב. לילה טוב בתשעה באב. הוא עצמו לא רצה להגיד, אבל הוא אמר שזה מותר, שזה לא נקרא שאלת שלום. הכלל שלנו בדברים כאלו, כשאנחנו רואים דברים באחד הראשונים, והתרומת הדשן נהג, התיר לומר גוטה נחת, זאת אומרת להגיד לילה טוב, בוקר טוב, לילה טוב, לפי זה אנחנו יכולים לומר שפה אנחנו לא צריכים לשמוע בכל האחרונים שכתבו שזה נקרא שאלת שלום. הם עצמם, האליה רבה והפרי מגדים, אם היו רואים שהתרומת הדשן בפירוש התיר בנושא הזה, אז הם לא היו אוסרים. לכן מותר לומר בתשעה באב בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב. יש כאלה שאומרים כל טוב. מה זה כל טוב? זה ברכה, ברכה. גם לאבל, מותר לומר לאבל כל טוב או בוקר טוב. כל הדברים הללו הם לפי תרומת הדשן, הם לא בכלל שאלת שלום, וזה מותר. לכן צריך להיזהר, אנשים מדברים בטלפון, אתה מדבר עם מישהו בטלפון, אתה לא יכול אחר כך פתאום, בום, אתה מנתק, סוגר את הטלפון, אתה צריך להגיד לו משהו. אז יש כאלו שאומרים, יהיה רצון שנזכה לראות בנחמת ציון, וסוגרים את הטלפון. אבל אפשר להגיד, לילה טוב, בוקר טוב, גם זה אפשר. כן? אבל יותר טוב להגיד, יהיה רצון שנראה בנחמת ציון. טוב, עכשיו, יש עוד דבר בסדר התפילה של תשעה באב, שאנחנו לא אומרים תחנון. לא בשחרית, ולא במנחה, וגם לא במנחה של ערב תשעה באב, אנחנו לא אומרים תחנון. למה לא אומרים תחנון? בבית האבל לא אומרים תחנון. רוב הפוסקים מנמקים את הסיבה שבבית האבל לא אומרים תחנון, בגלל שמידת הדין מתוחה עליו. מידת הדין מתוחה, ולהתחיל להזכיר עוונות ופשעים, זה לא מקום מתאים, בית האבל. אבל לגבי תשעה באב, זה לא הסיבה שמידת הדין מתוחה עלינו. הסיבה שכתובה בפוסקים, בגלל שתשעה באב נקרא מועד. מועד הוא יום חג. מועד זה חג. כתוב בפסוק, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. פסוק בתוך איכה, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. אז תשעה באב נקרא מועד, לכן לא אומרים תחנון. יש פה הרבה עומק בדברים האלו, כי נחשוב, בואו נחשוב. מה זאת אומרת? איך אפשר להגדיר את תשעה באב למועד? איך אפשר? אנחנו, בואו, רק נסתכל מה אנחנו עושים ביום תשעה באב שחרית, כשגומרים את חזרת השליח ציבור. אנחנו לא אומרים תחנון, אבל מיד אחרי זה אנחנו מוצאים ספר תורה. אנחנו הספרדים נוהגים לומר קינות קשות מאוד בשעת הוצאת ספר תורה. אני עד היום מהדהד באוזניי הקול של אבי מורי, הקול השבור שלו, שהיה עומד ובוכה וזועק, במקום אשרי העם, אחז האב הוא עם. במקום ישמחו השמיים, שומו על זאת שמיים. קומי וספתי תורת יקותיאל. באיזה כאב, באיזה דמעות הוא היה אומר את הקינות הללו. אז עכשיו יש פה דבר מוזר. אנחנו לפני דקה לא אמרנו תחנון בגלל שזה מועד. זה מועד. ואחרי דקה אנחנו פותחים את ההיכל ובוכים ובוכים ומייללים ואומרים קינות. אומרים, קוראים בתורה פרשת תוכחה, כי תוליד בנים, העידות ייבחם היום, כי אבות עובדון. איזה פחד צריך לאחוז אותנו כשאנחנו קוראים את התוכחה הזאת, שלכאורה היא שייכת גם עלינו פה היום. כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ וישחתם, ועשיתם פסל. אין אולי עבודה זרה של פסלים, אבל יש עבודה זרה אחרת. ועשיתם הרע בעיני השם אלוקיך להכעיסו. כמה זה כואב לקרוא את זה, ואחר כך אנחנו קוראים את ההפטרה. הסוף אסיפם, איזה הפטרה. כולה כאב, כולה מדברת על פורענות, על חורבן של עם ישראל. אז אנחנו כל כך בוכים ומתאבלים. מצד אחד אנחנו כל כך כואבים את חורבן בית המקדש, אבל מצד שני אנחנו רואים שזה נקרא מועד. ועוד יותר מזה, עובר חצות היום, אנחנו יושבים על כיסאות. אנחנו יושבים על כיסאות. למה? יום אחד לשבת על הארץ, יום שלם, אנחנו לא יכולים? איך אפשר כבר להפסיק לכאורה את האבלות במנחה? זה כבר לא אותו דבר. זה לא האבלות של הבוקר. הרי עד רבה ועד רבה. בתשעה באף, במנחה, זו הייתה השעה הקשה ביותר. באותה שעה הציתו את האש בבית המקדש. סמוך לחשיכה, סמוך לשקיעת השמש, בסוף יום תשעה באב, זה השעה. ולכן אנחנו, אלה שסוברים, לא להגיד נחם בכל התפילות, כולם מודים שבמנחה אומרים נחם. אומרים נחם, למה? כי זו השעה הקשה ביותר. ודווקא בשעה הזאת, מה אנחנו עושים? אנחנו יושבים על כיסאות, איך ייתכן הדבר הזה? אבל רבותיי, יש פה מוסר גדול לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו לא סתם מתאבלים ביום תשעה באב. וקרעו לבבכם ועל בגדכם. אנחנו לא סתם יושבים על הארץ ובוכים ומתאבלים. אנחנו גם כן עושים את החשבון נפש שלנו. על מה עבדה הארץ? ויאמר השם על עוזבם את תורתי. חז"ל אומרים שלא ברכו בתורה תחילה. שלא ברכו בתורה תחילה, אז יש כאן שני פירושים. הפירוש של לרן שאומר שהתורה, ערך לימוד התורה לא היה מספיק חשוב בעיניהם. זה לא ראוי להיות חוק יסוד? תורה? לא ראוי בעיניהם להתייחס, לתת כבוד לתורה. להפך, לבזות כמה שיותר. אז אנחנו רואים שאם לא ברכו בתורה, זה לא מספיק, אם לא נותנים מספיק כבוד לתורה, על זה חרב בית המקדש. שלא לדבר על מצב כזה של ביזיון כבוד התורה שאנחנו רואים יום יום. הרמב״ם בתשובותיו מסביר את מה שהגמרא אומרת, שלא ברכו בתורה תחילה, שלא כיבדו מספיק את לומדי התורה. שעל זה חרב בית המקדש, שלא ברכו בתורה תחילה. זאת אומרת שאלה שלומדים תורה לא שמו אותם תחילה לפני כל הקהל, שהם החשובים ביותר והם המכובדים ביותר. והרמב״ם כותב על זה מילים קשות, על אלה שלא מספיק מכבדים לומדי תורה. וגם בפירוש המשניות הרמב״ם חוזר על זה במסכת גיטין, במילים קשות על זה שלא מכבדים תלמידי חכמים כמו שצריך, לא מכבדים את התורה כמו שצריך. ולכן דווקא בימים האלו אנחנו צריכים ללמוד את הלקח. אנחנו צריכים ללמוד את הלקח גם בין אדם לחברו. בית שני חרב בגלל שנאת חינם. אנחנו יודעים יפה מאוד מה זה שנאת חינם. היום אנחנו רואים בתוכנו מה שקורה. את השנאת חינם הנוראה שיש. אני מדבר לא רק על שנאה שיש בין חילונים לדתיים, אלא בתוכנו. בואו נסתכל מה קורה בתוכנו, שאנחנו מחולקים לקבוצות קבוצות, כל קבוצה נגד, כל אחד נגד השני, ממש שנאה בין אחד לשני, וכל אחד מזלזל בשני ובז לשני. עצם הדבר, יש לכל אחד רב, בבקשה, יפה מאוד, יש לך את הרב שלך, תלך אחריו, תכבד אותו, תעריץ אותו, תשמע בקולו. אבל האם בגלל זה יש לך היתר לזלזל ברב אחר שהוא לא הרב שלך? איך ייתכן כדבר הזה? הדבר הזה חשוב מאוד, במיוחד על גדולי ישראל, על הרבנים, שצריכים לכבד אחד את השני. לא להיות כמו תלמידי רבי עקיבא. לכבד אחד את השני, לנהוג כבוד זה בזה, ולתת דוגמה לכל האנשים, לכל הבחורים הצעירים, לכל הציבור הגדול, שכולם צריכים לדעת, לכבד תלמידי חכמים, ולכבד אחד את השני. הוא נוהג אחרת ממך, אז אתה לא צריך לזלזל במנהגים שלו, אתה לא צריך להגיד לו, אתה מרוקאי, המנהגים של המרוקאים לא בסדר, לא, חס ושלום. תכבד אותו, יפה מאוד, שאתה שומר על מנהגי אבותיך. אל תיטוש תורת אמך, אתה חייב לשמור על מנהגי אבותיך. אתה תימני, התימנים יש להם מנהגים שונים, אשכנזים, ספרדים. היום בימי בין המצרים יש הרבה הבדלי מנהגים בין העדות השונות, במיוחד בין ספרדים לאשכנזים. אז ודאי ודאי, אנחנו לא צריכים להתייחס בזלזול חלילה ולדבר לא יפה אחד אל השני. אז אני מדבר קודם כל בתוכנו. בתוכנו, אם אנחנו נהיה כאיש אחד בלב אחד, ונרחוש כבוד ואהבה וידידות לכל אחד, במיוחד ללומדי התורה, נכבד את לומדי התורה ואת התורה הקדושה שלנו, שהיא יסוד, אני לא אומר את המילה חוק, זה יסוד, יסוד של עם ישראל, זה התורה הקדושה, יסוד, ממש כך. ואוי לו למי שמדבר ומזלזל בתורה שהחזיקה אותנו כל השנים ושמרה עלינו כעם במשך כל הגלות, כמה אנחנו צריכים להקפיד. ולכן רבותיי, כשאנחנו לוקחים את הדברים הללו באמת לתשומת ליבנו, אנחנו באמת מתאבלים ולומדים גם לקח, לא סתם מתאבלים, אלא חושבים שאנחנו רוצים באמת, מצפים לישועה, מצפים לישועה, ואנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו מוכנים להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות, להרבות כבוד התורה, כבוד תלמידי חכמים, כבוד לומדי תורה. כשאנחנו מקבלים את זה על עצמנו, אז זה ראוי כבר מעכשיו לומר שתשעה באב הוא נקרא מועד. הוא נקרא מועד כי האבלות הנכונה היא הגורם המרכזי לגאולה. האבלות תביא את הגאולה. אבלות אמיתית תביא את הגאולה. כי אנחנו נלמד את הלקח ונעשה מה שצריך לעשות. יהי רצון שיתקיים בנו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. אני מברך את כל הציבור החשוב שברוך השם יושבים ועוסקים בתורה ולומדים תורה, אשריהם ואשרי חלקם. אני מברך את כל המאזינים של רדיו קול ברמה, ישר כוחם, שברוך השם, שמזכים אותי שאני יכול ללמד אותם תורה. תודה רבה לכולם, ויהי רצון שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן יהי רצון.
1: קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: בשם השם נעשה ונצליח, בסייעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. אנחנו מה שנקרא נמצאים לקראת סיומם של ימי בין המצרים, אבל זה השבוע האחרון, השלישי, העיקרי והגורלי של ימי בין המצרים. סיימנו בסייעתא דשמיא ארבעה ספרים, בראשית, שמות ויקרא במדבר. התחלנו כבר את ספר דברים. מאזינים יקרים, זה אומר שראש השנה מתקרב. זה אומר שפחות מחודש אנחנו כבר מתחילים סליחות, וזה אומר שפחות מחודשיים אנחנו כבר לפני יום הדין הגדול והנורא, הלא הוא ראש השנה, וצריכים להתכונן. צריכים להתכונן, אב זה ראשי תיבות אלול בא, צריך להתכונן, אם זה להרבות במצוות, להרבות באהבת ישראל, וכמובן לא לעשות עבירות, כלל וכלל לא. התחלת ספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל וכו'. אחד הפסוקים שבלי רשי לא היינו מבינים אותו בכלל, זה הפסוק הראשון של ספר דברים, פרק א', פסוק א'. לא מובן בכלל הפסוק הזה. אתה שואל את החבר שלך, תגיד, איפה אתה נמצא? אז הוא אומר לך, אני נמצא בירושלים, בבני ברק, בכפר סבא, בראשון לציון, בלוד וברמלה. מובן? לא מובן. איפה אתה נמצא? אני לא מבין מה אתה אומר. מה כתוב בפסוק? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. איפה זה היה? בבקשה, בוא תשמעו. בעבר הירדן, חוזר עוד הפעם. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. איפה? בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן וחצרות ודי זהב. לא מובן הפסוק הזה. אלא, אומר רשי, רבם של ישראל, ראשי תיבות, רשי, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן, אומר רשי שבאמת משה רבנו היה בעבר הירדן, כמו שכתוב. אבל מה שכתוב בהמשך, במדבר, בערבה, מול, סוף, זה כל זה דברי תוכחה ברמז לעם ישראל לפני פטירתו, על מה שהם עשו במדבר, מה שהתלוננו על המן, זה הלבן, ודי זהב, זה על הרבה זהב שהיה להם, ועשו בזה את העגל, ומחלוקת של קורח, וכל מה שהם עשו, הוא לא רצה לפגוע בהם. ודאי שהייתה למשה רבנו את הזכות קצת לצעוק עליהם, הרי הוא נמצא כאן, רבותיי, אומר אורח חיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, זכותו יגן עליכם ועלינו, אמן, שזה היה 36 יום לפני פטירתו. כבר בין 119 ו-11 חודשים, פחות 6 ימים. לא חאתה עינו ולא נס לחו. משה רבנו היה חכם, גיבור ועשיר. גבוה 5 מטר. עם כובע גרב על הפנים, מסווה. רק בעיניים הוא רואה, כי יש לו קירון אור פנים. והוא עומד 36 יום. אלה הדברים, אלה גמטריה 36. כך אומר רבי חיים בן עטר. אבל הוא מוכיח אותם בעדינות, מפני כבודם של ישראל, ברמז, ברמז, הוא לא אמר להם, תתביישו לכם, הייתם עם של עבדים, בורא עולם הוציא אתכם, עשה אתכם עשירים, ועם הכסף הזה, והזהב שהוא נתן לכם, אתם חטאתם, עשיתם חטא העגל, ומתי? בחתונה עצמה, שאני עולה לשמיים להביא לכם את התורה, ואתם עושים כזה דבר נורא והיום, עלובה קלה שעושה עבירות תחת חופתה, אוי ואבוי, אחד לתת להם ככה על הראש, וכולנו היינו מבינים את זה, אבל לא. רבותיי, משה רבנו מלמד אותנו יסוד גדול, לא לפגוע בשום יהודי, גם שאתה מוכיח אותו, תשאיר אותו מכובד, תוציא אותו עם כבוד, תהיית, תן לו רמז, א', ב', ג', הוא יבין, הוא יבין, ודי זהב, שתי מילים, הם מבינים, די לחכימה ברמיזה, ולשתיה בקרמיזה, חכם מבין רמז, חמור מבין באגרוף, חבר שלך הוא חכם, תהיה לו מילה אחת בעדינות, הוא יבין. וככה אתה שומר על כבודו ולא משפיל אותו. וכמו כן עם הילדים בבית, הבעל עם האישה, האישה עם בעלה, לא להשפיל אחד את השני, אלא לשמור על הכבוד אחד של השני, כדי שאותו אדם יוכל להתרומם מההערה הבונה שבנית אותו, הערת לו ובנית אותו, כך הוא יכול לקום, אבל אם אתה רומס אותו וקוטש אותו ומשפיל אותו, אין לו כוח לקום מזה. ואחריתו מי ישורנו. רבותיי, צריך הכל בזהירות, הכל בכבוד. אנחנו כבר לא שומעים שירים מתחילת 17 בתמוז, רק ווקלי. ואנחנו כבר לא מבחים שהחיינו מ-17 בתמוז. והתחלנו כבר לא לאכול בשר, ובשבוע שחל בו ממוצאי שבת של פרשת דברים, אנחנו גם לא מסתפרים ולא מתגלחים ולא מחבסים ולא לובשים בגדים מחובסים, אלא מכינים ביום שישי בערב שבת, כל אחד מכין לו סט של בגדים שהוא לובש אותם 20 דקות, חצי שעה, שירד מזה הקיבוס, ואז הוא יוכל ללבוש אותם בשבוע שחל בו תשע באב. וכמובן בערב תשעה באב לא אוכלים שתי תבשילים בסעודה מפסקת, ולא עושים זימון בסעודה, כל אחד יושב בנפרד, וצמים, ויושבים על הארץ, וממש חז"ל חיברו גם את הלכות של הצום של יום כיפור, הביאו את כל מה שיש שם בכיפור לתשעה באב, וגם את כל דיני שמחות. זה אבל, אבל של עם ישראל, על בית המקדש, רחם על ציון, כי היא בית חיינו, בלי זה אין לנו קיום, אנו חיים, זה החיבור שלנו לבורא עולם, דרך בית המקדש, וכולם עושים תיקון חצות, הכל חשוב, הכל נכון, הכל אמת וקיים, וחובה לעשות את הכל, וכל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. מי שמתאבל על ירושלים יזכה ויראה בשמחתה. מי שלא, לא. אבל, ויש פה אבל גדול, מה? אם אנחנו לא מקבלים על עצמנו, בלי נדר, להכניס בלב שלנו אהבת ישראל לכל יהודי באשר הוא יהודי, לא מדבר על כופרים ועל עוקרי התורה שנלחמים בתורה, עזוב אותם בצד, לא נדבר עליהם עכשיו, שימו אותם בצד. אני מדבר על עם ישראל, השכנים שלך, על החברים בכולל, בעבודה, היהודים, העם לך הרגילים, רוב העם, 99% מהעם. עזוב את האחוז, עזוב אותם. אם אנחנו לא מכניסים אהבת ישראל בלב לכל יהודי, העיקר חסר מן הספר. זה העיקר של כל הימים האלו, לעשות תיקון. תיקון גדול אנחנו צריכים לעשות. רבותיי, אתם יודעים כמה שנים אם משיח לא יבוא, אז ביום רביעי נשב לארץ, והחזן יכריז כמה שנים לחורבן בית המקדש השנה הזאת, תשפ"ו. תשמעו את המספר, אני לא יודע אם תעכלו אותו. אלף שנים. 900, שומעים? 57 שנים לחורבן בית קודשנו ותפארתנו. לא תיקנו את זה עד היום. כל דור אומר, נכון, פעם היה אסור לסנוא, אבל מה שהם שנאו, שנאת חינם, זה היה לא מוצדק, אבל מה שקורה פה עכשיו, זה שאני שונא אותו, זה בכלל יהודי בכלל? הוא בכלל יהודי? איי, איי, איי. רבותיי, תמיד היו סיבות לשנאת חינם. אבל אנחנו נתקן את זה. זאת אומרת, עשיתי חשבון פשוט, שאם חס ושלום יעברו עוד 43 שנים, אנחנו סוגרים 2000. 2000 שנה מלא מלא, של חורבן בית המקדש. אני בכוונה אומר את זה ככה, שומעים 2000, זה אדם מזדעזע. אנחנו כמעט 2000 שנה בגלות. נכון שברוך השם אנחנו בארץ ישראל, וארץ ישראל מתפתחת, בנייה טובה וישיבות וכוללים וסמינרים ובתי כנסיות, וברוך השם, כן ירבה וכן יפרוץ. ברוך השם, ברור העולם שומר עלינו, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הכל מצוין, אבל עדיין לתכלס, לעיקר לא הגענו. לא הגענו עדיין. שלטון הערב רב חוגג, עד שיבוא משיח. יש משיח בן יוסף, צריך להתפלל עליו שלא ימות. ויש משיח בן דוד. האחד יעשה סור מרע, והשני יעשה טוב. ויבנה בית המקדש, הוא כבר מוכן בשמיים. בנוי בשמיים מוכן. רק מחכים לאהבת ישראל שלנו. אנחנו לא ניתן, רבותיי, לאף אחד לעשות פירוד לבבות בינינו. גם אחינו החילונים הטועים, שהם לא אשמים, הם כל הזמן מולעתים מהתקשורת הכללית החילונית, ששם כל הזמן מדברים על שנאת חינם. אין יום שהחרדים לא בפה שלהם. ראיתם פעם דבר כזה, שזה נושא שלא יורד, לא יורד מסדר היום, לא יורד. ושם נראה לי רוב היום הם מדברים על החרדים. רוב היום. מכל הכיוונים. להשמיץ, להשפיל, לבזות. אז איך אדם חילוני ברמת גן שיראה איזה אברך, איך הוא לא יצעק עליו ולא יתקוף אותו? כי הוא מסכן, זה מה שהוא שומע כל הזמן. זה מה שמליטים אותו כל היום. אבל אנחנו רבותיי, אנשים אחים אנחנו. עם ישראל, כולנו בני איש אחד אנחנו. כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. יעקב אבינו שהוליד את 12 השבטים, כולנו בניו. ואנחנו חייבים להתעלות על עצמנו ולא לתת. יש הרבה סיבות להתעצבן ולכעוס ולסנור. הנה אלה עם הכיפות הסרוגות, הלכנו איתם 4 שנים, כל מה שהם רצו הם קיבלו, שהיינו צריכים אותם, יפנו עורף, וזה, אתה יכול מפה ועד מחר להתבכה ולהתלונן, אבל רבותיי, לסנוע שנאת חינם זה עבירה חמורה, לא תסנא את אחיך בלבביך, אנחנו צריכים לזכור רבותיי, שלפני הכל ואחרי הכל, הכל זה בורא עולם, הכל זה בורא עולם, השתבח שמולד, זהו, כנראה שהגיע פה הסוף, והולכים פה להחליף שלטון של משיח, בקרוב בעזרת השם, שזה יבוא מלמעלה, מבורא עולם. אז בורא עולם מנתק אותנו מכל מי צריך את התאומה הזאת? כל הערב רב האלה. מי צריך אותם בכלל? גן חיות. גן חיות אחד גדול. לפעמים אתם שמים בחדשות פה, בכל ברמה, כל מיני הקלטות והשמעות ממה שקורה שם בכנסת. גן ילדים. בגן ילדים, לפחות אתה יודע, זה ילדים. אז יש רעש של... שם זה גן חיות. גן חיות, צעקות. שם ישמור ומה לנו ולהם. אז ברור העולם כנראה מנתק אותנו מהם, יביא לנו את המשיח, וזהו, מזרח תיכון חדש. הולך להיות לנו בעזרת השם גאולה. כי תעשו חשבון. העולם שלנו נברא ל-6,000 שנה. ואנחנו היום ב-5,786. אז כמה נשאר לעולם? 200 וכמה שנים. אז גם אם בני המקדש עכשיו, השנה הזאת, תשפ"ו, ויהיה תשועה באב, ויהיה חג גדול לעם ישראל, אז בית המקדש השלישי, פחות מהראשון והשני? פחות מחצי? לפחות חצי. לפחות חצי מהזמן. הם, הראשון עמד 410 שנים, השני 420, זה יהיה 200 וכמה. פחות מחצי? אז חייבים כבר גאולה דחוף. זהו. רבותיי, כל אחד יהיה ממקרבי הגאולה. ויכניס אהבת חינם בליבו לכל יהודי, אנחנו לא שונאים אף אחד. תמיד אני אומר, מה שאומר על שייך הקדוש, שאברהם אבינו אמר ללוט, אל נטעי מריבה ביני וביניך, עם השמאל וימינה, עם הימין והשמאלה. מה זה? זה שלום? אם אתה הולך שמאל, אני הולך ימין. אם אתה ימין, אני שמאל. אז זה שלום? אומר האלשך, כן. כשלא מסתדרים ביחד, אז השלום, אתה פה, אני פה. זה השלום. ניפגש, נגיד שלום אחד לשני. לא חייב להתערבב, רבותיי, אחד עם השני. אם לא הולך, לא הולך. אבל לפחות, שאם אתה רואה את חברך ברחוב, תגיד לו שלום, נענה בראש, שלום, תן חיוך קל, חצי חיוך, רבע חיוך, שליש חיוך, תן משהו קל. לא חייב להתערבב, לא חייב להיות תמיד ביחד, לא הולך, לא הולך, לא חייב. אבל שלום, כן? לכן רבותיי, זה התיקון. זה התיקון, התיקון האמיתי שלנו זה להרבות אהבת חינם, להרבות אהבת ישראל, כולנו כאיש אחד חברים, כל עם ישראל, ובעזרת השם, כמו שהארי ז"ל הקדוש, שההילולה שלו זה אי באב, מוצאי שבת ויום ראשון, ההילולה של הארי ז"ל, טוב מאוד להדיק נר, להילול נשמתו, הוא אומר להתחיל את היום, הארי הקדוש אומר, אחרי שאתה אומר מודה אני, אדם קם בבוקר, צריך להודות להשם. אתם יודעים כמה אנשים לא קמו הבוקר? הבוקר הזה, הרבה לא קמו. ברוך השם, אנחנו קמנו. קמים, דבר ראשון מודה אני. להודות להשם שקמת. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, פסיק, רבה אמונתך, שאתה מאמין בי, שהיום הזה אני אשתפר, ואני אהיה יותר טוב, מהיום של אתמול, ולכן החזרת לי את הנשמה. ואז אדם הולך, חוץ לכבודכם, מתפנה אם צריך, אחר כך נוטל ידיים, דבר ראשון, ליטול ידיים, ידיים טמאות, מהשינה של הלילה, יש טומאה, מורידים אותה בברז עם ספל, אם אין ספל, אפשר גם בלי ספל, ממלאים את הספל, ו... למה אני אומר לכם את זה? לא גן ילדים פה עכשיו, כי ראיתי בן אדם מבוגר שלא ידע שזה הדבר הראשון שעושים. הוא לא ידע שזה הדבר הראשון שעושים. הוא עשה את זה בסוף בסוף. שכל דבר שאתה נוגע, אם הוא נוגע בלחם, אסור לאכול אותו. נוגע בתפוח, צריך לשטוף את התפוח 3 פעמים. 3 פעמים לשטוף אותו, כדי שיהיה מותר לך לאכול את זה. אז ממלאים ספל, למי שלא יודע, ממלאים ספל, ויד שמאל עושה ליד ימין פעם אחת, יוצקת מים על יד ימין, אחר כך ימין עושה לשמאל, אחר כך שמאל עושה לימין, ושוב ימין לשמאל, ושוב שמאל לימין, ושוב ימין לשמאל, זה 6 פעמים, לפי השולחן ערוך, לפי הגאון מווילנה, עוד פעם אחת. אחד לימין, אחד לשמאל, ואז זה 4 בימין, 4 בשמאל, לפי הגאון מווילנה. אבל לפי השולחן ערוך, 3-3. מי שרוצה להחמיר, יחמיר לעצמו, תבוא עליו ברכה. ואז התאומה ירדה. זהו, עכשיו אתה יכול לגרד את העיניים, את האוזניים, את האף, מה שאתה רוצה. אבל לפני כן, השם ישמור, דמו בראשו הגמרא אומרת, השם ישמור אם אדם נוגע מחטט באף שלו, מגרד את האוזניים או איברים פתוחים, שעוד לא נטל ידיים. חמור מאוד. ואם אדם אין לו ספל, אין לאדם ספל, אין לו ספל, אז הוא יכול לפתוח את הברז ולהכניס את היד ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין. מכניס פעם את ימין לברז, פעם את שמאל, 6 פעמים או 8 פעמים, ואז יכול לברך על נטילת ידיים, ולהתקדם לברכות השחר. ואם יש, הברז נמצא בתוך חדר האמבטיה והשירותים, אומר הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, שמותר. מותר ליטול שם ידיים. למה לא? השירותים נקי, היום זה שירותים נקי, אדם, כל פעם שאדם מתפנה, מורידים מים, הכל נקי, לכן הוא מתיר. מרן רבנו עובדי יוסף אוסר, והוא אומר שצריך איתו לידיים במקום אחר. עכשיו, אם תלך עד לכיור של המטבח, כי זה מה שיש לך, ויש שם כלים מהלילה שלא שטפת אותם, כי היית עייף, ועכשיו תיטול ידיים של התומה, על הכלים האלה ירחם המרחם, ישמור השם ויציל. לכן, מרן רבנו עובדיה יוסף אומר, שאפשר לסמוך על הרב בן ציון אבא שאול, זצ"ל בשעת הדחק, כגון שאדם נמצא בבית מלון. בבית מלון זה ככה בדיוק. יש חדר שינה, ויש חדר שירותים ואמבטיה וכיור. זהו, איפה תיטול ידיים? רק שם. אז הוא אומר, תיטול בפנים, וכמובן, כמובן, תברך בחוץ על נטילת ידיים. בתשעה באב לא לשכוח, תשעה באב ויום כיפור, נוטלים ידיים רק עד קשרי האצבעות. כל השנה נוטלים עד הפרק, איפה שהשעון. שהמים יגיעו לכל היד. בתשעה באב ויום הכיפורים רק עד קשרי האצבעות. כי אסור לגוע במים בתשעה באב, וביום הכיפורים, כי מים זה תענוג. אלא אם כן, אדם מוריד לכלוך עם המים. תלכלכה לו היד. או שאדם מתפנה, חוץ מגבותכם, צרכים גדולים בשירותים, אז צריך חובה לנקות את עצמו עם מים. יש צינור, או מגבונים, לנקות עצמו, בוודאי, אם לא, תפילתו תועבה, אם יש טיפה לכלוך, ואדם בא להתפלל, תפילתו תועבה. צריך לנקות עצמו במים, עד שהמקום נקי, ואחר כך הוא יכול לצאת, וכך אתם טיפה סבון, לשטוף את הידיים שלו, מתלכלכו לו, או שיש לאדם דם, יצא לו פצע, דם, הוא יכול. אבל מים באופן כללי זה תענוג. ואסור בכיפור, ואסור בתשעה באב, להתענג. לכן לא נוגעים במים כלל וכלל. מי שמכניס את היד שלו, את האצבע שלו לכוס מים, הוא מחלל את תשעה באב, מחלל את כיפור. וזה אסור. רק כשנוטלים ידיים, כמו שאמרנו, אחרי שירותים, כשקמים בבוקר, אז זה הזמן שמותר ליטול ידיים, או כשיש לכלוך בידיים, אז מותר. מאזינים יקרים, העיקר זה אהבת ישראל. לא נאכל בשר, לא נשנו שומעים שירים, הכל טוב ויפה, לא מבחים שהחיינו, סעודה מפסקת רק תפשיל אחד, ויושבים על הרצפה, וצמים בתשעה באב. הכל מצוין, הכל טוב ויפה, אבל אם אנחנו לא מכניסים בלב אהבת חינם, אהבת ישראל באמת, ולא להיות ילדים קטנים, הוא לא מהעדה שלי, הוא אשכנזי, הוא ספרדי, הוא ככה, הוא ככה. לא, אתם רואים, הגלות מתארכת. הגלות מתארכת. והיא ארוכה מאוד מאוד. היא כמעט 2,000 שנה. די. בורא עולם, תגדלו. תגדלו. מה, אתם תינוקים? טפח אחד מעל הארץ. תכבד את החבר שלך. תרגיש ברגשות שלו. אם אנחנו לא מכניסים אהבת ישראל, העיקר חסר מן הספר. אני לא אגיד זה לא שווה כלום, אבל חסר העיקר. זה העיקר. אהבת ישראל. להתחשב ברגשות אחד של השני. הגאון הגדול, רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, נפטרה אשתו ביום שבת, והוא היה בבית חולים. מוצאי שבת, הוא יורד במעלית, לצאת, להתחיל להתכונן ללוויה, להכין את הלוויה של אשתו. איך שהוא יוצא מהמעלית, מגיע תלמיד שלו. בא להיכנס למעלית, ואז הוא רואה את רבו, מורו ורבו, אז הוא מחייך אליו, הוא לא ידע שאשתו נפטרה, אשתו של הרב. הוא מחייך אליו, שלום עליכם, מורי ורבי, מגיע לי מזל טוב. או, על מה? מזל טוב, הרב מחייך. מזל טוב, על מה? נולד לי בן, ברוך השם, בשעה טובה, אשתי פה בחדר לידה, עכשיו באתי לבקר אותה. מזל טוב, מזל טוב, הרב בירך אותו. כמה ילדים בלי עין הרע יש לכם עוד? אמר לו, יש עוד 4. או יופי, 5 ילדים בלי עין הרע, איזה יופי. אז בטח אתה צריך מטפלת, בביסיטר, שתשמור לך לילדים בבית וזה. הנה, יש לי מספרים, תיקח פה. בקיצור, נפרדו לשלום, והרב בירך אותו. אחרי שעה, מתחילים רמקולים לעבוד. הלווייתה של הרבנית אוירבך, תצא כך וכך, והתלמיד שומע, מה, אם כבר עכשיו יצא רמקולים, היא לא נפטרה עכשיו. מה, תוך דקה הוציאו רמקולים? כנראה לפני כן, ואז הוא בירר. וכן, אשתו של הגאון, הרב אויר בח זצל, נפטרה בשבת. אז הרגע שפגשתי אותו, אז הוא היה עונן? כן. והוא חייך אליו, ובירך אותו, ואמר לו, אם אתה צריך מטפלת, ביביסיטר, יש לי טלפונים, אני יכול לעזור לך. אז הוא מאוד הרגיש לא נעים עם זה, ואז שהוא בא לנחם אותו בשיבה, אז הוא התנצל בפני הרב. מה הרב אמר לו? תקשיבו טוב. מה האבל הפרטי שלו צריך להעיב לשמחה שלך? למה צריך להוריד לך את השמחה? הרב יכל להגיד לו, תשמע, מכילה, הרבנית נפטרה, הוא עכשיו עונן, אבל הרב רואה שהוא לא יודע, כי הוא מחייך אליו ומספר לו. אז הרב לא רצה להוריד לו את המצב רוח. מה עצה אבלו בליבו צהלתו על פניו? תראו מה זה. להתחשב ברגשות אחד של השני. תחשוב מה עובר על החבר שלך. תחשוב. תחשוב, העולם שלנו גלגל, אל תחשוב, אדם למעלה או כל הזמן למעלה. כשאתה למעלה, מתחילים לרדת למטה. כשהוא למטה, הוא מתחיל לעלות למעלה. אז תחשוב מה עובר עליו, מה עובר על המשפחה שלו. הצער, כל האיסורים שאנשים עוברים. אז למה אתה מוסיף לו? מוסיף לו צער על צערו, במקום לחזק אותו, לעודד אותו. לא חבל. לכן רבותיי, בואו נתחיל להבין השנה הזאת, תשפ"ו, שאנחנו עם אחד, שהכל עם ישראל זה נשמה אחת. וכמו שהאדם לוקח פטיש ביד ימין, ורוצה לדפוק מסמר בקיר, ובטעות הוא נתן מכה באצבע של יד שמאל, לא ייתכן ולא יעלה על הדעת שמה, שיד שמאל תגיד, עכשיו אני אתן נקמה ליד ימין, כמו שאתה הרבצת לי לאצבע של יד שמאל, עכשיו אני אתן לך נקמה. למה לא? כי זה הכל גוף אחד, הכל כאב אחד. ככה זה עם ישראל. כל עם ישראל זה נשמה אחת, זה קדושה אחת. לכן רבותיי, הדבר הראשון, ללמוד ממשה רבנו, מפני כבודם של ישראל, הוכיח אותם ברמז. רבותיי, לכבד אחד את השני, לאהוב אחד את השני, וככה בעזרת השם, בורא העולם יראה, שאנחנו רוצים גאולה, ואנחנו מכבדים אחד את השני, וככה בעזרת השם, הגאולה, בוא תבוא במהרה, במהרה, בקרוב, בעיניים פקוחות, בלב שמח, הכל תלוי בנו. פשוט. תלוי בנו. אנחנו מוכנים לשבת על הארץ, ולקרוא קינות, ולא לאכול בשר, מוכנים לעשות הכל, אבל לא לשכוח לעשות הדבר העיקרי, שזה מקרב באמת הגאולה. אהבת חינם. להאיר פנים אחד השני, לכבד אחד את השני. איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. מה שיש בך אתה נותן לשני. יש בך כבוד, אתה מכבד. בואו נתחיל עכשיו קצת עם הזמנים של יום רביעי, שיבוא עלינו טובה ולברכה, ערב תשעה באב. יום רביעי זה ערב תשעה באב, אז זה התחלת הצום, מתחיל בדיוק ב-7:45, באזור המרכז. אני מדבר על אזור המרכז, 7:45, זה בדיוק, זה השקיעה, הצום מתחיל. לא הייתי מציע לחכות עד הדקה האחרונה, כך דקה לפני כן, 7:44, 7:43, כל הרופאים ממליצים לשתות הרבה מים, כבר מיום ראשון, לשתות הרבה מים, לרוות את הגוף, לאכול ענבים, אבטיח שיכנס לגוף הרבה מינרלים, ככה הצום יהיה יותר קל. אמרנו 1957 לחורבן בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו אמן. אני קורא מלוח שנה של כיסא רחמים, סיום הצום ביום חמישי, זה צום של כמו כיפור, לילה ויום. הוא מתחיל ביום רביעי בערב, 7:45 או 7:44 כדאי, עד למחרת רצוף, ב8:06 יוצא הצום. והמחמירים 8:20. זה מה שכתוב פה בלוח שנה. 8:06 יוצא הצום, והמחמירים ב-8:20. אלו הזמנים. יש לנו אי באב, יום ראשון, את פטירתו, הילולה של רבנו האריזל. וואי וואי וואי, הארי הקדוש. איי איי, אומר הרב חידה, איך הצליח הרב האריזל, קראו לו רבי יצחק לוריה אשכנזי, איך הוא הצליח ב-38.5 שנים להגיע למה שהגיע? אני לא יודע אם נחיה פה 1,000 שנה, אם נגיע 38.5 שנים להגיע למה שהגיע. אני לא יודע אם נחיה פה 1,000 שנה, אם נגיע לחצי ממה שהוא הגיע.

הקדושה. אז מקווה זה מצוין, טובלים במקווה זה טהרה גדולה, אבל עדיין יש תומת מת, רפר פרד, אומר, חייב לומר שאליהו הנביא איזה עליו אפר פרה אדומה, ואז הוא הגיע למה שהגיע. אבל עוד דבר, אומר רבי חיים ויטל, תלמידו המובהק, תלמידו המובהק של הארי ז"ל, רבי חיים ויטל, תלמידו המובהק של הגאון מווילנה זה רבי חיים וולוז'ין, ותלמידו המובהק של הארי ז"ל זה רבי חיים ויטל. אז הוא אומר שמורי ורבי הגיע למה שהגיע בזכות השמחה שהוא היה שמח בכל מצווה ומצווה שהוא היה עושה. הוא היה שמח בעבודת השם, הייתה לו שמחה, שמחה חזקה. כל מצווה שהוא היה עושה, הוא הרגיש כאילו הוא קיבל דורון מהמלך. הוא קיבל מתנה מבורא עולם. הוא מניח תפילין, אומר, קיבלתי, תארו לעצמכם עכשיו בן אדם זוכה ב5 מיליון שקל. לא הרבה, 5 מיליון. איך הוא שמח? וואי, וואי, וואי, מה זה שמח? אתה רואה אותו קפיצות, הראש שלו נתקע בתקרה מרוב שמחה. אז הארי ז"ל היה שמח בכל מצווה שהזדמנה לו, הוא היה שמח כמו אחד שקיבל דורון מהמלך. המלך הביא לך מתנה. מתנה של מלך. כך הוא היה שמח. לכן שמספרים על הארי ז"ל, שכשהוא היה קונה 4 המינים, אז הוא היה פותח את הארנק, ואומר אל המוכר, תיקח כמה שמגיע לך. כאילו הכסף לא מעניין אותו. כך, מה זה? אתה רוצה 300 שקל על האתרוג, 400 שקל על האתרוג, כך, תיקח. לא, ולא בצורה כאילו שהוא סומך עליו ב-100%, כך מה שמגיע לך. הוא אומר, עושה חשבור, כן, האתרוג הזה מעודה, זה מגיע לי 400 שקל. שולף 400, והאריה שמח. שמח, שמחה גדולה. למה? כי מה לקחת? כמה ניירות שעוד מעט בימות המשיח אין להם שום ערך? אבל מה אני זכיתי? 4 המינים לנענע בלולב ובאתרוג בחג סוכות. שמחה גדולה. הבנתי רבותיי, שמחה. שמחה, שמחה. לשמוח, לשמוח. לא להיות עצוב. אסור לאדם להיות עצוב. אסור. גם שימו לב, מה חזל אמרו? לא כתוב שנכנס אב להיות עצובים. לא, כתוב ממעטים בשמחה. כל הזמן שמחה, שעה טיפה למעט. למעט, זה הזמן להתאבל על בית המקדש. ממעטים בשמחה. אבל באופן כללי, אדם צריך להיות שמח כל הזמן. וואו, זכיתי. עכשיו אני זוכה לשמוע דברי תורה. עוד מעט נגיד נשמת כל חי ביחד. וואו, אנחנו זוכים להגיד נשמת, להודות להשם. ואני זוכה להניח תפילין, אני זוכה לשמור שבת. אני זוכה לצום על בית המקדש. כן, יש לי זכות שאני שייך לעם הכי עתיק בעולם. עם ישראל, עם קדוש. אני זוכה לנהוג את המנהגים של האבלות, להיות אמו אנוכי בצרה, בצער עם השכינה, השכינה איתנו בצער, אנחנו איתה ביחד. זה זכות, כן. כל דבר, רבותיי, כל דבר של מצווה, הארי ז"ל היה שמח. שמח. לומד תורה בשמחה, הכל בשמחה. גמרא בשמחה, מוסר בשמחה, אמונה, הכל בשמחה. משלם על 4 המינים, בשמחה. לא מתווכח על המחיר. נתתי לו כמה ניירות. איך כתוב על רבי יוחנן, שהוא הלך עם תלמידו, אז הוא אומר לו, אתה רואה את הקרם הענבים הזה? זה פעם היה שלי, מכרתי אותו. שיהיה לי כסף, שאני אוכל לקנות אוכל ולעסוק בתורה. מתקדמים. הוא אומר, אתה רואה את הקרם, את הזיתים, את המטעים של הזיתים, זה פעם היה שלי, מכרתי גם אותו, שיהיה לי כסף לקנות אוכל, ואוכל לעסוק בתורה. פעם לא היה ביטוח לאומי כמו היום. וכן על זה הדרך, את זה מכרתי, ואת השדה הזה מכרתי. תחיל לבכות, התלמיד. אמרו לו, רבנו, מה? לא השארתי לך כלום, לזקנה מאיזה משהו? אמר לו, אני מכרתי דבר
דברים.

שנבררו בשישה ימים, אבל קניתי דברים שניתנו ב-40 יום. התורה, משה רבנו עלה לשמיים 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל, מים לא שתה, להביא לנו את התורה הנפלאה והקדושה לפה, לעולם שלנו. אז זה רבותיי, לשים לב, הגמרא בסוף מסכת שבת אומרת, עכשיו שהכסף שווה משהו, תעשה בו צדקות, תעשה בו מעשים טובים, כי עוד מעט, סוף מסכת שבת, תראו שם את הגמרא, כי כשיבוא משיח, רבותיי, הכסף לא ישווה כלום. הכל יהיה בשפע. הרי למה אנשים עובדים? כדי שיהיה להם כסף, למה? שיוכל לבוא למכולת, לקנות. במכולת קונים בכסף. אין מה לעשות. אבל בימות המשיח, אוטוטו מגיעים אליהם, יצמחו לנו לחמים בעצים. כן, כן, כן, אל תטמע על הדבר. למה רימונים צומחים בעצים? והבטיח צומח מהאדמה, וגוזים וזיתים, וכל השוק. הכל צומח באדמה. תוסיף גם לחם, כן, לעתיד לבוא. תראה בגטים, לחמים, לחמניות, כל הסוגים, כל המינים. גם בגדים. הפשטן גודל באדמה. צריך לעבור ניפוץ וכו' וכו'. אז שיתבטל הכללה של בזעת הפך תאכל לחם, יהיה לנו הכל מוכן. ואז לא יהיה ערך לכסף. ואז כולם ירוצו עם מזוודות מלאות דולרים, כולם יוציאו את זה מתחת הבלטות. כבר לא יפחדו ממס הכנסה, כי לא יהיה ערך לכסף. אז כולם ירוצו לכוללים ולישיבות. קחו, רבותיי, רבותינו, קחו, הנה דולרים, יורו. חסכתי פה מיליון יורו. מה יגיד לו הראש כולל? מה אני אעשה בזה? כבר אין מה לעשות בזה. זה כלום, זהו, לא שווה כלום. חול. מה אתה מביא לי, חול? אומרת הגמרא, עשה בכסף מצוות כשיש לו שווי, כשיש לו ערך, עכשיו, עכשיו, בימים האלו, רבותיי. לכן, רבותיי, שאנחנו מזכירים את הארי הקדוש, צריכים לא לשכוח שהוא נפטר בגלל מחלוקת שהייתה בין התלמידים שלו. והוא אמר להם, אם לא תפסיקו, יהיה אסון. ולא הפסיקו. אבל כשכבר חזרו בהם, כבר היה מאוחר. ואז נפטר הארי ז"ל. הארי ז"ל נפטר ממחלוקת, רבותיי. ועוד מסופר, בספר שער הגלגולים, סיפר את זה רבי יעקב עדס, שליטה, אומר שפעם אחת הארי ז"ל הלך עם רבי חיים ויטל, ועוד קבוצה של תלמידים, ללמוד תורה, הם היו פעם לומדים במקומות פתוחים, מקום טהור ונקי מבחינה רוחנית. ואז הם עברו ליד איזה קבר של גוי מחשף, שמת לפני 500 שנה. הארי ז"ל חי לפני כ-500 שנה. הוא היה מחותן עם הבית יוסף, ומי שלא יודע, הארי ז"ל והשולחן ערוך היו מחותנים. מחותנים, הבן שלו עם הבת שלו. וכשהוא חזר מהירוסין, הבית יוסף, הוא אמר לאשתו, היום ראיתי אדם ענק וגדול, מדבר על המחותן שלו, כאחד מהנביאים הראשונים. זאת אומרת, השווה אותו לשמואל הנביא. לכן הרבה אומרים, שאם השולחן ערוך היה יודע מהפסקים שלו, תבינו, הוא היה במצרים, הוא היה בהתחלה בירושלים, הארי, ירד למצרים עם אמא שלו, הוא היה יתום, לא היה מה לאכול, והם הלכו לדוד שלהם שם במצרים שהחייה אותם, ובגיל 36 רק אליהו נביא אמרנו, אתה חייב לעלות לישראל, לארץ הקודש, לצפת, לפגוש שם את רבי חיים ויטל, כי הוא דרכו יהיה הצינור להמשיך את כל תורת הקבלה. תלך אליו. כל הסיפור הזה, תראו מה זה, כל התורה שלמד רבי חיים ויטל, זה רק בזה בשנתיים וחצי. והמפגש ביניהם גם היה מעניין, תחשבו, אומרים לרבי חיים ויטל, שהוא היה גדול המקובלים בדורו, בדור שלו, בצפת, הוא לא הגיע איזה אברך צעיר, גם מבין בקבלה, והגיע ממצרים, ברוך הבא, כבר מה יכול אברך בן 36, כמה הוא יכול לדעת ולהספיק? ואז מהשמיים, הקשו על רבי חיים ויטל, שהוא לא הבין איזה משהו, ואז הוא מאוד רצה להבין את זה, ואז הוא חיפש, שאל פה, שאל שם,
אז אמר, טוב, אולי נשאל את האבריך הצעיר הזה, ואז האריזה התחיל להגיד לו מהלך ועוד מהלך, ועוד כמה מהלכים, ולא, מחר אם תרצה תבוא, אני אגיד לך עוד שיש לי עוד שיש מהלכים. אז הוא הבין שזה לא איזה אבריך צעיר, זה משהו רציני. ואז הוא הבין שהוא ברמה גבוהה מאוד, והוא בא ללמוד אצלו כתלמיד. ובשנתיים וחצי העביר לו את כל התורה. תראו מה זה, רבותיי. אז פעם אחת הם הלכו, וגם כל זה גם אחרי שהוא לקח אותו לבירה של מרים, לתת לו מים של בירה של מרים בכנרת, ואז רבי חיים ויטל קלט את התורה של האריזל. בקיצור, רבותיי, אז הארי הקדוש הולך עם התלמידים שלו, עוברים שם, עוברים שם קבר של איזה גוי מחשף תמי מתומי מח שמו, והוא רצה להזיק לרבי חיים ויטל, המחשף הזה, הגוי, אבל הוא לא יכל לגוע בו, למה? כי הוא עוסק בתורה, כשאדם עוסק בתורה, תורה שומרת עליו, כמו שאומר רבי חיים וולוז'ין, תלמיד חכם לא צריך לא חרב ולא חנית ולא אקדח ולא כלום, התורה שהוא לומד שומרת עליו, אין לך מה לפחד. אבל אחרי כמה מטרים שהם עברו, אז היה שם תלמיד אחד שהכעיס את רבי חיים ויטל. אמר לו איזה משהו שהצבן אותו. ורבי חיים ויטל כעס, אוי אוי אוי, ואז מה קורה שהאדם כועס? הנשמה התורה מסתלקת ממנו. והשם ישמור ויציל. אז קם אותו גוי מקברו וקפץ לרבי חיים ויטל, והוא מספר את זה שם בעריכות. הסיפור שם בעריכות בשער הגלגולים, אני אומר את הסיפור בקיצור, קפץ עליו וזה, והרג אותו. ואז מהר הגיע רבנו אריזל, ועשה לו תחיית המתים. והוא בירך. אז אומר רבי יעקב עדס שליטה, אומר, תראו, שני דברים לומדים מהסיפור הזה. א', מה גדול כוחו של רבנו אריזל, שהיה מחיי מתים. אתה שומע? אתה מדליק נר, לעילוי נשמת רבי יצחק לורי אשכנזי. זה היה מחיי מתים. ודבר שני, רואים מה הנזק הגדול שהכעס עושה לבן אדם. כמה צריך להתרחק מהכעס בתכלית הריחוק. יש אנשים שאלופים בלהכיס אנשים. צריך לדעת, כתוב לפני עיוור ולפני עיוור לא תיתן מכשול. אתה מכשיל אותו בעבירה חמורה, תדע לך. לא, אז אתה צוחקים, מה צוחקים? אתה צוחק, אתה צוחק עליו. אבל הוא כועס. אתה מכעיס אותו. לכן רבותה צריך לא לכעוס וגם לא להכעיס. פעם רבי יעקב עדס אמר שאביו, רבי יהודה עדס, השם ישלח לשניהם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ועסקו לזכות הרבים בארץ ובעולם, בתפילות שלהם ובלימוד התורה, עד ביאת משיח, אמן. הוא אומר שרבי יהודה עדס שליטה אמר שיש אדם מקבל לעצמו קבלה לפני ראש השנה, לא לכעוס. הוא קבל לעצמו קבלה לא לכעוס. אחרי שבוע רואים אותו כועס. שואלים אותו, מה קורה איתך? למה אתה כועס? קיבלת עליך ליד כולם, שלא תכעס. הוא לא, אני התכוונתי שלא יכעיסו אותי. ושומעים? לא לכעוס, פירושו גם מכעיסים אותך. אבל זה רק יבוא על ידי לימוד מוסר. אם אדם לא ילמד מוסר, אז הוא לעולם, לעולם לא יצליח. בשום דבר. המוסר זה מה שמכוון אותנו ועוזר לנו בכל העניינים. אני רוצה בבקשה למסור מספר טלפון, תרשמו לכם מספר טלפון למי שרוצה עדיין למסור שמות לתפילה שאנחנו עושים בכולל בעזרת השם יתברך בסיום של זמן קיץ, תפילה מיוחדת לכל מה שאדם זקוק, אם זה פרי בטן, שלום בית, נחת מהילדים, שמירה והגנה בבין הזמנים. אנחנו קוראים, מחלקים את התהילים בין כל האברכים ומזכירים את כל השמות. אז תרשמו את המספר 05271-01-435. עוד הפעם, 052-71-01-435, 052-71-01-435. זה הטלפון של המזכירה של הכולל. תמסרו לה את השמות, ובעזרת השם יהיה ישועות.
כל אחד בעזרת השם, כמו שאמרנו, לא ליפול אף פעם לעצבות, לא ליפול לדיכאון, לא מרה שחורה, תדעו לכם, זה הכל הצעת היצר החבל, בן אדם, תדעו לכם, איך כתוב, עוזבי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים. כשאדם מסכן נופל לעצבות, אז אתה עוזב את בורא עולם. יש לך בורא עולם, מה אתה דואג? בגיל 90, נתן לשרה פרי בטן. ביוסף, בגיל 30, היה במצב הכי גרוע בעולם. בצוהר, מסכן. השלטון נגדו, כל השלטון, מדינה, מצרים נגד יוסף. וברגע אחד בורא עולם, הוא תשועת השם כרף עין. לכן צריך לדעת, אם אתה נופל, או אם חס שלום את נופלת לעצבות, היצר רע חוגג ושמח. חבל. מה לנו שניפול לעצבות? למה? חס ושלום, יש לנו בורא עולם, יש לנו אבא בשמיים, אבא טוב, אבא אוהב, שמחזק אותנו, מעודד אותנו, ואנחנו תמיד, איך אתה משען, הוא מבטח הצדיקים, הוא המשענת שלנו, הוא המבטח שלנו, לפתוח בו, ורק בו, ולהיות בשמחה, בעזרת השם. ולעזור לבני תורה, רבותיי, לעזור, לעזור לבני התורה. כמה כואב לראות, לראות את זה גם אצלנו בכולל, בני התורה יקרים, רבותיי, באיזה מצב, כל אחד ממש, היום המצב מאוד קשה, המצב מאוד קשה היום. ממש חיים על פרוסות לחם, אני אומר לכם את זה בידיעה ברורה, בידיעה ברורה. אם לא הנשים היקרות, ידעו לכם, כתוב, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו, ובזכותן עתידים להיגאל אלו נשות האברכים, ששולחות את בעליהם ללמוד תורה, והולכות לעזור בפרנסה. וגם הנשים של בעלי בתים, ששולחות את בעליהם לשיעורי תורה, אשר הן ואשר חלקם. והרב בן ציון אבא שאול אומר, שהנשים של הדור הזה, ראויות לכל שבח. למה? אומר, אמנם נכון, אם אתה משווה אותן לדורות שעברו, יש ירידה גדולה בצניעות. אבל ביחס לרחוב החילוני, ביחס להבדיל לגויים, ראויות לכל שבח, מודות שיש איזה קו אדום שעד כאן, כאן עוצרים. זהו, את זה לא עושים. אשרן ואשר חלקן. אחרי רבותיי, לחזק, לחזק את התורה, לחזק אותנו בעזרת השם יתברך, ותזכו לכל הישועות. אז לתפילה, טלפון של התפילה שאמרנו, מי שרוצה, למסור שמות, 05271-01-435. 05271-01-435. 435 זה הטלפון של המזכירה, תלפנו ותמסרו שמות. אני רוצה שעכשיו ביחד איתכם, מאזינים יקרים ואהובים, נאמר ביחד עכשיו את נשמת כל חי, בעזרת השם יתברך. תגידו איתי ביחד, שנודה להשם יתברך, נודה להשם יתברך על כל הניסים שהוא עשה איתנו ועושה איתנו, ועוד יעשה איתנו. אמן. ראשית כל, צריכים לדעת ולזכור שכל אדם שנמצא באיזו צרה שהיא, לא עליכם ולא עלינו, כל מיני צרות, אם הוא זקוק לרפואה, או זקוק לזיווג, או לפרי בטן, לא משנה מה, רבותינו אומרים, יקבל על עצמו, יגיד בלי נדר, שהוא יזכה לראות הישועה במו עיניו, אני אומר נשמת כל חי ברבים. יאסוף 10 אנשים לפחות, ויגיד נשמת כל חי, אפילו איתם ביחד, וככה יזכה לראות ישועה. אומרים שיצחק אבינו ורבקה, שלא זכו לילדים, אז מה הם התפללו? ויאתר יצחק לנוכח אשתו. מה זה נוכח השתבות? נשמת כל חי. אז כל אדם שרוצה לזכות לישועה, יגיד שבלי נדר, שהוא יזכה לראות ישועה, הוא יאמר נשמת כל חי, לפחות 10 אנשים, יעשה להם איזה סעודה קטנה אפילו, וזה שווה. אז אנחנו בעזרת השם, נאמר עכשיו ביחד, את נשמת כל חי, במקם סיגה, אני לא חזן גדול, קצת אולי טיפה שומע ומבין קצת, איך אומרים, אבל נעשה ביחד, בעזרת השם יתברך, במקם סיגה.

רות עומם זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם.

ומושיע, פודה ומציל, ועונה ומרחם בכל צרה וצוקה, אין לנו מלך עוזר וסומך, אלא אתה. אלוהים.

מתים, מחיי מתים, ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, ולך לבדך אנחנו.

ושבטותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים ורגלינו קלות קיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך אדוני אלוהינו ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו מלפנים ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו מבית עבדים פדיתנו ברעב זנתנו ובסבא קלקלתנו מחרב הצלתנו ומדבר מלטתנו ומכל האמראים ורבים.

על כן איברים שפילקת בנו ורוח ונשמה שנפחת באפנו ולשון אשר שמת בפינו הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפרו וישוררו את שמך מלכנו תמיד כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשבח וכל עין לך תצפה וכל ברך לך תכרה

אביון מי גוזלו שבעת ענים אתה תשמע צעקת הדל תקשיב ותושיע וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה בפי ישרים תתרומם ובשבתי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתקדש ובקרב קדושים תתהלל במקהלות רבבות עמך בית ישראל שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ובכן השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ כי לך נאה אדוני אלוהינו ולאבותינו לעולם ועד שירו שבחה הלל וזמרה

לשמחה הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל. ברוך אתה, מלך גדול ומהולל בת ישבחות, אל ההודעות, אדון הנפלאות. בורא כל עולם,

אשרינו שזכינו, מאזינים יקרים, לשבח ולהודות לקדוש ברוך הוא את נשמת כל חי, שנזכה תמיד רק בשמחות, בשמחות בעזרת השם, לשבח ולהודות לקדוש ברוך הוא. ועכשיו נסיים בעזרת השם בשני פרקי תהילים, נגיד כולנו ביחד, שיכנס אהבת ישראל בליבם של כל עם ישראל. כי מי שאוהב את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. ומי שרוצה לדעת אם הוא רצוי אצל בורא עולם, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. אם האנשים אוהבים אותך, גם בשמיים אוהבים אותך. אז בואו נגיד שני פרקי תהילים לגאולה שלנו השלמה, נזכה לבניין בית המקדש, לתחיית המתים, לביאת המשיח בקרוב, אמן. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני שמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם עוונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה למען תיוורא, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי ולדברו אוכלתי, נפשי אל אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. ועכשיו נסיים במזמור לתודה. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שרה בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. מאזינים יקרים, לא לשכוח לחזק את האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא. בתלמוד ירושלמי כתוב שהמשיח נולד בתשעה באב. אז לדעת, אם אחרי קרוב ל-2000 שנה, עלינו לארץ ישראל, ברוך השם, מכל הגלויות, כולנו הגענו לכאן, זה אומר שאנחנו מתקדמים בצעדי ענק לגאולה הסופית, לבניין בית המקדש, לביאת המשיח, בקרוב. ביחד נגיד, אתה הורית לדעת, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. לא לשכוח, רבותיי, לזכור תמיד, כל מה שיש בעולם, זה הכל מאיתו יתברך. כל הפעולות שנפעלות כאן, הכל מאיתו יתברך. ולית אתר פנוי מיני, והוא ורק הוא ברא עולם, עשה, עושה ויעשה את כל המעשים. אין עוד מלבדו. הסגולה הזאת היא שאדם מתחזק, ומבטל כל כוח שבעולם, וכל רצון שבעולם, ומחזק את מחשבתו וליבו, שאין עוד מלבדו, זה מבטל מעלינו את כל הדינים הקשים. נזכור תמיד, רבותיי, שלוש מילים. אין עוד מלבדו. אפס זולתו. השתבח שמו בורא עולם. הוא שמר עלינו, והוא שומר עלינו, ובורא עולם ישמור על כל החיילים, שילכו לשלום, ויחזרו לשלום, ובעזרת השם יתברך, עסקו כולם לחופתם, ובורא עולם ישמור על כל לומדי התורה, בני התורה, אברכים ובחורי הישיבות, האתרוגים הצדיקים, שילכו לשלום ויחזרו לשלום למחוז חפצם, ובעזרת השם יתברך, לא יהיו שום מעצרים, ואדם, כל שוטר צריך לדעת, אתה נוגע בבן תורה, אתה נוגע בתלמיד חכם, זה כאילו לקחת ספר תורה, וביזית אותו, הכנסת אותו לתוך כלא, לתוך בית סוהר, וזה יותר אפילו. כי תלמיד חכם זה ספר תורה מעליך. ספר תורה, קדושתו גדולה מאוד, אבל אתה לא יכול לדבר איתו והוא יענה לך תשובות. תלמיד חכם, תשאל אותו שאלות, הוא יענה לך. כל תלמיד חכם הוא בחינת ספר תורה. לכן, אני אומר לכם, אני הייתי במצב הזה, הייתי אומר, אני מתפטר. לא עובד בעבודה הזאת. הולך לחפש עבודה אחרת. אני לא עושה דברים כאלה. אדם צריך לדעת, אל תיגעו במשיחי, ובנביאי אל תראו. לא בתינוקות של בית רבן, ולא בתלמידי חכמים. וכמה תלמידי חכמים יש לנו? כמה? חסר עוד הרבה. הלוואי שיהיה כהנה וכהנה. יוסף השם עליכם ככם 1,000 פעמים. חסר לנו הרבה הגנה בעם ישראל. כל תקציב של הבימה בתל אביב, זה פי כמה וכמה מכל תקציבי הישיבות. אז על מה מדברים? הכל שטויות והבלים, הכל
שקרים ושטויות. לכן לא צריך להתייחס. אנחנו ממשיכים בלימוד התורה, ובעזרת השם, מתוך אהבת חינם, ניגאל, אבל צריך שכל אחד יהיה לו את ה... ויגבה ליבו בדרכי השם. לא להרגיש נחיתי, חז ושלום, צריך להיות הרגשה, ברוך השם, אנחנו חרדים לדבר השם, כן, אנחנו חרדים גאים, ללכת בראש מורם, כי רוב העם איתנו, זה סתם בלבול המוח של התקשורת, זה מיעוט שבמיעוט, בטל במיעוטו, רוב העם איתנו, רוב העם אוהב תורה, רוב העם, יהודים ספרדים, מזרחים, שומרי מסורת, זה רוב העם שלנו, שכולם אוהבים את התורה ומכבדים את לומדי התורה. לכן רבותיי, כל לומדי התורה, בחורי הישיבות, אברכים, להרים את הראש בגאווה ובשמחה שאתם אנחנו זוכים ללמוד תורה ולהגן על עם ישראל, אלף המגן בזכות התורה שלנו. יהיה שלום בעם ישראל ונזכה לבניין בית המקדש ויהיה אחדות ועוד שלום ועוד שלום ועוד שלום בעזרת השם. וגבר ישראל, אמן ואמן, חזקו ואמצו.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים וממשיכים, בעיקרון מסיימים. אני כמובן אקרא את הסעיף האחרון של השולחן ערוך. כפי שאמרתי, אנחנו נעשה בעזרת השם בזמן הקרוב סיום. כפי שאמרתי, נעשה את זה בביתי בעזרת השם. אני כמובן בסוף השיעור היום אפרסם טלפון, אני רוצה לראות אם יש הענות מצד הציבור, כי לדעת אם תהיה הענות גדולה, נעשה את זה אולי בבית כנסת סמוך לבית, אם לא תהיה הענות גדולה נעשה אצלי בבית. אז אני כמובן בסוף התוכנית אשאיר טלפון, אתם תתקשרו, תשאירו הודעה קולית, ולפי זה נראה אם הציבור ירצה לבוא בשמחה רבה. אבל שלא נתכונן לחינם ואנשים לא יבואו, אז אני אפרסם, וכמובן אני אשאיר איזה קטע שאנחנו לומדים שולחן ערוך, זה לא מסתיים בשולחן ערוך, לכן אנחנו נשאיר כמה פרטים שהם יהיו לסיום. ניגש לנושא, בעזרת השם יתברך, משיעור הבא אנחנו עוברים לדיני הדלקת נרות שבת. יש בזה שני סימנים בשולחן ערוך, סימן רסמך ג' ורסמך ד'. אנחנו נעסוק בעזרת השם נקיף את דיני הדלקת נרות שבת, את כל הפרטים, בעזרת השם, מה שיספיק הזמן כמובן. אולי נמשיך גם כן, שרי סמכי גם כן, ביטול כלימי חנו. ויש לנו עוד כמה וכמה נושאים חשובים שכדאי מאוד להקיף אותם, ללמוד אותם. וברוך השם, קובץ על יד ירבה, מתקדמים והכל בסייעתא דשמיא. בשיעור הקודם למדנו, סיימנו את נושא מגיז בשבת, נגענו לגבי מרק, לגבי נוזל, נגענו לגבי דבר רפוי, צלוי, הבאנו כמה דוגמאות מעשיות לגבי חיתוך קוגל, כשהוא נמצא על האש, הבאנו בזה עוד ועוד פרטים, וגם נגענו לגבי להחזיר מכסה של הסיר, באופן שזה יחזיר את ההרתחה, כי זה מושל כל צורכו, אמרנו אין בזה שום בעיה, אפילו כשהוא מוציא, הבעבוע הוא דורך, מי שיראה סיר מבעבע, כי יש לו כיסוי, אז החום הוא עצור, אז הנוזל הוא מבעבע, הוא רותח. אבל אם אני מחזיר את המכסה, אני מחזיר את הרתיחה, הבאנו הלכה למעשה, אין בזה בעיה. הרתחה עצמה זה לא מלאכת בישול. אם האוכל לא מבושל, אז זה פעולת בישול. כשהכל מבושל כל צורכו, זה לא משנה אם הוא מבעבע או לא מבעבע. נכון? מי שרואה מהצד אומר, המים בעבעים, עשית פה מעשה. כן, אבל מה עשיתי? אז המים בעבעו, אז מה קרה? מבחינתי זה כמו אדם שעשה רוח במים. גם המים קפצו. אין פה שום דבר, אין בזה שום בעיה, וזה לגבי הפרט הזה שדיברנו. נגענו גם כן שאפשר להחליף מכסה במכסה אחר. הבאנו לגבי מש עצמות, אם מותר לגבי הכיסוי מותר לחסות הסיר, דיברנו בזה. ספרדים, אשכנזים, אמרנו לאשכנזים, אם העצמות רואים לאכילה מותר לחסות, אם לא עדיף שלא לחסות. אמרנו לספרדים, תלוי באדם עצמו אם הוא אוכל את העצמות או לא, אם הוא אוכל אסור לחסות, כי העצמות מתרככים יותר, אם לא במצב כזה של ריכוך. הבאנו בזה. עכשיו נעבור בעזרת השם לסעיף יוטט בשולחן ערוך. כותב שולחן ערוך, אסור לתוח שמן ושום, כוונה או שמן או שום, על הצלי בעודו כנגד המדורה. יש לי פה דבר צלוי, צלי זה לאו דווקא כל דבר, מאכל גוש, רותח, הוא נמצא כנגד, מה זה כנגד המדורה? הוא לא על האש, הוא קרוב לאש, ליד האש. אפילו ניצלה הצלי מבעוד יום, צלוי מבעוד יום. זה כנגד האש. אתה תח אותו בשמן או בשום, אתה מבשל, כותב מרן, מכל מקום מתבשל השום והשמן. אתה גורם לשמן או השום להתבשל. זה בישול בשבת. כל דבר שהוא כנגד האש, הוא בחום שלי הצולדת בו ומעלה, זה מבשל. אתה שם עכשיו את השמן שהוא לא מבושל, או את השום, זה נקרא בישול. זה שולחן אורך סעיף יוטט. פה בסעיף הזה יש לנו, נגענו בזה בעבר, אבל פה זה המקום גם כן, אחד המקומות משורש הסוגיה הזו, אז צריך לתת התייחסות לזה. לפני שניגע בכל הפרטים של העם, לגבי שומן, שמן, לתוח וכו', הרי יש פה בעצם גוש. בפשטות, מרן השולחן ערוך כותב שזה ליד האש, אסור. כנגד האש. מבואר בשולחן ערוך. אם זה לא ליד האש, לא. הנה זה רותח, זה נמצא בכלל עכשיו בחוץ, בצלחת. משמע בשולחן ערוך שאין איסור. מפה ראיה שכלי שני אפילו רותח דינו ככלי שני. אפילו שהוא גוש והוא רותח. זה צלי, דבר גושי. זה ראיה פשוטה לדעת מרן שולחן ערוך. גוש אין דינו ככלי ראשון. לאשכנזים זה לא כך. אשכנזים באמת זה אסור. זרים בזה. מדוע? כי גוש דינו ככלי ראשון. כל דבר גושי דינו ככלי ראשון. לכן לאשכנזים זה יותר חמור. זה דיברנו על זה בעבר. יש כאלו שרצו ללמוד במרן. פוסק אשכנזי רצה ללמוד במרן מזה שאומר שאסור לתוח אותו, אפילו נצלה מבעוד יום. אומר זה גוש ככלי ראשון. מה זה קשור? לא בגלל הגוש, זה בגלל כנגד המדורה. וכך ראיתי במסעת הדשמיה כמה שדייקו, ולכן כדבר פשוט לספרדים אין בזה בעיה. עכשיו, מה קורה? הוא רוצה לתוח אותו בשומן מבושל קרוש. קרוש. יש אומרים, אפשר להקל בזה לעת הצורך. כך כף החיים מביא סיב קטן קופה אינטט. זה מבושל והוא קרוש. יבש. אף שבפשטות לספרדים, כמו כל דבר יבש, כמו אינפנדה, דיברנו בעבר, אף שהוא יהפך לנוזלי, אין שום בעיה. לכן, אין בזה בעיה לספרדים. לאשכנזים, יניח מהשומן מעט מעט עליו. למה? יש בעיה של נולד. כשאתה לוקח את השומן, הופך אותו לנוזלי, אתה נקרא מוליד. לכן כשאתה שם קצת קצת, אז מה קורה? מה שנפשר, הוא נבלע במאכל. כשנבלע, לא ניכר. אין פה מצב שניכר פה הנוזל, וממילא זה לא מוליד. אתה כותב משנה ברורה, סיב קטן, קוף יוטחת. זה לגבי הפרט הזה. עכשיו, מה קורה? אדם שעבר ותח בשום. או בשמן. אמרנו שאסור. הלכה למעשה אומר הפרי מגדים במשבצות זהב סיב קטן חף דלת. אוסרו כדי שיעור נטילה. זה לגבי שום. ואם זה בשמן, אוסרו עד פי 60. שמן זה נוזלי. עד פי 60, כי זה בישול. אמרנו, אבל אם הוא נהיה אותו בכלי שני, שזה, גם שיש מחמירים דינו ככלי ראשון, מקרה כזה, בדיעבד הוא לא נאסר גם לאשכנזים. מדוע? כיוון שזה מחלוקת הפוסקים, ויש מי שמתיר לכתחילה, בדיעבד מותר ליהנות. זה, כך כותב המשבצות זהב, סיב קטן חף דלת, גם משנה ברורה סיב קטן קוף יוטחת. למה? כי יש מתירים לדעת מרן. אז כיוון שיש מתירים לכתחילה, בדיעבד לא נסר בנה. לספרדים מותר לכתחילה. עכשיו, כיוון שאנחנו עוסקים בדבר שהוא שם על דבר לח, ויש פה על ידי שהוא, יש פה דבר רותח מבשל אותו. מה קורה? כוס או צלחת רטובה, לחה, שפוך עליה מים או אוכל מכלי ראשון. אתה לוקח מהחמין אוכל, שופך על הצלחת והיא לחה, או שופך מים מהמחם על הכוס שהיא לחה. הלכה למעשה, אם נשאר רק לחות מאוד מועטת, דבר זה אין בו ממש, וגם הוא לא מתכוון לבישול. וזה לא נקרא חצי שיעור. וזה גם פסיק רשת זה לא ניחלה, לא אכפת לו. לא ניחלה ולא אכפת לזה אותו דבר. אני מה עכשיו בא לבשל את המים? וגם אם תגיד זה פחות משיעור, חצי שיעור זה דרבנן. בפסיק רשת, מקרה כזה, מותר במקום צורך. לכתחילה אנחנו ננער את זה, ברור. אבל, אם הוא לא יכול, קשה לו, לא נער, לא ניגב, אין בזה בעיה. כך כותב בי העומר חלק ד' סימן עמד ג' וחלק ת' סימן קוף ח' עוד קוף סמך ח'. אנחנו חזון עובדי השב בדל את עמוד שימפי ב' ושימפי ז', גם בהליכות עולם, חלק ד' עמוד נ' ו', ושם הוא כותב מפורש לנער את הקוס מקודם. גם הרב ווזנר שבט הלוי חלק ז' סימן מב' עוד ב', ועוד ועוד פוסקים, זה על פי מה שאמרנו. יש נוקטים שזה אסור לשפוך על זה מים רותחים, אבל בדיעבד מותר ליהנות מזה. למה? אומר, זה נקרא פסיק רשת ניחלה. למה ניחלה? מסביר חודשני. כמה שנוח לו שיתבשלו המים, כדי שהכוס לא יצטנן מהמים האלו. אומר, אם ניגב ונשאר לחוץ, זה אין בעיה. כך הוא מביא. חודשני, חלק ב' עמוד קופסא מר ג' ולאחר המחילה אני לא הבנתי מה הוא רוצה וכי המים האלו יצננו את המים רותחים בוא נגיד המים האלו יישארו קרים הם יצננו את כל הכוס לא הבנתי מה אני אחלה בזה אבל כך דעתו הרב אליאשי והאור לציון מחלקים מאיפה הטיפות מים האלו אם הם מבושלים ונצטננו אפשר להקל למה לדעת הרמב"ם אין בישול אחר בישול בדבר לך אומר אבל אם זה מים לא יתבשלו יש לי זהר בזה וכך הלכה לאשכנזים, אם זה מים שלא היו מבושלים, צריך להיזהר בזה. אבל גם לאשכנזים, מי שמקל בכל אופן, לאחר שניער את הכוס, יש לו על מי לסמוך, ואין בזה חשש. כמו כן, יש לך סיר, הוצאת אותו מהמקרר, רוצה לניח אותו על הפלטה, אבל מה קרה שיש חום וקור, כולו מלא עדים, צריך לנגב את זה. זה מגיע לכמות שאפילו שיעור של בישול מן התורה פעמים. לכן ינגב את זה ויניח. עכשיו, גם למי שמחמיר, שגוש בכלי שני דינו ככלי ראשון אמרנו, דבר שהוא גוש, אומר, אבל בצלחת רטובה, לא צריך להחמיר בגוש. זה שהופך מכלי ראשון, כן, אבל דבר שהוא בכלי שני, אוכל מכלי שני, בזה לדוגמה, לקחתי מצקת, הרמתי את החמין, את תפוח אדמה בחמין. עכשיו, סליחה, תפוח אדמה שבחמין נמצא במצקת, זה נקרא כלי שני. עכשיו רוצה לשפוך אותו לצלחת לחה. גם לאשכנזים יש להקל. אף שגוש ככלי ראשון, לא עד כדי כך לבשל את הלחות הזאת, כך כותב חודשני, חלק ב' עמוד קוף סמר ג' עוד פרט יש לנו לגבי מצקת שלחה להכניסה לתוך כלי ראשון. לספרדים, אם היא רק לחה מעט, אין פה נוזל בעין, היא קרה. המקל יש לנו מלסמוך. טוב להחמיר כמו שאמרנו. אשכנזים, אם היא לחה קרה, יש לנגב אותה לפני שמכניסת לסיר. מי שרק מנער, יש לו על מי לסמוך לגבי המצקת כשהיא לחה. לפעמים יש לנו במצקת חתיכות שירי מאכל. לפני כן הגשנו מרק, דגים, ונשאר כמה חתיכות שם. זה כבר התקרר. אין שום בעיה. למה? אין בישול אחר בישול בדבר שהוא יבש, זה נקרא יבש. בפרט במעט כזה לא נראה כמבשל. אם זה לא מבושל, זה אסור. נגיד, הגשת בזה לפני כן, סלט פירות. נשאר חתיכות פרי, אתה רוצה עכשיו להכניס את זה לסיר של המרק, להוציא מרק. זה אסור. פירות אלו לא מבושלים. אבל אם אתה הגשת לפני כן ירקות מהמרק, הירקות אלו היו מבושלים. מקרה כזה, אין בזה בעיה. עכשיו, בסדר, נשאר לנו עוד איזה פרט קטן. בעזרת השם יתברך, נשאיר אותו לסיום. אני אשאיר טלפון, אני לא אומר תאריך, אתם תשאירו הודעה ויחזרו אליכם, אבל אני מבקש, רק מי שחושב באמת להגיע, פעם עשינו סיום, הגיעו אנשים, אבל רבים שנרשמו ותפסו מקום לא באו. ואז אנחנו גם אחרים שרצו, סירבנו להם, אמרנו להם שהכל מלא. לכן, מי שרוצה לבוא אלינו, לעשות ביחד סיום, זה עבודה של חודשים שהשקענו, בלכות בישול. אני אשמח בשמחה רבה, אבל מי שחושב לבוא, ישיר שם וטלפון. כמובן, יחזרו אליו ויגידו לו את התאריך, את המיקום. אנחנו לפי זה נתארגן, ובעזרת השם, לפי הענות של הציבור, אנחנו נעשה את זה, נעשה לחיים, נשמח ביחד, בשמחת התורה, בשמחה וטוב לבב. אני הודעתי, בבקשה לכם תתקשרו למספר, אפשר כבר להתקשר להשאיר הודעה בתקולי, למספר 0583-246810. אני חוזר שוב, 0583-246810. אני לא יכול להודיע סתם מקום ולסגור תאריך, יבוא אנשים, יכול גם מעל מעל המצופה, ולא נהיה ערוכים לזה, זה רדיו, זה לא, זה הודעה בבית כנסת, לכן זה הדרך שאני חייב, גם לבטח את עצמי, מבחינת כבוד האנשים, אם יבואו מרחוק, חייבים שיבואו וישבו, ויהיה בצורה לפחות קצת מכובדת, ולא תהיה חלילה תרחה יתרה לציבור. אז שוב אני חוזר לטלפון, 0583-246810, בשמחה רבה, נעשה סיום ביחד, להגדיל תורה ולהדירה. שלום, שלום, וכל טוב.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: כל ברמה 104.3 FM.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזיני קול ברמה, כאן בכולל בוקר אנחנו יוצאים לדרך בשחיית הדשמיה לעוד דף יומי שבא עלינו לטובה ולברכה בחסדי השם הגדולים המרובים עלינו, כי זה הזכות הנפלאה שאנחנו זוכים להיות עמלים ומחוברים בעסק התורה. התורה זה מקור חיינו, כי זאת התורה לא תהיה מוחלפת, לא תשתנה לעולם, והתורה כוללת את כל הטובות שיש בכל העולם כולו. אורך הימים בימינה ובשמאלם עושר וכבוד. הדף היומי של המרא הוא דף פי א' במסכת חולין. הפרק הוא כבר פרק חמישי, הסוגיה הנפלאה שהתחלנו בתחילת הפרק, ענייני אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, מחוסר זמן, כאשר עדיין אינו מותר בהקרבה. בזה נעסוק, בזה נבער, ובזה בעיקר נתייגע, נתפלפל ונרוויח. אנחנו יוצאים לדרך עם התפילה של קודם הלימוד, היו עמנו, לשעה נפלאה שעליה אמרו רבותינו הקדושים, יש קונה עולמו בשעה אחת. אפשר לומר שהשעה הזו היא השעה הראשונה שאנחנו פותחים כאן את רדיו קול ברמה מדי בוקר ובוקרו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקנה על ידי ולא אקשל בדבר הנחה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הנחה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. ונזכיר שוב ונציין שכל מאוויינו וכל רצוננו בלימוד זה, כדי שיביאנו התלמוד לידי מעשים טובים ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתי. אז עסקנו בעניינים של מחוסר זמן, והבאנו עניין נוסף בדברי הגמרא, כאשר ביארנו את לשון המשנה, אם שחטו עוד בו ועוד בנו בשם קודשים בפנים, השני ששחט מתחייב מלכות משום לב של אותו עובד בנו. ועל זה הגמרא שאלה בדף הקודם, וליל כנמי משום לב של מחוסר זמן, היות ואסור לו לשחוט את הקורבן הזה באותו יום אחרי שהאימא נשחטה, הוא מחוסר זמן להקרבה. אבל מחוסר זמן רבותיים, יש לב, כמו שכתוב בתורה, עברת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת, לא תקריבו אלה לשם, ואישה לא תיתנו מהם על המזבח לשם, ושור ושה, שרוע וקלות, נדבה תעשה אותו, ולנדר לא יירצם. מכל המומים הללו, הרי הם אסורים בהקרבה. ועל זה הגמרא באה והמשיכה וענתה בביאור הדברים, ושה ושרוע וקלות, לימד על הפסולין, שנאמרו בשור ונאמרו בשה, שהוא בלא ירצם, וכל שהוא בכלל לא ירצם, הוא גם בכלול איסור של הקדש ושחיטה והקרבה. אז ודאי שגם השוחט מחוסר זמן הוא לוקם גם מהטעם של הלב הזה. אז נשאלת לה השאלה, מדוע הוא לא לקם משום לב של מחוסר זמן? הגמרא תרצה, כמה שהחשבנו, זה רק לבים של אותו ואת בנו, אבל לבים אחרים שאדם עובר בשחיטה לא כחשי. ושוב הגמרא שאלה על כך, ושוב הגמרא העמידה תירוץ. אנחנו נתחבר לדף היומי של היום בדברי הגמרא, שהגמרא מביאה עוד תירוץ שאותו אמר רבי זרע. הוא גם רוצה לתרץ באופן אחר למה תנא לא הזכיר שהשני מתחייב מלכות משום מחוסר זמן. אומרת על זה הגמרא, בוא נצא לדרך, רבי זרע אמר אנך לאיסור מחוסר זמן, ואל תקשה למה התנא השני לא הזכיר, למה התנא לא הזכיר שהשני לוקה עליו. דכתיב, אומרת הגמרא, שהרי הכתוב בתחילתו של הדף היומי ב-א' עמוד א' אומר, דה הכתוב נתקו לעשה, דהיינו הכתוב הוציא אותו מאיסור לא תעשה, והכניס אותו למסגרת של ציווי עשה, כדי לומר לנו שבמחוסר זמן יש רק איסור עשה. עליו שלא ירצה, לא מדבר במחוסר זמן, כמו שאר כל הפסולים. מבאר לנו רבי זרע ואומר, מה היא תאמה? איפה מצאנו את זה בכתוב? דאמה אקרא, כתוב בתור בפסוק ספר ויקרא, פרק כף ב' פסוק כף ז', שור או חסב או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן איש אל השם. זו מצוות עשה, רבותיי מאזינים יקרים, שמהיום השמיני והלאה צריך להקריב אותו. מכך אנחנו מבינים שדווקא מהיום השמיני אין מותר להקריבו, אבל מעיקרה קודם לכן לא יקריב אותו. מה המשמעות של הדבר הזה? שזה לאו שהקודם יום השמיני מגיע אסור להקריב, רק מה בעצם הנקודה פה והדגש העיקרי? שהעליו הזה לא נאמר לב בפירוש, אלא זה לב אבא מכלל עשם. היות ויש מצוות עשם שמיום השמיני ועלה נקריב אותו, אני מבין שיש לב שלפני כן אל תעשה אותו. להיות והתורה מגלה שיש בזה דין עשם, לכן מוציאים אותו מעליו שיש באותם הפסולים ובפסוק שהזכרנו מקודם. לכן בקדשים ששוחט אותו בפנים לגבי אותו ועד בנו, התנא לא הזכיר שהוא לוקה גם משום מחוסר זמן, כיוון שאין מלכות על מחוסר זמן. ממשיכה הגמרא ומבררת, ועל זה היא שואלת, ועמי בעיה, הרי צריך את הלימוד הזה של מיום השמיני ועלה ירצה, לך דרבי הפוטריקי, דרבי הפוטריקי רמה, רמה זה לשון של קושיה מצד הסתירה, כתיב והיה שבעת ימים תחת אמו, אם זה בלילה, דהיינו הליל שמיני, שזה אחרי שבעת הימים, עדינו שחזה, כיוון שזה כבר הוררו לקורבן, כי זה כבר ליל שמיני. מעיד אחר רבותיי בסוף הפסוק, תיב, מיום השמיני ועלה ירצה. נזכיר שוב, בפסוק אחד כתוב, והיה שבעת ימים. שבעת ימים זה ביום, אבל אם זה ליל שמיני, משמע שכבר הוא נכנס. מעיד אחר כתוב, מיום השמיני ועלה, יש דגש דווקא על היום השמיני. אומרת הגמרא, בוא נדייק מכך, דווקא מהיום השמיני ועלה אין. אבל הלילה של השמיני, עדיין הוא לא ראוי לקורבן. אם כך, יש פה שתי משמעויות הסותרות, האם אכן הבהמה ראויה להקרבה כבר מהליל השמיני, או שמא רק מהיום השמיני. ממשיכה הגמרא ומקשה על כך, הכיצד, איך ניישב את הדברים? עונה הגמרא, הלילה של השמיני ראוי לקורבן דווקא לגבי קדושה, מותר להקדיש אותו כבר, הוא לא עובר בלב שלא להקדיש קורבנות. היום של השמיני זה הזמן שבו הוא ראוי להרצאה, שזו לשון של הקרבה. אז אם כך נקשה על רבי זרע, כיוון שהפסוק נצרח עבור הדין הזה שהוא לא מרצה דווקא אלא ביום, איך רצית על הקרבה? אז אם כך נקשה על רבי זרע, כיוון שהפסוק נצרח עבור הדין הזה שהוא לא מרצה דווקא אלא ביום, איך רצית להוכיח מכאן שיש ציווי עשה?

הגמרא דף פי א' עמוד א', זה הדף היומי בכולל בוקר של כל ברמה. נמשיך לבאר את דברי רבי יושעיה, שהעמיד שמשנתנו אינה כשיטת רבי שמעון, זה שסובר ששחיטה שאינה ראויה אינה שחיטה, ואנחנו נדון בהשלכה לגבי אותו ועד בנו. אמר רב אמנונה, אומר היה רבי שמעון דיינו סובר, אין איסור אותו ועד בנו נוהג בקורבנות קדשים, מה היא טעמה? כיוון דאמר רבי שמעון, ונראה את זה בעמוד הקודם, הבא, שחיטה שאינה ראויה לאכילה לא שמה שחיטה, ולכן אם האם נשחטה באופן שהיא לא ראויה לאכילה, הרי זה כאילו לא נשחטה, ולכן את הבן שלה כן מותר לשחוט באותו היום, כיוון שהתורה לא אסרה דווקא את השחיטה של שניהם ביום אחד, ושחיטת קדשים נמי, זו שחיטה שאינה ראויה לאכילה, כיוון שהשחיטה עצמה לא מתירה באכילה, עד שיזרוק את הדם. מיטיב על זה רבה בדברי רב אמנונה, והרי כן ראינו בפירוש אצל רבי שמעון שאיסור אותו ועד בנו כן נוהג בקדשים. בואו נראה את הדברים בדברי הברייתא. השוחט אותו ועד בנו ושניהם היו קדשים ושחט אותם בחוץ, רבי שמעון אומר על השחיטה של השני הוא עובר בלא תעשה מדין שחוטי חוץ, אפילו שהוא לא ראו להתקבל להקרבה בפנים הוא עובר בלאו. למה? שהיה רבי שמעון אומר כל הראוי לבוא לאחר זמן, למרות שכעת הוא לא ראוי. אין בו איסור, וכל הראוי לבוא לאחר זמן, למרות שכעת הוא לא ראוי, הרי הוא בלא תעשה, ואין בו כרת. לכן אם הוא שחט אותו ואת בנו, שהשני לא ראוי להגיע כעת, שאסור לשחוט אותו היום, אבל למחר אתם כן מבינים שהוא כן ראוי, אז אין בו כרת, אבל איסור לא תעשה, כן יש בו. הנה מפורש משמע שאצל רבי שמעון, כן מצינו ששייך אותו ואת בנו. חכמים חולקים, חכמים אומרים, כל שאין בו כרת, אז גם אינו בלא תעשה. והגמרא ממשיכה ואומרת, וקשי עלינו עוד, לגבי שוחט אותו ואת בנו קדשים בחוץ, מה רבי שמעון אמר? נזכיר שוב, שהשני עובר בלא תעשה, מדין שחוטי חוץ. אומרת הגמרא, והלא כמה הראשון שנשחט בחוץ, הרי מקטל קטל, זה כמו שהוא בעצם הרג אותו, כי זו שחיטה שאינה ראויה. ממילא אין גם איסור לשחוט את הבן. אז אם כך טוענת הגמרא, השני, הרי הוא מתקבל בפנים, ואם הוא מתקבל בפנים, אז יש פה חיוב קרת על שחוטי חוץ. שאלה נפלאה, שואלת הגמרא, קרת נמי לחייב? מתרצת על זה הגמרא. אומרת הגמרא, אמר רבא ואמרה לכדי שם של חכם, חסור מחסרה ואחי קטנה, כך צריך לבוא ולשנות את הדברים. כמו ששנינו, שוחט אותו ואת בנו שהיו קדשים, ושחיטה את שניהם הייתה בחוץ. לדעת רבנן, זו שחיטה שאינה ראויה, היא נקראת שחיטה. על שחיטת הראשון הוא אנוש מתחייב קרת מדין שחוטי חוץ. לגבי השחיטה של השני, הקורבן עצמו, יהיה פסול. רק מה, הוא פטור מקרת מחמת לב דשחוטי חוץ, כיוון שזה מחוסר זמן והוא לא ראוי להתקבל בפנים. לדעת רבי שמעון שסובר ששחיטה שאינה ראויה אינה נקראת שחיטה, אז בוא נחלק ונסביר שהשחיטה של הראשון שהייתה בחוץ היא נקראת שחיטה שאינה ראויה, ולא נאסר לשחוט את השני באותו היום. השני כן ראוי להתקבל בפנים, לכן על שחיטת שניהם אנושים קרת מדין שחוטי חוץ. ושוב נציין, אפילו שהשחיטה אינה ראויה, רבי שמעון מחייב מדין שחוטי חוץ, כיוון שכל חיוב התורה של שחוטי חוץ זה גם על שחיטה שאינה ראויה. הלאה, ממשיכה הגמרא לברר, ואם שחטו אחד בחוץ ואחר כך שחטו אחד בפנים, שימו לב, זה המשך לבירור הדברים. לדעת רבנן שסוברים שוב ששחיטה שאינה ראויה נקראת שחיטה, על הראשון בחוץ אנוש קרת, על השני שהיה בפנים פסול כי הוא מחוסר זמן, ופטור מקרת כיוון שהוא שחט בפנים. לרבי שמעון ששחיטה שאינה ראויה אינה שחיטה, על הראשון מתחייבים קרת, השני שנשחט בפנים כשר, ואפילו שהראשון נשחט באותו היום הוא לא מחוסר זמן, כי שחיטת הראשון בחוץ שחיטה שאינה ראויה. הלאה, מקרה נוסף, ואם שחט אחד בפנים ולאחר מכן שחט אחד בחוץ, לדעת רבנן הקורבן שנשחט ראשון בפנים כשר ופטור, השני שנשחט בחוץ פסול, והשוחט את השני פטור מקרת של שחוטי חוץ, כיוון שלא היה ראוי להתקבל בפנים ואינו עובר באיסור של שחיטת חוץ. ולרבי שמעון, השוחט את השני עובר בלא תעשה, שאפילו ששחיטת הראשון הייתה ראויה, לכן השני לא ראוי להתקבל בפנים, אבל כיוון שהוא כן היה ראוי בהמשך להתקבל, יש בו ביאור, יש בו איסור של לא תעשה. וזה בעצם הביאור של רבא שבא ומעמיד בדברי הברייתא את הקושי והיישוב בדברי המשנה. ועל זה הגמרא ממשיכה ושואלת, ואיס על כדעתא חומר רבא לרבא מנונא, שמה שלדעת רבי שמעון אין אותו ואת בנו נוהג בקדשים, יוצא שגם הראשון נשחט בכשרות

0: השני לא נאסר באותו היום כי הוא ראוי להתקבל בפנים, אז השני שנשחט בחוץ, אמה היא לא תעשה ותו לא, הרי קראת נמי לחייב. לכן מחמת הקושייה הזו שוב פעם מעמידים בירור נוסף ועוד בירור שיבוא בהמשכו. אלא אמר רב, אחי כאמר רב אמנונה, אין חיוב מלכות משום אותו ואת בנו נוהג בקדשים, שוב לדעת רבי שמעון. למה? כיוון שכדי לחייב מלכות צריך להתרות בחוטא, שאם יעבור ילקה. עכשיו תראו איזה דבר מעניין, וכאן כיוון דקמה דלוזרי כתדם, עדיין לא משתרה הבשר באכילה, וזה עדיין שחיטה שאינה ראויה, רק לאחר שיזרוק כתדם אז השחיטה תחשב לשחיטה ראויה. לכן מה צריך לומר? בעידנה דקשחית, בזמן שהוא שוחט את השנים, ההתראה שיתרו בו שהיא משחוט והוא ילקן, אבי התראת ספק, והתראת ספק לא שמי התראה, לכן בוודאי במשמעות של הדברים הוא לא לוקה. ככה הגמרא מעמידה. ואז דרבה לטעמה, אומרת הגמרא, בואו נמשיך עוד. אמר רבה, אם היא האם הייתה חולין ובנה היה שלמים, לדעת רבי שמעון יש חילוק את מי הוא שוחט בהתחלה. אם שחט קודם את בהמת החולין ואחר כך בו ביום שחט את בהמת השלמים, הוא פטור ממלכות של אותו ואת בנו. ושימו לב למתיקות הזו, כיוון שכל זמן שלא נזרק אדם זה לא שחיטה ראויה, לכן כאשר מטרים בו זו התראת ספק. אבל אם בהתחלה הוא שחט את השלמים וזרק כדמו ואחר כך שחט את החולין, הוא כן חייב על השני משום אותו ואת בנו, כיוון שהשחיטה של הראשון היא הייתה שחיטה ראויה, והיא אוסרת לשחוט את השני. ממילא כשאתרו בו שלא ישחט את השני, זו כבר הייתה התראת ודאי, כי הרי בהמת חולין אין בה זריקה של דם, אז זו שחיטה ראויה. כן, יש מלכות. והגמרא ממשיכה על אותו קו, ואמר רבה, אם הוא שחט אותו ואת בנו, ואי האם חולין ובנה עולם, לא מבעיה, שאם הקדים ושחט את החולין ואחר כך שחט את העולם, ודאי שהוא פטור, כיוון שהשחיטה של השני זו שחיטה שאינה ראויה, כל זמן שהאדם לא נזרק, והתראת ספק, צריך לומר, אינה נקראת התראה. ממשיכים לדף פי א', עמוד ב', אלא אפילו אומרת הגמרא, אם שחט את העולה בתחילה, וזרק את דמה, ואחר כך שחט את החולין, השחיטה של השני זו שחיטה ראויה, הוא כן פטור. למה? כיוון ששחיטה כמה איתה, לאו שחיטה בת אכילה היא, כיוון שהולכת כולה למזבח. אומרת הגמרא, ורבי יעקב אמר בשם רבי יוחנן, אכילת מזבח, מה שהאש אוכלת את האימורים ואת הבשר של העולם, שמה אכילה, ולכן שחיטה ראויה היא, כיוון שהיא מתירה את הבשר לאכילת המזבח, והשחיטה אוסרת לשחוט את השני בו ביום. מה היא טעמה? מה הסיבה שמותר? אומרת הגמרא, דאמר קרא, שהרי כתוב בפסוק, ואם מאכול יאכל מבשר זבח של עמיו ביום השלישי, לא ירצה, המקריב אותו לא יחשב לו פיגול יהיה. אומרת הגמרא, מכך למדנו שבשתי האכילות הכתוב מדבר, אחד אכילת דם ואחד אכילת מזבח. לומר לך שבין אם הוא חשב לאכול את הבשר לאחר הזמן, ובין אם הוא חשב להקטיר את האימורים לאחר הזמן, זה פיגול. אז אם מצאנו שהתורה קוראת לשם אכילת מזבח אכילה, מכך נלמד גם לגבי שחיטה ראויה, ששחיטה המתרת באכילה היא כן נקראת שחיטה. וזו הנפקא מינה בעצם לבוא ולהסביר את דברי הגמרא לגבי העניין של החיוב ולגבי הפטור באותו ואת בנו. ממשיכים על הרבותיי במסע הנפלא לעוד משנה נוספת, דף פי א' עמוד ב', כל אל בוקר של כל ברמה, אותו ואת בנו, דווקא לא תשחטו ביום אחד. בוא נראה עוד מיני שחיטות שהם לא נקראים שחיטה. אומרת המשנה, השוחט שוב אותו ואת בנו ביום אחד, ואחד מהם נמצא טרפה, יוצא שהשחיטה לא מתירה באכילה, והשוחט אחד מהם לעבודה זרה, השחיטה הזו אוסרת את הבהמה בענה, והשוחט פרת חטאת, זו פרה אדומה, שהשחיטה הזו תהיה נעה לאכילה כי היא נשרפת, והשוחט שור הנשכל, כגון שהרג אדם ודנו אותו ונגמר דינו לסקילה שגם הוא אסור בענה, וכן אם את אחת מהם הזמינו ויחדו אותה בתור עגלה ערופה. בכל האופנים הללו, שימו לב, הסקיתו ושמעו, רבי שמעון פוטר מדין אותו ואת בנו. והנה המקור, ששחיטה שאינה ראויה לאכילה אינה נקראת שחיטה, ולכן באופנים הללו ששחיטה לא מטרה באכילה אין איסור אותו ואת בנו. אבל חכמים מחייבים מלכות, כיוון שלדעתם שחיטה שאינה ראויה לאכילה היא נקראת שחיטה. עוד אומרת המשנה, השוחט אותו ואת בנו, ובזמן השחיטה נתנבלה אחת מהם בידו דהיינו, נוצר מצב שיש פה נבלה בדברי, במצב של בהמה. והנוכר, דהיינו, אם הוא קרא את הבהמה מנחירה עד הצוואר וכן המעקר, אם הוא עקר סימנים מדעתו. בכל האופנים, הוא אומר את המשנה בסופה, חכמים מודים שפטור משום אותו ועד בנו, כיוון שלא היה בו בכלל מעשה של שחיטה, וזה לא נכלל מה שהתורה באה ואוסרת על אותו ועד בנו. אם כך, יוצא שמחלוקתם של רבי שמעון וחכמים היא רק כאשר מעשה השחיטה עצמו נעשה כעוגן, ודבר אחר הוא זה שגרם לבהמה להיות אסורה באכילה. האם חייב? האם פטור? זו הייתה המשנה. אנחנו ממשיכים עלה לתוך דברי הגמרא. אמר רבי שמעון בן לקיש, לא שנו בדברי המשנה שמם, שחכמים מחייבים מלכות מדין אותו ואת בנו אם הוא שחט לעבודה זרה, אלא כששחט את הראשון לשם עבודה זרה ואז את השני הוא שחט כדי לאכול על שולחנו, היינו על הראשון הוא חייב מיטה משום עבודה זרה, אבל הוא התחייב מלכות משום אותו ואת בנו על השני. אבל אם את הראשון הוא שחט לאכול על שולחנו ואת השני לעבודה זרה, הוא פטור מהמלכות, כיוון דקם לבדרה במיני, יש חיוב מיטה, וכשיש לך עונש קטן ועונש גדול, או קל וחמור, נותנים את העונש החמור, פותרים אותו מהקל, וכיוון שפה השחיטה של השני היא המחייבת מלכות מדין אותו ואת בנו, וגם מחייבים אותו מיטה משום עבודה זרה, הרי הוא פטור ממלכות, ויהיה חייב רק במיטה. אומרת הגמרא, הלאה, אמר לרבי יוחנן לריש לקיש, זו, דהיינו הדין הזה שהוא לא מתחייב שני עונשים על מעשה אחד, אלא רק על העונש החמור מביניהם, אפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותם, אלא אם אתה רוצה להשמיע לנו איזשהו חידוש, כך אתה צריך לומר, פעמים שאפילו אם שחט את הראשון לאכול על שולחנו, ואת השני לעבודה זרה, חייב מלכות על השחיטה של השני, כגון דהתרובה משום אותו ואת בנו, ולא התרובו משום העבודה זרה. אז יוצא שהוא לא מתחייב על המעשה הזה, אלא לא נשחד שזה המלכות, ולכן הוא לוקם. ורבי שמעון בן לקי, שסובר שלעולם הוא לא לוקם, מדינקים לבדרה במיניהם, אמר כיוון דהתרובה, אם היו מטרים בו שהתחייב מיתם, היה פטור מהמלכות, לכן כלא התרובה, נמי יהיה פטור, כיוון שריש לקי סובר וזה יסוד מעניין, שכל עבירה שיש בה אופן של חיוב מיטה, אין מתחייבים עליה מלכות. וזה לוקח אותנו לעוד נידון וראיה למחלוקת הזו. אז דולי טעם היום, אומרת הגמרא, דחי אתה רב דימי כשהגיע מארץ ישראל לבבל, אמר חייבי מיטות שוגגין, דהיינו אלו שעוברים בלי אתרה, על איסור שחייבים עליו מיטה, אם היו מטרים בו, וכן חייבי מלכות שוגגים, דהיינו אם היו שוגגים, היו פטורים מהמיטה או מהמלכות, והם עברו על זה מבלי התרעה. ודבר אחר, יש פה חיוב נוסף שזה חיוב ממון, נחלקו בזה רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אומר חייב ממון, וריש לקיש אומר פטור. רבי יוחנן אומר חייב דעה לא התרובה, גם על המיטה או על המלכות, אז הוא לא חייב מיטה או מלכות, אין פה כמלה בדרה במינים. ריש לקיש אומר פטור, דכיוון דעה תרובה, הרי הוא בעצם חייב בעונש הגדול ופטור מחיוב ממון, לכן כאילו התרובה, נמי פטור מהממון. אם כך רבותיי מצינו מקומות שבהם נחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן על אותו עניין, גם במשנתנו, כאשר הוא שחט את השני לעבודה זרה ולא יתרו בו מדין עבודה זרה, האם מתחייב מלכות משום אותו ועד בנו או לא? וגם כעת בדברי רב דימי, אם הוא עבר עבירה בלא התראה, מעשה שאם היו מטרים בו היה חייב מיטה או מלכות, האם מתחייב ממון? בזה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. אומרת הגמרא, לבאר את העניין, הוא צריכה להשמיע את שתי המחלוקות. דאי אשמו עינן באה, לגבי הדין במשנה שלנו, האם מתחייב מלכות על מעשה שאם היו מטרים בו, האם מתחייב מיטה? באקה אמר רבי שמעון בן לקיש שהוא לא חייב מלכות, היות ושני העונשים הם על גופו של האדם, אל תטיל על אדם שני עונשים ממין אחד, ובאופן כזה כן פקע ממנו המלכות. אבל באה לגבי חיוב ממון על מעשה שראוי להתחייב עליו מיטה או מלכות, אימא נאמר שמודה לרבי ריש לקיש לרבי יוחנן, כיוון שזה שני עונשים, אחד בגופו והשני בממון. ואומר את הגמרא, והיא התמרבאה, אבל אם הייתה מחלוקתם רק לגבי הנידון של ממון ומיטה, או ממון ומלכות, דווקא באה, כאמר רבי יוחנן שמתחייב ממון אם הוא לא מת ולא לוקם, כיוון שזה חיוב בממונו וזה בגופו, ושניהם מוטלים על האדם, ממילא אם לא אתרו בו, והוא לא נענש בעונש של גופו, תן לו את העונש בממונו. אבל להאה לגבי מלכות ומיטה ששניהם עונשים בגופו, אם אני אומר שרבי יוחנן מודה לריש לקיש שלא מטילים את שניהם על האדם, וכיוון שצד מיטה פקע חיוב מלכות גם כשהוא לא מת, לכן נחלקו גם במלכות וגם במיטה, כדי לומר לנו שלפי רבי יוחנן צריכה גם באופן כזה הוא לוקם אם אינו מת, כיוון שלפי דעתו עונש החמור פותר מהקל אך ורק אם זה עונש בפועל, אבל אם זה לא בפועל הוא לא יהיה פטור. כך דברי הגמרא, ובזה הגמרא סוגרת את העניין, ואנחנו מסיימים את הדף היומי להיום. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם עמנו. שאו ברכה מאת השם ותזכו להמשך יום מבורך, ובעיקר להאזנה כל כך מרתקת ונעימה שיש כאן בבית המדרש של קול ברמה.
1: קול אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: כל החיים צריך לעבוד, פרנסה אמורה לשרת את האדם. בסוף אתה רוצה להרבה בני אדם שמשרתים את הפרנסה. מה, אני אנהל את החיים לפי הפרנסה? מה, אני משוגע? היא צריכה להתנהל לפי, שעננו לכם את המשפט הבא ותחיו, תחיו איתו. מי שרוצה באמת להצליח, שישנן את זה. אבל תחיו, אם תחיו עם זה, זה יקרה ככה. אם לא תחיו עם זה, זה לא יקרה. יותר, זה משפט שאני הולך איתו. אני חי איתו, בלי נדר. יותר, משאני צריך כסף, הכסף צריך אותי. תועלת שלא ממני יותר גדולה משלי ממנו. הוא זקוק לי יותר. אם היה תקוע באיזה קרח אחד נדלניסט, הוא התקוע שם 200 שנה אצלי, הוא מניף פירות, הוא משמח אנשים, הוא משמח יתומים ואלמנות, הוא מעמיד תורה, מזכה רבים. מה אתה רוצה? יותר טוב מזה? השקעה יותר טובה מזה לא יכול להיות. השקעה שלי בו, גם העולם הזה, גם העולם הבא. אני אתקח שתי עולמות. הנדלניסט שמשקיע בנדלן, הוא עצמו גם לא נהנה. אז יש לו בחשבונות קצת כסף, אבל גם מתקמצא, הוא מפחד שיגמר לו. גם לעצמו הוא לא נהנה. העם הכי קמצן זה העשירים, זה ידוע, זה לא. זה שיש לו כל הכבוד ברבו, אבל לא, זאת לא סוד ונדיב לב. אני בדקתי הרבה שנים, הוראות קבע הכי יפות זה של אברכים. שאין להם כלום, יש להם הוראות קבע הכי גדולות, והם פעילים מאוד, חבל הזמן. חבל, אף פעם לא נתקע להם. חתונות של אברכים זה חתונות הכי שמחות שיש בעולם. תדקו, לכו, תסתכלו, לכו. לכו לעולמות, תסתכלו, תקחו מדגם של, לא של 100 אירועים, של 100,000 אירועים. תסתכלו. יש להם ברכה בכל מה שהם עושים. כל מתוזמן להם כמו שעון שוויצרי, שתבח שמולד. כי באותה מידה שאדם נוהג, ככה נוהגים איתו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק ב' משנה A. אומרת המשנה, אמר רבי יהודה, שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכים בדרך, ואמר לו, מפני מה אסרו גבינות הגויים? אמר לו, מפני שמעמידים אותה בקיבה של נבלה. פה בעצם מדברים על המושג של חלב ואקום. במשנה הקודמת שלנו שחלקו רבי חכמים בגבינות בית תנוקי עם אסורות הן בהנאה. מראה מקול מודים שגבינות הגויים בכלל אסורות הן באכילה. משנתנו מביאה ויכוח של רבי שמואל עם רבי יהושע בטעם האיסור של גבינות הגויים באכילה. אמר רבי יהודה, שאל רבי שמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכים בדרך, אמר לו רבי שמעאל לרבי יהושע, מפני מה אסרו חכמים גבינות הגויים באכילה? ולא אין חשש שמא נאסרו מחלב של בהמת מאה, שחלב בהמת מאה אינו מתגבן? אמרו לו רבי יהושע, מפני שמעמידים אותה בקיבה של נבלה, שהגויים מעמידים את הגבינה בחלב חמוץ הנכנס בתוך קיבה של עגל יונק שנתנבל. אמר לו, ועלו קיבת עולם, הקיבה של קורבן עולה חמורה מקיבת נבלה, שהעולה אסורה בהנאה, וכל הנהנה מועל בה, ואמרו חכמים, כהן שדעתו יפה שאינו קץ ומועס בקיבה, שורפה, גומה ומצצה, חיה כל זמן שהקיבה לא נתבשלה, כלומר, שמותר לו לגמוע את החלב שבה, אז כאן מביאה משנה, אומר מוזגר שאינו שייך לשיחה של רבי שמואל רבי יהושע, לתוספת היא להשמינו שאומנה חכמים חלקו לרבי שמואל ולא הודו לו, להתיר לכתחילה את החלב שבקיבת העולה, אבל אמרו אין נהנים, אסור ליהנות מלכתחילה מחלב זה, משום חומרת הקודשים ולא מעלים, אבל אם עבר נהנה ממנו, אינה חייב להביא קורבן מעילה, אז למה זה אסור? חזר אמר לו, מבנה שמעמידים אותה בקיבת רגלי עבודה זרה, ועבודה זרה אפילו הפרש אסור שכתוב ולא ידבק בידך מאומה מן החרב, אפילו הפרש אסור. אמר לו, אם כן, למה לא אסורה בהנאה? למה זה לא אסור אפילו בהנאה כדין תערובת עבודה זרה? סיוע לדבר אחר, הביאו הרבי יהושע לעניין אחר. בגמרא מבואה שלא רצה לגלות לו הטעם האמיתי, לפי שהייתה זו גזירה חדשה. כשהיו גוזרים גזירה, לא היו מגלים הטעם עד 12 חודש. אמר לו רבי יהושע, ישמעאל אחי, איך אתה קורא? אתה כתוב בשיר השירים, כי טובים טובר דרך המיין, מלשון זכר, או כי טובים דודייך בלשון נקבה. אמר לו רבי ישמעאל, כי טובים דודייך בלשון נקבה. בכוונת השאלה, שהוא שאל אם קוראים דודך בלשון זכר, או שקוראים דודך בלשון נקבה, משמע שכתוב שככה מה קדש ברוך הוא לכנסת ישראל. אמר לו, אין הדבר כן, שהרי חברו עושה לו, מלמד עליו לריח שמניך טובים. עד כאן משנאי, חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי. עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף פ"א, ימי החסד וזמן היוד. להורים שונים יש גישות שונות. יש הורים שברגע שהילד שלהם נולד, כבר הם מתחילים לחנך אותו, להשקיע בו, לכוון אותו למסלול הרצוי להם. יש גם הורים שעושים להפך, נותנים לילד לגדול חופשי, לעשות מה שהוא רוצה, העיקר שלא יפריע להם. ומה הדרך הנכונה? הגמרא לא מדברת אצלנו על ילדים, אלא על עגלים. כתוב בתורה, והיה שבעת ימים תחת אמו. מיום השמיני והלאה ירצה. בהמה שנולדה אינה ראויה להקרבה, עד שעברה לה שבעה ימים, שבהם הוולד הוא תחת אמו. רק מהיום השמיני והלאה הוא רצוי לעלות לקורבן לפני השם. אפשר לראות בכך רמז להדרכה חינוכית בנוגע לגידול הילדים. שבעת ימים ראשונים עם ימי חסד והאכלה. היום השמיני זה יום האחריות. התקופה הראשונה בחייו של ילד, או כל פרויקט חדש, חייבת להיות מוגנת. תחת אמו מסמלות מעטפת של חום, ביטחון, הזנה ללא תנאי. בשלב זה אין דרישות חיצוניות ואין ציפיות להישגים או לקורבנות. בחינוך זהו השלב שבונים את האימון הבסיסי. אם ננסה להכניס לילד דרישות מחמירות למשמעת קשה או לציפיות רוחניות גבוהות מדי, לפני שיבשיל בתוך המעטפת המוגנת, עלולים ליצור נזק. בהמה שמקריבים לפני יום השמיני היא פסולה, לא כי היא רע, אלא היא פשוט עוד לא מוכנה. היא עוד לא בשלב שבו היא יכולה לעלות אל הקודש. בצד שני, כופרת החסד הזו לא נמשכת לנצח. מיום השמיני והלאה, ירצה. ברגע שהילד בשל, מכניסים אותו אל הקודש. אם נשאיר אותו תחת אמו לנצח, ולא נציב לו דרישות ואחריות, הוא רק יתקלקל. בסופו של דבר מגיע הרגע שאומרים לילד, יש לך תפקיד. העולם מחכה לטוב שיש בך. אתה כבר לא רק מקבל, אתה מסוגל להעניק ולהתעלות. זה שלב החניכה. אז לך בשלב זה, אי הצבת גבולות, או חוסר חשיפה לערכים ולקודש, היא מניעת הזכות של הילד להפוך לאדם בעל משמעות. שבע, זה מספר של טבע, כמו ימי השבוע. שמונה הוא מעל הטבע, הוא כמו ברית מילה, חנוכה, המקדש. חינוך מתחיל בכיבוד הטבע של הילד, אבל שואף תמיד להעלות אותו אל מעבר לטבע. אנחנו לא רוצים שיישאר רק טבעי, אלא ילד שיודע לקחת את הטבע ולהקדיש אותו למשהו גדול יותר.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. כולנו יודעים שיש ארבעה בנים שכנגדם דיברה התורה. הבן החכם, השאלה שלו, כתובה בפרשת השבוע שלנו. כי ישאלך בנך מחר למור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקנו אתכם. הוא רוצה ללמוד, הוא רוצה להבין על העדות, על החוקים, על המשפטים, והתורה אומרת לנו מה עונים לילד, איך מחנכים אותו, איך מסבירים לו למה אנחנו צריכים כל כך הרבה חוקים, כל כך הרבה משפטים, הגבלות, זה אסור, זה מותר, זה חייב, זה צריך, זה בשום פנים ואופן, למה צריך את כל זה? התורה נותנת תשובה מפורטת שמתחילה ביציאת מצרים, שהיינו עבדים והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, אבל התורה מוסיפה אחר כך שתי פסוקים שהם ליבת התשובה לאותו בן חכם. פסוק ראשון, אומרת התורה, ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוקנו. למה הוא ציווה אותנו את כל החוקים האלה? לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כהיום הזה. אומרת התורה, תענה לבן שלך, החוקים, העדות, המשפטים, כל ההגבלות, כל המצוות, המטרה שלהם, לטוב לנו כל הימים. זה בשבילנו. זה בשביל שנחיה חיים טובים, שמחים, רגועים, מאושרים, בלי לחץ, ברוגע, בשלום, באהבה, לטוב לנו. נכון שלפעמים נראה לנו שהיה יותר טוב לנו אם היינו משוחררים וחופשיים, אבל ברור לכולנו שכשאדם יגיד אני רוצה שיהיה לי טוב ולכן הוא יאכל את כל הג'אנק פוד שיש בעולם, ברור לנו שאולי זה נעים לו בפה, אולי גם קצת בבטן, אבל זה לא טוב לו. זה רע, זה מזיק. נכון, יש לנו בתורה הגבלות, מה מותר, מה אסור, מה אפשר, מה צריך, מה חייב, ולא תמיד זה הכי קל בעולם, אבל תמיד זה הכי טוב בעולם. בשבילנו, בשביל החיים פה, על האדמה, בעולם הזה, לטוב לנו כל הימים, ולחיותנו כהיום הזה, כאן בעולם הזה. זה המטרה, זה מה שאנחנו צריכים לענות לילד. לא רק אסור, אי אפשר, אתה חייב, אלא להסביר לו. למה זה טוב לך? למה זה מועיל לך? כמה כיף ונעים ומועיל למי ששומר את התורה והמצוות, מי שחי עם הגבלות. והרי ברור לכולנו שכשיש אדם שצריך לעשות תחרות ריצה של 100 מטר, אין לו חוקים איך לנצל את הכוח, מתי להתאמץ, מתי להרפות, מתי לשתות. 100 מטר, מקצה של 100 מטר, הוא רץ בכל הכוח, נותן ספריט ומנסה לנצח כמה שיותר מהר. אבל כשאדם רץ מרתון של 5 קילומטר, של 10, של 20 קילומטר, יש לו מלא כללים. איזה מהירות לעשות? אם הוא יתאמץ מהר מדי בהתחלה, לא יישאר לו כוח להמשך. אם הוא ישתה יותר מדי מים, הוא יהיה כבד. מתי לאכול, כמה לשתות, איך להתאמץ, האם לעשות הפסקה? כי כשרוצים טווח ארוך, חייבים הגבלות. חייבים כללים, חייבים סייגים. אומרת התורה, התשובה שנענה לבנים שלנו כשהם ישאלו, למה? בגלל שהמטרה שלנו לחיות חיים ארוכים, טווח ארוך, בשמחה, באהבה, בנחת רוח, בשלום, אנחנו חייבים הגבלות, חייבים חוקים, חייבים כללים. אם היינו פה בשביל טווח קצר, אז נכון, לא חייבים שום חוקים, נעשה, נאכל, נשתה, כי מחר נמות, אפשר, אבל זה טווח קצר. מי שחושב טווח ארוך, חייב הגבלות, גדרים וסייגים, זה לטוב לנו, זה המהות של החינוך. והתורה מוסיפה עוד פסוק, וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל המצווה. עוד מסר שאנחנו חייבים להוסיף לילדים שלנו, וצדקה תהיה לנו, כותב האונקלוס, יונתן בן עוזיאל, וזכות יהיה לנו לעולם הבא. הטווח הארוך שדיברנו עליו, הוא לא רק 80, 90 או 100 שנה פה בארץ, אלא הוא נצח נצחים. הקיום של התורה והמצוות, ההגבלות, מה מותר ומה אסור, מה חייב ומה צריך, זה לא רק בשביל החיים פה בעולם הזה, זה גם בשביל שיהיה לנו טוב בעולם הזה, אבל גם וצדקה תהיה לנו לעולם הבא, בשביל הזכויות, בשביל הנצח, בשביל התועלת שלנו, שנזכה להפוך את הזמני פה בעולם לנצח נצחים בעולם הבא, אנחנו חייבים הגבלות, גדרים, סייגים, ולכן כשאנחנו באים לחנך ילד, כשאנחנו באים לענות תשובה לילד, אנחנו צריכים לזכור את הפסוקים האלה שהתורה אומרת לנו. לא להנחית הוראות, למה? ככה, כי אמרתי. צריך להסביר שהילד יבין למה הוא עושה את הדברים. למה זה מועיל לו? למה זה לטובתו? לא בגלל שאבא אמר, אלא בגלל שזה טוב לי, שזה מועיל לי. כשהילדים מבינים שמה שמבקשים מהם זה לטובתם, הרבה יותר קל ונוח להם לבצע. וגם כשהם מבצעים, הם עושים את זה הרבה יותר בשמחה. אם כן, המסר הזה בעזרת השם ילווה אותנו גם בחיים הרוחניים שלנו, שקיום התורה והמצוות הוא לטוב לנו בעולם הזה וגם בעולם הבא, והמסר הזה ילווה אותנו גם בבואנו לחנך את ילדינו. להסביר להם למה זה טוב להם, למה זה מועיל להם, למה זה לטובתם, וכך נזכה בעזרת השם שכל בנייך לימודי השם כולם ילכו בדרך התורה והמצוות ויזכו לחיים טובים ושמחים בעולם הזה ולנצח נצחים בעולם הבא. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
6: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים לי בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה יומית, נשאל היום בנוגע לנטילת כדור בשבת לאישה שהיא חסוכת בנים, בשביל שהיא תזכה לפרי בטן, הורה לרופא מומחה שעליה לבלוע כדורי מרפא מסוימים בכל יום ברציפות. האם מותר יהיה לקחת זאת בשבת או לא? אז לפני שנענה את כל נימוקי הפוסקים, נאמר מראש שיש בזה הילוק בין בני ספרד לבני אשכנז. בני ספרד שהולכים בעקבות מרן הבית יוסף, בוודאי שמותר להם הדבר, מפני ששיטת הבית יוסף, שהאדם שהוא בריא, מותר לו ליטול בשבת תרופה לכל מטרה שירצה. כל תרופה לכל מטרה. לא גזרו שחיקת סממנים בשבת, אלא רק כאשר המטרה של האדם זה להתרפא. הוא חולה או בעל מחושים מסוימים שצריך רפואה, אבל אדם שהוא בריא לגמרי, לא נאסר לו לקחת תרופה בשבת, כך דעת מרן בית יוסף. ומכאן, גם לאותה אישה, היות והיא בריאה ושלמה, ורק היא רוצה לזכות בעזרת השם לפרי בטן, מותר יהיה לקחת את הכדור הזה בשבת. אבל לבני אשכנז יש מקום לדון יותר, היות ודעת המגן אברהם והמשנה ברורה בסימן שנחף הד שלא להתיר ליטול תרופה בשבת לאדם בריא, אלא כאשר הוא אוכל את זה לרעבו או ששותה את זה לצמאו. אבל כאשר הוא לא אוכל את זה למטרת רעב או צמא, אלא להזק משהו בגופו, אף על פי שהוא בריא אסור לו ליטול תרופה בשבת. כך דעתם והם החמירו בדבר הזה. ומכאן יש מקום לדון האם יהיה מותר לה לקחת את התרופה הזאת בשבת. אמנם היא בריאה, אבל היא לוקחת את זה כדי להזק את גופה. זה לא נאכל לשם אכילה, או לא שותים את זה לשם שתייה. זה בא להזק משהו בגוף, והיזוק הגוף או היזוק מזג הגוף, לדעת המגן אברהם, זה בכלל גזירת רפואה בשבת, וזה אסור. אולם, אף על פי כן ישנם סיבות נוספות להקל בזה גם לבני אשכנז. כותב בשו"ת שבט הלוי, היות ויש מצווה רבה של פריה ורבייה, משום מצווה חשובה כל כך מותר יהיה להקל בגזרה הזאת של חזל. על כל פנים, ניתן יהיה להקל לסמוך על שיטת מרן הבית יוסף, שמתיר לאדם בריא לקחת תרופה בשבת. ואם כן, במקום מצווה, ניתן יהיה להקל בזה, בהצטרף הדברים שהזווינו בשם מרן הבית יוסף. אבל יש גם דבר נוסף מעניין שכותב האדמו"ר מסתמר, הגון בעל דברי יואל, שהיה אדם גדול גם בתורה, והוא כותב, כפי שמובא בשו"ת נשמת שבת, סימן שפ"א, שמה שאין האישה יכולה להתעבר, זה נחשב חולי הכולל כל הגוף, ולכן היא יכולה להשתמש בתרופה בכל אופן. מעניין מאוד שהסכים לדבריו בספר חזון עובדיה בשבת הלג ג', אז כך שיש גם סיבה הפוכה, לא מצד שהיא בריאה, אלא מצד שבהקשר הזה היא נידונת כחולי, על כל פנים חולי שאין בו סכנה, שמותר ליטול בשבת תרופה לצורך חולה שאין בו סכנה. נמצא שיש לנו שתי סיבות נוגדות, אבל שתיהן מתכוונות לדבר אחד, למה מותר יהיה לאישה הזאת ליטול כדורים בשבת, או מצד שהיא נידונת כבריאה, ולאדם בריא מותר לקחת כדורים לכול העלמה במקום מצווה, או מצד שדנים אותה כחולי הכולל כל הגוף, ואז מותר יהיה ליטול כדורים בשבת. ולכן הלכה למעשה בעניין הזה שמותר לה לקחת את הכדורים בשבת, בפרט אם זה משהו שהוא דורש רציפות, אז יש סיבה נוספת להקל בזה. אבל מהדברים שלמדנו, יש מקום לדיון נוסף, איכן להתפלל על אישה חסוכת בנים בתפילה? האם בברכת רפאנו או בברכת שמע קולנו? אנחנו יודעים שבשולחן האורך בסימן קופיוטט כתוב שבברכת רפאנו אפשר להתפלל על חולים. בברכת רפאנו לא מתפללים על בריאים. השאלה כיצד להתייחס לדבר הזה שהאדם בא להתפלל על אישה שתזכה לפרי בטן. האם לבקש על זה בשמע קולנו כדין תפילה על אדם בריא שמבקשים שהוא יהיה בריא עוד יותר? או להתפלל על זה בברכת רפאנו כדין אדם חולה שמתפללים עליו שם. לפני שנים רבות, בהי אלול תפשין סמכת, שאלתי את הדבר הזה ממרן הגאון רב חיים קניאבסקי זצ"ל, והוא אמר לי שכשמתפללים על זוג שיזכו לפרי בטן, צריך להתפלל על זה דווקא בשמע קולנו ולא ברפאנו, כי הוא לא דן את זה כחולי, וזה הולך היטב עם שיטות הפוסקים שלמדנו כאן, שגם מה שמותר לה לקחת כדורים בשבת, זה מפני שדנים אותה כבריאה. אבל לפי הדברי יואל מסתמר, ניתן יהיה להתפלל עליה גם ברפאנו, כי הוא דן את הדבר הזה כחולי הכולל כל הגוף, ומהסיבה הזאת הוא מתיר את נטילת הכדור בשבת. אז כך גם לגבי הבקשה, ניתן יהיה לדונה כחולה, ולהתפלל עליה בברכת רפאנו, שהשם יתברך יפקוד בפרי בטן את כל הצריכים בנקל, ויזכו לרוב נחת דקדושה, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
7: בוקר טוב ושלום רב, האזנה נעימה למאזינים שלנו. אנחנו נמצאים בעיצומם של הימים, הימים שכוללים את שבוע שחל בו, תשעה באב. אנחנו כמובן מייחלים ומתפללים שיום תשעה באב יהיה לנו לששון ושמחה כבר השבוע. הצום הרביעי והצום החמישי והצום השביעי והצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ושמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. אז יהיה לססון ושמחה, יש בו גם אפשר לרמוז בפסוק, והאמת והשלום אהבו, שאם יאהבו את השלום אז יהיה הצומות האלה יהיו לשמחה, כי אז נתקן את עניין חורבן בית שני, שזה בגלל העניין של שנאת חינם, כמו שאמרו רבותינו במסכת יומה דפתת, שחורבן בית שני בגלל העניין של שנאת חינם. בית ראשון משום שלוש עבירות החמורות, ובית שני עניין של שנאת חינם. אז אומר פה הפסוק, זה פסוק בזכריה, בפרק ח', והאמת והשלום יאהבו. אני רואה שהדבר הזה גם מבואר, או מבואר בצורה מסוימת, בדברי הרד"ק, והאמת והשלום יאהבו, ובתנאי שתאהבו האמת והשלום כמו שציוויתי אתכם. אז זה העניין של האמת והשלום יאהבו, גם במצודת דוד, ובלבד שתהיו אוהבים, שתהיו אוהבים האמת והשלום. כי כל פנים, כן, נזכה לראות את העניין הזה של שהצומות האלה יהיו לימים טובים. בהחלט כמובן זה התקופה לתקן את העניינים הללו. רבותינו לימדונו גם בסרט שבת קופיוטט עוד עניינים של מה שהביא לחורבן הבית. לא חרבה ירושלים אלא משום שביזו בה תלמידי חכמים. כמה חובתנו לשים את הלב לעניין הזה של ביזוי תמיד חכם, כבוד תמיד חכם, כבוד התורה ועמליה. אז באמת חובתנו לשים את ליבנו לעניין שכבוד התורה, כבוד עולם התורה, כבוד עמלי תורה. ויש לנו גם בגמרא מסכת בר מציע בדף פה, גם בנדרים בדף פא, גמרא ידועה על הפסוק כמדומה בירמיה, מי חכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי אליו השם ויגידה, על מה עבדה הארץ, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים, אומרת הגמרא, ולא פרשו, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר, על עוזבה מתורתי שלא ברכו בתורה תחילה. זה בערך לשון הגמרא. כלומר, שכתוב מי חכם ויבן את זאת, זה מדבר על החכמים, ואשר דיבר פי אליו השם, זה הנביאים. כן, הם נשאלו את השאלה, על מה עבדה הארץ, מה גרם לאובדן הארץ בבית ראשון? כל רודפיה השיגו בין המצרים. לא ידעו לפרש עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שלא ברכו בתורה תחילה. רבנו הרן שם על העמוד, מביא בשם רבנו יונה, שדרך אגב ההבדל ביניהם זה כמאה שנה, מפטירת רבנו יונה עד פטירת הרן, זה קצת יותר ממאה שנה, שתיהם היו בגירונדה, אשר בספרד. הרן מביא בשם רבנו יונה, שעסקו בתורה באותו דור, ודאי בחשק, בהתמדה, ולכן החכמים והנביאים לא פרשו, בעצם ככה, השאלה הייתה שאלה, בעבורם, על מה עבדה הארץ? אומר הרן, בשם רבנו יונה, כאמור, שאם לא עסקו בתורה באותו דור, אז מה השאלה? רואים שיש ביטול תורה. אבל בגלל שעסקו בתורה, לכן קמה שאלתנו וגם ניצבה על מה עבדה הארץ. אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא יודע מחשבות בני האדם, האדם יראה לעיניים, אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל, והשם יראה ללבב. אז הוא פירש, אמנם עסקו בתורה, אבל הוא הייתה מספיק חשובה בעיניהם כדי שיברכו עליה. זה ודאי התבאר, ככה אפשר ככה לחבר את זה לדיון, האם בכל התורה דאורייתא או דרבנן, העריכו בזה הראשונים והאחרונים, הרמב"ן, שגת אריה, משנה ברורה מביא את הדברים בסימן מ"ז, ומרן הרב עובדיה. הוא כותב מרן הרב עובדיה שפשט דברי מרן בסימן רשתת בשולחן ערוך, שברכת התורה אינה דאורייתא. זה נושא רחב לכשעצמו. אם נאמר שזה דרבנן, יותר קל להבין שהם לא ברכו, כי עדיין עוד לא תוקנו הברכות הללו, עוד לא תוקנה ברכת התורה, אבל לפי דרגתם הם נטבעו שהיו צריכים לבד לחשוב שדבר כזה חשוב כמו תורה צריך לברך לפני כן. אם זה הדאורייתא, יותר קשה להבין מדוע לא ברכו, הרי זה אם זה חובה, זה חובה מזמן מתן תורה. אם זה דרבנן, יותר קל להבין את מדוע לא השם, כן, למה הוא ברחו, עוד היה חיוב, אבל היה סוג של תביעה לפי דרגתם, דורות קדמונים, דורות של דעה. טוב, זה אפשר עוד לדון ואיפה לפלפל. מכל מקום, שלא ברחו בתורה תחילה. וזה כאשר רואים בסימן מזיין את הסעיף הראשון משולחן ערוך, שהמקור שלו, זה הגמרא הזאת, אחד הסעיפים הקצרים ביותר בשולחן ערוך. ברכת התורה צריך להיזהר בה מאוד. אז ככה אנחנו למדים על חשיבות הברכה הזאת, גם יאמר את זה בכוונה, ונענחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, וצאצאי עמך ואת ישראל כולנו יודעי שמך, ולומדי תורתך לשמה. כמה הברכות האלה גדולות כל כך, כל ברכה היא חשובה וגדולה כמובן, אבל יש פה את הבקשה על המציאות הרוחנית, על הלימוד תורה שלנו, שלנו, של צאצאינו, ועם דאגה לעם ישראל כולו, וצאצאי עמך ואת ישראל. אז זה עוד נקודה, כן? אדם שיקבל עצמו להתחזק בברכת התורה כדין, זה עוד נקודה בעניין של זכות לבניין בית המקדש. זה אמנם נאמר על בית ראשון, לא עדיין. לתקן את הנקודה הזאת, שזה חשוב כל השנה, ודאי זה זמן כרגע לקבל את זה, לומר ברכת התורה בכוונה, גם אהבת עולם, גם היא נחשבת כברכת התורה, כידוע, שכבר נפטר באהבה רבה, כמו שכתוב בברכות י' א', וברכת, גם אהבת עולם, אתה אומר, מילים גבוהות כל כך, תבי בנו להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. אומר את זה בהתרגשות, אומר את זה בהתפעלות, אומר את זה בכוונה גדולה, אני אומר את זה לעצמי קודם כל. זה כן ברכת התורה, ובדיעבד זה פותר את ברכת התורה, כמובן לא לכתחילה, אבל מקום הצורך, אם יש ספקות וכדומה, לא זה המקום להרחיב בנושא הלכתי, אבל זה כן ברכת התורה. מילים גבוהות כל כך, ברכת התורה צריך להיזהר בה מאוד. אנחנו אתמול דיברנו על רבנו הגדול הארי, ואמרנו שאותו יום זה גם יום פטירתו של מרן הגאון רבי חיים אויזר גרודז'ינסקי זצ"ל, מחבר שו"ת אחיעזר, שהיה מגדולי הדור, הדור שלפני המלחמה, הוא נפטר בשנה הראשונה של המלחמה, בשנת תפשין, היה מגדולי הרבנים בדור ההוא, מגדולי מנהיגי הציבור התורני, שדברים רבים, כן, ענייני ההנהגה וההשקפה שנחתכו על פיו של רבנו הגדול האחיעזר. הוא היה גיסו של מרן הגאון הקדוש רבי אלחנן וסרמן, השם יקום דמו, היו שניהם חתנים של הגאון הגדול רבי מאיר אטלס זצ"ל. לפי איך שראיתי מבארים או מציינים שזה היה מזיווג שני, אשתו נפטרה ואז אשתו השנייה של רבי חיים אויזר היא ביתו של רבי מאיר אטלס, היה גאון גדול ומפורסם. אז שני הגדולים הללו, גדולי התורה, היו חתניו של הרב אטלס. רבי חיים אויזר היה אביהם של בני התורה. יש מושג אביהם של ישראל, יש כדומה בירושלמי, רבי טרפון אביהם של ישראל, הראשונים משתמשים במושג, בלשון הזה, על רבנו האי גאון, הרמב"ן כמדומני באיגרתו הארוכה על חמץ צרפת, והרטב"א בסוף מסכת ראש שנה, רב האי גאון אביהם של ישראל. רב חיים אויזר היה גם אביהם של ישראל, גם בככה בצורה מיוחדת, מיוחדת אביהם של בני התורה. זה היה גם ניכר למשל, זה היה ניכר תמיד, אבל למשל במלחמת העולם השנייה, בשנה הראשונה הרב עוד היה בחיים, ומכל רחבי אירופה התכנסו בחורים בווילנה, תלמידי ישיבת מיר, ישיבת חכמי לובלין, כמדומני, הגיעו. ונעקרו ממקומם, הגיעו לווילנה וכל אחד חישב את צעדיו, מה המקום הנכון ביותר לעשות, הכל היה מצב לא פשוט, פיקוח נפש. היה צריך להחליט החלטות לא פשוטות, להגיע למסקנות, מה לעשות ואיך להינצל. ובכל אותה שנה קריטית היה ביתו של הרב, עד ככה הזמן פטירתו, הביתו פתוח בפניהם, באו והתייעצו והיו נמצאים בביתו לפי הצורך, והרב ממש כאב את בן ירצה, עמל כדי לתת להם את האפשרות להרגיש תחת גג מעל קרקע יציבה, ואכן זו רק דוגמה אחת מיני רבות על גדולתו של מורנו ורבנו, הרב רבנו חיים אויזר זצ"ל. כן, אז אין ספק שדמותו גם כעבור 76 שנה, 86 שנה מפטירתו, דמותו ככה עומדת במקום מיוחד בדברי ימי העם היהודי, כולם זוכרים, וספריו ידועים, תורתו, הספר הכי הזה מפורסם וידוע, זכותו הגדולה של רבנו תעמוד לעם ישראל, שנראית הרמת קרן תורתנו הקדושה, כל אויבי עם ישראל יפלו תחת רגליו, עם ישראל יישב שקט ושענן בארצו. אני אומר תמיד, אני חוזר ואומר עוד פעם שאין להגיד אמן, מאחר והשידור הזה אינו שידור חי, שבשורות טובות, המשך האזנה נעימה וערבה לכולם, לכל המאזינים היקרים.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כל אל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר בכל ברמה.
8: קול ברמה 104.3 FM.

0: קדימה. קול ברמה, החדשות. בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום יום שני ו' באב תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. גורם מדיני אומר כי במערכת הביטחון לא מזהים בשלב זה צפי לשיגורים מאיראן לעבר ישראל בטווח הזמן המיידי. הגורם ציין כי ישראל שומרת על רמת כוננות גבוהה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הבוקר כי השלים בהצלחה לילה תשיעי ברציפות של תקיפות נגד איראן. בין היתר הותקפו מרכזי פיקוד צבאיים, אתרי הגנה אווירית ורשתות תקשורת איראניות. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו שתי מחליות נפט שהפליגו במצר הורמוז. לטענת האיראנים, התקיפה בוצעה לאחר שהספינות סטו ולא הפליגו במסלול שנקבע והוסכם על ידם במצר. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה דיווחה כי במהלך הלילה ספינה עלתה באש מול חופי אומן. לפי שעה בסוכנות הבריטית, לא ציינו מהו המקור לשריפה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לגל התקיפות של צבא ארצות הברית. הלילה שוב הקינו באיראן חזק מאוד. איראן נפגעה בצורה קשה, דברי טראמפ. הקטל בכבישים. צעיר בן 19 נהרג, צעיר נוסף נפצע קשה ועוד שני גברים נפצעו בינוני בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 20 סמוך למחלף גדילות מזרח. צוותי המגן דוד אדום פינו את הפצועים לבית החולים איכילוב בתל אביב. בתאונה נוספת נהרג הולך רגל כבן 40 מפגיעת רכב סמוך לצומת הנשיא בדרום. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8.41 ולפי אגרה ב-9.17 דקות, סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10.3 דקות ולפי אגרה ב-10.27. חצות היום והלילה ב-12.47, זמן מנחה גדולה היום ב-1.22 והשקיעה ב-7.46. הדף היום עם מסכת חולין, דף פי א'. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום חם מהרגיל עד שרבי, מחר וביום רביעי יהיה דומה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: 92.1 FM מידות טובות בהגשת ניר קפטן.
1: שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום שני בשבוע, ואנחנו כאן הבוקר הזה עם התוכנית היומית שלנו. נותרו לנו סך הכל עוד יומיים לתקן, לשפר, עד שנגיע לתשעה באב, ואנחנו עדיין מצפים, עדיין מקווים, עדיין מתפללים שהקדוש ברוך הוא יחוס וירחם עלינו ויבנה לנו את בית המקדש השלישי, שנזכה ונהיה ראויים לכך. וגם אם אנחנו עדיין לא ראויים לכך, כמובן אנחנו מבקשים את זה בתור מתנת חינם, כפי שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו כל הזמן ונותן לנו מתנות חינם. אז אנחנו כאן איתכם הבוקר הזה עם הרבנים החשובים, עם הצלילים הווקליים, איתנו בצוות אורי בני ישראל, הטכנאי דודי זינגר גם כן איתנו, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם מאיר חג'בי, קובי ברומר וחיים פורטל. עוד הכל יסתדר, אתם תראו. מידות טובות במהדורת יום שני בשבוע. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

0: עוד הכל יסתדר.
1: נקודה למחשבה עם הגאון הרב משה פרזיס.
0: אנחנו עכשיו רוצים לסדר מה שנקרא את עצמנו, כן? ורוצים לעבור לגאון הרב משה פרזיס, רבה של העיר חולון. שלום לכבוד הרב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב רבי ניר, בוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו לצערנו הרב נמצאים יומיים לפני הצום הקשה מאוד לעם ישראל. לא מדבר על הקושי הגשמי שאדם לא אוכל ושותה. את זה אנחנו גם עושים ביום הכיפורים. אבל יום הכיפורים זה צום של שמחה. צום של מחילת עוונות. צום שכולנו מודים לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את ההזדמנות. ברוך השם לשוב בתשובה ולמחוק את כל עוונותינו כשלג ילבינו. צום תשעה באב זה צום שונה. נעזוב שזה 25 שעות ונעזוב שזה קורה בקיץ החם והקשה. הצום הזה הוא צום של צער על חורבן בית מקדשנו. ואנחנו, חברים יקרים, כפי שדיברנו בשבוע השבועיים האחרונים, צריכים להתעורר, צריכים להתחזק. יש אנשים שהם מיואשים. הוא חי 30, 40, 50 שנה, 70 שנה, 80 שנה. הוא צם כבר 50 שנה. הוא אומר, למה השיח לא בא? למה אין את הגאולה? למה אין בית מקדש? כל שנה ושנה אני שומע על בניין בית מקדשנו ותפארתנו. שומע על אהבה ואחווה, שלום ורעות. האמת היא, אני גם משתדל מאוד. אנחנו לא מתייאשים. כל עוד הנר דולק, אפשר עוד לתקן. אנחנו כל אחד מאיתנו באמת צריכים לעשות חשבון נפש עם עצמנו. חשבון נפש עמוק. מה המצב איתנו? איפה אנחנו נמצאים? האם אנחנו באמת עושים למען הקדוש ברוך הוא? ובאמת גם בתקופה הזאת, בזמן החופש והקיץ, אנחנו עסוקים בהרבה טיולים, בהכנות לטיולים, בכל מיני תכנונים למיניהם. יש הרבה אירועים אחרי תשעה באב. יש כל מיני דברים שקורים מסביב, בארץ ובעולם. והדבר הזה גורם לנו להיסח הדעת גדול. לא לחינם, רבותינו הקדושים תקנו לנו תקנות בימים הללו. זה לא סתם. אין עניין לחזל הקדושים בתורתנו הקדושה שאנחנו נתקלים. זה לא סתם. אין עניין לחזל הקדושים בתורתנו הקדושה שאנחנו נתקלח במים קרים ולא במים חמים.

0: בלי שנאה, בלי נקימה, בלי נטירה, והדבר לא פחות חשוב, צער. צער שכל אחד מאיתנו צריכים להצטער בצער השכינה, בצער הקדוש ברוך הוא. אין לו בית, וכפי שהזכרנו, אנחנו האשמים הבלעדיים. אנחנו, אבותינו, אבות אבותינו, לא משנה. כבר הסברנו בשיעורים הקודמים שאף אחד מאיתנו לא יכול להסיר מעצמו את האחריות. כל דור שבית המקדש לא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. אז זה יצירת הצער שלנו האמיתי, שהקדוש ברוך הוא אין לו בית בגללנו. במקום להוציא את כעסו עלינו, הוציא את כעסו על עצים ועל אבנים. ואנחנו אמרנו את זה כבר, אבל צריך לחדד את זה שוב ושוב. מידותיו של בורא עולם זה מידה כנגד מידה בכל התורה כולה. הסיבה שהוא נחרב, זה הסיבה שהוא יבנה. ואנחנו כל אחד מאיתנו צריכים להתעורר, דווקא ברגע האחרון, בישורת האחרונה, אף על פי שיתממע עם כל זה אחר כלו, אנחנו לא מתייאשים, אנחנו חזקים, אנחנו רוצים, אבל צריכים להתעסק באמת, באמת, באמת, בזמן החורבן. יש אנשים שואלים שאלות בהלכה, מה מותר ומה אסור, האם המנהג הזה הוא מצד מנהג או מדין הלכתי, האם זה אסור מעיקר הדין או חובה, ובסתוך תוכם הם עדיין השנאה והנטירה והמחלוקת, ולא מדברים עם אנשים. אני לא שופט אותם, אני לא יודע מה כל אחד עבר בתוך תוכו. יש אנשים שבאמת ספגו פגיעות מאוד קשות, אבל כל אחד מאיתנו צריך להסתכל על זה בצורה כזאת, שאנחנו רוצים לשמח את הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אמר בתורתו הקדושה, לא תיקום ולא תיטור, לא תשניא אחיך בלבביך, ואהבת לך כמוך. אחרי כל הציוויים הללו, בורנו אומר לך, בני, ביתי, אני יודע שפגעו בך, אני יודע שפגעו בך, אני יודע שהליבו אותך, הליבו אותך, נכון, זה פוגע. אני הרגשתי גם אתה הרגשת באותו רגע, אני הרגשתי מהרגש באותו רגע. אבל בואו נשים את הכל בצד. בואו נשים את הכל בצד. יש לנו היסטוריה מאוד מאוד גדולה אצל עם ישראל, במחלוקות וסכסוכים. יש לנו את קין והבל, יוסף והאחים, יעקב ועשיו. עוד הרבה סיפורים. דוד ובנו, לא חסר. אבל יש פה הרבה מסר לכל אחד מאיתנו. צריך לשים את הכל בצד והכל בסוף עובר. ומה שנשאר לנו זה מה הקדוש ברוך הוא שאנחנו התנהגנו ומה אנחנו עשינו. וזה המלחמה הגדולה שלנו, בפרט בתקופה הזאת. יש לנו הזדמנות עוד יומיים לחגוג את חג תשעה באב. תקע בשופר גדול בחירותנו. בידינו הדבר כל אחד מאיתנו. כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. במקום שיניש, תהיה איש. החלש שומר, גיבור אני. השם מזכה אותנו, מזרד השם שנזכה להתעורר ולהתחזק, להרבות את האהבה והחשה, אהבה, שלום ויות. ונזכה, מזרד השם, לבניין מקדשנו, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.
2: תגלה איך קמים מנפילות של החיים, ומה בוחרים וחוזרים בחזרה.

0: יבוא שלום, כך שר שי וינר. אנחנו מהגרסה הזאת הווקלית יוצאים למקבץ של פרסמות. רק מה שאבקש מכם, מאזינים יקרים, סעו לאט בבקשה, סעו בזהירות, יש לא מעט פקקים ולא מעט רכבים בכבישים, אז תנהגו לאט, אין לאן לרוץ. ובנוסף אני גם מזכיר להורים היקרים, סריקת רכבים חובה, ותקפידו לשתות. יום חם והגוף שלנו צריך נוזלים. אנחנו יוצאים כעת למקבץ של פרסומות, מיד שווים.
1: כשהדלת ננעלת בפני ילד, גם השכינה בוכה וזועקת. איכה ישבה בדד. בזכות אהבת חינם, משדר מיוחד בהגשת מירי גפן, יום רביעי, ערב 9 באב, בשעה 10 בבוקר, כאן בקול ברמה.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק, בשיתוף משטרת ישראל, יוצאת באכיפה מוגברת ובאחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
3: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
4: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
3: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
5: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן. מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-750-50-51-52.
6: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז וח, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו 1-700-704-400.

0: עיצוב פנים עם הרב אברהם יצחק.
1: אנחנו עכשיו רוצים לומר בוקר טוב למי שאיתו אנחנו פותחים את הבוקר עם פרקי אבות. הרב אברהם יצחק, שלום, בוקר טוב הרב.
2: בוקר טוב נראה יקר, ובוקר טוב לכל המאזינים העיקרים שלנו. מסכת אבות, פרק ו' משנה ב', אומרת המשנה. אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר, נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. כלומר, כמו חזיר שיש לו נזם באף, והוא לא שומר על הנזם, אלא מלכלך אותו כשהוא מתפלש בהשפעה, כך דומה אדם שיש לו פוטנציאל אדיר לעסוק בתורה, והוא מבזבז אותו על הבלי העולם הזה. מוסיפה המשנה ואומר, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. אל תקרא חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. היות ומי שעוסק בתורה זוכה לחירות הנפש, לכן מי שלא עוסק בתורה ראויה לו הנזיפה, בגלל שהוא מאבד את מעלת החירות כשהוא לא עוסק בתורה. ממשיכה המשנה, וכל מי שעוסק בתלמוד תורה, הרי זה מתעלה. כלומר, אפילו מי שאין לו שכל גדול, כשהוא עוסק בתורה, הוא יכול להתעלות, שנאמר, וממתנה נחליאל ומנחליאל במות. דהיינו, אם אדם משתמש בחוכמתו לתורה ולמעשים טובים, שהם המתנה של השם, אז הוא יזכה להצלחה מהשם יותר ממה שהטבע שלו מסוגל להשיג, ומשם הוא יעלה מעלה-מעלה לבמות ולמעלות רבות. במבט ראשון, משחק המילים בין חרות וחירות נשמע גאוני, אבל במבט שני הוא נשמע יותר כמו סתירה מוחלטת. הרי בעולם המושגים הכללי, חופש מוגדר כהיעדר גבולות, היכולת לעשות מה שבא לי, מתי שבא לי ואיך שבא לי. התורה לעומת זאת, היא מלאה בחוקים, במצוות, באיסורים, בגבולות. אז איך אתה יכול להגיד שדווקא מי שמקבל על עצמו את הגבולות של התורה, הוא הבן חורין האמיתי? את התשובה לשאלה הזאת רבי יהודה הלוי ניסח בצורה יפהפייה בשירו המפורסם. עבדי זמן, עבדי עבדים הם, ועבד השם הוא לבד חופשי. אדם שחי ללא גבולות והוא לא עבד השם, הוא לא באמת אדם חופשי. הוא פשוט עבד לאדונים אחרים. הוא עבד לדחפים הרגעיים שלו, הוא עבד ללחץ חברתי, הוא עבד של מסכים שמנהלים לו את החיים, הוא עבד של עבדים. תחשבו על נער, או אפילו אדם בוגר, שעומד מול לחץ חברתי לעשות משהו שהוא יודע שהוא לא נכון, או מישהו שמנסה לפתח משמעת עצמית, אבל נכנע בכל פעם לפיתוי הקרוב. היעדר גבולות פנימיים הופך אותנו לחסרי יציבות, לעלים נדפים ברוח. התנא מלמד אותנו שחירות אמיתית לא נוצרת מתוך הפקרות, אלא דווקא מתוך החרות. כשאדם חורט על ליבו ערכים, כשיש לו עמוד שדרה יציב של תורה ומוסר, הוא זוכה בחופש האמיתי שלו. הוא חופשי מהצורך לרצות אחרים, הוא חופשי מהשיעבוד להרגלים הרעים, הוא חופשי מהמאסר של היצרים. יש לו את המשמעת העצמית לנהל את הרצונות בחיים שלו, במקום שהרצונות שלו ינהלו את החיים שלו. מאזינים יקרים, התנא מפנה אותנו לערוך חשבון נפש ולברר מה חקוק על לוחות הלב שלנו. אלו ערכים חרוטים שם כל כך חזק, ששום לחץ חברתי ושום רוח חולפת של תאוות הזמן לא יוכלו למחוק אותם. ככל שנעמיק בחקיקת הערכים שלנו ונצמד אליהם, כך נגלה שדווקא המסגרת הזאת היא שנותנת לנו את הכנפיים לעוף.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

0: בגובה הלב עם הרב רפאל רובין.
1: הגענו כעת לפינה שבה אנחנו עונים על השאלות שלכם המאזינים שלנו עם הרב רפאל רובין, ואני רוצה לומר בוקר טוב לכבוד הרב.
2: בוקר טוב ניר.
1: הרב, אני רוצה להפנות שאלה שהגיעה מאחד המאזינים שלנו, וכך הוא כותב: אני מתעצבן על ההורים שלי, לפעמים אני מרגיש שהם לא מבינים אותי, וכל שיחה נגמרת בוויכוח. אחר כך אני מצטער שדיברתי לא יפה. איך עובדים על כיבוד הורים גם כשקשה?
2: שאלה מדהימה, שאלה שעיקרי התורה תלויים בה. אנחנו יודעים ששלושה שותפים באדם, אבא ואמא והקדוש ברוך הוא, הם שותפים על מלא. רבנו ינא כותב, הרוצה לכבד את הקדוש ברוך הוא יכבד את הוריו. כל אחד מאיתנו רואה בכמה אנשים קונים עליות לתורה, שזה דבר נפלא. ביום כיפורים באיזה מחירים קונים את כל נדרי, שזה גם דבר נפלא, וידוע שיש בזה עניינים גבוהים על פי הסוד. אבל עם כל זאת ואף על פי כן, מצוות כיבוד הורים היא דאורייתא, ולא תמיד אנחנו מבחינים בזה בגלל הרגילות והאימצות, השחיקה שאנחנו חיים לצד מצווה כזו יקרה. מספרים שהיה איזה אבא שפעם אחת ביקש קוסטים אחד מילדיו, והבן הלך למטבח ואמר, מצווה דאורייתא, מצוות כיבוד הורים. מי רוצה לזכות להכין תה לאבא? אחד אמר 50, אחד אמר 100, 200, 300, 1000, 1500. הבן שזכה במצווה אמר, ואני מכבד את אבא. כולנו מבינים שהדבר הזה מצחיק. אתה מפספס פה את העיקר. אני חושב שהדבר העיקרי שאנחנו צריכים לעשות בשביל באמת לכבד את ההורים, זה ללמוד על ערך המצווה. ללמוד על כיבוד הורים, לראות מה קודם חכמי המוסר על כיבוד הורים. ואני אסביר למה באמת זו הדרך הנכונה. אדם לפעמים סוחב עם עצמו תיק כבד. יכול להיות שבמהלך הדרך, עם הדרך ארוכה, אדם יכול להגיד, שמע, אני לא סוחב את המסע הזה. זה כשהוא סוחב מסע שיש בו דברים לא יקרה ערך, אבנים, חפצים שהוא לא צריך. אבל אם התיק מלא ביהלומים, אם התיק מלא ביהלומים, כולנו מבינים שהבן אדם יילחם בשביל לסחוב את התיק הזה. אם נבין שמצוות כיבוד הורים זה תיק הרבה יותר יקר מיהלומים, יהיה לנו קל מאוד מאוד לכבד אותם. איך עובדים על זה? קודם כל למצוא תכונות טובות בהורים ולהעצים את התכונות האלו. ועוד עצה מעשית, כדאי לך לשנות בטלפון את במקום אמא ואבא, לשנות את זה לכבד את אביך, כשאמא מתקשרת שיופיע לך, כבד את אמך. וזה כל פעם יהיה תזכורת חיה לכבד את ההורים עכשיו. שיהיה לכולנו יום טוב, שנזכה לעלות מעלה מעלה.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.
0: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: עכשיו אני רוצה לדבר על נקודה שאני חושב שהם לא מעט אנשים נגועים בדבר, והנקודה שעליה הייתי רוצה לדבר יותר נכון היא הפיכת הבגדים שלנו לתעודת הזהות של הנשמה. מתי החלטנו שהקדוש ברוך הוא מודד את האדם לפי צבע החולצה שלו או לפי יצרן המגבעת? אנחנו מסתכלים ברחוב, מקטלגים בשבריר שנייה. הוא לובש שחור לבן? הוא משלנו. הוא לובש חולצה תכלת? נו, הוא בטח בעל בית. אולי דתי לייט. אנחנו שופטים את העומק של האדם לפי אורך השרוול או סוג הבד. כמה קל ליפול למלכודת הזאת. כמה קל לשכוח שהאדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אני מזכיר לכם, החלבן, רבי חיים כהן, זכר צדיק וקדוש לברכה, אדם שהיה יושב במחלבה בגבעתיים, לבוש בחולצה כחולה או תכלת פשוטה, עם בגדי עבודה ועוסק במלאכתו. מי שראה אותו ברחוב לא היה מעלה בדעתו שמדובר בענק רוח, מקובל אלוקי. הוא לא לבש גלימת משי, הוא לא חבש כובעים מפוארים, הוא לבש פשטות, חולצה תכלת. ומתחת לחולצה הזו פעם לב ענק, מחובר לשמיים בכל רמה חברה ושסה גידיו. והאמת, הוא לא היה היחיד. לאורך כל הדורות היו לנו נסתרים, גדולי עולם, תלמידי חכמים עצומים, שכל המראה החיצוני שלהם לא הסגיר דבר וחצי דבר על הגאונות שלהם. אנשים שחיו בינינו, שנראו כמו אחרון הפועלים, וכשפתחו את הפה, הרעישו עולמות בהבנה שלהם בתורה, בצדקות שלהם, ובאהבת ישראל התאורה שלהם. איך יש כאלה שבאים ומעיזים לבוא ולקבוע קוד לבוש ליראת שמיים? לצדקות אין מדים. אין שום בד בעולם שיכול לחסות על לב רע, ואין שום בגד פשוט שיכול להסתיר נשמה גדולה ומהירה. התורה לא ניתנה למלאכי השרת שלובשים כולם את אותו הדבר. היא ניתנה לבני אדם, מגוונים, שונים, שלכל אחד מהם יש את הדרך הייחודית שלו לעבוד את הבורא. אחד עובד אותו בחליפה ארוכה, ואחד עובד אותו בחולצת תכלת, והאחר עובד אותו עם מכנס שחור וחולצה לבנה. ואם כבר מדברים על לבוש וקודים, בואו נדבר רגע על הכיפה שיש לכל יהודי על ראשו. הרי הלכתם פעם ברחוב קינג ג'ורג' בירושלים, זאת לא סתם מדרכה. האמת שזאת מעבדה סוציולוגית, בשבריר שנייה העין שלנו סורקת את הראש של האדם שמולנו, ומריצה אלגוריתם כזה, היא סרוגה, באיזה גודל, יש סיכה, אין סיכה, עם הכתיפה, שחורה, בוחרי, צבעונית. אנחנו הפכנו את הכיפה לחתיכת GPS מגדרי. ראיתי כיפה סרוגה ענקית עם חוטים עבים, מיד סימנת, נוער הגבעות, אידיאליסט, בטח גר בקרוון. ראית כיפה כתיפה שחורה חלקה, סימנת, חרדי ליטאי, מחמיר, שמרן. כיפה סרוגה קטנטנה, כיפת שקל שמוחזקת בנס עם ארבע סיכות, סימנת, לייט, מודרני, רגל אחת בפנים, רגל אחת בחוץ, ואם זו כיפת נחנח לבנה עם פונפון, טוב, זה בכלל זורם, אין יאוש בעולם. הפכנו את הכיפה מהצהרה כלפי שמיים, מהתזכורת הפשוטה שיש מישהו מעלינו, להצהרה פוליטית ומפלגתית כלפי האנשים שסביבנו. אבל תגידו לי, כשאדם עומד בתפילת העמידה, בלחש, ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, בורא עולם בודק אם זה אור, כתיפה, צמר, האם הברכה שלו נשמעת אחרת בשמיים, אם הכיפה שלו נסרגה במסרגה אחת או שתיים? הכיפה אמורה לחסות את הראש, לא לחסום לנו את המוח, והיא בטח לא אמורה לחסות לנו את העיניים מלראות את האדם ואת הנשמה שמולנו. הכיפה מונחת על הראש כדי להזכיר לנו את מי שמעלינו. עכשיו כל מה שנשאר לנו זה להסתכל על מי שנמצא בגובה העיניים שלנו. בלב פתוח, בלי קטלוגים, בלי מחיצות. קנה לגבי הבגדים. בואו נפסיק להסתכל על העטיפה, בואו נתחיל להקשיב לתוכן. כשאנחנו פוגשים אדם, אל לנו להסתכל על צבע הבגד שלו, אל לנו לנסות להבין לאיזה מגזר או זרם הוא שייך לפי צורת הלבוש שלו. בואו נסתכל לו בעיניים. נראה את המעשים שלו. נראה את הדרך שבה הוא מדבר עם בני אדם, את החסד שהוא עושה. כי בסופו של יום, כשאדם אחרי 120 שנה יגיע למקום שבו הנשמה מרגישה הכי טוב, לא ישאלו אותו איזה מותג של כובע חבשת, ישאלו אותו נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה. הגיע הזמן שגם אנחנו נתחיל לשאול את השאלות הנכונות ונפסיק לקטלג.

0: עכשיו אנחנו רוצים לצאת למקבט של פרסומות, מיד מיד שווים.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. תפארת הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
6: בתוך חסרה אור הגאולה עולה.
5: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
8: פירמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
9: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
8: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
10: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
11: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות הפתטיים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
10: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
15: הקיץ הזה זוכים בגדול, קונים ב-90.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן, בוקר טוב הרב.
2: בוקר טוב ברוך הבא ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום נפלא לכל המאזינים היקרים שלנו. יש אירוע וירבו שמחות, אני מדבר תמיד על שמחות עכשיו במיוחד בשבוע הזה, כי לפתוח פה שיהיה רק שמחות בעם ישראל. ואדם יודע, קיבצו אותו, ציוותו אותו, רשמו אותו בשולחן, שהיום כזה מושג שסידור, סידור מקומות. והוא יודע בשולחן הזה שהוא הולך לשבת, שם יש את כל הרחלנים והרחלניות. בר מינן, האישה יודעת ששם השולחן של הרחלניות. הגבר יודע שם כל הרחלנים. מה הוא צריך לעשות? על פי הלכה מה שאמרנו שמותר לך לשמוע לשון הרע, שזה רק לתועלת או קשור אליך. אבל אם אתה יודע מראש שאתה עכשיו הולך למקום כזה מסוים, ששם ודאי יש לשון הרע, מה שיתרנו לך, שאם אתה לא יודע ואתה ישבת במקום כזה ואנשים התחילו לדבר דברים אסורים, אתה מחויב לברוח מאותו מקום. או כמו שכתוב הגמרא אומרת, להכניס את האצבעות באוזניים. הקדוש ברוך הוא עשה שהתנוך של האוזן, אתה יכול לקפל אותה, להכניס אותה לתוך האוזן ולאטום. זה כמו אוטמי אוזניים מקוריים מהקדוש ברוך הוא, מהיצרן הכי גדול בעולם, כדי לאטום את האוזניים. או אצבע תכניס או תתנוך האוזן תכניס. אני חייב, אסור לי לשמוע. יש כאלה שרוצים איך אומרים, לעורר את האחרים, עושים לא לא לא שומע לא שומע, אתה מחויב. אבל יש אנשים רכים, רכרוכים אני אקרא להם, שהם לא נעים להם והם אוהבים לרצות והם מובלים והם חלשים. השם מחזק את כל עם ישראל, והוא יושב ומספרים לו סיפורים ולא נעים לו, מה הוא יעשה? ואין לו לאן ללכת. וכמו נגיד זה מקום שמור על פי ההלכה, מה בשביל סטייק אחד אתה צריך לקום וללכת? מה, אז תפסיד את הסטייק, אז לא תשב במקום הזה, תלך מקום אחר. אם אין מקום אחר, לך תעמוד בחוץ. או נגיד אבל במטוס שאתה לא יכול לקום באופן כזה שיש שם דיבורי לשון רע, אומר חפץ חיים, אתה חייב לעשות דבר שלא יגרום לך לעבור על איסור תורה של שמיעת לשון רע, כי לשון רע לשמוע זה איסור תורה. אז מה צריך? למחות, לא להראות פנים, כי אחד עושה מענן בפניו, כאילו מסכים לדברים, זה ודאי שזה אסור. הוא צריך להחליט בנפשו, בהסכם גמור, לא להאמין. שלא יהיה לו גם נוח בזה, שאחד אומר, טוב, אני לא מאמין, אבל מעניין הסיפורים האלה, מסקרן. אז אתה אוהב לשמוע, אתה רוצה לשמוע, אתה חפץ בדיבורים האלה. אז אסור, צריך דבר ראשון, להחליט בנפשו, בהסכם גמור, אומר חפץ חיים, שלא להאמין לדברים האלו. דבר שני, לא יהיה לו להראות איזה שהוא נהנה מזה, שהוא כיף לו בתוך תוכו, סוף כל סוף שומע דברים, אבל אני לא מאמין, הוא עובד על עצמו. ודבר שלישי שחפץ חיים, להעמיד על עצמו תאבת פנים שלו, חייב לראות על פניו שהוא לא נהנה מזה, והוא לא מראה איזה תנועה שהשומעים יגידו איך הוא זורם איתנו, הוא מסכים איתנו. בוודאי שזה רק כדי להציל, אומר חפץ חיים, אותך מאיסור תורה של שמיעת לשון. אם אתה לא יכול לברוח ולא יכול לקום ולא יכול למחות, אבל מישהו גבר אמיתי, מישהי בת ישראל, בת של מלך, עוצרים את המדברים, מונעים את הקטרוגים, וזוכים לשפע ולברכה כל החיים. אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תמה לשעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו. תודה רבה לאורי בני ישראל. תודה רבה לדודי זינגר. תודה רבה לכם המאזינים, ליאיר כהן. נשתמע בעזרת השם מחר. עד אז נאחל לכולכם המשך האזנה עריבה. יום נפלא ומבורך. בשורות טובות.

0: הבא, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: כשהדלת ננעלת בפני ילד, גם השכינה בוכה וזועקת. איכה ישבה בדד. בזכות אהבת חינם, משדר מיוחד בהגשת מירי גפן, יום רביעי, ערב 9 באב, בשעה 10 בבוקר, כאן בכל ברמה.
2: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
3: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופי ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: מרן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים.
3: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליך. תרחמת על העניין, תשלה. אני חייב לך, חייב לתת.
2: חייגו עכשיו, 1-750-50-51-52. קרן שותפים לב נאמן יוצאת בימי ההתרמה השנתיים למען המשפחות שמחכות לעזרה כל השנה. 1-750-50-51-52.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
6: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
7: מייפל, גן אירועים.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
10: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
11: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
12: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
13: קול ברמה, החדשות.
14: שלום רב ובוקר טוב, השעה 8, הנה החדשות. גורם מדיני אומר כי במערכת הביטחון לא מזהים בשלב זה צפי לשיגורים מאיראן לעבר ישראל בטווח הזמן המיידי. הגורם ציין כי ישראל שומרת על רמת כוננות גבוהה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הבוקר כי השלים בהצלחה ליל התשיעי ברציפות של תקיפות נגד איראן. בין היתר הותקפו מרכזי פיקוד צבאיים, אתרי הגנה אווירית ורשתות תקשורת איראניות. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו שתי מחליות נפט שהפליגו במצר הורמוז. לטענת האיראנים, התקיפה בוצעה לאחר שהספינות סטו ולא הפליגו במסלול שנקבע והוסכם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לגל התקיפות של צבא ארצות הברית. הלילה שוב הקינו באיראן חזק מאוד. איראן נפגעה בצורה קשה, דברי טראמפ. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה דיווחה במהלך הלילה על אירוע בטיחותי במצר הורמוז שבמסגרתו ספינה עלתה באש מול חופי אומן. לפי שעה בסוכנות הבריטית לא ציינו מה היה המקור לשריפה. הקטל בכבישים, צעיר בן 19 נהרג, אדם נוסף נפצע קשה ועוד שניים נפצעו בינוני בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב סמוך למחלף גלילות מזרח. צוותי המגן דוד אדום פינו את הפצועים לבית החולים איכילוב בתל אביב. בתאונה נוספת נהרג הולך רגל כבן 40 מפגיעת מכונית סמוך לצומת הנשיא בדרום הארץ. תחזית מזג האוויר מיד.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: היום חם מהרגיל עד שרבים, מחר וביום רביעי יהיה דומה.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
16: המחיר נמוך מדי,
9: במחסני חשמל.
14: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: 8:00, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: אפס אפס, בוקר טוב, תוכנית הרדיו בוקר בכל ברמה. היום לצידי היה אמור להיות יקי אדמקר, כרגע לפחות אני מגיש לבד. כמובן יש הרבה מאוד נושאים לעסוק בהם הבוקר הזה, לא מעט גם פוליטיקה, גם ההתחממות שיש מול איראן וארצות הברית, שזה גם משהו שאולי כולם מדברים על זה. חיכו, היה יום הולדת 250 שנה לארצות הברית, אמרו טראמפ רוצה לעבור את זה, הייתה איזושהי תחרות ספורט שמאזיני הרדיו שלנו כמובן מתרחקים מהדברים הללו, והתחרות הזאת גם הסתיימה. והנה שוב אנחנו שומעים את הקולות, אנחנו רואים כבר שבוע שלם שארצות הברית מפציצה מדי לילה באיראן ומגבירה את ההפצצות הללו. אם נראה היה בהתחלה שהזרם המתון יותר בממשל האמריקאי, נקרא לזה ג'יי די ונס ודומיו, הם אלו שמה שנקרא גברו וחתמו על מזכר ההבנות. נדמה שאולי טראמפ מבין שמישהו עבד עליו, ואנחנו רואים רטוריקה קצת יותר לוחמנית, וזה מלמד אותנו אולי על הבאות. וכמובן הכל פה בסוף בסוף סביב מדינת ישראל, סביב העם היושב בציון. מה יקרה? האם בסופו של דבר איראן חלילה תכוון גם אלינו את הטילים שלה? אתמול זה כבר היה קרוב מאוד, הם יורים על ירדן, הם יורים על בחריין, הם ירו על מדינות נוספות באזור. בינתיים זה נדמה שאיראן בינתיים מתגרה בעיקר במדינות המפרץ, מדינות שעד לא בעבר היו בצד שלה כשהיא תכננה להילחם מול ישראל, והנה פתאום עכשיו היא מוצאת את עצמה מהצד השני של המתרס, וזה מעניין כמובן מאוד. ואנחנו ישראל, כמו שאמרתי אתמול, פעם ראשונה שירו לאזור עקבה, מיירטים יצאו מישראל, זה כבר נדמה שזה יכול לזלוג אלינו, אבל אנחנו כמובן מקווים שבחסדי שמיים הכל ילך כשורה. נושא נוסף שנמצא באמת על סדר היום בציבור החרדי, אנחנו מדברים על העריקים החרדים, על לומדי התורה, שיש התאמרות גדולה, ומדי פעם אנחנו רואים את המעצרים. ראינו בסוף השבוע הקודם חסידות צאנז שיוצאת להפגין מול שערי כלא 10 על כך ששניים מחסידיה, אחד מהם נינו של ראש הישיבה רב שמרלר, היו עצורים בכלא, בכלא 10, בכלא הצבאי, על כך שהם היו עריקים בגלל לימוד התורה, והביאו שם אלפים לזעקה ומחאה. ואנחנו רואים את זה הבוקר גם בעיתון המודיע, לקראת עצרת המונים שתתקיים הערב בפעם השנייה של חסידות גור. בפעם הקודמת העריק שהיה, הגיע אדמור לכבודו לעצרת הגדולה הזאת, ככל הנראה זה גם יקרה הפעם. המודיע בשער ראשי, קודם כל יש איזשהו סוג של סלוגן, כל המבזה את החכמים, אין לו חלק לעולם הבא. עצרת תפילה המונית התקיים היום מול שערי כלא 10 במחאה על כליאתם של לומדי תורה. יש גם מאמר קרובים אל החלל, כשאשר מדובר כביכול על באמת מישהו מתוך הקהילה. יש גם קריאת קודש של גדולי הרבנים, בני האדמו"רים, שקוראים להשתתף בעצרת הזאת ולמחות. ובמאמר מערכת נכתב כך: המרחב הציבורי, תקשורתי, פוליטי, משפטי, הינו שטוף תודעה עוינת נגד לומדי התורה. אגב, בסוגריים כמובן, נושא שאנחנו מדברים עליו פה לא מעט בתוכנית, על כך שמבחינה תקשורתית וציבורית נדמה שאין יותר מישהו שמגן על הציבור החרדי במרחב הכללי. אנחנו רואים את כל העיתונים, גם אלו שמזוהים יותר עם הימין, גם אלו שמזוהים עם השמאל. המאמר ממשיך: נדמה להם בהשראת שופטי בגץ, עם כיפה או בלעדיה, וייעוץ משפטי שאיבד כל רסן בראותו לומד תורה, שמזכו למחיאות כפיים. אולי זה נכון מבחינת התקשורת החילונית, זה לא נכון ציבורית כללית, שם היהודים, שם יהודים רבים, כשמתכוונים לציבור המסורתי ולאלו שהעם שבשדות, מה שנקרא, מתנגדים למסע הרדיפה נגד לומדי תורה במדינת ישראל. ואז הם אומרים, על כך באות הצרות התפילה והמחאה, אלה שנערכו בעבר וזו שנערכת הערב, להוקיע למחות בידי הרוטפים ולחזק את ידי לומדי התורה כלואים והמאוימים. חשוב שיזכרו רוטפי עולם התורה שיש דין ויש דיין בעולם, הפוגעים בלומדי תורה אין להם חלק לעולם הבא, וזה הדברים. וכותב לי מאזין, גם בעיתון המבשר יש באמת התייחסות גדולה לנושא הזה. אלפי חסידי גור ברשות האדמור השתתפו הערב בעצרת תפילה במחאה מרכזית מול כלא 10. צריך גם לזכור את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, החוק למניעת מעצר עריקים, חוק שהובילו דרי וגפני, החוק הזה הוקפא על ידי בגץ ובעצם ניתן צו ביניים, ואנחנו נמצאים ערב ימי בין הזמנים, ערב תשעה באב, מיד אחר כך מתחיל בין הזמנים, כשאלפי בחורים, אמנם לא בהוראת גדולי ישראל, ישבו וילמדו בישיבות בין הזמנים בכל רחבי הארץ, אבל מדי פעם יצאו פה ושם לאיזה פארק עם המשפחה או לאיזשהו נחל, והמחשבה שדווקא אז שוטרים מסוימים יוכלו לתפוס אותם ויוכלו מה שנקרא ללכוד אותם, ומה שיוביל כמובן לעוד גל של מחאות ועוד גל של כעס וזעם ציבורי במגזר החרדי, הכל יכול להתגלגל, הכל יכול להפוך באמת משהו שאין עליו שליטה. ולכן כמובן אנחנו מתפללים להשם יתברך שהחופש הגדול בין הזמנים יעבור בשלום. כמובן שיש לנו גם את הבחירות על הרקע, ועל כך ועל עוד נושאים נוספים נדבר בהמשך. נודה כמובן לעוסקים במלאכה, מי איתנו, המפיק אליעזר יפה, הטכנאי אורי בני ישראל, על הדיגיטל יחיאל צולמן ויוני פדידה, פיקוח טכני רפי יוחנה, יועץ הלשון אבנר שרון. מתחילים. בוקר טוב לחבר הכנסת ארז מלול משס, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
1: תגיד, אנחנו באמת מסכמים קדנציה, ואולי מסכמים יותר מזה, מסכמים עבודה של ממשלה, ממשלת ימין מלא מלא, שהציבור החרדי, ואתה כמייצג את המפלגה, את שס, ציפה להרבה יותר, ציפה לחוק גיוס, ציפה לכך שמעמד של לומדי תורה יהיה מה שנקרא כפי שראוי לו, והנה אנחנו נמצאים במקום אחר. אני לא מדבר גזירת המעונות והתחבורה ציבורית והמחיר למשתכן והסעיף 46 ומה לא, אבל העיקר זה שבסוף לומדי תורה מושלכים לכלא. איך אנחנו יכולים לסכם את הקדנציה הזאת?
2: תראה, באמת בנושא הגיוס,

0: התנועה שלי, בין לנושא חוק הגיוס ישב ימים בלילות, הרעיון של החוק ביטול המעצרים לתקופה זמנית, ובאמת הצליח להביא רוב בכנסת. רק לצערנו, הכנסת עובדת, יש דיונים, נבחרי העם בוחרים, מצביעים, ובא שופט אחד, בהינף יד מבטל את הכל, וזה מה שעומד לנגד עינינו בבחירות הבאות. דיברת עוד מעט בחירות?
1: כן.
0: זה בחירות גורליות לעם ישראל.
1: אבל איך, חבר כנסת מלול, איך אתם יכולים לדרוש מהמצביעים, להגיד למצביעים, לאדם ששומע אותנו עכשיו בבית, למאזין הפשוט, לאישה הצדקנית, שהבן שלה נעצר, או לאבא שמודאג כל הזמן, או שלקחו לו את פת לחמו, והוא אומר, הנה, אני הצבעתי, בפעם הקודמת רצתי להצביע, יהדות התורה, ש"ס, כי גדולי ישראל אמרו, וציפיתי להישגים, והנה, בארבע שנים האלה, לומדי תורה רק חטפו מכות ורק קרנם ירדה, אז מה יעזור שאני אבוא הפעם? ובכלל, הוא כועס על החברי כנסת.
0: אני שמח על השאלה. קודם כל, אני רוצה בשני היבטים. א', לראות כן מה עשינו. בנושא דת, בנושא זהות יהודית, בנושא בתי כנסת, מקוואות, רבני ערים, חוק הונאה בכשרות, כמעט ולא יכלו לאכול באף מקום, ועשינו רפורמה חיובית בעניין. בנושא בריאות, רווחה, השרים של ש"ס הם היו השרים המצטיינים. נכון, שלצערי בנושא החוק גיוס לא הוסדר עדיין מעמדם של הבני תורה.
1: אבל בעצם חוק גיוס שגורר את כל התקציב. אוקיי, אני שומע, מקשיב.
0: תן לי לסיים. אני אומר, אם חלילה, אדם יגיד מה ואיך, הרי גם הבנים שלנו, וזה לא שאנחנו מחוץ לתחום, הבנים שלנו, וראית את ההצהרה של ההצהרה מיותרת והמשפילה שהיינו צריכים להצעיר בחוק של מניעת מעצרים, גילוי נאות, כולנו שיש לנו בנים ויש לנו נכדים, אם חלילה, השמאל יעלה, יהיה הרבה יותר גרוע, ולא יהיה ניתן לתקן. ככה עוד יהיה אפשר לתקן, על ידי תיקון מערכת המשפט, על ידי מינוי שופטים חדשים בעליון. כל אחד צריך להבין שהפעם זה מילה השם אליי, פשוטו כמשמעו, שאם חלילה השמאל יעלה, הם ידקו אותנו יותר, ולך תדע לאיפה זה יגיע.
1: אני לא בטוח. רגע. אתה חושב שאם אייזנקוט...
0: עולם התורה.
1: שאם אייזנקוט יהיה, אולי אנחנו נוכל, אתה יודע, לסגור
0: איתו. בוא, קודם כל שאייזנקוט יתנצל על זה שהוא השווה נכה צהל, ציוני, נלאב, למנסור אבס, ידיד החמאס. אחרי זה תדבר איתי. אתה רואה איך הוא תוקף את הבחורי ישיבות.
1: רגע, נסביר למאזינים. יש יוסף חדד, שהוא ערבי-ישראלי, אמנם ערבי-נוצרי כמובן, שהוא מאוד מאוד בעד ישראל, גם שירת בגולני, וגם נפצע שם בלחימה בלבנון בזמנו, ומאז השיבה באוקטובר הוא מגייס את עצמו עוד לפני כן, אבל מאז בכלל הסיוע הזה בהסברה ישראלית. והיה הצעות, נסביר רגע למאזינים, שלשריין אותו בליכוד, בינתיים זה לא קרה, אבל לא משנה, העלו את זה. ואז הוא אומר, מה הוא שונה ממנסור אבס? כשאנחנו יודעים שמנסור אבס זה אויב המדינה, זה אויב ישראל, אז מה, איך הוא משווה את זה? מה אתה אומר באמת על זה?
0: לא יודע, בן אדם שרוצה להיות פה מנהיג של גוש השמאל, ולעשות השוואה בין נכי צהל למנסור אבס, הוא איבד את זה. זה נראה שפשוט הוא, אין לו דעות עצמיות. הוא נשלח על ידי האחים לנשק, על ידי קפלניסטים, ופשוט הוא מדברר אותם. אין לו, זה לא הוא...
1: אבל אייזנקוט בסוף הוא מסורתי, והוא תמיד מספר, הסבתא שלו הצביע ש"ס, ובבית של אמא שלו היו תמונות של מרן הרב עובדיה, מרן הרב כדורי. איך הוא הגיע להכין לנשק?
0: ולכן מותר לו לתקוף את בני התורה, להגיד שכל הבעיה של התקציב זה בגלל החרדים, שצריך לגייס את כולם, שאין לו ערך לעולם התורה, שהוא, מה הוא עשה? הרי בקדנציה הזאת, הוא נכנס, הוא לא, חוק אחד הוא לא הביא, הוא נכנס לממשלה עם גנץ, יצא באמצע המבצע, לפני המבצע באיראן, אז שכנע את גנץ לצאת,

0: אז תקע לו סכין בגב, אני לא מבין. רמטכ"ל, לא יודע איך הוא היה, וקטונתי לתת ציונים. אבל בפוליטיקה לא מספיק להיות רמטכ"ל. ראינו את אהוד ברק, איזה ראש ממשלה כושל. צריך להיות מנהיג פוליטי. אתמול גם שמעתי שהוא ככה...
1: כן, אתמול הוא תוקף את...
0: מי אתה בכלל?
1: דרעי, הוא אומר שהוא דמות שלילית בהנהגה הישראלית.
0: יושב ראש ש"ס אריה דרעי, עוד מזמן מלחמת המפרץ, תראה מה יצחק שמיר אמר עליו, מה משה ארנס כתב בספרו, מה רבין, שמיר, פרס, מה הוא עשה למען החברה בישראל, מי הרים את קרן יהדות ספרד בישראל, מחולל המהפכה, ואתה בא ככה, מקטין אותו, עוד לא התחלת, עוד לא היית איזה שר פעיל, עוד לא היית בפוליטיקה, אתה יודע מה זה להיות מנהיג, אתה יודע איזה חוכמה צריך, איזה ניסיון, איך ללכת בין הטיפולים, מבחינה מדינית, מבחינה חברתית, ואתה בא ככה, מדבר ככה, מדקלם מסרים לא אמיתיים, בלי שום שיטה, בלי דרך. השמאל עכשיו עוטף אותו, כי הם חושבים, בגלל, כמו שאמרת, מזרחי, זה, אבל ברגע שהוא לא יבוא להם טוב בעין, הרי מי וטובו,
1: זה ידוע. זאת אומרת, רק ממשלת ימין, והשותפות שלנו עם נתניהו היא שתביא, למרות האכזבה הגדולה, למרות העובדה שהוא דחה אותנו במשך 4 שנים, אולי בסוף אתה יודע הביא את החוק יסוד לימוד תורה.
0: יש כל מיני אילוצים, נכון, אולי היה יכול להיות יותר, אבל תשכח את השביעי באוקטובר, עד שכך שהיו לו כמה פופוליסטים במפלגה שלא בגלל אידיאולוגיה, אלא מסיבות אישיות, תקעו מקל בגלגלים, ואל תשכח שיועצת המשפטית לממשלה חיבלה בכל תהליך החקיקה, היא אסרה על יועצת המשפטית של משרד הביטחון להיכנס לאירוע, לדבר עם שר הביטחון, היה לנו את הבגץ בראשות סולברג שרק להחמיר ולתקוף והכל.
1: מסכים איתך,
0: לא
1: מסכים איתך שבאמת מערכת המשפט, אבל ראית, הימין ידע להסתדר.
0: אנחנו יותר חזקים גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינה חברתית, יש לנו כבר משנה סדורה מה לעשות, ובעזרת השם, עוד פעם, צריך סייעת הדשמיה, בלי סייעת הדשמיה, עם כל הכוונות הטובות, בעזרת השם, בסייעת הדשמיה, אנחנו נצליח, עולם התורה, לא רק ישרוד, הוא יפרח, כי בלי תורה אין מדינה.
1: תגיד, שומעים אותנו לא מעט מאזינים, ובאמת מתעכבים איתי דווקא על הקטע הקודם, שבאמת, שוב, אני אחדד את זה, עם מה שס, עם איזה הישגים, מגיעה לבחירות, כותבת לי מאזינה בת שבע מהדרום, היא אומרת לי, תגיד לו שאני כל השנים תמכתי בשס, אני עכשיו מתלבטת. למה 3,000 שקל מעון ועוד הגזירה של ההנחה בתחבורה הציבורית? תשמע, ואני רואה את זה מאוד אנשים, עוד אחד כותב לי, אני אברך ואני מרגיש מושפל, אני מרגיש שאני הולך ברחוב שפוף. מה אנחנו אומרים להם?
0: אני אומר, היו פה גזירות קשות, אני מסכים, אבל אנחנו בעזרת השם, אם יהיה לנו את הכוח האמיתי ונגדיל את כוחנו, אנחנו נתקן את הכל. אנחנו נדע מה לעשות, ברוך השם, ישראל עכשיו יותר חזקה, יהיה לנו יותר כוח לשנות, צריך, עומדים למנות 6-7 שופטים בעליון, ברגע שאנחנו נהיה, שותפים גם בתהליך הזה, בלי ואם אנחנו לא נהיה חזקים, יהיה הרבה יותר גרוע.
1: חבר הכנסת מלול, בעצם אתה רומז,
0: עם כל הכאב והצער אין לנו אופציה אחרת. אנחנו צריכים להגדיל את כוחנו, כי ככה אנחנו נוכל לתקן את כל הפשע וכל הרוע שעשו ללומדי הישיבות, וכולנו חווים את זה, כולנו במשפחות שלנו, זה לא שהאם היא באר שבע, פה אצלי במשפחה גם יש את הדבר, כל משפחה ומשפחה, ואנחנו בעזרת השם נתקן, פשוט קמו עלינו, ניצלו את הדבר הזה של החרדים, של הצבא, כדי... לא בשביל לדאוג לצבא, ולא רוצים חרדים בצבא, כדי להפיל את ממשלת הימין. וברגע שאנחנו נראה להם שאנחנו חזקים עם כוח, הם התייאשו.
1: אני רוצה גם להגיד משהו בנימה אישית.
0: אחרת הם יפרקו את עולם התורה.
1: כן, צריך להבין גם שיש פה קמפיינים גדולים מאוד של השמאל ושל כספים מארצות הברית, שנועדו לדכא את אחוזי ההצבעה במגזר החרדי. כי בסוף, בסוף, על מנדט אחד או שניים...
0: אנחנו נשחק לידיים שלהם.
1: כן, על מנדט זה. אז אני אומר, גם אם יש אכזבה מהמפלגות החרדיות, ויש אכזבה, וגם אם כועסים על הנציגים החרדים, אבל בסוף זה
0: יכול... תשכחו שמרנן, בן תורה שכפוף לדעת תורה, שכל אשר ירוחה היא אפילו על ימין ושמאל ושמאל וימין, אז איפה הדעת תורה נעלמת פה? הדעת תורה תחייף כל אחד להצביע, תבקש מכל אחד לפעול למען היהדות, ואחרת מעומד של הדמוקרטים, קראתי את זה, אני הייתי בהלם.
1: מה?
0: אמר, לא רוצה להזכיר את שמו, נהרוס מקוואות כשנבחר.
1: כן, זה אחד נאום מרקי, זה אחד... הוא שולי אומנם, אבל הוא מקבל מלא כותרות ופרובוקציות, כן.
0: ידידי, התפקיד של התקשורת בתקופה הזאת למען עולם התורה הוא חזק. צריך ללמוד מהערוצים, ערוצי התבעלה וכל הערוצי התרעלה, איך הם שומרים על השמאל, מגבים את השמאל,
1: אין ביקורות על השמאל.
0: בתקופה הזאת התקשורת, באמת, בוא, אתם, באמת, אתם, אין בעיה שתבקרו והכל, אבל לא בתקופה הזאת צריך לחזק, לעודד, כי אין לנו משהו אחר. ומי שחשוב לו עולם התורה, ומי שחשוב לו היהדות במדינת ישראל, צריך לקום.
1: תראה, אני מאוד מתחבר לכעס.
0: ואני אומר את זה מכאב ליבי.
1: כן, גם אני מתחבר מאוד לכעס ולזעם של המאזינים, וגם אני חושב שהיה אפשר לפעול יותר, הרבה יותר היה אפשר לפעול, אבל בוא נגיד את האמת, כמו שציינת, בסוף, בוא, חייבים כוח למפלגות החרדיות, כדי שאחרי הבחירות יוכלו באמת לתקן. טוב, תודה רבה לך, חבר כנסת ארז
0: ימלול. תודה רבה ובשורות
1: מלול
0: טובות.
1: בשורות טובות. אנחנו יוצאים כרגע להפסקת פרסומות, מיד אחר כך, נושאים נוספים שעל הפרק, כולל המתיחות הביטחונית.
2: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
3: כשהדלת ננעלת בפני ילד, גם השכינה בוכה וזועקת. איכה ישבה בדד. בזכות אהבת חינם, משדר מיוחד בהגשת מירי גפן, יום רביעי, ערב 9 באב, בשעה 10 בבוקר, כאן בקול ברמה. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מי ש...

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
9: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: עושים לכם מחיר.
11: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
12: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
13: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
14: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
15: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
16: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
17: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
18: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
19: דנונה, בא מכל הלב.
20: קרן הצדקה שותפים לב נאמן, עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם ריקם. חייגו כעת 1-750-51-52.
21: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליו. אתה רחמת על העניין, אתה שלה.
22: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
23: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוד ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה. כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
2: כן, חזרנו, באמת פרסומות טיפה ארוכות, אבל הנה כולם איתנו, ובוקר טוב לך, משה ארלנגר, שנמצא לצידי. עכשיו אנחנו, תראה, היה לנו תרז מלול, שבאמת דיבר, חבר הכנסת משאס, שדיבר על כך שחייבים להצביע, אבל אני מסכים איתו על זה, לשאס הוא דיבר, אבל אני מדבר בכלל על המפלגות החרדיות, למרות ההחזבה, למרות הכעס, למרות הזעם, וזה זעם מוצדק. נדון על זה פה עוד הרבה, מה הם יכלו לעשות יותר ומה לא, אבל בסוף, בסוף, בסוף, יש פה באמת רצון, לפחות בקדנציה הבאה, לתקן הרבה דברים. טוב, עכשיו לעניין הביטחוני, נמצא איתנו אלוף במילואים, רונן...
3: שני.
2: אוקיי, אלוף, כן. רונן כהן, לשעבר סגן ראש.
3: חטיבת המחקר והאמן, כמובן.
2: כן, אז
3: בוקר טוב,
2: בוקר
3: רונן.
4: בוקר טוב.
2: קודם כל, אולי קצת על הסיפור הזה, היו כאלה שטענו כל הזמן כבר לפני חודש, כשטראמפ חתם על מזכר ההבנות, שהוא עושה את זה באופן זמני, זאת אומרת, יש 250 שנה לארצות הברית, יש את תחרות הכדורגל העולמית, שאתמול הוא אפילו השתתף בה, ומיד אחרי זה הוא יחזור ללחימה. יש בזה משהו, או שאתה יודע, זה קצת פשטני.
4: אני מעריך שהוא חתר להסכם, ואני גם הרחתי עוד לפני המלחמה שהוא רצה הסכם ממש בכל הכוח, אבל לבסוף הוא הבין שאין שום סיכוי, ויותר מזה האיראנים מייצים את כל תוכנית הגרעין, ולכן בעצה עם ראש הממשלה שלנו, כן, הם נכנסו למלחמה, אבל הוא תמיד חתר להסכם, הוא עדיף את זה, וגם בסוף. אז אני מניח שגם עכשיו הם משחקים בגובה להבות, זה עולה, יורד, האיראנים וארצות הברית, עם זה שמשאירים תמיד איזשהו פתח לחזור.
2: כן, אפילו מרק.
3: אבל
2: אין
3: זה חתירה למסע ומתן, זה כשתוקפים בכזו עצמה, כמו שראינו בלילות האחרונים, כבר כמה, 7-8 לילות ברצף.
4: כן, נכון, אבל אין לזה הכרעה. כלומר, אני לא מאמין ולא מכיר הכרעה מהאוויר באף אחת מהמערכות סביבנו, בישראל ובעולם בכלל. לא ניתן להכריע מהאוויר, ואני לא רואה כוחות יבשה בהיקפים, אני לא מדבר על מבצע מיוחד פה ושם, אלא כוחות יבשה בהיקפים שיכולים להכריע, כי רק צבא יבשה יכול להכריע, ואני לא רואה את ארצות הברית נכנסת להרפתקה כזו.
3: עד כמה מפרציות יכולות לספוג? מה יכולת הספיגה שלהם? אנחנו מכירים את ישראל, מכירים את יכולת העמידה שלה, המפרציות חוטפות וחוטפות וחוטפות, כמה הם יכולים לספוג, ומתי הם יגידו לטראמפ דונט?
4: הם תמיד יפעילו לחץ, אצלהם זה יותר עניין כלכלי ופחות פגיעה בנפש, והאיראנים מכוונים או לבסיסים של אמריקאים במפרציות או לאתרי תשתית של נפט ונמלים וכדומה. הם יכולות לספוג, אבל כמובן שאין להם עניין, והם אפילו לחץ כבד על טראמפ. השאלה היא, זה לאן הוא חותר. אם הוא לא מעוניין והוא הבין כבר, אני חושב שמה שהיה צריך להבין מזמן, וזה נכון דרך אגב גם לראש הממשלה, שבעידן החדש של מדינות וארגוני טרור שהן אינם לאומניות או חילוניות, אלא איסלאמיות, רדיקליות, דתיות, כל מה שאפשר להגיד על זה, אין טעם להסכמים. פשוט אין טעם, כי הם לעולם לא יכובדו, ותמיד בחסות ההסכם הם יפרו אותו והתארגנו להתעצם מחדש ולתקוף ביום מן הימים, ואולי לטראמפ נפל הסימון בעניין הזה.
2: תגיד, עד כמה אתה חושב שישראל יכולה להיות, מה הסיבה קודם כל שאנחנו רואים את איראן יורה למפרציות, בחריין, קווייט ולא מעט מדינות זה, ועל ישראל יש איזושהי סוג של, מה זה, הרתעה או מה, למה הם לא יורים עליה, או שעוד לא הגיע הזמן והם יכניסו אותנו למשוואה?
4: אי אפשר לדעת אם זה עניין של החלטה, או שזה הידרדרות והסלמה שאנחנו נראה בימים הקרובים שאנחנו נכנסים למערכה. אני לא חושב שיש פה איזה עיקרון גדול, אבל יש פה את
2: הסיפור. לא, אתמול הם ירו ממש סמוך אלינו, הם לקחו את הסיכון הזה, זאת אומרת להגיד שהם מחושבים.
4: כן, אבל עדיין ברגע שזה שברי עירות והמטרות הם בירדן, זה משהו אחר. אני חושב שהסיפור הלבנוני מאוד משמעותי להם, והם היו רוצים לראות את חיזבאללה הרבה יותר חזק, וככל שהם ימשכו זמן וחיזבאללה יתחזק, אז זה טוב להם להיכנס למערכה בצורה אחרת מהמצב
2: שלהם. שיש להם יותר כוח. תגיד, אתה גם היית ראש הוועדה המייעצת
3: עדיין, למה?
2: אוקיי, להבטחת 90, עדיין, אז סליחה, לא בעבר, בהווה. ותגיד, עד כמה הסיפור הזה רציני, שרצו באמת לפגוע באחד מבני משפחת נתניהו?
3: בכלל שרוצים לפגוע בבחירים ישראלים, כי אני שומע שיש כוננות.
2: אז זה מסביר, לא, זה מסביר גם את הדרישה של משפחת נתניהו.
3: כן, באותו עניין, יש דיווחים שהמערכה הבאה של האיראנים זה לפגוע באישים ישראלים בכירים.
2: כן, כי צריך לומר שאנחנו פגענו להם, עשינו את זה בהצלחה, בסייעתא דשמיא.
4: לא היה מעולם מלחמה כזו שבה חיסלנו כל כך הרבה בכירים, גם במדינה כמו איראן או סוריה או תימן, וגם בארגוני הטרור של חיזבאללה וחמאס, ומעולם לא גם באותה הזדמנות, לא בגלל שרצינו מראש לעשות את זה, אבל תקפנו והרגנו בני משפחה, נשים, ילדים, ולכן יש רצון אז לנקמה. הרצון הזה הוא לא איזה מילה באוויר, הוא תורגם כבר להחלטה במשטר האיראני, ולנקמה אין זמן. ולכן העניין הזה של נתניהו ומשפחתו, כראש ממשלה ייחודי שהוא מאוים ביחס לכל ראשי הממשלות.
2: אתה יודע על אירוע ספציפי שהיה שם? אירוע ספציפי שבאמת ניסו לפגוע באחד...
4: אני לא יכול לדבר עליו, וכשדיברתי עליו בפעם האחרונה שהתראיינתי, הצנזורה חתכה את זה בתוך דקות, אז...
2: אז בוא נגיד ברמז שמשפחת נתניהו חייבת את ההבטחה הזאת. לסיום ממש...
4: כן, אני רוצה לומר משהו, כי יש איזה ביקורת קשה על זה, ואני דווקא לוקח את זה מהכיוון האחר. אם הייתי יכול לתת להם לכל חייהם, כי זה מוצדק, כי לנקמה אין זמן. אז מה שמשפחת נתניהו קיבלה זה הכי הרבה שאולי ניתן ומגיע להם יותר.
2: לסיום ממש, תגיד, ראיתי אתמול ארקצ'י, שר החוץ של איראן, דיבר על היום שבו חוסל חמינאי וזה, והוא אומר, יש לנו חפרפרת בפנים, והוא אומר, יכול להיות שהיא עוד קיימת ושהיא חלק מקבלת ההחלטות. עד ככה, עד כמה אנחנו שם מרושתים, ולפי מה שהוא אומר, עדיין אולי.
4: הלוואי, אני לא יודע, אז אני לא רוצה לדבר על הדבר הזה, אבל הלוואי, ככל שנחדור אותם, כן ייטב.
2: אוקיי.
3: אלוף משנה במילואים רונן כהן, תודה רבה שהיית איתנו. בוקר טוב.
4: בבקשה, יום טוב.
3: אנחנו יוצאים מישראל לברק זהב.
2: ברק זהב זה 20 שניות, ואנחנו פה ממשיכים.
5: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
6: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
6: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: כן, חזרנו מהפרסומת ישראל, תשמע, הפרסומת הזה, השופרה הזה, זה משהו קצר ולעניין, פרסומת שטובה גם, אתה יודע, המפרסמים אוהבים את התוכנית שלנו. בעניין אחר, ולא פחות חשוב, בשבוע שעבר נעצר אברך חסיד צאנז, ועכשיו
2: היום דיברתי על זה בפתיח, כן,
3: אברך לא בחור, אברך, אברך חסיד מחסיד גור, שגם יושב במעצר.
2: תמיד אמרנו לעצמנו, מוישה, תופסים רק את הפריפריה, רק את העם שבשדות, היו כאלה שדיברו בעיקר, בעיקר מזרחים, כן, כן, כן. אבל הנה, הנה, הנה הגענו, נכון, נכון, זה פריפריה גיאוגרפית.
3: כן, כן, כן, חלילה, אנחנו לא מזלזל. אין אצלנו פריפריה שהיא לא גיאוגרפית. בנושא הזה, אם כבר אנחנו מדברים על פריפריה, נדבר עם חבר מועצת ערד, ישחק גורדון, בוקר טוב.
8: בוקר טוב, שלום.
3: אתה מסכים איתנו שאין פריפריה אחרת? יש פריפריה גיאוגרפית, לציבור החרדי.
8: יש פריפריה גיאוגרפית, הכריחו אותנו לגור בפריפריה מהרגע שלא סידרו לציבור החרדי מקומות לגור במרכז הארץ.
3: אגב, אני בעד, תשמע, זה דבר מבורך. חסידי גור מבינים שיש מצוקה ולא נותנים פתרונות, הולכים, יוצרים מעצמם את הפתרונות. דבר מבורך, והלוואי שעוד קהילות יעשו את הדבר הזה.
8: היום הרבה קהילות באמת עושים את זה כבר, נכון?
3: כן, אבל לא באופן מאורגן ובאופן...
2: טוב, חסידות גור יש לה, יש לה.
3: אתם יוצאים לפריפריה, אתם מביאים איתכם את המרכז. אתם לא מרגישים שאתם בפריפריה.
2: כן, את כל התשתית. בכל אופן, לענייננו, הרב גורדון, תגיד, זה כבר מקרה שני שקורה בחסידות גור, האירוע הקודם היה עם האסיר, האריק יחיאל קוטיינר.
3: אין דבר כזה האריק בלומד.
2: כן, לא האריק, לא האריק, נכון. כן, כן, ועשו את העצרת ההנאה כזאת שהייתה אל מול כלא 10, באמת עצרת של כבוד שמיים, עצרת בלי אלימות, עצרת עם התנהלות יפה מאוד ועדינה של בני תורה. השאלה הגדולה זה, בוא, לא ראינו שזה השפיע במיוחד, זאת אומרת, זה שזה עשה קידוש השם לנו פנימה בתוך הבית, אבל לא ראינו שזה השפיע, אז מה טעם לעשות עוד עצרת דומה על תלמיד ישיבה עצור אריק היום שוב?
8: אני אשאל אותך, תגיד לי, שאנחנו רואים שהצבא עוצר, הצבא, המשטרה הצבאית עוצרת עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אנחנו לא רואים שזה משפיע בכלל על הגיוס חרדים שעוד כמה מתגייסים, למה הם ממשיכים לעצור?
3: כן, אבל הם עושים את זה כדי להחיב.
2: א', מי שצודק, וב', אם הם מטומטמים, מה גם, אנחנו...
8: לא, חלילה, חלילה, כמו שאמרת, אתה אמרת מקודם, זה למען כבוד שמיים, אנחנו לא אלו שבכוח נוציא אותו מהכלא, אין לנו את האפשרות, כמובן, אנחנו לא אלימים ולא מתפרים, אבל אנחנו עושים את המוטל עלינו, גדולי ישראל מורים לנו, מצווים אותנו, לא לראשונה, אלא כבר התקופה, לעשות כל מה שאפשר כדי למחות על העניין הזה.
2: מה מתוכנן לפי מה שאתה יודע לערב?
8: עצרת תפילה בראשות אדמור מגור, ואני רוצה להגיד
3: האדמור מגיע?
8: זה לא נתפס, כן, אדמור לא מוכן לוותר, וגם הפעם הקודמת ניסו להסביר לו שאפשר כולם להגיע ואפשר לרבות כבוד שמיים,
2: שהחסידים יגיעו בלעדיו, זאת אומרת בגור הרי הוראה זה מגיעים גם ככה, כן
8: בדיוק, אבל הוא מעצמו מתעקש, הוא רוצה להגיע, הוא ממש מחרף את נפשו. מהקמת הממשלה בעצם ראינו שהוא לא נח רגע בכל הנושא הזה של חוק הגיוס.
3: כן.
8: וגם עכשיו שנעצרים בחורים פעם אחרי פעם, הוא מתעקש בעצמו להגיע לשערי הכלא. זה חסיד לא נשאר בבית שהוא רואה כזה דבר, וזה מפעים לראות את ה...
2: ראינו לפני מספר ימים שבאמת הגיע עסקן, הרב שמעון שישה לרבק, כנראה הביא לו איזשהו דוח, או שמסר לו מה המצב של הבחור.
8: הם ישבו ודנו בענייני השעה באמת, מה אפשר לעשות, מה הפתרונות, מה הדברים. אנחנו מקווים בעזרת השם שיצא מזה מהלכים טובים. עכשיו הוא נכנס חזק לתוך העניין הזה, בתוך חסידות גור גם כן. כן, אין ברירה.
3: אז הם מייבים עסקנים בחוץ, מתי גור
2: מייבים? לא, תמיד.
3: לא, עסקן חיצוני.
2: גם וגם. כמו שלפעמים אתה לוקח, יש מקצוע, עורך דין. כן, מה?
8: שיתוף פעולה, ביחד.
3: לא, השאלה, אני עכשיו ברצינות, הרב גורדון, השאלה היא כזאת, אם אתה... לא, עכשיו שאלה מעשית ופרקטית. אם אתם רואים שיש לכם השפעה, כזו השפעה על כל פעם שנעצר אברך או תלמיד ישיבה מחסידות גור, אז יכול להיות שאת הכוח הזה צריך גם להפעיל גם במקרים אחרים, לא רק שזה מדובר בחסידים שלכם.
8: אני אזכיר לך שבאמת לפני חצי שנה, 13 שנה, היה הפגנות בכלא 10 שהגיעו בני האדמור, הגיעו רבנים, חסידות גור הייתה
2: שם. נכון, בדיוק לפני שנה, בדיוק לפני שנה זה היה, אני זוכר את ה...
8: יפה, ושעמדו ברחובה של עיר, ברחוב ירמיהו בירושלים, זה היה בחור מאתרת שלמה שנעצר. לא יוצאים רק לחסידות גור, באמת לאור המקרים הדחופים, באמת לא שייך לצאת כל יום, אז פעם יוצאים חסידות צה"ל, פעם יוצאים חסידות גור, אבל לצערנו זה ממש, מדי יום ביומו נעצרים בחורים, גם חוק הקפאת המעצרים, בג"ץ ביטל לנו עכשיו.
3: אתה מסביר את זה שרק שיש מעצר של בחור מחסידות גור, ושיש, שנייה תן להשלים, ושיש הפגנה של חסידי גור, אז אנחנו עצמנו כגוף תקשורת רואים צורך לסקר את זה, ואיך במקומות אחרים פחות.
8: אז הנה, אתה אומר את התשובה לבד, מה
3: העוצמה
8: של חסידות גור, ובאמת מתחילת הקמת הממשלה, כבר חסידות גור, הרב יצחק גולדשטיין ומוטי בבצ'יק עמדו בחוד החנית נגד חוק הגיוס, ואם כולם היו מתאחדים תחת מטריה אחת להעביר את החוק, או לעשות כל פעולה שהיא שנצריכת בשביל להעביר את החוק, החוק היה עובר מזמן כבר, ולא החוק הזה של הקפאת המצרים, שזה חוק של בדיעבד, שהיועץ המשפטי בג"ץ עצר לנו אותו, אלא היה עובר חוק שלכתחילה, אני לא אומר, גם אותו בג"ץ יכל לעצור, אבל היינו מתקדמים בתהליך.
2: אבל תגיד רגע משהו, העניין הוא שצריך לומר, זה טיפה אחרת, זאת אומרת החסידויות מהזה, גם אני חושב בצנז וגם בגור, הבחורים, הלומדי תורה, הלכו, התייצבו, לא יודע לצורך איזה הסדרת פרוצדורה, ואז עצרו אותם. זאת אומרת, בציבור הליטאי זה לא קורה, ובחורים כאלה לא יוצאים להפגין, רק מי שנעצר, אתה יודע, באופן אקראי על ידי המשטרה הצבאית. מה פה המדיניות? המדיניות של הרב שישה?
8: אני לא חושב שזה משהו גורף. אני חושב שאחד נצא ככה, אחד נצא ככה, ועוד יותר אני אשאל אותך, אז מה, בגור לא נעצרים בחורים באופן אקראי? במקרה אתה צודק שזה ככה קרה, אבל רק אצל הלטאים נעצרים באופן אקראי, נתפסים ברחוב, אצל גור כולם לא נתפסים. ברוך השם, זה אומר שכולם יושבים בבית מדרש ולומדים, אני שמח לשמוע, אבל אני לא חושב שזה משהו באופן גורף להגיד שרק ככה נעצרים בצורה כזאת, והם נעצרים בצורה כזאת.
2: טוב, ופה באמת השאלה, אחרי שהרב שישה כן היה אצל האדמור מגור, האם באמת כרגע לפחות אנחנו רואים, כמו שראינו, הצהרות עדינות, עם דיפלומטיה, רק אמירת פרקי תהילים ודברי התעוררות, אבל חלילה אתה יודע אם יצטרכו אולי להחריף את הצעדים, מה יקרה?
8: טוב. להחריף צעדים, אני אדגיש, זה לא יהיה באלימות אף פעם. אף פעם לא יהיה באלימות,
2: כאילו חסידי סגור לא מתנהל.
8: אנחנו ראינו את זה בלי סוף.
3: לא יהיה, ובעזרת השם שיהיה רק כבוד שמיים, זה הדבר הכי חשוב כרגע. ושפסקו המעצרים, שלא יהיה את המצב הזה שחילול השם. הרב יצחק גורדון.
8: ממש, בתשעת הימים לפני תשעה באב, זה באמת כיפור גדול לצערנו.
3: זמן קשה, ושישתו הרבה מים, שמי שיוצא לשם, שתדאגו, שאני בטוח שגם ידאגו לכך, שיהיה הרבה מים ושלא ישרו בקבוקים אחר כך. הרב יצחק גורדון, תודה רבה.
2: חבר מועצת העיר בערד ומעסקני...
3: היום מעסקנים הבולטים בגור ושפוע
2: על העניין. מסבירן של לומדי התורה. בוקר טוב.
8: יופי, כל טוב.
3: ישראל, תשמע, זה באמת עוצמה, יוצאים ו...
2: כן, אני חושב שהעוצמה היא לא רק שיוצאים, אלא באמת השקט, כן, גם בבת אחת, וגם כמו צבא, גור יוצאים כמו צבא, ולא רק זה, על פי הוראות, זאת אומרת, הם הולכים, אני זוכר פעם שעברה, היה כמה כאלו שניסו להתגרות, היה שם אחד שהתלבש שם בצורה פרובוקטית, היה שם כמה זה, והם כלום, כאילו הם לא רואים אותו, כאילו אוויר, הולכים 10,000 איש, והוא עומד באמצע, וכאילו אוויר. זאת אומרת,
3: הכל... דווקא בערד, בפעם הקודמת,
2: כן, כן, שם קצת כן היה זה, אבל מיד הם סידרו את זה.
3: כן,
2: מיד הם סידרו את זה, בבצ'יק הגיע, כן.
3: גם יצחק גורדון,
2: גם גורדון, נכון, גורדון לא היה בארץ, הוא סיפר שהוא היה עם חברי מועצת העיר בפולין.
3: שהייתה הוראה של הרבנים שגור, לא לענות ולא לגרום, מאז יש לנו שקט מוחלט גם בערד, אז באמת, בואו נקווה שכך יהיה.
2: אבל כן, השאלה אם זה מה, כמו ששאלתי בהתחלה, זאת אומרת, זה מועיל באמת לחזק אותנו, לחזק את התלמידי ישיבה שעצורים בכלא, לחזק את העמידה על העקרונות, להפוך את בחורי הישיבה הלאה לגאווה ולזה. אגב, ראיתי אתמול שהבחור הקודם, איך קוראים לו, ששכחתי כבר הרגע, אמרתי את השם, את השם שלו, הוא כבר התחיל למסור הרצאות בקמפים על השישה ימים. שישה ימים שהוא היה במעצר, ואני לא מזלזל חלילה זה. יש, אם מי שרוצה, יחפש טלפון להזמנות, להרצאות בקמפים, ובאמת ככה בשטיבלך של החסידות אולי בין הזמנים. תגיד, מוישה, מה זה אתה החידונאי בכיר מאוד בכלל, ברדיו, ולא רק, מה זה החידון האקטואליה? כן?
3: ישראל, באמת. האמת, אתה שואל מה זה חידון האקטואליה, האמת שזו כבר שנה חמישית שיש חידון האקטואליה כאן ברדיו קול ברמה, ובכל שנה אנחנו מעלים פה את המרואיינים המאזינים שלנו, גם של התוכנית, וגם של תוכניות אחרות ברדיו, ואנחנו מדברים איתם על כל מה שקרה, בעצם מה שקרה בשנה האחרונה. מי שמגיש את החידון הזה זה נועם זיגמן.
2: כן. ואתה מכין את השאלות?
3: זוכה בין היתר לערוך ולהכין את השאלות.
2: אוקיי. מה, תן לי שתי שאלות קשות, בוא נראה.
3: אני לא משאיר שום שאלה לזה.
2: לא, בוא נראה אם אני מצליח לפצח.
3: אני לא משאיר לה, אני נותן למאזינים את האפשרות להגיע.
2: רגע, יש גלגלי הצלה, זאת אומרת, אם אחד, מה הוא יכול לעשות? אחד נתקע ורוצה לחשוב, ורוצה להתייעץ עם מישהו.
3: יש בגמרא מלא סגולות לזיכרון. עושים אותם לפני.
2: שותים שמן זית.
3: שמן זית, עם הזיתים. יש כל מיני כאלה דברים שעושים, אנשים זוכרים. האמת שיש, כל שנה אני מופתע. אתה אומר, בחורים, אברכים, אנשים שבעצם, לא אנשים כמונו שכל היום שוחים במדמנה הזו של הפוליטיקה, אבל כן, יש אנשים שמבינים באקטואליה, הם זוכרים, יש להם זיכרון טוב.
2: אתה יודע, אתמול איזה שכן של ההורים שלי, באתי, קפצתי לבקר אותם, הרב גרינברג, אני אגיד את שמו גם, וזה כן. אומר לי, תעזוב את הפוליטיקה, אתם לא משנים כלום, זה הכל שם מדמנה
3: כן, אבל זה לא מדויק, מה זה
2: מאוד,
3: נכון.
2: הרבה מאוד לכלוך, מה אתם עושים? שפתאום חשבתי לעצמי, אמרתי, מה חודש שב, למה באמת איזה?
3: אז אני אגיד לך, אנחנו לא עוסקים בזה, אנחנו מתווכים את המצב,
2: אומר,
3: אנחנו מייפים את המציאות הזו, כן. שהיא, אתה יודע, זה לא דבר נעים במיוחד.
2: כן, אבל אי אפשר לפסול את האמירות האלה.
3: הציבור החרדי מאוד אוהב את הפוליטיקה, מאוד אוהב את האקטואליה, ומאוד מתעדכן בכל דבר, ואנחנו הדרך הכמעט יחידה שיש היום לתווך את המציאות בזמן אמת, מה שנקרא. אנחנו לא צריכים לחכות לכותרות של יתים.
2: לא, אז לפי זה אתה אומר שאנחנו לא באמת משנים, אלא במקום לתת כדורגל אסור, גדולי ישראל זה, אז אנחנו נותנים פוליטיקה.
3: אנחנו לא אמורים לדבר כדורגל, כי זה לא תחום שלנו.
2: אז זה משהו אחר. טוב, בסדר גמור, לא, לא, אני כן חושב, אני כן חושב שחשוב שחשוב, כי אנחנו כן משנים. נכון שזה באמת עסק שאתה יודע שיש בו הרבה מאוד גם צדדים פחות נעימים, אבל בסוף, בסוף, בסוף, זה מוביל כן לשינויים, מוביל כן להשפעה, ומוביל כן גם לדברים טובים. כן,
3: ישראל, אז לרשום אותך לחידון?
2: ודאי, ודאי, אני אומר לך עכשיו.
3: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להירשם? אתה יודע מה אתה צריך לעשות?
2: לא, מה אני עושה?
3: צריך פשוט לחייג מספר קצר, 072.
2: כן.
3: 380-9400.
2: רגע, התבלבלת, תתחיל מההתחלה.
3: 072.
2: כן.
3: 380-9400.
2: כן.
3: שזה מספר שמיועד למאזינים של התוכנית שלנו.
2: כן.
3: כל מה שצריך לעשות זה לעקוב אחרי ההוראות בתא קולי. להירשם.
2: יפה.
3: ומקבלים פרסים, יש פרסים כספיים, כל יום יש פרס.
2: יפה, החידון של נועם ושל
3: החידון האקטואלי של כל ברמה. אנחנו ברגים קטנים במערכת, ממש חשוב, זה החידון. שכל אחד שירשם, שאחרי זה אנשים באים ואומרים, אה, חבל שלא נרשמתי, ידעתי את התשובה. אז הנה ההזדמנות שלכם לפני שאתם אומרים, ידעתי את התשובה, לדעת, לרשם.
2: מה עם השיר הווקלי שאני הכנתי? אני רציתי שיר ווקלי לסיום התוכנית.
3: זה מה שאתה רוצה שיר
2: ווקלי? יש עוד או שיש לנו עוד זה? אין זמן, וואי, ארץ בני ישראל אומר אין זמן. טוב, אז אולי מחר, נדחה את זה למחר.
3: אנחנו באמת נודה לעוסקים במלאכה. לאור בני ישראל הטכנאי לאליעזר יפה שעזר לא רק עזר,
2: ההפקה, עריכה,
3: וערך והוסיף פה, התגבר פה על תקלות טכניות.
2: תודה רבה לך משה ארלנגר,
3: חן צולמן ויוני פדידה ודיגיטל, אבנר שרון עורך הלשון בחדר החדשות מהיום, ניצן?
2: כן, ניצן קדר.
3: האיש והגדה.
2: תודה רבה לכל המאזינים, באמת אנחנו שמחים שהייתם איתנו, ושיהיה רק יום טוב ובשורות טובות.
9: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ.
10: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
11: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום עם הרגישה מצוין. אין כמו הסטופית, הסטופית זה תרופת פלא.
10: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: פור, חד וחלק.
10: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
14: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
10: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק, בשיתוף משטרת ישראל, יוצאת באכיפה מוגברת ובאחרמה. החמאה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם והיזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
15: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
16: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
17: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
18: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י"ב באב ועד ליום חמישי ט"ז באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
10: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
19: לך בלי להגזים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלי, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי לערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
10: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. האזינו לרב יגאל כהן.
20: תמון הנפלא שקוראים לו ושמרו, שעושם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
10: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
21: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
22: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
23: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
24: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
25: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
26: קול ברמה, החדשות.
27: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9, הנה החדשות. חבר הכנסת ארז מלול מש"ס מותח ביקורת חריפה על יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, שלא ייתן לנו עצות ולא יטיף לנו מוסר אחרי הבחירות, הוא זה שיצטרך לקבל את התנאים של הגוש ולא הפוך. אני לא רואה אותו נשאר בחיים הפוליטיים אחרי ההפסד בבחירות. דברי מלול בריאיון למשה ארלנגר וישראל כהן כאן בקול ברמה. גורם מדיני אומר כי במערכת הביטחון לא מזהים בשלב זה צפי לשיגורים מאיראן לעבר ישראל בטווח הזמן המיידי. לדבריו, ישראל שומרת על רמת כוננות גבוהה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הבוקר כי השלים בהצלחה לילה תשיעי ברציפות של תקיפות נגד איראן. בין היתר הותקפו מרכזי פיקוד צבאיים, אתרי הגנה אווירית ורשתות תקשורת איראניות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לגל התקיפות של צבא ארצות הברית. הלילה שוב הקינו באיראן חזק מאוד, איראן נפגעה בצורה קשה, דברי טראמפ. האיתן הלבנוני אלח בר המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה דיווח כי קהיר ממתינה לקבלת תגובה רשמית מצד ישראל בנוגע לגורל המסע ומתן והמגעים להסדרת המצב בעזה. זאת לאחר שבעת האחרונה הגביר צהל את פעילותו נגד חמאס בעזה. הקטל בכבישים, צעיר בן 19 נהרג, צעיר נוסף נפצע קשה ועוד שניים נפצעו באורח בינוני בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב סמוך למחלף גלילות מזרח. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בפצועים ופינו אותם לבית החולים איכילוב בתל אביב. בתאונה נוספת נהרג הולך רגל כבן 40 מפגיעת מכונית סמוך לצומת הנשיא בדרום הארץ. תחזית מזג האוויר מיד.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
27: היום חם מהרגיל עד שרבי, מחר וביום רביעי יהיה דומה.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
1: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
27: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב, ריבונו של עולם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב, עם ישראל. שוב, אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום שני בשבוע, וו באב תשפ"ו, 20 ביולי 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית המסור שלנו אורי צייטלין, שעושה את מלאכתו נאמנה. כן, מפיק בפועל אליעזר יפה, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. מאזינים יקרים, ישנם רגעים שלא נעים לדבר עליהם. לא כי הם לא חשובים חס ושלום, אלא דווקא הם כל כך לא מייצגים את מי שאנחנו. ובכל זאת, אני חושב שאם מתעלמים מהם, ובכלל לא מדברים עליהם, הם עלולים להפוך מרעשי רקע קטנים למנגינה שמתרגלים עליה. ובני אדם, למרבה האכזבה, מסוגלים להתרגל כמעט לכל דבר. במה דברים אמורים, בטח אתם שואלים את עצמכם. לצערי הרב, אני מדבר ממש עם כאב, בתקופה האחרונה אנחנו שומעים על עוד ועוד גילויי אלימות שיוצאים מתוך החברה החרדית. כן, החברה שלנו. בשבוע שעבר אלו היו תקיפות כלפי אנשי רשות המיסים במהלך מחאות. אחר כך אני חושב שנחצה קו נוסף אדום כואב, כאשר רב בישראל הותקף בגלל עמדותיו והשקפותיו. ראינו גם מקרים של אנשים ברחוב שמתקדשים זה עם זה, וזה פשוט נורא והיום כואב. וחשוב גם לומר, וביושר, רוב מוחלט של הציבור החרדי לא נמצא שם. אני בטוח כי מאזינינו העיקרים אפילו לא מכירים שפה כזאת. כן, אנחנו מכירים היטב את החברה שבה גדלנו, בה אנו מתחנכים. אנחנו מכירים היטב את החסד, את הערבות ההדדית, את הכבוד לתלמידי חכמים, את האנשים שקמים באמצע הלילה לעזור למשפחה שלא הכירו מעולם. כן, זו החברה שאנחנו מכירים, לא חברה שמצטלמת בכותרות. אז תשאלו אותי, למה בכלל לעסוק בזה? מה פתאום מדברים על זה ברדיו? מה זה חשוב? את מי זה מעניין? אז ישנם כאלה אנשים שהשם ירחם, מקווה שהם יחזרו בתשובה ויתיישרו ויבינו שהם עושים טעות וזו לא הדרך. למה לעסוק בזה? אני חושב שהסיבה שכדאי ונכון לדבר על זה, כי לא כל תופעה נמדדת דווקא לפי הכמות. ישנן תופעות שנמדדות במשמעות שלהם גם כאשר הן בשוליים. אסור להשאיר את אותן תופעות ללא שום תגובה. אני זוכר שכאשר ראש הממשלה הגיע לבני ברק והיו כמה נערים שהתלהבו יתר על המידה, גם אז דיברנו, גם אז אמרנו שההתלהבות הזו אינה דרכנו. לא כי חשבנו שכל העיר בני ברק איבדה את הראש, אלא כי רצינו להבהיר מהו הקו הנכון שלנו. אני חושב שבאותה המידה כך גם היום. דווקא מפני שמדובר במיעוט, דווקא מפני שמדובר באנשים שאני חושב שהם לא הולכים בדרך בה חונכנו, אני חושב שדווקא אז האחריות של הרוב גדולה יותר. אם הרוב שותק, המיעוט מתחיל לחשוב שהוא מייצג. שתיקה יוצרת לפעמים רושם של הסכמה, ואת הפריבילגיה הזו אין לנו. התורה מעולם לא ביקשה מאיתנו להסכים עם כולם. להפך, אנחנו בנויים על דעות שונות, ומי שמסתכל לעומק, אז בית המדרש כולו בנוי במחלוקות, דפי הגמרא מלאים במחלוקות, אבל יש הבדל עצום בין מחלוקת לבין מלחמה. אפשר לחשוב שמישהו חושב אחרת, אפשר אפילו לחשוב שאולי מישהו טועה, ואולי אפילו שחובה לעשות הפוך ממה שהוא חושב, אבל עדיין לזכור שהוא אדם, ועדיין לזכור שהוא יהודי, ועדיין לזכור שהוא צלם אלוקים, ועדיין לזכור שידיים לעולם לעולם לא תעשינה את המלאכה, מה שאולי מילה יכולה לומר. כשאדם מותקף רק מפני שהוא חושב אחרת, משהו בשיח שלנו התקלקל.
כאשר אדם מוקף באלימות, רק מפני שאולי הוא מייצג השקפה אחרת, או מחשבה אחרת, או שיטה אחרת, זה היום ונורא. וכשמדובר ברב בישראל, הפגיעה גדולה אפילו יותר. לא מפני שרב הוא מעל הביקורת, גם רבנים חולקים זה על זה, ומפני שחונכנו שכבוד התורה מחייב אותנו לדעת לנהל גם דעות בצורה הרבה יותר מכובדת. כן, מעולם לא מוחקים אדם ולא מרים יד, בטח לא על רב, ייזהר בגחלתם שלא תחווה. כן, תלמיד חכם זה משהו ענק, זה משהו עצום, זה משהו גדול. גם כאשר חושבים אחרת ממנו, חולקים עליו, חייבים וצריכים להיזהר. אנחנו חיים בתקופה שבה נדמה שהווליום תמיד על 10. כל מחלוקת היא מלחמת עולם. כל ויכוח הוא קו אדום. וכל מי שמסכים איתי הופך מיד לאויב. אבל היהדות לימדה אותנו אחרת. היא לימדה אותנו שאפשר להתווכח לשם שמיים, ואפשר גם להישאר אחים אחרי שהוויכוח נגמר. ואם נרצה ללמוד לגמרי, לעומק, מהי מחלוקת לשם שמיים, הרי כולנו יודעים שמחלוקת בית שמאי ובית הלל, שמביאה כל כך הרבה תוצאות שונות בהלכה, אף על פי כן, אומרת הגמרא, לא נמנעו מלהשיא בניהם ובנותיהם זה לזה. זו מחלוקת לשם שמיים. בסופו של דבר, השאלה היא לא איך אנחנו מתנהגים כאשר הכל רגוע. השאלה היא איך אנחנו מתנהגים כשאנחנו בטוחים שאנחנו צודקים. דווקא שם נבחן החינוך שלנו. דווקא שם נבחנת עירת השמיים שלנו. כן. הלוואי שהילדים שלנו יגדלו בחברה שבה אפשר להתווכח בלי לצוק, לחלוק, בלי להשפיל, להגן על עקרונות, בלי להרים יד. כן. חברה שבה הכוח הגדול ביותר הוא לא האגרוף, היד או הצעקה, אלא המילה, הדעה. כי חברה כזאת לא רק שומרת על הכבוד של מי שחושב אחרת, אלא היא שומרת על הנשמה של עצמה, על הנשמה היהודית. וכן, ואולי לאלו שהרימו גבה ושואלים את עצמם הבוקר, מה פתאום אתה מדבר עליהם בכלל? בסדר, איזושהי תופעת שוליים של כמה חצופים שמרימים ידיים, שמתנהגים לא בדרך התורה, שלא הולכים בתלם של דרכי הדרכי נועם. אני מדבר על זה משום שאנחנו חיים בתקופה, ובשבוע מאוד מאוד לא פשוט, כן, שבוע שחל בו. אם ירצה השם, אנחנו נחגוג השבוע את בניין בית המקדש, אבל אם והיה ולא חס ושלום, זהו שבוע שבו אנו מציינים את החורבן. כן, גם שם יהודי אחד עשה מעשה שאיננו מתאים לעם ישראל. הקמצה ובר קמצה חרבה ירושלים. לא כולם התנהגו כך. רק אחד השפילו ויזה. אבל כולם שתקו. וכולם לא עשו עם זה שום דבר. ונכון, אם יכלו לומר זהו מעשה שולי, זו התנהגות שאינה ראויה. אנחנו לא מקבלים את ההתנהגות שלו. לא כך היא דרכה של תורה. לא מתנהגים כך לאורח שלא הוזמן. נכון, אנחנו מתנערים ממנו. הוא שוליים. וזה לא מה שדרשו מהם באותה התקופה. דרשו מהם לעמוד ולומר, תתנו מחאה. תרימו קול זעקה. תגידו, זוהי לא דרכנו. כן, והנה הבוקר הזה אני מרגיש את החובה העצומה לעמוד כאן ולומר בקול ברור ופשוט, זו לא דרכה. העצומה לעמוד כאן ולומר בקול ברור ופשוט, זו לא דרכה של תורה, זו לא

ובעיקר את דעת התורה ואת ההשקפה הנכונה והתהורה שעליה גדלנו. התורה שלנו מבקשת ומצווה לכבד כל יהודי באשר הוא. התורה שלנו היא נגד אלימות. התורה שלנו היא נגד ביזיון כבוד האדם. כן, על זה חרבה ירושלים. לכן אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו נמצאים. ואין שבוע יותר מתאים מאשר לזעוק את הזעקה הזו מאשר השבוע הזה. הקמצא ובר-קמצא חרבה ירושלים. די למלחמות הפנימיות. די לאלימות. די לכללות. די לכל ההתנהגויות הלא מכובדות שלא תואמות בין תורה. כמה אנחנו צריכים לזעוק ולהתפלל, כמה דמעות אנחנו מורידים כדי שהבית הזה ייבנה. למה לעשות מעשים שמרחיקים את הבית? אנחנו חייבים לעצור את כל התופעות הללו, בעיקר במחאה ובהבאה שלנו נגד כל הדבר הזה. כי אנחנו נותנים לדברים לעבור בשקט, כאשר יהודים רבים יהודים, כאשר יהודים מבזים יהודים, כאשר יהודים מרימים יד על יהודים. לאיפה הגענו? מה קורה לנו? מה יהיה פה? איך נצפה לבית הזה? איך הוא יגיע? אוכלים אחד את השני. איך כתב לי אתמול יהודי? נזהרים אנשים רבים לא לאכול בשר ולא לשתות יין, שזהו מנהג חשוב מאוד, אבל לא נזהרים לא לאכול אחד את השני, שזוהי סיבת החורבן. על זה אנחנו חייבים לעבוד, והכי קשה. פה זה הכוח שעליו אנחנו נלחם עד הסוף, כבוד האדם. כי רק אם נכבד אחד את השני, ורק אם נייקר אחד את השני, ורק אם נדע שכל יהודי הוא קודש קודשים, רק אז נוכל להביא את הבית. וכן, אנחנו מוחים נגד כל תופעה שהיא נגד המסלול הזה, שהיא לא בדרך הזו, כי דרכיה דרכי נועם. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
9: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
11: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
12: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
13: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
14: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
15: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
16: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
17: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
18: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
16: גם.
17: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
16: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
17: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
16: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
19: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-700-50-51-52.
20: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
21: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
22: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. אורס פרסי או בסמטי קילוגרם אחד, מאיה רק ב6.90 שקלים. וילה צהובה מגורדת טרה 500 גרם רק ב29.90 שקלים. גבינת נפוליאון תנובה רק ב11.90 שקלים. תחינה אחווה 500 גרם רק ב7.90 שקלים. עוגיות מזרחיות 400 גרם אחווה רק ב7.90 שקלים. רביעיית נדחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים רק ב14.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
21: וחסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
0: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
5: בשבילך ובשבילי.
23: אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ.

0: שבנו עליכם לאחר הפרסומות השקפת חיים יום שני בשבוע וב באב תשפ"ו 20 ביולי 2026 למניינם. שוב כמובן נודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לאורך התוכנית שלנו המסור אורי צייטלין, מפיק בפועל אליעזר יפה, לביצוע הטכני הורים לישראל, יועץ הלשון אבנר שרון שעושה את מלאכתו בטוב טעם ודעת, בדיגיטל יוני פדידה. האמת שישנם רגעים ברדיו שאני די מצטער שאין לנו אפשרות להראות ממש צילומים במצלמה או אפילו סרטונים, כי ישנם דברים שאפשר לשמוע, אבל ישנם דברים שגם חייבים לראות. ואני מדבר על סרטון שצולם בשבת האחרונה בחוות גלעד. כן, כן. כמה בתים עלו באש ונשרפו כליל, משפחות עומדות מול הלהבות שעדיין בוערות, מול בית שהפך לערימת אפר, ובאותו רגע ממש הן עושות הבדלה. לא מתוך ייאוש, אלא מתוך שמחה, מתוך אמונה. בואו נשמע את זה רגע וננסה לדמיין. אורי, בבקשה.
1: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא והורי האל.
2: אמן.
0: וואו, אני מדמעות בעיניים וצמרמורת בכל הגוף. עומדים יהודים מול ביתם השרוף, כן, שעלה כליל באש, ובחזות דבקות אומרים הצלח בית מקדשנו בורא מאורי האש. תראו מה זה, יהודי עומד מול בית שרוף, כל החפצים שלו, כל הזיכרונות שלו, כל העבר שלו, כל קורת הגג שלו, הוא עושה הבדלה עם שמחה. קשה להישאר אדיש לזה, ממש. רואים שהכל עבד להם, עולם שלם שנבנה במשך שנים נשרף, ובכל זאת הם מרימים את הראש. לא כי זה לא כואב להם, זה כואב מאוד, אלא כי הם יודעים שהבית הוא לא סוף הסיפור. בעזרת השם יבנו בית חדש. נכון, לא הכל יחזור בדיוק כפי שהיה, אבל בית יהיה. אבל האמונה הזו, השמחה הזו, הקשר הזה עם אלוקים, והאמת היא שזה מזכיר לנו את מי שאנחנו. מי זה עם ישראל? זו הגדלות של עם ישראל כולו. כבר קרוב ל-2000 שנה גם אנחנו חיים אחרי שהבית שלנו גם נשרף. בית המקדש איננו, ועדיין עם ישראל מקדש ומבדיל, חי, לומד, מתחתן, מקים משפחות, שר, שמח, מחנך, אוהב, מחבק. לא מפני ששכחנו את החורבן, חס ושלום. לא מפני שהחורבן לא כואב לנו, חס ושלום. אלא מפני שאנחנו מאמינים שככל שנעשה יותר את עבודת השם ועבודת בן אדם לחברו, הבית ייבנה. כן. אבל יש כאן גם נקודה חשובה. האמונה שהבית ייבנה לא פותרת אותנו מאחריות. אם אותן משפחות היושבות בחיבוק ידיים עכשיו ומחכות שהבית יקום מעצמו, שום דבר לא יקרה. צריך לפעול, צריך לבנות, צריך להתאמץ. כך גם אצלנו, מאזינים יקרים. הבית נחרב, הבית נשרף, הבית עלה באש, זה כואב, זה נורא, זה היום. אנחנו מאמינים אבל בכל לב שהקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש השלישי, בקרוב ממש. אבל האמונה הזו צריכה להביא אותנו גם לעשייה. בראש ובראשונה להתפלל על כך. להתפלל על כך באמת. להתגעגע באמת. להתחזק בתורה, להתחזק במצוות. להתחזק באהבת ישראל, באהבת חינם. להימנע מלשון הרע, כן, זו העשייה שתביא לנו את הבית השלישי. לוודא שהחורבן לא הפך אצלנו להרגל, חס ושלום. כי כאשר אכפת לנו באמת, גם המעשים שלנו נראים אחרת. כי כשכואב לנו באמת, כי כשהגעגוע הוא אמיתי, אז רואים את זה בהתנהגות. אני משתף אתכם בזה, משהו שזה כל כך צמרר אותי וכל כך חיזק אותי, שגם אנחנו בעזרת השם נזכה מתוך אמונה אמיתית וגעגוע עם המון מעשים טובים והמון אהבת חינם לזכות בקרוב ולראות את בניין בית המקדש השלישי. אמן ואמן.

0: אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לידידי מנחם פינס. בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, אפשר עדיין לומר שבוע טוב, בתקווה לבוא
0: כמו תמיד. כן, כן, אמן, אמן. עד יום שלישי אפשר לעשות הבדלה, אז אפשר להגיד שבוע טוב. אתמול אז זכינו לשמוע אותך, אז אני לא מוותר, אז אני רוצה לשמוע אותך היום.
1: כן,
0: זהו,
1: דיברנו על געגועים.
0: כן, בדיוק.
1: כן. האמת שזה באמת ימים שאולי זה מה שאפשר להגדיר אותם, געגועים. היו אצלי בימים האחרונים, רבנית ריקי סיטון וג'ולי קופרשטיין, אמא של בר, וחטוף, שיצא מהשבי ברוך השם, ודיברנו על זה שלפני שנה, חוץ שלא דיברתי על זה אז בשידור, בימי בין המצרים נפגשנו פה שוב, ודיברנו אז על איך מחכים לגאולה. וממש תיארז את איך יראה הרגע שבו יודיעו לה שהבן שלה שהיא כל כך מחכה שיצא מהמנהרה יצא. וממש עמדה ותיארה, בטח אני עוד פעם באיזה הרצאה בצפון, ופתאום תבוא הקצינה שמלווה את המשפחה ותודיע שברגע זה הוא משתחרר, וממש חיה לפרטי פרטים את הרגע הזה שבו הבן שלה השתחרר. זה קרה בסוף קצת אחרת, אבל אני מוכרח לומר שכל התגובות שהיא תיארה של הבן שלה אכן התקיימו במציאות, היא מכירה אותו יותר טוב מכולם כנראה, אבל זה היה ממש, דיברנו על זה שככה מחכים לגאולה, זאת אומרת, זה היה לעמוד ולדמיין של איך זה ייראה, וזה היה מפחיד, מנקודת המבט אז, זה היה כאילו אמרת, אולי אנחנו נכנסים פה למשהו שאדם משלט עצמו, לא היה נראה כל כך, נדבר על שנה אחורה, לא היה נראה כך שיש איזה סיכוי גדול, בדרך הטבע המצב היה אחר לחלוטין, ובכל זאת דיברו על זה שככה מצפים לגאולה, כי אנחנו נעמוד ונדמיין שככה זה יהיה. והשנה זה כל כך מדהים שהזמן הרץ, ומצפית אמרתי, היינו פה לפני שנה, והדבר שהיה פנטזיה כל כך גדולה, והתרגשנו רק מככה מצפים לגאולה, זה פתאום נהיה טבעי, זאת אומרת, זה ברור, כן, הוא כבר השתחרר מזמן, יש לו את החיים שלו, הוא נוסע להרצות מפה ולשם, זה כבר נהיה דבר טבעי שכולנו כל כך התרגלנו אליו. וזה מדהים, כי באמת עכשיו, באותו אופן, אנחנו יכולים ללמוד איך מחכים לגאולה, לציפייה הזאת של לבוא ודמיין, כשזה לא נראה נורמלי.
0: לתאר את הפרטים, מה נעשה, איך ניסע לירושלים, איך נביא את הקורבן.
1: בדיוק, ובדרך הטבע הזה יכול להיראות לנו משהו שהוא קצת עזוי, אבל יש מצב גדול שעוד שנה מהיום אנחנו נדבר, ונגיד איך לפני שנה דיברנו ככה על זה, שאולי המשיח יבוא ויבנה בית המקדש, ואיך זה יראה זה, וזה כבר יהפוך להיות דבר כל כך טבעי.
0: שנוכל לומר שנה הבאה כבר התרגלנו שיש בית מקדש, זה כמעט שנה.
1: כן, כן, כן. ומזכיר לי שהבן של סבא מכן, אמר בלוח מזה, ואמר פעם, הוא דיבר על איך מחכים. אז הוא אמר שהיה פעם מקום ש... בעיירות, לא היה רופאים, ואז אם היית צריך רופא בדחיפות, מה היית עושה? אז היית... מזמין איזה רופא מחוזי, ועד שהוא היה מגיע, הוא אומר, אנשים היו עומדים עם לחץ כזה של אולי זהו, ואז שומעים איזה רעש, הנה, הנה, הנה, הנה, הרופא בא, מסתכלים החוצה לו, זה סתם היה איזה עגלה שחלפה, עוד איזה רעש, וזה אף פעם לא היה עובר. זאת אומרת, זה לא היה מצב שבו מישהו אומר, טוב, די, נו, אנחנו, אין, זה לא הוא, בוא נחכה עד שזה יבוא. מרוב שרצו שהוא יבוא כבר ויציל את החולה, אז כל רחש קטן, הם עדיין נתלו בו באשליה שאולי זה, ומעולם לא ויתרו. ובעצם רק ככה צריך לחכות. כשאתה ממש מחכה למשהו, וזה גם מה שראיתי את איך שחיכו לבר, כשממש מחכים למשהו, הייתה אחת הפעמים שהייתה עסקה הומניטרית, שהוא לא היה אמור להיות כמובן חלק ממנה, הוא היה גם אחרי צבא, וגם הוא היה בצבא, הם לא ידעו את זה כי הוא הסתיר את זה, אבל בכל מקרה זה ממש לא היה חלק שלו להשתחרר. וגם אם כן, מודיעים למשפחות היטב בדיוק מי משתחרר ומה משתחרר. ולמרות זאת, כשפורסמו השמות, גם בתקשורת היא עברה על השם, על הרשימה כמה פעמים, אולי בכל זאת הוא שם. וכאילו דיברנו, זה מה זאת אומרת, אבל אנחנו יודעים שלא. אנחנו יודעים שלא כי היו מעדכנים, אנחנו יודעים שלא כי...
0: אבל אולי, אבל אולי.
1: אבל מי יודע, אבל אמא שמחכה לבן שלה, אז לא מעניין אותה, אז אולי קרה משהו, אולי ככה ציפייה. זאת אומרת, גם כשברור שלא, אולי זה כן. ובעצם לזה אנחנו צריכים לחכות. הדבר הכואב הוא שאנחנו לא באמת מבינים. לא, אנחנו לא מבינים מה זה בית המקדש, ולמה אנחנו צריכים לחכות שם. אבל יש משהו שאמר הגאון מווילנה, שאולי באמת יכול לתת לכולנו כיוון. הוא אמר שכתוב, מה תגידו לו שחולת אהבה אני? אז הוא מסביר בשיר השירים, שאם תפגשו אותו, תגידו לו שמכל הצרות שמצאו אותנו, ומכל החורבנות ומכל הדברים, הדבר הכי קשה זה הסיפור הזה שהוא רחק מאיתנו. ואני חושב שזה דבר שכל אחד מאיתנו מרגיש את זה, ויכול להבין את זה כל יום. בסוף, אם נזיז לרגע את המשמעות של בית המקדש, ואת כל הדברים האלה, ואת העלייה לרגל ואת כל זה, ונחשוב שנייה על מה שאנחנו כן מסוגלים להבין. הקדוש ברוך הוא רחוק מאיתנו היום. אנחנו מתפללים אליו ומרגישים שהוא רחוק. המצב שלנו רחוק מאוד מלהיות מצב של מישהו שמחובר לקדוש ברוך הוא. והדבר הזה, שהקרבה של הקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים ולא מצליחים להשיג, את זה אנחנו מסוגלים להבין. וזה בדיוק הדבר. זה בדיוק זה הימים, זה הכאב שאנחנו יכולים להחתית אותו בימים האלה.
0: אתה יודע מה, נתת לנו את המשל הזה עם משפחת קופרשטיין, זה, איך אומרים, לא צריך יותר מזה הסברים, יש לנו כבר על מה לעבוד. להתחיל לדמיין את זה, ובסך השם שזה יקרה בקרוב.
1: אמן.
0: מלאכם פינס, תודה רבה על הדברים, ריגשת.
1: בשורות טובות.
0: בשורות טובות, פרסמות ומיד שווים.
2: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
3: יש לך ראש טכנולוגי וחלום על הייטק? מיגו מציעה לימודי פיתוח תוכנה ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל מיגו.org.il.

0: שיפודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: מייבל, חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: תמיד אומרים שיש לך ראש טוב, בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
8: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
9: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובאחריות רמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
11: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
14: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
15: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
16: דנונה, בא מכל הלב.
17: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
18: חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.

0: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
1: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
0: האמת, אתמול גם עשו דבר מאוד חשוב ברדיו, אבל התגעגעתי, לא קשור. אנחנו מתגעגעים לרב, אנחנו רוצים ככה, נמצאים בשבוע שחל בו, מצפים ומייחלים לבניין בית המקדש, בקרוב, ממש ממש, עוד היום בעזרת השם. עד אז נוהגים מנהגי אבלות, וישנם מנהגים שרבותינו תקנו לנו למשך כל השנה כולה, זכר לחורבן. ויש גם דברים שכך יותר נזרים בהם או פחות. אני אשמח אם כבוד הרב יעסוק היום בנושא של עמל, עמה בבית, מעל הפתח, מול הפתח, זכר לחורבן, האם זו הלכה גם בזמננו, ואיך עושים זאת הלכה למעשה לצד הטוב ביותר.
1: נכון, באמת מעבר למנהגי האבלות של הימים הללו, יש הלכות שנוגעות לכל השנה. מי שחרב בית המקדש, תקנו חכמים שבכל דבר של שמחה נעשה משהו זכר לחורבן. תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. לכן, אומרים חז"ל במסכת בבא בתרא בדף סמך, סד אדם את ביתו בסיד ומשייר בו דבר מועט, עמה על עמה כנגד הפתח. כלומר, כאשר אדם נכנס לבית חדש או מסייד את הבית שלו, הוא צריך להשאיר שטח לא מסויד, עמה על עמה, 48 סנטימטר על 48 סנטימטר, זכר לחורבן. איך אפשר שאדם יבנה בית מפואר, הוא יושב תחת גפנו ותחת תאנתו, ובית אלוהינו חרב. הדין הזה פסקו אותו הריף, הראש והרמב״ם, וכך פוסק השולחן ערוך בסימן תפקוף סמך סעיף א'. שימו לב, זה עניין הלכתי שיש בו גם סגולה גדולה. כותב הגאון רבי חיים פלאג'י בשם אביו, בית שמשיירים בו עמה על עמה כפי הדין, יהיה בניין הדעת, לא יהרה שום דבר רע לבית ולמי שגר באותו בית. רק כמו שאתם יודעים, משום מה לא כולם נזרים בהלכה הזו, גם המשנה ברורה שם בסעיף קטן ב' מנסה ללמד זכות על המקלים, כי יש בפוסקים כמה קולות בעניין הזה. בראש ובראשונה, חז"ל אומרים במסכת בבא בתרא שם, הלוקח חצר מסוידת, הרי זו בחזקתה. כלומר, אם אדם קנה את הבית כשהוא כבר מסויד, לא הטריחו אותו לקלף את הסיד. כך פוסק מרן השולחן ערוך. יש שצמחו על זה להקל, רק שזה לא מוסכם. לדעת המגן אברהם, ההיתר הזה הוא דווקא אם קנינו את הבית מגוי, אבל אם קנינו אותו מיהודי, כיוון שהוא נהג שלא כדין בזה שהוא לא השאיר עמה על עמה, זה שבא אחריו חייב לקלף מהציד עמה על עמה, כך כתבו המשנה ברורה וכף החיים. ובכל מקרה, לפי זה, אם אדם קונה דירה, למשל על הנייר, כשהיא עדיין לא בנויה, אז הוא כבר בעלים, ודאי שאין לו היתר לא להשאיר עמה על עמה. יש היתר נוסף שכותב הבית יוסף בדעת הרמב״ם, שאם מערבים חול בסיד, אז הסיד בלב הכי לא כל כך לבן, לכן לא צריכים להשאיר עמה על עמה לא מיוסדים. ככה הסכימו כמה ראשונים, וגם המשנה ברורה כותב שעל זה סמכו להקל, רק שבזמננו, אם חוזרים וצובעים אחר כך את הקיר בצבע לבן, אז שוב, אי אפשר כל כך לסמוך על היתר הזה. לכן ראוי לכל אדם ירא שמיים להקפיד בהלכה הזו. את העמה על עמה משאירים כנגד הפתח, כלומר מול הכניסה לבית, כדי שנראה את זה מיד כשאנחנו נכנסים, או במקום אחר שאפשר לראות מיד בכניסה לבית. ואם אי אפשר מסיבה מסוימת, אז משאירים עמה על עמה מעל הפתח של הבית, באופן שהנמצאים בבית יכולים לראות אותו. יש כאלה שמשאירים עמה על עמה וצובעים את השטח הזה בצבע שחור, ואפילו הופכים אותו לנוי או משהו אומנותי. כותבים האחרונים שזה נקרא שחוק ועיתול, כי המטרה היא זכר לחורבן, לא לעשות משהו שמייפה את הבית ומשמח את הלב. רק במקרים שיש חשש להפרת שלום בית, למשל אם האישה או האיש לא מסכימים שהחלק הזה יהיה מגולה, אז אפשר לצבוע אותו בשחור ולסמוך על הפוסקים שהקלו בזה, כמו שמבואר גם בשער הציון בסימן תפקוף סמך סעיף קטן ח'. אתם יודעים, כותב היעבץ, כשאנחנו מחפשים סיבות למה הגאולה מתעכבת, יש בוודאי הרבה סיבות, אבל אפילו אם הייתה רק הסיבה הזו שאנחנו לא מתאבלים כראוי על חורבן ירושלים, הסיבה הזו לבדה מספיקה להאריך את הגלות. אשרי אדם שמצר ודואג תמיד על חורבן בית המקדש, וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, אמן כן יהי רצון.
0: אמן ואמן כבוד הרב, שנזכה בעזרת השם בקרוב ממש לחוג בבית המקדש השלישי ובגאולה האמיתית והשלמה, תכף ומיד ממש.
1: אמן ואמן, תודה רבה לרב, יום טוב ובשורות טובות.
0: יום טוב, תשאר כוח, סיימנו השקפת חיים ליום יום שני, וו באב, תפשין בוו, 20 ביולי 2026, תודה לאבא בשמיים, על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים, תודה לאורי צייטלין, תודה להורים לישראל, לאבנר שרון, לאליעזר יפה, ליוני פדידה, אנחנו נרצה השם שוב להשתמע כאן מחר באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר, ועד אז ובכלל, בשורות טובות, ישועות ונחמות.
2: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301. כוכבית 3301.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: פור, חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
9: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
10: בתוך הסרה או הגאולה עולה.
9: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
11: יש מקום של אמונה.
12: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
15: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
16: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
17: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
18: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
19: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות
11: הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
19: האזינו לרב יגאל כהן.
20: תיקון הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
19: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
21: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
24: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
25: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
26: שלום רב ובוקר טוב, השעה 10, הנה החדשות. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה לבג"ץ כי המאמצים להגיע להסכמות עם השר איתמר בן גביר לא צלחו, וכי נותרו פערים מהותיים בין הצדדים שמצדיקים את פיטוריו. השר הגיב בחריפות להודעת היועצת והבהיר כי הוא אינו מתחשב בה. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין ואנחנו נמשיך לעבוד, דברי בן גביר. חבר הכנסת ארז מלול, משס, מותח ביקורת חריפה ליושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, שלא ייתן לנו עצות ולא יטיף לנו מוסר, אחרי הבחירות הוא זה שיצטרך לקבל את התנאים של הגוש ולא הפוך. דברי מלול בריאיון למשה ארלנגר וישראל כהן כאן בקול ברמה. גורם מדיני אומר כי במערכת הביטחון לא מזהים בשלב זה צפי לשיגורים מאיראן לעבר ישראל בטווח הזמן המיידי. הוא ציין כי ישראל שומרת על רמת כוננות גבוהה במיוחד. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הבוקר כי השלים בהצלחה לילה תשיעי ברציפות של תקיפות נגד איראן. בין היתר הותקפו מרכזי פיקוד צבאי, מטרי הגנה אווירית ורשתות תקשורת איראניות. העיתון הלבנוני אל אחבר המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה דיווח כי קהיר ממתינה לקבלת תגובה רשמית מצד ישראל בנוגע לגורל המסע ומתן והמגעים להסדרת המצב בעזה. זאת לאחר שבעת האחרונה הגביר צהל את פעילותו נגד חמאס ברצועה. בחיפה נפגעו 6 בני אדם בתאונת דרכים בין 2 כלי רכב. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בפצועים ופינו אותם לבית החולים רמב״ם בעיר. תחזית מזג האוויר מיד.
27: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
28: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
26: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל בעונה, מחר וביום רביעי יהיה דומה.
27: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
28: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
26: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: יהודה תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: שמן ספיד של נטורופת דוקטור אליהו לוי ושחיקת סחוס.
2: משנתיים סובלת מכאבי רגליים בצורה מחרידה. ממש הכל הכל הייתי מדדה כמו אחד בדמיה. ברור שאין מנוס מניתוח. לקחתי את השמן שדוקטור לוי הביא לי. אני אחרי 3 ימים התחלתי להרגיש את הבעיות לבעלי. וואי, אני מזיזה את הרגל, אני עושה,
1: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
3: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק. ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
11: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
12: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
13: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב-7 שנות אחריות.
15: די, 7 שנים?
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
16: פעמיד סטור שעוברים מחירים ל-3 שקלים.
17: מגבוני בייבי, שתי חבילות ב-3 שקלים. שקיות קוקי, ארוז 10 ב-3 שקלים. קוס אייס, כולל מכסה 10 יחידות ב-3 שקלים.
18: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
19: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
20: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
21: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
22: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
23: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
22: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
24: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק.
0: בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך גם בבני ברק.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: בשבילך ובשבילי, כל
15: בוקר טוב לכם מאזינות יקרות, אני כאן איתכם על המיקרופון מירי גפן, רדיו קול ברמה בשידור היסטורי מחזק. אנחנו פותחים כעת את השעה הראשונה של משדר מיוחד ישירות מאולמי בלאג'יו בבת ים, שם נמצא איתנו נאורי בן שימול, ומתקיים שם כרגע כנס חיזוק ענק לנשים בונות עולם לקראת תשעה באב. העולם גדוש בעשרות נשים שהגיעו לעצור את השגרה, להתאחד, לבצע מהפך של תפילה ואמונה. בשעתיים הקרובות נביא לכם את הקולות המחזקים, את דברי האמונה, וכבר בדקות הקרובות נעבור לשמוע את דבריו של הרב שלום יצחקי, רב קהילת שלום לאוהבי תורתך, ובעל תואר BA בחינוך ילדים. פיתחו את הלב, כי השעה הראשונה יוצאת כעת לדרך. נמצא איתי שם נאורי בן שימול, אני מעבירה את השידור אליך. נאורי, אתה איתי? נאורי?
24: שלום מירי, כן, בוקר טוב.
25: רוזי,
15: אני מעבירה את השידור אליך.
24: כעת מיד הרב עולה לדבר, עדיין אנשים ככה נכנסות לאולם, תופסות את המקום כאן בבת ים, באמת עשרות נשים מירי, עשרות נשים שהגיעו לכאן, לאולם, ממש בכניסה, גודשים את האולם.
15: שוב אני אחזור, מדובר בכנס בונות עולם. לקראת תשעה באב, כנס של חיזוק ואמונה, וכעת אנחנו יוצאים לדרך עם שעתיים מאוד מחזקות, אל תפספסו את זה, כי זה מה שאנחנו בעצם זקוקים לזה לפני תשעה באב. נוראי הרב התחיל לדבר?
24: כן.
15: בבקשה.
26: שדברים שיוצאים מן הלב, ייכנסו ללב. יש משל שכולכן מכירות על מישהו, אבל אני חייב להגיד אותו כי זה יעזור לי להמשך השיחה. שעשה עבירות ורצה לחזור בתשובה, והרב אמר לו, בכל פעם שאתה עושה עבירה תדפוק על הקיר מסמר, ואז הקיר התמלא במסמרים. ושלב שני הוא אמר לו, כל פעם שאתה חוזר בתשובה, תוציא אחד. ואז כל הקיר היה ללא מסמרים.
24: קרוב יותר.
26: היה ללא מסמרים. אבל, נו, היה חורים בקיר. מוריי ורבותיי, שאדם עושה עבירה וחוזר בתשובה, יש שני אפשרויות. או שהקדוש ברוך הוא סולח לו, אבל לא רוצה קשר איתו יותר. הוא לא רוצה איתו קשר יותר. זה כתוב ברבנו יונה, שלפעמים הקדוש ברוך הוא סלח לך על העבירה שעשית, אבל העבירה שעשית כל כך הייתה גדולה, שהוא לא רוצה ממך יותר מתנות, חס ושלום. כל מתנה שאתה נותן להשם, תורפים אותה בפניך. כי האבון היה גדול מדי. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני סלחתי לכם, תורפים אותה בפניך. כי האבון היה גדול מדי. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני סלחתי לך,

היה מאהבה והעבירות הפכו למצוות, בשורש למעלה יש חורים, והחורים האלה צריך לתקן אותם, לסתום אותם. ויש רק דבר אחד, רק דבר אחד יכול לסתום את החורים, זה לימוד התורה. אתם לא לומדות תורה, לא חייבות ללמוד תורה, אבל אישה שלומדת תורה מקבלת שכר. אבל את עוזרת לאחרים ללמוד תורה, את עוזרת לבעלך ללמוד תורה, את עוזרת לאבא שלך ללמוד תורה, את עוזרת לילדים שלך ללמוד תורה, ושאת נותנת צדקה לכאלה שלומדים תורה, אז את מחזיקה תורה. וכתוב, ארור מי שלא יחזיק את התורה, וברוך מי שמחזיק את התורה. אומר החפץ חיים, מה זה ארור? 613 נשמות, 600 אלף נשמות מקללים אותו בארור, ו-600 אלף נשמות מברכים אותו בברוך. זה כתוב בפרשת כי תבוא. ברוך אשר יקים את התורה ואמר העם אמן, ואז 600 אלף אנשים מברכים את מי שמחזיק את התורה. שאת שולחת את בעלך ללמוד תורה ואת הילדים ללמוד תורה ועושה מסירות נפש בשביל תורה ותורמת לתורה מכוחותייך ומכספך, אז את בגדר של ברוך שמקים את התורה הזאת. הייתה איזו אישה אחת שקראו לה הרבנית קופשיץ, עליה השלום, אני לא יודע אם היא מוכרת לכולם, אבל החתן שלה כולם מכירים. החתן שלה זה היה רבי ניסים קרליץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה אחיין של החזון איש רבי אברהם ישעיהו קרליץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, לחיי העולם הבא. זה היה החתן שלה. ושאלו אותה, איך זכית לילדים כל כך צדיקים, שמעתי את זה מאיזה רב, איך זכית לילדים צדיקים, לנכדים צדיקים, לנינים צדיקים, וכולם בדרך. אפילו כולם בדרך, כמו שאני שמעתי מהרב הזה, אפילו אחד לא יצא לתרב, כולם, מאות, אולי אלפים, כולם בדרך, איך זכית? אז היא אמרה, מה הבעיה? ביקשתי מהשם בנרות שבת, וכל יום התפללתי, אז קיבלתי. אז אמרו לה הרבנית, מה רק את מבקשת? יש פה אישה שלא בוכה בנרות. בכולל שבת, עליה, על ההורים שלה, על בעלה, על הילדים, על הנכדים, יש פה אישה שלא בוכה בנרות. אז היא אמרה, לא, אני גם בכיתי וביקשתי. אמרו לה הרבנית, גם אנחנו. אז היא אמרה משהו, תקשיבו טוב, תפתחו את האוזניים, נשים יקרות וצדקניות. היא אומרת, יש נשים שמבקשות בעל צדיק, ואם אפשר גם וילה או דופלקס. היא מבקשת ילדים צדיקים, ואם אפשר גם שתי מכוניות חשמליות. היא מבקשת נכדים צדיקים, ואם אפשר שלוש פעמים בשנה לצאת מהארץ. דרך אגב, אסור בכלל לצאת מהארץ. אני בחיים שלי לא יצאתי מהארץ, אפילו לא פעם אחת. אני אומרת, ביקשתי מהשם רק דבר אחד, בחיים לא ביקשתי משהו אחר. אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקש בהיכלו, אני מעידה שמיים וארץ, בחיים לא ביקשתי כלום חוץ מזה, רק את זה. והיא גידלה 11 ילדים בחדר וחצי, 13 נפשות בחדר וחצי. לא יודע, ישנו על המנורות, אני לא יודע איפה ישנו. ושאחד הבנים שלה התחתן עם בת של עשיר גדול מאוד מאוד מאוד מאנגליה. נראה לי מאנגליה. אני שמעתי את הסיפורים האלה. אני מקווה שאני חוזר עליהם כמו שאני שמעתי. אבל ככה שמע, נראה לי מאנגליה. שהוא נכנס לבית של הרב וראה שזה חדר וחצי עם 13 נפשות, הוא אמר, אז מה הבעיה? הבטחתי דירה 4 חדרים לחתן, אז אני אקנה עוד דירה גם למחותן.
אני אקנה

שתי דירות. אחד לחתן ואחד למחותן. אם זה הייתי אני, אז מה הייתי אומר? תחזיקו חזק. תחזיקו חזק את הכיסא. הוא ענה לו הרב, אם היה לי את הבית שאתה רוצה לתת לי, לא היה לי את החתן שאתה רוצה לקחת ממני. כי אם אתה חושב שגודלים בתורה עם בית גדול וזה, לא ככה גודלים בתורה. על תורה נאמר, פת במלח תאכל. אם אתה במצב כזה, אם יש לך אפשרות אחרת, בסדר. זה לא עבירה, כן? אבל תורה לא קונים. אם היה לי אוטו גדול, ואם היה לי בית גדול, אז אני אזכה לתורה, לא. אתה זוכה לתורה כי אתה רוצה ללמוד תורה. ואני מקריא לכם עכשיו מספר חפץ חיים, שהיום אני עושה ברשותכם את הסיום על הספר הזה בפעם ה-83. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתם צריכים לזרוק עליי אבנים, למה לא למדתי יותר? לא? הרב שח, רבי הרב אלעזר מנחם מן שח, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני לא מדבר על אמא שלו, בת שבע. היא הייתה נכנסת לבית כנסת בליל כיפור בכל נדרי. ועד מוצאי יום כיפור היא לא הייתה יוצאת מהבית כנסת, וכל הלילה בעמידה היא הייתה קוראת תהילים עד הבוקר, שהבן שלה יהיה צדיק, שיהיה יהוד, שאמרה שלייזר יהיה צדיק. לייזר זה רבי אלעזר. והרב שח אמר שאדם לומד חפץ חיים, אז מה הוא אומר? וואו, אסור לדבר, צריך לשתוק. תראה מה זה, הכל אסור, אסור, אסור, אסור, אסור, אסור. הוא אמר שזה בדיוק להפך. לפני שאת לומדת את הספר חפץ חיים ויודעת אותו בעל פה, אז את צריכה לא לדבר כלום, כי אולי זה לשון הרע. אבל אחרי שאת לומדת את הספר ואת יודעת אותו בעל פה, אז את יודעת שיש דברים שאפשר לדבר. זה בדיוק הפוך. אנחנו עכשיו רוצים לדעת איך מתקנים את החורים. צריך להביא צבאי ששם שפחתל, לא יודע איזה שפחתל אמריקאי, ואחר כך לשפשף, ואחר כך הוא עושה צבע וזה, כאילו חדש. איך? מה? בואו תראו. אני מקריא לכם מספר שמירת הלשון. הוא בנוי משני חלקים, מחלק ראשון. החלק הראשון בנוי משלושה חלקים. שער התבונה, שער הזכירה, והשער השלישי זה שער התורה. אני מקריא לכם משער התורה, פרק א', בסדר? אומר החפץ חיים, ודרך אגב, הקדמה קטנה לפני שאני מקריא את החפץ חיים, הנה כולם רואים את התמונה של החפץ חיים. הרב שח אמר, זכר צדיק וקדוש לברכה, שצ'ק שחותם עליו החפץ חיים, מכבדים אותו בשמיים. זה צ'ק שמכבדים. אם אני אומר, לא יודע איך, כנראה שלא יכבדו את הצ'ק, אבל שהחפץ חיים אומר משהו, זה צ'ק שמכבדים אותו בשמיים. והרב יוסף שלמה כהנמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, לחיי העולם הבא, נשיא ישיבת פונוביץ', שהוא בנה את ישיבת פונוביץ', הוא למד אצל החפץ חיים, מעט זמן, אבל הוא למד אצלו. הוא אמר שמי שמספר סיפור בשולחן שבת על החפץ חיים, יוצא ידי חובה של דברי תורה על השולחן. ברגע שסיפרת סיפור על החפץ חיים, יצאת ידי חובה של דברי תורה על השולחן, כי החפץ חיים כל כולו זה היה תורה. והרב מבריסק, הרב יצחק זאב סולובייצ'יק, זכר צדיק וקדוש לברכה, שנפטר בתשכ"ף 1960 בערב יום כיפור, והוא היה רבו של הרב שח, הוא אמר ככה, אם נחיה 1,000 שנים, לא נהיה הרב חפץ חיים, גם לא נבין מי היה החפץ חיים. עוד פעם, הוא אמר, אם נחיה 1,000 שנים, לא נהיה החפץ חיים, לא רק לא נהיה החפץ חיים, גם 1,000 שנים לא יספיקו לנו להבין
מי זה היה בכלל החפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין בן דבורה, שכל כולו היה רק תורה? ויום אחד תלמיד אחד השתקר, שתה, שתה, שתה, אמר לו, אני לא יוצא מפה עכשיו עד שאני אהיה איתך בגן עדן. חפץ חיים אמר לו, לא. הוא אמר לו, כבוד הרב, אם אני לא איתך בגן עדן, אני נשאר בחדר, אף אחד לא יוציא אותי. ומנסים להוציא אותו, הוא עומד, לא רוצה לצאת. אמר לו החפץ חיים, טוב, אתה תהיה לידי בגן עדן, בתנאי אחד, שמהיום והלאה, אתה תשמור את הלשון שלך עד 120. אז הוא גירד את הראש, כי היה לו קשה. הוא אומר לו, מה כבוד הרב? אז הוא אמר לו, אבל אני מבטיח לך מקום לידי בגן עדן. הוא אמר לו, אבל הרב זה קשה. אמר לו החפץ חיים, הבטיחו לך מקום בגן עדן, ואתה מוותר עליו? תוציאו אותו מפה. תוציאו אותו מפה. ומבטיחים לנו מי האיש. חפץ חיים. אוהב ימים לראות טוב. ימים איפה? לא בחוף בת ים ותל אביב. לא. אוהב ימים שם. נצור לשונך מירה, זאת אומרת, מי שרוצה כרטיס כניסה לגן עדן, הוא צריך לשמור את הלשון. אז מה אני אומר? לא יודע, קשה לי, מה אתה אומר? קשה לי. אבל הבטיחו לך כרטיס בגן עדן. אז מה אומר? תוציא אותו מפה. תוציא אותו מפה. אומר החפץ חיים, הנה יש עוד תיקון כללי. מה זה תיקון? מביאים צבאי, שם שפחטל, משפשף, צובע, וזה הכל חדש. זה תיקון. לפגם הזה של לשון הרע, והוא לימוד התורה. התורה מתקנת הכל. התורה מתקנת הכל. ובואו נראה כמה, מה זה התורה. תחזיקו טוב את הכיסא. אני מקריא לכם מה הערך של תורה, כמו שכותב החפץ חיים. אין קץ לקדושת התורה, שיש 600,000 פירושים לכל מילה בתורה. עוד פעם, 600,000 פירושים לכל מילה בתורה, וכל פירוש מתחלק ל-70 פנים. זאת אומרת, 600,000 כפול 70 לכל אות בתורה. וכתוב במדרש אותיות דרבי עקיבא, שהאור של השמות של הקדוש ברוך הוא למעלה 21,000 פעמים 10,000. האור של כל מילה שאת אומרת בתורה מגיעה עד למעלה 21,000 פרסאות כפול 10,000, זה כמעט כמה מיליונים. ואמרו חז"ל, לא ניתנו פרשות התורה על הסדר. הפרשות של התורה הן לא כתובות לפי סדר. למה? כי אם היו נותנים את הפרשות של התורה לפי סדר, מי שיודע איך הפרשות מסודרות בדיוק לפי הסדר, יהיה לו כוח להחיות מתים. אתה תראה מת, אל תזמין אמבולנס. אם אתה יודע איך הפרשות שבוע, איך הפרשות מסודרות, בתוך הפרשת שבוע, איך זה מסודר, הוא יכול להגיע לרוח הקודש ולתחיית המתים. עד כדי כך כוח התורה. ומה אומרים? לא, אל תלמד. עזוב, תלמד עוד 3 שנים. בינתיים תלך, תעשה דברים ותלמד. אפשר משהו קצת, לא יודע, מצחיק, אבל ככה משהו בהלצה. אנחנו נמצאים פה ליד הים, נכון? נוריד מתח קצת. שתי קורדים גויים, תשים עם הליקופטר מעל הים. יש פה ים קרוב. הליקופטר ככה, עם פרופלור גדול, ושתי הקורדים הגויים, תשים עם הליקופטר מעל המים. פתאום
ללא הודעה מוקדמת, ההליקופטר נכנס לתוך המים, טובעים ומתים.

0: מקליטים, מה, מה, בוא נשמע, נלחץ על הקופסה ונשמע מה הם דיברו לפני ש... לפני שהם נפלו מההליקופטר, מה הם דיברו? לוחצים על הקופסה, שומעים קורדי גוי אומר לחבר שלו, אברהם, אנחנו נמצאים מעל הים, תראה איזה אוויר טוב יש, תסגור את המעברר, לא צריך אותו. הבנת? הבנת? מה הטעות שלו? הוא חשב שהפרופלור הזה שמעלה את המסוק נועד כדי להברר. מה הוא לא הבין? שזה החיים שלך! זה לא מעברר! זה החיים שלך! התורה זה לא מעברר! התורה זה לא דבר טוב! התורה זה החיים שלך! לא רק שלך, התורה זה החיים של כל המדינה הזאת, והתורה זה החיים של כל העולם כולו. אם אתה תעיז לסגור את המעברר, אף אחד לא יהיה פה. אז מה אתה אומר? תסגור את המעברר, יש אוויר טוב. אז היא תלמד עוד 3 שנים, מה אתה צריך ללמוד עכשיו? לא! התורה זה תורת חיים. ומי שנוגע בתורה מסכן את כל עם ישראל. מי שנוגע בתורה מסכן את כל, לא את עם ישראל, הוא מסכן את כל העולם כולו. אפילו הפינגווינים בקוטב הצפוני אוכלים עכשיו אוכל, כי עכשיו את יושבת וללמוד פה תורה, אז את מגינה עליהם. ואם יורד גשם עכשיו באודו, זה כי אתם לומדים תורה עכשיו. היא מחיה את כל, וכתוב, אם לא בריתי, נו, חוקות. אתם יכולים גם לתת דרשות. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אומר רבי חיים מוולוז'ין זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה תלמידו של רבי אליהו מווילנה, הגאון מווילנה זכר צדיק וקדוש לברכה, לחיי העולם הבא, שאומרים על הגאון מווילנה שבגיל 13 מהחולות הוא ברא גולם והפך אותו לבן אדם בגיל 13. אומר רבי חיים מוולוז'ין, אם יהיה רגע אחד שלא ילמדו תורה, כל העולמות יחרבו, כל הכוכבים, כל הגלקסיות, שכל הבריאה תלויה בתורה. והחפץ חיים הקדוש הוא מבטיח לך מה גורם לתיקון המוחלט של העבירות? לימוד התורה. כי גם אם חזרתי בתשובה והשם סלח לי על העוונות, מה נשאר בקיר? חורים. ומה סותם את החורים? רק תורה. אומר החפץ חיים, הנה יש עוד תיקון כללי המיוחד לפגם לשון הרע, זה לימוד התורה. לימוד התורה הוא זה שמתקן. כתוב על התורה שלנו, אני עכשיו רק בהקדמה, כן? עכשיו אני מסיים את ההקדמה. הנחמדים מזהב, נו, ומפז רעב, נו, מתוקים מדבש ונופת צופן. התורה שלנו יותר יקרה ממה? מהזהב, מהפנינים, מהיהלומים. היהלום הכי גדול בעולם נמצא אצל מלכת אנגליה, הוא בגודל של רבע ביצה. זה היהלום הכי גדול בעולם. והתורה שלנו זה יהלומים בגודל של אולמות שלמים. והתורה שלנו יותר שווה. והיא מתוקה, היא מתוקה יותר מהדבש. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, ומי שעונה לי מקבלת סוף שבוע במטבח. אז תחשבו טוב, לפני שאתם עונים לי, תחשבו טוב. למה דווקא דבש? יש כל כך הרבה דברים מתוקים בעולם, למה תורה דווקא מתוקה מדבש? אפשר להגיד, מסוכר, לא יודע, חסר דברים. ועוד משהו. אומר החפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא, שבעולם הזה יש שתי סוגים של דברים. יש דבר שיהלום, שהוא שווה המון המון כסף, אבל אם אתה שם את היהלום בפה, יש לו טעם? אין לו טעם. אז הוא מצד אחד שווה המון כסף, אבל כשאתה שם אותו בפה, אין לו טעם. ויש דברים הפוכים, שזה דבש, שהוא לא עולה הרבה כסף, אבל כשאתה שם את הדבש בפה, זה מתוק. התורה שלנו יותר יקרה מהיהלום, ויותר מתוקה מהדבש. הנחמדים מזהב ומפז. הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש, ונופת צופים. למה דווקא דבש? מי שרוצה לזכות בסוף שבוע במטבח, תגיד לי, למה דווקא דבש? התשובה היא, דבש זה הדבר היחיד בעולם, היחיד בעולם, שאם עכשיו ייפול רגל של דבורה, חצי דבורה עכשיו תיפול לתוך הדבש, והיא תישאר שם בחבית, שנה, שנתיים, שלוש, עוד כמה שנים, הדבורה הזאת כבר לא תהיה דבש. התורה הזאת הופכת להיות, סליחה, הדבורה. הדבורה היא לא, היא לא דבורה, סליחה, היא הופכת להיות דבש. ולפי רוב הפוסקים מותר לאכול את הדבש הזה בכלל. זה פעם היה רגל של דבורה, ועכשיו מותר לאכול את זה. למה? כי זה כבר לא דבורה. התורה, הדבש, יש לו כוח להפוך את... למה שנפל לתוכו, הוא הופך אותו להיות דבש. וככה התורה שלנו, אם יושבות פה בעלות תשובה, ואם אתם מכירים בעלי תשובה, אתם יכולים לראות שלפני 30 או 40 שנה היה פחד לעמוד לידו. היה פחד לדבר איתו. אי אפשר היה לנהל איתו שיחה יותר מחצי דקה בלי שמשהו יעוף עליך. ואתה רואה אותו היום, אחרי 30-40 שנה שהוא בן תורה, תודה, תודה, סליחה, סליחה, בבקשה, בבקשה, מה שלא תעשה לו, הוא אין לו מידת כעס בכלל. היה לי תלמיד, סיפור אמיתי, בכיתי, בנעילה של יום כיפור, לפני שאני מבקש על עצמי, ועל אשתי ועל הילדים, מרוב שכאב לי על התלמיד הזה, בכיתי על השם שלו לפני שבכיתי על המשפחה שלי, מרוב שהמצב שלו היה קשה. ואני באתי לתלמיד הזה ואמרתי לו, מה אתה רוצה שתהיה גדול? מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? אני מפחד. אומר לי, פושע. אמרתי לו, למה אתה רוצה להיות פושע? אומר, אני רוצה להיות עבריין. אמרתי לו, למה אתה רוצה להיות עבריין? הוא אומר לי, המורה, כמה אתה מרוויח לחודש? אתם יודעים שמורים לא מרוויחים הרבה מיליארדים בכל חודש. הוא אומר, מה, אני אהיה כמוך? אני מקבץ נדבות? אני רוצה להיות פושע. לנסוע על מכוניות שחורות, עם שמשות שחורות, מכוניות ארוכות. אני רוצה לצאת מהאוטו ויפתחו לי את הדלת. אני לא רוצה להיות בתל אביב, אני רוצה להיות בלס וגס. אני רוצה להיות בחוץ ולארץ, אני רוצה יחטות, אני רוצה אני אחיה כמוך. אז אמרתי לו, אתה יודע שלפעמים פושעים יוצאים לפנסיה מוקדמת. למה הוא יוצא לפנסיה מוקדמת? כי הוא יושב באיזשהו מקום, ובא מישהו עם אופנוע אפור, מוציא אחר כך איזה אקדח לא קפצונים, ושולח אותו לפנסיה מוקדמת. ענה לי התלמיד, אז מה? עד גיל 40 אני אחיה כמו מלך, אחרי זה אני אצא לפנסיה. עדיף מאשר לחיות כמוך, וכל היום ככה לעשות עם היד. הוא חזר בתשובה, הוא רב, הוא פוסק הלכות. הוא פוסק הלכות בענייני נידה, בקטמים ומראות. הוא אומר לי בטלפון דמרות שלמות בעל פה. דפים שלמים הוא אומר לי בעל פה. וכשהוא התחתן, באתי לבן שלי ואמרתי לו, אתה רוצה לראות תחיית המתים? הוא אומר, כן. אמרתי לו, בואי תתעלה לאוטו, ניסה לאולם כתר הרימון בבני ברק. נכנסנו לאולם כתר הרימון, הוא בדיוק, נכון, יש את ה... הוא בא לחסות את הזה, והוא יצא החוצה, ככה סגר עיניים, וככה יורד לו דמעות, והוא ככה מתפלל. אז אמרתי לבן שלי, אתה מאמין שהילד הזה פעם היה חילוני? אומר לי, לא, מה פתאום? זה חילוני, זה חצי מלאך זה. אמרתי, עכשיו יש לי עוד שאלה. אתה מאמין שהילד הזה היה פושע? אומר לי, לא יכול להיות. אמרתי, תקשיב, הוא היה תלמיד שלי בבית ספר. כשהוא היה בכיתה זין, הוא היה מקפקף ילדים מכיתה י' ב', עובר לידם ככה, נותן להם מכות, כולם היו מפחדים ממנו. למה ידעו שמי שמחזיר לו, זה לא כל כך מומלץ. הוא אומר לי, לא יכול להיות, אבא. עמד לידי תלמיד שהיה איתו בכיתה, והוא אומר לי, המורה, תסתכל עליו, אתה מאמין למה שאתה רואה? אמרתי, אגיד לך את האמת, אני מסתכל, אני רואה אותו, אבל אני לא מאמין שזה הוא. נראה לי מישהו החליף אותו, זה לא הוא. עד כדי כך התורה שלנו משנה. יום אחד נפגשתי עם שתי בלשיות.
1: מאזינות יקרות, אנחנו נמצאות בעיצומו של כנס בוני את עולם, כנס חיזוק ענק לנשים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, יישארו איתנו, מיד נמשיך לשמוע את הדברים.
2: כשהדלת ננעלת בפני ילד, גם השכינה בוכה וזועקת. איכה ישבה בדד. בזכות אהבת חינם, משדר מיוחד בהגשת מירי גפן, יום רביעי, ערב 9 באב, בשעה 10 בבוקר, כאן בקול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי,
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ. כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
8: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית, בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים, עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני קול ברמה. כוכבית 6141.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: חייגו עכשיו 03-677-7772.
14: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
15: יש לך ראש לניהול ושאיפה לבנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להסתכל. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
17: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
18: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
19: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
20: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי סובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון זמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
21: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
22: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י"ב באב ועד ליום חמישי ט"ז באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
23: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
24: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
25: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
23: גם.
24: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
23: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
24: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
23: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
26: קרן הצדקה שותפים לב נאמן עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם רקם. חייגו כעת 1-750-51-52.
27: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליך, אתה רחמת על העניין, אתה שלה.
28: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
29: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
30: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
31: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: הפירות, והיא אומרת לו במרוקאית, הילד הזה לא מכבד אותי, כבוד הרב. הילד הזה לא מכבד אותי. הבבא סאלי לקח את היד של הילד, הוא לא צעק עליו, לא צעק עליו, ליטף את הילד שלו ובכה, ואמר לו, אתה לא מכבד את אמא שלך? אם היה לי אמא, הייתי שם אותה על הראש, ואתה לא מכבד את אמא שלך, ובוכה, ובוכה, הקרנף. הסתכל עליו, הוא חשב שיצעק עליו, ישרפו אותך, אתה אלה בגיהנם, אתה תהיה, לא, הוא כלום. הוא רק ליטף אותו ובכה, ואמר לו, אתה לא מכבד את אמא שלך? ואז הוא אמר לקרנף, אני אספר לך סיפור על המשפחה שלנו. יש לי אח, ואבא שלי היה סובל מכאבי בטן. אני לא זוכר איך קראו לאבא של בבא סאלי. הוא, כן, עליו השלום, הוא סבל מכאבי בטן כל הזמן. כל הזמן כאבי בטן. והוא צועק מכאבים. יום אחד הוא נתן צעקות חזקות, אז אח שלי הלך אליו ואמר לו, אבא, עד כדי כך כאב לך שאתה צועק? וככה לא מדברים לאבא. לא, הוא לא קילל אותו, אבל הוא, ככה לא מדברים לאבא. האבא אמר לו, היה לי יעלום, והיעלום הזה התלכלך. הוא בעצם רמז לו, בדיבור הזה שככה דיברת, הפכת ליעלום מלוכלך. הוא שמע את זה, הוא יצא החוצה מאבא שלו, וצם שנה שלמה. שנה שלמה הוא צם, מהבוקר עד הערב בלילה אוכלים. מהבוקר עד הערב בלילה אוכלים. שנה שלמה הוא צם, 360 צומות, חוץ משבת, ולא הראה את הפנים שלו לאבא שלו שנה שלמה, הוא לא יכל להראות לו בכלל את הפנים שלו. ואחרי שנה, הוא הלך למלך הערבי ואמר לו, תגיד לאבא שאני לא התכוונתי להעליב אותו. ובכה, אני לא התכוונתי להעליב את אבא. זה רק יצא לי. ואני מצטער. ואני רוצה לראות את הפנים של אבא שלי. וכל זה שומע הקרנף. המלך אומר לו, תשמע, זה ילד קטן, הוא לא התכוון. אומר לו, היה לי יעלום, והיעלום הזה מאיר. הוא הבין שמה? זהו. סיפר הבבא סאלי לקרנף שהדרך מהבית מדרש לבית של האבא 100 מטר. הוא זחל על ארבע, מהבית כנסת על הרצפה הוא זוחל על ארבע עד שהוא הגיע לבית של אבא שלו. ונשיק לו את הרגליים ואמר לו, אבא, אני לא התכוונתי, אני באמת לא התכוונתי. ואתה מזלזל באמא שלך. ככה אמר לו בבא סאלי, ואתה מזלזל באמא שלך. אתם מכבדות הורים. אני לא דיברתי אליכם, אני דיברתי לבנות שגרות באוסטרליה, חברות שלכם. שאם הם לא מכבדות הורים, אז תגידו להם שצריך לכבד הורים. לא אתם, אני לא התכוונתי אליכם. התכוונתי לחברות שלכם שגרות באוסטרליה. אז חברות שאתם חושבות שגרות באוסטרליה. אמרתי לתלמיד שלי, תתקשר לאבא, תגיד לו, אבא, אני מודה לך מאוד שאתה קונה לי ג'יפים. באמת, אני חושב שאתה אבא הכי טוב בעולם. לא כל אבא קונה ג'יפים לילד שלו. אני מודה לך ולאמא. אני?
1: מזינות יקרות, תודה שהייתם איתנו בשנה הראשונה של שידור חי מכנס בנות עולם. אנחנו נצא להפסקת פרסומות וחדשות, אחר כך תשובו אליי לשעה נוספת ומחזקת מכנס היסטורי מחזק ומעצים. בשעה הבאה נשמע את דבריהם של המקובל הרב בניהו שמואלי, ראש ישיבת המקובלים נער שלום, וכן את דבריו של הרב מיכאל לסרי. יהיו עמנו.
0: אותו משלי בטוח יש לו. ולמד 8-9 שנים בישיבה, והוא תלמיד חכם גדול. עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבעך.
2: כמה השם אנחנו אוהבים אותך.
0: כמה אנחנו מוכנים לעשות בשביל התוירה שלך. זהו. טוב, בסדר. יש תוכנית של שמירת הלשון של מבחנים, מבחנים כל שבועיים, מי שרוצה, הטלפונים זה 052-717-4701 ו-053.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
6: לנטילת הסטופית היה לנו הרבה הצטניות, כאבי גרון, ממש הרגשנו שהמערכת החיסונית של הגוף התחזקה.
5: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: פור, חד וחלק. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: כמה כסף עוד תוציאו הקיץ על הסרת שיער? זה הזמן לעבור לסנסילייט פרו, המכשיר הביתי שמעניק תוצאות כמו בקליניקה, בלי הגבלת פולסים ובנוחות של הבית. נסו במשך 60 ימים, ואם לא תהיו מרוצים, תקבלו החזר כספי מלא. חייגו כוכבית 6141 ותיהנו ממחיר מיוחד למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכם.
11: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
12: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
14: די, שבע שנים?
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
14: חכם.
31: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך גם בבני ברק.
32: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאבלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוד ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: בשבילך ובשבילי.
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
5: שלום רב ובוקר טוב, השעה 11, הנה החדשות. צהל והמשטרה עצרו שני פלסטינים החשודים ממעורבות בהצתת השריפה שהשתוללה בשבת בחוות גלעד. השריפה גרמה נזק לעשרות מבנים וכלי רכב. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה לבגץ כי המאמצים להגיע להסכמות עם השר איתמר בן גביר לא צלחו וכי נותרו פערים מהותיים בין הצדדים שמצדיקים את פיטוריו. השר הגיב בחריפות להודעת היועצת והבהיר כי הוא אינו מתחשב בה. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין ואנחנו נמשיך לעבוד. דברי בן גביר. חבר הכנסת ארז מלול משעס מותח ביקורת חריפה ליושב ראש המפלגת ישר גדי אייזנקוט שלא ייתן לנו עצות ולא יטיף לנו מוסר אחרי הבחירות הוא זה שיצטרך לקבל את התנאים של הגוש ולא הפוך דברי מלול בריאיון למשה ארלנגר וישראל כהן כאן בכל ברמה פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הבוקר כי השלים בהצלחה לילה תשיעי ברציפות של תקיפות נגד איראן בין היתר הותקפו מרכזי פיקוד צבאיים אתרי הגנה אווירית ורשתות תקשורת איראניות העיתון הלבנוני אל אחבר המזוהה עם חיזבאללה דיווח כי קהיר ממתינה לקבלת תגובה רשמית מצד ישראל בנוגע לגורל המסע ומתן והמגעים להסדרת המצב בעזה. זאת לאחר שבעת האחרונה הגביר צהל את פעילותו נגד חמאס ברצועה. בחיפה נפגעו שישה בני אדם בתאונת דרכים בין שני כלי רכב. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בפצועים ופינו אותם לבית החולים רמב״ם בעיר. תחזית מזג האוויר מיד.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל עד שרבי, מחר וביום רביעי יהיה דומה.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שדה תקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, תופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייב להיות שם.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
11: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
12: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
14: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובאחריות רמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
16: חכם.
17: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
18: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
17: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
4: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם, 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך, גם בבני ברק.
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
19: בוקר טוב מאזינות יקרות, בוקר טוב לכל המאזינות שהצטרפו אלינו כאן לשעה שנייה. כאן מירי גפן, אנחנו ממשיכות בשידור מיוחד והיסטורי מכנס נשים בונות עולם לקראת תשעה באב. כשהלב מחפש נחמה ובנייה, אז ככה עשרות נשים מתכנסות ברגע זה יחד באולמי בילאג'יו בבת ים. הם באו להתפלל, להתחזק, לבנות עולמות של אמונה. בשעה הקרובה אנחנו נעביר אליכם כאן את דברי החיזוק שאנחנו כל כך זקוקים להם, ואנחנו ממשיכים בכנס. כעת נשמע את דברי החיזוק בפי הרב הגאון המקובל, הרב בניהו שמואלי, שליטה, ראש ישיבת המקובלים, נער שלום. נקשיב לדברים.
20: יש לנו שלושה שבתות שכבר התחלנו בהם, שהראשון הייתה בפה דברי ירמיהו בן חזקיהו, השנייה הייתה שבת של שמעו דבר השם, בשבת של חזון ישעיה בן אמוץ, ואחריהם יבואו עכשיו, אחר תשעה באב מתחילים שבעה דנחמתה בפרשת ואתחנן. פרשה הראשונה, נחמו נחמו עמי, קדוש ברוך הוא כבר משמח את הלב. ראינו בהפטרת חזון הנבואה על החורבן, איך שישעיה הנביא מסיים את הנבואה ואומר, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה, שזה כבר הנבואה על הגאולה. הגאולה הקרובה שאנחנו צריכים לצאת ממנה מגלות אדום, זה הגלות החזקה. וכבר נגמר, אין אחריה עוד גלות. אמנם אפשר שבאמצע אחרי גלות אדום, תהיה איזה גלות קטנה של ישמעאל, אבל גלות אדום כבר נגמרה. כל הגלות שזכה באדום זה בגלל כיבוד אבאם. עכשיו השר שלהם של עשיו כבר נופל. גלות אדום הולכת ועם ישראל מתרומם, ואז תבוא הגאולה בעזרת האל. הגאולה הזאת היא תהיה על ידי משה. משה רבנו אומר, אני לא רוצה לגאול בטלנים, אני רוצה לגאול מי שלומד תורה. כאשר רואים שיש בעיות, יש צרות, מה לעשות? להדליק את האור, ללכת ללמוד תורה. הגאולה זה אין כוחי ועוצם ידי. לחשוב שנסמוך על כוח הזרוע, על הצבא. הצבא זה לא מועיל. צריך אך ורק, זה התורה. היא התורה, היא הנותנת את הכוח. הכוח הרוחני, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כמו שאמר להם יעקב אבינו לבניו, אמר להם, קרמח תחון תחנתם, שכם אני לקחתי אותה, בחרבי ובקשתי, בתפילתי, בצלותי ובעותי. אתם חושבים שאתם הלכתם על העיר בטח? לכן אני נותן אותה, זה שלי, נותן אותה במתנה ליוסף הצדיק. הכל זה על ידי התורה. אם יש לנו את הרוחניות, יש לנו את לחמי בו בחרת עריך, להצפין את עצמנו ללמוד תורה, יש גאולה. אז זה מבחשה מה שאמר רבי יוסף חיים זוננפלד על הפסוק, ציון במשפט תיפדה בשלבי המצדקה. ציון במשפט תיפדה עולה בדיוק תלמוד ירושלמי. שווה המצדקה עולה תלמוד בבלי. על ידי הלימוד זוכים. ואתם אנשים, הצדקניות, אתם יכולים לעזור לבעליכם, שזה נוצרתם. אעשה לו עזר כנגדו. שיכול הבעל לשבת וללמוד תורה, וככה תבוא הגאולה, גם בזכותכם, שאתם נותנים לו ללמוד, ואתם שומרים על הצניעות, ועל הקדושה, זה הכוח הרוחני של עם ישראל. האישה יש לה את המצוות שלה, סימני חנה, חנה מצוות זה חלה, נר, וטהרה, טהרת המשפחה, זה הקדושה של עם ישראל. להקפיד על זה, על כל המצוות הללו. לחנך את הילדים שלנו, ללמוד תורה, לעודד את הבעלים. הם יראו בבית איך האימא מעודדת את בעלה ללכת ללמוד תורה. הם יאהיבו להם את התורה. לשמור את עצמנו כדי שנזכה בקרוב בקרוב לבית המקדש, בקרוב לבית המקדש השלישי. אתם יודעים מה זה בית המקדש השלישי? הרב צמח צדק נתן על זה משל. הוא אומר משל לאבא שתפר לבן שלו בגד חשוב ויפה, מחוטי זהב, עולה הרבה כסף. הילד לא שמר טוב על חליפה, נקרע. הוכרח האבא לתפור לו בגד חדש, עולה הרבה כסף. הילד לא שמר טוב על חליפה, נקרע. הוכרח האבא לתפור לו בגד חדש. האבא רואה שהילד עוד פעם מסוים.

על ידי תורה, תפילה, זעקה, לחזור בתשובה. גמרנו עכשיו וזכינו. איך לפקוד על חורבת בית מקדשנו? כמו רוני בלילה לראש השמורות. להגיד תיקון חצות, להשתתף בצער השכינה. כשבחור רואה את זה, אז יוריד לנו בית מקדש שלישי. אז בשבת נחמו. איך אנחנו אומרים? נחמו, נחמו. עמי יאמר אליכם. אתם צריכים להתנחם כבר שאתם עמי. זה פלא פלאות. איך בהתחנן אל השם בעת ההיא למור? משה רבנו מתחנן, מתפלל לקדוש ברוך הוא. מה זה בעת ההיא? רוצה להיכנס לארץ ישראל. מה זה בעת ההיא? באיזה זמן מדובר? אומרים רבותינו, בעת ההיא הכוונה ליום ט"ו באב. מדוע דווקא התפלל בט"ו באב? חטא המרגלים הוציאו דיבה על הארץ. ביום תשעה באב חזרו מטור הארץ. אמר הקדוש ברוך הוא לדור המדבר מגיל 20. לא ייכנסו לארץ ישראל 40 שנה. לא ניכנס לארץ ישראל. תראו מה זה היה כל ערב, כל שנה ביום תשעה באב היו כל אחד חופר קבר לעצמו. ונכנסים כל ישראל בפנים, מי נשאר בפנים נשאר, מכסים אותו באפר, מי קם אז הוא קם. כל שנה 15,000 איש, ביום תשעה באב היו מתים. המדרש אומר באיכה, איזה בחיות היה, איזה תשובה. אדם יודע, הוא הולך למות, הוא מודד את עצמו בקבר. כל שנה, בשנה האחרונה, היו 15,000 איש האחרונים. איזה בחיות, איזה סליחות. הם יודעים שהם, נכנסי בפנים, ואין דבר כזה לקום. זה 15,000 האחרונים. אבל בכל זאת, אם עכשיו הם רואים, פתאום קמו בבוקר כולם. זה קבוצת סיכון הכי גדולה, פלא גדול. אמר משה, הם התפללו מכל הלב. לא בטחו בשום דבר, לא אמרו אולי ככה, איזה בחירות, איזה. ואז ביטו באב והבינו, אמר להם משה נתבטלה הגזרה, 15,000 אלה נכנסו לארץ ישראל, היה משתה ושמחה, נתבטלה הגזרה, אבל עדיין לכל אחד בלב יש איזו תקווה, אולי, אולי, אולי, אולי, אבל אלה 15,000 אין, הם ידעו, אין פה ספקות. משה רבנו יודע, התפעל מאוד מהתפילה הזאת, ואיך הוא מתפלל, הוא יודע עכשיו בהתחנן אל השם בעת ההיא, עכשיו רבנו שלנו יודע להתחנן, בט"ו באב, ראיתי מה שהתפילה עושה, שהיא מכל הלב ולא בוטחים באף דבר אחר. ועכשיו אני ככה מתפלל להשם, ככה צריכה להתפלל אמא. אמא, היא צריכה להתפלל לילדים שהיא לא, אין לה שום ביטחון בשום דבר אחר, רק בתפילה, רק בהשם. ואז זוכים לילדים טובים. והוא אמר לקדוש ברוך הוא, אברא נא ואראה את הארץ הטובה. אני רוצה לבוא לראות את ארץ ישראל בעזרת השם, רוצה מכל הכוחות, אבל הוא אומר לו, אי אפשר להתחנן, הוא אומר, טוב, אני אכנס צעד אחד, לא. תכניס אותי כמו עוף הפורח, לא. אין מה לעשות. עכשיו, שחור כוסר כזלה, אבל אתם אנשים הצדקניות, יש לכם כוחות אדירות. נתפלל על הילדים, נתפלל על הבעל, כבר אומרת שבתפילה אפילו כתוב המלך שואל בשלמה לא ישיבנו. אפילו נחש כרוך על הקבע לא יפסיק. אומר רב שלמה הכהן מרודם, אומר זה בא לרמוז לאדם. לפעמים אדם רואה הוא מקום גבוע מאוד. כבר שואלים בשלמה בשמיים. אומר מה אני צריך להתפלל? לא, חייב להתפלל. לפעמים אדם מרגיש שהוא נמצא למטה למטה עמוק עמוק בתוך הסטרה החלה. אומר מה תועיל לתפילה שלי? אומר הרב אפילו נחש כרוך על הקבע בלע אותו עד הסוף. לא אפסיק להתפלל. צריך להתפלל עד הרגע, עד, גם אפילו אדם אומר כבר אין, עד בחרף, הוא כבר בתוך הטומאה, אין מה לעשות. לא, לא. לדעת שהתפילה היא עוזר. אני הייתי רואי בעצמי. הבמיר רבו חצירה, הוא אמר לנו, שכל יום הוא הוריד קושת דמעות, על הילדים שלו. הוא אומר, לא שאני אכפתי על הבעיה שלי, על הצער שלי, חס ושלום, חנינה, אכפת לי הצער של הקדוש ברוך הוא. אחת צריך. אז בעזרת השם, זכיתם שבאתם לכנס הגדול הזה, להתרומם עכשיו בימים הקדושים הללו, לדאוג על צער השכינה, לעשות כל מה שאפשר, למען לימוד התורה.

0: על הצניעות של בנות ישראל, ללכת בצניעות, להשתדל על התורה ועל העבודה, ושברוך הוא יעזור בזכות התורה הקדושה, שנזכה כולנו לבנים צדיקים, הולכים בדרך השם, בריא מזלה, ברוחניות, בגשמיות, בישועה גדולה, כולכם שטרחתם ובאתם, שם ימלא משאלות בכם לטובה, וערך גם את אלה שעשו, את כל העסקניות האלה שהם זכו, ובכל שנה הם עושים את הכנס הגדול הזה. קדם יברך אתם, זכה אתם, בפירוט איתנה, ישועה גדולה, נאורה מעניה, וחיים טובים מעתה ועד עולם. וכן יהי רצון ונאמר אמן.
1: וכעת נצא להפסקה קצרה של פרסומות, ותכף מאזינות יקרות, נשוב להמשך הכנס, שערו עמנו.
2: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית, בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים, עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני קוראים. כל ברמה, כוכבית 6141.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: יש לך ראש למערכות ואנרגיית חשמל? מיגו מציעה לימודי הנדסת חשמל ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
3: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
4: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
5: מה קרה, ישראל?
4: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
5: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
4: טרה! זה הקשר!
6: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
4: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
6: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
9: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
10: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
11: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא.

0: אוקיי, חזרנו מפרסומות ולפני כן שמענו את דבריו המרוממים של המקובל הגאון הרב בניהו שמואלי שליטה, וברגעים אלו ממש עולה אל הבמה מי שמביא איתו תמיד את השילוב הנדיר של שמחה וחיזוק עצום ללב, הרב מיכאל לסרי. בואו נשמע את הדברים המחזקים שלו.
1: רבותיי היקרים, אנחנו רואים שקיבלנו שתי מכות קשות מי"ז בתמוז ועד תשעה באב. ראינו שבעצם המכה הזאת של י"ז בתמוז זה להוריד לנו את התורה שקיבלנו, אותה תורה שמגינה על עם ישראל, אותה תורה שבעצם בלעדיה אין אנחנו עם. שברו לנו אותם, העמידו צלם בהיכל כדי שלא יהיה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שברו את הלוחות כדי שלא נקבל את אותה תורה שהיינו אמורים לקבל אותה, ובוטל התמיד שאין לנו את ההתמדה הזאת שהייתה צריכה להיות לנו עם התורה שלנו, ונבקעה החומה שבעצם אין אחדות אלא הכל פרוץ וכולנו נמצאים כמו ערי פרזות. ובמלא שרף הפוסטומוס את התורה, במלא רצו לחסל לנו את כל התורה שלנו. זה ההיא הראשונה של שם השם. אבל בתשעה באב הגיעה המכה השנייה. הגיעה המכה השנייה של תשעה באב. זה כבר היה על הדבר השני. אנחנו באנו כאן לעולם הזה, כל מה שיהודי נמצא כאן זה רק בשביל דבר אחד, לפרסם את אלוקים בכדור הארץ. כיוון שהקדוש הוא נעלם, העולם נקרא עולם כי הוא העלים את עצמו מכאן. כיוון שהוא העלים את עצמו, התפקיד שלנו להחזיר את העלם לגילוי, לגלות את כבודו בעולם. לכבודי ברטיב אף עשיתיו, כדי לגלות אותו בחזרה לעולם. זה התפקיד שלנו. והתפקיד הזה נמצא בתוך ההיא האחרונה של שם השם. היא נקראת מלכות. איך מחזירים אותה? אז קודם כל, הפרסום של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה בעצם מה שמביא. יהודי נמצא בכדור הארץ, זה כבר מפרסם את אלוקים בעולם. זה כבר מראה שהקדוש ברוך הוא בעצם הוא זה שמנהיג פה את העולם. עם ישראל מראים לכל העולם כולו שעצם העובדה שאנחנו קיימים ואנחנו כאן, זה סימן שיש אלוקים בעולם. כל יהודי זה קידוש שם שמיים. עצם העובדה שאתה קיים ואתה יהודי, זה אתה צריך לרקוד ולשמוח, כי אתה מגלה את השם. אתה קם בבוקר, אתה קולט שאתה יהודי, תתחיל לרקוד על הבוקר לפני מודה אני. אתה לעצמך, אתה קם בבוקר ואתה תאילנדי, אתה קם בבוקר ואתה סיני. איזה פדיח הזאת לקום בבוקר. אתה קם בבוקר ואתה יהודי, אתה מהעם הנבחר, תרקוד. אתה מפיץ את הקדוש ברוך הוא בעולם. כדי להפיץ את הקדוש ברוך הוא בעולם, כדי להראות את מלכותו, צריכים שלושה תנאים. א', מדינה. המלך יש לו את המדינה שלו, משם הוא שולח שלוחות לכל העולם, אבל קודם כל יש לו את המדינה שלו, את המקום שלו. בתוך המדינה צריך להיות לו דבר שני, ארמון. המלך לא יכול להסתובב בתוך המדינה, הוא צריך שיהיה לו את הארמון שלו. ואחרי שיש ארמון, צריך מישהו שיפיץ את אלוקים. יפיץ את אלוקים בעולם. יפיץ את אותו מלך, ויגיד לכולם, רבותיי, הנה יש לנו מלך שאין כמוהו בעולם. שלושת המרכיבים האלה חייבים להיות. מדינה, ארמון של המלך, והמפיצים שמפיצים את הקדוש ברוך הוא בעולם. מפיצים שמפיצים את המלך. והנה, ככה קרה. עם ישראל קיבל מכה ראשונה על המדינה. המכה של תשעה באב, כשהיו אבותינו במדבר, והם לא רצו להיכנס לארץ. אם היו נכנסים לארץ, הקדוש הוא היה שם את הממלכה שלו, וכל העולם היה ניזון מהממלכה הזאת. היינו מפיצים את הכל בעולם. אבל מה קרה? עם ישראל לא רוצה להיכנס לארץ. באותה שעה שעם ישראל החליט שהוא לא רוצה להיכנס לארץ, ויבכו העם בלילה ההוא, אמר הקדוש ברוך הוא, אני נשבע. כתוב את זה בתהילים. וישא ידו להם להפיל אותם במדבר ולזרותם מעל פני האדמה. מאותו רגע נגזרו גלויות. מאותו רגע המלך לא בארמון. גם כשנבוא לארץ, אבל זה לא אחיזה חזקה. יקחו אותנו מכאן. יוציאו אותנו לגלות. אין לנו אחיזה אמיתית. למה? כי אין. אין ארמון למלך. אין בית. אין מדינה שממנה אפשר להפיץ את הקדוש ברוך הוא בעולם. ולכן זה הייתה המכה הראשונה. עם ישראל יוצאים להתפזר. הדבר השני שמלך צריך זה ארמון. ובנו לקדוש ברוך הוא ארמון שהוא כתב עליו ושכנתי בתוכם. בית המקדש, מקום משכנו של הקדוש ברוך הוא. וגם זה נחרב. זה גם קיבל מכה מאוד רצינית. הארמון של המלך איננו. המלכות ירדה לשפל המדרגה. השכינה נמצאת בגלות. זה המכה השנייה. המכה השלישית, זה ניסינו להשתקם. ניסינו להחזיר את הארמון למלך. להרים אותו, לרומם אותו, לעשות את הקדוש ברוך הוא גדול, לפאר את בית אלוקנו. ובנינו את בית המקדש בפעם השנייה עם עזרא הסופר. ובאמת היה מצב טוב של עם ישראל. מצוין. עכשיו אפשר להמשיך את התהליך של הארמון של המלך. אבל גם זה קיבל מכה. וגם הארמון בפעם השנייה התמוטט. כלומר, הקדוש ברוך הוא, המלכות שלו, קיבלה מכה בהתחלה במדבר. במכה השנייה זה הארמון נחרב. המכה השלישית, גם הארמון השני יחרב. בנו אותו אחרי 70 שנה, אבל אין מה לעשות. נחרב. ואז, כשראו את זה הגויים, שהיהודים הולכים וכל פעם מחדש מתרוממים, כל פעם שאתה נותן להם, אתה מרים אותם, הם מתרוממים עוד הפעם, אז עשו פטנט. זה הדבר הרביעי שקרה. חרשו את ירושלים. אתה לא תדע, אדוני, איפה היה פה ארמון. אתה לא תדע איפה היסודות של הארמון. ערו, ערו, עד היסוד בה, הלכו ועירעירו את כל היסודות של ירושלים, שאף אחד לא ידע איפה היה המקום של בית המקדש. הכל נחרש. אתה רואה רק שדה לפניך. ציון שדה תחרש. רק שדה. ואז אין מקום. גם הארמון שהיה, לא יודעים איפה להשים אותו. הכל מבולבל. לא ברור שום דבר. הארמון לא רק שהוא לא נמצא, לא רק שהוא נחרב, אלא גם לא יודעים איפה הוא היה. הכל חרוש, כמו שדה. וזה המכה השלישית. המכה הרביעית. המפיצים של הקדוש ברוך הוא. יש אחד שיכול להפיץ את אלוקים בעולם בצורה הכי חזקה בעולם. קוראים לו המשיח. המשיח, התפקיד שלו זה לקבץ את עם ישראל מכל האומות ולהביא אותם לארץ ישראל, והוא מלאה ארץ דעה את השם כמים להם יחסים. המפיץ הזה, הוא צריך להפיץ את אלוקים בעולם. הוא נקרא משיח צדקנו. בביתר הייתה עיר גדולה, מיליונים של יהודים, ושם היה רבי עקיבא. ורבי עקיבא ראה את בר כוכבא, והוא אמר עליו, דרך כוכב מיעקב. הנה, יש מישהו שהולך לפרסם פה את אלוקים בעולם. מצאנו את אותו משיח, שהוא בעצם אותו אחד שיעשה את העבודה האמיתית הזאת, להפיץ את המלך. עד כדי כך אמר רבי עקיבא, דרך כוכב מיעקב. הוא הבין שזהו. יש לנו כבר את מי שיגאל את עם ישראל. יש לנו את מי שיפיץ את המלך, המלך עם הארמון שלו, שיפיץ אותו בעולם. ומה קרה בסוף? הוא מת, אותו בר כוכבה. ועם ישראל שם מתו אלפים ורבבות. והיה צער גדול בכל העולם כולו. גם זה נחרב. גם זה הלך. זאת אומרת, כל החמישה דברים האלה, זה משהו בפני עצמו. יש חמישה דברים שקרו בי"ז בתמוז, זה לבד, זה בפני עצמו, זה לחסל לנו את התורה שלנו. מה שקרה בתשעה באב, זה לחסל את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. לחסל את ההיא האחרונה. היא הראשונה והיא האחרונה. וככה הם חיסלו לנו את שתי המגינים. י' כ' ו' כ', יש בו פעמיים ה'. ההיא הראשונה זה חמישה חומשי תורה. ההיא השנייה זה לגלות את מלכותו של השם בעולם. שני אלה נפלו. נשאר לנו מאותו שם של הקדוש ברוך הוא רק ו' וי', שזה נקרא ו', ו'. המצב נהיה קשה, אין לנו כלום ביד, הכל מתמוטט. ואם כן, מה התפקיד שלנו? בסך הכל דבר אחד, להחזיר את שני ההים למקום שלהם. י' כו' כחסר עכשיו ה' ועוד ה'. ואנחנו, התפקיד שלנו, א', לפרסם את אלוקים בעולם, ב', להרבות את התורה בעולם. ככה אתה מחזיר את שני ההים למקום שלהם. זה העבודה שלנו. וזה רמוז בפסוק פה באיכה. כל רוטפיה השיגוה בין המצרים. כל רוטפי, תחלק את המילה בסוף, שים את ההי האחרונה קצת בצד. כל רוטפי, אם אתה מחפש את ההי הזאת, להחזיר אותה למקום, השיגו, זה ההי השנייה. יש כאן שני ההיים של השם, שצריכים להחזיר אותם למקום, כדי ששמו של הקדוש ברוך הוא יהיה שלם. ולכן זה דבר מדהים ומיוחד. מדהים ומיוחד. איזה עבודה יש לנו כדי להחזיר את זה. מי מציל אותנו? לא כל אחד יכול להפיץ את הקדוש ברוך הוא. לא כל אחד יכול לעסוק בזיכוי הרבים. לא כל אחד יכול לעסוק יומם בלילה עם התורה. אז מה עושים? איך אותם אנשים אלה מקרבים בסופו של דבר את אותו משיח? אז יש לנו פסוק שמגלה לנו. השיבנו. השיבנו, יש לו ה' בהתחלה. הנה ה' הראשונה. השיבנו השם אליך ונשובה. זה מסתיים עם האות ה', זאת ה' האחרונה. כשאדם חוזר בתשובה ובא לקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו של העולם, אני רוצה לחזור אליך. עשיתי שטויות, לא שמתי לב. אני רוצה לחזור אליך. הוא מחזיר את ה' למקום. השיבנו ונשובה. ה' הראשונה וה' האחרונה. זה מעם ישראל מכניס את זה, מביא את זה. זה דבר מדהים. איך עם ישראל יכול להביא את הגאולה דרך אותם ההים. ולכן, איך יהודי שאין לו הרבה מצוות, אין לו הרבה תורה, איך הוא מקרב את המשיח? אומר הזוהר הקדוש, אם אתה בצער, מי שנמצא בצער, הוא זה שיכול להביא את המשיח. להביא את המשיח. אתה יכול להביא אותו? יש לך צער? אתה יכול להביא בזה את המשיח. כל יהודי שמצטער, כל יהודי שמצטער, הוא יכול להביא את המשיח. אשריכם ישראל. כמה עם ישראל יכול לעשות את זה? ובאמת אם הם יעשו את זה, הם זכו. לכן תשימו לב, אומר הזוהר הקדוש, ברעיה מהמנה, כרך ג' פרשת כי תצא, וכי גוונה דה פורקנה, אם זכו יפקון ברחמה, דה עוד הכתיב, בטרם יבוא חבל לה והמליט הזכר, ויפקון ברחמה, ואיליו אקדים רחמה, יפקון בצערה. עם ישראל יכול לקבל את המשיח, או בצער, או בשמחה גדולה. אבל יש פה צער. עם ישראל מצטער. כל יהודי שמצטער, הוא מקרב את המשיח. הוא מחזיר את ההם למקום שלהם. כיוון שכל התפקיד שלנו זה להחזיר את אותם ההם. ולכן פרקי אבות מסיימים במילה בן בגבג. בג זה ה' בית וגימן. עוד בג זה עוד ה' וגימן. בן בגבג, ה' וה', מה הוא אומר? הפוך בה' והפוך בה' וכולה בה'. זה כתוב בצורה הפוך בה והפוך בה וכולה בה, אבל תקרא את זה טוב. הפוך בה' והפוך בה' וכולה בה'. הכל נמצא בתוך ה'. ולכן מסיים הפרקי אבות, מי שיסתכל איך מסיים פרקי אבות, זה כבר יותר ברור. מדברים איתך בבירור. בן ה-ה אומר, זה לא בן בגבג, זה כבר בן ה-ה. רוצה להדגיש לך שיש פה פעמיים ה. מה הוא אומר? לפום צערה אגרה. וכאן הוא מסיים ואומר לך, אתה יכול להחזיר גם אתה בתור יהודי פשוט. אין לך הרבה תורה, יש לך מצוות שאתה עושה מפה ומשם, גם אתה יכול להחזיר את ההם למקום. איך? לפום צערה אגרה. אתה מצטער, קשה לך, יש לך קשיים, תדע לך שדרך הקשיים האלה אתה מחזיר את התורה למקום ומחזיר את פרסומו של הקדוש ברוך הוא למקום שלו. זה נקרא בן ה-ה. בן ה-ה אומר לפום צער האגרה. ולכן אומר הזוהר, מה אומר? ובגין כך, וכמו הרזל, לפום צער האגרה, ככה אומר הזוהר, שמי שבעצם קודם כל יהיה צער, ואחרי הצער יבוא רחמים. כמו שכתוב בפסוק, בבכי יבואו, ולבטר בתחנונים ובילם. בהתחלה הם יבואו בבכי, יהיה צער, אבל אחר כך בתחנונים ובילם. ועוד כתוב, עת צרה אל יעקב וממנה יבשע, ויבכון ברחמה. אחרי הצער יבואו רחמים גדולים. לכן יש לנו הזדמנות פז לקחת את העולם בצורה נכונה. מי שלוקח את זה נכון, הוא זוכה בדברים שהוא לא מאמין. איך הוא זכה לכל הדבר הזה? אדוני, כל צער שאתה מצטער, אתה מביא את המשיח. אתה מצטער עם הילדים, תראה איך הם יצאו, תראה מה קורה איתם. יש לך צער עם האישה, היא העליבה אותך, אמרת לה, היא אמרה לך. יש לכם צער אחד עם השני. שום צער לא חוזר ריקם. כל זה מקרב את המשיח. למה? בהתחלה בבכי יבואו, ואחר כך בתחנונים ובילם. ולכן אומר ספר הישר, המיוחס לרבנו תם, עולם הזה עולם התלאות. אם אתה חושב שאתה באת פה לפתור תשבצים, או באת פה לאכול גלידה, אתה טועה. תיקח את החיים בצורה נכונה. העולם הזה זה עולם של תלאות. לא היום, מחר, לא מחר, מחרתיים. יש ימים יפים, תודה להשם. ברוך השם, יש לי גם ימים יפים בתוך הימים האלה. תודה להשם. אבל אתה חייב שיהיה צער לעם ישראל. זה שמצערים אותנו עכשיו, מצערים אותנו, איזה צער עושים לכל מי שלומד תורה. כל הצער הזה זה כדי שבתחנונים הובילם. חייב להיות בבכי יבואו. ניתנו לך לבכות, תסתכל מה עושים לנו. וכל זה כדי שנוכל להתרומם אחר כך בצורה מדהימה. איפה כולם? איפה כל אלה שהיו פה? איפה כל אלה שדיברו גבוהה גבוהה, אני זוכר אותם לפני 30 שנה? איפה הם היום? נשאר מהם שריד ופליט. אין כלום. למה? כיוון שהם לא לוקחים את העולם הזה בצורה נכונה. אנחנו לוקחים את זה נכון. כל מה שבאנו לכאן זה להחזיר את ההם למקום. להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אנחנו איתך. ולכן כל אישה וכל אחד שמקבל צער, הוא צריך לדעת לקחת את זה למקום הנכון. אם אתה רואה את הכל בצורה נכונה, עם עין טובה, אתה כל הצער, לא יהיה לך צער בכלל. לכן הפסוק אומר, באיכה, עיני, עיני יורדה מים. עיני, עיני יורדה מים. למה כתוב פעמיים עיני? זה חודש תמוז וחודש אב. כל אחד, יש לנו שם לתקן את העיניים שלנו. אם מתקנים את העיניים, אז בעצם, עיני עיני יורדה מים, עיני עיני תשמח. למה? כי העין תשמח, למה? כי עכשיו רואה שמחות. ולכן, זה פשוט לא יאומן. אם אתה מסתכל עם העיניים בצורה נכונה, ורואה דברים טובים אצל השני, אתה לא מבין מה אתה עושה. העין הטובה הזאת מביאה גאולה לכל עם ישראל. אתה מסתכל על צרות, רואה בעיות, אבל לוקח אותם בצורה נכונה. איזה הסתכלות אמיתית. בן אדם שיש לו תכלית ויש לו מטרה, כל העולם הזה מתגמד. מתגמד. תארו לעצמכם, היו מרימים לכם טלפון. שלום, רצינו להודיע לכם, יש בן אדם בחוץ לארץ. קוראים לו משה זוכנר. מה יש לו? הוא יש לו כסף. והוא רוצה להוריש את הכסף, הוא לא יודע למי להוריש את הכסף שלו. יש פה מיליארד דולר, ואנחנו רוצים להוריש את זה למישהו. ואז הוא אמר לקחת ספר טלפונים, לפתוח אותו איפה שיפתח, להצביע על ספר, על אחד מהטלפונים, וזה הבן אדם שהוא מוכן לתת לו את כל כספו וזהבו, מיליארד דולר. ואז אומרים לך, אדוני, אתה משה כהן? כן. הנה, זה השם שלך, זה הכסף, תבוא לארצות הברית לקחת את הכסף. אבל, אם אתה מגיע תוך 24 שעות, הכסף הזה שלך. איחרת, לא יכול לקבל שום דבר. וואה, בן אדם שומע דבר כזה, מחפש מהר מטוס, כדי לטוס לארצות הברית, יש לו 24 שעות. אין מטוסים. הכל תפוס. אין כלום, והוא רועד. אמר לאיזה מישהו, תעשה טובה. מה, איך אני מגיע? אמר לו, תראה, אני דייל באלעל. אין מקום במטוס, אין. אבל, אם אתה רוצה, בוא אני אעלה אותך למטוס, אבל אתה יודע איפה תשב? איפה שאנחנו שמים את העגלות האלה שמביאים בהם אוכל, יש מקום שם שמכניסים אותם פנימה בתוך כוך כזה, אתה תיכנס לכוך הזה, לא לצאת, לא שירותים, לא שום דבר. 12 שעות אתה לא זז מהמקום שלא ירגישו, אוי ואבוי אם ירגישו. ואז נגיע איתך לארצות הברית. מה לא בסדר? הוא יושב בתוך הפינה, והוא מתכמת שם בפנים, והוא רוצה לצאת לשירותים. לא, הוא לא יוצא. הוא חייב להישאר שם פנימה. אוי ואבוי, מגלו אותו שהוא נמצא פה בכלל. הוא מתחבא. והוא רוצה לצאת, אבל הוא לא יכול. והכל מקומט, והוא מתכמת. איך הוא מרגיש? צער? אבותיי, הוא לא מרגיש שום צער. למה? בגלל שהוא יודע מה מחכה לו. הוא יודע כשהוא יצא מהמטוס הזה, הוא יצא מהמרחב הזה, הוא יוכל לקנות מטוס פרטי רק שלו. הוא יודע מה הולך להיות. מכיוון שהוא רק יודע את זה, כבר הכל נראה אחרת. ולכן אמרתי להם, תראה מה זה. הוא יושב שם בפינה, מעביר אותה איך שלא יהיה. אכל, לא אכל, שתה, לא שתה. זה לא משנה לו. לא משנה לו כלום. למה? כי הוא יודע מה מחכה לו. כל יהודי צריך לחיות בצורה הזאת. בעצם, מה מחכה לך? כל פעם שאתה מפרסם את אלוקים, כל פעם שאתה מחזיר בתשובה מישהו, אתה מזכה את הרבים, אתה מבין מה עובר עליך? אתה מבין מה אתה עושה? זה לא יאומן. כל העולם נפתח לפניך. למה? כי אתה עושה את התכלית. לקחת מישהו וזיקית לו את הרבים, זיקית אותו ברבים. זה היה העניין. כשנכנסים לצורה הזאת, הכל נראה אחרת. אני ראיתי אנשים שבעצם אם הם היו קצת חכמים, היו קצת מוסיפים עוד טיפה, לקחת את זה נכון. אנשים מתעצבנים. למה זה קורה לי? למה אני ככה? למה הדבר הזה ככה? למה אשתי ככה? למה אלוקים נתן לי דווקא אישה כזאת? למה קיבלתי בעל כזה מחרבק ותקוע? למה? למה הילדים הולכים ככה? למה? הוא לא יודע שהקדוש הוא שם לו את זה בפינצטה. אם אתה תראה את זה נכון, אתה יכול להיות מאושר עם הצרות הכי גדולות בעולם. רק לראות את זה נכון. מה זה מה שקורה לי? זה קשור אליי? מה זה למה? מה זה? מה? יש פה חשבונות שמיים שאלוקים רוצה לסדר לי את הדבר הכי טוב בעולם. אבל הוא יודע שאם הוא ישלם לי בעולם הזה, זה יהיה שטויות. זה כמו שנותנים לך קרמבו. אתה צריך קרמבו? אתה צריך משהו חזק, גדול. הקרמבו זה רק נראה שהוא... הוא נראה כאילו זה שקולד מלא. מה פתאום? תן ביס ותראה פתאום שאין שם כלום. הכל מראה את העין. ולכן כל הדברים הגרנדיוזיים שיש בעולם, כולם בעצם הם קטנים. אם יש לך את המטרה האמיתית, לכן בן אדם שיש לו את המטרה האמיתית, כל העולם הזה שהוא דחוק איתו, הוא יושב בתוך העגלות של אל על, אבל הוא מבסוט והוא שמח. למה אתה שמח? כל פעם שהוא מסתכל עליו בדייל, מה קורה איתך? הוא מחייך. למה אתה מחייך? אתה לא רואה איזה סבר, אתה סובן? הוא אומר לו, טיפש. טיפש, אתה יודע מה מחכה לי? אתה יודע על מה אני הולך? אני הולך לקבל את הדבר הגדול ביותר בעולם, בכל חיי. איך קיבלתי וזכיתי לדבר כזה? ולכן מי שחכם, צריך באמת לקבל את זה בצורה נכונה. לכן, רבותיי היקרים, בואו ניקח את הימים היפים האלה. היפים, הימים האלה שנקראים ימי בין המצרים. ימים שנראים קשים לעם ישראל. אבל עם ההסתכלות אמיתית, זה הימים הכי יפים בעולם. כל רוטפיה היא סיגוה. אם אתה תרדוף אחרי השם בזמן הזה, אתה תשיג אותו. כאן כל קבלה מתקבלת. כאן כל תרומה שאתה תורם, לבית כנסת, לנזקקים, לא חשוב למה. תוציא מעצמך. למה? כיוון שזה ימים מאוד מאוד מיוחדים. הימים האלה הולכים להביא לנו את משיח צדקנו. אם אנחנו רק ננצל אותם בצורה נכונה. לכן כל אחד שומע עליו לקום ולעשות מעשה. קודם כל, להסתכל בצורה נכונה על הדברים. הכל זה מהשם. השם עשה לי את זה. השם רוצה להביא לי משהו יותר גדול. השם יש לו חשבונות שלו. אני סומך עליו בכל מה שהוא עושה. ולכן בימים האלה, שהם נקראים ימים של בין המצרים, ימים שעדיין נמצאים בתוך הבועה הזאת של הצרות שהיו לנו, מכאן לצאת, להתרומם, להבין את זה נכון, ואז כל החיים יראו אחרת. 21 חגים יש לעם ישראל. 21 ימי בין המצרים. אם אתה לוקח את כל הימי בין המצרים, לכן קראנו עכשיו פרשת פנחס, למה? כל הקורבנות נמצאים שם. כדי להגיד לך, אל תשכח, יש לך חגים. אל תשכח בגלל הצרות שקרו לנו, אל תשכח את מה שיש לנו בעתיד, מה מחכה לנו. יש לנו הרבה דברים טובים. ולכן אני רוצה לברך את כולם, שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות יבם לטובה, והשנה יבשרו בשורות טובות, כל הישועות יחולו על כולם, שמחה ותולבב, נחת אמיתים, כל הישועות, ברכה והצלחה, ישועה ונחמה, בכל טוב, אמן, כן יהיה רצון לנו ולכל עם ישראל.
0: עד כאן השידור המרגש מעולמי בילאג'יו בבת ים, מכנס החיזוק הענק של בנות עולם לקראת תשעה באב. שמענו דברים מאוד מרוממים ונוקבי לב, ראינו עוצמה נשית במיטבה. תודה גדולה לכל העוסקים במלאכת הקודש, שנזכה להפוך את הימים האלו לימי שמחה ונחמה, ונזכה לראות בבניין ירושלים במהרה. אני מירי גפן, הייתי איתכם כאן. אנחנו חוזרים לשלוח השידורים הרגיל באולפן. המשך האזנה טובה. בהזדמנות זו אני גם יודע לטכנאי אורי בני ישראל, לאלי בן חמו ולבורא עולם.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם, 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך גם בבני ברק.
7: קרן הצדקה שותפים לב נאמן, עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם רקם. חייגו כעת 1-750-51-52.
8: כל המרחם על העניין, ברוך ומרחם עליו. תרחמת על העניין, תשלה.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף ה... אוויר וחיי הקהילה?
11: גם! בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם!
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם! עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
13: די, 7 שנים?
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
14: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
15: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
16: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
17: כמה כסף עוד תוציאו הקיץ על הסרת שיער? זה הזמן לעבור לסנסילייט פרו, המכשיר הביתי שמעניק תוצאות כמו בקליניקה, בלי הגבלת פולסים ובנוחות של הבית. נסו במשך 60 ימים, ואם לא תהיו מרוצים, תקבלו החזר כספי מלא. חייגו כוכבית 6141 ותיהנו ממחיר מיוחד למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכם.
18: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
19: חייגו עכשיו 03-677-7772.
20: מייבל, גן אירועים.
13: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
20: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
21: פור, חד וחלק.
22: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: בשבילך ובשבילי
25: כל ברמה, החדשות.
26: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי חושף כי ארצו קיבלה מהמדינות המדווחות הצעה להפחתת המתיחות עם ארצות הברית, ואין ההצעה נמצאת בבדיקה. בקאי יוסיף במסיבת עיתונאים שקיים בטהרן כי מזכר ההבנות ברור ואין הצדקה להפרתו על ידי הצד האמריקני כלשונו. העיתון הלבנוני אל אכבר המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה דיווח כי קהיר ממתינה לקבלת תגובה רשמית מצד ישראל בנוגע לגורל המסע ומתן והמגעים להסדרת המצב בעזה. זאת לאחר שבעת האחרונה הגביר צהל את פעילותו נגד חמאס ברצועה. צהל והמשטרה עצרו שני פלסטינים החשודים במעורבות בהצתת השריפה שהשתוללה בשבת בחוות גלעד. השריפה גרמה לנזק לעשרות מבנים וכלי רכב. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה לבג"ץ כי המאמצים להגיע להסכמות עם השר איתמר בן גביר לא צלחו וכי נותרו פערים מהותיים בין הצדדים שמצדיקים את פיתוריו. השר הגיב בחריפות להודעת היועצת והבהיר כי הוא אינו מתחשב בה. הבחירות במרכז הליכוד לאישור אופן קיום הפריימריז במפלגה יערכו מחר. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי מדובר בהליך שהיה אמור להתקיים בסוף השבוע שעבר, אך נדחה בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי בלוד. טרגדיה במעלה אדומים. תינוק בן 3 חודשים לא התעורר משנתו בבית בשכונת מגדים. הוא פונה לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. תחזית מזג האוויר מיד.
23: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
27: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
26: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל בעונה, מחר וביום רביעי יהיה דומה.
23: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
27: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
28: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
26: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

צהריים טובים ושלום לכל המאזינים, למאזינים תוכנית הכשרות של כל ברמה. טכנאי השידור אורי בני ישראל, בהפקה רוני גינדי. אנחנו בתוכנית אחרונה לתקופה הזו, לקראת חודש אלול, בעזרת השם יתברך, נחזור שוב לתוכניות כסדרה, אם ירצה השם, להפוגה קלה של שבועיים בימי בין הזמנים. אנחנו נמצאים בעיצומם של תשעת הימים, שבוע שחל בו תשעה באב. הדינים של האבלות עולים מדרגה, ואנחנו כמובן מקווים שאנחנו מיד ניפגש כולנו בבית מקדשנו ותפארתנו, בנוי במלוא הדרו, אמן כן יהי רצון. מספר הטלפון לשאלותיכם לאחר הפתיח ההלכתי, 072-3355-921. שוב אני חוזר על מספר הטלפון לשאלותיכם לאחר הפתיח ההלכתי, 072-3355-921. אנחנו נמשיך בתוכנית הזו, גם בפתיח להיום, על אותה מתכונת שעסקנו בשבועות האחרונים, בהכנה ההלכתית, הרוחנית, הכשרותית, כל אחד יגדיר את זה כלשונו, לקראת ימי בין הזמנים. ואנחנו כמובן מתפללים לשם יתברך שבאמת יחיש לגאולנו. עסקנו הרבה בנושא בישולי גויים, נושא שמבחינתי לא ירד מסדר היום וגם לא ירד מסדר היום, כי הוא נושא מאוד מאוד מרכזי במסעדות, בבתי מלון, ברוב ככל המקומות שיש מטבח מסודר, גם בבתים פרטיים כשיש עובדים זרים, אבל זה לא ענייננו להיום. על כל פנים צריכים לדעת שהנושא של בישולי גויים עסקנו בו רבות, ובלי נדר אנחנו גם נמשיך ונעסוק, כי יש המון המון פרטים סביב הסוגיה ההלכתית החשובה הזו. דבר נוסף, בכל הנושא של בשר שנתעלם מן העין, צריכים לדעת שכיום הרבה אנשים נופשים בכל מיני ערי תיירות, טבריה, נתניה, מקומות מהסוג הזה, שם מזכירים איזה דירה, צימר, דירת נופש, וכן על זה הדרך, פעמים שהם מבשלים בעצמם, ופעמים שהם מזמינים מחנויות שהם סומכים עליהם, הם מזמינים מנות בשר, שווארמה, וכן על זה הדרך, מנות דגים. צריכים לדעת שבשר, דגים, יין, אלו דברים שמבואר בשולחן ערוך גם בסימן סמך ג' ביורדיה, וגם בסימן קוף י' ח' ביורדיה, אלו דברים שיש עליהם את האיסור של נתעלם מן העין. אנחנו רגילים לומר בשר שנתעלם מן העין, אבל הוא הדין גם דגים, והוא הדין גם יין. זאת אומרת, כל דבר שיש בו איסור תורה, אז ממילא ממילא יש בו גם במחילה, ממילא יש בו גם למעשה איסור של נתעלם מן העין, ולכן באופן כזה צריכים שיהיה שתי חותמות, חותם בתוך חותם. זאת אומרת, ברגע שאני מקבל בשר או דג בלי חותמת זיהוי או חותמת זיהוי אחת, זה לא מספיק, צריך שיהיה שתי חותמות. ברגע שיש לי שתי חותמות, זה נקרא חותם בתוך חותם. קחו לדוגמה עוף או בשר, אנחנו מקבלים את זה עם האריזה, עליו יש את החותמת, את לוגו הכשרות, וגם בנוסף יש אלוגרמה, זה התווית הכסופה שהיא מיועדת להימנע מזיופים. זה נקרא חותם בתוך חותם. זה נועד למנוע חשש של החלפה בבשר טרף חלילה. ולכן, ברגע שאני מזמין איזשהו מנת שווארמה או מנת בשר אחרת, מזמין ממקום שאני סומך, וזה הגיע ללא תווי זיהוי, והמוביל, מי שהביא את הבשר מהחנות אליי, המשלוחן, הוא גוי, מה שמצוי מאוד היום בכל מיני חברות שהם גויים, אז לכאורה מתעורר פה שאלה.
אם כי בשולחן ערוך כתוב בסימן קוף י' סעיף י' שאם לגוי אין הנעת חליפין, הגוי אין לו אינטרס, אין לו עניין להחליף, אז לא חוששים. אבל זה דבר שהוא נידון בראשונים, ודאי שלכתחילה צריך שיהיה חותם בתוך חותם. היום שמים גם את איזושהי מדבקה של הכשרות, וגם בנוסף איזשהו עידוק עם קבלה מסודרת, כדי לוודות שאכן יש כאן שתי חותמות של חותם בתוך חותם. אם אדם לא מקבל חותם בתוך חותם, כדאי שישאל מורה הוראה וכל מקרה לגופו. על כל פנים צריכים לדעת שבשר שנתעלם מן העין, זה לא רק בבשר. זה גם בדגים, אדם שמזמין מנה דגים, זה גם ביין, ולכן כל הדברים הללו צריכים זהירות גדולה, בפרט עכשיו שיוצאים לכל מיני מקומות, נופשים וכו', צריכים זהירות גדולה. דבר נוסף, אין ספק שצריכים יותר לחדד אצל בני הבית קודם היציאה את כל המושג של כשרות בכלל, כל המושג של נועלי כשרות, של תעודה. לא כל אחד שיש בחנות מבחוץ על השלט איזשהו לוגו, איזשהו תמונה של ציור של חותמת כשרות, הוא כבר כשר. לראות שאכן יש תעודה ברת תוקף, תעודת מכירת חמץ לא מידע על כלום, לראות שאכן המקום נראה באמת עומד במתכונתו, גם אם יש תעודה, לראות שאין דברים חריגים שמדליקים נורה אדומה. בכל מקרה כדאי תמיד לברר אצל בר סמכה על המקום. אמרתי ואני אמשיך ואומר, אדם יכול בבין הזמנים ברגע אחד לאבד את כל הקניינים הרוחניים שהוא זכה להם כל השנה, בישיבה, בכולל, לפעמים על כל מיני דברים קטנים וגם גדולים, כן? אבל זה בדרך כלל דברים שאין להם שום משמעות. אדם מוכן לאבד הכל, או יותר נכון לא לשים לב, ואז לצערי הוא מוצא את עצמו אחרי בין הזמנים ריק. הוא מרגיש את הריקנות וחבל מאוד. לכן גם בין הזמנים חשוב מאוד שיהיה בין הזמנים כהלכה. אותו דבר כל הנושא של משקאות. אמרנו שגם אם בעבר בירה ישראלית היו רבים ששותים ללא הכשר, היום יש הרבה מאוד בירות, גם מתוצרת חול, גם מהארץ, שמערבבים בהם כל מיני חומרי הצללה שדורשים כשרות, ולכן צריך בירה עם כשרות. אותו דבר מנגל, אדם חכם מתארגן מבעוד מועד עם רשת משלו, עם מנגל משלו, כדי לא להיכנס לשאלות. שוב, אני תמיד יכול לתת פתרונות, אבל הפתרונות הללו הם בדיעבד, הם בשעת הדחק, הם לאחר מעשה. אנחנו עכשיו לפני מעשה. לפני מעשה, אדם חכם הולך ומסדר את הכל כמו שצריך. אמרנו, גם אלו שמדבילים את הרשת של המנגל במקוואות גברים בכל מיני מקומות, יכול להיות מאוד שלא עלתה להם טבילה למנגל הזה. למה? לרשת. מכיוון שזה מקווה שהוא לא קשר לטבילת כלים. מקווה שקשר לטבילת כלים, יש בו את התנאים ההלכתיים שהוא קשר, ולכן צריך זהירות גדולה לא לטבול במים שאובים. לכן כל הפרטים הללו, רבותיי, הם מגיעים לאחר שאדם ויושב וכותב לעצמו מה הוא צריך לשים לב, איזה זהירות. אבל אנשים התרגלו, יוצאים ונסתדר. אבל כשהם יוצאים למקום, הם לא אומרים נסתדר כבר, נראה לאיזה מלון נלך, נראה לאיזה צימר. הם בודקים חודש, חודשיים לפני, מבררים, חוקרים את כל העולם, כדי לראות שהם אכן יגיעו למקסימום הנאה שהם יכולים. אז הכשרות מקבלת איזושהי נספח על הדרך, בהחלט צריך זהירות גדולה. ושוב אני פונה למאזינים ואומר את מה שאמרתי גם בשנים קודמות, לא כל פרסום שאתם רואים עם חותמת זה מחייב משהו, זה אומר משהו. אני אישית רק בימים האחרונים ספרתי בעיתונים של הציבור החרדי בערים ברחבי הארץ, ערים חרדיות, בכל עיתון יש כמה פרסומים. חיפשתי את הלוגו של הבטחת כשרות וראיתי שם לוגו פעם אחר פעם, משגיחים מראי שמיים, מהדרין גלת, גלת מהדרין, מהדרין גלת. זה מה שכתוב בכל העיגול, אתה לא יודע מי נגד מי. במקרה הטוב כותבים שם של רב, אני לא חלילה בא לקטלג או בא להפחית, אבל פעמים רבות שלא תמיד
שם רב מספק את הכשרות שאתה רוצה, אתה מברר, אתה פתאום מגלה שיש דברים שהוא לא עושה, כי הוא טוען שאף אחד לא עושה, כן נכון, לא נכון, ואז מה קורה? אחרי שאתה כבר מגיע לנופש, אז אתה מתחיל לעשות, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, ואז זה מתחיל להיות שאלה, אמרת, לא אמרת, כן הבטחת, לא הבטחת, ברוב הפעמים הלקוח השם, למה לא בררת לפני? לכן צריך זהירות גדולה בכל העניינים הללו, כדי שחלילה לא תצא תקלה תחת ידינו. אותו דבר, צריך זהירות רבה בכל הנושא של חנויות או מחרים, הייתי קורא לזה, בצידי הדרכים, שמוכרים כל מיני משקאות, לימונדה, או כל מיני דברים מהסוג הזה, ואנשים מתירים לעצמם על סמך מה כבר יכול להיות. בחלק מהמקרים מדובר בשאלות של פירות אורלה. צריכים לדעת שמה שמרן הרב עובדיה כתב ביביע עומר חלק ו' סימן כ"ד לגבי כל דה פריש מרובה פריש, שמרן הרב עובדיה כתב ביביע עומר חלק ו' סימן כ"ד לגבי כל דה פריש מרובה פריש, שם הרב מדבר על סוג פירות, שם מדובר על הנביא.

ואז זה נמכר לאנשים. וכאן צריכים זהירות גדולה מאוד. פרי עורלה הוא דבר חמור מאוד, הוא אסור בהנאה. לכן, אל תחשבו לרגע שהכל מסודר. אנשים בביטחון אומרים לי, היום כל הפירות הם לא עורלה. יש זני פירות שהם ודאי עורלה. יש, הרב אפרטי, זכר לטובה, הוא מפרסם כל חודש את, את הנתונים על כל הפירות. יש פירות שיש בהם בהחלט ריבוי עורלה. זנים, לפעמים אני מדגיש, באותו סוג פרי, יכול להיות זן אחד עם ריבוי עורלה, וזן אחד שאין בו ריבוי עורלה. לכן, הדברים הללו צריכים זהירות, בפרט שהרבה פעמים המשקעות הללו מעורבים בכל מיני תמציות ממותקות, וכן על זה הדרך, וכשאתה שואל את הגוי אם הוא שם או לא שם, גם אם הוא יגיד לך שהוא לא שם, אין לו נאמנות. מכיוון שאתה שואל אותו, מה אתה מצפה שהוא יעשה? שהוא יגיד לך שכן הוא שם, שכן הוא עושה דברים שהם בעייתיים, וכי הוא נהיה רב, הוא יודע מה בעייתי ומה לא בעייתי. לכן כל השאלות האלו, את הגויים, בעייתי, לא בעייתי, כן שמת, לא שמת, זה שאלות שהן עורבה פרח, אין להן שום תועלת ומשמעות. להבדיל, זה בדיוק מזכיר לי את האנשים שמגיעים לחנות פיצה, גם עם כשרות, ויש שם מוכרים שהם לא בדיוק נראים שומרי תורה ומצוות בלשון המעטה, ואתה שואל אותם הפיצה מזונות או המוציא, הוא מבחינתו יגיד לך, תברך על זה גם הגפן, הטוב והמטיב, מה אכפת לי מה תברך? אז הוא אומר לך, מזונות, המוציא, העץ, אדמה, הוא לא יודע מה שאתה כן יודע. לכן כששואלים גם באופן כללי, יוצאים לבין הזמנים, שואלים כל מיני שאלות אנשים, אנשים שמבינים בקשרות, אנשים שמבינים בהלכה, לא לשאול כל מיני פקידים ועובדים ויהיה מי שיהיה. צריך לשאול אנשים ברי סמכה. אם זה השאלה בהלכה, מורה הוראה, אם זה שאלות בקשרות, לשאול אנשים שהם לא רק מומחים, אלא הם מורה הוראה, אנשים שעוסקים בהלכה ומבינים בקשרות, וכן על זה הדרך, בכל תחום ותחום, בכל עניין ועניין. לכן, צריך זהירות גדולה מאוד שאנחנו יוצאים לבין הזמנים, לזכור שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו דווקא כשאנחנו יוצאים, לכו בנים שימו לי. אבי שיחיה תמיד היה אומר לי זאת ביותי בחור, את החידוש המפורסם, לכו בנים, מה זה לכו בנים שימו לי? בואו בנים, מה זה לכו בנים? כשאתם הולכים, יוצאים מהישיבות, יוצאים לתקופת בין הזמנים, יוצאים מהמסגרות, מהכוללים, מהאווירה בעיר, בשכונה, האווירה התורנית, אז גם אז שאתם הולכים, שמעו לי, גם אז תרי"ג המצוות וההלכה לפרטיה ודקדוקיה יהיה לנגד עיניכם. דיברנו על זה גם בתוכניות הקודמות, על צניעות בנופש, על כל ענייני קדושה בנופש, כמה הדברים הללו יש להם חלק מרכזי בקשרות הנופש, שאכן תהיה כדת וכהלכה. טוב, עד כאן הפתח ההלכתי להיום. ראשית, אפרסם את מספר הטלפון להזמנת שיעורים ברחבי הארץ. ברוך השם, יש התעוררות גדולה, גם לקראת חודש הרחמים והסליחות, כיוון שהזכויות הגדולות ביותר זה לבוא עם שינוי ורצון שאדם משנה את הקו שלו מבחינה הלכתית, מבחינת התפיסה שלו, הוא מתחיל לראות שאכן יש דברים שצריכים חיזוק. חשוב לציין שהשיעורים הם לא רק בקשרות, גם בענייני הלכה נוספים, גם במוסר. ברוך השם, שנים רבות שאנחנו למעלה מ-15 שנה, ברוך השם, בתקופות הללו גם בנוסף להלכה, מוסרים שיעורים לכל הסגנונות, גם בציבור המתחזקים ובעלי התשובה, ובאמת בהרבה מקומות ברחבי הארץ, בענייני מוסר והשקפה, וכמובן בענייני הלכה, וכל דבר בעיתו ובזמנו. מספר הטלפון להזמנת השיעורים 055-679-7353. שוב אני חוזר על מספר הטלפון להזמנת השיעורים ברחבי הארץ 055-679-7353. עד כאן הטלפון להזמנת שיעורים. כעת נפרסם את המספר טלפון לעלייה לשידור. כעת מי שירצה לשאול את שאלותיו המחכימות, אנחנו בשמחה רבה, ומי שרוצה לעורר על בעיות כשרות
שהוא נתקל בהם בשטח.

0: שנה שעברה בימי בין הזמנים ורוצה להיות בבחינת מזכה רבים בשמחה רבה. מספר הטלפון לעלייה לשידור כעת 072-33-55-921. שוב אני חוזר על מספר הטלפון לעלייה לשידור לשאלותיכם כעת 072-33-55-921. הפסקה קצרה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר.
2: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
3: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
12: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
13: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
14: בתוך השרה
15: אור הגאולה עולה.
13: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
16: יש מקום של אמונה.
17: אינווי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
18: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
19: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
20: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
21: דנונה, בא מכל הלב.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
23: די, 7 שנים?
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
23: חכם.
24: בעמיד סטור שוברים מחירים ל3 שקלים.
25: צלחות ריינבו 25 יחידות ב3 שקלים. רדיד אלומיניום ב3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב3 שקלים.
26: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
27: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
28: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
29: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. כי המידע בפיראון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: קרן הצדקה שותפים לב נאמן עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם ריקם. חייגו כעת 1-750-51-52.
1: כל המרחם על העניין, ברוך ומרחם עליו, תרחמת על העניין, תשלה.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בשבילך ובשבילי, כל
4: ברמה. אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
5: שבנו עליכם מאזינים מכירים לחלקה השני של התוכנית למאדרין, תוכנית הקשרות של כל ברמה. שוב נפרסם את מספר הטלפון לשאלותיכם, 072-33-55921, 072-33-55921. אנחנו עם מאזינים על הקו.
6: הלו?
5: כן, שלום וברכה, צהריים טובים.
6: שלום, צהריים טובים.
5: בבקשה.
6: אני הייתי לפני שבועיים בבית מלון ושאלתי את המשגיח איזה כשרות זאת. אמר לי, כשרות טובה, וזה אמר לו, מה כשרות? אני רוצה לדעת אם אתה נמצא שם כל היום. אבל הסתובבתי בין שם, הוא לא היה כל היום, בקושי רבע שעה 20 דקות ונעלם, ועכשיו רק הערבים עושים, ועל מי לסמוך.
5: בהחלט, זה מצטרף למה שדיברנו בשבועות האחרונים, נושא הבישולי גויים, הרצינות במטבח. לצערי יש מקומות שאנשים לא מבינים כמה אני רחוק מקיצוניות ורחוק מהגזמות, והדברים הללו הם לצערי דברים שבכל יום, ואנשים מפריחים בחטא כל מיני סיסמאות, מהדרין, גלט, ולפעמים אנחנו מגיעים ולא, זה לא בדיוק, זה לא בדיוק בכלל. אתה צודק,
6: אני מסביר, כל כך ראיתי דברים כאלה, אני לא אוהב לצאת מהבית, אבל בשביל שלום בית הלכתי וראיתי דברים שזה משגע. כל הכשרות והכל היה מלא רק אברכים, כל המלון הזה היה מלא רק אברכים, ואתה רואה אף אחד לא מעניין אותו. אני רואה בעצמי, הוא אמר על האש צריכים לשים שיהיה משגיח, אני רואה רק את הערבי לבד, לא משגיח, לא כלום.
5: שמה שהערבי נמצא על האש,
6: הערבי על האש
5: והוא מבשל,
6: הוא מבשל שם על האש. אני אומר למשגיח, לא יכול להיות שאתה הייתה לידו, כי אני ב-12:30 אני עמדתי כאן לידו, אתה לא היית לידו.
5: מה יעזור שהוא היה לידו? אבל מי שבישל בפועל זה הגוי.
6: הגוי, הכל הגוי. הוא אומר לי, לא, אני עמדתי ואני הדלקתי, אמרתי, תשמע, אתה יכול לעבוד על מישהו אחר, אני לא יכול...
5: גם אם הוא הדליק, זה לפי שיטת הרמה, זה לא לפי שיטת השולחן ארוך. לא היה ספרדים במלון?
6: כולם ספרדים, זה לא היה אשכנזים, זה היה...
5: זאת אומרת, כולם ספרדים וכל הבישול הוא לא לפי שיטת השולחן ארוך. זה מה שאתה אומר.
6: נכון, אתה יודע, כל כך כעסתי ואמרתי לי, שקט רואה למה אני לא אוהב ללכת לבתי מלון, טוב לי בבית, אני אוכלת, אני יודע, זה הכשרות שלי, זה הכי בטוח שלי, אני יודע שקניתי מקום מובחר, מקום זה, פה מה אני יודע מה יש להם, זה אומר לי בטוח, איפה המשגיח, מה זה כסך לעמוד כל היום על זה, הוא לא נמצא שם.
5: זה נקרא משגיח רוחני, כן, הוא מעל הטבע.
6: הוא בא אומר לי, מה, אתה לא מאמין לי? אתה לא מאמין לאף אחד, רק לקדוש ברוך הוא, אני מאמין, לא מאמין לאף אחד. אמרתי לו, אם אני רואה שבעיניים אתה לא נמצא פה...
5: אם יש אינם יהודים, חייב שיהיה משגיח צמוד, חבל על הוויכוח. אין פה דיון בכלל. דברים פשוטים, וזה רק בשולי גויים, מה עוד עם שאר הדברים? טוב, איך ב-20 דקות אפשר לבור אורז, איך ב-20 דקות אפשר לעשות...
6: הביאו גלידה, רצינו לדעת גלידה את השמלים בקוס, רצינו לדעת איזה קשר, איפה תראה לנו את הקופסה שלהם, תראה לנו את המשהו שלהם, פחות שלידה. אמרתי לשתי, את יכולה לאכול, תעשי מה שאת רוצה, אני לא אוכל. אני אקנה לחם מהמכולת, אני אוכל את זה בכיף וגמל. אתה לא אוכל, לא מוכל להסתכל. שאמרתי עד עכשיו, אני לא אלך להסתכל בשביל דברים כאלה.
5: חזק וברוך על הדברים, אני חושב שהדברים שלך כנים ויוצאים מלב נקי. מה?
6: אני מעביר לתוכנית שלך, וכל הזמן אני עוקב מאוד טוב בדברים.
5: ברוך תהיה, ברוך תהיה. בשורות טובות. חזק וברוך, תודה. ברוכים תהיו. בבקשה למאזין הבא. אנחנו עם מאזין נוסף.
8: כן, הלו.
5: שלום וברכה, צהריים טובים. כן, בבקשה.
8: שלום וברכה, כבוד הרב. א' כל רצינו להגיד, יישר כוח לרב, הרב מחזק את הציבור
3: מאיר את עיניהם של הציבור, זכי הרבים.
5: שלא תצא תקלה תחת ידינו, אמן.
3: אמן. רוצה לשאול את הרב, מה הדין לגבי הכשר? אנחנו מקפידים לאכול בשר חלק, מסעדות חלק, כל בהכשרים דברים. עכשיו השאלה היא...
5: הכשר בדצים או הכשר חלק רבנות? מה אתה מתכוון?
3: לא, לא.
5: בדצים.
3: רק בדצים בדיוק.
5: כן.
3: עכשיו השאלה, אם עכשיו אנחנו נמצאים דוגמה בעיר טבריה, ויש שם מסעדה בהכשר רבנות העיר, רבנות מקומית.
5: כן.
3: בתור אחד שהוא מחמיר, יש הציבור החרדי ברובם מחמיר.
5: אני ברשותך לא רוצה להתייחס לעיר טבריה או לעיר אחרת. אני רוצה לדבר כללי. אני אתן לך ארגז כלים כללי ותבין לבד. קודם כל, חשוב לומר שערים רבות בישראל, רבני הערים עושים את מלאכתם נאמנה ומשתדלים ומתמסרים ועושים ככל שביכולתם, ואני אישית מכיר רבנים חשובים שבאמת תורכים ועמלים, וגם ברבנות הראשית לישראל יש אנשים נפלאים ויקרים שלא מנימים לא יום ולא לילה, והם תורכים. אבל צריכים לזכור שעם כל הרצון הטוב, פעמים שאין מספיק גם כוח אדם, והנהלים ברבנות הם נהלים מצוינים, שתדע, תמיד אמרתי את זה, אבל לא תמיד אפשר ליישם אותם בפועל, לא שאי אפשר, אפשר ליישם בפועל, לא תמיד הם לצערים מיושמים בפועל, בכל מיני סיבות. עכשיו, ברגע שאתה בוחר לקחת כשרות מהודרת בדצים, צריכים לזכור שגם בבדצים יש דרגות. יש בדצים שהם ברמה נמוכה מאוד, מאוד מאוד אפילו. ומבחינתי כאילו זה, זה רמה נמוך, אין לי הסבר יותר מזה, נמוך מאוד. כך שכשאתה שואל האם לסמוך או לא לסמוך, זה עניין של מציאות. לראות באמת מה קורה שם כל השנה. מכיוון שאני ואתה לא יכולים לבדוק מה קורה שם כל השנה, אז אנחנו סומכים על הבדצים המהודרים שאנחנו רגילים לסמוך במהלך השנה. מתוך ידיעה והנחה שהם עושים את מלאכתם נאמנה בכל מקום בארץ. כמובן שאם ראית משהו שהוא נראה לך חריג, אז ודאי שתעורר את הדבר. אבל לבוא ולרדת רף כשרות שלך, אל תירד בשום פנים ואופן.
3: עדיף להחמיר.
5: אני לא חושב שזה עניין של להחמיר, אני חושב שזה עניין של מציאות. לא אני ולא אתה יכולים בשבועיים של בין הזמנים לעשות מפה של כל הערים בארץ ולבדוק באיזה רמה גבוה, באיזה רמה נמוך. אני מכיר ערים שהרבנים ומנהלי מחלקת הכשרות מוסרים נפשם. אני מכיר מקומות שצריכים קצת יותר חיזוק. אני לא יכול עכשיו להתחיל ללכת ולפרד ולבדוק. בפרט שיש מקומות שעובדים לפי נהלים. לדוגמה, יש מקומות שמהדרין, אבל הם מכניסים את כל סוגי הבדצים, גם בדצים שהם ברכה לבטלה מבחינתי. ויש בדצים שהם זקוקים לרחמי שמיים, חד משמעית. והם יודעים טוב מאוד שאני צודק. ואני מקווה שבאמת הם יתעשתו ויבינו. זהו. בסדר?
3: טוב, בסדר גמור. כן, עכשיו יש לי עוד שאלה קטנה ברשות הרב, אפשרי?
5: בשמחה רבה.
3: מה הדין לגבי, אם עכשיו אני מזמין מחנות, אוכל בשרי, בשר, וזה מגיע דרך וולט, דרך...
5: דיברתי על זה בפתיח ההתחלתי היום. אז אמרנו שאומנם זה למעשה התנאים המובאים בשולחן ערוך בסימן סמך ג' ויורדיה וקוף י' ח', ואומנם בקוף י' ח' תיעוד מרן כותב לגבי דין הנעת חליפין היתר אם אין לו אינטרס, אבל זה לא מוסכם עלי בדקו לאלמה לכתחילה, וזה מה שצריך לעשות לכתחילה, צריך מאוד להיזהר שזה יגיע עם שני חותמות. זה אחד המודדים שלך לראות אם הכשרות שמביאה לך היא באמת ערה לזה. אם היא לא ערה לבשר שנתעלה מן העין, אז אני מקווה שהיא גם ערה לדברים אחרים. זה א' ב' שהם צריכים לדעת שהם מוציאים משלוח, הוא צריך להיות עם שני חותמות, חותם בתוך חותם. כנל דגים, כנל יין. בסדר?
3: אבל איך אני אדע?
5: איך אתה תדע? מאוד פשוט.
3: אני מגיע בתור מבושל.
5: עוד פעם, אתה מגיע אבל חותם בתוך חותם, זה נערז, ונסגר חותם בתוך חותם, במקום עצמו שיש לו פיקוח כשרותי, אני מניח שאתה קונה ממקום עם כשרות. את השאלה הזאת תשאל גם על יקב, איך אתה קונה יין של בטטס שאתה סומך עליו? אולי בדרך הערבי פתח, מה התשובה? הוא סגור בשני חותמות, זה נקרא חותם בתוך חותם, זה היתר של זה. שיש שני חותמות, לא חוששים לזיוף, גם בדבר שהוא דאורה איתה. בסדר?
3: בסדר גמור, כן. שכוח עצום הרב, תודה רבה רבה.
5: ברוך תהיה, חזק ואמץ, אמן. טוב, אנחנו נקבל את המאזינים הבאים כבר, שוב מספר הטלפון לשאלותיכם, 072-3355-921, 072-3355-921. צריכים לזכור דבר אחד, שברגע שאנחנו נמצאים במקומות עם משפחה וכו', אז יש סיכוי שלפעמים אנחנו נרגיש איזשהו לחץ חברתי, לחץ משפחתי, בפרט אם יבוא לנו מישהו שהוא נראה לנו בעל צורה, ויגיד לנו, מה אתה מחמיר? מה יכול להיות בזה ומה יכול להיות בזה? צריכים לדעת שבדברים הללו צריכים להיות חזק. מה הכוונה חזק? חזק לא כוונה ראש בקיר. חזק הכוונה, אם זה אדם שהוא בר אחי להסביר מילא, אבל יש הרבה אנשים שהם באמת תלמידי חכמים, חשובים מאוד, הם לא עוסקים בנושאים הללו בכלל, הם לא באמת מכירים מה קורה, הם לא באמת יודעים מה קורה. ולכן, כמו המאזין הראשון שעלה כאן היום, שאתם רואים, הלך למקום, הוא מגדיר אברכים, בוא נניח כולם שם שומרי תורה ומצוות, לכל הפחות רובם ככולם, אחד לא הולך ושואל, הוא בעצמו רואה את הגוי מבשל, והמשגיח אומר לו, הכל בסדר, אני מדליק את האש בזמן שכולם ספרדים. תבינו, אני לא מסתכל רק על הבעיה של בישול הגויים, זה רק מראה לי מה הרמה בכל המקום הזה, זה רק מראה לי מה רמת כשרות בכלל בכל המהלך שם. אז איך אני יכול לבוא לדרוש דרישות של עידורים בזמן שאין את הבסיס? אני תמיד אומר, אם אין בסיס אין עידורים. לא יעזור לי עידורים וההבטחות כשאין בסיס. כשאתם באים ונותנים לכם הבטחות שזה מצוין וזה גלט, מה זה גלט? גלט ומאדרין מאוד קל להגיד את זה בפה, זה לא עולה כסף. להגיד גלט, מאדרין, כל החרדים אוכלים פה, רבנים אכלו פה. עזוב, סיפורים האלה לא מעניינים אותי. אני מדבר תכלס, שורה אחרונה, קבלות, אני רוצה לראות מי עומד מאחורי זה, מה רמת הכשרות שלו, מי שנותן את הכשרות, הוא ידוע בציבור, לא ידוע בציבור, אפשר לברר עליו, תן לי כלים, נתונים, לבוא, להנחית אותי למקום ולהגיד, שמע, סגור את העיניים, נעשה ונשמע, כולם אהובים, כולם ברורים, ועמך כולם צדיקים. בסדר, זה נפלא, זה נחמד, אבל צריכים לדעת שהדברים הללו במבחן האמת צריכים זהירות גדולה מאוד. שוב אני מזכיר את מספר הטלפון לשאלותיכם, 072-3355-921, 072-3355-921. אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב.
7: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר.

0: שלישי עודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
9: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת. או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לכפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
8: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. אורס פרסי או בסמטי קילוגרם אחד, מאיה, רק ב6.90 שקלים. וילה צהובה מגורדת טרה, 500 גרם, רק ב29.90 שקלים. גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב11.90 שקלים. תחינה אחווה, 500 גרם, רק ב7.90 שקלים. וגיות מזרחיות, 400 גרם, אחווה, רק ב7.90 שקלים. רביעיית נדחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב14.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.

0: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
1: שבנו לכם מאזינים יקרים לחלקה השלישית של התוכנית למהדרין, תוכנית הכשרות של כל ברמה. 072-33-55-921 072-33-55-921. אנחנו עם מאזינים על הקו. שלום וברכה למאזין.
2: שלום הרב.
1: שלום וברכה, צהריים טובים.
2: מה נשמע? אני רוצה להבין, שאומרים לי כשר חלק בית יוסף, האם זה כאילו בדת נחשב?
1: חלק בית יוסף זה אומר שהבשר מבחינת הריאה שלו לפי אותו גוף כשרות הוא מוגדר כחלק. עכשיו אני אגיד לך משהו, בעבר היה מושג, אין את זה היום ברוך השם, היה מושג שנקרא חלק ריאה, וזה ירד כבר מהשוק, מכיוון שחלק זה לא רק בריאה, חלק זה מושג אמנם שהוא הגיע מהמושג של סירחות בריאה, אבל הוא מושג כללי היום. לפעמים יכול להיות שאולי הריאה חלקה, אבל מה קורה עם החלקות של הסכינים? מה עם קצב השחיטה? מה עם שאר המרכיבים המביאים את השחיטה לידי שחיטה מעודרת? לכן זה לא מספיק רק שהריאה תהיה חלקה או שהבשר יקרה חלק כדי שספרדי יוכל לאכול, אלא חלק צריך להתייחס לשאר המרכיבים והרבדים של הכשרות. הבנת?
2: הבנתי. ואיזה הכשרים הרב המליץ עליהם?
1: אני לא אומר בשום פנים ואופן בשידור, מעל גלי היתר ודאי שלו. אני חושב שאני צריך לכבד את כולם ואני נזהר בדברים האלו.
2: הבנתי. ולגבי עוף מהדרין זה טוב?
1: עוד פעם, אנחנו חוזרים על אותו תשובה.
2: עוף?
1: לא, אני אסביר. עוף למעשה, נקודת ההבדל בין מהדרין ללא מהדרין היא גם מורכבת מכמה דברים. היא מורכבת מקצב השחיטה, היא מורכבת מאופן בדיקת הסכינים, היא מורכבת מנושא של בדיקת צומת הגידים, הריאות. יש לזה מרכיבים. בכשרות רגילה, ודאי שיתנו את המינימום, לא ייתנו לך את המקסימום. זה המינימום. אבל ודאי שגם בעוף צריך להדר וצריך לחזר אחרי עופות שהן בכשרות גבוהה, כי גם שם יש דברים שצריכים זהירות גדולה מאוד. לכן יש הבדל גדול, לכן המילה מהדרין היא גם לא מספיקה. צריך באמת לברר אחרי גוף כשרות שהוא אמין, מוסמך ומעודר. בשביל זה אתה צריך לשאול רבנים שמתעסקים ומבינים בתחום הזה.
2: הבנתי, תודה רבה לך.
1: ברוך תהיה. בבקשה למאזין הבא, שלום וברכה למאזין.
3: שלום.
1: וברכה, בבקשה.
3: אני רוצה לשאול את הרב על מה שהבנתי עכשיו לפני 10 דקות, 5 דקות, שהוא דיבר על בשר חלק של המהדרין ויש גם חלק של הרבנות. האם אפשר להסתמך גם על הרבנות? לא משנה איזה עיר, תל אביב, יפה או חיפה, לא משנה, אפשר להסתמך עליהם?
1: אני תמיד מעדיף שיקנו בשר ועוף ברמת כשרות גבוהה של בדץ, לא חלילה שאני מטיל דופי כזה או אחר, חס ושלום, ממש לא, לא זה כוונתי. ואמרתי ואני אמשיך ואומר שברבנות הראשית יש אנשים טובים מאוד וירא שמיים, רק רגע, אבל לשמוע עד הסוף, תשמעו עד הסוף, אבל לשמוע עד הסוף, שהם יראים ושלמים, ואני ברוך השם מכיר את חלקם, אבל צריכים לדעת שיש פה עוד הרבה מרכיבים שאני לא אכנס אליהם בשידור, ולכן אני כן מעדיף שיכוונו לכשרויות הגבוהות של בדצים וכדומה, של בשרים ועופות ברמת בדצים גבוהים. אמרתי, גם בבדצים יש בדצים שהם לא גבוהים, שהם נמוכים מאוד, אלא בדצים גבוהים ברמת כשרות גבוהה, אליבא דכולי עלמא עד כמה שניתן. בסדר?
3: תודה לכן, לרב.
1: לכן אם את רוצה כבר לקנות מההדרין, אז תקני בהכשר בדץ גבוה ומעודר.
3: מאיך נדע איזה גבוה?
1: בשביל זה תשאלו רבנים, או שתשאלו אותי אחרי השידור, אם תתפסו אותי, למה אני אומרת תתפסו?
3: במספר הזה?
1: לא, לא במספר של העלייה לשידור. אין לי בעיה להגיד את המספר, אבל אני מראש לא רוצה שיהיה גניבת דעת, אני לא תמיד מספיק ומצליח לענות. אבל מי שרוצה להשיג אותי, ברוך השם משיג. אני לא יכול להבטיח, אני כן יכול, אבל מי שרוצה בסוף משיג, ברוך השם, ומקבל תשובות ברורות. המספר הוא 054-844-844-844-89-09. נכון. ברוכים תהיו, חזקו וימצאו. טוב, שלא תצא תקלה תחת ידינו. בדקות שנותרו לנו, כפי שעשינו בשבוע שעבר, אני רוצה כן להתייחס לימי בין המצרים, שבוע שחל בו תשעה באב. רגע לפני תשעה באב, צריכים לזכור שגם השולחן ערוך מובא שלאחר ברמה מובא שלאחר חצות היום, בערב תשעה באב, יום רביעי, זה לא זמן לטיולים ולהסתובב. מי שצריך לקנות, קונה וחוזר, זה לא זמן לטיולים, זה זמן לחשבון נפש. זמן לחשבון נפש, פירושו של דבר, לקראת מה אנחנו הולכים. יום תשעה באב הוא יום של חשבון נפש, הוא יום של חורבן, הוא יום שהם לא יום של מפגשים, לא יום של מפגשי חברים, זה יום שצריך לעשות חשבון נפש. איפה אני בכל המושג שנקרא בניין בית המקדש? איפה אני נמצא בכלל במושג הזה של שותפות לבניין בית המקדש? כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. לא כתוב יזכה ויראה בשמחתה, זוכה ורואה. לשון הווה, עכשיו הוא זוכה ורואה. איך הוא זוכה ורואה? הרי בפועל אנחנו לא רואים את בית מקדשנו ותפארתנו, אלא המתאבל על ירושלים, עצם ההתאבלות, עצם זה שהוא מרגיש את הקשר ואת החיבור למה שהיה ואין, זה כבר מראה על שמחת ירושלים, שגם אם בפועל עוד לא זכינו לראות הבניין, אבל זה מראה על קשר פנימי וחיבור עמוק לאותו בניין מפואר, שלא רק עניין של בניין, אלא שהכיל עוצמה וטהרה לכלל העולם. לא סתם כתוב ניסים גלויים שהיו שם. הניסים הללו אלו ניסים שיראו על העוצמה, על הזוך, על התואר של בניין בית המקדש. להגיע ולזכות להיות מחובר, אדם שמרגיש שאין לו שום קשר וחיבור, הוא לא מבין. הוא לא מבין, הוא מבין, צריך להתאבל. נו, אז עושים מה שכתוב. על זה הוא צריך להתאבל. זה האבלות הכי גדולה, שהוא לא מבין על מה חסר, על מה היה. אי אפשר לעולם להגיע להבנה ולתחושת רגש לבית המקדש, אם אדם בימים הללו לא יישב כמה דקות עם עצמו, ויחשוב לעצמו חשבון נפש, מה היה בזמן בית המקדש. מה נחרב, למה אנחנו מצפים, למה אנחנו מייחלים. אדם שחי בתחושה שיש לו הכל והכל בסדר ומסתדרים, הוא לעולם לא יבין מה רוצים ממנו. ולכן הזכרתי כאן באחד הפעמים את דברי המשגיח בלקווד, זכר צדיק לברכה, שהזכיר ואמר, בימים הללו התפקיד שלנו לא להתעסק בחורבן, אלא להתעסק בבניין. להתעסק בחורבן, אז בן אדם אומר, תשמע, לא אוכל בשר, לא שותה יין, לא. ואז יוצא תשעה באב, הכל חוזר כן, ומבחינתו זה עוד איזשהו אירוע לצערנו, וזה לא כך. תשעה באב אמנם זה היום המר והנימר שאנחנו למעשה מציינים בו את מרכז האבלות על בית המקדש. אבל כל השנה כולה אנחנו מבקשים בכל תפילה, תחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, בוני ירושלים. אז מה, אנחנו כאילו לא בדיוק מתכוונים חלילה למה שאנחנו אומרים? אנחנו ביום הזה צריכים לתת לעצמנו את ההסתכלות הנכונה לכל השנה על ירושלים. מה הקשר שלנו לבית המקדש? מה הקשר שלנו לדבר העצום והנורא הזה שלצערנו, בגלל אבונות שגם היום אנחנו צריכים לתת את ליבנו ועינינו? אם זה שנאת חינם, אם זה עבודה זרה, זה לאו דווקא עבודה זרה, זה דברים שיש להם השלכות של עבודה זרה. לא חסר דברים, קדושה, ענייני טהרה וקדושה, יש הרבה מאוד. וכל אחד יודע בדיוק, לב יודע מרת נפשו, במה הוא צריך לשים לב, במה הוא צריך זהירות בדברים האלו. לכן אין ספק שאם אנחנו מדברים על יום תשעה באב, אנחנו היום צריכים לשבת עם עצמנו ולראות מה אנחנו צריכים לעשות, מה אנחנו מחויבים לעשות, וכל אחד שהולך להתפלל בתשעה באב, שילך להתפלל במקום שהוא באמת יודע שהוא יכול לשבת עם עצמו ולחשוב, לאחר התפילה, לפני התפילה, קצת חשבון נפש. אנשים לפעמים הולכים למקומות שאז זה בין הזמנים ופוגשים את כל החברים מהתלמוד תורה ומהישיבה קטנה ומהישיבה גדולה, וזה השיחת דעת מהאבלות. הרי גם בדיני האבלות של תשעה באב יש הלכות. לא לומר שלום ולא לא להחזיק תינוק בחיקו שצוחק, וכל היסוד הוא מתחבר להסחת דעת מהאבלות. אבל אם בן אדם הולך למקום שמסיח דעתו מהאבלות, אז חבל מראש ללכת למקום שהוא יודע שהוא יכול להתרכז בתפילה במשמעות הקינות. זה לא עכשיו איזשהו טקסט שאומרים וזהו, אדם ייקח איזשהו קטע של קינה וישב ויראה כל מילה שם תומנת בחובה משמעות. אתה קורא את הסרט הרוגי מלכות להבין. אנחנו לצערנו ב-15 שנה האחרונות ראינו על שתי צדיקים גדולים שנרצחו בדם קר, אם זה הגאון הצדיק רבי אלעזר אבוחצירא עליו השלום, ולאחרונה גאון הצדיק הרב עמוס גואטה עליו השלום, והזדעזענו. ואנחנו חוזרים על הסרט הרוגי מלכות ורואים שם את תהליך הדקירה וההרג שלהם, ואנחנו קצת צריכים להבין ש מיתת הצדיקים זה למעשה חורבן בית אלוקנו. קשה סילוקם של צדיקים כחורבן בית אלוקנו. כל הדברים הללו, הזלזול בתלמידי חכמים, הזלזול בבני תורה, לא חסר לצערנו על מה לבכות. כל הזלזול בבני תורה בתקופה האחרונה, כל הנושא של תלמידי ישיבות וגיוס תלמידי ישיבות, ולצערי אי ערך מספיק לתורה ולבני תורה, לצערנו, זה רק מראה לנו כמה אנחנו באמת צריכים להוזיל. דמעה וחושך לא מגרשים במקלות, חושך מגרשים באור, כי נר מצווה ותורה אור. להוסיף עוד בלימוד התורה, להוסיף בקדושה, להוסיף בתפילה, להוסיף בתחנונים, ואין אל כביר לא ימאס תפילת הרבים. זה הזמן להמשיך להתיר בתפילה ובתחנונים על הגאון הצדיק הרב דוב חזקיהו הכהן בן שושנה הרב קוק, שהשם יתברך ישלח לו רפואה שלמה, אין לה רפנה לו, אין לה רפנה לו, בתוך שר כל חולי עמו בית ישראל. אנחנו צריכים לדעת שכבוד תלמידי חכמים זה כבוד התורה, כבוד בתי כנסת, כבוד בתי מקדש, זה כבוד השם. כשמדברים על זהירות מדיבורים בתפילה, בדיבורים דברים בטלים, זה כבוד השם. אנחנו צריכים להתעורר, יש לנו הרבה מה להתעורר. אנחנו השנה ספגנו וראינו הרבה מאוד דברים שקשורים לכבוד התורה, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יראה בעוניינו ויחיש לגאולנו, ויבנה בית מקדשנו בתפארתנו, אמן. נודה לצוות העוסקים במלאכה, הורי בני ישראל, טכנאי השידור, אליעזר יפה בהפקה. בשורות טובות, היו שלום.

0: אחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
3: פואר, חד וחלק.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: עושים לכם אחי
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
9: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם?
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה אחת באולפן זאב שלום. ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי הקבינט יתכנס על רקע החשש להמשך ההסלמה מול איראן. דובר משר החוץ האיראני אסמאעיל בקאי חשף כי עצו קיבלה מהמדינות המדווחות הצעות להפחתת המתיחות מול ארצות הברית והן נמצאות בבדיקה. בקאי הוסיף במסיבת עיתונאים שקיים בטהרן כי מזכר ההבנות ברור ואין הצדקה להפרתו על ידי הצד האמריקני. צה"ל והמשטרה עצרו שני פלסטינים החשודים במעורבות בהצתת השריפה הגדולה שהשתוללה בשבת בחוות גלעד. השריפה כזכור גרמה נזק לעשרות מבנים וכלי רכב באזור. הבחירות במרכז הליכוד לאישור אופן קיום הפריימריז במפלגה יערכו מחר. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי מדובר בהליך שהיה אמור להתקיים בסוף השבוע שעבר, אך נדחה בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי בלוד. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה התקנה כי כלי שייט שנפגע מחימוש לא מזוהה במצר הורמוז עלה באש ונסחף. לפי הדיווח, הצוות חולץ ונפגעים, אך האש טרם קופתה ולפי שעה לא דווח על נזק סביבתי. קודם לכן טענו משמרות המהפכה של איראן כי שתי מחליות נפט התפוצצו והושבטו לאחר שניסו לעבור במה שהוגדר כמסלול דרומי לא בטוח במרצם הורמוס. טרגדיה קשה במעלה אדומים. תינוק בן 3 חודשים לא התעורר משנתו בביתו בשכונת מגדים. הוא פונה לבית החולים על הסהר הצופים בירושלים, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. והתחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: מחר בהיר על מעונן חלקית וחם מעט מהרגיל ויבש בעיקר בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף בימים רביעי וחמישי בלי שינוי ניכר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות.
4: שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: ועד כאן החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם, אחת בצהריים, יומן הצהריים של רדיו קול ברמה, שלום העניינים. אפשר לומר גם מסוג של שבוע טוב, כי אנחנו מבחינתנו פותחים פה את השבוע. נתן משי, מה קורה, מה העניינים?
1: בעזרת השם שהשבוע הזה יהפוך מיגון ותוגה לססון ושמחה. כן. בעזרת השם, אנחנו מאמינים, זה אפשרי.
0: כן, מתקרבים תשע באב, חורבן בית מקדשנו.
1: אתה חושב שהציבור בתוך האירוע?
0: לצערי לא מספיק.
1: אני אומר כאילו...
0: אתה שואל האם למדנו את הלקח?
1: לא, לא שאלתי את זה.
0: אני חושב שהמציאות מדברת בעד עצמה.
1: לא, שאלתי אם יש את הרגישים של חורבן הבית.
0: עדיין לא, אבל תשמע, יש את מה שנקראת את הסימנים, אתה יודע, אנחנו לא מסתפרים, לא מתגלחים, לא אוכלים בשר.
1: כל אחד אומר, זה תופס אותו איפשהו... הוא נזכר. כן. לכן אגב, אתה מבין למה המשמעות שאנחנו צריכים לא לחבס ובגדים צריך להכין וכדומה?
0: כי אחרת פשוט אתה אומר, זה... לא היינו חשים את החורבן.
1: בדיוק, אני הבנתי את זה. לולי זה שגרת החיים, ואתה יודע. זאת אומרת, חייבים לפעמים לעשות פעולות פיזיות כאלה שיכריחו אותנו רגע לעצור ולהבין רגע למה זה קורה. זהו, סתם הבנתי כן. את המשמעות בצורה יותר ברורה.
0: אבל האיבה והכיתוב והשנאה בעם ישראל זה משהו שמלמד אותנו שכנראה שכחנו קצת לצערי את ההיסטוריה ולמה הגענו למצב הזה. ולא, לא לומדים את הלקח. לצערי, אתה רואה מה קורה.
1: איפה היית אתמול בלילה?
0: איפה הייתי? באמת, חברים, לא משהו מיוחד. איפה אתה היית?
1: לא, משפחה, סתם, רגיל.
0: אוקיי. בסדר, נהנית?
1: אתה כל היום נמצא עם חברים בלילה?
0: לא, בזמנים מיוחדים. רק בזמנים מיוחדים.
1: טוב.
0: אבנר שרון אגב גם נראה לי היה אתמול עם חברים.
1: קוננתם ביחד. כן. יפה.
0: טוב. מה קורה? תגיד. בוא, תכניס אותי קצת לעניינים, אני אחרי אתמול צריך קצת להתחמם.
1: מי שלא היה במקומות מיוחדים אתמול, אז שם לב שבשעת לילה, זמן מיוחד, אז שוב ארצות הברית תקפה באיראן.
0: נכון.
1: וזה הפך לחדשה, רגילה, לא מסירה.
0: כן.
1: נכון,
0: נכון, אבל צריך לומר, עם סיומם של אירועי הספורט הגדולים בארצות הברית, שזה היה אולי מה שהגביל את
1: זה?
0: טראמפ.
1: כן. הוא היה עסוק שם, נכון?
0: כן,
1: הוא...
0: נכון, אז זה מה ש... כן, אבל באופן כללי, אמרו שאחת הסיבות...
1: זה משהו חשוב? מה זה? כן. שטראמפ יכול לדחות מלחמות בשביל משחקים?
0: כן, שמע, זה אירוע שתפס מאוד את ארצות הברית, תקופה חגיגית מאוד בארצות הברית. אגב, לא רק זה, לא גם בחירות האמצע שאנחנו יודעים, וגם...
1: אלו יהיו
0: בחירות. כן, וגם חגיגות 250 שנה לארצות הברית, וקיצור, הרבה אירועים, וגם חגיגות היום הולדת שלו, אנחנו יודעים שטראמפ מאוד אוהב. הכל ביחד הצטבר על אותה תקופה. עכשיו נראה שאנחנו מתחילים לחזור, אתה שומע כבר את הדיווחים, את הערכות על כך שזה הולך ומתקרב אלינו. אתמול כבר עירותים בשמי אלת בגלל שיגורים לעבר עקבה בירדן. עדיין זה לא אצלנו, אבל התחושה היא שזה ממש ממש הולך ומתקרב.
1: כלומר, אנחנו לקראת תשעה באב ובין הזמנים, אתה אומר מה?
0: אני לא יודע, אני רואה אנשים שואלים, מגילת איכה בממדים, לא יודע להגיד לך, אני חושב שאף אחד לא יודע. גם טראמפ כנראה לא יודע.
1: אגב, אחר לוקיישן, אתה יודע, איכה בממד.
0: כן, למרות שאני מתחבר, תן לי את הקלאסי בבית כנסת, אתה יודע.
1: אמרתי על הנצפה שם, במזגן הקר.
0: כן, כן, לא צריך את האכברים, הקקים שרצים לי בין הרגליים במקלט. אני חושב שזה מיותר, אפשר לוותר על זה. טראמפ, אם אתה שומע אותנו, אז אולי יתחכה עוד כמה ימים, עד התחילת שבוע הבא.
1: זה לא סימן דו, אתה יודע, אם אפשר, מיועציו היהודים, שאולי רומזים לו, וזה גם...
0: אחרי מה שראינו בפורים.
1: בפורים, בדיוק בזוכר, שעשו הזוכר הראשון, אז הוא נתן.
0: רק הקדוש ברוך הוא מסמן לי פה, אבנר שרון, הוא זה שמחליט וקובע, לא אבנר, כן, הקדוש ברוך הוא.
1: בדיוק.
0: אבל אבנר מחליט וקובע בענייני העברית פה, כפי שאתם שומעים, אנחנו הולכים ומשתפרים.
1: יכול להיות איש ביטחון נהדר, אבנר, לא?
0: מי אמר לך שהוא לא?
1: יש לו ניסיון, יש לו כתפיים רחבות. דדה עם ניסיון, קודם כל. זה קנה חוכמה, מה שנקרא. לא, לא. יהודי משכמו. טוב, גם בליכוד אני רואה שנתניהו הוא סימן מטרה והצליח עם השריונים שלו.
0: כן, הצלחה די מרשימה, נכון?
1: כן, יש איזו תסיסה פנימית שם בתוך המערכת.
0: אפשר להבין למה.
1: כן, והיום, הצרת גדולה של חסידות גור, שמגיעים בנערינו, בסקנינו, עשרות אלפים, 10,000 רבבה, אבל לא משנה, גור, חסידות גור שוב יוצאים.
0: כן, בהמוניהם.
1: בפעם השנייה בצורה, אולי יותר, אבל בפעם השנייה בצורה גדולה, מאורגנת, כלומר שהם על פי כל הכללים וההנחיות, יש הוראה ברורה לחסידים לא לעשות שום פרובוקציה, אבל שוב, הוכחת הכוח כזאת, עצרו מי מהחסידות שלנו, אנחנו נגיע לשם. לא משנה חום, משנה הזמן. כלומר שהאירוע הזה תואם עם משטרה וכדומה, אנחנו נעסוק כן. גם בעניין הזה.
0: אבל אני כן רוצה לרגע לחזור איתך כן. לנתניהו, הליכוד וכו', אז ראית אתמול שהוא בכנס סגור, אומר שם על האנשים, לראשי הרשויות, אם המצב הביטחוני לא יאפשר את הפריימריז, הרשימה תקבע בוועדה מסדרת. עכשיו, תשמע, אני לא יודע מה נתניהו יודע, סיכמנו כבר שכנראה אף אחד לא יודע, אבל עצם העובדה שהוא אומר את זה, תחושה שהוא מכין אולי את הקרקע לביטול הפריימריז, וזה עוד יותר, אגב, מעלה את המתיחות ואת הציסה בתוך הליכוד.
1: יש כאלה שיגידו, אולי הוא ידאג לאיזה ציסה ביטחונית רק בשביל לבטל את הפריימריז משום שהוא רוצה ועדה מסדרת, בלי קשר. אבל אגב, לפי שיטת נתניהו, מה יקרה אם ביום הבחירות יהיה כאן אירוע ביטחוני? אולי יש ועדה מסדרת ל-120 חברי כנסת?
0: בעיה גדולה. אגב, הבחירות המקומיות, להזכיר לך, נדחו בגלל מלחמה.
1: נדחו מסיבות אובייקטיביות לגמרי, אבל נדחו בסוף, לא ועדה מסדרת.
0: לא
1: ועדה מסדרת.
0: אין דבר כזה, אנחנו במדינה דמוקרטית, אנחנו לא בצפון קוריאה.
1: אז אם יש ציסה ביטחונית בשבוע מסוים, אז שבועיים אחרי זה, עשו פיימריז.
0: לא, אין בעיה, רק שאתה מאוד כבול, בסוף יש את חוקת הליכוד, אתה כבול גם לתאריך הבחירות. תשמע, תאריך הבחירות כנראה לא יידחה. פריימריז אפשר לשחק.
1: יפה.
0: אם יתאפשר, יתקיימו, לא יתאפשר, לא יתקיימו.
1: בוא נגיד ככה, הפריימריז...
0: בוא נאמר, הפריימריז הרבה יותר גמישים מאשר הבחירות הכלליות.
1: במילים אחרות, הפריימריז דרבונון, הבחירות דאורייסה. בקיצור. טוב.
0: בדיוק.
1: תודה לידידנו, אבי מוסקוב, שעורך את התוכנית הזו. תודה רבה גם לאורי בני ישראל. שנייה, קודם כל
0: אורי
1: בני ישראל.
0: נכון, שעשה בעבודה מקסימה.
1: טכנאי השידור.
0: תמיד, אבל היום ביתר סט.
1: אני מניח שמאזיננו שמים לב לאנדר, שככה הולך בדיוק על פי קצב.
0: מקפץ בין המילים שלנו.
1: בדיוק. תודה אורי. תודה לאליעזר יפה, שמפיק אותנו.
0: אליעזר או אלי? אלי זה בסדר? אלי, לא.
1: אלי, אליעזר.
0: מה שאנחנו רוצים. חופשי.
1: אלי.
0: אליעזר יפה.
1: איך קוראים לך, אליעזר או אלי? לא, איך האוילם קורא לך? אליעזר. זהו, אליעזר, נגמר.
0: לייזר.
1: מה קוד קונן במדע? לא? איחוד, איפה אתה מתמודד? איפה אתה מתמודד? טוב.
0: תודה גם ליוני פדידה בדיגיטל. תודה לאבנר שרון, יועץ הלשון. אנחנו מתחילים.
1: טוב, מיד נעסוק בנושא איראן, אבל יש מה שקרה אתמול, וזה דברים בשם אומרם, צריך לומר, מרן הגאון, רב דוב לנדו, שמתייחס ללוחמים מהציונות הדתית, וזה גורם לסערה, איך נקרא לזה, אבל זה ההתבטאות, אין להם דברים, מבין דברים בשם אומרם. הנה מרן הגאון רב דוב לנדו מאתמול.
2: הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? שרשעים, חופשי כיפות סוגות זה לא פחות מהם. אומרים חופשי כיפות, נדבר דבר בעשרות סוגות שחייבים ללכת. אם המדינה, אני הייתי שאל אותם לשיטה סייו, אין להם שיטה בראש, לשיטה סייו. אם המדינה שולחת אנשים, פחות, חיילים, לשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה. בוודאי. זה לא חידוש. נו.
0: טוב, אנחנו משמיעים את הדברים בגלל הודעה שמוציא נתניהו, בעקבות הדברים הללו של מרן ראש הישיבה גאון רב דוב לנדו, והדברים של נתניהו מעוררים סערה. מה שכן, אני רוצה לומר לך, אנחנו לא מפרשנים דברים של גדולי ישראל, אבל כן היום בביתו של הרב אומרים שהרב לא התייחס ללוחמי הציונות הדתית בכלל, אלא דיבר על הדיון התיאורטי הלכתי של שליחת לוחמים וחיילים למלחמה, לפעמים במקרים, לטעמו של מרן ראש הישיבה, במקרים שהם לא, לא מלחמת קיום ולא מצדיקים את המצב.
1: אוקיי, אלו הם הדברים. טוב, עכשיו אנחנו חוזרים לעסוק באיראן, אומרים שלום לאלוף משנה במילואים אסף כהן פיזר, לשעבר סגן מפקד 8200, ומי שהיה בעבר גם ראש זירת איראן באגף המודיעין של צה"ל. שלום אסף כהן פיזר.
3: שלום, צהריים טובים.
1: אז מעגל האש מתרחב, או לפחות נשמר, לילה אחרי לילה אחרי לילה, יש לך לפחות אינדיקציה, מי רוצה לשמר את זה, מי לא נכנע, לאן זה הולך?
3: כרגע שני הצדדים לא ממש נכנעים, האיראנים גם לא יכנעו על השליטה באורמוז, זאת אומרת מבחינתם, זה ההישג היחיד שהם באמת יכולים להשיג לאורך זמן מהמלחמה האחרונה, אחר כך אפשר לדבר על הכל, ולאור עובדה שאמריקאים לא מתכוונים לספק להם את הקלף הזה או את ההישג הזה, אז כרגע אנחנו כנראה נמשיך במגמת ההסלמה. צריך להגיד, הסלמה אבל הסלמה עדיין מתוחמת.
1: כן.
3: זאת אומרת, הם עדיין מנהלים את המערכה, לא כנראה נמשיך במגמת ההסלמה. צריך להגיד, הסלמה אבל הסלמה עדיין מתוחמת.
1: כן.
3: זאת אומרת, הם עדיין מנהלים את המערכה על הורמוז, ומשתדלים לא להוציא.

0: הם לא רוצים שניכנס. זאת אומרת, האיראנים מבינים שאנחנו להוטים להיכנס, מה שגורם להם אולי לשמור כל הזמן, שזה יהיה מתחת לרף ההסלמה של מלחמה ממש.
1: אתה צודק, לאיראנים יש שתי סיבות עיקריות דרך אגב. אחת, הם לא רוצים את ישראל כעוד רכיב שתוקף אותם, מספיק להם התקיפות האמריקאיות, הם יודעים גם שישראל היא קצת שחקן פחות נשלט, ולכן זה עלול אפילו לתת מעבר לספקטרום ומעבר למרחב שזה קורה כרגע. ודבר שני, זה אחד הפרשנויות שראיתי באיראן, שמדברים על זה שיש גם איזשהו אינטרס ישראלי. בכל מיני מקומות במדינת ישראל להיכנס ללחימה,
2: ברור שיש, אני חושב שאגב, אני חושב אסף שאף אחד לא מסתיר את זה, במדינת ישראל היו רוצים לסיים את מה שלא הספיקו, אנחנו נבלמנו על ידי ארצות הברית הרי.
1: השאלה מה זה להשלים את מה שלא הספקנו?
0: אז אני אשאל אותך, אני אשאל אותך, אילו עכשיו בוא נגיד איראן תוקפת אותנו, שיש לנו מספיק את התירוץ הנכון להיכנס עד הסוף, מה אנחנו עוד יכולים לעשות בפעם השלישית שזה בעצם תהיה מכריע, זה יהיה תקיפה מכריעה משמעותית, משביטה, שהאיראנים ממש רועדים משתקרה. מה עוד יכול להיות?
1: דיו, הדבר היחיד באמת שעוד נשאר, המשמעותי שנשאר ולא בוצע בפעמים הקודמות, זה תקיפה של מתקני אנרגיה. תקיפה של מתקני אנרגיה תביא את האיראנים למצב כלכלי עוד יותר גרוע, גם ככה גרוע, אבל לא יותר גרוע, וגם בהסתכלות קדימה. יכולת השיקום הפוטנציאלית האיראנית תיפגע בצורה מאוד מאוד מאוד משמעותית. לזה יש כוכבית. האמריקאים כרגע לא רוצים לתקוף מטרות אנרגיה, ולכן הם לא תוקפים בעצמם מטרות אנרגיה, הרבה בגלל שהם מבינים את ההשלכה של זה על הכלכלה העולמית. תקיפה של אתרי אנרגיה באיראן תביא בהכרח לתקיפה של מתקני אנרגיה במזרח התיכון. במפרציות וכנראה גם מול ישראל, אם ישראל תהיה מעורבת באירוע. וזה כבר השלכה על הכלכלה העולמית.
0: אגב, לא מן הנמנע, אנחנו די עם עיניים פקוחות עם חרטומי המטוסים מוכנים, מה שנקרא במסלול
2: הבא. אתה רואה גם את הירחות בישראל.
0: אתה חושב שבסוף ניכנס? כאילו זה יהיה בלתי נמנע, כן?
1: אני חושב שאם המערכה תתרחב, ופה זה החלטה אמריקאית, אם המערכה תתרחב מעבר למיצרי הורמוז, זאת אומרת תקיפה של מטרות נוספות, הרחבה של המערכה למקומות נוספים באיראן, אז יש אפשרות שגם האיראנים ירחיבו בצורה מאוד משמעותית, ואז גם ישראל תיכנס למעגל הלחימה, ומשם אנחנו בעצם חוזרים אחורה כמה חודשים.
0: כן, טוב, אסף, אתה היית, אמרנו, ראש זירת איראן באגף המודיעין של צה"ל, באמן. זאת אומרת, זה שאמור לתכלל, להביא את המחקר, להדפיס את הדפים, ובעיקר למרקר את מה שצריך. עכשיו, אילו מבקשים לך, סוב, על סמך מה שאתה יודע עכשיו, אתה לא נמצא בתוך המערכת. מה הערכה שלך, בהבנה שלך, את איראן מולנו, מול בכלל ההתחמשות בגרעין, הטילים הבליסטיים, איך נכון לנהוג?
1: אני חושב שאיראן כרגע נהנית בעיקר מביטחון עצמי מאוד גבוה מהמערכה האחרונה.
0: וואו, ביטחון עצמי?
1: כן, אני חושב שבניגוד ללפני 38 שנה בדיוק דרך אגב, שמנהיג איראן אז שתה את כוס התרעלה ונכנע או חתם על הסכם הפסקת האש עם עיראק, הם אומרים אנחנו לא באותו מצב, אנחנו לא צריכים להיכנע פה, אנחנו לא צריכים לשתות את כוס התרעלה, אנחנו בעצם נלחמים כשווים במזרח התיכון ואפילו מול ארצות הברית, ולכן אנחנו צריכים להתעקש על ההישגים שלנו, בעיקר על הורמוז. רגע, ואני אוסיף לך נקודה מאוד משמעותית, הגרעין הוא הפך להיות אירוע הרבה יותר משמעותי, למשטר הזה יש מוטיבציה הרבה יותר גדולה להגיע לגרעין, כולל דרך אגב אמירות שאפילו יש פומביות בתקשורת האיראנית על הצורך לעשות את זה.
2: אני רוצה לשאול אותך לסיום, אנחנו בסוף מנסים להיכנס לראש האיראני ולהבין מה הם באמת מתכננים. בסוף בשורה התחתונה, גם ממה שיוצא מתוך איראן, וגם לפי הערכות בישראל ובמזרח התיכון, יש סדק אמיתי, נכון, בתוך המשטר האיראני, חלקים בשלטון מנסים למשוך לצד אחד, אחרים מושכים לצד השני, מי בהבנה שלך בסוף ינצח במאבק הזה?
1: תראה, מי ששולט היום באיראן בצורה מאוד ברורה זה משמרות המהפכה, זאת אומרת האגף הניצי והקבלת ההחלטות באיראן, קולו נשמע הרבה יותר חזק, ובסוף גם אנחנו רואים את ההשלכות של הקול הזה על פעולות בשטח. ויכוח תמיד היה באיראן, צריך להגיד, בין הפעילייה המדיני למעילייה הצבאי, תמיד. רק שלרוב
0: התמיד זה היה... בעצם.
1: זה היה מתח מובנה, דרך אגב, מדינה באמת עם תרבות דיון מפותחת מאוד, אבל בסופו של דבר היה איזשהו איזון בקבלת ההחלטות, האיזון הזה הופר לחלוטין, והיום המעילייה הצבאי הניצי הוא מכתיב את הדברים.
0: טוב. אסף כהן פיזר, אלוף משנה במילואים, לשעבר סגן מפקד יחידת 8200 וראש זירת איראן באמן, תודה רבה.
2: תודה.
1: תודה,
2: הם שכים מלאים. הערב, כמו שאמרנו, שוב עצרת מחאה של חסידות גור בראשות האדמו"ר, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם ישראל אלתר גרובייס, איש התקשורת, חסיד גור, מי שגם כנראה...
0: צפוי להשתתף.
2: צפוי להיות שם.

0: תגיד את זה, חסיד גור, הוא משתתף, אין פה.
1: נכון.
0: חסידות גור זה היופי. ברגע שאתה חסיד גור, אתה חלק מהאירוע. אין אולי, נכון, ידידי ישראל אלתר גורס?
2: מה יש להמשיך? מה יש להמשיך? אתם רואים הכל.
1: סיכמנו, אתה אומר את השיחה כבר בפתיח. אין מה לקיים את השיחה הזו בעצם. זה מה שאתה אומר.
0: אגב, אחרונה נחשפתי לה... רגע, רגע, מה קורה?
1: כן. הכל בסדר. כן, בבקשה.
0: כן. טוב, אני אומר לא, לאחרונה נחשפתי לפודקאסט שלו עם שימן ברייטקופ, סתם.
2: רב שימן,
0: לא, הציניות שם שמתגלגלת קצת, אני לומד מפעמים פאנצ'ים.
1: אולי הייתה לנו פה קצת תראות מהציניות הזו.
0: טוב, בואו, עכשיו ברצינות, נכון, זה סתם מה שנקרא.
2: והחיוכים לא במקום, אבל אתה יודע, אין לנו משהו יותר טוב לעשות.
1: הערת שאולי.
0: מה צפוי הערב, תגיד? קודם כל, למה יוצאים שוב להפגנה? מה, רק בגלל שעוצרו מי מחסידות גור?
2: מה שקורה זה, אני פוחד מאוד שאנחנו הולכים בקצב הזה לדבר די הרבה בתקופה הקרובה.
0: יש לכם כוח כל יומיים להיות שם?
2: זה לא שיש לנו כוח, יש לנו מחויבות. וזה בגדול הסיפור, ואנשים צריכים להבין את זה. זאת אומרת, אנחנו, היהדות החרדית, אני חוזר על זה כבר בפעם, אתה יודע, בפעם השנייה. ואנחנו, היהדות החרדית, הורים, שולחים ילדים לישיבות, הם משם בדרך כלשהי, שידוע רק למחוקק או למערכת המשפטית של מדינת ישראל, שולח ילד לישיבה, אתה מקבל אותו בבית הכלא.
0: לא, עד כאן אנחנו מכירים את המצב. רגע, אני רוצה לקחת אותך אבל לנקודה עצמה. מה קרה היום? עצרו מי מחסידות גור לפני יומיים, שלושה? מה קרה? הוא הגיע מה להסתיר מעמד, עצרו אותו ברחוב, מה קרה?
2: אני לא חושב שהוא הגיע לסדר איזה טופס משהו, והוא פשוט נעצר, והפרטים הם הרבה פחות חשובים. זאת אומרת, הדבר היחיד שאני יכול להגיד עליו שהוא בן תורה, תלמיד ישיבת שפת אמת, לא איזה נער ברזלים ולא שום דבר. זאת אומרת, הוא מהחלק שלכול ההלמה, זאת אומרת, גם המחוקק בישראל מבין שהוא מהחלק שכן אמור לשבת וללמוד, והוא מוצא את עצמו בבית הכלא. עכשיו, המציאות הזאת היא בלתי נסבלת. זה לא שהמציאות שיש שם עוד כמה וכמה בחורים היא כן נסבלת, אבל יש את ה... אתה יודע, אני עריך הקודמים.
1: נכון.
2: וכחצר, חצר יש לה אחריות, ואתה לא יכול... כלפי הילד הזה, עוד לפני שאנחנו מדברים כלפי מדינת ישראל, כלפי המערכת המשפטית,
1: כן.
2: אתה לא יכול כלפי הילד הזה, שאתה שלחת, אתה פשוט חייב לבוא אליו. הוא יושב שם בכלא, אני לא אומר כשליח ציבור, אבל כקורבן ציבור.
1: כן, תגיד ישראל, אני חייב לשאול אותך, בסוף זה לא פעם ראשונה שאתם מפגינים, וזה לא פעם ראשונה גם כן. שקהילות אחרות וגורמים אחרים מקיימים מחאות מול כלא 10. בסוף בוא נשאל שאלה שאולי היא קצת מורכבת, ואני לא מתוחש לתשובה. מה המטרה? הרי אנחנו רואים, אמרנו נצא להפגנות, למחאות, זה יפסיק את המעצרים, רואים שזה לא קורה. האם בסוף, בשורה התחתונה, המטרה של הפגנה כזו, זה בעצם להראות אנחנו עומדים מאחורי אותו בחור, או גם...
0: בפרט שמחדדים, אבי, בהודעה לחסידים, לשמור ממש על ההנחיות ולא לעשות שום פרובוקציה.
1: או גם למנוע את המעצר הבא. האם אתה מאמין שעצרת כזו, מחאה כזו, תמנע את המעצר הבא?
2: לצערי, אני לא רואה פה שכל ישר בכל האזור, אז אני לא חושב שמשהו פה יכול למנוע משהו. אני כן רוצה רגע אחד לשים לב, גם לניסוחים, להודעות שהיו היום בעיתון, במודיע, ולכל מה שיוצא. זאת אומרת, אנחנו מרגישים, זה קצת תפיסה חסידית, אבל אנחנו מרגישים שיש כאן למעשה שלושה מוקדים להפגנה הזו. יש לה את החלק שאליו כולם הכי מתייחסים, ואנחנו במובן מסוים הכי פחות מייחסים חשיבות, זה מול המדינה. אנחנו קצת מכירים אותה וקצת לא בונים על האוזניים הערלות של מישהו במערכות האלה שיתעורר. אבל יש לנו עוד דבר, זעקה כלפי שמיים.
0: בהחלט, וזה צריך לומר, אתם עושים את זה נהדר, ושוב, מה שאולי מניע, אגב, ממש כמו בפעם הקודמת, בגלל שמרן אדמו מגור צפוי גם להשתתף, נראה את כל ההמונים, את ה-10,000, אולי 15,000, כן? אותה תמונה נשחזר.
2: אותה תמונה זה יראה אותו דבר, זה רק יהיה בשעות לילה.
0: בבצ'י גם חזן, צריך לומר תפילה סמייר.
2: כן, כן, פעם שעברה היה פשוט החום היה בלתי נסבל, ועכשיו החום אמור להיות יותר מזה. אבל אני רוצה רק שתשימו לב איך מתנהלת חצר חסידית, כאשר יש לה בלי עין הרע לא מעט בחורים, אבל הילד הזה, האחד שיושב שם, יודע, וזה כל ילד, אתה יודע מה, אנחנו לא עושים את זה רק בשביל הילד שיושב בתוך הכלא, אנחנו עושים את זה גם בשביל עשרות אלפי ילדים שמחוץ לכלא, שידעו. שאנחנו תמיד נבוא לבקר אותם, לא משנה מה יעשו להם, ואנחנו, וכמו שהמשנה אומרת, מוצאים תיבה לרחובה שלו, מוצאים ספר תורה.
0: ומלא ספרי תורה, מה שנקרא, עשרות אלפים.
2: אנחנו מדברים שחסידים אומרים ספר תורה, הם מתכוונים ישר על מי שעומד בראש
0: המחנה בהקשר הזה. אוקיי, ישראל אלתר גרובייס, איש תקשורת חסיד גורו, מי שמטבעם של דברים צפוי גם להשתתף במחאה הערב. תודה רבה.
1: תודה.
2: תודה רבה,
1: שנשמע פצורות. אמן. הפסקת הפרסומות, לאחריה עוד נושאים נוספים במסגרת יומן הצהריים.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: מישהו התקשר אליי לפני התוכנית, אומר לי, תשמע, שאני מאוד אוהב אותך רב בן עזרא, ואני מאוד פחד על החיים שלך, אל תדבר עליו. אמרת, רגע, אתה מאיים עליי? אתה אומר, אתה חושב שמישהו יכול להפחיד אותי ולסתום לי את הפה?
3: הרב שלמה בן עזרא, בשיחה אישית ופתוחה על החיים, האתגרים וכל מה שביניהם. פולקאסט, הסקט מבית פולגז, בהגשת ישראל כהן. הערב בשעה 5, כאן בקול ברמה ולצפייה בקול ברמה פלוס.
5: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
8: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
9: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרטי שליטה.
15: יש לך ראש טכני ודרייב להוביל? מיגו מציע לימודי הנדסת רכב ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מההרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
16: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
17: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
5: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
11: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
18: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
19: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
20: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
19: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. כי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
21: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
22: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
21: רוצים ברכה לכל מי שיתרום. שבא. חייגו כעה 0547-580-0058-0547-580-0058.
23: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
24: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
25: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
26: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
0: טוב, מה שקרה אתמול, אבי, זה שוועדת החוקה של הליכוד אישרה בסוף את הבקשה של ראש הממשלה נתניהו בנוגע לשריונים. 7 שריונים עד מקום 28, אם איני טועה. אומרים עכשיו שלום לעורך הדין מיכאל קליינר, הוא נשיא בית הדין של הליכוד. שלום.
27: שלום רב, בוקר טוב, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. טוב, מה, זה היה בניגוד קצת לעמדתך, להבנתי, כל מה שקרה שם בסופו של דבר?
27: תראה, היות זה יגיע בטח לבית הדין, ולא שמעתי מה היה בדיוק ומה ההחלטה, ובינתיים אני לא רואה שהולכים להצבעה, אז אני מציע שבנושאים שעלולים לעלות בפני, אני לא אתייחס ולא אעשה ספקולציות.
0: לא, אז זה מה שקורה בעצם בנוגע לבקשה של ראש הממשלה, צריך לומר בכינוס חוזר. זאת אומרת, אתה אומר במילים אחרות, כל מה שקרה אתמול בוועדת החוקה של הליכוד על פניו יבוא לדיון בבית הדין של המפלגה, ולכן אתה לא רוצה להתייחס.
27: אני מתאר לעצמי, מכיוון שיש החלטה של בית הדין שאומרת שראש הממשלה צריך להציע את ההצעה שעליה התחילו להצביע ביום חמישי, ורק אם היא תימשך או לא תתקבל, תבוא במקומה ההצעה של... תבוא להצבעה ההצעה שהייתה אמורה לעמוד מולה ההצעה של טוויטו, ברגע שהוא אמץ את זה להצעה שלו, על זכותו שיצביעו עליה כן ולא, ואם גם ההצעה של טוויטו תיפול או תימשך, ועדת חוקה יכולה להציע הצעה חדשה. אז יכול להיות שראש הממשלה מתכוון לוותר על ההצעה שלו, יכול להיות שטוויטו יוותר על ההצעה, אני לא יודע, אני לא מניח שמנהלת התנועה תפר צו של בית הדין.
0: טוב, בסופו של דבר, אני רוצה לדבר איתך קצת על מעט על הסיכומים שיש שם. לצורך העניין, המשבצת החרדית, שתמיד הייתה במקום, אני לא זוכר בדיוק, 44 או 45, היא בסופו של דבר בוטלה לגמרי במסגרת אותם סיכויים. קודם כל, זה מקובל לך כנשיא בית הדין של הליכוד, שאתה משבץ את החרדי של הליכוד, זה פשוט לא קיים, והאישה החדשה בליכוד, זה נדחה למקום 48.
1: אולי בשביל לנטרל מישהי מסוימת, אגב.
0: לא, אולי אישה חדשה הם משאירים לפחות, כן. גם אם כי דחו אותה, משבצת החרדית.
1: לא, כי ראיתי שהמשמעות הראשונה של זה, אגב, זה אדם מוכתר שבנתה על מקום בליכוד.
0: כן, עורך דין קלר, קליינר.
27: לא, לא, אתם מדברים בזה, אני מגיע מאוד
1: לפרשנויות
27: שלכם.
1: לא, אוקיי, אז בוא נשמע את תגובתך. בוא נתחיל עם המשבצת החרדית.
27: לא, לפרשנויות כאלה מהסוג הזה אין לי תגובה. גם יש עתירות, כבר הייתי על הדווקא לעניין הדרוזי. אז שוב, זה נושא שאמור להידון בבית הדין, ובנושאים כאלה אני שומע את הצדדים היטב היטב לפני שאני מגבש דעה. אז גם בעניין החרדי, אני אשמע למה הם הוציאו את המשבצת החרדית. אחרי שאני אשמע, ואני מניח גם את הנציגים שמתנגדים, אז נחליט.
1: טוב, אני רוצה לשאול אותך, ראיתי שאתמול נתניה אומר לראשי רשויות שאם המצב הביטחוני לא יאפשר פריימריז, אז הרשימה תיקבע בוועדה מסדרת. נתן פה שאל שאלה נכונה, אמר, מה זאת אומרת אם ביום הבחירות הכלליות תהיה מלחמה, אז מה? אז איזושהי ועדה תקבע את הרשימות, את חברי הכנסת? בוודאי שלא. אז למה נתניהו כבר מראש מכין את האופציה הזו? אולי זו המטרה שלו?
0: לא, גם אם יש מתיחות ביטחונית בנקודת זמן מסוימת, אוקיי, שיתחו את זה לעוד שבוע, עוד שבועיים. הרי ממילא אם אי אפשר לעשות גם בחירות כלליות, אז אי אפשר לעשות בחירות מקדימות, וגם אי אפשר לעשות בחירות כלליות בסוף מאותם נסיבות, תלוי בזמן.
27: שוב, תשובה הראשונה זה שאני שמתי לב האחרונה שראש התנועה מרבה להתראיין בערוצים שהם לא עינים אותו.
0: בפודקאסטים.
27: אז אני מניח שגם הוא יתראיין אצלכם ויענה לכם. אין
0: לנו פודקאסט, אולי נחמוך איתו ביחד.
27: לא, אולי גם יש רעיון.
1: תמליץ לו לעלות פה לשידור, יש לנו כמה שאלות בשבילו. אבל אוקיי, אבל מהצד שלך, מהצד שלך, עורך הדין קליינר, אתה נשיא בית הדין של הליכוד.
27: אם ביום ההצבעה פיקוד העורף אוסר לצאת מהבתים, אז אני, אז יש בעיה. אני דרך אגב הצעתי לראש התנועה כבר לפני חודש ולפני חודשיים בשתי פגישות שונות לשקול את האפשרות של הצבעה טלפונית. אני יודע שאפשר לעשות את זה היום.
0: הדמוקרטים עושים את זה היום.
1: עושים את זה בצורה דיגיטלית.
27: הדמוקרטים עושים את זה, נכון, זה היה חותך רק 11 מיליון שקל.
0: בקטנה,
1: למה באמת לא נצמדים לקדמה כאילו היום?
0: נכון.
27: כי א' חוקת התנועה.
0: אולי בגלל שיש הרבה מתפקדים חרדים, אתה מבין, אז אין להם את
1: הטלפונים הקשרים.
27: לא, לא, לא, לא, לא, זה היה לפני החרדים, לא נכון, זה היה לפני החרדים, זה היה בעקבות איזו ספירה שהופסקה באמצע, ואז אמרו, והיא נעשה חלקית באמצעות מחשבים, ואז החליטו בליכוד שבייחוד החברים הוותיקים, שהם מאמינים לפסקים, שרואים, קוראים, ניתן למשש אותם, ואין איזה יד זדונית שמאחורי המכונה.
0: אי, נו, באמת, היום,
27: אני יודע, עדיין לא באמת.
0: מאמינים בצאת עליהם, מה קרה? בוא, ארצות הברית בוחרים באמצעות מחשב, בוא.
27: את עדיין זה באמת, אמרתי גם בפגישה עם הדרג הכי גבוה בליכוד, כן.
0: אז אוקיי, אז אם יש איזשהו הסלמה, או שדוחים את הפריימריז, דוחים עוד שבוע, עוד שבועיים, המדינה מתנהלת והמדינה לצערנו כבר מורגלת במצבים ביטחוניים, או שעוברים לשיטה דיגיטלית.
27: לכן יש לי בעיה עם התאריך, עם לוחות הזמנים, כי הפריימריז נקבעו לתאריך שאם הם נדחים כבר אין לאן לדחות אותם, אלא הם כן משנים את לוחות הזמנים של הכנסת.
1: של הבחירות.
0: וזה לא אפשרי, כן.
27: כן, כן.
0: אז אתה אומר מישהו, אז אולי מישהו פה מבסט מראש את הנקודה הזו, בשביל לחתור למה שהוא רצה מלכתחילה, הרי אנחנו יודעים שנתניהו רצה ועדה מסדרת.
1: נתניהו, אגב, אתה תשאל אותו, אגיד לך מה פתאום, אני לא אקטיב לתת את הפריימריז.
0: אבל דיברו על זה והוא אמר את זה, זה כמובן שאחרי זה אמרו, זה היה בלון ניסוי, רק בשביל לקבל את אותם שריונים וכדומה.
27: שוב, אני אומר תשובתי, שנהניתי לשמוע את הניתוח שלכם, והתשובה שלי היא אולי, אולי.
0: אוקיי, אתה לא...
1: אולי מה, רגע, אולי מה?
27: אולי יש אנשים, לא יודע מי, שהיו רוצים להגיע לוועדת מינויים בדרך הטבע, כשאי אפשר לעשות שכל האפשרויות האחרות ייפלו, אז תישאר הדרך של ועדת מינויים.
1: כגון אופציה הדין, של מלחמה הדין, ביום הפריימריז.
27: בית הדין הציר שיעשה הכל שביכולתו כדי שיהיו פריימריז, כי אנחנו חושבים שזה נשמת אפה של הדמוקרטיה, מה שמאבחן את הליכוד מהמפלגות האחרות, ותרומה מאוד משמעותית אל הרצון של הציבור שהליכוד יישאר, הליכוד מפלגת העם תישאר מפלגת השלטון.
0: בקיצור, אתה לא אוהב את ההכרעה אתמול בוועדת חוקה שיאפשרו ועדה מסדרת במידה ומצב ביטחוני.
27: אני נגד כל אפשרות, המילה ועדה מסדרת מורת אצלי נוגדנים.
1: טוב, תגיד, עצם העובדה שאתם, נכון, נתניהו קיבל את המספר שריונים, בסוף אתם לא, אין לכם מושג כרגע מי יהיו השריונים.
0: אתה יודע מה שעוד מעניין, זה שהם ביטלו בוועדת חוקה את אישור המזכירות של אותם שריונים. כלומר, לפי מה שאם, אילו נקבע בוועדת חוקה מה שנקבע, יש פריימריז בליכוד, במידה ואין מצב ביטחוני כמובן, כן? ברביעי באוגוסט, אם אני טועה, ביום שלישי בעוד שבועיים ויום, אוקיי? ואז, בעצם נתניהו מביא את השריונים שהוא רוצה, הוא לא צריך עוד לעבור שאישור של המזכירות. כלומר, לפי חלק מהטענות בליכוד, נתניה יכול לשריין את גבי אשכנז, אם מדברים על זה, ואף אחד לא יכול לערער על זה. אתה מסכים עם זה שהוא לא צריך לעבור אישור מזכירות לכל שריון שהוא יעשה? בפרט שהוא מדבר על שבעה שריונים?
27: תראה, קודם כל, יש חברים שחושבים שהם מוכנים בעיקרון לאשר ליור התנועה להביא שריונים, רק רוצים לדעת מי אנשים. זה שיהיו באמת אנשים...
0: בסדר, אבל לפי מה שעבר אתמול, הוא לא צריך לקבל אישור נוסף.
27: זה לגבי אישור המזכירות, היות ובכלל, כל נושא השריונים הוא נגד החוקה, ועשינו כל מיני אמצעים בפעמיים שלוש הקודמות לעקוף את זה על ידי משאל מתפקדים שאישר את השריונים, ובעיקר על ידי העובדה שהמזכירות היא מאשרת את המינויים האלה, כדי שלא אדם אחד יחליט מי
0: אנשים, יפה, ועכשיו הוא עקף את זה. בכל זאת היא
27: אלמנט של בחירה. אני חושב, תראה, אני שוב אומר, אני מניח שיהיו אנשים שיגישו צווי מניעה, אפילו בהחלטה הנוכחית שלנו הזכרנו שזה צריך להיות באישור המזכירות. יהיו אנשים שיגידו שזה נוגד את ההחלטות שלנו, שזה נוגד את החוקה, ושוב, זה נושא שיבוא לדיון, אנחנו נשמע את התנועה.
1: אז רגע, אתה אומר מבחינתך, שנייה, אתה אומר מבחינתך, לא יהיו מינויים של נתניהו בלי אישור שלכם.
27: יש אנשים, כרגע העמדה הייתה, והתקדימים הם שתמיד יש אישור מזכירות. במידה ורוצים לשנות את זה, זה עוד יותר נוגד את החוקה, ואני לא רוצה לחרוץ דעה, לפני שאני אשמע את הנימוקים של נציג ראש התנועה, היועץ המשפטי. בדיון, יהיה דיון, נשמע את היועץ המשפטי. אני רמתי, אולי יש לו איזה נימוק שלא חשבנו עליו.
0: אני רוצה לומר לך לסיום, עורך דין קלנר, יש לי תחושה, אבל חלילה, אל תיפגע, אני אומר לך את זה כשיח בין ידידים, אתה יודע, כמי שמקבל אפילו מהתפוצה שלך כל שישי, או אם אתה מפספס מוצא שבת את הטור, כן?
27: יש לי תחושה. אין לי בעיה להגדיר אתכם כידידים, אני אתם
0: עוד. אני אגיד לך מה התחושה שלי, שלא סופרים אתכם. אתם לא באמת בדין כזה שקובע, כזה שהוא סמכותי.
27: בינתיים...
0: אולי זו דוגמה נהדרת, למה היא אסור לעשות רפורמה משפטית, אבל אני אומר את זה בצחוק. הכוונה היא כמובן, שמה שנתניהו מחליט, הוא יודע בסוף, לא קליינר ולא בית הדין של הליכוד, בסוף הוא מקבל את זה דרך המתפקדים, דרך המזכירות, דרך הנשיאות, דרך איפה שהוא לא רוצה.
27: א', זה ממש לא נכון. הם מעולם לא הפרו החלטה של בית הדין, ולפעמים קיבלו את הדין על דברים שהם עוד לא אהבו, כולל בנושא השריונים בפעמים הקודמות שהם רצו הרבה יותר ובלי אישור מזכירות, ובית הדין החליט אישור מזכירות וקיבלו את זה על עצמם. לזכותם יאמר, גם הפעם, גם הפעם אגב הם מנסים, זה לא נכון, פשוט יש המון פניות והידברויות של גורמים שונים ומשונים, לגורמים משפטיים אני שקשורים אליהם אני אפילו עונה לטלפונים, ומנסים למצוא דרך. גם ברגע זה, תוך כדי השיחה איתכם, קיבלתי שיחה ממתינה שמנסה להגיע לאיזושהי הבנה, שהמטרה שלה שיהיו אנשים חדשים שלא מונו, אלא אנשים חדשים שנבחרו על ידי הציבור. לא יכול להיות שיהיו 10 חדשים, ומהם אף אחד לא חדש שנבחר בבחירות, כולם מינויים. זה דבר שאנחנו נשתדל למנוע.
0: סורלה, חיים כץ, חיים כץ הרי אפשר נתניהו את כל זה, יש שם סיכום שחיים כץ יתמודד בפריימריז, אבל אם הוא יהיה במקום נמוך, כלומר סתם
1: נתניהו ישריין אותו,
0: הוא מקפיץ אותו מקום 15. כן. כן, אבל טוב, בסדר, אני צריך לראות...
1: תשמע, הולך להיות פה...
27: ואם זה היה במקום, סתם שאלה, ואם במקום חיים כץ הוא היה לוקח את סגה מלאקו, שמביאה חצי מנדט עד מנדט בקרב האתיופים, והייתה ונופלת למקום 40 ומקפיץ אותה במקום משוריין, לא במקום נבחר, במקום משוריין. מה פסול בזה? אתם רואים, צריך לראות גם את הצד השני.
1: לא, מה זה מה פסול? ברור שזה פסול, מה זאת אומרת? רגע, מי שניהל את ה...
27: חשוב לי להדגיש, רגע, שנייה, חשוב לי להדגיש לעניין הסופרים. את הדעות שלנו הם לא צריכים לספור. הדעות שלנו טובות כמו של כל אחד. את ההחלטות הם סופרים.
0: אוקיי.
1: טוב, הדברים ברורים. עורך
0: דין מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד, תודה.
1: תודה לך, תודה על השיחה הזו. הפסקה ושווים.
27: תודה, להתראות.
2: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
3: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי איטליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בכל ברמה.
4: מישהו התקשר אליי לפני התוכנית, אומר לי, תשמע, שאני מאוד אוהב אותך רב בן עזרא, ואני מאוד פחד על החיים שלך, אל תדבר עליו. אמרת, רגע, אתה מאיים עליי? אתה מתחשב שמישהו יכול להפחיד אותי ולסתום לי את הפה?
3: הרב שלמה בן עזרא, בשיחה אישית ופתוחה על החיים, האתגרים וכל מה שביניהם. פולקאסט, הסקט מבית פולגז, בהגשת ישראל כהן. הערב בשעה 5, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
28: חייגו עכשיו 03-677-7772.
29: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
30: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
31: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
32: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
33: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
34: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
35: די, 7 שנים?
34: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
35: חכם.
36: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
37: פעמית סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
38: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
39: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמית סטור.
40: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
41: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
42: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
40: גם.
41: בגלל ציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
40: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
41: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
40: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
43: קרן הצדקה, שותפים לב נאמן, עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם ריקם. חייגו כעת. 1-700-50-51-52.
44: כל המרחם על העניין, ברוך ומרחם עליו, תרחמת על העניין, תשלה.
45: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
46: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
45: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
0: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא. דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
3: טוב, מהלך השבת, שריפה שגרמה לנזק עצום ליישוב חוות גלעד בשומרון. אומרים
4: מאחז, נזקים,
3: כן. כן, זה כבר לא מאחז, זה אגב.
4: יישוב?
3: חוות גלעד זה, אתה יודע מה, בוא נשמע. ממי שהתגוררה שם, אולי אפשר לומר, עדיין מתגוררת. מי שגם ביתה נשרף בשריפה הזו. יעל שבח, שלום לך.
5: שלום, שלום.
3: צהריים טובים.
4: יישוב או מאחז? איך היינו מגדירים את זה קודם כל?
5: כמה זה קריטי במצבים כאלה?
4: לא, לא, לא, לא קריטי, סתם ידע כללי.
5: הדבר שלי נשרף, היישוב שלי עלה באש כמעט כולו, בשבת בצהריים, 30 מבנים, מתוך 110 משפחות שגרות בחוות גלעד, זה לא כל היישוב, ברור שבור
3: חשב שלו. אז כמה בתים נשרפו?
5: 30 מבנים יצאו מכלל תפקוד, אבל 18 חרבו לגמרי.
4: יואו, ואת 118?
5: אני מהשמונה.
3: זאת אומרת, הבית נשרף לחלוטין, לא נשאר שום זכר.
5: הבית לחלוטין, לא נשאר דבר.
4: וזה קורה במהלך יום השבת.
5: כן, ואלי. כן, זה התחילה, שריפה התחילה בשלוש בצהריים, התחילה מכיוון קדומים, והתפשטה מאוד מאוד מהר לחוות גלעד. הבית שלנו נמצא דרומית ליישוב, ביחד עם עוד כמה משפחות, ובעצם, לא, היינו שם, היינו בכפר סבא. להורים שלי, אבל...
3: אוקיי.
4: וואו.
5: שזה גם, כן, שזה גם מוסיף לזה עוד איזה קושי. אם כי, אני לא יודעת, יכולת של להיות שם וככה לחוות את זה טראומטית.
3: אולי גם לנסות להציל את מה שחשוב.
5: האמת היא שבמצב של שריפות ידוע שבעצם מאוד מאוד קשה להבין שהמצב הוא מצב חירום. אז גם המשפחות שבעצם פונו לא כל כך הספיקו לפנות את הדברים שלהם, כי הם מיידית היו צריכים לקום וללכת ו... ובעצם זהו, אנחנו קיבלנו את הדיווח, ואז מיד במוצא שבת נסענו...
3: הבנתם כבר? אמרו לכם במוצא שבת כבר? הבנתם שהבית נשרף כליל?
5: כן, כבר הבנו שהבית נשרף כליל.
4: עכשיו מי שיודע...
5: לא, זה קצת כאילו, כשאומרים את זה מרחוק, הבית נשרף כליל, אז זה לא משהו שאפשר להבין אותו. אני כאילו, מה זה הבית נשרף כליל? אני רוצה לראות בעיניים מה זה אומר. ובאמת כאילו התחשק לי נורא קודם כל לעזוב הכל ופשוט לנסוע לשם להרגיש בידיים את האפר הזה כדי באמת להבין מה זה אומר.
3: כן.
5: זה כאילו, אני רוצה שנייה שתבינו, אין לזה הבנה. אי אפשר להבין את זה. מה זה אומר שאין לך כלום יותר? מה זה אומר שכל הזכרונות שלך הם אפר? מה זה אומר שאין לך, חוץ מהבגד שעלייך, אין לך עוד מה ללבוש? מה זה אומר? זה כאילו כל כך הרבה יותר מהאמירה עצמה.
3: אני רוצה גם להגיע איתך לנסיבות השריפה, אבל עוד לפני זה, תקני אותי, אבל אני טועה, יש לך גם קשר ממש אישי לחוות גלעד, נכון? הוא קיבל אישור אחרי הפיגוע של בעליך השם יקום דמו?
5: חוות גלעד, נכון, חוות גלעד היא אישור שבעצם בדחיפת הממשלה, דאז, אחרי פיגוע מאוד מאוד קשה, שבו נרצח גלעד זר, הבן של משה זר, כן. עלו לקרקע ובעצם התחילו להקים אותו, אני מדברת על אירוע מלפני 5 שנה. איתי זר ואיתו באתי, ניגשו בעצם למלאכה והתחילו להקים את המקום. ואנחנו הגענו ליישוב 10 שנים מאוחר יותר, ו8 שנים אחר כך
4: רזי נרצח. שבעלך
3: נרצח. ואז היישוב קיבל...
5: ומיד אחרי שרזי נרצח, אנחנו התחלנו לדרוש הכרה רשמית של מדינת ישראל ביישוב, קברנו את רזי בחוות גלעד. ובאמת יש לו הכרה רשמית, והוא באמת בדרך להפקדה, הוא היה בעניין של כמה שבועות על פניו, אבל...
3: טוב, נקווה שבאמת תצליחו להתאושש מזה, אנחנו רוצים, כן, ממש לסיום, יש עצורים, אנחנו יודעים, יש, נכון, טוענים אולי סיגריה, אתם מאמינים שזה אירוע לאומני, שזו הצתה מכוונת, פיגוע?
5: אני אגיד אחד, המשימה היא לדבוק בזה שזאת, כאילו, מה שבעצם כולם אומרים שזה באמת, כאילו, ניסיון להוכיח באמת שזאת שריפה שהוצתה. אני אגיד גם, כאילו, ברובד האישי הפרטי שלי, מי שצריך לעשות את העבודה הזאת זה לא אנחנו, זאת המשטרה, וצריכים לחקור את זה לעומק, ובאמת להגיע לתוצאות שצריכות להגיע אליהן. מה שבטוח זה שלא משנה מה התוצאה, מבחינתנו, העובדה שחוות גלעד נמצאת כמו שהיא נמצאת עכשיו, היא לא משתקמת בהקדם האפשרי, זה ניצחון לאויב שלנו שנמצא סמוך אלינו. ראינו אותם במוצאי שבת, מרימים זיקוקים וצועקים ושרים ושמחים מהידיעה שכך קרה במחוות גלעד. אז אנחנו מבינים שזאת משימה, מבחינתנו, לא רק משימה אישית, אלא משימה לאומית.
3: טוב, לצערנו, זמננו הסתיים. מאחלים לכם שתצליחו באמת להתאושש ולקום אחרי האירוע המטלטל הזה. יעל שבח, שביתה נשרפה בחוות גלעד. תודה לך.
4: תודה.
3: תודה.
4: אנחנו כאן מסיימים. תודה לכולם, להתראות.
3: ביי ביי.
6: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
7: מישהו התקשר לי לפני התוכנית, אומר לי, תשמע, שאני מאוד אוהב אותך, הרב בן עזרא, ואני מאוד פחד על החיים שלך, אל תדבר עליו. אמרת, רגע, אתה מאיים עליי? אתה אומר, אתה חושב שמישהו יכול להפחיד אותי ולסתום לי את הפה?
6: הרב שלמה בן עזרי, בשיחה אישית ופתוחה על החיים, האתגרים וכל מה שביניהם. פולקאסט, הסקט מבית פולגז, בהגשת ישראל כהן. הערב בשעה 5, כאן בקול ברמה ולצפייה בקול ברמה פלוס.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: דתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה. פור, חד וחלק.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם אחי.
3: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרייג.
4: תרייג! אתם לא מאמינים!
5: מה קרה, ישראל?
4: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
5: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
4: טרה! זה הקשר!
3: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרייג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
4: אתם מבינים, תרייג? ככה נהנים פעמיים.
3: השתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ו7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: מבצע מטורף לתשעת הימים בטורקיש גריל. ארוחה מלאה כוללת מנת דג לבחירה, דניס, מושט, לברק או שני שיפודי סלמון, כולל חומוס, צ'יפס וסלט ירקות ועוד 12 סוגי סלטים, כולל שתייה רק ב-120 שקלים לסועד בלבד. טורקיש גריל, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
13: קול ברמה, החדשות.
14: שלום רב לכם, השעה 2 באולפן זאב שלום. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני וחברי הכנסת מקלב, אשר ופינדרוס שיגרו מכתב למנהל רשות המיסים בעקבות החלטתו לעכב את הטיפול בתביעות הפיצויים של תושבי בני ברק. דיווחו של כתבנו אבי מוסקוב.
15: יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני וחברי הכנסת אורי מקלב, יעקב אשר ויצחק פינדרוס שיגרו מכתב למנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ' בעקבות החלטתו לעכב את הטיפול בתביעות הפיצויים של תושבי בני ברק. במכתבה מדגישים כי לצד גינוי מוחלט של כל אלימות נגד עובדי ציבור, אין מקום לענישה קולקטיבית של אלפי תושבים שנפגעו במלחמה. חברי הכנסת דורשים לבטל את ההחלטה באופן מיידי ולהפסיק את האפליה כלפי תושבי העיר.
14: במפלגת דגל התורה אומרים היום כי דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים של עם ישראל ומפיהם אנו חיים. במכתב שפרסמה עשייה נכתב עוד כי מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומק דבריהם של גדולי התורה, מוטב שלא ימהר לפרשם ובוודאי שלא לתוקפם. הודעת הגינוי באה לאחר שראש הממשלה נתניהו העז ברוב חוצפתו לומר דברים קשים נגד מרן ראש הישיבה הרב דוב לנדאו שליט"א. ראש מועצת קדומים עוזיאל ותיק בירך על מעצר החשודים במעורבות בהצתת השריפה סמוך למצפה ישי ובחוות גלעד. לדבריו, המועצה שיתפה פעולה עם המשטרה וחוקרי השריפות והעמידה לרשותם חומר מתועד שסייע בחקירה. ראש המועצה הודיע כי קדומים נערכת להרחבת דרכי הביטחון סביב היישוב ולפריצת דרכים נוספות לשיפור ביטחון התושבים. הבחירות במרכז הליכוד לאישור החלטות ועדת החוקה בעניין הפריימריז יתקיימו מחר. כ-4,500 חברי מרכז ליכוד צפויים להצביע ב-18 אתרים ברחבי הארץ. כזכור, הבחירות היו אמורות להיערך ביום חמישי האחרון, אך נדחו בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי בלוד. הפלסטינים מדווחים על הרוג וכמה פצועים בעיר עזה. כתבנו מנדירזל מוסר כי לפי הדיווח הפלסטיני, התקיפה כוונה אל עבר כלי רכב בו היו כמה מבוקשים. צו סגירה מנהלי הוצא לאתר בנייה בשכונת שועפת בצפון ירושלים, לאחר שבמקום אותרו 5 שוהים בלתי חוקיים שהוסקו בניגוד לחוק. לפי המשטרה, החשודים נחקרו והורחקו לשטחי יהודה ושומרון. במשטרה גם ציינו כי צו הסגירה יהיה בתוקף עד ה-18 באוגוסט. והתחזית מיד.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
14: מחר בהיר עד מעונן חלקית וחם מעט מהרגיל ויבש, בעיקר בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף, בימים רביעי וחמישי בלי שינוי ניכר.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
14: עד כאן החדשות, בצוות אורי בני ישראל.

0: צהריים טובים, מאזינים בקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה, מה שלומכם יהודים בקרים, תשעת הימים כאן ברדיו קול ברמה, איתכם בקצה המיקרופון עמי מימון, אנחנו בעזרת השם נפתח את הקווים, נשחק על כסף מזומן, תודה רבה לחיל צולמן שמפיק אותנו, תודה רבה לשניאור גרינפלד, שנמצא איתנו כאן בעריכה וכל הדברים הטובים, תוכנית המוסר וקדושה מחכה לנו כאן, למרות שהכל ווקלי והכל עניינים, אבל כתוב, כי בשמחה תצאו על ידי שמחה יוצאים מכל הדברים הלא טובים, כן לקבס בגדים, לא לכבס בגדים, כן לאכול בשר, לא לאכול בשר, איזה עדה אוכלת בשר, מי אוכל בשר, למה צריך לאכול בשר, למה צריך לאכול פיצה, למה צריך לאכול, לא יודע, כל אחד עם המנהגים שלו, עם הדברים שלו, העיקר אתם רוצים לריב, לא לריב, שבוע הזה לא רבים, שבוע הזה בכיף, חוגגים בכיף, אמר לי איזה יהודי אחד, שמע, הרב הזה אמר ככה, אמרתי לו, שמע, אתה רוצה להגיד הרב ההוא, הרב הזה, תסגיד מה שאתה רוצה, אבל לא לריב, אבל לא לריב, לא לריב. למה לעשות אהבת חינם? זה העניין שלנו, זה המוטו שלנו. אז אנא רבה מועילה חברים, אלה שמזיעים לנו בניו יורק. ידידי וראי קייר לי ממש, רב ג'ו לוי, אוהבים אותך אהבה גדולה, תבור מפיילון פי מיליון.
1: עם ישראל הוא עם אחד.
0: מספר הטלפון לעלות לקו השידור זה הטלפון הזה, נכון? 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1 כסף מזומן, פרסים, הפתעות, דברים טובים. אני עמי מימון חג'בי פותח לנו את השעה הראשונה, הזנה ערבה ומועילה ומחכימה ודברים טובים.

0: 0799-8921, יוצאים לדרך. יעקב, שלום עליכם, טובה וברכה, יעקב.
1: שלום, ברור,
0: נשמחה. השתבח שם עולד בעולם בכל הרמות כולם. איך אתה, יעקב, הכל בסדר?
1: ברור, תודה עליהם, ברור, שאני מן הגאולה.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה, בוא נצא לדרך כל השאלות בנושא בין המצורים. איזה נביאים ניבאו לפני חורבן בית ראשון ואיפה?
1: ירמיהו.
0: נכון.
1: לבית המקדש הראשון.
0: כן.
1: והקולס, והקולס נבואת עוד יפוי זקנים בירושלים ושחקים. עוד יפוי ילדים ושחקים.
0: ירמיהו זה אחד, צפניה זה שני, חולדה הנביאה הייתה מוכיחה את נשות עם ישראל, וכן ניבא אליהו הנביא, אלישע, אוריה, זכריה, קרא גמרא בגיטין מביאה. טוב, היית חמוד, אתה מאזין ראשון, אז אנחנו מפנק אותך בפרס. שתי מגשי פיצה וכל המנדט פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם האלה שרוצים להזמין פיצה, מחייגים עכשיו לכוכבי 60-18. זה הזמן הכי מתאים להזמין פיצה, אה? שתי מגשי פיצה וכל, אתה מקבל איתנו מתנה, חייגו כוכבי 60-18, רשת בכל הארץ, בכל הארץ יצא קבם. חייב לומר לכם, בדרכי לך, נזנתי למשי הנסיך הזה, תקשיב, היהודי הזה, הוא משכמו ומעלה, היהודי זה משכמו ומעלה. עזוב את המסגן, תעשה לי טוב, גם ככה חייב לי פה, בואי, טוב, שלום מצרים טובים, למאזין הבא, שלום. מאיר, שלום.
2: שלום לכם,
0: רבי ארמי. מה קורה?
2: שלום לכם, רבי ארמי. הודו לו שם, משום קודם.
0: יופי, גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, בין המצרים... איזה מלך גוי שלט על כל העולם בתחילת בית שני וכמה זמן?
2: נבוכד נצר המלך.
0: לא, כל העולם, תחילת בית שני.
2: נבוכדן?
0: לא, אלכסנדר מוקדון, שלט בכל העולם, 24 שנים. תודה רבה נסיך, שלום וצרים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. בוא קח מאיתנו פרס, בוא ניתן לו כך שמשנה ברורה תפארת, צד ימין זה משנה ברורה צד שמאל, זה כל הדברים הטובים רבותיי, פסקי מרן הרב עובדיה יוסף, האור לציון, הבן איש חי. אני חושב שמי שאין לו את הסט הזה שמשנה ברורה תפארת, מפסיד פה בענק, ממליץ בחום משנה ברורה תפארת. שלום וצרים טוב למאזין הבא, שלום איתנו, דוד שלום.
3: דוד, כן אבי, מה נשמע?
0: מאיפה אתה דוד?
3: ירושלים.
0: שמעת על אלכסנדר מוקדון או לא שמעת עליו?
3: שמעתי.
0: תגיד לי, למי הוא השתחה באלכסנדר מוקדון? ולמה?
3: אלכסנדר מוקדון השתחווה לשימון הצדיק, בגלל שהוא ראה אותו מנצח לפניו במלחמות.
0: נכון מאוד, כל הכבוד, 20 שקלים שלך, כל הכבוד. שאלה הבאה, כמה זמן עמד על תהילו בית המקדש השני?
3: 420 שנה.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, 40 שקלים. בין אלו שני אחים מפורסמים היה סכסור גדול בזמן בית שני, ולמה?
3: אורקנוס ואריסטובולוס.
0: יפה מאוד, יפה, למה?
3: נלחמו למי מגיע המלוכה, בית
0: חשמונה. בוא נה, אתה אלוף. תשמע, אתה אלוף. אין לי מילים, כאילו, אתה אלוף אלופים. תותח על חלל. טוב, כל הכבוד. מה הביא לחורבן הסופי של ירושלים ובית שני?
3: הסיפור של קמצא ובר קמצא.
0: כל הכבוד. מה היה הסיפור שם עם קמצא ובר קמצא? ספר למאזינים, רבותיי.
3: שקמצא היה לו אירוע והוא הזמין, היה אחד שהיה לו אירוע והוא רצה להזמין את חבר שלו שקראו לו קמצא, והשליח הזמין בטעות את בר קמצא, ובר קמצא הגיע לאירוע וזה היה שונא שלו, אז הוא גירש אותו והוא אמר לו, תשאיר אותי, אני אשלם לך על כל הזה והכל וכולי, וחכמים לא מחו בו, ואז הוא הלך להלשין לקיסר, והוא אמר לו, תביא לי קורבן, והוא הביא קורבן והוא פגם אותו בדרך בפסול שלו, פסול הרומאים. וחכמים, וזכריה בן אבקולס לא רצה להקריב את הקורבן.
0: אלוף אתה של האלופים, אלוף האלופים. כמה שלך? 80 אני חושב, כן? 80. בוא נה, אתה גדול. מי מגדולי עם ישראל יצא מציצי נירון קיסר?
3: רבי מאיר.
0: יפה מאוד, יש לך 100 שקלים, ממשיכים?
3: כן.
0: יאללה, ממשיכים. מי פרנס את אנשי ירושלים מזמן המצור בבית השני?
3: יש, היה בן ציצית הקסה, היה את, איך קוראים לו, נקדימון בן גוריון.
0: נכון, ואחרון חביב?
3: השלישי.
0: משפחה של רבי עקיבא?
3: קלבא סבוע.
0: קלבא סבוע, כל הכבוד, 150 שקלים שלך. בואי נע, אתה אלוף. אהבתי, אהבתי. טוב, לכמה זמן היה ראוי להספיק המזון שהיה במחסנים של ירושלים מזמן המצור, ואחרי זה...
3: 24 שנה או 21 שנה.
0: אז צריך להגיד את המספר, כי אתה שלטת 200 שקלים. מי שלמד הגמרא בגיטין, מי שלמד הגמרא בגיטין דף נ"ו, והוא יודע את התשובה. מה אתה אומר?
3: 21 שנה.
0: 21 שנים, תודה רבה, יש הרכוח גדול, יש לך 200 שקלים. שאלה הבאה, יש לך 250 שקלים. יוצאים לדרך, הנה השאלה הבאה. כיצד הוכיח בר קמצא לנירון קיסר שהיהודים מורדים בו?
3: מזה שהם לא רצו להקריב את הקורבן שלו.
0: מה הוא עשה?
3: כי הוא עשה בו מום שלא פוסל הרומאים, אבל פוסל היהודים.
0: יפה מאוד.
3: שרת לו בסרטיים.
0: כל הכבוד, יא תותח, יש לך 250 שקלים. ממשיך, אתה עוצר.
3: עוצר.
0: קיבלת 250 שקלים במזומן, תהנה לך. אין כמוך. אהבתי, תבורך. חבר'ה, אלה לומדי התורה, רבותיי, אתם מבינים מה קורה פה? אלה לומדי התורה, עליהם עומד העולם. תראו את שניאור גרינפלד, כולו אורות, הוא שמע שהייתי אצל הרבי בפינת החיים. הוא אומר, תשמע, היית שם. התוועדתי, אמרתי לחיים, אתה יודע מה הם ביקשו? הם לא ביקשו סיפורים על הרבי, ביקשו סיפורים על הרב זמרוני. ככה, תספר לנו על הרב זמרוני. זה מה שהיה שם. כי צוחסתי להם כמה סיפורים על הרב זמרוני, ואמרתי להם את המשפט המנצח. אל תפסו אותי ברצינות, תפסו אותי בשיא הרצינות. יאללה, שלום וצר... היית צריך לבוא איתי שנייה, פעם הבאה אני אקח אותך בלי נדר. יאללה, כן, מי? אינון? לא מאמין לך. אינון, שלום, כן. אינון, איפה אתה אינון?
4: אשקלון.
0: אשקלון. יאללה, כן, מי? אינון? לא מאמין לך. אינון, שלום, כן. אינון, איפה אתה אינון?
4: אשקלון.
0: אשקלון. אשקלון זה ארץ ישראל, תגיד.

0: יודע, לא, לא.
1: על קידוש השם שהיה לו?
0: מה היה קידוש השם? מה שייך קידוש השם לאחד?
1: ששמע ישראל שהוא עשה, הוא איך במילה, אחד.
0: יפה, תשובה נכונה. אותה שעה סרקו את בשרו במסרקות של ברזל. הייתה הזמן של קריאת שמע. נשמתו יצא כשאמרת מילה אחד. כל הכבוד, תשובה נכונה. את מי, מי נסע רבי עקיבא בשנית?
1: מי נסע, מה?
0: רבי עקיבא התחתן פעם שנייה. עם מי הוא התחתן פעם שנייה?
1: שנית...
0: כן, תכתוב, תכתוב את זה. מה יצא לך? נו, מה יצא לך?
1: נו, איך קוראים לזה? אשתו של תומר סופוס הזה?
0: כן, מה היה? מה הסיפור שלה?
1: כי לאחר שהתגרי... נו, הוא גייר אותה והכל, אז חתם איתה.
0: איפה זה מופיע, אתה יודע?
1: מסכת נדרים אולי?
0: יפה מאוד, תשובה נכונה, שלך 40 שקלים, כל הכבוד. מעכשיו תפסיק לי להקליט, תתחיל לענות לי תשובה. מאיזה לשון המילה קינה ואיכה? אתה קורא קינות, לא? אומר איכה.
1: כן.
0: אחד אמר לי, זרק לי ברמז. בכל מקור חי שווה בדד, נקרא איכה שווה בממד. אבל זה לא, לא, היום לא תהיה. מה אתה אומר, נו?
1: משון לספור וכל זה, לא?
0: משון
1: לכונן.
0: מה?
1: לכונן. לכונן, קינת דוד וכל זה.
0: קינה זה לכונן, ואיכה מה זה?
1: איכה, הספד.
0: לא, איכה זה לשון תוכחה. בסדר? תמתין על הקרקע ואיתנו פרס, בוא נראה מתרשמת הפרסים שיש לנו פה. אני רואה שפה מלא מלא פרסים, מאז שאני הלכתי הגיעו לפה עוד יותר פרסים ועוד יותר פרסים. כל הכבוד, כל הכבוד. קבל מאיתנו קרח משנה בורה תפארת, צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקים של מרן הרב עובדיה יוסף, אור לציון, הבן איש חי. יש את הסט השלם, רבותיי, כל גדולי ישראל סברו את ידיהם על זה, ובראשם מרן הרב עובדיה יוסף, שהיה לו שמחה גדולה שעשו משנה ברורה עם הפירושים שלו. איש הכוח גדול, שלום וצהריים טובים למאזין הבא. שלום למי? דוויד, דוויד, שלום.
2: מה נשמע?
0: מאיפה אתה דוויד?
2: בני ברק.
0: בני ברק, בני ברק, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, משחקים על כסף קטן. אני שם לכם, זה הכל ווקלי, גם אנדר ווקלי פה. שמת לב, צ'ולמן, אנדר ווקלי. זה אודי דמריס. טוב, תשלים את המילים הבאות. בסדר? לא חרבה ירושלים, אלא... תשלים את המילים הבאות, המשפט הבא. לא חרבה ירושלים, אלא...
2: לא חרבה ירושלים, שנייה. אולי שאלה אחרת? אולי שאלה אחרת?
0: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בתלמידי חכמים. לא חרבה ירושלים על שדנו בדין תורה ולא נהגו לפני משורת הדין. לא חרבה ירושלים בשביל שביטלו בתינוקות של בית רבן. לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו קריאת שמע שחרית וערבית. לא חרבה ירושלים בשביל שחילו בת השבת. נו, תן לו איזה תלוש ל-50 שקלים לגולדיס, שיוכל לו איזה צ'ולנט טוב, איזה קוגל פרווה עם איזה חתיכה של דג מלוח בדם הפרסקים וגויבות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. ניסים, שלום.
3: שלום, אמי, מה נשמע?
0: הלאה, השתבח שמו, כן, תן לי עוד איזה 200.
3: נכים שחזרת.
0: השתבח שמו, בורא עולם, הלכתי, קובע השם יחליפו כוח. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, שהייתי בכל מיני מקומות בעולם. הייתי אצל הרבי, אבל הייתי בעוד מיני מקומות. הייתי אצל הרב מנדי חנזין, הוא בקוזומל, והוא עשה אירוח שם, כיד המלך, הרב מנדי חנזין, ואשתו הרבנית שרה, יבורכו מפי מיליון פי מיליון. וראיתי את הכבוד שהם רוחשים לרדיו, בכלל, האנשים שנמצאים בתפוצות. והיום... לפני התפילה אמרתי, תשמע, איזה מתנה הקדוש ברוך הוא נתן לי, עמי מימון, לזכות את הרבים, דבר במיקרופון, שאנשים ישמעו, שאנשים ייהנו, ירוצו, ישמחו שמחה גדולה בקטע הזה, ואמרתי, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, וזה בדיוק מה שבעל התניא מדבר. אז זה העניין. טוב, יאללה, אתה כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: כסף קטן יוצאים לדרך, רבותיי. יאללה, שאלה ראשונה. השלם, מיום שחרב בית המקדש,

0: גמרא בברכות. ביום שחרב בית המקדש. אומרים חז"ל, מיום שחרב בית המקדש אין גשמים יוצאים מאוצר טוב. מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה. מיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו לדלת אמות של הלכה בלבד. תמתין על הקו שני מגשי פיצה וכל הבדרך אליך ותהנה לך. יאללה, בסדר. שימו לב, מאזינים ומאזינות, יש עכשיו הפתעה של החיים שלכם. שימו לב, שימו לב, מאזינים ומאזינות. אנחנו מתקרבים לבין הזמנים. מה הולך להיות בבין הזמנים? הולך להיות שמחה גדולה לעם ישראל. אנשים יוצאים, כואבי השם החליפו כוח, הולכים בית מלון. אם זה מלון פה במרכז, בכלל אתם סודרים. אם זה מלון בצפון, סחנה ימולנה. חום, אימים, כל מיני בלגנים בצפון. וחום, בקיצור, ממליץ פה, יש מלון בירושלים. חדרים מפנקים, ארגון תפארת מזמין אתכם לנופש משפחתי מושלם במלון גני ירושלים המחודשים. שיפצו שם את כל המלון, הצגה של הלייב. חדרים מפנקים, חצי פנסיון עשיר, בריכה, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה כל יום, מדי ערב, הופעות במלון. מה זה חצי פנסיון? אחרי תפילת שחרית נכנסים לחדר אוכל עד שעה 10-11, יושבים שם לאכול אוכל לפנתיאון, חביתות וגבינות, בולגרית, רגילה, מותכת, קשה, פיצות, ארוחת בוקר של בית מלון, סלט ירקות, טונות, משהו, הצגה, אבוקדואים, משהו, וגם יש גלידות, הצגה, בקיצור. זה ארוחת בוקר. ארוחת ערב בשרית. עופות, בשרים, על האשים, דגים, הכל הצגה. כל ערב הופעות. במהלך כל היום, כל היום, שמעתם? כל היום, אטרקציות לילדים, בריכות, הכל, והופעות ענק במלון. הזמרים שהולכים להיות שמה, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, איש הלפידות, שוקי סלומון, דוד חפצדי, עמי מימון עבדכם. זה ביום ראשון הזה. אנחנו היום נמצאים ביום שני, זה ביום ראשון הזה. אבנר, תקשיב טוב, אבנר שרון. מי שמתקשר עכשיו, אומר עמי מימון, מקבל 100 שקלים הנחה. זה לא 10 שקל, 100 שקלים. ומי שאומר אבנר שרון, מקבל, לא, מי שאומר אבנר שרון, מקבל 30% תוספת בתשלום, ביציאה מהזה. אז רבותיי, מי שאומר עמי מימון, מקבל 100 שקלים הנחה. שימו לב, המחיר הוא 1,590 שקלים. אומרים עמי מימון, 1,490 שקלים, מקבלים ילד מתנה. לא, אתם צריכים לבוא עם הילד, כן, שלא תבוא זוג, תגיד, אני רוצה ילד מתנה. קח את הילד בקופסה. מקבלים ילד עליי. עמי מימון, הילד עליי. זאת אומרת, זוג פלוס ילד, במחיר יום הולדת. 1,590 שקלים, מינוס 100 שקלים, 1,490 שקלים, מחיר יום הולדת. שימו לב, זה רק לעשרה מאזינים עכשיו שמחייגים, כי זה כמעט עשרה אחרונים, כאילו האחרונים של הלייב. הטלפון כוכבית 3206, ארגון תפארת, זה לא ארגון קיקיון ידים, זה משהו... מה אתה צוחק? תהנה מהחיים, צולמן. כוכבית 3206, כוכבית 3206, 100 שקלים הנחה. חבר'ה, צריכים להגיד אבל לטלפניות, עמי מימון. ותבואו, נפגוש אתכם שם בירושלים. אתם יודעים, הכיף ירושלים... אתה הולך לקבר דוד, אתה הולך לכותל המערבי, אתה הולך לטרקטות של ירושלים, יש לך בריחה במלון, אתה לא מזיע, אתה איזה לחות פה במרכז, אתה נוסע לטבריה, אתה רק מרים את היד, אתה צריך לקנות דורדורנט. אתה יודע, זה חום, משהו צ'אפלקה של הלייב, שם בירושלים, כיף. ירושלים מוגנת, כן, מוגנת, מוקפת חומה, עניינים, כל הדברים. אני עומד על החומה, זה עמי מימון פה, איתכם, כוכבית 3206, 100 שקלים הנחה לאלה שמזריזים. יאללה, כוכבית 3206, 3206. תגידו עמי מימון שלח אתכם. זה מתחיל ביום ראשון הזה. בלון גני ירושלים, עמי מימון, דוד חפצדי, שוקי סלומון התותח. אישי לפידות. אישי לפידות שמה? לא, לא שמה. אישי לפידות. אישי לפידות. דבורה אשת לפידות. כוכבית 3206, יאללה, תתחייגו ותהנו. עם כל הכוח, יאללה, בסדר? אז אני חוזר רבותיי, חדרים מפנקים, חצי פנסיון, ארוחת בוקר וערב מלאה, בריכה, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים כל יום, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, וישי לפידות, ושוקי סלומון, ודוד חפצדי, ואלעד כהן, גם יהיה, וואי וואי, בכלל אתם מסודרים. 1,590 שקלים, מי שאומר עמי מימון, מקבל 100 שקלים הנחה, כוכבית 3206, יאללה, בואו איתנו למלון. אני עובר לפרסומות, מיד לך מכן השובה, נעשה פה עוד שטייגן, ועוד דברים טובים, ועוד דברים טובים, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, והכי טוב, הכי טוב. ג'ו, אני מקווה שהסושי ככה עבר לך טוב. אוהב אותך, נסיך על חלל. שמור לי על הגוזלית. פרסומות מעט חוזרים.
1: מישהו התקשר אליי לפני התוכנית, אומר לי, תשמע, שאני מאוד אוהב אותך, רב בן עזרא, ואני מאוד פחד על החיים שלך, אל תדבר עליו. אמרת, רגע, אתה מאיים עליי? אתה מתחשב שמישהו יכול להפחיד אותי ולסתום לי את הפה?
2: הרב שלמה בן עזרא, בשיחה אישית ופתוחה על החיים, האתגרים וכל מה שביניהם. פולקאסט, הסקט מבית פולגז, בהגשת ישראל כהן. הערב בשעה 5, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: אינבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
10: אז תבואו!
11: תתעדבו!
12: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
13: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
14: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
15: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
16: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
17: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
18: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
19: דנונה, בא מכל הלב.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
4: מיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
10: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
4: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. במיד סטור.
11: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
20: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
21: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
22: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
23: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
24: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
25: בשבילך ובשבילי.
26: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: צולמן, מה אתם אוכלים בימים הללו? לא, קטע איזה רגיל אצלכם, אתם כל השנה לא אוכלים בשר אתם. אה? אה? חייבו להגביר באהבת ישראל, באהבת חינם, זה המוטו שלנו, זה השבוע שלנו. השבוע הולך להיות גאולה. אני חותם לכם, חבר'ה, תחשמו, תקליטו אותי, אין צום, השנה אין צום. אין צום, השנה לא צמים. השנה אף אחד לא צם, משיח מגיע, נגמר הסיפור. אל תגידו שלא אמרתי לכם, קחו את זה בחשבון, וזה בעזרת השם. יאללה, בואו נספר לכם סיפור של השגחה פרטית. יאללה, בדידי הווה עובדה.
1: בדידי הווה עובדה. סיפורי ניסים מימינו אנו.
0: שלום לבן דודי, הצח והאדום. איתנו נמצא אשר אזולאי. שלום אשר.
2: שלום וברכה.
0: תשמע, קראתי את הנס שקרה עם הבן שלך ואמרתי למאזינים, חבר'ה, אני הולך לפנק אתכם פה בסיפור שיחזק אתכם בעירת שמיים במלוא מובן המילה, ולכן העלית אותך לקו השידור. אשר, ספר קצת על עצמך, אתה פייטן רציני, עושה שמח לעם ישראל, נכון?
2: זהו, אז קודם כל, הסיפור הוא לא עם הבן שלי, זה עם בן אחי.
0: בן אחיך. יאללה, בוא ספר לנו.
2: אז ככה, אני, איך אומרים, בדידיה ועובדה, מה שהיה שבוע שעבר, זה פשוט לא יאומן, מה שאני ראיתי.
0: כן.
2: הסיפור הוא כזה, בקצרה, לפני כמה שנים, בן אחי, הוא פשוט גילו שהיה לו איזה מום בראש, התפוצץ לו איזה וריד, היה לו שטף דם במוח וכו'. וזה היה נס בפני עצמו שהוא הגיע בזמן לבית חולים ועשו מה שעשו. הרופא המומחה, אני לא יכול לומר שמות, אבל הרופא המומחה בבית חולים בירושלים,
0: בית הרפואה, כן?
2: איך?
0: בית הרפואה, אנחנו לא אומרים בית חולים, בית חולים אנשים חולים, בית רפואה, כן.
2: בית רפואה, בית רפואה. והוא עשה לו צינטור, הוא עשה לו צינטור בראש, וברוך השם עברנו את זה, זה לפני איזה 3-4 שנים, ותמיד הילד היה צריך לבוא לעשות איזה בדיקות, כדי לראות שהכל בסדר, והווריד הוא לא נפתח, ושלא יקרה מצב דומה. לפני כשבועיים, הרופא, הוא שלח אותם לעשות סיטי כדי לראות איך המצב שם. והוא גילה, הם גילו לפי הסיטי שהם צריכים לעשות עוד פעם צינטור, כי המקום עלול עוד פעם לחזור על על על כל הסיפור. כן. ולכן הם הגיעו לבית חולים שבוע שעבר על מנת לעשות את הצינטור המבוקש. עכשיו, הרופא הזה, הוא מומחה לזה. אבל הוא נכנס לו איזה ג'וק בראש, שהוא צריך לעשות צינטור אבחנתי.
0: רק להסביר למאזינים, חבר'ה, מדובר פה בילד צעיר כבן 10, ששבוע שעבר היה אמור לעבור צינטור, והרופא פתאום נכנס לו איזה ג'וק בראש, שהוא צריך לעשות צינטור אבחנתי. עכשיו תשימו לב לגודל הנס, כמה הקדוש ברוך הוא רחמן. כן, ספר לנו אשר.
2: כן, עכשיו הצינטור זה כדי לראות אם באמת אפשר לעשות איזה צינטור, זה נקרא צינטור הבחלתי. אולי צריך לעשות ניתוח, אולי צריכו לעשות בחוץ לארץ. זה ג'וק שככה נכנס לו. טוב, בקיצור, אורח חיים הילד, הוא לא היה רגוע, הוא היה לחוץ מאוד, רק שתבינו, הילד הוא לא מודע למה שיש לו. הוא כאילו בא, הרגיש טוב, הוא מרגיש טוב, הוא לא מבין למה צריכים עכשיו לדקור אותו ולהכניס לו מחטים וצינורות ועניינים. הוא היה מתוסכל מאוד והוא לא קיבל את זה, הוא לא היה רגוע. המרדים שהיה צמוד לרופא הזריק לו חומר שירגיע אותו, ובאמת אחרי כמה דקות הוא נרגע, ותוך דקות ספורות הוא נרדם. ואז התחיל הרופא עם הצינטור ההבחנתי לפני שהם ידעו בכלל מה הם עושים. אחרי שעה,
0: כן,
2: יצא הרופא מהחדר והודיע לאמא של הילד שאי אפשר לעשות את הצינטור, כי זה ממש קרוב לעורק הראייה של הילד, ויש חשש שהראייה שלו היא תיפגע, ולכן הרופאים צריכים לעשות איזה ועדה לראות אם יעשו ניתוח, והם צריכים לקבל החלטה איך לעשות ואיפה לעשות וכו'. הרופא המשיך ואמר לה, אנחנו מורידים אותו עכשיו כעת, זאת אומרת אנחנו רוצים להוריד לו את ההרדמה ותעלו לקומה למעלה. עכשיו אני במקרה, מה זאת במקרה, אני ידעתי שהילד הולך מראש לעשות צנצור, אני ואשתי נסענו לבית חולים להיות עם האמא. בקיצור, אחרי חצי שעה בערך יוצא הרופא המצנתר, אבל עם מרדים אחר, לא אותו שהיה לפני כן, שאנחנו ראינו אותו לפני כן. והרופא הסביר שכשהוא ככה בלחץ, הוא הסביר שיש איזה סיבוך הרדמתי, החמצן ירד, גם לחץ דם נמוך, ושמי הבסקת את השעריות, נכנס מים, בקיצור המצב התאבר. ולכן הוא נשלח מהר לסיטי כדי לשלול את האפשרות שזה נגרם מהצנתור ההבחנתי. משם מיד הכניסו אותו לטיפול נמרץ. עכשיו רבותיי, רק שאתם תבינו, זה לא סרטון או משהו, זה לראות את זה חי, זה פשוט, זה פשוט טירוף, טירוף הדעת לראות דבר כזה, לראות ילד בן 12 מחובר לכל מיני צינורות ולראות איך הוא נראה, זה פשוט זוועה.
0: ואז התירו בתפילה, אני רק פשוט צריך לבוא לפרסומות, התירו בתפילה כל עם ישראל, ואז קרה הנס הגדול. רבותיי, ספר לנו על הנס שקרה.
2: בדיוק, אני שלחתי ישר מיד לכל מי שאני מכיר, לכל הקהילה שלנו, לכל מי שאני מכיר, שהתפללו, יגידו מזמורי תהילים, המצב הוא לא פשוט. וכן עשו באמת, כולם שנשמור אותם, כולם נרתמו. אחרי כמה דקות יצא רופא נוסף שהתלווה לרופא המצנתר, בלי שמות כמו שאמרתי, והוא אמר שהוא וכל הרופאים שהיו שם הם פשוט בשוק ממה שקרה. בחיים הם לא נפגשו באירקציה כזאת, שמישהו מגיב ככה לכל הטיפול הזה והתרדמת הזו. החומר ההרגעה שהוזרק על ידי המרדים הראשון שהיה, הוא היה חומר שהוזרק בטעות, זה לא היה החומר הנדרש. וזה גרם לילד לא לקבל טוב את החומר בגוף שלו, וסיבך את כל העניין שהוא לא הצליח פשוט לקום. עכשיו תשמעו את הנס, הרופאים אמרו שאם חלילה וחס היו נכנסים ישר לצנתור עם המרדים הראשון, עם החומר שהוא הזריק לו בטעות, היה חס ושלום, היה גומר את הסיפור בסיפור אחר לגמרי. זה היה, זה פשוט אין מילה אחרת.
0: אז הקדוש ברוך הוא סובב הסיבות רבותיי, החליף את המצנתר, החליף את המרדים, עשו לו צנתור הבחנתי, וכל זה ברוך השם רבותיי, כל העקבה לטובה, רואים את הניסי ניסים של הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. אשר היקר, תודה רבה, תבוא מפיליון במיליון, בגלל רפואה שלמה, וברוך השם הילד חזר לתנו הראשון, בריא עולם עד לעולם. פרסומת, מיד חוזרים חברים, ברק הזהב.
3: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים הליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי איטליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.

0: שיבודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית, לכל המגזרים ולכל הגילים, 050-363-1140, 050-363-1140, בהמלצת גדולי ישראל.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
8: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
9: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
10: מבצע מטורף לתשעת הימים בטורקיש גריל. ארוחה מלאה כוללת מנת דג לבחירה, דניס, מוש, דברק או שני שיפודי סלמון, כולל חומוס, צ'יפס וסלט ירקות ועוד 12 סוגי סלטים, כולל שתייה רק ב-120 שקלים לסועד בלבד. טורקיש גריל, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
12: יש לך ראש לניהול ושאיפה לפנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
13: השנה, מופע חבורת אריאק בן הזמנים בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י' כ' וכ' א' באב בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת אריאק או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
14: אז תבואו!
15: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
16: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז וח, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו 1-700-704-400.
17: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
11: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
4: מיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
18: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
4: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. במיד סטור.
19: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
20: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרה.
19: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058

0: תוכן פרסומי.
1: שלום לבר היקר, שלום בר.
2: שלום עמי, צהריים טובים.
1: טוב, אנחנו שבוע שחל בו תשעה באב, ובשבוע כזה מותר לקנות מוצרים אך ורק שזה דבר העבד. מה זה דבר העבד? זה במידה ויש מבצע חסר תקדים, שלא יחזור המבצע הזה עוד הפעם, השבוע הזה מותר לקנות את המוצר הזה. והבנתי שהשתגעתם אתם, אה?
2: אנחנו האמת היא, רק בשביל מאזיני רק לכל ברמה, באמת אמרנו בעל הבית השתגע.
1: יאללה, ספר לי בבקשה על המבצע המטורף שלכם. כולנו מכירים את המוצר המהפכני ביקיור לייזר, לייזר רכה שחודרת לגוף וגורמת לריפוי מיוחד על ידי הפעלת הלייזר שחודרת למקומות שתרופה רגילה לא יכולה לגעת ולא יכולה להגיע, וגורמת לריפוי הוכחה מחקרית אצל המון מחקרים, ובכמה וכמה בבתי רפואה יש למעלה מ-150 אלף בתי אב שזה, שמשתמשים כבר במוצר הזה פה בארץ הקודש. בוא ספר לי על המבצע ועל המוצר החדש.
2: נכון, אז אנחנו מדברים באמת על דגם שהוא הוצאנו אותו במהדורה מוגבלת, במלאי מאוד מאוד מאוד מוגבל ומצומצם, הרבה יותר חזק, הרבה יותר עוצמתי מהדגם הוותיק שלנו, הוא נקרא פלוס. למעשה הוא מטפל בבעיות אורתופדיות, בדיוק כמו שאמרת, מה שהתרופות האנטי-דלקתיות לא יכולות לעשות, ביקור לייזר יכול לעשות בכמה טיפולים בודדים, שזה לטפל גם בשורש הבעיה, גם בדלקת עצמה, גם בכאב, גם במניעת הידרדרות הבעיה הכרונית, יכול לטפל בשחיקות חוץ מתקדמות בברכיים, באנשים שסובלים מדורבן או דלקות מפרקים, גידים, פריצות דיס, שחיקות חוץ ועוד ועוד ועוד ועוד. בדיוק כמו שאמרת, שבעה מחקרים קליניים נמצא בבתי רפואה פה בישראל. אז יש לכם פה הזדמנות באמת חד פעמית, כי המלאי מאוד מאוד מאוד מוגבל, מאוד מאוד מצומצם. וכמו שעמי אמר, מה שנקרא דבר העבד, אפשר באמת לקנות ולקבל כמובן אחרי תשעה באב. אנחנו מדברים פה על דגם הפלוס. עמי, שים לב טוב, אני גם שדרגתי כל המשפחות שירצו עכשיו לקנות ביקיור לייזר במכשיר מפנק להסרת שיער בשווי 1,700 שקלים. כל מי שמחייג אלינו עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, דגם הפלוס והמכשיר להסרת שיער שמקבלים אותו במתנה ב-1,600 שקלים בלבד, ניתן לפרוס לתשלומים עד 24 ללא ריבית, כמובן שליח עד פתח הבית, הדרכה מסודרת לכל מי שיוחוש. כוכבית 3414, אנחנו מחכים לכם.
1: חברים יקרים, כוכבית 3414, מקבלים את הביקיור לייזר פלוס, בנוסף מקבלים מכשיר להסרת שיער בלייזר, יש כאלה שיוצאים לשידוכים, הזקן גודל להם מהעיניים, עושים, אפשר לעשות טיפול רבותיי, והחלק של הפנים, חלק הפנים, החלק העליון, אפשר להוריד את השיער שם בכל מיני מקומות שמפריעים, אז רוכשים ביקיור לייזר, דגם פלוס, מכשיר רפואי מתקדם ביותר לכלל כאבים, מקבלים במתנה מכשיר ביתי להסרת שיער ביתי, טכנולוגיה מתקדמת ובטוחה, פיתוח וייצור ישראלי, מאושר על ידי מכון התקלים וה-FDA האמריקאי, הטלפון כוכבית 3414, שני המכשירים ב-1,600 שקלים. קונים אחד, מקבלים את השני במתנה. תודה רבה, נסיך, כוכבית 34.
2: תודה,
1: עמי. כוכבית 3414, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון, חייגו ל-BQ Laser. מה זה אחי, מה קרה פה? יש גבול לבוקלי, אה? הלו. הלו, יש גבול ה... נו, שתהיה בריא. לא יודע מה רוצה זה, לא יודע מה רוצה. הלאה, עוברים למקבץ קצר של פרסומות חדשות, עכשיו תחילת שעה הבאה, עם כסף מזומן. ודבר אחרון, חביב, חברים יקרים, רוצה לומר לכם משהו חשוב. יש מבצע מטורף של ארגון תפארת לאלה שרוצים לבוא איתנו לבית מלון. ביום ראשון הקרוב מתחיל נופש של שלושה שבועות. אפשר לבחור איזה תארחים שאתם רוצים. שימו לב, חדרים מפנקים, חצי פנסיון, שזה ארוחת בוקר וארוחת ערב. יש בריכה, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים כל היום. חצי פנסיון זה ארוחת בוקר וערב. בטעם הזברים והאומנים של ארגון תפארת, מודחה בן דוד, שמוליק סוכות, עמי מיימון, אלת כהן, מבצע מיוחד רבותיי, זה עלה עד עכשיו 1,590 שקלים, ואני נתתי לכם ילד מתנה, מכיוון שזה דבר העבד, אז עכשיו אני עושה מבצע נוסף, במקום 1,590 שקלים, אני מוזיל את זה ב-100 שקלים פחות, 1,490 שקלים, ומקבלים גם ילד נוסף מתנה. שמעתם? ילד נוסף מתנה, ב-1,490 שקלים, אין מחיר כזה, חייגו כוכבית 3206, כוכבית 3206, כוכבית 3206, נופש בירושלים, בין הזמנים עם ארגון תפארת, מלון גני ירושלים, בואו להתפנה, כוכבית 3206. פרסומות, חדשות בשוב תחילת שעה הבאה, כוכבית 3206.
0: הוא אומר לי, תשמע, שאני מאוד אוהב אותך הרב בן עזרא, ואני מאוד פחד על החיים שלך, אל תדבר עליו. אמרת, רגע, אתה מאיים עליו? אתה אומר, אתה חושב שמישהו יכול להפחיד אותי ולסתום לי את הפה?
3: הרב שלמה בן עזרא, בשיחה אישית ופתוחה על החיים, האתגרים וכל מה שביניהם. פולקאסט, הסקט מבית פולגז, בהגשת ישראל כהן. הערב בשעה 5, כאן בכל ברמה ולצפייה בכל ברמה פלוס.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות הורים מבדיקת MRI בין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
7: ימי ההדרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-750-51-52.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, שבע שנים?
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
13: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
14: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
15: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
16: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
14: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
16: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
17: חייגו עכשיו 03-677-7772.
18: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
19: פור. חד וחלק. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
20: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
2: הכל ברמה. החדשות.
12: שלום אבלכם, השעה 3 באולפן זאב, שלום. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני וחבר הכנסת, חברי הכנסת מקלב, אשר ופינדרוס, ופינדרוס שיגרו מכתב למנהל רשות המיסים בעקבות החלטתו לעכב את הטיפול בתביעות הפיצויים של תושבי בני ברק. דיווחו של אבי מוסקוב.
22: יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני וחברי הכנסת אורי מקלב, יעקב אשר ויצחק פינדרוס שיגרו מכתב למנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ' בעקבות החלטתו לעכב את הטיפול בתביעות הפיצויים של תושבי בני ברק. במכתבה הם מדגישים כי לצד גינוי מוחלט של כל אלימות נגד עובדי ציבור, אין מקום לענישה קולקטיבית של אלפי תושבים שנפגעו במלחמה. חברי הכנסת דורשים לבטל את ההחלטה באופן מיידי ולהפסיק את האפליה כלפי תושבי העיר.
12: במפלגת דגל התורה אומרים היום כי דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים של עם ישראל ומפיהם אנו חיים. במכתב שפרסמה העשייה נכתב עוד כי מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומק דבריהם של גדולי התורה, מוטב שלא ימהר לפרשם ובוודאי לא לתוקפם. הודעת הגינוי בהלכה שראש הממשלה נתניהו העז ברוב חוצפתו לומר דברים קשים נגד מרן ראש הישיבה הרב דוב לנדאו שליטה. רועשת ראש מועצת קדומים עוזיאל ותיק ברח על מעצר החשודים במעורבות בהצתת השריפה סמוך למצפה ישי ובחוות גלעד. לדבריו המועצה שיתפה פעולה עם המשטרה וחוקרי השריפות והעמידה לשותם חומר מתועד שיסייע בחקירה. ראש המועצה הודיע כי קדומים נערכת להרחבת דרכי הביטחון סביב היישוב ולפריצת דרכים נוספות לשיפור ביטחון התושבים. הבחירות במרכז הליכוד לאישור החלטות ועדת החוקה בעניין הפריימריז יתקיימו מחר. כ-4,500 חברי מרכז ליכוד צפויים להצביע ב-18 אתרים ברחבי הארץ. כזכור, הבחירות היו אמורות להיערך ביום חמישי האחרון, אך נדחו בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי בלוד. הפלסטינים מדווחים על הרוג וכמה פצועים בעיר עזה, כתבי למנדיוליזר מוסר, כי לפי הדיווח הפלסטיני, התקיפה כוונה אל עבר כלי רכב בו היו כמה מבוקשים. צו סגירה מנהלי הוצא לאתר בנייה בשכונת שואפת בצפון ירושלים לאחר שבמקום הותרו 5 שוהים בלתי חוקיים שהועסקו בניגוד לחוק. לפי המשטרה החשודים נחקרו והורחקו לשטחי יהודה ושומרון וציינו כי צו הסגירה יהיה בתוקף עד ה-18 באוגוסט. והתחזית מיד.
23: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
24: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: מחר בעיר אדמון על חלקית וחמאת מר רגיל ויבש, בעיקר בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף, בימים רביעי וחמישי בלי שינוי ניכר.
23: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
24: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

שבנו עליכם מאזינים יקרים כל ברמה 92-1 104-3. מה קורה חבר'ה? הכל בסדר, השתבח שמו לעד בורא עולם בכל עולמות כולם. נג'אתי, אתה בחופש היום, אה? לא מסתפרים, לא מתגלחים, לא עושים דברים, אוכלים חורש סבזי, אוכלים עם אורז ממולא באורז, ממולא באורז, ממולא באורז, אי אפשר לעשות גונדי. יש גונדי פרווה, תגיד לי? יש דבר כזה, גונדי פרווה? לא חשבתם על זה, אה? טוב, חברים יקרים, אנחנו פותחים את הקווים השחקים בקסם מזומן ב-079-9-8-0-9-2-1 079-9-8-0-9-2-1. טל היקר, השם ישלח הרפואה שלמה, בריא אולם לעד לעולם בבשורות טובות, בשר אותנו רק טוב, טל אוהב אותך אהבה גדולה, ואל תפחד מכלום, השם איתך גיבור החיל, אל תדאג. דבר נוסף, מה עוד, כן, אני פותח את הקווים, שחקים בקסם מזומן ב-079-9-8-0-9-2-1, זה הטלפון, דיברתי יותר מהגובה שלי, בוא נפתח ב... אין עוד מלבדו. בא, התניה של היום כותב, רבותיי, אנשים מקבלים פרגונים, אתם יודעים, מפרגנים להם, וזה פתאום אף להם מטריסים, מתחילים מרגיש גייבה. אז אומר האדמור הזקן, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, האמת האמיתית צריכה להיאמר, כל מה שהשם עושה איתנו, זה חסד ומאוצר מתנת חינם. זה מה שאנחנו צריכים לחשוב, רבותיי. הכל מאוצר מתנת חינם, זה המוטו שלנו, וזה הדבר הטוב ביותר שאפשר לחשוב עליו ולהבין אותו. יאללה, נפתח את הקווים, פתחנו, נפתח עם שיר אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כאילו.

0: יאללה, פתרת הקווים, בבקשה. פתרת הקווים.
1: אלו, יש כאן מישהו? מישהו פותח? מי פותח את הקווים, בבקשה? נו טוב. מי פותח את הקווים, בבקשה? כמה זמן לוקח? פותח את הקווים, בבקשה.
0: יאללה, משחקים על כסף מזומן.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום, צהריים טובים לכם, שמתאים אותנו לקווים, שלום. נאוריי, מה קורה, נאוריי?
3: ברוך השם, מה איתך?
0: נאוריי זה מאיר, לא? רבי מאיר, נאוריי, לא?
3: כן, רבי מאיר בעל הנס.
0: יאללה, כסף גדול או קטן? רואה, אתה חייב לבוא למקום שקט, אם לא אני מעיף אותך מהקו.
3: גדול, גדול.
0: כסף גדול, אתה נופל, אתה יודע, על השאלה הראשונה אתה נופל.
3: אני לא איפול, אל תדאג.
0: אתה לא תיפול, אתה בטוח?
3: לא איפול, גדול.
0: יאללה, מתחילים, כסף גדול, כל שאלה 100 שקל. מאיפה אתה לומד, אגב?
3: איפה אני לומד? בבנייניו.
0: בנייניו. יאללה, שאלה ראשונה. אשתו של איזה מורה הדליקה נרות חנוכה?
3: אשתו של איזה מורה הדליקה נרות חנוכה?
0: לא.
3: שנייה, אני אגיד לך...
0: הנה, נפלת על השאלה הראשונה, ראית מה זה?
3: שנייה,
0: לא, אם אתה לא היית מונח, גם אם תחשוב, תעמוד על האף גם, זה שאלה קלה, זה לא שאלה אוניברסיטה.
3: אז יש לו שנייה שאתה עושה לי כסף קטן?
0: לא, אתה רואה, נפלת, אבל בקשת כסף גדול, שאלה ראשונה.
3: יאללה, הנה, כסף קטן,
0: הוא
3: יאללה,
0: נו. יאללה, יאללה, יאללה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, קומביגו, בלה, קזידיק, בלה, קרדין, תגרם, בלה, בדין, דבר. מה פתאום שאני אתן לו? אין, הוא ביקש כסף גדול ונפל על השאלה הראשונה. מה זה פה? זה לא... זה לא זה. מה, הוא משפחה שלך? משפחה שלך? שואל. שואל. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו, כן? אילי, שלום.
4: שלום, אמי.
0: מאיפה אתה, אילי?
4: שלום, מה נשמע? מאשדוד.
0: אחלה, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, מה הקשר של ושתי לנבוכנצר?
4: מה
0: הקשר
4: של ושתי? הבת שלו.
0: לא, נכדה שלו.
4: נכדה, נכדה, מחילה.
0: חילה. אז מה אני אעשה? תראה, פרס תנחומים? יאללה, אתה הראשון, קבל מאיתנו פרס תנחומים. שתי מקשי פיצה וקולה. בדרך אליך, מתנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. יאכלו ענבים ויסבאו, יאכלו ענבים ויהנו, ויאכלו ויבלעו, ויהנו פיצה אקסטרה. מי שרוצה להזמין פיצה עכשיו, יחרג כוכבית 6018. אגב, פיצה אקסטרה זה הליין הטוב ביותר של הפיצות. אפשר גם שתפתחו חנות כזאת לידכם, פיצריה. כוכבית 6018, יש ברבי עקיבא, יש בבני ברק, יש בירושלים, יש בכל הארץ. פיצה אקסטרה. שלום עליכם, צהריים טובים למאזין הבא אחריו. מי איתנו? מי איתנו? דוד, שלום דוד.
5: שלום אמי, מה נשמע?
0: יופי, מאיפה אתה דוד?
5: מאשדוד.
0: אחלה.
5: היית חסר לנו, אמי.
0: שתבח שמו. צריך להתגעגע קצת, אתם יודעים, זה לא פסוס ככה כזה שלי, תהיה לי ככה בחורה שלי. תגיד לי, אמא של מונבז הייתה, מי הייתה?
5: אילני המלכה.
0: תשובה נכונה. נכון, אילני המלכה. איזה מעשה גדול עשה מונבז המלך בשנת בצורת?
5: שפתח את האוצרות.
0: יפה מאוד, פתח את האוצרות, חילק את הכסף לעניים, אמר להם, מה אני אוכל לבד? תנו לעניים לאכול. אל תפחדו לתת צדקות, זורע צדקות, מצביע ישועות, בורא רפואות, משיח נאו. טוב, בסדר, גם יש לך 40 שקלים. יאללה. אחים של מונבז המלך, הם קיבלו עליו עצבים, אתה יודע, מכיר את הסיפור, נכון?
5: כן.
0: קיבלו עליו עצבים. מה הוא אמר להם, מה הם אמרו לו?
5: הם אמרו לו, מה שאבותינו חסרו, אתה פותח. הוא אמר להם, הם עשו הצהרות של ממון, אני עושה הצהרות של נפשות. הם עשו הצהרות בעולם הזה, אני עושה בעולם הבא.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד, יש לך 60 שקלים. אמר להם, אתם מדברים על כסף, אבותיי גנזו למטה, שירו את הכסף למטה ומתו. אני גנזתי למעלה, אבותיי גנזו דבר שאינו עושה פירות, אני גנזתי דבר שעושה פירות, צדקה עושה פירות. אבותיי גנזו לאחרים, ואני גנזתי לעצמי. אבותיי גנזו לעולם הזה, ואני גנזתי לעולם הבא. מה היה סופם של אגריפס ומונבז?
5: מתו, כאילו, הוא לא נשאר מהם זכר. ככה כתוב, כל מי שאומר שהוא מבית חשמונאי, אוהב את הממזר.
0: לא, אבל מה היה סופם של אגריפס? מי הרג אותם? ומונבז, מי הרג אותם? כמה שנים לפני הבית, חורבן בית שני? אתה זוכר או לא? מי הרג אותם? אתה יודע מה? מי הרג אותם?
5: טיטוס
0: הרג אותם. 80 שקלים שלך, כל הכבוד. שאלה הבאה, רבותיי, אנחנו הכל בלכות בין המצרים וזה. הנה, כמה שנים התנבא ירמיהו הנביא? ירמיהו הנביא, כמה שנים הוא התנבא? זאת השאלה שלי.
5: 18, יכול להיות?
0: לא, נפלת על השאלה של 100 שקל, חבל. 40 שנה הוא התנבא. תמתין על הקו, קווים איתנו פרס פגז. תקווים איתנו משקפיים במתנה, מתנת מילאנו אופטיק. יש בקנון רמות חנות משקפיים הטובה בעולם. לא אומר לכם סתם, אני באתי מבת ים עד לשם שעשו משקפיים, יש להם את הבודקים הטובים בעולם, עשיתי משקפיים בכל מיני מקומות. אני אומר לכם, הם עושים משקפיים ברמת טיל. יש להם גם מבצע על מולטי פוקל. 650 שקל מולטי פוקל, אין מחיר כזה. הכל רמה מאוד גבוהה, יש להם בקנון רמות, דוכן אופטיקה מבית מילאנו אופטיק. המשקפיים מוכנות תוך 10 דקות. עושים משקף, אחרי זה חיתוך, 10 דקות יש לך משקפיים. אז קבל מאיתנו פרס, בכיף, משקפיים, שווי 300 שקלים, עם העדשות, עם כל ההצגה, עלינו. איך קוראים למקום? מילאנו אופטיק, קנון רמות. תתחדש. שלום, מצלם טוב למאזין הבא אחריו, שלום. אליהו באיזה קו? איזה קו אליהו? אחד אליהו, שלום.
6: שלום
0: רבי עמי. מאיפה אתה אליהו?
6: שלום
0: רבי עמי. שלום וחם, מאיפה אתה אליהו?
6: רמלה.
0: אני יש לי איזה הופעה אצלכם ברמלה. איזה בריחה, אני מופיע שם, עושה לכם הרפתקה שם ברמלה. יאללה. כסף גדול או קטן?
6: קטן.
0: שאלה ראשונה. באיזה יום, באיזה חודש, באיזה שנה נחרב הבית הראשון?
6: יום שישי.
0: איזה חודש, באיזה שנה נחרב הבית הראשון?
6: יום שישי.
0: יום שישי.

0: כן, כן. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום. רועי, שלום.
1: שלום רבי עמי, מה נשמע?
0: על הגאולה. איך אתה?
1: אמן. שבח לאל, חכים.
0: יאללה, גדול או קטן?
1: כסף קטן.
0: מי רצח את זכריה הכהן הנביא ולמה?
1: מי רצח את זכריה? וואו. לא, למה? כי הוא התנבא זכריה. לא יושב לי את האמת. לא יושב לי. בעיה.
0: טוב, התשובה היא קלה, יהודי רצחו אותו. למה היה מוכיח אותם, עמד שמו, בית המקדש שחרב. הבית המקדש שחרב, תקשיבו טוב, תחזרו בתשובה, בית המקדש שחרב. חטפו עליו סיבוב, רצחו אותו. הלאה, לא נורמלים אלה. יאללה, קבל מאיתנו תלוש לקרח, משנה ברורה תפארת, בצד ימין משנה ברורה, בצד שמאל. זה פסקים של מרן הרב עובדיה, האור לציון, חזון עובדיה, הכל נמצא שם, בן איש חי, כל שם. בן אדם היום שלומד הלכה, רוצה להגיד לכם, יש כל כך הרבה שינוי בהלכה בין אשכנזים וספרדים, אבל צריך ללמוד את המשנה ברורה, אין מה לעשות. בשביל צריך להבין את התוכן והפנימיות של ההלכה, חייב ללמוד את זה. אז בא הרב יעקב רחימי והרב יזדי, והקחו את כל המשנה ברורה, וצד ימין הם עשו משנה ברורה, וצד שמאל את כל הפירושים. עכשיו, בעבר בן אדם היה צריך ללמוד משנה ברורה, יש לו חשק, צריך ללמוד הלכה למעשה. הוא תקוע, הוא לא יודע מה הלכה למעשה. הם עשו עבודה שמה מיליון דולר. הרב בוטבול דיבר על זה, משהו חבל על הזמן. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. הטלפון לעלות לקו השידור 0799-800-921, 0799-800-921. שמעון! שמעון! טוב, קו שלוש מאיתנו. 0799-800-921. לא, יש רעש אמים. שמעון!
2: כן.
0: איפה אתה, שמעון?
2: הלו.
0: שמעון?
2: כן.
0: מאיפה אתה, שמעון?
2: בני ברק.
0: יאללה, עיר התורה והחסידות והפיצוחים. כסף גדול או קטן?
2: קטן, קטן. אנחנו
0: עצמאים. יאללה, אמא של דוד המלך, איך קוראים לה?
2: בת שבע.
0: טעות, ניצבת בת עדאל.
2: נכון, זה אשתו,
0: איך נפלת על בת שבע? בת שבע, בת שבע. טוב, שלום וצהריים טוב למאזין האחרון, יוסף, שלום.
3: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, יוסף?
3: ירושלים.
0: יאללה, אתה מכיר את נבוזרדן?
3: נבוזרדן, שמענו.
0: שמעת עליו? אבל אומר העוד, השש כוחנו מצרות, מה היה הסוף של נבוזרדן? מה עשו איתו נבוזרדן?
3: מה היה איתו?
0: תרשום בגוגל, מה היה איתו עם נבוזרדן? תרשום AI, עמי מיימון.
3: תעביר משהו אחר.
0: נבוזרדן התגייר, בסוף נהיה גר צדק, ועל זה אומר הפסוק, דמים בדמים נגעו. נבוזרדן הרג 940 אלף איש בירושלים, והלך דמם ונגע בדמו של זכריה הנביא. ככה אומרת הגמרא גיטין דף נ"ז. מה אמרה בת קול שהתגלתה לנבוכנצר? אמרה לו, למה אתה לא מאזין לחידודון? היית חוזר בתשובה. איי, איי, איי, זה העניין, רבותיי. שם עבורי עליו. איזה כיף, איזה כיף, זיכוי הרבים. הלאה, קדוש ברוך הוא. אתה יודע, כל שני הלימוד תורה פה זה, אין איזה אח וריה. אני רוצה לספר לכם, מאזינים יקרים, שוב אני חוזר, רבותיי, זה מבצע להיום, דבר העבד. שימו לב, מאזינים, ארגון תפארת מזמין אתכם לנופש משפחתי מושלם במלון גני ירושלים המחודשים. מלון גני ירושלים זה בכניסה לירושלים. הטיולים בירושלים שעיריית ירושלים עושה זה אפנינג מטורף. חוץ מזה, במלון עצמו יש חדרים מפנקים, חצי פנסיון, אבל לא חצי פנסיון יום הולדת. בבוקר איזה גבינות, חביתות, הצגה, אתה יודע, ארוחת בוקר שבית מלון בבוקר, אתה אוכל את זה, צריך לעשות דיאטה אחר כך. במהלך כל היום קפה ועוגה, וסנדוויצ'ים לילדים בבריכה, ואטרקציות בבריכה, ובערב ארוחת ערב בשרית, ופינוקים, וכל ערב הופעות. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, אישה לפיד, לפידות, שוקי סולומון, דוד חפצדי, עמי מיימון איתכם שם במלון. כל זה באוגוסט, ומ-26 ביולי עד 11 באוגוסט, מלון גני ירושלים המחודשים. עכשיו מבצע מיוחד.

0: חוג לילה, כולל ילד חינם בחדר הורים. מי שאומר עמי מימון, סוגר זוג, מקבל ילד מתנה בחדר של ההורים שלו. המחיר הוא 1,590 שקלים. מי שמתקשר עכשיו, מקבל את זה ב-1,490 שקל. אין מחיר כזה. אבל צריכים להגיד את הלפנית עמי מימון. מוגבל 10 חדרים בלבד. חילקנו 10 חדרים שנה קודמת, עכשיו עוד 10 חדרים. אחרי 10 חדרים המחיר חוזר 1,590. 1,490 שקלים עכשיו לצריזים. חבר'ה, אני אוהב את כולם, אבל לפי דעתי לצאת לדבריה, בסחנה, בחום הזה, או לצאת לאילת, או לצאת למקומות הרחוקים שחממים, אין מה לעשות שם. גם ירושלים, גם כותל מערבי, גם קבר רחל אמנו, גם שמואל הנביא, ככל קרוב, גם מטיילים, גם אטרקציות, גם מלון, גם בריכות, גם אוכל, גם שתייה, גם הכל בדץ, מי צריך אותו מזה? גם אין לחוץ של צ'אפלקה. 10 ראשונים, כוכבית 3206, זה הטלפון, כוכבית 3206, כוכבית 3206. יאללה, תבואו, נתפנק, נהנה, נעשה דברים טובים, יהיה טוב, השם מברך אתכם כולם, כוכבית 3206, זה הטלפון, כוכבית 3206, פרסומות, מיד חוזרים. בשבילך
1: ובשבילי, כל ברמה. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: שיבודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: מבצע מטורף לתשעת הימים בטורקיש גריל. ארוחה מלאה כוללת מנת דג לבחירה, דניס, מושט, לברק או שני שיפודי סלמון, כולל חומוס, צ'יפס וסלט ירקות ועוד 12 סוגי סלטים, כולל שתייה רק ב-120 שקלים לסועד בלבד. טורקיש גריל, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשרות מהדרין של הרב אפרטי שליטה.
4: גם השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
5: אז תבואו!
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
8: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
9: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
13: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
14: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
15: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
16: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו, לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתם, ביתם קדושים. שם עולם אתם, לא? אשר לא יקרה.
15: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

בית של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. אורס פרסי או בסמטי קילוגרם אחד, מאיה, רק ב6.90 שקלים. וילה צהובה מגורדת טרה, 500 גרם, רק ב29.90 שקלים. גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב11.90 שקלים. תחינה אחווה, 500 גרם, רק ב7.90 שקלים. וגיות מזרחיות, 400 גרם, אחווה, רק ב7.90 שקלים. רביעיית נדחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב14.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.

0: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
1: שבנו עליכם על פי בקשתו של הרבי לעשות סיומי מסכת מעל גלי היתר. זה כל העניין של כל העניינים. שלום לרב דוד ביטון. מה העניינים הרב דוד?
2: השתבח
1: שם עולה, דרך בקריית גת, הכל בסדר?
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: תבוא קצת לבת ים, שנראה את זיו פניך. טוב. יאללה, בוא נעשה סיום מסכת עם כל הדברים הטובים.
2: נעשה סיום מסכת, בעזרת השם, למסכת ביצה. מסכת ביצה עוסקת בדיני יום טוב. כל דיני יום טוב זה כל מהותו של המסכת, ובעזרת השם שהימים האלה יהפכו לימים טובים לששון ולשמחה. כתוב שבעזרת השם שיבוא משיח, אז יום זן בתמוז יהיה יום טוב, ועד תשעה באב זה חול המועד, ותשעה באב גם יהיה יום טוב. אז בעזרת השם שהכל יהפך לססון ולשמחה. נקראת הקטע האחרון של המסכת, שמענו דווקא, אז קטע האחרון הוא לא בדברי אגדתא, אלא במחלוקת של רבי וחכמים. אומרת המשנה, אין משכין בשוחטין את המדבריות. יש בהמות שנמצאות במדבר, לא שוחטים אותם, כי הן לא מזומנות לאדם, ולכן הן נקראות מוקצה. אבל משקים ושוחטים את הביתיות, ביתיות הכוונה לבהמות שנמצאות בבית, בעיר, שהן יותר מזומנות לאדם. אלו הן ביתיות, מה זה בהמות שהן ביתיות? אומרת המשנה, הלנות בעיר, שהן נמצאות בעיר, במושב אדם. מדבריות הלנות באפר, דיימו שהן מחוץ לעיר. אומרת הגמרא, תנו רבנן, אלו הן מדבריות ואלו הן ביתיות. מדבריות, אומרים חכמים, כל שיוצאות בפסח ורואות באפר, הן נוצאות מפסח ונכנסות ברביעה, דהיינו מרשי, מפסח עד חשבן. הן לא נוצאות בעיר, אלא רואות מחוץ לעיר, והן נקראות מדבריות והן אסורות לשחיטה ביום טוב. ואלו הן ביתיות, מה זה בהמות ביתיות לפי חכמים? כל שיוצאות ורואות בחוץ, חוץ לתחום, ובאות ולמות בתוך התחום. להם הוא יוצאות בבוקר וחוזרות בערב. זה דעת חכמים. רבי אומר, רבי יהודה הנשיא, אלו ואלו ביתיות. גם הבהמות שיוצאות בפסח וחוזרות בחשבן הן קרות ביתיות. אלא אלו הן מדבריות, כל שיוצאות ורואות באפר, ואינם נכנסות ליישוב, לא בימות החמה ולא במות הקשבים. תמיד הם מחוץ לעיר. זו דעת רבי. שואלת הגמרא, מי יצא לרבי מוקצה? זאת אומרת, רבי סובר שבכל זאת, בהמות שהן נמצאות כל השנה מחוץ לעיר, הן אסורות בשחיטה. האם רבי סובר את הדין הזה של מוקצה ביום טוב? והבא מיני רבי שמעון ברבי מרבי, רבי שמעון דמו שאל אותו, פצעילי תמרה לרבי שמעון מהו? פצעילי תמרה זה תאנים שהם לא הכי בשלות, ובן אדם שם אותם בסל מיוחד בחוץ כדי שיתבשלו. האם זה נקרא מוכר ומזומן לאכילה ביום פלודת רבי שמעון? אמר לו רבי, אין מוקצה לרבי שמעון. רבי שמעון לא סובר דין של מוקצה אלא בגרוגרות וצימוקים בלבד. משמע מכאן שרבי סובר כרבי שמעון. שיש אין מוקצה ביום טוב. אז למה רבי אוסר את המדבריות שמוצאות כל השנה מחוץ לעיר? אומרת הגמרא שלוש תירוצים. איבא את אימא, תירוץ אחד, הנינמי כגרוגות וצימוקים דמי. הבהמות המדבריות האלה שהן נמצאות כל השנה מחוץ לעיר, הן כמו גרוגות וצימוקים. גרוגות וצימוקים זה שבן אדם שם אותו בלייבש, אז ממילא יש זמן שאי אפשר לגעת בהם ולאכול אותם, אז ממנו מקצה דעתו מהם גם לרבי שמעון. אז זה כמוד. והיא בעת אימא, תירוץ שני, לפני האחרון, לדבריו די רבי שמעון כאמר, ולא סביר עלי, רבי סובר כרב, אמר לדעת רבי שמעון, אבל זה לא שהוא סובר כמו. והיא בעת אימא, אומר לך רבי, באמת לדעתי אין מוקצה, וגם בהמות שהן נמצאות במדבר, במדבריות שהן נמצאות מחוץ לעיר, כל השנה הן מותרות בשחיטה ביום טוב. מה שאני אמרתי לזה, דברי חמים, לדבריהם די רבנן כאמר. לא, לדידי אין מוקצה, אני לא רוצה סבר מוקצה, לדידחו, לשיטתכם, עודו לי מי, תודו לי לפחות, היכה די יוצאות ורואות בפסח ונכנסות ברביעה הראשונה, זה ביתיות הן, לפחות מילא על הבהמות שנמצאות כל השנה מחוץ לעיר, אני לא מצפה שתודו לי, לפחות תודו לי באלה שיוצאות בפסח וחוזרות בחשבן, שהן יהיו מותרות, ואמרו לרבנן אליו, לא, מדבריות, הם חמרו, לא, גם אלה מדבריות, הדרן הלך משינים עוד בסיק על המסכת ביצה. נאמר נקודה ממש בקצרה, הרבי לומד מהמחלוקת הזאת שבין רבי לחכמים דבר נפלא מאוד בעבודת השם. אומר כך, בהמות מדבריות, בהמה זה רומז על הנפש הבהמית של האדם.
1: נכון.
2: יש אנשים שנמצאים בעיר אדם נמצא בעיר, בעיר אלוקנו, יש בית כנסת, יש ישיבה, הכל טוב, הוא קרוב להשם. יש אנשים רחמנה לישראל שרחוקים יותר, שמצאים במדבר, מה שנקרא מקום אשר לא ישב אדם שם, מקום שלא מצמיח, כלום, הם נמצאים מחוץ לקדושה. אבל הם לפעמים באים בראש השנה, יום כיפור, באים לזה. יש אנשים שמרחוקים לגמרי וגם לא באים כל השנה. וזו המחלוקת בין רבי לרבנן. חכמים אומרים, מי שקרוב לקדוש ברוך הוא, אפשר לקרב אותו. הוא נמצא גם, יוצא לפסח, חוזר בראש השנה, אולי גם את זה אפשר. רבי אומר, רבי ראש בני ישראל, כל יהודי אפשר לקרב, לא צריך להתייש מעט יהודי. גם יהודי שבא פעם, פעמיים בשנה לבית הכנסת, וגם רחמנא ליצלן יהודי שהוא נמצא במדבר, מדבריות, נפש הבעמית, הבעמית נמצא במדבר, והוא רחוק, והוא לא נמצא כל השבוע בבית הכנסת, ולא מגיע לשיעור ולא לכלום, גם ממנו לא צריך להתייאש. אז בעזרת השם, שנלך בדרכו של רבי, בדרכו של הרבי, לקרב כל יהודי ויהודי, ואפילו הכי רחוק, נזכה בעזרת השם לגאולה השלמה בקרוב ממש.
1: אמן. תגיד, עכשיו אפשר לאכול בשר? מה אתה צוחק? מה זה מנהג חב"ד? או שעושים סיום מסכת כמו שצריך, או שלא עושים סיום מסכת כמו שצריך. מותר לאכול בשר או אסור?
2: להלכה מותר.
1: להלכה מותר, גמרנו, תודה רבה. שים לי בבקשה בגט עם שניצל, שים לי גם קטשופ.
2: אני אומר אותך שתוציא עוד ידי חובה.
1: הרב דוד ביטון, ידידי וריק, יח לי ממש, תבוא קצת לבתי המתגעגענו אליך. תודה רבה הרב ביטון.
2: כל טוב רבנו.
1: אמן. אמן, תבואו מפעיליון, עושים את הרצון, והבקשה של הרבי לעשות סיום מסכת, להגביר את האור, רבותיי, עם כל החושך מסביב. הרבה שבאדה שלח איזה עניין מאחד האנשים, תראה מה אני אספר לכם בכל הדברים האלה בהמשך. עכשיו יש לנו את בר, כן.
0: תוכן פרסומי.
1: שלום עליכם, טובה ברוכה, בר, שלום בר.
3: שלום, עמי היקר, צהריים טובים.
1: נו, כמה טלפונים היו שעה קודמת, והאם נשאר המבצע?
3: נשאר המבצע לחמש, עשרה צער יש לי חמש אחרונים. כל הקודם זוכה, מה שנקרא.
1: מה אתה אומר?
3: בוא נה. שעה קודמת, הלקוחות הצביעו בכוכבית 3414 והתקשרו ורכשו. אנחנו מדברים פה על ביקיור לייזר פלוס, דגם שעושינו במעדורה מוקבלת, הרבה יותר חזק ועוצמתי מהדגם הוותיק שלנו, שמטפל בבעיות אורתופדיות. כל מי ששומע אותי עכשיו, ויש לו את הרוטינה החוזרת של כדורים אנטי-דלקתיים וטיפולי פיזיותרפיה וכל מיני מכונים כאלו ואחרים, זה הזמן להביא ביקיור לייזר הביתה. כל מי שסובל שריקות חוץ, ריצות דיסק, דלקות כאלו ואחרות, דורבן, מרפק טניס, דלקות חניכיים, פצעים כשריפוי, יש פה באמת אין ספור הדוויות רפואיות שהמכשיר יודע לטפל בהן, מוזמן להתקשר אלינו עכשיו כוכבית 3414, אנחנו מדברים פה עמי על מכשיר, כבר דיברנו על זה בשעה הקודמת. שבעה מחקרים קליניים, נמצא בבתי רפואה פה בישראל ומטפל למעלה מ-300 בתי אב שכבר בחרו בביקיור לייזר, וזה הזמן שלכם, הזדמנות אחרונה בהחלט, כמו שעמי אמר בשעה הקודמת, יש פה מה שנקרא דבר העבד.
1: חבר'ה, זה דבר מטורף מה שהוא עושה פה. המכשיר עצמו עולה 1,600 שקל, אבל מי שקונה את המכשיר, מקבל מכשיר לסרת שיער בלייזר. רק הסרת שיער בלייזר עולה זה 1,600 שקל. יש הרבה בחורים, השם ישמו, שגודל להם הזקן מהעיניים. אז יכולים להסיר את השיער הזה, שיכולים להיות יותר קל בשידוכים, אולי אסתטיקה בפנים קצת יותר טובה, שיש איזה מפריע להם. אז לכן, רבותיי, בהסכמה של גדולי ישראל בקטע הזה, אפשר, א', קונים את הביקיור לייזר, מקבלים את המכשיר הזה במתנה. הטלפון רק לכמה אמרת, חמישה?
3: חמישה ראשונים שהתקשרו, יש לי חמש אחרונים במלאי של המכשיר הסרת שיער, כוכבית 3414, כל מי שמתקשר מקבל את דגם הפלוס ואת המכשיר להסרת שיער, 1,600 שקלים בלבד, עמי, במקום 3,200. 1,600 שקלים בלבד, אפשר לפרוס עד 24 תשלומים ללא ריבית. כמובן, משלוח בעזרת השם, מקווה שלא נזכה לתשעה באב, שבעזרת השם תבוא הגאולה עד אז, אבל משלוח יהיה אחרי תשעה באב, כמובן. אז כוכבית 3414, אנחנו מחכים לכם גם דגם הפלוס, גם מכשיר הסרת שיער, 1,600 שקלים בלבד.
1: כוכבית 3414, קונים מכשיר אחד, מקבלים הסרת שיער במתנה. ביקיור לייזר, מבצע דבר העבד, הטלפון כוכבית 3414. תודה רבה נסיך, אוהבים אותך, בר, אין כמוך.
3: אורח מפי עליון ומיליון.
1: אמן, דש לגיא הנקניק, תגיד לו, אני אוהב אותו גם. כוכבית 3414, כוכבית 3414, תודה, תודה נסיך, פרסומות מיד חוזרים.
4: מישהו התקשה לה לפני התוכנית, אומר, תשמע, שאני מאוד אוהב אותך רב בן עזרה, ואני מאוד פחד על החיים שלך, אל תדבר עליו. אמרת, רגע, אתה מאיים עליו? פתאום אתה חושב שמישהו יכול להפחיל אותי ולסתום לי את הפה?
5: הרב שלמה בן עזרי, בשיחה אישית ופתוחה על החיים, האתגרים וכל מה שביניהם. פולקאסט, הסקט מבית פולגז, בהגשת ישראל כהן. הערב בשעה 5, כאן בקול ברמה ולצפייה בקול ברמה פלוס.
6: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: יש לך ראש מכני ויכולת להניע קדימה? מיגו מציעה לימודי הנדסת מכונות ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
5: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
6: מה קרה, ישראל?
5: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
6: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
5: טרה! זה הקשר!
7: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
5: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
7: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
9: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: בשביל

0: תוכן פרסומי.
1: שלום איציק קרומבי, מנכ"ל מיגו, מה קורה איציק?
2: בסדר גמור, מה נשמע?
1: על הגאולה. תשמע, קראתי את כל הדברים סביב הדבר הזה, זה מה שאתם עושים פה, זה משהו הצגה של החיים. אז בואו נמחיש את זה למאזינים ונדבר איתם בשפה הכי ברורה שיכולה להיות. אתם פתחתם בית ספר, לא בית ספר, כמות אדירה של נכונות של אנשים מעל גיל 30 חרדים, שאתם מסייעים להם להוציא תעודה ולהשתלב בשוק העבודה. האם זה נכון?
2: כן, תוכנית מיגו היא בעצם תוכנית של קרן קמח למשרד העבודה, ממשלת ישראל מה שנקרא, להכשרה של גברים חרדים במקצועות של הנדסה וטכנולוגיה. כשאני אומר הנדסה וטכנולוגיה זה מפיתוח תוכנה, מכונות, רכב, חשמל, מיזוג אוויר, אלקטרוניקה, הנדסת בניין, כל העולמות ההנדסאים, שכאשר בעצם אנחנו מלמדים במכללות בכל הארץ, יש לנו ככה ממש בפריסה בני ברק, ירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד, באר שבע, חיפה, ככה בכל המקומות. ואנחנו נותנים ממש מעטפת שלמה לתלמידים, לסטודנטים החרדים. הלימודים הם כ-3 שנים בלימודי ערב, זאת אומרת 3 או 4 ימים בשבוע במשך כמה שעות כל פעם. ואנחנו נותנים ממש מעטפת שלמה מהשלמת אנגלית ומתמטיקה ופיזיקה או מה שצריך בשביל הלימודים עצמם, וכמובן המקצוע, אבל גם הרבה מאוד היכרות עם התעשייה, חיבור לעולם העבודה, עזרה במציאת עבודה בסופו של דבר, וכל המעטפת הזאת. ואנחנו עושים את זה בצורה, זה תוכנית חברתית, היא לא לבטות רווח, ובמימון של הממשלה, ממשלת ישראל.
1: רגע, זה לא לכסף.
2: נכון. הלימודים הם ללא עלות.
1: מה?
2: הלימודים הם ללא עלות. יש גם, למי שמתמיד, יש גם מלגת התמדה ומלגת קיום קטנה למשך תקופת הלימודים.
1: וואי.
2: והמטרה היא שבסופו של דבר, כן, התלמידים יוכלו לסיים את הלימודים בהצלחה, למצוא עבודה, לעבוד, פרנס משפחה וכו'.
1: תגידי, לחזור ללמוד בגיל 30 פלוס זה לא אתגר פשוט, אתגר מורכב. איך המערכת של מיגו בנויה ללוות בן אדם מאפס? אם היא לא רגע, לא למד אנגלית, לא למד.
2: מתחת לגיל 30, אני רגע שנייה, אבל כמובן, אבל רגע בנסיבות הסיטואציה, רק מי שהמעמדו הצבאי מוסדר, זאת אומרת, או שהוא כבר הצבא, או שיש לו פטור, או מכל מסלול בדבר הזה. יש גם אגב אפשרות לאנשים שלומדים ומקבלים דחיית שירות עד לסיום הלימודים, זאת אומרת, ככה הם יוכלו אחרי זה עם המקצוע גם לשרת בתחום, אבל זה מה שנקרא מול הגורמים הרלוונטיים, זה לא קשור אלינו ישירות. אז אנחנו גם בגילאים יותר צעירים, אבל מי שמעמדו מוסר, הרוב היום רק בגילאים יותר מבוגרים, אבל זה באמת המסלול, כן.
1: בסופו של דבר, המספרים שלכם בשוק מדברים בעד עצמם. איפה אנחנו פוגשים את הבוגרים של מיגו היום בשטח? איזה חברות? אמרו, שמע, אני סיימתי מיגו.
2: אז קודם כל יש עד היום בתוכנית למעלה מ-850 סטודנטים כבר, ברוך השם, חלקם עדיין לומדים, חלקם כבר בוגרים, עובדים באמת בכל התחומים ובכל החברות, מחברות הייטק, אנווידיה ואינטל וגופים כאלה, ועד הרבה חברות קטנות ובאמת בעצמאים וכל אחד במקומות שלו. אנחנו היום מבין הבוגרים שלנו 82% השמה, באמת זה אחוז מאוד מאוד גבוה, 82% מהבוגרים באמת עובדים,
1: נכון.
2: ומתפרנסים, ואני אגיד שבעצם אנחנו נותנים את המעטפת לתחילת הדרך, וממש רגע מ-0 כדי להיכנס למסלול, אבל בסופו של דבר כל אחד מהתלמידים שעושה מאמץ ומשקיע, ככל רואים את זה בצורה מאוד ברורה, ככל שהוא לומד יותר ומשקיע ומתאמץ, וזה באמת לא קל, זה לא קל בטח בגילאים המבוגרים, ובטח לעשות את זה בשעות הערב אחרי יום עבודה או אחרי יום לימודים ומשפחה וכל כל, כל מה שצריך. אז באמת אנחנו מבינים את הצורך ונותנים את המעטפת, אבל אנחנו רואים שמי שמתאמץ טוב ולומד ומשקיע ועושה את זה כמו שצריך,
1: ענק.
2: מצליח באמת להשתלב בצורה טובה.
1: איציק, תן לי טלפון לבירורים ולחבר'ה שיכנסו לעניינים. טלפון
2: 02-385-0922. אני אחזור, 02-385-0922. זה בעצם הטלפון, אפשר למצוא אותנו באינטרנט, תוכנית מיגו, והלימודים מתחילים ככה אחרי החגים, אז באמת עכשיו זה הזמן. חבר'ה,
1: אני לא יודע איפה הם היו, שאני הייתי בן 30, במקום ששבת ללמוד, ללמוד, אני משך פה, הכל פה בחינם, מגישים לך את זה עם, עם כפית דבש ישירות לפה, תוכנית מיגו, חבר'ה חרדים, משלנו, מוציאים תעודות ברמה הגבוהה ביותר, חשמל, אלקטרוניקה, ועוד המון המון דברים, פתוח לציבור, חינם אין כסף, הטלפון 02-385-0922, אני חוזר 02-385-0922. איציק, תודה נסיך.
2: תודה, תודה.
1: בכיף. תנו לטלפון לי שם 02-385-0922. חבר'ה, אני אומר לכם, זה מתנה חבל על הזמן. בן אדם מגיע לגיל 30, פתאום רוצה ללמוד עכשיו להיות בתפקיד בכיר כזה או אחר. תענוג. 02-385-0922. טניה היומי עם הרב נדב הכהן.
0: פינת הטניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם, טובה וברכה הרב נדב.
3: שלום, אמי, איפה היית בהי אב, יום ההילולה של הארי הקדוש, הארי ז"ל, הארי החי?
1: היה לנו פה יום מיוחד, יום התרמה ליד עזרא ושולמית.
3: ברוך השם, זכינו להיות בציון, בצפת, ברוך השם, כל עם ישראל, לבוא, להתברך, וכמובן, באים לציון, זה לא רק לבוא לבקש, זה לבוא לתת, לקבל החלטות טובות, הרי מה העניין של הארי? גילוי תורת הסוד, לפרסם את תורת הסוד בכל מקום, בכל אתר ואתר, בזמן שלנו אומר הארי ז"ל, זה לא רק מותר, זה מצווה לפרסם את זאת החוכמה, וברוך השם שאנחנו זוכרים כאן עמי לפרסם יום יום את הביורים שחסידות מבארת את תורת הארי. אני רק רוצה להגיד דבר אחד מהתניה, מור הזקן כותב בפרק כ"ו בתניה, הוא מדבר שם על שמחה, ואחרי שהוא מביא כל מיני הסברים למה חשוב להיות בשמחה, אומר אבל זה מקרא מלא דיבר הכתוב. זה פסוק מפורש בתורה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, סיף אדמור הזקן ואומר, ונודע לכל פירוש האריזל על פסוק זה. כולנו יודעים שהאריזל מפרש שזה שלא עבדת את השם אלוקיך מתוך שמחה, בגלל זה באו כל הכללות. השמחה זה דבר הכי מהותי שיש לנו בעבודת השם. אם אתה לא שמח, אתה בעצם מראה שאתה בכלל לא מבין מה כל העניין של עבודת השם. אתה חושב שזה איזה עול, אתה חושב שזה משהו שבא להפריע לך, משהו שבא להציק לך. אם אתה קולט את המצב נכון, קולט שיש לך כאן הזדמנות להתחבר לבורא עולם אור אין סוף, אתה צריך להיות בשמחה אדירה. אם אתה לא קולט את זה ואתה מפספס, אז זה בעוד כל הכללות חס ושלום. בעזרת השם ניקח מהארי ז"ל את פרסום תורת הסוד ואת השמחה הגדולה על הזכות שזכינו להיות יהודים ולהיות שותפים בעניין.
1: תבורך בפי אילון פי מיליון, הרב נדב הכהן, אני הייתי איתכם עמי מימון, נפגשים מרצה השם מחר, שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל, בגאולה האמיתית והשלמה, תכף ומיד, ממש, מיד לאחרינו, המבוקשים עם גדול שדרננו, רונן בוסטל.
4: ו-120, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: מרן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים.
5: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליו. אתה רחמת על העניין, תשלה. אני חייב לך, חייב לתת.
0: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. קרן שותפים לב נאמן, יוצאת בימי ההתרמה השנתיים למען המשפחות שמחכות לעזרה כל השנה. 1-750-51-52.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם.
8: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
10: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
9: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, שבע שנים?
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
13: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
14: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
15: דנונה, בא מכל הלב.
16: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
17: מבצע מטורף לתשעת הימים בטורקיש גריל. ארוחה מלאה כוללת מנת דג לבחירה. דניס, מושט, לברק או שני שיפודי סלמון. כולל חומוס, צ'יפס וסלט ירקות ועוד 12 סוגי סלטים. כולל שתייה רק ב-120 שקלים לסועד בלבד. טורקיש גריל, רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
18: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייקו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
19: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
20: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
21: אז תבואו!
22: תתעדבו! עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
23: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
24: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
25: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
26: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
27: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
28: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
29: פור, חד וחלק.
30: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
31: בשבילך ובשבילי.
32: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
33: שלום לכם, השעה 4 באולפן זאב שלום. מקור אירני בכיר אומר כי המתווכים הציעו הפסקת התקיפות למשך 10 ימים. המטרה לאפשר חידוש המאמצים הדיפלומטיים ולהחיות את הסכם הביניים בין איראן לארצות הברית. כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס. ובתוך כך יושב ראש הפרלמנט באיראן מוחמד בחר חליבאף התייחס להסלמה מול איראן ואמר כי האמריקנים מביאים בלי הפסקה ציוד צבאי חדש לאזור וטוענים שהם מבקשים לעצור את המלחמה. הגענו לרמת שליטה מוחלטת בהבנת המשחקים האמריקנים והתכוננו בהתאם, דברי חליבאף. ארגון הטרור חמאס הודיע על בחירת חליל אל-חיה לתפקיד ראש הלשכה המדינית של הארגון. הטרוריסט חליל אל-חיה יחליף את המנהיג הקודם, המחבל יחיא סינואר, שחוסל בתקיפת צהל באוקטובר 2024. המורדים החות'ים בתימן הכריזו על מצור יומי לסעודיה שאותה כינו מדינה פושעת. החות'ים הוסיפו כי הסלמה כוללת תענה בהסלמה כוללת לשון ההודעה. התעשייה האווירית חשפה היום את אילון, מטוס משימה מתקדם מהדור החדש המשלב יכולות לוחמה אלקטרונית לצד יכולות מודיעין מתקדמות הכוללות מעקב עיכול מטרות וסיוע. המטוס מאגד בפלטפורמה האווירית שלו אחת יכולות שיבוש בכל תחומי תדרי הספקטרום האלקטרומגנטי, איסוף מודיעין מתקדם, מודיעין, אותות מקם ארוך טווח, חיישנים אלקטרו-אופטיים ותקשורת לוויינית. לפי התעשייה האווירית, המטוס מאפשר לבצע משימות מטווח של מאות קילומטרים תוך צמצום החשיפה לאיומים. קיר סטרמר התפטר רשמית ומסיים את תפקידו כראש ממשלת בריטניה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במקומו יתמנה בקרוב ראש עירת מנצ'סטר אנדי בנהם כראש ממשלת בריטניה החדש. חברת החשמל התקנה כי במהלך עבודות שביצע קבלן פרטי במתחם הכנסת נפגע ככל הנראה כבל מתח גבוה ונגרם נזק לתשתיות החשמל באזור. בעקבות האירוע הופסקה הספקת החשמל לכנסת, למשרד האוצר ולמבנים נוספים בקריית בירושלים. צוותי חברת החשמל פועלים במקום לשבת הספקת החשמל בהקדם האפשרי. עוד נמסר כי נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה. והתחזית מיד.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכנית אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
33: מחר בירד מונן חלקית וחם מעט מהרגיל ויבש, בעיקר בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף בימים רביעי וחמישי בלי שינוי ניכר.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכנית אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
33: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

לא, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל התגעגעתי לפתיח הזה. שלום לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים היום? יום שני בשבוע. וב בתמוז, תשפ"ו, וב, אני פשוט לא מאמין, אבל אנחנו ממש אוטוטו, אוטוטו, מגיעים ליום תשעה באב, שבעזרת השם מתהפך לטובה ולברכה, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה. יש את האמרה החסידית הזאת, שמי שנכנס אב, ממעטים בשמחה, מה הכוונה? מי שנכנס אב, זאת אומרת, בא לך איזה זמן קשה כזה בחיים, שהוא בבחינת אב, הוא קשה, הוא לא נעים, ממעטים אותו על ידי שמחה. אז כמובן שמוזיקה לא נעשה פה בתוכנית שלנו, כי יש לנו הלכות אחרי הכל, אבל אנחנו לא בעצבות. עם ישראל לא בעצבות, אנחנו בתפילה, בציפייה, לגאולה האמיתית והשלמה שבעזרת השם. אני מאמין באמונה שלמה שכבר היום יבוא המשיח ויגאל אותנו. האמת אין יותר מדי לאן לברוח, זהו, זה חייב לקרות. איתנו היום בתוכנית, בגעגוע רב, נגיד גם שלום לרב גיא מאיר פיניאן, תכף שיהיה איתנו בשידור. רונן בוסטן שהתגעגעתי אליו נורא, גם אתם בטח, אה? החליפו אותנו פה, איך היה? תלשינו לי קצת. איתנו בצוות, יחיאל צולמן שעורך ומפיק אותנו, אלי בן חמו, טכנאי השידור, אני אמירם בן לולו. משהו ווקלי ומיד הרב מאיר פיניאן.

0: גן של אמונה, אם כבר בוקלי אז שיהיה יניב בן משיח. יפה מאוד, גרסה בוקלית של אלי בן חמו שלנו, הבחור תותח, איזה מקצוען.
1: הנקודה הטובה שבי, המבוקשים בבוקלי, עם הרב מאיר גיא פניאן.
0: שלום וברכה כבוד הרב.
2: שלום וברכה ידידי. אני, איך אמרת? מי שנכנס אב ומעטין בשמחה, מי שנכנס אמירם בלולו לאולפן, מרבין בשמחה.
0: וואו, הרב, את האמת, כמה שהתגעגעתי. אני הייתי למעלה משבוע בנחר, הלכתי קצת לרבי שלי, נסעתי לרבי נחמן מברסלב, היינו אצל בעל שם טוב, אצל רבי נתן, הטענתי את המצברים, הרב, אני מרגיש בן אדם אחר, אני מלא באורות. ברוך השם.
2: ואין ספק שאתה מעביר לנו את זה, אנחנו מרגישים את זה, שלטע בסטטוס, בציון של הבעל שם טוב, אתה יודע, להתרגשות של כמה רגעים, אני לא יודע איך לתאר לך את זה.
0: וואו, וואו, האמת.
2: אני לא יודע, אני מודה לך. כן.
0: שבלי להתכוון, הסרטון הזה נהיה מאוד מאוד ויראלי ברשתות. אתה יודע, גם אנשים שמאוד רחוקים מתורה ומצוות, מסתבר שהסרטון הזה מאוד מאוד נגע בהם ועשה להם ככה טוב על הלב, זה הגיע למאות אלפי צפיות. וברוך השם, הכל סייעתא דשמיא, אנחנו רוצים תמיד להשתמש בכל הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כדי לעשות בזה טוב, לפרסם את הצדיקים, ובאמת כל דבר טוב שאפשר לעשות. זו הזכות שלנו, ואם כבר אנחנו מדברים על העולם ועל כל מה שיש לו להציע ועל דברים טובים, קראתי מאמר מאוד מאוד יפה, לא יודע, זה מסוג הדברים שפחות אני מדבר עליהם פה ברדיו שלנו, אבל מאמר שכתב כבודו שקשור למונדיאל, והייתי רוצה שנדבר על זה, אפשר?
2: בשמחה, אתה יודע, אני כותב ברוך השם בסייעתא דשמיא, טור קבוע בעיתון כאן בגבעה אצלנו בגבעת זאב, שסייעתא דשמיא הפכה להיות עיר, אתה יודע שאנחנו נפכנו להיות עיר עכשיו, ובראש המועצה שלנו הפך להיות ראש עיר יוסי אסרף, אנחנו מאחלים לו בהצלחה ושל סייעתא דשמיא, שאנחנו מאוד אוהבים אותו.
0: אמן, שיצליח.
2: יש לנו פה טור קבוע בעיתון כאן בגבעה, והטור שלי נקרא כאן העצמה אישית, וחשבתי לקחת משהו, אמירה, מה אתה יודע, מהכדורגל, מהמונדיאל, אין מקום כמעט ופינה, שאתה לא רואה איזה רגל מקפיצה כדור, אתה מוציא במבה, פרסומת של כדור עם רגל, אתה נכנס לדפדף בנייד, פתאום כדור עם רגל,
0: הרב, מה זה שיגעו אותנו, אני נוסע בווייז, פתאום הוא כותב לי גול, מה, כאילו, שתעזבו אותי, לא רוצה לראות, לא רוצה לדעת, איזה רדיפה עשו לנו עם העבודה הזרה הזאת הפעם, וואי וואי, אבל ממש ככה.
2: אבל אתה יודע, אבל אפשר לקחת משהו מזה לחיים שלנו, זה הדבר הראשון. את זה עוד לא הספקתי לכתוב בטור, אבל עוד מעט נראה מה כתבתי שם, וגם שלחתי לך. העליתי גם הסטטוס, המודעות. איך הם מכניסים למודעות, תקום עם כדורגל, תעבוד עם כדורגל, תאכל כדורגל, תשן כדורגל. בוא ניקח את זה לעולם הרוחני שלנו. לקום עם אמונה, לחיות אמונה, לישון אמונה. ואיך הבאת לנו? היית אצל הצדיקים, רבי נחמן, רבי נתן, בעל שם טוב, לחיות את הצדיקים, אם רק נכניס את זה באותו כוח, איזה תוצאות, איזה גולים נפקיע לשערים. ופה אתה יודע, יש אנשים שאוהבים לראות משחק, וגם מי שלא עוקב, מוצא את עצמו נסחף באווירה של המונדיאל, יש איזה מתח, התרגשות, ניצחונות, אכזבות, קהל שמעודד, רגעים, אתה יודע, אתמול התלמידים שאני למד שלחו לי שאלה, הם רוצים לראות מונדיאל ולשתות בירה. עכשיו, אתה יודע, בתשעת הימים לא שותים יין, אז האם בירה אפשר לשתות? אתה יודע, עד שאתה אומר להם אם אפשר לראות משחק או לא, אני לא יודע, אבל אתה רואה, לפחות הם שואלים, שואלים אנשים בעניינים. אז אבל אם נחשוב לרגע, נגלה שהמגרש הוא בעצם משל החיים שלנו. בוא ניקח את המונדיאל, משל החיים שלנו, אמירם, ובכדורגל אף קבוצה לא מנצחת בכל משחק. גם הנבחרות הטובות בעולם סופגות שערים, מפסידות, מתמודדות עם משברים, וההבדל הוא, אם נפלו, זה לא אם הם נפלו, אלא הם קמות. זה אחד העקרונות ב-NLP, כישלון זה לא סוף הדרך, גם לא אומרים כישלון ב-NLP, אומרים למדנו, זה משור, זה לימוד, כל תוצאה מלמדת אותנו מה אפשר לעשות אחרת, בפעם הבאה, אז אותה קבוצה שאתמול לא ניצחה, היא לא נופלת, היא קמה, היא לומדת איך לקום מחדש, איך לקחת את הגביעם עוד 4 שנים מחדש. וגם בחיים שלנו, אנחנו לפעמים מחמיצים פנדל, עסקה שלא הצליחה, מבחן שלא עבר, אולי איזה מניין, אולי איזה דף יומי, שיחה שלא התנהלה כמו שרצינו. השאלה אם אנחנו באמת נשארים תקועים בהחמצה, או בוחרים להמשיך לשחק. מי שממשיך לשחק, נותן לעצמו הזדמנות להפקיע את השער הבא. ודבר שלישי, ללמוד מהמודיאל את החשיבות המטרה. כל שחקן יודע לאן הוא רץ, ישר, ברור, אתה יודע, יש אותה בליגד המיוחד שלו. כל אחד בחיים צריך שלו מטרה, צריך שלו חזון. אי אפשר ללכת לישון בלי מטרה, בלי חזון. עם איזה חלום נקום? זה אחד העקרונות החשובים. עוד נקודה, במשחק כדורגל השופט שורק לסיום. מה שהיה נגמר אתמול זה היה בדקה 90, אמרו לי, סיפרו לי, שערכות וכולי, אבל אי אפשר לחזור אחורה ולשנות לדקה הקודמת. גם בחיים אין טעם לחיות העבר, אפשר ללמוד ממנו, אבל אי אפשר לשחק שוב את אותו מהלך. הכוח שלנו נמצא ברגע, בהחלטה הבאה שנקבל. ונשאר לנו שתי דקות. גם המאמן.
0: יש לנו תוספת זמן, הרב. יש הערכה.
2: יאללה, יש הערכה. אוקיי, גם המאמן. בוא נלך למאמן. הוא לא נכנס למשחק, למגרש. במקום השחקנים הוא עומד מהצד, מדריך, מכוון. ומאמין בהם. לפעמים אנחנו מחפשים שמישהו יפתור לנו את הבעיות, אבל התפקיד שלנו, מאזינים עיקריים, של המדריכים בחיים, הוא לתת לנו כלים. את המשחק אנחנו צריכים לשחק. הרבנים שלנו אהובים, ההורים שלנו, כל אחד בחיים שהוא משחק את התפקיד של המאמן שלנו, א', הוא צריך להאמין בנו, אבל אנחנו צריכים, אנחנו משחקים את המשחק. אף אחד לא ישחק את המשחק שלנו. כל אחד נולד עם כישרון, ואף אחד לא יכול להשתמש בכישרון שלנו, רק אנחנו יכולים להוציא אותו הכי טוב, גם בחיים יש תקופות כאלה, לפעמים אנחנו מרגישים ששום דבר לא מתקדם, אנחנו מתפללים, עובדים, משתדלים, אבל לא רואים תוצאות. כאן בדיוק נבחנת את היכולת שלנו בהתמדה. ב-NLP מדברים על החשיבות של השפה, לא להגיד אני לא מצליח, הוא מחליש את עצמו שאני, אדם אומר אני לא מצליח, אבל אם נאמר אני עדיין בדרך, ההזדמנות שלי תגיע, אנחנו מכניסים למוח תקווה וכוח של אמונה. בסופו של דבר, החיים אינם נמדדים רק בכמה שערים הפקענו, אלא גם באיזה בני אדם הפכנו בדרך. האם נשארנו אנשים של אמונה, ענווה והתמדה, גם שהתוצאה עדיין לא הייתה כמו שרצינו? והניצחון הגדול ביותר אינו רק הלוח התוצאות, אלא בלב, בנפש, ביכולת להפוך כל משחק בחיים להזדמנות לצמיחה. זה מה שכתבתי ובקצרה העברתי את זה פה. הלוואי וניקח את הרעיונות התובנות לחיים האלה ונשתמש בהם לעבודת הקדוש ברוך הוא.
0: אמן ואמן. אני אסכם את זה במילה אחת, הרב. אליפות. תודה רבה, יישר כוח עצום. בהחלט שיחה חשובה ביותר, במיוחד בימים האלו, וברוך השם שבאמת נגמר כל הטורניר הזה, והנה יצאנו עם תובנות מאוד מאוד חשובות לחיים. הרב, תודה רבה, יישר כוח, נהיה כאן עם רצי השם גם מחר.
2: בשמחה רבה, יום מבורך.
0: להתראות.

0: טלי קמפ, קרבני אליך באמת.
1: פרסומי.
0: כמעט כל בעל משפחה מוטרד מהעתיד הכלכלי שלו, כולנו רוצים פרנסה יציבה ומקצוע חזק, אבל תמיד יש את החשש שזה יבוא על חשבון משהו אחר, שזה יאלץ אותנו לעצור את החיים, להוציא המון כסף, או חלילה חלילה להתפשר על הערכים שלנו. אבל האמת היא שאפשר גם אחרת. אתם חייבים להכיר את תוכנית מיגו. המרכז החרדי להנדסה וטכנולוגיה, מיגו מציע היום את השילוב האידיאלי בין הצלחה מקצועית בלי שום ויתור ערכי, הלימודים הכי גבוהים בסביבה הכי שמורה, ומה שהכי גאוני, הכל במסלולי ערב נוחים שנבנו במיוחד גם לבעלי משפחות. במיגו יש את מעטפת פרימיום מאלף ועד תף, ליווי אישי וקשר ישיר עם המעסיקים הכי גדולים במשק, והכל בסבסוד מלא ומלגות התמדה החודשיות לזכאים. חברים, הכיתות של מחזור ח' מתמלאות במהירות, אל תישארו מאחור. חפשו עכשיו בגוגל migo.org.il ותעשו את הצעד שיסדר לכם את החיים, או בטלפון 02-3985-09-22, סליחה אני חוזר, 02-3850-922. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות מיד, חוזרים.
1: מיד נשוב להמבוקשים עם אמירם בן לולו. בחסות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
3: חכם.
4: מישהו התקשר לה לפני התוכנית, אומר לה, תשמע, שאני מאוד אוהב אותך רב בן עזרה, ואני מאוד פחד על החיים שלך, אל תדבר עליו. אמרת, רגע, אתה מאיים עליו? אתה מתחשב שמישהו יכול להפחיד אותי ולסתום לי את הפה?
1: הרב שלמה בן עזרי, בשיחה אישית ופתוחה על החיים, האתגרים וכל מה שביניהם. פולקאסט, הסקט מבית פולגז, בהגשת ישראל כהן. הערב בשעה 5, כאן בקול ברמה ולצפייה בקול ברמה פלוס.
5: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
7: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
8: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
11: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
11: מייפל.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
4: אז
5: תבואו!
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
7: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה,
8: לחץ, חרדות, די!
7: אי אפשר!
8: אי אפשר?
7: יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
9: קומדיית הקיץ של תפארת בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
10: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
11: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
13: די, 7 שנים?
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
14: פעמיד סטור שוברים מחירים ל3 שקלים.
15: מגבוני בייבי שתי חבילות ב3 שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 ב3 שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות ב3 שקלים.
16: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
17: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
18: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
19: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
17: גם.
18: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
17: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
18: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
17: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
20: קרן הצדקה, שותפים לב נאמן, עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם ריקם. חייגו כעת, 1-750-51-52.
21: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליך, אתה רחמת על העניין, אתה שלה.
22: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
23: אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.

0: שרק יבוא, והנה הוא בא. הוא בא, חברים. הוא נכנס לאולפן, הוא מתיישב. הוא פותח את המיקרופון. שלום, רונן בוסטר.
1: שלום, שלום לך, אמירה, מאוב ליבי. איפה היית? איזה געגועים. לא ראיתי אותך 10 ימים, זה מאוד קשה לי. זה מאוד קשה לי, אמירוס.
0: כמה זה קשה לך מאחד עד 100?
1: 203. איפה היית, אמירה?
0: אני יצאתי לצדיקים, ברוך השם.
1: איזה כיף לראותך. רואים שחזרת עם אורות עליונים שם ברבי נחמן, מקווה שהתפללת עלינו, עשית עלינו ככה קדושה מרחוק. אין עליך, אמירוס, הקהל התגעגע, אמר, מה זה הבוסטן הזה? תביאו לי כבר את אמירוס, תביאו לי, תחזירו את אמירוס.
0: זהו, סיימת? מה נשמע, רונן?
1: שתבח הבורא והתעלה היוצא. ברוך הוא וברוך שמו, קשה בלעדיך,
0: שמעתי
1: אמירוס.
0: שמעתי, היו פה תוכניות, חבל על הזמן אחת אחת.
1: איזה אש היה פה בתוכניות.
0: מה, עשית בלגן?
1: אני עושה תמיד בלגן בשביל שיתגעגעו אליך.
0: איי, איי, איי.
1: אני משתדל לעשות בלגן, ככה יגידו, איפה אמירוס? אני לא רוצים את השטויות
0: של בוסטן. לא דווקא, אתה יודע מה, לא נראה לי שהייתי כל כך חסר כל פעם שאני נוסע, איפה אתה, מה אתה, וזה, אה, פעם כאילו כלום, הכל טוב. נסעת מצוין, יש אותו עונן.
1: אבל תדע לך שיש לך אחריות, כי בדרך כלל שאני מחליף אותך, אני שוכח ככה לעשות את פינת ההלכה, ואין פינת ההלכה.
0: לא, את זה אני לא מוכן לקבל.
1: אני יודע.
0: עכשיו אני מבין למה עצרו אותי באוקראינה, אתה מבין?
1: עצרו אותך באוקראינה?
0: כן. היה בא להגן על תשעה, אבל ברוך השם.
1: מה קרה, ישנת בשדה תעופה?
0: לא, לא, לא, לא. בגבולות שמה, מתי שבאתי לעבור.
1: כן.
0: אמיתי.
1: נו.
0: אז הם החליטו לחפש אותנו, אתה יודע, אלה שמה, כולם שחדים, רוצים לקבל, זה לא נתנו.
1: כולו שוחד שלמונים, כן.
0: בדיוק, עכשיו אני חצי פרסי, נורא קשה לי לשחרר.
1: אני יודע גם שאני טסתי פעם אחת, הם עושים בלגן, אני
0: אישנתי, קפצו אליי. קיצור התחילו לחפש, איזה צרות הם עשו, אבל מי רואה אותם ממטר, מי הם בכלל?
1: אמירה, מי יכול עליך?
0: שביתי ישב הנגדי תמיד. אמירה,
1: מי יכול עליך? אתה עם האמונה שאתה נותן בסטטוסים שלך, מי יכול עליך?
0: הייתי איזה חבר אחד שהיה לו שם כדורי שיניים, נתנו כדור לכלב, הכלב נרדם. אל תשאל מה היה, אל תשאל.
1: מה אתה אומר? חגיגות, בקיצור.
0: אבל זהו, עבר, נגמר, ברוך השם, אתה יודע שמגיעים לצדיק, יש קצת תיקונים בדרך. התיקונים היו בהלוך, ברוך השם שם, היה מופלא, היה מושלם, זכינו להתפלל, זכינו באמת לדבקות מאוד מאוד גדולה. אני חייב לומר שזו הייתה אחת הנסיעות הטובות ביותר שהיו לי.
1: עקבנו אחריך וראינו את ההתעלות ואת התפילות
0: שלך. ממש נסיעה טובה, ממש.
1: טוב, שים לב להלכה של היום, הנה אתה רואה, אני אולי צריך לקרוא פה איזה 10 הלכות בשביל הימים שפספסנו. אילו אירועים מותר לקיים בתשעת הימים?
0: או.
1: אז אין לעשות בתשעת הימים סעודה גדולה של מרעות, וכן מסיבות סיום, שנת הלימודים, אין להתיר, אלא אם כן עושים כיבוד קל עם נאומים או סיום מסכת. האם יום הולדת, אדם שנולד בתקופה הזאת, האם מותר לו לחגוג יום הולדת?
0: איזה יום הולדת תשעה באב, מה זה?
1: אז אין לקיים מסיבת יום הולדת ויש לדחותה לאחר תשעה באב, אלא אם כן עושים דבר צנוע. ושים לב להלכה האחרונה, בתשעת הימים אין לאכול בשר כלל ואפילו בשר עוף, אולם ביום ראש חודש אב ובשבת חזון, מה שהיה שבת האחרונה, מותר גם מותר לאכול לצלי כתף וטונטים חמין בבשר והכל, אבל זה עבר.
0: אל תעשה אותי רעב.
1: אז שיהיה לנו שמחות בישראל, ופה מזל טוב, אמרת תשעה באב ויום הולדת בתשעה באב, אז מזל טוב לסגניה יניב בדלוב, להולדת הנכד, שהברית תהיה בתשעה באב.
0: מזל טוב, מזל טוב, יניב, אוהבים.
1: יניב בדלוב שלנו היקר, מזל טוב לבנו דניאל, להולדת הבן, שיהיה בשעה טובה. ברית בתשעה באב, תקרא לו משיח, או ינון, או מנחם, לא יודע, תחשוב על מה, שילו.
0: עיקר שיהיה ראש העיר. בא לי משהו ווקלי,
1: ווקלי,
0: אבל מהסגנון הזה של פעם פעם, בלי קולות, בלי
1: אפקטים. אתה יודעת מתי לברוח, להשאיר אותי פה בווקלי, בכל הדיכאון הזה.
0: את איציק אשל נשבע השם לדוד, לא שמענו את זה לדעתי 200 שנה.
1: וואו, בוא נשמע.
0: לדעתי עוד לאיציק היה פה קול של ילד.
1: עדיין הוא ילד, לא?
0: כן, רק קצת גבה. רונן, תודה.
1: אמירוס געגועים, אהוב ליבנו, ברוך שובך, ברוך שובך.
0: תודה אחי יקר, תודה רבה על הכל, תודה שהחלפת אותי בימים האלו, אין כמוך בעולם.

0: טוב, יפה מאוד, ווקלי, אנחנו יכולים לעבור לדבר הבא. בסדר, הבנו את הרעיון, נכון? שיר יפה, נחמד, איציק אשל, מנדי ג'רופי, ווקלי.
1: תוכן פרסומי.
0: בר מביקיור לייזר, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
0: שלום וברכה, שמעתי שאתם הולכים לפנק את המאזינים שלנו, אבל בצורה מטורפת, אבל לפני זה בואו קצת ככה כמה מילים על הביקיור לייזר.
2: אז ביקיור לייזר, לטובת מי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע, זה מכשיר רפואי שמטפל בבעיות אורתופדיות, בעיות גב, צוואר, כתפיים, ברכיים. אני בטוח ששומעים אותנו עכשיו, אמירם, אנשים שסובלים, ויש להם איזושהי רוטינה חוזרת.
0: מה זה סובלים? תשמע, אני חזרתי מטיסה, פשוט הלכתי הביתה בסימן שאלה, עד עכשיו כואב לי כל הגוף. זה עוזר לזה אגב?
2: זה בדיוק המקרים שהמכשיר עוזר להם.
0: וואו.
2: וזה בדיוק מה שאני בא להגיד פה בשיחה הזו, כי אנשים תוכים את התרופות האנטי-דלקתיות, ויש להם איזושהי רוטינה חוזרת, וכל פעם טיפול של פיזיותרפיה כזה או אחר, ודיקור סיני, וכל מיני מכונים וטיפולים שמציעים להם, והגיע הזמן להכניס את הביקיור לייזר הביתה. אנחנו מדברים פה גם היום על ביקיור לייזר פלוס, שהוא במהדורה מוגבלת, הרבה יותר חזק ועוצמתי מהדגם הוותיק שלנו.
0: מה היתרונות שלו? שמעתי שבאמת מדובר במשהו מהפכני.
2: קודם כל הוא יותר מהיר בקצב הטיפול שלו, אוקיי? אם סתם אני אתן לך דוגמה, לוקח זמן של משהו כמו 4-5 ימים, נגיד, להביא את התוצאה, אז פה זה כבר ביומיים שלושה.
0: וואו.
2: ממש מקצר את התהליך בחצי מהזמן. ובנוסף לכל זה, הוא גם הרבה יותר, מה שנקרא עוצמתי באפקט הטיפולי שלו, חודר יותר עמוק לרקמות, כך שיש פה באמת אפקט טיפולי הרבה יותר מתקדם לדלקות, אנשים שסובלים מדורבנים, דלקות מפרקים, דלקות גידים, אנשים שסובלים משחיקות חוץ מתקדמות בברכיים, מפריצות דיסק, ובאמת, עוד ועוד ועוד, אין ספור הדוויות רפואיות שיש למכשיר הזה, דלקות חניכיים ומגרנות, אפשר לטפל בו בכל מצב רפואי קיים, זאת אומרת, אם זה אנשים עם מחלות רקע, אפילו נשים בהיריון שיש להם כאבי גב תחתון, לא יכולות לצרוך כדורים בגלל ההיריון, יכולות לטפל בביקיור לייזר. פצעים כשריפוי, תינוקות מגיל שנה, כאבי אוזניים, דלקות אוזניים, חניכיים, כל דבר כזה או אחר, ויש את הביקיור לייזר בבית שיכול לטפל ולעזור ולסייע בתהליכי ההחלמה.
0: יפה, אני באמת, אתה יודע, אני מקשיב לך ככה בקשב רב, אני חושב שזה מכשיר ש... זה כבר לא מותרות, זה כל אחד צריך שיהיה לו אותו בבית, ואני גם חושב שזה יכול להיות מתנה מאוד מאוד טובה, כי הרבה פעמים אנחנו מחפשים מה לקנות לאבא, מה לקנות לאמא, מה לקנות לדודה, סבא, סבתא, אני חושב שבאמת ביקיור לייזר זה דבר שיכול לעזור ולהועיל, ופשוט צריך שיהיה אותו בכל בית בישראל, איך אנחנו משיגים אותו?
2: אז כל מי שמחייג אלינו עכשיו כוכבית 3414, מקבל את דגם הפלוס, במקום ב-3,200 שקלים, ב-1,600 שקלים בלבד. אבל, זה לא הסוף. כל מי שרוכש בעשרה הראשונים בלבד, יש לי רק 10 מכשירים כאלה במלאי, מכשיר לעשרת שיער במתנה בשווי 1,600 שקלים. זאת אומרת, ביקיור לייזר הפלוס, שדיברנו עליו עכשיו, והמכשיר לעשרת שיער שמקבלים במתנה רק 10 הראשונים בכוכבית 3414, 1,600 שקלים בלבד שניהם.
0: תשמע, זה מטורף, ובאמת, אתה יודע, אנחנו נמצאים בימים שקצת בעייתי להתחדש, אבל זה דבר העבד וזה דבר חובה, וזה ממש, כמו שאמרתי לכם, מוצר צריכה בסיסי בכל בית. כוכבית 3414, כוכבית 3414, כמו ששמעתם, אתם מקבלים פה את שני המכשירים במחיר. כמה אמרת? 1,000 וכמה?
2: 1,600 שקלים.
0: מה זה? חינם, חינה חינם. כוכבית 3414 מוגבל לעשרה ראשונים. תסתערו על הקווים מאזינים, אני אומר לכם את זה באהבה גדולה, כי באמת אני רוצה שיהיה לכם את הכי טוב, ואין בעולם כמו ביקיור לייזר, במיוחד הפלוס, והמכשיר להסרת שיער. בר, תגיד, מה, חזרתי ככה מחוץ לארץ, החלטתם לפנק פה, אני רואה בשפע גדול, אה?
2: יש
0: תבח שמו,
2: יש לנו את האופציה, אנחנו תמיד ניתן אותה.
0: מקסים, אני חוזר על הטלפון ברשותך, כוכבית 3414, בר, ביקיור לייזר, תודה רבה גם על הדברים המדהימים שאתם נותנים, וגם בכלל על המבצעים והלב הרחב שלכם, זה לא מובן מאליו.
2: תודה.
0: פרסומות, מיד חוזרים.
1: מיד נשוב להמבוקשים עם אמירם בן לולו. בחסות.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
4: די, 7 שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם.
5: מישהו התקשר לה לפני התוכנית, אומר לה, תשמע, שאני מאוד אוהב אותך, רב בן עזרה, ואני מאוד פוחד על החיים שלך, אל תדבר עליו. אמרת, רגע, אתה מאיים עליו? אתה חושב שמישהו יכול להפחיד אותי ולסתום לי את הפה?
1: הרב שלמה בן עזרי, בשיחה אישית ופתוחה על החיים, האתגרים וכל מה שביניהם. פולקאסט, הסקט מבית פולגז, בהגשת ישראל כהן. הערב בשעה 5, כאן בקול ברמה ולצפייה בקול ברמה פלוס.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
6: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
7: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
6: התקשו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל. של חשמל הקרן.
16: עושים לכם מחיר. שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, תופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
17: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
18: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
19: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
20: מבצע מטורף לתשעת הימים בטורקיש גריל. ארוחה מלאה כוללת מנת דג לבחירה, דניס, מושט, לברק או שני שיפודי סלמון, כולל חומוס, צ'יפס וסלט ירקות ועוד 12 סוגי סלטים, כולל שתייה רק ב-120 שקלים לסועד בלבד. טורקיש גריל, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
21: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
14: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
22: הלוואי ביחד.
2: סוף השנה? זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות וו, זין וחט. גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
12: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
22: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
23: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם, 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך גם בבני ברק.
24: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
25: בשבילך ובשבילי
1: אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.
0: טוב, שבנו עליכם, אנחנו גם מסיימים באותה נשימה, אז אני רוצה להגיד המון המון תודה לאחריאל צולמן שערך והפיק אותנו, לאלי בן חמו טכנאי השידור שלנו, תודה רבה לרונן בוסטן. אני עכשיו צריך להודות לרונן בוסטן לדעתי איזה שבועיים קדימה, כל יום כנגד יום שלא הייתי פה, והוא התאמץ להחליף אותי. אז רונן, תודה רבה, אנחנו אוהבים אותך. תודה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר והיה עולם מלך מלכי המלכים, אבא שבשמיים, אני אמירם בן לולו, מרצה השם גם מחר. לדעתי מחר זה הבוקלי האחרון, לא? יאללה, אנחנו מתפללים שבעזרת השם נזכה לגאולה האמיתית והשם. שלמה, לא ווקלי ולא שום דבר, נעשה פה שמח, נרקוד בבית המקדש עם שירת הלוויים, נאכל בשר מהקורבן, קיצור יהיו לנו חיים אחרים לגמרי, כל האויבים שלנו יעלמו כלא היו, נזכה לגאולה האמיתית והשלמה, משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן, יאללה להתראות.

0: התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין. בחסות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
0: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי טליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין. כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
6: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
0: חייגו כעת 0547-5800-0548-0547-5800-0548.
7: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
8: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
9: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
10: בעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
11: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
10: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
0: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
13: דנונה, בא מכל הלב.
14: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
15: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
16: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
17: אז תבואו!
18: תתבואו!
0: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: בעולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353. פואר, חד וחלק. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בשבילך ובשבילי
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
4: שלום רב לכם, השעה 5 באולפן זאב שלום. ארצות הברית הודיעה על תחילת פעילותם של שלושת אזורי ניסוי, פיילוט הראשונים בדרום לבנון, במסגרת מנגנון היישום של ההסכם המשולש בין ישראל ללבנון. במחלקה המדינית האמריקנית הגדירו את המהלך כאבן דרך ביישום ההבנות שהושגו בין ישראל ללבנון, וציינו כי מדובר בתוצאה ישירה של השיחות שנערכו בשבוע שעבר ברומא בנציגי שתי המדינות, ידיעה שמסר כתבנו בני ריזל. מפלגת השלטון ההונגרית הביעה תמיכה פה אחד בהצעתו של ראש הממשלה פטר מדיאר למנות את שחקנית השחמט היהודייה יהודית פולגר לנשיאת המדינה. כך הודיע מנהיג העשייה בפרלמנט. מדיאר הציע במפתיע את מינויה ימים אחרי הדחתו של הנשיא היוצא, איש אמונו של ראש הממשלה לשעבר ויקטור אורבן, זאת כחלק מהמהפכה השלטונית החברתית שמוביל נשיא הונגריה לחיזוק מחדש של המוסדות הדמוקרטיים במדינה. מקור אירני בכיר אומר כי המתווכים הציעו הפסקת התקיפות למשך 10 ימים, המטרה לאפשר חידוש המאמצים הדיפלומטיים ולהחיות את הסכם הביניים בין איראן לארצות הברית, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס. יושב ראש הפרלמנט באיראן, מוחמד בכר חליבאף, התייחס להסלמה מול איראן ואמר כי האמריקנים מביאים בלי הפסקה ציוד צבאי חדש לאזור וטוענים שהם מבקשים לעצור את המלחמה. הגענו לרמת שליטה מוחלטת בהבנת המשחקים האמריקנים והתכוננו בהתאם, דברי חליבאף. ארגון הטרור חמאס הודיע על בחירת חליל אל-חיה לתפקיד ראש הלשכה המדינית של הארגון. הטרוריסט חליל אל-חיה יחליף את המנהיג הקודם, המחבל יחיא סינואר, שחוסל בתקיפת צה"ל באוקטובר 2024. המורדים החות'ים בתימן הכריזו על מצור ימי על סעודיה, שאותה כינו מדינה פושעת. החות'ים הוסיפו כי ההסלמה כוללת תענה בהסלמה כוללת, לשון ההודעה. התעשייה האווירית חשפה היום את אל-יון, מטוס ממשימה מתקדם מהדור החדש, המשלב יכולות לוחמה אלקטרונית לצד יכולות מודיעין מתקדמות הכוללות מעקב, איכון מטרות וסיור. לפי התעשייה האווירית, המטוס מאפשר לבצע משימות מטווח של מאות קילומטרים תוך צמצום החשיפה לאיומים. קיר סטארמר התפטר רשמית ומסיים את תפקידו כראש ממשלת בריטניה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במקומו יתמנה בקרוב ראש עיריית מנצ'סטר אנדי ברנהם כראש ממשלת בריטניה החדש. חברת החשמל התקנאה כי במהלך עבודות שביצע קבלן פרטי במתחם הכנסת נפגע ככל הנראה כבל מתח גבוה ונגרם נזק לתשתית החשמל באזור. בעקבות האירוע הופסקה הספקת החשמל לכנסת, למשרד האוצר וכן למבנים נוספים בקריית הממשלה בירושלים. צוותי חברת החשמל פועלים במקום להשבת הספקת החשמל בהקדם האפשרי. והתחזית מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: בחר בהיר עד מונן חלקית וחמאת מהרגיל ויבש, בעיקר בערים ובפנים הארץ והביר במישור החוף, בימים רביעי וחמישי, בלי שינוי ניכר.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: את כל החדשות בצוות אריה ושיניאק.

0: התוכנית בחסות ענבי טלי. כל עיניו זהב בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: בשבילך ובשבילי
0: ענבי טלי. כל עיניו זהב בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
8: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
9: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
10: יש לך ראש למערכות ואנרגיית חשמל? מיגו מציעה לימודי הנדסת חשמל ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
11: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
12: אז תבואו!
0: תבואו! ענבי טלי. כל עיניו זהב בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
15: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
16: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
17: מה קרה, ישראל?
16: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
17: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
16: טרה! זה הקשר!
15: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
16: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
15: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
18: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
19: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק. ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
3: די, 7 שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
3: חכם.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם.
4: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
20: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-750-51-52.
21: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך גם בבני ברק.
22: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
23: בשבילך ובשבילי כל פעם. פולקאסט, הסקט מבית פולגז.
24: שלום לכם, ערב טוב מאזינים יקרים. אנחנו בימי בין המצרים מארחים פה את שדרני ורבני התחנה, והיום אני שמח ונרגש לארח את הרב שלמה בן עזרי. שלום הרב.
25: שלום וברכה.
24: קודם כל, איך הייתה הדרך?
25: סיוט, בני ברק, פקקים, למצוא חנייה, לולי עזרתך, הייתי מסתבך פה, אבל בסדר, ברוך השם.
24: ברוך השם, אני שמח קודם כל שהרב כאן. הרב המון המון שנים בעשייה ציבורית, בשנים האחרונות הרב בשיעורים, יש את התוכניות הקבועות, חד וחלק, כל יום שלישי בתשע. מה זה בשביל הרב קודם כל רדיו, רדיו קול ברמה?
25: אני מאז שאני מכיר את עצמי לפני למעלה מ-40 שנה, אני נותן שיעורים. והייתי רץ לכל נקודה בארץ. 10 אנשים בקריית שמונה הייתי נוסע, ולא הייתי מתעצל. עם השנים, אתה יודע, זה כבר יוצא יותר כבד. ואז שאתה נכנס לתוך המדיה, לתוך התקשורת, ואתה מדבר מול רמקול פותח, ואתה יודע שבאותו רגע שומעים אותך מאות, יכול להיות אלפים, יכול להיות עשרות אלפים, יכול להיות גם מאות אלפים, יש גרסה שאומרת ברדיו. וזה מדהים, כלומר, אתה במקום לרוץ לחלק את זה, מתי אני אצליח להגיע ל-100,000 איש, כי אני מדבר כל יום עם 50 איש, 100 איש, וזה השקעה, וזה זמן, ופה אתה עושה את הכל, ואתה גם מדבר עם הציבור, הם שומעים אותך, אתה פוגש אותם אחר כך, אומרים לי הרבה משפחות, אני לא מגזים, תשמע, אנחנו כשיש לנו את התוכנית של אחד וחלק, אנחנו יושבים עם כל המשפחה, ושומעים את כל התוכנית. הרבה אנשים אומרים לי, תשמע, אתה בנית לנו את דעת התורה, את ההשקפה של הבית, ולכן אני מאוד זהיר, כי אני יודע שיש ילדים וילדות ששומעים אותי, אני משתדל עם לשון הכי הכי נקייה שיכולה להיות, גם כשאני מדבר על נושאים מורכבים, או שאני לא מדבר עליהם בכלל. אז לכן, להגיע לקהלים כל כך גדולים, זה סיפוק שאין כדוגמתו, ודרך אגב, אני אוהב רדיו הרבה יותר מאשר טלוויזיה או מכשירים, זה יותר נוח, יותר נינוח לדבר, וגם אתה יכול להרחיב נושאים. בטלוויזיה נותנים לך דקות, כי שם טק טק טק זה משעמם. פה ברדיו אני יכול לדבר כמה שאני רוצה, ואני מאוד מודה לבמה הזאת שנקראת רדיו קול ברמה, שכבר 14 שנים יש לי את הזכות לשדר פה.
24: 14 שנים זה המון המון זמן. יש לרב מצבים שעכשיו להיכנס לדבר עכשיו שעתיים זה מורכב, כי התוכנית של הרב מבוססת בסוף על מונולוגים. הרב בא עם מה שנקרא עם משנה סדורה ולהוריד אותה. יש ימים שהרב אומר, וואי, יום אחר לשדר שעתיים זה קשוח.
25: יש לאנשים טעות, הם רואים שהתוכנית אצלי היא קולחת, טק-טק-טק, כל הזמן, אני מדבר, כמעט אין מוזיקה, אין מרוענים, אין כלום. אני חושב שאני שם ולוחץ על פליי ואני עובד, זה ממש לא נכון. אני מסיים את התוכנית ביום שלישי בלילה, אני מגיע, כבר אנשים שולחים לי מיילים, שולחים לי הודעות, ואז מה שאני עושה, ככה התוכנית שלי עובדת, אני מתחיל לקבל את ההודעות, יש לי נקודה, שלמה בן עזרי, שם אני מעביר את כל ההודעות, מעביר את כל הנתונים החדשים. וכל יום אני מקבץ, אני קורא פה, קורא מאמר, כמה שומע איזה משהו בחדשות, הייתי באיזה הרצאה, טק, טק, טק, רושם, רושם, רושם, ואז מגיע יום שני בערב, או שלישי בבוקר, יושב, מרכז את כל החומרים, מרים טלפון להכי שותפי לתוכנית, כפי שאני אומר בתוכנית, הרב דוד בן עזרי, אומרת, שמע, זה הנושאים שלי, איפה שיש לך להוסיף, תוסיף לי, ואז אני יושב כמה שעות לפעמים, לפעמים כמה שעות אפילו, כן. ואני אתחיל לשבת. עכשיו, מהניסיון שלי בחיים, אתה יודע, אז יש לי, אתה גשר, יש לי קונוטציה לפה ולגמרא הזאת ולפוסק הזה, ובכל אופן אני איש תורה, אני כתבתי ספרים, אני הייתי בפוליטיקה, אני מתמצא בהרבה תחומים, אז זה מקל עליי ודאי. אבל שלא תטעו, זה לא לחיצת כפתור, זה תוכנית עם המון אחריות, שאני יודע שיש כל כך הרבה מאזינים, באוטובוסים, במוניות, ברכבים, בבתים, בישיבות. לא אגזים ולומר לך שרבני הערים שומעים את התוכנית.
24: וואו.
25: אתה יודע מה, לא נגיע להפחד ראשי ישיבות. איך אני יודע? שמתקשרים אליה או שולחים לי הערות או פוגש אותם חומלי מקומות מפונוביץ', תבין, מכל מיני ישיבות
24: באים אל הרב, אומרים לרב
25: באים ומאירים, תשמע, מלא, אחיזה קטנה, אתה עשית, פה לא הסכמנו, כן הסכמנו, אני תמיד אוהב ביקורת, אני דווקא, כשהייתי שר, הייתי אומר, אנשי כל הזאת, זה שר, כולם באים, כבוד השר, עשית ככה, איך אמרת? אמרתי, אני שמח על המחמאות, אבל אני מחפש, ספירו גם קצת מחאות, כן? אני גם רוצה לשמוע מה אנשים סוברים שלא בסדר, מה לא הייתי בסדר כדי שאני אתקן, כי מה שאני בסדר, נכון, זה סבבה לשמוע, אבל זה לא יועיל לי לתפקיד ולחיים, לכן אני אוהב ביקורת. ולפעמים אנשים מבקרים, יש אנשים שמה, למה דיברת ככה, למה אמרת ככה. בסדר, אני גם אסביר לאנשים למה אמרתי ולא אמרתי, אבל אני לא חושש, הייחודיות שלי אני חושב שקוראים לי איש אמת, שאני אומר בדיוק מה שאני חושב, ואנשים פותחים את הרדיו, הם יודעים שפה אף אחד לא בא לסבן אותם, ובא לספר להם סיפורים ולמרוח אותם, וצדיקים וצדיקות ודברים כאלה. אני בא להגיד ואני חותך. אנשים אוהבים את זה. אתה יודע, מי ששומע את התוכנית שלי, קוראים לה חד וחלק. אני הרבה פעמים כסח. אני מכסח, אני לא מגזים. כי אני אומר את האמת, והאמת היא מכסחת. לא, האמת היא החותכת. ואני אמרתי, אם אני בא לעשות עוד תוכנית כמו כולם, ולטף את כולם, אז זה לא בשביל חבל לי על הזמן. אם אני לא בא להשפיע ולשנות, ולעורר סדר יום, אני שומע את זה מהמון בישיבות, או מלמדי בתלמודי תורה, שאומרים לי, תשמע, מחורת אחרי התוכנית שלך, יש דיון בתלמוד תורה בהפסקת המלמדים, וואו. או בכוללים בהפסקות, או זה, עושים דיון על מה שאמרתי. כי הדיונים אצלי הם לא רק פוליטיים, הם גם כן תורניים הרבה פעמים. כל הזמן אני מכניס נושאים תורניים, האם מותר לקלל כמו אותו רב שקילל, לא קילל, האם מותר לומר עם אח שמו, אסור להגיד עם אח שמו, או דברים מהסוג הזה. אותו גברת חרדית שנתנה טבעת לבעלה, כן, סימני כחותם על ליבך ופשרה כזאת וכל התחרות הזה. אז אני לא עושה חשבון, אני אומר את הדברים, היו רבנים שדיברתי נגדם, הזכרתי את שמותם.
1: הרב אוהב אבל להיכנס לפינות האלה, נכון?
25: כי אני מרגיש שליחות ציבורית להציל אנשים מטעויות.
1: אבל למשל, אותה גברת עכשיו, שנתנה טבעת, יכולנו להתעלם ממנה אם היינו רוצים, נכון? בהרבה מקומות לא היו מדברים עליה. למה הרב כן בוחר לדבר עליה בתוכנית?
25: זה בדיוק העניין, שאני פוחד שאנשים ייתנו הכשר לדברים, וברגע שאתה מדלג על התופעה, אז אומרים, אז אף אחד לא מדבר על זה, אבל ברגע שהרבה שמעו אותי, כן, אז הם אומרים, וואי, לא ידענו. הרבה אנשים גם מגיבים ככה, וואלה, לזה לא ידענו. שמה, הגיעו עד כדי כך? ולכן אני אומר, תדע, יש גמרא שאומרת שאדם מחויב להוכיח את בני ביתו, אם לא הוכיח אותם, נתפס על בני ביתו, על שכונתו, יכול להוכיח, נתפס על שכונתו, ויש אומרים שיכול להוכיח את כל העולם, נתפס על כל העולם. מתי יש מציאות כזאת שאדם יכול להוכיח את העולם? בעבר לא היה דבר כזה. בימינו דרך התקשורת, אני מקבל תגובות, אני לפעמים הולך למקומות. רבי בן עזרי, yes, we are listening to you from London, from Belgium, אני יודע, בסדר, יש לי אנגלית, חצי מרוקאית, חצי אנגלית. ואתה כל פעם אתה מתפעל, היה לי מעד מאזין, תוכנית אחרונה שעלה לי מארצות הברית, בתוכנית של הרב, ואני מניו יורק, ואני מדברים ושומעים, בכל העולם שומעים, ואני אומר, רגע, יש לי פה שליחות, והשליחות שלי, אני צריך לתפוס את הנושאים שגם איך אומרים לי אנשים? זה נושאים שלא מדברים עליהם. זה אנשים שפוחדים להיכנס לפינות הללו, כי הם פוחדים מה יגידו עליהם, יסנאו אותם, לא יאהבו אותם, יבקרו אותם. אני אומר, אני באתי פה למצוא חן בעיני מישהו.
1: יש את זה, היה את זה לרב עם המגזר הדתי-לאומי, שאני יודע שהרבה פעמים הרב מדבר עליו, מדבר על ה... אני מניח שזה לא מדבר על הפרט של הדתי-לאומי, כי הרב גם מוסר שיעורים לציבור הדתי-לאומי. בעצם הבעיה היא הנהגתית בציבור הדתי-לאומי?
25: אתה תראה, בגדול, כל התפיסה של הלאומיות, בעיניי זה משגה אחד גדול, וזה טעות גדולה מאוד, שרבי אלחנן וסרמן, כשהוא ביקר אותם בספריו, אז הוא אמר שהציונות זה עבודה זרה, והציונות הדתית זה עבודה זרה בשיתוף. ברגע שהם לקחו והכניסו להכניס את הלאומיות בתוך היהדות, אין דבר כזה. אף פעם לא מושג כזה שדתית זה עבודה זרה בשיתוף. ברגע שהם לקחו והכניסו להכניס את הלאומיות בתוך היהדות, אין דבר כזה. אף פעם לא מושג כזה של לאומיות ביהדות, יתפוס את זה

0: אם לומדים בנים בנות באותה כיתה והולכים לטיעונים וכל מיני דברים שזה לא המקום לפרט אותם.
1: אז למה לשנות? אז בואו נשאר גם קצת דתיים.
0: כן, אבל האמונה שם לא הייתה חזקה, כי הם לא חיזקו אצלי את האמונה שם. בבתי ספר האלה יותר עובדים שם על עניין של הישגיות, כמו בתי ספר החילונים, שמחנכים אותך להשיג את תעודת הבגרות וכדומה, או שמדברים איתך על ארץ ישראל וכדומה, שזה מצוות על. כאילו שביהדות יש מצוות על שהיא שונה מאחרות. אין כזה דבר, כל המצוות זה אותו דבר מבחינתי. לכן כשאני מסתכל...
1: יש שם זיוף?
0: בוודאי שיש זיוף, זה לא היהדות האמיתית. מכיוון שהם, תראה, לבחן התוצאה. לבחן התוצאה, בוא תראה שם, למעלה מ-50% מבני הנוער שלהם, כבר בתיכון ואחר כך בצבא, הם עוזבים את הדת, זה לפי סקרים שהם מפרסמים, הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת הסדר רמת גן, ואתה רואה את התוצאות הנוראיות שיש אצלם. זה לא אני מספר, הם מספרים על זה, ואחר כך חלק מהם שנשארים, נשארים דתיים על הרצף, וגם אלה שאתה מדבר איתם, אז הם מדברים איתך על כל מיני ספרות חילונית. אצלם יש בתי ספר לקולנוע, יש אצלם, אתה תראה אותם בכל המקומות שהם משולבים בתוך החברה החילונית כבר באופן מוגזם ביותר, ולכן התוצאות שלהם מבחינת ירד שם. היום יש את החרדלים שהם הבינו שאם אנחנו לא נתפוס כיוון, אנחנו נאבד את הזהות היהודית בסופו של דבר, ולכן הם מחכים אותנו אפילו בשם, כל עצם חרדי דתי לאומי. למה לקחתם את השם חרדל? כי הם מבינים שזו הדרך, ואני חושב שאני, מה שאני עושה, אני עושה שירות בשבילם, אבל גם בשבילנו, כי יש הרבה אנשים בחרדים שקורצים, הנה, זה דתי סבבה כזה. אתה גם דתי, כן, ואתה גם כן ארץ ישראלי, אתה יכול ללכת לכדורגל, אתה יכול ללכת לים, אתה יכול ללכת לקולנוע וכל השילוב הזה. ואני חושב שזו טעות מאוד. אבל אני לא עושה את זה חס ושלום מתוך שנאה. כי אם אתה תראה את התוכניות שלי, נכון, יש הרבה על הציונות הדתית, כי נותנים הרבה חומר. אבל את החרדים אני מקסח, לא פחות. כשאני אומר קסח, זה לא במובן השלילי. תראה כמה רבנים אני התעסקתי בשנים האחרונות. תופעות של רב סלב ורב הזה והדמור הזה והמקובל הזה והמקופל הזה של אליד והבבא במבה והבבא בבון הזה, ואתה רואה שאני מתעסק עם כולם. אני לא
1: הרב לא מפחד מהאנשים האלה. יש אנשים שמקושרים, חלק אומרים שהם מחוברים לעולמות שאנחנו לא רוצים לדבר עליהם בשידור. זה לא מפחיד לדבר על חצרות מסוימות?
0: תראה, פה ושם ששלחו לי איומים.
1: באמת?
0: כן, היה שם. פעם נוזכר לפני שיצאתי לשידור לפני כמה חודשים על הדמות מאוד מאוד מפורסמת.
1: כן.
0: ומישהו התקשר לה לפני התוכנית, אומר לי, תשמע, שאני מאוד אוהב אותך רב בן עזרא. אני מאוד אוהב אותך, הייתי בהרצאה שלך בבני ברק לפני כמה ימים, ואני מאוד אוהב אותך, ואני מאוד פחד על החיים שלך. אל תדבר עליו. אל תדבר עליו, אני מאוד מקורב לשם. אמרת לו, רגע, אתה מאיים עליי? אתה מאיים עליי? אמרת לו, עכשיו אני אדבר ביותר התלהבות. אתה אומר, אתה חושב שמישהו יכול להפחיד אותי ולסתם לי את הפה? תשמע, כל מה שעברתי בחיים, מה אפשר להם עליי, תגידי? מה אפשר להם? המדינה הכניסה אותי לבית סוהר. מה אתה יכול להם? אתה תפטר אותי? מה? לא תלי, אני פנסיונר של הכנסת. מה? אני זקוק למישהו, אני זקוק לאיזה תפקיד, אני זקוק לאיזה ליטוף. אני ברוך השם, יש לי אלפי אלפי תלמידים בארץ, יש לי 8 ספרים. אני לא זקוק לטובות מאף אחד, ברוך השם. אני כבר לא בגיל הזה שאני צריך לחזר אחרי אנשים, תכניסו אותי לאיזה תפקיד. גם ברוך השם שהכנסתי, נכנסתי לכנסת, לא ביקשתי מאף אחד שהכנסתי. זה הרב עוד יוסף קרא לי, ואתה תהיה חבר כנסת ותהיה שר. לכן אני אומר, זה היתרון.
1: היית רוצה לחזור לעשייה פוליטית?
0: תראה, אין לי שום געגוע. בוא נתחיל ככה. שום געגוע, ואתה רואה שאף פעם אני לא מדבר ללכת על הכנסת. אבל יש כלל בחיים, כן? never say never. אנחנו למדנו ליבה. אז לא, למה אל תאמר לא? אז אני אלך תדע, אבל אני שוב, אין לי שום תוכניות, כי אני מאוד נהנה מעשיית, ברדיו בשבילי זה הדבר הנפלא ביותר, זיכוי הרבים. ההרצאות שאני נותן כל יום, רק ליל שבת האחרון, הייתי בהרצאה לפני סטודנטיות וחיילות, 4 שעות. הגעתי הביתה ב-2 בלילה, שתבין, ושפעים יש הרצאות 5-6 שעות. וביום חמישי הייתי, וברביעי הייתי, ושתיים יום.
1: איך פותחים את זה? כאילו מדברים הקהל יותר, נותנים, פותחים שאלות לקהל? כי איך מחזיקים
0: חמש? בהרצאות מהסוג הזה, כן, כן? צודק. לתת הרצאה שעה זה כבר ימשם. אני נותן קודם כל הרצאה מאוד מחזקת, עם הרבה אקטואליה, עם הרבה סיפורים מהחיים, וניתוחים פעמים מדעיים, ומספרים ודברים כאלה. אתה מושך את הקהל, אין מה להגיד. שעה, שעה וחצי. ואז אתה אומר לנו, עכשיו תשאלו שאלה, בכל מה שאתם רוצים. כסחו אותנו, קיימו בי את הפסוק דרוס כל דוס ואשמת כל חרד. ומה שאתם רוצים, ולמה דתיים גונבים קצת ולא הרבה, ולמה זורקים אבנים ולא סלעים, הם מבסוטים מזה. זאת אומרת, הם שאלו אותי על אבולוציה ועל בלבולוציה ועל המפץ הגדול והביג בנק והביג זבנק והביג... אתה יודע, משחקי לשון נפון, נשול אופן על לשון ולך, לך, תלך, תישון. ואז אתה נותן להם לשאול, אומרים, וואלה, הוא מוכן לשאול? ואז כל השאלה שאולים אותי, עוני, עוני. כל שאלה, על הדתיים, על הדת, על בורא עולם, על הפוליטיקה, על זה, אני לא מתחמק מכלום.

0: לא מתחמק מכלום, כי למה? מאיפה יש לי את כל הידע הזה? אני אומר להם גם אלו, תשמע, אני לא מתחייב לדעת, אם אני יודע, אני אהנה. תשמע, אחד של 17 שאני בכנסת בכל התפקידים הבכירים, יש לך המון ידע, אתה חוזר בתשובה, אז אתה מכיר את העולם החילוני, אף אחד לא יכול לחדש לי וספר לי סיפורים, כן? אני לא הייתי איזה מסכן בעולם החילוני. הייתי בצבא, אני מכיר את הצבא, אני אף אחד לא יכול להגיד, אה, משתמט, אני הייתי בצבא, הייתי מלחמת לבנון, כן? אתה מבין, אז עכשיו כתבתי 8 ספרים בכל התחומים. אין תחום כמעט שלא כתבתי עליו, גם בהלכה, גם באסטרונומיה ואסטרולוגיה והלוח העברי ונושא של תקציבים, אף אחד לא מספר לי סיפורים, אנחנו לא מקבלים, אנחנו מקבלים יותר או לא, אנחנו לא משלמים מיסים, הכל פרסתי שם, עלייה להר הבית, יש לי ספר על סדר הדורות, ספר הכי פופולרי שלי, של כל ההיסטוריה של העם היהודי. אז אני יכול לתת בפרספקטיבה רחבה לכולם, וזה מעניין ומרתק. אתה יכול לבוא להרצאה להגיד, כך וכך וכך. אחרי ההרצאה אתה הולך ואומר, באמת הרצאה יפה, אבל אם היה נשאר, אתה יודע איזה שאלות, הייתי קורע אותו. חבר'ה, בואו תקרא אותי עכשיו. אני לא יוצא, שיש הרצאות שאני אומר, אני לא יוצא עד שציימו את השאלות. יש לך עוד שאלה? הייתי כזה בליל שבת, יש לך עוד שאלה? לא מאמינה, כן מאמינה, טק, טק, טק, טק, טק, טק. לא, זה בסדר, מספיק, תודה.
1: וואו.
0: עכשיו, נכון, לפעמים יש לך יותר קשיים, לא קשיים, אבל ברוך השם.
1: אני חייב, בהמשך לשיחה הזאת ולעניין הזה של הפוליטיקה, כשאב רואה את שס של היום, את החוק הגיוס, את הבלגן, את בחורי הישיבות שנעצרים, וזה, הרב אומר, אני הייתי כחבר כנסת, כשר, פועל אחרת?
0: תשמע, בוא נתעלם מחברי הכנסת. יש, בשס יש דמות אחת שהיא אחראית על כל מה שקורה. בשס זה הרי דרי. כלומר, הוא הראש של... כלומר, אם יש טענות, זה לא על החברי הכנסת. כי
1: הם עושים את מה שהיושב-ראש אומר.
0: אז הוא לא יכול לבוא אליהם בטענות. הם משתדלים, הם עושים באמת כל מה שהם יכולים.
1: חבר כנסת בעצמו לא יכול לפעול שום דבר שהיושב-ראש לא נותן, כל עוד היושב-ראש לא נותן לו את הגושפנקה?
0: תלוי באיזה מפלגה. יש מפלגות שאתה יותר, יש לך יותר עצמאות, יש לך יותר דברים, יותר אפשרות, ויש מפלגות שאתה...
1: כפוף.
0: למשל, תקח את יאיר לפיד. לפיד גם הוא שם, יש לו שם משטר, שזה תלוי בסוג של המפלגה. אני הייתי מאוד עצמאי, והצלחתי להרגיז פה ושם, אבל אני הייתי עוד עצמאי, והזזתי דברים, והתבטאתי בדברים, קצת בשונה מהדרך הרגילה. עכשיו, תשאל אותי אם יש טענות על גבי שס או דברים כאלה, יש המון טענות לציבור.
1: לא רק, זה הציבור אנחנו רואים, אנחנו שומעים. השאלה היא אם הרב, בתור בן אדם שמכיר את המערכת מבפנים, היה פועל בצורה אחרת. האם יש בכלל מה לפעול? כי הטענה בעצם שכל רוב הנציגים החרדים אומרים לא רק שס, גם יהדות התורה, כולם, בעצם כל הנציגים שמייצגים את הנציגות החרדית בכנסת, אומרים, הידיים שלנו קשורות, אנחנו לא באמת יכולים לעשות משהו. ומה עדיף? שנעמוד מהאופוזיציה ונצעק? אז אנחנו מעדיפים שמה שכן אפשר, נהיה בקואליציה, ומה שלא, בוא נאכל את הדגים המסריחים ונשאר.
0: תראה, מי שהביא את הכלל הזה, זה מרן הרב עובדיה יוסף. הוא אמר, בכל מקרה תמיד תהיו בקואליציה ולא באופוזיציה. כי מה תעשו באופוזיציה? תגישו הצעות לסדר, צעקה נערה בשדה למושיע. למי זה מועיל לי? אני שלחתי אתכם לכנסת כדי שתהיו תפקידים או משהו כזה? לא. שלחתם שתשנו דברים. אז אני מסכים עם העיקרון שצריכים לשבת תמיד בקואליציה. כל השנים זה היה נכון. הקדנציה הזאת קרה משהו מוזר. כל קדנציה אני תמיד אומר למצביעים, אתם יודעים מה אתם מצביעים? שאז גם אם לא היה להם הישגים, אבל עצם זה שהם היו בממשלה, הם שמרו את ההישגים. לשמר את מה שהרווחנו, זה מבצע. ועכשיו הם יוסיפו, עוד הרווחנו. עכשיו, בקדנציה הזאת, מה שקרה, קרה אסון. כלומר, כל ההישגים כמעט של הציבור החרדי, אחורה. כלומר, גיוס, אין חוק גיוס, אין נושא של מעונות, אין תקצוב של אברכים בישיבות, הולכים לפגוע להם עכשיו במחיר המשתכן.
1: סעיף 46.
0: סעיף 46, הכל. ואתה אומר, רגע, מה? אז עכשיו, שואלים אותי, אבל הכל זה יועץ משפטי, הכל זה בתי משפט העליון. אני חושב שהיה אפשר לעשות עוד דברים מסוימים, שאני לא יכול להיכנס עכשיו ספציפית להגיד לך, התחושה שלי ושל הרבה אנשים שמבינים עניין, שהיה אפשר לעשות יותר, לעשות השתדלות, לפחות מחאה ציבורית, לעשות איזה משהו שלעורר דעת קהל.
1: אפשר לומר, להסתכל על איתמר בן גביר, מזיזים לו את הגבינה בככה, הוא צורח ומאיים שהוא עוזב את הממשלה. ולא ראינו את הטקטיקות האלה עד שלב מאוד מאוחר.
0: זה המשפט הבא שרציתי להגיד באמת, כיוונת נכון. תראה את בן גביר. הוא כל הזמן מאיים על ראש הממשלה, ראש הממשלה שם נכנע לו. עכשיו, מה האפשרויות של בן גביר ללכת לממשלת שמאל? לנו יש תמיד אפשרות ללכת למקום. והוא רק תמיד היה מתיישר כלפיו. עכשיו, אותנו התקיפו כל הזמן, בעיקר מי שיצר את הדלגיטימציה לחרדים, זה חברי כנסת מהליכוד. זה בהתחלה אילוז.
1: כן.
0: אחר כך היה...
1: יולי אדלשטיין, כמובן.
0: פלדשטיין, ועוד כמה כוכבים שם בצהריים, שהחליטו לבנות את עתידם הפוליטי על חשבון החרדים, שנאמר כל המצר לישראל נעשה. לא שהם למדו כנראה את הכלל הזה טוב מאוד, שרובם עם כיפה סרוגה דרך אגב. כל אלה שפגעו בנו, כל אלה שדיברו היום כיפה סרוגה, רק תבין את העיקרון. ואתה אומר, רגע, איפה ראש ממשלה? למה לא הפעילו עליו לחצים? סליחה, למה אתה לא סותם להם את הפה? היה אפשר כל מיני דברים, להגיע למסע ומתן בנושא של המעונות, הסתות של תקציבים, דברים כאלה. נכון, הם עשו דבר אחד נפלא, מינוי של רבנים, שגם שם יש מחלוקת על זה. האם כל מי שממונה לדיין וממונה לרב, הוא צריך להיות מקושר? זה, בתוכנית האחרונה של המאזינים, כולם שאלו את הדבר הזה. כלומר, יש טענות לציבור, והציבור צודק. הוא מרגיש, סליחה, אנחנו באים, שמים את בקלפי, את מה שצריך לעשות, להצביע למפלגות החרדיות, אבל הם שוכחים אותנו אחר כך. זה אותם טענות שגם כן ברשויות המקומיות. אני מדבר כל זה מהתוכנית האחרונה שלי, של המאזינים, שאנשים יביעו את כאבם. יש מה לעשות, אני אומר, נכון, ואני מגן עליהם, שלא תתאה. אני מגן עליהם, תשמעו מה אתם רוצים. היועצת המשפטית, רועצת, בית משפט העליון, סגרו אותם מכל הכיוון, ועם כל זאת, יש מה לעשות.
1: בבחירות, בטוח שהרב יאמר, כאילו הרב ידחוף מאזינים, להצביע על ה... ובשיעורים, להצביע על המפלגות חרדיות בסוף. ברור. עם כל הטענות.
0: יש לי המון טענות אישיות שפגעו בי בשס. לא אפרט עכשיו. בי אישית ובאח שלי. זה לא הזמן לפרט. אבל אני ענייני. כלומר, יש לי הרבה מה להגיד אם הייתי רוצה. כדי לפגוע בשס. שתבי, עד כדי כאן, אני אומר את זה פעם ראשונה. אבל אני לא אומר את זה, חס ושלום. כי אני לא מסתכל על עצמי כשלמה בן עזרא. עכשיו, הפגוע. הכבוד המרוקאי, כן. חצי מרוקאי.
1: חצי מרוקאי.
0: כן. אני אין לי את הקטע הזה, חס ושלום, מאז שעזבתי את הכנסת, עד עכשיו אני נלחם בחירוף נפש.
1: זה מדהים הדבר הזה.
0: כן.
1: לא, כי הרב יכול לומר, אני לא מכיר, לא יודע, לא אומר לאנשים מה לעשות. אני שומע את הרב, בכל מערכות בחירות קודמות, קורא למאזינים, מדבר על זה בשיעורים, מדבר על זה, בזמן שכאילו הרב יכול להגיד, זה לא מענייני ולא אכפת לי, הפוך. אני זוכר את הרב מדבר גם על הנעירה החרדית, נעירה, לא יודע, נעירה, אבל זה שחרדים מסוימים מוצאים את עצמם, הם מוצאים מקום אצל בן גביר.
0: כן.
1: אפילו שמעתי שהוא רוצה לשלב שם נציג חרדי או משהו, חרדי עובד או משהו. והרב אומר, לא, אני עם שס, עם הרב עובדיה, בישוב המים.
0: חשוב לי.
1: מאיזה מקום זה מגיע?
0: כי זה, קודם כל, אני תלמיד של מרן, והייתי צמוד אליו עד כדי כך שפעם הוא התבטא וזה מוקלט. הוא היה אצלי בבית, באחת החופשות שלי, והיו שם כל גדולי ישראל שבאו לכבד. והיו שם גם ילדים שלו, הרב יעקב יוסף זצל והרב יצחק, והוא קם ליד כולם לשק אותי, הוא אמר, אני אוהב אותך יותר מהילדים שלי. כך הוא אמר.
1: וואו.
0: והוא מאוד אהב אותי, ואני מאוד אהבתו, כי אני היחידי שהייתי מגן עליו, כשהיה תקופות, עוד לא יודע אם אתה נולדת, אז לפני 30 שנה, והיו מתקיפים אותו ומשמיצים אותו והקלטות, ואני הייתי רץ מאולפן לאולפן להגן עליו, והייתי פוגע בעצמי לכאורה. הרב ידע להוקיר ולהכיר לי טובה, והוא תמיד אומר לי עוד משפט אחד, אני אוהב אותך, אתה יודע למה? לא בגלל שאתה שר או משהו כזה, בגלל שאתה מזכה את הרבים, תראה מה היה חשוב למרן, אתה מזכה את הרבים, וכל בוקר הייתי בא אליו אחרי התפילה, מכניסתי, איפה היית אתמול? מה אמרת? מה עשית? עכשיו, אני ראיתי שמרן הקים את התנועה הזאת בשביל עם ישראל, לא בשבילו. אתה יודע, הוא צריך לשבת איתנו כל פעם, איתי ועם אלישה, כשאנחנו הנהגנו את התנועה. מה עשיתם פה, איך תעשו ככה, ושב איתנו ומדבר איתנו כל יום. ואצלו כל שנייה, כשאני מספר בהרצאות, איך שהייתי רואה את מרן לומד, כל שנייה שלו, והוא היה מכניס את עצמו לתוך הסוגיות הפוליטיות, נכון, אחר כך הוא חוזר לעולמו שלו וצולל, אבל הוא כל כך כאב את כאבם של ילדי ישראל, של התלמודי תורה, של הישיבות, כשביבי בא לנחם אותו כשהבן שלו נפטר, הוא בכה בשביל בחורי הישיבות. זה הרב עובד יוסף. שס בשבילי זה לא, זה פוליטיקה כדי לבחור פוליטיקאים שיעשו לי שם פוליטיקה, לא. הם רק היה דעריכתה, הם אמורים ליישם את המדיניות של מועצת החכמים ולפעול עבור עם ישראל, ולכן הם עשו הישגים אדירים בשס, גם כשאני הייתי בכנסת, עשינו דברים מדהימים, אלפי מקוואות, בתי מדרשות וכל מה שיש, ובתי ספר וישיבות, ומה שס לא עשתה. אי אפשר לשכוח את כל הדברים, ואני רוצה שזה ימשיך. אין לנו, אנחנו ספרדים, גם אין לנו גאוות יחידה, זה הוסיף לספרדים. הנה, יש לנו בית, אז מה, אני רוצה להחריף את הבית? אבל יש לי ביקורת מאוד קשה על מה, על מה שקורה שם, גם באופן אישי, מה שאפילו אף פעם לא הזמין אותי. תשמע, אולי תבוא תעזור לנו קצת בהסברה, אתה נחשב באמת מסבירן ויש לך זה, מישהו פנה אליי איזה פעם משהו, מישהו הציע לי איזה תפקיד, לא הייתי לוקח, שלא תדע, אני לא רוצה שום תפקיד. הציעו לי מנכלים, הציעו לי עבודות בכל המקומות, ואני מרגע שהשתחררתי אמרתי, חשקה נפשי רק בתורה, המפעל היחידי שאני עובד זה לכתוב ספרים ולזכות הרבים. לא הייתי לוקח שום תפקיד, אבל בהסברה אני תמיד מתחנן לציבור, תשיגו לי תקציב, אני אבנה מתי הסברה לציבור החרדי, להסביר את התורה, מה שאני עושה ברדיו, נעשה את זה בסרטונים, נעשה את זה בהסברה בארץ, בעולם. שום דבר, כאילו אני מדבר לאוויר. אז אני כואב את הכאב לבד, אתה רואה, אבל אני לא אינטרסנט. אני אצביע בלשב שעז, אני אלך אלם, כי אני אחליטו רבנים, משהו אחר, יגידו, תשמעו, משהו אחר, משהו אחר, אבל אני שסניק.
1: וואו. מה רב מדבר, מה רב אומר לאנשים, לאלו שמוצאים איזשהו מקום אצל איתמר בן גביר? אני לא אשחרר את הרב מהדבר הזה.
0: לא, שמחה אני אענה לך. בן גביר זה כמו כל הציונות הדתית, שאצלם חרדים הם שונאים חרדים. שאנשים התעצבנו עכשיו, לא, אני לא יודע. יכול להיות שכן. אני שומע אותם, קורא אותם, בסרוגים או במקום אחר, שומע אותם ברעיונות שלהם, רואה את ההתנהגות שלהם עכשיו, הם פשוט מחנכים אותם לסנוע אותנו. למשל את השואה. הם אומרים שהרבנים אשמים בשואה. הרבנים הרגו את היהדות אירופה החרדית. יש לך שקר יותר גדול. איך אפשר להגיד דברים כאלה? ויש לי את כל הנימוקים כמובן להסביר. איך הם, מי גדול הלוחמים היום נגד בני הישיבות? החילונים? מה פתאום? תמיד היו התקפות, גל של התקפות נגד הישיבות, ואז זה עבר. אבל הם באו ולא מרפים איתנו כבר שנתיים וחצי בשם הדמים, בשם התורה, הרמב״ם אמר, כאילו אנחנו לא יודעים רמב״ם. אנחנו לא יודעים, אני כתבתי כמה ספרים בנושא הזה, אחרון חיל השם, מתרץ את כל הקושיות שלהם, מלחמת מצווה, שמה מלחמת מצווה וכל הדברים עלינו, כי אנחנו באים לחנך אותנו, למד אותנו, ולצערי הרב, אומר, אתם חושבים שבן גביר ידאג לכם? תסתכל עכשיו, המשטרה כל פעם שהיו פוגעים באיזה מתנחל, או משהו כזה, זה מיד בן גביר הולך,
1: גינוי.
0: הוא אומר, אני שולט על המשטרה. כשהגיעו לחרדים, לא היה תקופה מאז קום המדינה שהתאכזרו לחרדים, המשטרה בצורה כזאת. איפה אתה? לא שמעתי אותו אומר איזה מילה, עושה איזה משהו. אני אדאג לפטר את הקשקוש מה זה. לכן, מה, אתם סומכים עליהם שהם יעשו? הם רוצים למחוק את החרדיות. הם רואים בנו כאויבים של היהדות. כי מה הם אומרים לי תמיד? בהרצאות, שוב, זה לא הסיסמאות שאני אומר. הם תמיד לא יוצאים בתקשורת ואומרים, תורתכם לא תורתנו. יש משהו יותר חמור מזה? יענו, איזה תורה יש לנו אנחנו? תורת שקר יש לכם, הם אומרים לנו. אז אני תמיד כשהם אומרים לי, תורתכם לא תורתנו, אני אומר, הכל אני לא מסכים איתכם, יש דבר אחד שאני מסכים איתכם, תורתכם לא תורתנו. כי באמת, מה שאתם מייצגים בתורה, זה לא מה שאני מייצג בתורה. אצלי ערך התורה, ערך בני תורה, זה הדבר הנעלה והנשגב ביותר. אני נלחם בשבילם. אתם נלחמים לסגור ישיבות. אתם עושים מה שאחז עשב.
1: הרב יכול להבין איזה כאב שיש להם.
0: כן.
1: שמלא בני הציונות הדתית במלחמה, קיפחו את נפשם, מלא הורים שקולים, משפחות כואבות. ובסוף, כנראה, זה מגיע גם הרבה ממקום של כאב, מגיע ממקום שכאילו, איפה אתם? תהיו שותפים איתנו בתוך הדבר הזה.
0: כן, יש אפשרות להיות שותפים, אתה לא יכול להוציא את כל הכאב, את התסכול שלך עליי, ואתה לא יכול להנחית עליי את השקפת עולמך. אני מאלה שדווקא דוגלים לאורך כל הדרך, ותראה את זה בספרים שלי ותשמע את זה בשידורים. אני בעד גיוס של מי שלא לומד. אני אומר את זה, אלף פעם אני אומר את זה, וכתבתי את זה בספרים. מי שלא לומד צריך להתגייס, אבל, תמיד אני מוסיף את האבל, ומה האבל הזה? תבנו להם את המסגרות, תחזירו את האמון של הרבנים, כי בנחל החרדי פישלתם.
1: חשמונאים זה מסגרת טובה?
0: אני מקווה מאוד, כי בנחל חרדי, שחר כחול, כל המסגרות שבוע שעבר אמר את זה גם כן. תתנו וינטר אמר את זה, היה עוד רבנים שבוע, אוהד תירוש אמר את זה, כולם אומרים את זה, לוינשטיין אמר את זה, שאתם רימיתם את החרדים. אז היום הרבנים לא רוצים, ובפרט היום, שהם עשו את כל התקנות ואת כל הגזרות, ונלחמים בתורה, והם אלה שתומכים בזה, הם אלה שמעודדים, אז איך, איך, איך אנחנו נבנה עכשיו אמון? היה חוק של גיוס, שמדובר על 5,000, בהסכמת מועצות החכמים של כולם, והם הלכו וטרפדו את זה, לא, רוצים את כולם. חצופים שכמותכם, אתם מדברים בכלל בשם התורה? ללכת לסגור את עולם התורה? היה אחד, אבא של חזקיה, קראו לו אחז. למה נקרא שמו אחז? שאחז חרב אמר, כל מי שיקרא לזה בית המדרש, ידקר בחרב. אתם לקחתם את התפקיד שלו? אם רק מדברים ומצמצמים את התופעה, אני אומר את זה לכל אלה שהם מקטרגים, רק מי שלא לומד, אלה שרצים להתראיין באולפנים שעושים את החילול השם, אלה שהולכים לאצטדיונים, אלה שהולכים, מי שבאמת לא לומד, קחו אותו מצידי. רק מה הרבנים אומרים, תשמע, מה זה תקח אותו? תבנה להם מסגרות, הנה חינמי. בוא נשב, נהל מסע ומתן איתם, רק תל יבנה וחכמיה. אנחנו, הבעיה שלנו פה, שכולם נכנסו להקצנה, ואין, אפילו מי שלא לומד, אפילו לא, ואז הגענו עכשיו למצב של בלגן שלם, שכל עולם התורה בסכנה. ולכן מה שצריך לעשות, קודם כל שכולם יורידו את המפלס, ולשבת ולדבר ולחזק כמה שיותר את המושג הזה של חשמונאים, שיהיה באמת בית חם, לבודד אותו מכל החילונים והחילוניות ונשים והכל, שתהיה שם ועדה רוחנית של רבנים, שהם יהיו הכתובת לחיילים, ויפתרו כל הבעיות.
1: לצהל מאוד קשה עם זה. לצהל מאוד קשה עם זה, כי בסוף צהל... אני תמיד אומר, צהל הוא כאילו, לא יודע אם הרב יסכים איתי, צהל הוא כמו חרדיות נוספת. כאילו גם מבחינתו הוא בנוי לפי היררכיות ולפי רבנים שלו, הרמטכ"לים ותתי אלופים, וקשה לו לקבל שיש עוד מישהו שיכול לתת סמכות בתוך הגוף הזה.
0: תראה, קודם כל בוא נתחיל ככה, אם תקרא את הספר שלי חיל השם, אתה תראה שם אני מביא עדויות של כל הרמטכ"לים, אלופים, שרי ביטחון, שרי בטיח וכל העיתונאים, ומי שאתה לא רוצה, כולם אמרו, הצבא לא רוצה את צה"ל. לא רוצים אותם.
1: את החרדים.
0: לא רוצים את החרדים, ברור. הם לא רצו אותם, לכן לא גייסו אותם, כי באמת, הנה, תראה עכשיו איך הם מפעילים לחץ והכל. הם עשו איזה משהו במשך 70 שנה, זה אומר שהם לא רצו אותנו. עכשיו שלכאורה הם אומרים שהם רוצים, תראה, מפעילים סנקציות, מפעילים איומים, מעצרים וכל דברים. זה אומר שהם לא רצו, ויש לי את הכל מתוקתק, מילה מילה, הכל מתויק שם, אין לו תגיד...
1: שהם אמרו
0: לא רוצים חרדים. יש כמה סיבות. סיבה ראשונה, הם רוצים את החרדים בתנאים שלהם, והחרדים רוצים את הצבא בתנאים שלהם. אז יש פה קצר, והצבא אומר, רגע, הוא בא לי בגיל 19, 20, 21, התגייס, הוא כבר נשוי, יש לו שני ילדים, צריך לשלם לו מטפש. הוא צריך תנאים, המשכורת של חרדי, שעם ילדים בצבא, עולה לצבא בחודש 7,000 שקל בערך. שתבין, כאשר חייל רגיל, אתה משלם לו 2,000 שקל, yeah. שעוד עולה לו נניח בעלויות.
1: 2,000 במידה והוא לוחם.
0: אז yeah. הוא אומר לך, רגע, מה צריך? עכשיו הוא אומר, תן לי מקווה, תן לי שעות לימוד, תן לי זה רוצה בדת מחפוד, זה רוצה בדת זה ביזנס וזה ביזנס, והוא רוצה ככה, עזוב אותי בחייך, אתה כאב ראש, והוא רוצה תפילה, וזה אשתו קורא לו, וזה הוא רוצה ממיוחדת, וזה רוצה רגילה, וזה לא רוצה בנות, והצבא בכלל פרוגרסיבי, רוצה להכניס בנות, רוצה להכניס את הכל. מה אני צריך את הכאב ראש, הוא אומר? עזוב אותי. אז איך אמרה שם אותה אחת שענבר גיטי, שגנץ מינה אותה שתגייס חרדים? כן. היא בנתה פרויקט אדיר לפני 4 שנים, ועכשיו לפני שנתיים יצא לתקשורת, הכל מוקלט, מצולם, הבאתי את זה בספר, הבאתי את זה בכל המקומות, וברדיו גם הבאתי. היא אומרת, באתי לצבא, הנה, הבאתי תוכנית, דיברתי עם חרדים, יש נכונות, בוא נתחיל לגייס אותם. ואז היא אומרת במילים שלה, עכשיו היא מועמדת לכנסת דרך אחד המפלגות, אומרת, אמרו, הסתכלו עליה, תגיד, מה מדברת? מה צריכים את הכאב ראש הזה? היא אומרת, אישה של... וגנץ מינה אותה, חילונית בכלל. כל העדויות מראות את זה. עכשיו אתם רוצים לבוא באבחת גרזן, אז תגידו שאתם לא רוצים. כי אם היו רוצים, מה היו עושים? אז תדעו לכם, אם היו רוצים לגייס, היו הולכים על החוק גיוס הזה. מה, חרדים באים מוכנים לתת 5,000 בשנה? מי שלא לומד. דרך אגב, אין כזה דבר. כל החילונים אומרים, שהייתי באיזה רעיון ביום שישי, מייל שתראות אומר, יש 50,000 שלא לומדים. שסתם רשומים. אז המנחה אומרת לו, לא, יש 90,000. הם זורקים מספרים, זה לא עולה כסף.
1: אין 90,000 משתמטים.
0: אין 90,000, בדיוק. עכשיו 50,000. אני קשור לעולם הישיבות, ברוך השם. כל הישיבות עמוסות. לא רוצה להגיד את המילה פוצצות, כי זה לא נגב, זה שלילי.
1: אולי באמת צריך לקחת אותם לסיבובים.
0: בדיוק.
1: לפתוח, להכניס אותם, רק ישפעו את העילה בחלי הישיבות, מישיבות מפורט יוסף ועד פונוביץ'. נכניס אותם, שישמעו את זה.
0: תקח פרויקט, תעשה יוזמה.
1: יכול להיות, אני בעד, אני בעד.
0: הם לא יודעים, עולם הישיבות פורח, לומדים, אתה שומע קול תורה, אתה לא שומע קול של עשיו.
1: ברור.
0: אתה שומע שם קול של תורה. אז יש נניח, אתה יודע מה, בוא נלך על 10%, בסדר? 10% בערך מ-100, יש 80,000 בחורי ישיבות ו-100,000 אברכים. כך 10% מהבחורי ישיבות, אברכים דרך כלל כולם כבר חתיירים. נניח יש לך 10,000. נניח, במקרה אנו הכי גרוע, אני אומר לך שיש. בסדר? אז אני אומר, אם אתה לא לומד תורה, סליחה, אני גם מוכיח את זה הלכתית.
1: אגב, גם מה זה לא לומד תורה? בחור שמצליח ללמוד סדר א', הוא נקרא בחור שלא לומד תורה? הוא לא מוצא, הוא לומד סדר א', לא לומד סדר ב' וג'.
0: זה לגדולי ישראל, זה לא לי החלטה.
1: מה זה לא לומד? אז יש כאן, יש כאן איזה, יש כאן
0: בעיה. אבל אם הוא הולך, אם הוא הולך לתאילנד, ואם הוא הולך
1: לכדורגל,
0: ואם הוא הולך לכיכר החתולות בירושלים, ואם הוא מסתובב בפאבים, ואם יש לו מכשיר לא כשר, אז סליחה עם כל הכבוד, זה לא בדיוק מי שאמור להגן על עם ישראל בלימוד תורתו. כלומר, אבל אני גם לא רוצה לזרוק אותו לאבדון לתוך הצבא, כי שם הסיכוי שהוא יאבד. אבל יכול להיות שאם יבנו להם את היחידות מיוחדות, כמו חשמונאי, ויקבלו שם שיעור התורה, כמו שמבטיחים בכל הדברים האלה, אדרבה, יכול להיות שזה פתרון לחלק מהאנשים הללו. רק היום אין עם מי לדבר, כי הם הקשיחו והקצינו את המצד שלהם. הרבנים שלנו הקצינו וסגרו את עצמם ונהיו כולם פלג היום. ואתה נמצא עכשיו בפלונטר, שאני לא יודע איך יפטרו אותו.
1: הרב דיבר עם רבנים על זה?
0: אני מדבר, כן, אבל הבעיה שקשה לדבר היום. קשה לדבר היום כי אנשים פוחדים, כי גם פוחדים מתגובות ציבוריות שאם הוא יגיד שאם הוא מזדהה עם זה ואתה וזה, אז עלולים ככה להביט עליו. אני לא חייב לאף אחד, ולא חייב לאף אחד כלום. לאף אחד לא, אני לא צריך שמישהו יעריץ אותי או משהו כזה. אני אומר את האמת, כי גם הלכתית, אני מוכרח את זה בספר, שמי שלא לומד תורה צריך להתגייס. זה לא עכשיו סתם ככה. שמישהו רוצה שיתווכח איתי. מי שלא לומד תורה צריך להתגייס לפי ההלכה. אלא מה? אתה יכול לבוא בטיעון, גדול המחטיאו יותר מן האורגו, אז על הצד הזה אנחנו נתפסים שאסור ללכת לצבא, כי הוא עלול להתקלקל. אז הוא אומר לך, תשמע, על זה יש לי פתרון, אני אבנה לך יחידות מיוחדות. ואם אני אבנה לכם את כל היחידות ב-100% וניצור אימון עם הרבנים, כן, אני בעד. כן, צריך להיות אמיץ להגיד את זה. לא צריך לפחד. כי המציאות, אתה חי פה בתוך מדינה. לאורך כל ההיסטוריה היה צבא, והיו יהודים בתוך הצבא. אבל מה אנחנו במדינת ישראל? אנחנו רוצים שיהיה צבא של לומדי תורה וגם של זה. ומי של הביניים הללו, כן, צריך למצוא להם את המסגרת.
1: המתאימה.
0: זה גם יכול להיות שזה יוריד קצת המפלס. כמה יוריד, אני לא יודע. אתה יודע, הרי תמיד ישנא אותנו. אתה מכיר את הבדיחה עם אותו חבדניק שיניח תפילין לאישה ברחוב, סליחה, למישהו ברחוב, עברה שם איזה חילונית. הלו, תלך לעבוד, מה אתה מבזבז את הזמן? אמר, עכשיו סיימתי 8 שעות, אני רק מניח תפילין. אז תלך לצבא. אמר, סיימתי עכשיו 30 יום מילואים. אמר, אתה יודע מה? אז תלך לעזאזל. הרי כל מה שנעשה איתם בסופו של דבר,
1: הם תמיד,
0: הם ישנאו אותנו. כן, זה רק התירוץ לכאורה הצבא. אבל פה אני לא מתייחס לזה, אני מתייחס לזה הלכתית, זה נכון או לא נכון. חברתית, לשאת בעול עם כל אלה שבאמת קורסים. למרות שאני בטוח שיש פה ניפוח של הנתונים, שזה לא נכון בדיוק כל המספרים של אלה שקורסים, שזה מדובר גם רק על חלק, כי שתבינו, אנשים כל הזמן מדברים צבא, או אלה מסכנים, מסכנים את עצמם, ואתם כלום, מדובר על 10-12% זה לוחמים שמסכנים את עצמם. 88% זה תומכי לחימה, זה אחורה, זה 8200, זה קריה, זה בסיס גלילות, זה כל הדברים הללו, וסתם הם מקצינים את זה, כולם, הם מסכנים כל החילונים את חייהם, אתם הדתיים, כלום. זה לא נכון בכלל.
1: חברים שלי, לא יודע, אני שוב, אני לא זה. אני אומר, חברים שלי, חברים שהתגייסו בסבב ב', הרב מכיר את הקונספט?
0: כן, ודאי.
1: הסבב ב', אז הם התגייסו, ואחרי זה גם שולחים להם זימונים, לימי מילואים, ומבחינתם זה גם מעולה, כי הם עצמאים, וזה מסתדר להם יפה. והם אומרים לי, תשמע, אנחנו לא עושים הרבה. לא עושים הרבה. ואני שומע את זה, אני אומר, אני מתחלחל, כאילו אומרים, אני שומע מצד אחד, שומע את הקולות בתקשורת, אומרים חסרים לנו כוחות, חסרים לנו כוחות, וחברים שמספרים שהם משחקים ששבש, והם נחמד להם, כי הם 5-4 ילדים בבית, הולכים לאיזה 3 ימי קייטנה, חוזרים הביתה, השכר שלהם לא נפגע ושום דבר לא נפגע.
0: מה זה, מקבלים 9,000, 10,000 שקל לחודש מינימום.
1: אז מה? הם גם, שוב, הם עצמאים, אז הם גם מזדקים על האפשרויות שהם יכלו לעשות. אם אתה עורך דין לדוגמה, והיית במחזור הקודם שלך מקבל 50, וזה, אחר לא קיבלת, אז הצבא משלים לך את זה. ואני אומר, אני מסתכל על זה, אני אומר כאילו, משהו פה מזויף קצת.
0: כן, אבל אני יודע מה הפחד שלי, שעכשיו אנחנו משדר את זה, ואז הם יגידו, תראה, לא מספיק שלא הולכים צבא,
1: הם גם
0: מסתלבטים,
1: שהחיילים לא... חס ושלום, אני לא מסתלבט, אני רק אומר, אם כל כך חסרים קולות...
0: לא, אני מסכים איתך שזה אמיתי, נכון, שיש באמת שמוסרים נפש ומחרפים נפש, לא סתם, ועושים, אבל לא כולם, וזה לא בדיוק ככה, ואנחנו מפרגנים, ואתה יודע מה, תנו להם כסף, נקורא כתרדו מאיתנו, ואנחנו לא באים, עכשיו, איננו לא צרה כמו שעיניכם צרה בנו. כל שקל הרי שניתן לחרי, כל שקל יש עליו דיון. הנה, עכשיו היה דיון, אם נניח עכשיו יחזירו את חוק המעונות, כמה יעלה למדינה? מיליארדים. קודם כל, זה לא עולה למדינה. זה כסף שנתנו אותו על פי חוק, רק בגלל שהסעיף התקציבי אומר רק מי שלומד במוסד כזה כך, ועכשיו הורד לנו את המעמד, אבל זה אותו כסף שהוא קיים, זה לא עולה למדינה. מה הם עושים? כל דבר, אם יתחוקו את החוק הזה, הברכים יחזור להם הכסף, זה עולה למדינה. מה זה עולה למדינה? וכמה עולה למדינה סטודנט? 70 אלף שקל לשנה. כמה ערבים יש שם? עשרות אלפים. שמקבלים תקציבים מהמדינה בסטודנטים שהם לא משרתים המדינה. לך תדע חלק מהם לאן, איזה הנהגה הם יגיעו בסופו של דבר. יש לי כל כך הרבה מה להגיד מול השקר שלהם, את זה אני אומר להם כשאני נמצא אצלם. אבל, אבל, אבל אין לנו הסברה. אין לנו הסברה, כי אין לי את הדרך. תשמע, מזמינים אותי הרבה פעמים. אני כבר פעם הייתי רץ. נגיד לך למה. כל פעם שאני בא, הם באים לחבוט אותי, להביא את הדתי. הנה הוא אומר ככה, והם מביאים לי פתאום איזה נכד אחד של מרן, או איזה שוטה, או מישהו אחר שיהיה. ואז הוא אומר לך, אני ככה, וזה ככה, וזה ככה. ואני באתי מביא לך איזה יאיה פין, כזה מישהו. ועכשיו, הוא מדבר איתך, הדמעות, רגש, מוות וזה, ואתה בא לדבר לערכים. אתה מדבר בשם התורה. מה הסיכוי שלי להעביר את המסר?
1: אבל הרב צועק פה על הסברה.
0: כן.
1: ובמקביל, הרב אומר, אני לא יכול לעשות הסברה, כי מביאים לי אנשים שאני לא יכול להתמודד איתם.
0: יפה. לכן היום יש את הכלים האלה שנקרא הפלטפורמות הנוספות.
1: הדיגיטל.
0: הדיגיטל. היום אתה מוציא סרטון בכמה שניות שאתה יכול להוציא סרטון, למשל, על הנושא שחרדים למשל לא משלמים מיסים. דוגמה, שבוע שעבר היה איזה ויכוח בין אישה יקורן לבין איזה מגישה, ואמרה לו שחרדים לא עובדים בכלל. אז הוא אומר לה, מה פתאום? הוא השתמש בנתונים שלי שאני פרסמתי בספר שלי, עובדות או הסתה. הנשים עובדות כמו כל החילות, כמעט 100% עובדות. החרדים עובדים, הגברים, בין 50-55%, כן? נניח, והפער בין אלה שעובדים לא עובדים, נניח 70-80% ממוצע. אז אם אתה לא יכול להיות, חרדים לא עובדים בכלל. מה זה לא עובדים? איך אני הגעתי להוצאתי את הספר שלי? ראיתי הנהג הסעות של הילדים שלי חרדי, המלמדים חרדים, סוכן ביטוח שלי חרדי, המכונאי שלי חרדי, זה חרדי. אז אמרתי, רגע, אז איך יכול להיות שאנחנו לא עובדים? אשתי אחות במקצוע, הבנות שלי כולם עובדות מזכירות, זאת מנהלת חשבונות הקלה שלי. אז מה זה לא עובדים? בטח שאנחנו עובדים. ואז אני חשפתי את כל העובד, מי שקורא את הספר שלי מקבל חום. של עובדות או הסתה, יש הרבה שהם משתמשים בזה, כשחילונים שהם אומרים, אבל רגע, אבל אמרו לנו משהו אחרת, כי הם שותפים להם את המוח. ואני חשבתי לעבוד, אם היה לי קצת איזה משהו, מישהו שבא תומך בי, אני לא צריך כסף, אני לא מבקש מאף אחד כסף. הכל אני עושה בחינה, ברוך
1: השם. רק להיות הפלטפורמה.
0: רק שמישהו יעזור לי. יעזור לי להפיץ את זה. לא, גם לצלם את זה. לערוך את זה, אני צריך קצת אנשי מחקר איתי. דברים שמישהו יעזור לי, אני גם לומד תורה, אני לא שמח שמתעסק כל היום בזה. אבל אין, אף אחד לא שומע, כאילו זה מעניין רק אותי כנראה.
1: אז אולי עכשיו, אולי עכשיו זה יקרה. מי יודע, אולי בכל ברמה אפילו. מילה לסיום, כי טס לנו הזמן. האם אנחנו מדברים על, באמת על, על גיוס ועל התקופה הזאת שבחורי ישיבות יכולים למצוא את עצמם בכלא, בתור אדם שיודע מה זה כלא? קודם כל, מה הרב יכול לומר להם? דבר שני, האם הרב רואה באמת שיהיה פתרון לדבר הזה?
0: הכלא שלי הרבה יותר פשוט משלהם.
1: כן?
0: ברור, מה? כשאתה מגיע שאתה, קודם כל הייתי באגף שהוא אגף תורני. לא שכולם שם התורניים, כן? השם ישמור. אבל היו שם, בסדר, יש לך מניין, יש לך תורה, נתתי שם 900 שיעורים, אז אני לפחות, אני...
1: אבא סופר שיעורים שהרב נותן?
0: לפי ימים, פחות או יותר. כן, לפי 900 ימים הייתי שם. שבתות הייתי נותן 2-3 שיעורים, אז תגיד, כזה זה בחופשה שיצאתי פה, משהו כזה. 900 שיעורים בממוצע נתתי, כן? זה עד היום יש לאנשים שהייתי בקשר, שהתחזקו וקיבלו המון. עכשיו, כשאתה לוקח בחור ישיבה מסכן, ועוד שם יש סוהרות, ושמעתי שגם כן מכניסים כל מיני סוהרות לא בצניעות תמיד, וכל מיני בעיות, והוא צריך לשמוע גם כליות עם חילונים אולי, ולשמוע כל מיני דברים, ואין לו מספיק חוזקה ותמיכה, והוא נחשף לכל מיני דברים. זה ניסיון לא פשוט. אתה, כשאני הגעתי שם, אני בן תורה, אני רב, אני כותב ספרים, ישבתי שם כל היום, כתבתי, למדתי. תמיד, אנשים האלה, אתה מכניס אותם לשם, חרב עולמם. הם פוחדים, מפחידים אותם, הם לא יודעים מה ילד יום. וזה אני לא מקנה בהם ולא בהורים שלהם. שמה, בן אדם שיודע, בן שלו בן 18-19, זה לא משנה כמה.
1: כי הייתי שהרב אמר שהכלא זה הייתה התקופה הטובה בחייו.
0: כן, במובן מסוים, הרבה יותר טוב מהתקופה של החקירות ושל המשפט, ששם שוחטים את הבן אדם, זה גם תקופה של חוסר ודאות. בן אדם לא יודע מה ילד, לאן יגיע, מה יקרה. אבל אחרי שכבר נפסק הכל, ואתה מתחיל לספור רק תאים מתי זה נגמר.
1: אפילו שידעת שקיבלת עונש לא מידתי.
0: בוודאי.
1: ולא...
0: זה ברור. אבל ישבו שם אנשים הרבה והם קטרים יום ולילה. מה עשו לי ומה עשו לי ומה שתו לי. אני באתי עם חיוך. עשו לי, לא עשו לי, הכל זה בורא עולם, אני מקבל את הכל דין, בורא עולם מתאפל. צריך להתאפל בנושא הזה. אני לא שם עכשיו לפקוט על העבר. אני מסתכל על העתיד. אני מסתכל על העתיד, יש לי משפחה, צריך לחזור אליהם, צריך לחזור לחיים נורמליים. וככה, ככה, ככה שרדתי. שרדתי עם התורה שלי, עם האמונה שלי, באמונתו יחיה. אנשים שם שכל היום הם מורמרים ובחו, אנשים לא שרדו כל כך. כי אתה צריך להסתכל קדימה, ואני עודדתי הרבה אנשים מפורסמים, אני לא אזכיר שמות, שגם הגיעו לשם, ואנשים שנתתי להם כוח. מה זה אמונה? ומה זה לקבל את הדין באהבה? וזה פרק בחיים. היה לי פרק עד הצבא, בצבא אחר כך, חזרה בתשובה, שיבת תורה חיים, פוליטיקה, מה עשיהו? מה קרה? זה עוד פרק, אז מה? אז תשבתי שתהרוס את החיים שלך?
1: חס ושלום.
0: לא, זה מה שאני
1: אומר. ואני חושב שאנחנו קיבלנו, הרב חושב שאין הסברה, אני חושב שהרב בין אנשי ההסברה הגדולים ביותר בציבור החרדי.
0: תודה.
1: חוגים שהרב חלק מהמערכת של כל ברמה, ואנחנו שמחתי כל כך לדבר עם הרב. אני חושב שהשיחה הזאת נתנה בטוח תעצומות נפש להרבה מאוד מאזינים שלנו, חרדים שיושבים ובחור ישיבות שעכשיו תכף יוצאים לבין הזמנים, וגם ככה מרגישים, הם צריכים את מי שיאמין בהם, שיאמין בצדקת הדרך. וכיף, כיף לשמוע את הרב, וכיף לראות את הדרך הזו, ואני רוצה להודות לרב. ומה נאחל?
0: מה נאחל? תמיד יהודי אומר לך משיח, אבל אני אומר שאני לא חי בשביל משיח, אני חי כדי לחיות, לעבוד את עבודת השם, וכשיבוא המשיח, אז בעזרת השם אנחנו נהיה יותר חזקים, נהיה יותר מאושרים. אבל עכשיו יש לנו לא לחיות באשליות. אתה יודע, איך אמר פעם מישהו, אני חושב שזה חפץ חיים, אמר, יהודי צריך להאמין שהמשיח יבוא בכל יום, אבל צריך להמשיך לעשות מעשים שכאילו יבוא בעוד 100 שנה. לא לחיות באשליות או דברים, הנה המשיח, המשיח אותו. לא, צריך לעשות דברים כדי להביא אותו. וצריכים, הציבור שלנו צריך לדעת, הדרך שלנו היא דרך האמת של החרדיות. זו דרך האמת. נכון שנכנסו לנו כל מיני דברים על הדרך, וכל מיני חדשנות, ונכנסו בנו כל מיני דברים רפורמיים אפילו בתוך תוכנו, שאני נאבק בהם בתוכנית כדי להציף אותם, כדי להזיר את האנשים. ושבני התורה ידעו, תדעו לכם, עם ישראל עומד עליכם. אתם לא פחות מ-F-35, אתם לא פחות משום כלי אחר. אתם מצילים את עם ישראל בכוח לימוד תורתכם, אבל מאידך לדעת לכבד ולהעריך את החיילים. הם מוסרים נפש בשבילנו, וכך חינך אותנו מרן. לאהוב כל יהודי, לאהוב כל חייל, ולא לחשוב נמות ולא נתגייס. משפט הכי מזעזע שיש בחיים, שהוא הכי פוגע בנו. מה זאת אומרת? נחיה בתורה, נמות בתורה, כן? זה משהו אחר. אבל להגיד נמות כי לא תמותו, אתם פריירים, תמותו, זה פוגע. צריך להיזהר. אנחנו חשוב לנו הסברה לקרב, שומעים לקרב. אני כל לילה מוסר את נפשי למען המסר להחזיר בתשובה. דברים כאלה רק מרחקים, שומעים לקרב ולא שומעים לרחק. יהיה רצון שזכות התורה תגן על עם ישראל, ונעבור את התקופה הקשה הזאת.
1: יש סיכוי.
0: ודאי, תמיד יש סיכות.
1: בסוף
0: תמיד,
1: יהיה
0: אתם תראו בסוף
1: שזה יסתיים הכל.
0: רק הפחד שלי שמרוב רדיפה של התורה, ואני תמיד זועק את זה, שבורא עולם יראה שבטל שבעתם אלוהים, כמו שקרה במצרים, וחס ושלום, חס שלא יקרה איזה אסון בעם ישראל. אני מתפלל על זה כל יום, כי מרוב שהרדיפה של התורה, וכל שנייה וכל היום אנחנו מנגינתם, כל, אין, תפתח עכשיו רדיו בטעות. איפה שתפתח, חרדים, כספים, גנבים, גזלנים, משתמטים, בטלנים. מה, עד כמה אפשר להעלות את חמתו של בורא עולם? אני מתפלל שלא יהיה אסון, בעזרת השם.
1: בעזרת השם, תודה רבה. הרב שלמה בן עזרי, מגיש חד וחלק, מגיש מאות שיעורים ועשרות שיעורים, ובעל 8 ספרים. תודה רבה, רבה, הרב.
0: תודה רבה לכם.
2: התוכנית בחסות עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: בשבילך
2: ובשבילי
3: כל
2: ברמה. פור, חד וחלק.
4: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098, עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
6: חכם.
3: באמיץ סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. באמיץ סטור.
6: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
7: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
3: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
9: מי ש...

0: קישי עודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
6: רואים שמישהו חשב...

0: כל ברמה, החדשות.
1: מקבל שידור. בת אחת, שתיים.
2: אריה, סגרת את הקונסולה. את הקונסולה.

0: שלום רב לכל המאזינים היקרים. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים, בשבוע שחל בו תשעה באב. הימים האלה הם ימי אבל וצער, אבל מעבר לכך מדובר בימים של חשבון נפש עמוק, ימים שבהם אנחנו נדרשים להתבונן בשורשים שהביאו לחורבן בית מקדשנו ותפארתנו, כדי לדעת איך לבנות אותה מחדש. בצומות הללו מטענים ישראל מהצרות שאירע לישראל. הרמב״ם כותב בהלכות העניות בפרק ה' שהסיבה היא כדי לעורר את הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. ויהיה זה זיכרון למעשה אבותינו הרעים ולמעשינו. כותב הרמב״ם שמעשים הרעים גורמים את הצרות, ועל ידי שנצום בהם ונתענה בהם, נשוב להטיב ולעשות תשובה שלמה. לכן כל אדם חייב לשוב בתשובה, לפשש במעשיו באותם הימים, ימי בין המצרים, יותר בשאר ימים. מכיוון שכך הייתה התקנה, כמו שהביא כף החי מסימן תפקוף ממתת. חכמים, חז"ל, הקדושים, בגמרא מסכת שבת בדפקוף יוטט, מגלים לנו יסוד שהוא מעורר מאוד מחשבה. עולה אומר, הלא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים. הוא מביא סימוכין לדבריו מפסוק בדברי הימים, שם כתוב, האיום על עיבים במלאכי האלוהים, ובוזים דבריו, ומתעתעים בנביאיו, עד עלות חמת אדוני בעמו, עד לאין מרפא. מלאכי האלוהים שכתוב כאן, הכוונה היא לתלמידי חכמים, שהיו מלעיבים בהם מלשון עילבון, ובוזים דבריו, ומתעתעים בנביאיו, ובסוף עד עלות חמת השם בעמו. עד לאין מרפא, כך נזכר שם בפסוק. כשמתבוננים בדברים האלה, האמת שהלב רועד. למה דווקא זה השורש לחורבן המקום הקדוש ביותר לעם ישראל? מכיוון שהתורה ולומדיה זה הרוח החיה של עם ישראל. זה עמוד התווך שמחזיק את כל הקיום של עם ישראל בכלל ובארץ ישראל בפרט. ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא. ברגע שיש חלישות בהבנה של הערך הזה, ברגע שיש חלילה איזו פגיעה בכבודם של אלו שכל חיותם היא התורה הקדושה, ממילא הבסיס הרוחני שעליו כולנו עומדים מתנענע, גם הוא נשמט. בדורנו זה ובתקופה הזו אנחנו עדים לכל מיני רוחות מורכבות שמנשבות בחוץ. יש קצת קרירות, אולי חוסר הבנה, לפעמים גם כן קשיים וניסיונות לא פשוטים שמלווים את אותם בני עלייה שהם בוחרים להקדיש את חייהם יומם ולילה לעמלה של תורה. אותם בני תורה העיקרים, הם השמירה, הם ההגנה האמיתית על עם ישראל, הרבה פעמים מוצאים את עצמם שמתמודדים עם תחושות של ביזיון וחוסר הערכה והרבה לחצים מבית ומחוץ. ומכאן אני רוצה ברשותכם לפתוח בנושא שבו נדבר בימים הללו עד יום תשעה באב, בכל יום, בנושא הזה שהוא המפתח הגדול להבין את המושג של כבוד התורה, להבין מי הם אותם בני תורה והמדרגה שלהם הנשגבה. רבותינו מביאים מה שכתוב בספרים הקדושים, שכל אדם שלומד תורה בלילה נמחלים לו כל עוונותיו. התורה הקדושה שלומדים אותה מתוך עמל, מתוך פרישות, ובעיקר בשעות הלילה שכל העולם שקט, יש לו כוח מתאר עד כדי כך שהגאון יעבץ. בהגעותיו למסרת ברכות דפנון ד' הוא כותב שמסורת בידינו שכל אדם שעוסק בתורה בלילה מוחלים לו על כל עוונותיו. כך מביא בספר ראשית חוכמה בשער הקדושה בפרק שביעי גם הגאון רבי חיים פלאצ'י בספרו תוכחת חיים. זה מוסר שכתב רבי חיים פלאצ'י על סדר הפרשיות בפרשת בו, וחזר על זה גם כן בספרו כף החיים בסימן ג'. רבי חיים ולוז'ין בספרו קטע ראש סימן סמך ג' מביא, אדם שנזהר שלוש שעות בלילה לומד תורה לשמה, מוחלים לו על כל עוונותיו. אנחנו רואים באמת בחוש דבר מאוד מעניין. אם נראה שיש ברית מילה, כל הציבור כולו רודף, מזדרז, לבקש ברכה מהסנדק. למה? כי כתוב בספרים הקדושים, שבשעה שאדם עושה מצווה כזו גדולה, נמחלים עוונותיו של הסנדק. מכיוון שהוא נקי, מאחת, אז מילה הברכה שלו היא ברכה שיש לה כוח, שערי שמיים פתוחים בפני הסנדק. אנשים, תראה אותם עומדים בתור, מחכים ומצפים לקבל קורטוב של ברכה מאותו אדם שנמחלו עוונותיו באותה שעה, הסנדק. זה דבר נכון, כי הגאון רבי דוד חזן, שהיה לפני 300 שנה, היה מרבני איזמיר, הוא חיבר ספר שנות חיים, רבי חיים, הוא נולד לרבי דוד, לרבי חיים חזן הראשון שחיבר ספר שנות חיים, הוא בנו של רבי יוסף חזן, מחבר ספר עין יוסף, בסופו של דבר הוא נקבר בירושלים. אז הגאון הזה, אביו של רבי רפאל יוסף חזן, הראשון לציון, מחבר ספר חקרי לב. הוא כותב בספרו חוזה דוד, על תהילים, סימן נון זין. הוא מביא שם שבמילה, בברית מילה, מתכפר העוונות לאבא, למואל ולסנדק, מכל העוונות שלהם. גם רבי אליהו הכהן האיתמרי, מגדולי רבני איזמיר, בספרו עיני העדה, מביא בשם המדרשים, שכל מי שנמצא בברית מילה, גם כן מתכפרים לו העוונות. וגם הגאון רבי אליהו כהן איתמרי מוסיף שגם אדם שנקרא בשמו של הנימול, גם כן מתכפרים כל עוונותיו. אם נגיד קוראים לנימול בשם אבישי, אז כל מי שיהיה שם במקום ויקראו לו אבישי, יתכפרו עוונותיו, וכן על זה הדרך בכל השמות. כך כותב גם כן רבי אברהם פלאצ'י בספר ומהר אברהם מערכת מם. אבל אם נתבונן בדבר הזה, הרי הדברים קל וחומר. אם אחרי הסנדק כל העולם רץ כדי לקבל ממנו ברכה בשביל מחילת העוונות החד פעמית שהוא זכה לה, כמה צריך לרוץ שבעתיים אחרי כל בן תורה ואברך יקר שיוצא מבית המדרש בשעת לילה מאוחרת? הרי כרגע הוא עסק בתורה, עמל בתורה בלילה, באותו רגע ממש הוא עומד במדרגה גדולה מאוד ונשגבה, שנמחלים לו כל עוונותיו בכוחה של תורה. האדם הזה, האברך הזה, הבחור שיבה הזה, הוא מעיין נובע של קדושה וברכה. ובין מחילת העוונות של אתמול למחילת העוונות של היום, כבר כמה עוונות הוא הספיק לעשות. בקיצור, מדובר באנשים טהורים וקדושים. ודווקא מהסיבה, רואים מה הכוח של אדם שעוסק בתורה. דווקא מהסיבה הזו, שנמחלים כל עוונותיו של מי שלומד תורה בלילה, זו הסיבה שאמרו במסכת ברכות דף נון ד', כתוב שם שאמר רב יהודה, שלושה צריכים שימור מן המזיקין. אסור להם ללכת יחידי בלילה. חולה, חתן וחלה, ויש ברייתא שמוסיף גם כן חיה, יולדת, ויש אומרים גם אבל, ויש אומרים אף תלמידי חכמים בלילה. אז ראיתי הסבר נחמד מאוד שכתב הגאון רבי יעקב חיים סופר, ראש ישיבת כף החיים, גאון עצום ומופלא, בספרו זרע חיים בזמן כף ג', והוא מסביר את העניין הזה. והוא שואל שאלה יסודית, כתוב שהיולדת צריכה שימור, חיה צריכה שימור. הוא מקשה, הרי היולדת, עד שהיא ילדה, היא באמת צריכה שימור. שיושבת, שעה שיושבת על המשבר, כתוב בעיקר הבא פרשה כף זין, 99 למיטה ואחת לחיים, או במסרת שבת דף למד א', אנחנו אומרים את זה כל ערב שבת, על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, ושם כתוב שהסיבה היא שזה זמן הסכנה, והשטן מקטרג בשעת הסכנה, באמת כך כותבים התוספות בכתובות דף פבב, שרוב פעמים אישה מסתכנת בלידה. אבל אחרי שהיא ילדה כבר, היא לא מסוכנת. רש"י כותב, החיה שצריכה שימור, זו אישה שכבר ילדה. מסביר הגאון רבי יעקב חיים סופר בספרו זרע חיים, פירוש נפלא מאוד, ואומר כך, הסיבה של כל האלה שהבאנו ברשימה, חולה, חיה, חתן וחלה, תלמיד חכם בלילה, אבל, כל אלה, הסיבה שצריכים שימור מכיוון שלכולם מוחלים את כל עוונותיהם, ולכן השטן מתקנה בהם, אחרי שכל העוונות שלהם נמחלו, נמצא שכל מה שהוא טרח עד היום, זה היה לשווא. הוא 40-50 שנה הוא טורח להחתיא בן אדם, ופתאום ברגע אחד נמחלים כל עוונותיו. הוא מרגיש שהיגיעה שלו הלכה לריק, לכן הוא לא רוצה שהם יזכו לרגע שתהיה להם מחילה. כי החולה נמחלים עוונותיו, כך כתוב בנדרים דף מ"א, כתוב אין החולה עומד מחוליו,
1: עד שמוחלים לו על כל עוונותיו. גם היולדת היא בכלל חולה, ונמחלים עוונותיה, או בגלל שכל מהלך הלידה זה נס גמור, כמו שמביא רש"י במסכת שבת דף למד א', וכתוב במדרש תהילים ממזמור י"ח, כל אדם שנעשה לו נס ואומר שירה, מוחלים לו על כל עוונותיו. בספר שבט מוסר, בפרק כ"ד, כותב רבי אליהו הכהן האיתמרי, שהאישה אחרי שילדה בן, אין לך אישה או בת, אין לך אישה שילדה שלא תאמר שירו שבחה ועלה לקדוש ברוך הוא. אז ממילא נמחלים עוונותיה, לכן היא צריכה שימור דווקא אחר הלידה. גם תלמיד חכם בלילה, כשהוא עוסק בתורה, הבאנו את דברי הגאון יעבץ לברכות דף נ"ד, שכל אדם שעוסק בתורה בלילה, מוחלים לו על כל עוונותיו. לכן הוא צריך שימור, שלא ילך יחידי. יצר הרע לא רוצה שימחלו עוונותיו של אדם. גם לגבי האבל, הגמרא מועד קטן בדף חו"ב מביאה שכל מי שמתאבל על אדם כשר, מוחלים לו על כל עוונותיו. מסתבר שגם האבל בכלל זה. מה, וכי בגלל שהוא יושב שבעה אז גרע כוחו? אז לכן כל אלה נמחלים עוונותיהם והם צריכים שימור. אותו דבר לגבי חתן וחלה, שכתוב בירושלים ביקורים פרק ג' הלכה ג', שמוחלים לחתן את עוונותיו. והתשבץ קטן מביא בסימן תף סמכי, שגם לכלה מוחלים את כל עוונותיה. ומכאן אנחנו לומדים על בן תורה. במקום שהעולם יסתכל על הבן תורה בקרירות, או בזלזול חס ושלום, האמת היא צריכה להיות הפוכה בדיוק. צריכים היינו לרוץ אחרי בן תורה ברחובות, לבקש את הברכה שלו, לייקר את מציאותו של לומד תורה, לשאת אותו על כפיים, לכבד, לחזק את אותם בני העלייה. הם מחזיקים את העולם כולו בלימוד שלהם. ודווקא בימים האלה של בין המצרים, שהם ימים קשים, כמה אנחנו זקוקים לברכה טובה. להמחיש את העניין, מספרים, באחת המדינות שלט איזה סולטן, פיקח חכם מאוד. הוא תמיד אהב להתבונן בדרכי בני אדם, ורצה להבין את הנפש של האזרחים שלו. יום אחד החליט הסולטן הזה לעשות מבחן לשני משרתים נאמנים בארמון. קרא למשרת אחד, אמר לו, תשמע, הלילה בחצות בדיוק, אתה צריך לצאת לחצר הארמון, שם יעמוד סוס מלכותי, אתה צריך להבריש את השיער של הסוס, ולטפח אותו במשך 3 שעות רצופות, בקור העצום של הלילה, בלי להפסיק רגע. לסדר, לקלוע לו צמות, להבריש, לחזור, לפרק, לסדר, כל הלילה 3 שעות. למשרת השני אמר המלך, הלילה באותה שעה בחצות הלילה, אתה צריך להיכנס לחדר הספרים המלכותי, שם יש ספרים של חוקי המדינה, תיקח את ספר חוקי המדינה הישן, ואתה צריך לשבת וללמוד את חוקי החוכמה והיושר, להעמיק בהם וגם לסכם אותם באיזה מאמר יפה, במשך 3 שעות, כדי שתדע איך להתנהג בצדק. שני המשרתים עשו בדיוק מה שאמר הסולטן. אחד הראשון עמד בקור, הזיע, הבריש את הסוס המלכותי, ואילו השני ישב בחדר החם והשקט, בתוך הספרייה, הגה בחוכמה וכתב את הרעיונות שעולות לו. בבוקר קרא לשניהם הסולטן, לפני כל השרים וכל הפרלמנט שלו. פנה למשרת הראשון ואמר לו, אתה טיפחת את הסוס, הראית נאמנות גדולה, עבודה קשה למען כבודי, כהוקרה על הדבר הזה אני נותן לך דבר מאוד מאוד נדיר שאף פעם לא עשיתי. אני נותן לך מטבע זהב נדיר, שהוא הוטבע במיוחד עם חותם המלכות, לשמירה ולברכה. כשראו את זה, כל שאר המשרתים, אנשי העיר שעמדו שם, כולם נרעשו. הסתכלו על המשרת הזה באיזו הערצה, תראו איזה אדם, יש בידו מטבע שקיבל מידיו של הסולטן בעצמו. המטבע הזה בטח סגולה להצלחה. אחרים אומרים זה אולי סגולה להצלח בפריימריז. אחרים אומרים זה אולי סגולה להיות שר, אולי להיות מלך, אולי להיות ראש ממשלה. כולם התחילו להתקהל סביבו, רק לגעת במטבע. להיות מלך, אולי להיות ראש ממשלה. כולם התחילו להתקהל סביבו, רק לגעת במטבע. אפילו הציעו לו איזה סכום גדול, כדי...

0: אחת פעמית, כולם רצו להצטלם איתו עם המטבע. ואילו לעומת זאת אצל המשנה למלך החדש, שעמל בלילה לחוקי המלוכה והחוכמה, זה שבידיו נמצאים כרגע כל החיים של כולם, המשפט וההשפעה האמיתית על כל המדינה, אליו אף אחד לא ניגש, אף אחד לא ביקש את ברכתו. ראה את זה הסולטן, חייך חיוך דק של חוכמה, ואמר לשרים, תראו כמה פתאים בני אדם. הם רודפים אחרי מי שקיבל מטבע של סגולה, בזכות מלאכה של שעה קלה, ומכתירים אותו לבעל מופת. אבל את זה שישב כל הלילה וקנה את החוכמה העצומה, זה שהוא שותף שלי בהנהגה, הם מתעלמים ממנו. המעשה הזה מלמד אותנו, ובזה נסיים את הקטע הזה, הוא מראה, המעשה הזה מלמד אותנו, כשאנחנו רואים אדם שזכה למצווה גדולה כמו סנדקאות, זה כמו המשרת, שזכה למטבע השמירה של המלך. זה נפלא, זה קדוש, אולי באמת ראוי לקחת ממנו ברכה. אבל איך אפשר לשכוח את אותם אלה שיושבים לילה שלם? לא מול חוקי בשר ודם, אלא מול התורה של מלך מלכי המלכים, אלה שהופכים להיות שותפים של הקדוש ברוך הוא בבריאה, בקיום הבריאה, כמו שהביא הגמרא בעבודה זרה דף ג', אלה קונים את החוכמה עצמה, התורה מגינה עליהם. איך אפשר לרוץ אחרי מטבע ולשכוח את מי שנושא את כתר המלכות? דווקא בימים האלה, עלינו לפתוח את העיניים, לראות את האמת הזאת, ולתת את הכבוד היקר והתמיכה לאותם לומדי התורה, שהם השמירה האמיתית של כולנו. נצא להפסקה קלה ומיד נשוב להמשך הדברים.
1: מיד נשוב למין המיצר, ימי בין המצרים בהלכה ובהגדה, עם הדיין הרב אבישי טהרני. התוכנית בחסות עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: בשבילך ובשבילי.
1: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. מי ש...

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: עושים לכם

0: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: מבצע מטורף לתשעת הימים בטורקיש גריל. ארוחה מלאה כוללת מנת דג לבחירה, דניס, מושט, לברק או שני שיפודי סלמון, כולל חומוס, צ'יפס וסלט ירקות ועוד 12 סוגי סלטים, כולל שתייה רק ב-120 שקלים לסועד בלבד. טורקיש גריל, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
6: חכם.
7: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, טופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
8: מרן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים.
9: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליו. תרחמת על העניין, תשלה. אני חייב לך, חייב לתת.
8: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. קרן שותפים לב נאמן, יוצאת בימי ההתרמה השנתיים למען המשפחות שמחכות לעזרה כל השנה. 1-750-51-52.
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
12: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
13: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
14: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
15: אתם מאזינים למין המצר, ימי בין המצרים בהלכה ובהגדה, עם הדיין הרב אבישי טהרני.
16: שבנו עליכם מאזינים יקרים, אנחנו בימי בין המצרים, השבוע שחל בו תשעה באב. בחלק הראשון דיברנו על המדרגה הגדולה של בני התורה העמלים בלילה, שכל העוונות שלהם נמחלים, ועל החובה שלנו להכיר בערך שלהם. כעת אני רוצה לקחת את הדברים צעד אחד קדימה אל המעשה בפועל. איך אנחנו בתוך המשפחות ובתוך הקהילות יכולים וצריכים להעניק להם את העידוד ואת החוסן הנפשי לאותם בני התורה. כשיהודי עושה מצווה, יש עניין גדול לחזק אותו ולעודד אותו מיד אחרי המצווה. אנחנו מוצאים את המושג, שהוא כולם מכירים אותו, לומר יישר כוח, כביטוי של הערכה ועידוד לאדם שעשה מצווה או מעשה טוב. המקור לזה ידוע בגמרא מסכת שבת דף פזיין, שם כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו אחרי ששבר את הלוחות בגלל חטא העגל, אמר לו יישר כוחך ששיברת, שנאמר אשר שיברת. יישר כוחך ששיברת, המילה אשר היא דומה למה שכתוב בכתובות דף כ"א, אשרת דדיינה. כלומר, חוזק אישור של הדיינים שמחזקים את השטר. אז אם כן, גם אישר כוחך, זה יתחזק כוחך. על מעשה גדול, קדוש ונשגב, האדם זקוק לעידוד. מיד אומרים לו אישר כוח, לתת לו כוח בשביל ההמשך. יתרה מזו, אנחנו מוצאים, כשבן אדם מסיים מצווה, זה זמן של עת רצון. עת רצון גדולה מאוד בשמיים. בואו ונתבונן מה עושה אישה יהודיה כשרה מיד אחרי הדלקת נרות של שבת קודש. ברגע שהיא מסיימת את המצווה, היא לא פונה לעיסוקיה. היא מכסה את העיניים ומעריכה בתפילה בבקשות על בעלה, על ילדיה, על כלל ישראל. למה? מכיוון שמעשה המצווה הוא יוצא רעש גדול בשמיים, פותח את שערי הרחמים. מעורר עת רצון, זמן מיוחד, שבו שערי השמיים פתוחים לקבל את התפילות. וזה הזמן הנכון לבקש. גם כשאנחנו מברכים ברכת המזון שברכה מן התורה, כמו שאמרו מסרד ברכות דף ממחת עמוד ב', מיד אחרי שבן אדם מסיים את הברכה, המצווה הזו יוצרת שעת רצון, ואז מה אנחנו עושים? תקנו חכמים לומר הרחמן. מה זה הרחמן? זמן של בקשות. מבקשים הרחמן, הרחמן, הוא ייתן, הוא יברך, הוא ירפאנו. מבקשים כל מיני בקשות. מכיוון שזהו שעת רצון. מזה נבין את מנהג ישראל קדושים, שאדם מסיים לקרוא בתורה או יורד מהטבעה, אחרי התפילה, הציבור מקדם אותו בברכת ישר כוח, או כמנהג הספרדים, שאומרים חזק וברוך, והוא מיד משיב להם, ברוכים תהיו. את המנהג הזה כבר הזכיר כנסת הגדולה, באורח חיים סימן קופלה מתת. למה באמת המנהג להשיב בברכה הזו, ולהגיד ברוכים תהיו, על הברכה של חזק וברוך, מכיוון שעכשיו אותו הקורא בתורה, העולה לתורה, הוא סיים מעשה מצווה גדולה מאוד. קרא בתורה שזה מצווה מן התורה. באותו זמן, שערי שמיים פתוחים בעבורו. והברכה שהוא מברך את האנשים שאומרים לו חזק וברוך, יש לה כוח גדול מאוד. הציבור שמח להגיד לו חזק וברוך, תתחזק. ואז הוא מקבל ממנו בחזרה ברכה משעת הרצון שבו הוא נמצא, ואומר להם ברוכים תהיו. הנביא ישעיה אומר, כה אמר השם בעת רצון עניתיך. הגמרא ביבמות דף עין ב' לומדת מכאן ששעת רצון זה דבר מאוד חשוב, שצריך לנצל אותו בכל תוקף שאפשר. עד כדי כך שבגמרא בסנהדרין דף סמך ד', באותו הדור שביטלו את יצרה של עבודה זרה, זה היה אחרי שבאו לירושלים לפני בניין הבית השני, אמרו חכמים, הועיל וזה שעת רצון, נבקש רחמים ונבטל גם כן את יצרה של עריות. כלומר, הם הבינו שאם המחיצות נפלו וזה שעת רצון למעלה, אסור להחמיץ את השעה הזו. יש לבקש עוד ועוד. כי הרי יש עת רצון שמזומנת לפורענות, ויש עת רצון שמזומנת לטובה, כמו שהביאה הגמרא בסנהדרין דף קוף ב'. לכן, בירושלמי, מסכת מכות בפרק ב' כתוב, שדוד המלך עליו השלום תמיד היה מתפלל לקדוש ברוך הוא, שיזכה שכשהוא מתפלל לפניו, זה יש עת רצון לטובה. לכן הוא אומר בתהילים, ואני תפילתי לך השם עת רצון, אלוהים ברוב חסדיך, ענני באמת תשעיך. כלומר, שאני תמיד תפילתי לך השם, תמיד שיהיה עת רצון באותה שעה. תכוון שתמיד שאני אבוא, זה יהיה תאים השעה, תתאים שעת רצון, והתפילה שלי תתקבל. מכל זה, יש לנו ללמוד בקל וחומר, מה החשיבות הגדולה לעודד ולחזק אדם שעוסק בתורה. הרי אם על מצווה פרטית, אדם עשה מצווה אחת, עלה לתורה. איזה שעת רצון נוצרת? האישה הדליקה נרות שבת. איזה שעת רצון גדולה, היא כבר מברכת את כל המדינה. על אחת כמה וכמה בבן תורה ואברך, שעוסק בתורה הקדושה. כל רגע שלו הוא מצווה מדאורייתא. כל רגע עומד מול השכינה הקדושה. אנחנו צריכים לא רק לעודד אותו, אלא לרוץ אליו, ליקר אותו, וכמו שאמרנו מקודם, גם לקחת ממנו ברכות. כי באותה שעה שהוא לומד, כמובן לא להפריע לו בזמן הלימוד,
6: אבל הוא נמצא בעיצומה של שעת רצון. כשבחור צעיר או אברך מסיים מסכת, הוא סיים מפעל רוחני גדול מאוד. זה זמן של עת רצון שאין דוגמתה בעולם. וכמו שאמרנו, אדם צריך לנצל שעת רצון. כמה צריך לשמח אותם. יש יסוד הלכתי שהוא עצום, שאפשר ללמוד ממנו עד כמה מגיע החובה להרים את קרנם של בני התורה. ודווקא בימים האלה, מראש חודש אב ועד התענית, ימים שמרן כותב בשולחן ערוך סימן תקוף נון א', שנהגו כל בית ישראל לא לאכול בשר ולא לשתות יין מחמת האבילות על החורבן. בואו נראה עד כמה כבודה של תורה והשמחה בעידוד של בחור ישיבה או אברך שמסיים מסכת היא גדולה. עד כדי כך שבכוח שלה לדחות את מנהג האבילות של הימים האלה. ידוע מה שכותב הבן איש חי בספרו בפרשת דברים, שבבגדד נהגו להחמיר מאוד, שאפילו בסעודת מילה שחלה בימים האלה לא אוכלים בשר. וכך מעיד רבי חיים פלאצ'י בספרו מועד אוכלו חי סימן יוד, שכך היה מנהג עירו איזמיר, שלא אוכלים בשר בסעודת מילה אלא דגים. וגם בנו רבי יצחק פלאצ'י בספר יפה ללב סימן תפקוף נון א' מסכים לזה. אבל בואו ונראה. מורנו הגאון, הגאון רבי עובדיה יוסף, עליו השלום, בספר הליכות עולם בפרשת דברים, כותב על הדברים האלה שאצלנו המנהג לא ככה. היום בארץ ישראל אוכלים בשר בין בסעודת ברית מילה ובין בסעודת פדיון הבן. מוסיף הרב ואומר, ואפילו בסעודת סיום מסכת נוהגים לאכול בשר. למרות שכולנו יודעים שאפשר להשאיר מסכת, תשאיר אותה לאחרי תשעה באב, תעשה אותה בבין הזמנים, והיא תפתח לך מנגל, ותצלה בשר כמה שאתה רוצה. עם כל זה, אנחנו לא אומרים לבן אדם תמתין עם הסיום. מותר לסיים את המסכת הרגע. נכון שהאלי הרבה בסימן תפקוף נון א' אומר שאם לא יזדמן הסיום בדרך לימודו, אז לא ימהר אותו כדי להרוויח את אכילת הבשר. רק אם זה באופן טבעי, אז תעשה סיום עם בשר. וכמה פוסקים הסכימו בזה? אבל יש בשאלות ותשובות רבי ידידיה וייל, מסימן למדהי, הוא מעיד על אביו, בעל הקורבן נתנאל, הוא אחד מגדולי מפרשי הראש באשכנז, שהוא היה עושה סעודה גדולה עם אכילת בשר בסיום מסכת בימים הללו. למרות שלפעמים ישר ימות השנה בכלל לא היה עושה סיום מסכת. לא היה עושה סעודה בסיום. ידוע שסעודת סיום מסכת נקרא סעודת מצווה, כמו שהביא שבוללקת הידוע בסימן ממזיין. גם מהרשל בים של שלמה על בבא קמה, בפרק זין מביא בזה עניינים גדולים, והביא אותו השח, השפתי כהן ויורד דעה בסימן מור, רש ממבב, בשם מערה מינץ. אז יש עניין מיוחד בסיום עד כדי כך שאפילו תענית בחורות, שזה יש לו מקור במסכת סופרים, כתב הפרי מגדים בסימן תף ממדלת, שאנחנו דוחים את תענית בחורות בשביל סיום מסכת. וכך פוסק גם כן הגאון רבי חיים פלאצ'י בחיקיקי לב יורד דעה סימן נ"ו. מכאן לומדים יסוד אדיר. אדם שמקל בזה לעשות סיום מסכת עם בשר, יש לו ודאי על מה שיסמוך. למה? משום כבודה של תורה. בפרט בעת הזאת, בעוונותינו הרבים שכבודה של תורה הולכת ומדלדלת. יראה חטא ימאסו. אין כבוד ללומדי התורה בעיני הרבה מהעם. דווקא עכשיו, שאנחנו רואים שיש חוסר הערכה ולחצים על בני התורה, יש עלינו חובה להרים את קרנה של תורה למעלה. כשבחור ישיבה ואברך עושים סיום מסכת בימים האלה, ראוי לעשות סעודה גדולה ולאכול בבשר, כדי להראות לכל העולם כולו שכבודה של תורה גדול וחשוב כל כך, עד שהוא דוחה את המנהג של איסור אכילת הבשר של ימי אבילות החורבן. בדרך הזו אנחנו מרוממים את קרן התורה ומשתבחים בלומדיה. כמו שפסק בחזון עובדיה, מלכות ארבעת העניות, שהמסיים יכול להזמין לסעודה הזו כמה מוזמנים שירצה גם בלי הגבלה, כי כל זה נעשה לכבודה של תורה. אפילו יותר מזה. בואו ונראה עד כמה מגיעה כבודה של תורה בימים האלה. אם מזדמן לאדם להריח בביתו תלמיד חכם שבא מהדרך, והתלמיד חכם עייף ותשוש מהדרך, כותב הגאון יעבץ בסידורו עמודי שמיים, שמותר לבעל הבית לשחוט בהמה, במיוחד לכבוד אותו הבן תורה שבא אצלו הביתה, ולהכיל אותו בשר בימים האלה. וגם מותר לשאר תלמידי חכמים שנמצאים שם, לאכול איתו. אומר הגאון יעבץ, אין לך סעודת מצווה גדולה מזו. הסכים איתו להלכה למעשה, הגאון רבי יוסף יוספה, הוא היה רבה של פרנקפורט דה מיין, בספרו יוסף אומץ בסימן דקל, קופלה מדלת, גם הגאון רבי חיים פלאצ'י, במועד אוכלו חי בסימן יוד. אנחנו רואים מזה מהי דעת תורה. גם בימים של צער ואבל על חורבן ירושלים, התורה הקדושה ולומדיה עומדים מעל הכל. עם סיום מסכת של בחור צעיר, דוחה את מנהג איסור אכילת הבשר, ועם חולשתו של תלמיד חכם שבא מן הדרך, מתירה שחיטת בהמה, בשר בהמה, שזה יותר חמור. בכל אלה התורה מלמדת אותנו מה צריך להיות סדר העדיפות שלנו. במקום להחליש את דעתם של בני התורה חס ושלום, במקום להסתכל עליהם בקרירות, יש עלינו ללמוד מההלכות האלה איך מייקרים אותם, איך שמחים בסיום המסכתה שלהם, להבין שלרומם את קרן לומדי התורה זה התיקון האמיתי לחורבן ירושלים, שנחרבה על מה שביזו בתלמידי החכמים. כשאנחנו מסתכלים על בן תורה, חייבים לשנות את נקודת המבט שלנו. זה לא רק אדם פרטי שיושב ולומד להנאתו הרוחנית. הוא שגריר. הוא עוסק בדבר הקשה ביותר כדי להגן עלינו. נסיים את דברי הגמרא במכות בדף י'. הגמרא דורשת על הפסוק, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה בשערייך ירושלים? במלחמה, בשערייך ירושלים. שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה. אדם שלומד בבית המדרש הוא המגן הפיזי והרוחני על עם ישראל. ביבשה, באוויר ובים, בכל מקום שעם ישראל נמצאים. ולא רק על עם ישראל, אלא הוא מגן על כל היקום כולו. זה מה שכתוב בדברי רבותינו. ולכן אומר הנביא ירמיה, אם לא וריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. והגברה למדה מזה בפסחים דף סמך ח', שאלמלא התורה לא מתקיימו שמיים וארץ. רבי חיים ולוז'ין בנפש החיים בשער ד' אומר, אם יהיה העולם רגע אחד פנוי מרעור תורה, העולם חוזר לתוהו ובוהו. רואים מזה כמה כוח יש מלימוד התורה. אשריהם אותם בני תורה המיוחדים, שיושבים ועוסקים בתורה, אנחנו רק נעודד ונחזק ונייקר ונכבד את אותם לומדי התורה. נצא להפסקה קלה ומיד נשוב להמשך הנושא.
15: מיד נשוב למין המיצר, ימי בין המצרים בהלכה ובהגדה, עם הדיין הרב אבישי טהרני.
17: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
18: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
19: הלוואי ביחד.
20: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו 1-700-704-400.
21: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
22: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
23: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
24: חד וחלק.
25: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
26: פורור, חד וחלק.
25: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
27: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
28: ענבי טלי.
29: כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
0: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
1: קו חזק לשלום כיתה א' ולחברים החדשים.
2: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: קו חזק לבית הספר מודען.
3: השנה, מופע חבורת הריאק בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת הריאק או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
4: אז תבואו!
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
27: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
24: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. סקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
28: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
29: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
30: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
31: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
29: גם.
30: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
29: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
30: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
29: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
32: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
33: ששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
32: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
34: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך, גם בבני ברק.
7: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
26: בשבילך ובשבילי
15: אתם מאזינים למין המצר, ימי בין המצרים בהלכה ובהגדה, עם הדיין הרב אבישי טהרני.
4: מאזינים יקרים, אנחנו בדקות האחרונות של התוכנית שלנו היום כאן בימי בין המצרים, גם מחר ניפגש. דיברנו על המעלה הנשגבה של לומדי התורה בלילה, דיברנו על זה שהם שומרי היקום כולו, שלמלא לימודם העולם חוזר לתוהו ובוהו, וכמה החובה עלינו לעודד אותם. ברגעים האחרונים אני רוצה להביא לפניכם מעשה נפלא מאוד, שייתן לנו הבנה כמה ראוי לעודד בן תורה וכמה העידוד בזמן הנכון בונה עמוד תווך לדורות הבאים. המעשה התחיל בבגדד, אבל הסתיים בארץ ישראל. באחד מימי חול המועד סוכות, הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, בא לבקר בסוכה של חבר בית הדין הגדול, חכם סלמן חוגי עבודי, שהוא הכיר את רבי יוסף חיים, בעל הבן איש חי, ושמע ממנו תורה. הוא היה הרב הראשי האחרון של בגדד. כידוע, הוא מסר שיעורים בית הכנסת אוהל רחל בשכונת רוחמה, והיה גאון גדול וקדוש, היה חבר בדין הגדול. כשהרב הגיע אצלו, הוא היה אז דיין צעיר, הרב מרדכי אליהו. בסוכה של חכם סלמן חוגי עבודי, באותו זמן ישב גם כן איזה ישיש מופלג, זקן בן 100 שנה, קראו לו חכם אליהו קנוש. חכם קנוש, הוא בבגדד, היה השוחט האישי של רבי יוסף חיים. כל השחיטה שהביאו הביתה של רבי יוסף חיים נשחט על ידי חכם אליהו קנוש. היה מאוד מקורב לרבי יוסף חיים. בעוד שני החכמים האלה, חכם אליהו קנוש וחכם סלמן חוגי עבודי, חבר בית הדין הגדול, יושבים ועוסקים ברזיה של תורה, נכנס הדיין הצעיר, הרב מרדכי אליהו. הוא מונה לדיין בשנת תפשין כבב, בגיל מאוד צעיר. לימים הוא עלה לכהן בבית דין הגדול, לצידו של חכם סלמן חוגי עבודי. איך שנכנס הרב מרדכי אליהו, קם בעל הבית, חכם סלמן חוגי עבודי, מלוא קומתו. מקבל אותו בערצה. חכם אליהו קנוש אומר לו, זה וולד, מה אתה קם לכבודו? אמר לו, דע לך, זה בנו של חכם סלמן אליהו. ואז הוא התחיל לספר לרב מרדכי אליהו, אני אקצר את המעשה, סיפר לרב מרדכי אליהו שהוא לא הכיר את המעשה הזה, כי בבגדד, אביו של הרב מרדכי אליהו, חכם סלמן אליהו, בגיל מאוד צעיר, התקבל לאוניברסיטה בלונדון, והיה אמור ללמוד שם, וכשהוא ויתר על זה, נכנס למדרש בית זליחה, ושם התעלה בתורה, עד שגמר את כל ספר עץ חיים, ורצה לעשות, אחרי שלמד הפשט גם כן, רצה לעשות סעודה גדולה, ביקש להזמין את רבי יוסף חיים, פנה לרבי אליהו קנוש, אמר לו, תביא את רבי יוסף חיים, וניתן משרחה אחד מג'ידי. רבי יוסף חיים לא רצה לבוא. אמר, יכול להיות בן אדם לבד, ידע עץ חיים. אמר לו, תעודד אותו, הוא חוזר בתשובה. בא רבי יוסף חיים, 5 דקות. ישב שם במשך שעה, ושמע דברי תורה, לא יכל לעזוב רבי יוסף חיים. קושיות ותירוצים ופלפולים. ועודד אותו כל כך הרבה רבי יוסף חיים, באותו זמן, עד שלבסוף, מי יצא ממנו? הגאון הרב מרדכי אליהו, וגם רבי חכם סלמן אליהו עצמו, גאון גדול וקדוש, כמה תורה, כמה קבלה היה, גאון הקבלה. כשהוא בא לכאן לארץ, הוא למד אצל השדה, הגאון רבי חיים שאול דווק הכהן, למד אצלו, וגדולי התורה דיברו בשבחו העצום והנורא. אנחנו רואים מה זה, כשרבי יוסף חיים בא לשמוע דברי תורה מבחור בן 18, בקבלה, כדי לעודד אותו. ואיזה כוח יש לדבר הזה? העמיד דורות ישרים, ותלמידי חכמים עצומים, וכמה תלמידים היה לרב, כל זה נזקף על ידי אותו העידוד הזה. גם אנחנו נלמד מזה כמה אנחנו צריכים לבוא ולעודד את בני התורה, להסתכל עליהם, לשמח את לבבם. כל אחד עכשיו שילך הביתה, יראה בחור ישיבה, יגיד לו מילה טובה, תגיד לו ישר כוח. אנחנו יודעים שבזכותך אנחנו חיים, בזכותך העולם קיים, כמו שעשה הבן איש חי לחכם סלמן אליהו. הלוואי שנתחזק בכל הדברים האלה, ונזכה באמת לתקן את האבון שבגללו חרב הבית, שביזו בה תלמידי חכמים, ונרים את קרן לומדי התורה במהרה בימינו, ונזכה שהימים האלה יהפכו לססון ולשמחה ולמועדים טובים בבניין ירושלים, אמן. נודה למאזינים העיקרים, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לעוסקים בבני ברק, אריה ושיניאק, ולעוסקים במלאכה בירושלים, שיהיה לכולם ערב טוב וזמנים טובים.
32: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה. התוכנית בחסות ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
26: בשבילך ובשבילי.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: פור, חד וחלק.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: תפסיקו לכבס מילים.
13: תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: עושים לכם מחיר.
16: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
17: עיווי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
18: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
19: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
18: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואוהבה. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
20: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
21: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
22: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
35: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
36: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
37: די, 7 שנים?
36: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
37: חכם.
38: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
22: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
39: יש מקום של אמונה.
40: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי, בנוסף מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטרורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
41: פעמית
0: סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
1: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
0: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
2: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
3: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
4: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
7: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לכפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
5: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

קול ברמה. קול ברמה. המהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

ערב טוב ושלום רב לכם. המהדורה המרכזית, נתניהו היום חוצה גבול. אמש פורסמו דבריו החריפים של מרן ראש הישיבה גאון רב דב לנדו נגד התנהלות המדינה במלחמה. הוא גם תקף את הציבור הדתי-לאומי. ראש הממשלה תקף היום בתגובה את דברה של מרן, מה שהוביל להתנגשות ישירה עם תנועת דגל התורה שהשיבה במילים חריפות. דברי גדולי התורה הם קודש קודשים של עם ישראל, מי שלא מבין את דברי מוטב שלא ימהר לפרשם. האם המשבר בין המערכת הפוליטית להנהגה הרוחנית החרדית עולה מדרגה, או שיהיה מבוגר אחראי שיעשה סוף ויוריד את הלהבות? והערב חסידות גור חוזרת להפגנה נוספת או לעצרת תפילה מול שערי כלא 10 בעקבות מעצר בחור מהחסידות. העצרת החל בשעה 9:30 במעמד מרן האדמור מגור, רבנים ואדמורים נוספים. וגם כאן צריך להבין ולשאול האם חסידות גור יוצאת לרחוב רק כשבחור בן החסידות נעצר או לא? עוד הערב במהדורה, התייחסות ראשונה של הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, לביקורת החריפה מצד נציב קבילות השופטים, בעקבות דבריו החריפים נגד בגץ, כזכור מרן הראשון לציון, כינה אותם חצופים אויבי היהדות. נהיה גם עם ההקלטה הזו.

0: בזירה הביטחונית העיניים נשואות שוב לאיראן, האם המערכה מול טהרן מתקרבת לסבב נוסף, ומה בדיוק המשמעות של המינוי של חליל אל-חיה למנהיג חמאס עבור ישראל והאזור כולו. גם אחרי שעסקנו בכך רבות בשבוע שעבר, ואלינו כאן גם מאזינים בשידור חי כאן במהדורה המרכזית, הכנסת מאשרת ביום חמישי את החוק שחייב גופים ציבוריים להנגיש הודעות דיגיטליות גם למחזיקי טלפונים כשרים באמצעות הודעות קוליות. המהלך הזה הוביל לסגן השר ישראל אייכלר וגם חבר הכנסת ינון אזולאי. וגם על ההצתה בחוות גלעד, היום נעצרו שני חשודים פלסטינים בחשד למעורבות במעשה הזה. יהיה גם עם גילוי יוצא דופן בירושלים, ערב תשעה באב מגלים ארכיאולוגים שרידי קורות עץ שנשרפו בחורבן בית המקדש הראשון, אם זה נכון זה מצמרר. עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור עלי בן חם, וברביעי שנייה בהפקה יחיאל צולמן בדיגיטל, יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון, אני יעקב גרודקה, אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית, רדיו קול ברמה, אנחנו עם הסערה, דבריו של מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, תגובת נתניהו, ישראל כהן, פרשננו הפוליטי, שלום, ערב טוב לך.
2: ערב טוב, ערב טוב.
0: ערב טוב גם לאבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום.
3: שלום, ערב טוב יעקב.
0: טוב, ישראל, בוא תסביר לנו, בוא נתחיל עם ההקלטה ואז נעבור לדברי נתניהו. מרן ראש הישיבה, צריך לומר, מתוועד יחד עם שניים מגדולי ראשי הישיבות, גם הגאון הצדיק רבי יוחנן פינקל וגם ראש ישיבת מיר, נכון?
2: כן.
0: שניהם יושבים ומקבלים ככה, אתה יודע, הדרכות ממרן ראש הישיבה, ואז הסיפור ההשקפתי עולה, ומדברים גם על הציבור הדתי-לאומי, גם על המדינה באופן כללי, ומה קורה שם בחדר ישראל?
2: הם הגיעו בעצם להודות למרן ראש הישיבה, רב דוב לנדו, על זה שהוא נטל על עצמו את מקל הנדודים, ונסע שוב בפעם, כבר לא יודע מי יודע כמה, אני חושב שלישית לארצות הברית, אבל הוא גם נסע הרי לאירופה, ונסע לעוד מדינות, אז בעצם זה שהוא לקח על עצמו, מאז שהגזרות על עולם התורה, והישיבות, הוא לקח על עצמו את ה, כמו שאמרתי, את המקל נידודים, ויוצא לנסוע ממש מדפק על דלתות של נדיבי עם כדי לגייס את הכסף הזה, ואנחנו מדברים על עשרות מיליונים לפחות בכל פעם, בכל מסע. בכל אופן הם מגיעים ומודיעים לו ואומרים לו יישר כוח, והוא אומר להם על מה זה התפקיד שלי, וכמובן שם מתחיל דו שיח, כמו שאמרת.
0: בוא נשמע ברשותך את ההקלטה ואת הדברים החמורים גם שמרן אומר ככה נגד הציבור הדתי לאומי. בוא נשמע.
4: הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? יש רשעים וחובשי כיפות סוגות שלא פחות מהם.
0: מדבר על הרשעים, הוא אומר שה...
4: הוא אומר חופשי, נדבר דבר בעשר סוגות שמחייבים ללכת. אם המדינה, אני הייתי שאל אותם לשיטה סייו, אין להם שיטה בראש, לשיטה סייו. אם המדינה שולחת אנשים, פחות, חיילים, נשאר כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים. הם עושים לחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה. בדי. זה לא חידוש. נו, זה מותר?
5: שהם ישמור.
4: הם עושים בכבוד... אז המדינה היא עמדה גדולה, עוד דבר.
0: כן. ישראל, בוא תן לנו פירוש רש"י ותוספות על דבריו של מרן.
2: תראה, הדברים האלו של מרן, לפחות לי, הם לא, אני חושב גם לך יעקב ואולי גם לאבי, ויכול להיות שלהרבה מאוד מהציבור הם מייצגים את ההשקפה החרדית השורשית והמקורית עוד מימי מרן החזוני שמרן הרב מבריסק, הרי אף אחד מהציבור החרדי לא גדל על זה של להיות ציוני. בוודאי שיש כל הזמן את השאלה הזאת, אני ראיתי שזה אחד הפרשנים הימניים הביא, אמר מה הרב רוצה שיהרגו כמו בפרעות תרפת שם בישיבת סלבודקה. אז צריך לומר שבעמדה החרדית יש כאלה שטוענים שכל פרעות תרפת נולדו בגלל הסיפור הזה של ההתחלה של הקמת המדינה. זאת אומרת, יש פה בעצם שאלה בסיסית, האם הקמת המדינה פתרה את העניין הזה של האנטישמיות והזה, או חלילה להפך, היא עצימה. לא משנה, מרן רב דב גנדו, אנחנו יודעים את הגישה שלו, הגישה החרדית, הגישה גם שתמיד הוא אומר אותה בשם רבי יוסף חיים זוננפלד, שאם היה פה, הוא אמר את זה כבר, לא צריך, אנחנו לא צריכים להיבהל מי לא אמר את זה, שאם היה ערבים, אז גם היה אפשר, כמו שהסתדרו הרבה מאוד שנים בארצות ערב, אתה מכיר, יעקב, ממרוקו, כל המצרים וכל המקומות. טוב, בכל אופן, אומר מרן ראש הישיבה את הסיפור הזה, שהאם צריך למשוך כל פעם, האם המדינה יוצאת להילחם בשביל להציל, זאת אומרת, האם המטרה זה הצלה, או המטרה זה למען כבוד המדינה. אני אגיד לך משהו גם, דיברתי עם הידיד שלך, עם רבי ישראל פרידמן, אולי מותר להגיד את זה, והוא הביא לי כל מיני דוגמאות.
0: מי זה? העורך הראשי של התנמר, כן.
2: כן, שכל מיני דוגמאות, אני אפילו לא הכרתי את המקרים ההיסטוריים האלה, שהיה כבר שמדינת ישראל יצא, זה הוא אומר, הרבה פעמים הסיפור הוא למשל תמונת ניצחון, הרבה פעמים הוא אומר, יש למשל הסיפור הזה של ב-1973, הקרב בחווה הסינית, הוא אומר, היה שם אירוע שהכל היה רק לרעבה. לא משנה, לא ניכנס לניואנסים האלה, אבל ברור שאנחנו מכירים, הרי ההבדלים בין ההשקפות, ההשקפה החרדית, ההשקפה הציונית של הציונות דתית, לא נולדו אתמול. אז מה קרה? אז אמרו את זה בריש גלי. כל אופן, מה שאני מבין, ושוב, גם פה אולי אבי יעזור, אני יודע שלא הייתה מטרה לבית הרב להוציא את זה. כי בשביל מה עכשיו?
0: איך הסרטון הזה יצא?
2: זהו, אז...
0: דרך אגב, הוא לא מהיום, נכון? ממתי הסרטון הזה, ישראל?
2: ראשי ישיבת מיר, גם רבני יומין פינקל וגם שני הרבנים פינקל, בעצם הגיעו להודות על המסע בחול. זאת אומרת, יש איזה, אחרי חג השבועות, יש בזה איזה
0: כבר יחוד. ואז נתניהו מקבל את הסרטון הזה, ואבי, מה קורה משם?
3: נכון, אז באיחור יחסית ניכר, מה שעשוי לסמן את הסיבה האמיתית מדוע נתניהו הוציא את ההודעה הזו, סביבות השעה 12 בצהריים, אולי אפילו מעט אחרי, ראש הממשלה נתניהו מוציא הודעת גינוי, וברוב חוצפתו הוא כותב כך, אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים, לא ניתן פה את כל הדברים של נתניהו, אני חושב שזה לא ראוי בכלל ההתייחסות לכך, אבל בכל אופן נתניהו, זהו פעם ראשונה, אני חושב אי פעם, שהוא יוצא ככה נגד מנהיג כל כך גדול, מהציבור החרדי. בדגל התורה כעבור כשעה או משהו כזה הוציאו הודעה נגד נתניהו וכתבו שדברי גדולי התורה הם קודש הקודשים של עם ישראל ומפי אמנו חיים מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומק דבריהם מוטב שלא ימהר לפרשם ובוודאי שלא לתוקפם יזהרו בגחלתם. בדגל התורה מתקפה לא מדי חזקה, אבל אחר מכן יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה נתניהו, התקוטט ברשתות החברתיות והמשיך לתקוף את החרדים, ואומר שיש לנו אפס סובלנות למי שמדבר שרה בלוחמי צה"ל, ואחר כך הוא הביא פסוקים ותנאים, ואומר שאחר כך בהשתלחות שלו הוא אמר, אני מציע שהסקנים מטעם יסתמו את הפה ל-99 ימים על מנת שנוכל לנצח בבחירות, אבל אני חושב יעקב שהכותרת הגדולה היא שלראשונה נתניהו מעז לפעור פיו נגד גדולי ישראל, ויש פה גם משמעות פוליטית מלבד העניין הערכי, יש פה עניין משמעות פוליטית, כאשר נתניהו, אני חושב שהמטרה המרכזית היא שנתניהו מבין שמבחינתו החוקים שהוא קידם, חוק הגיוס, חוק יסוד לימוד תורה וכולי, הוא חושב שזה עשה לו נזק את פנאי אלקטורלי.
0: זאת אומרת, הכל אסטרטגי.
3: וכרגע הוא מנסה למזל.
0: זה מעניין. ישראל, אבל בוא, אתה פרשן פוליטי ממולח, גם מכיר גם את גפני היטב, גם את נתניהו היטב. תעשה לנו רגע סדר, האם כל המעלומות הללו הם פרי, אני יודע מה, מוחם הקודח של יועצי נתניהו, היועציו הפוליטיים, כמו שאבי אמר, שמנסים ככה לאזן את התדרים הציבוריים סביב החוקים החרדים שעברו?
2: תשמע, אני רואה את זה בשני היבטים, ואני אשמח שגם אבי וגם אתה תגידו לי אם אתם מסכים. תראה, אחד זה שבאמת בני זוג האלה, נתניהו והחרדים, שלחרדים אין לאן ללכת, וגם לנתניהו כרגע אין מה ללכת. אולי אחרי הבחירות אייזנקוט יסכים לשבת או עם החרדים, או עם נתניהו והחרדים יהיו בחוץ. אני לא נכנס כרגע לאופציה הזאת. כרגע תלויים ביחד. ובעצם בשבוע האחרון היה הבליץ הזה, וכל אחד מסתכל על אותו שבוע אחרת. נתניהו מסתכל, נתתי לחרדים כזה הרבה, הרי כולם יוצאים נגדם, בנט, לפיד, אני היחיד שלא יוצא נגד, ונתתי להם את החוק יסוד לימוד תורה, ואת המניעת מעצר עריקים, ואת הגננות, וזה, הם עוד מעיזים עכשיו לשים לי אצבע בעין, וצריך לומר שבסביבת נתניהו, לפחות בהתחלה, חשבו שהוציאו את זה במכוון, כי אנחנו זוכרים את הדברים של מרן רבדויב נגד הגוש, אז חשבו שזה יצא במכוון, אני אומר לך עוד פעם, מבדיקה שלי, זה לא יצא במכוון, זה יצא לשיעורים, לבני תורה, משם זה הגיע בדרך לא דרך, לא משנה. אחר כך כמובן הבית כבר הוציא את זה בצורה מסודרת, כן. אבל אבל שנייה, רגע, יעקב.
0: אז תראה לנו את המסקנות הפרשניות שלך.
2: המסקנות הסופיות זה, תראה, בסוף בסוף יש פה את החרדים מצד שני. כעסו על נתניהו, לא קיבלנו כלום, 4 שנים אתה מושך אותנו, מה זה, זה יסוד לימוד תורה, חוק מקוצץ, ואיפה חיכו מנתניהו כל הזמן לאמירות בעד לומדי תורה ונגד מעצר עריקים, האמירות שלא הגיעו. זאת אומרת, הפער הזה בין הצדדים התפוצץ עכשיו אחרי שהחוקים האלו עברו, וזה התפוצץ בדיוק על האמירה של מרן רב דויב לנדאו. ויש גם עוד משהו שאנחנו יודעים שבסוף בסוף יש לביבי איזשהו, ואתה זוכר שישבנו איתו פעם, וזה היה בזמן מרן ראש הישיבה רב גרשון אדלשטיין. הוא מרגיש שהוא יותר, שהוא לא פחות חשוב מגדולי ישראל. יש לו את התפיסה הזאת. אתה, יעקב, אתה מסכים איתי או לא?
0: לא יודע, אני לא, אבל אתה יודע, בוא, אני יודע שדרי החזיר אותו בתשובה באחד הסבבים האחרונים של איראן.
2: נכון, אני אומר, אבל עוד לפני שהוא חזר בתשובה, הוא אמר למשל, האנשים של בני ברק, הוא היה בטוח שרק אם הוא יגיע עם האוטובוס פה, לא זוכר איך קוראים לה, קראו לה ביביבוס הזה, אז רק זה מה שיעיר את הרחוב החרדי. זאת אומרת, תמיד הוא בטוח שרק הוא שהחרדי, אני לא אומר, יש הערצה חרדית אליו, יש העדה גדולה וזה, אבל הוא צריך לזכור שתמיד גדולי ישראל הם מעל, ולכן בוויכוח הזה שאבי מזכיר היום של אוריך עם כל מיני חרדים,
0: אבל ישראל היה... אוריך הוא יועץ רשמי של נתניהו, הוא חזר לייעץ לו בצורה רשמית, או ש... זאת אומרת, אם אוריך אומר, זה יודע ריכט של נתניהו.
6: ברור, כן, בוודאי.
2: רגע, אבי, שנייה אחת, רגע, בוא נגיד את זה ככה, בוא נגיד שנתניהו לא היה חושב ככה, אוריך לא אמצאת. אני לא יודע אם נתניהו אמר לו את הנוסח, תכתוב בסקנים.
0: יכול להיות שנתניהו לא יודע אפילו מה נכתב, ואוריך הוא מעצמו הביא איזה גחמה ציונית בעד חיילי צהל?
6: יותר מזה, לפעמים יש איזושהי סערה שמתעוררת, איזושהי תקיפה של חיילים או תקיפה של קצין, אז נתניהו ממהר להגיב וישראל קץ וכולי. פה הסערה התקשורתית בכלל התרחשה יממה קודם לכן, בכלל בשעות הלילה אתמול. ב-12 בצהריים ההודעה הזו צצה משום מקום, לפתע פתאום, מה שמראה שהאירוע פה הוא לא ענייני, האירוע פה בכלל פוליטי, המטרה של נתניהו הייתה, לצערנו...
2: אבי, אני מוסיף עליו יום משהו, אם אתמול, הרי אני לא ראיתי, אבי, תגיד לי אם אני טועה, לא ראיתי הודעה אתמול של אייזנקוט, או אפילו לא של בנט ולפיד, שמגנים את הדברים של הרב לנדאו, זאת אומרת, זה עבר... אולי בחסות
6: זה היה מיני
0: סערונת. טוב, בוא נדון את נתניהו לכף זכות, ישראל ואבי. ראיתי כותרת שיצא עכשיו, שהיום זה היה היום הכי חם בשנה בארץ. אז יכול להיות שמוחו של נתניהו, של אוריך, קצת עלו למחוזות טמפרטורה קצת גבוהה, ומשהו השתבש שם, ואנחנו, כן, וגפני יחב לענות, וכן.
2: נדון רגע עכשיו באמת רגע לתעסקות. בסוף אוריך הוא ממנהלי הקמפיין של נתניהו, ונתניהו בעצמו יודע הרי לקרוס קרית. יכול להיות שהם חושבים, היו סבורים, שאמירה כזאת, או הפרסום שלה, יכול להיות...
0: מה המקורבי גפני אומרים על הסערה? סערה שתחזיק מים, ישראל?
2: הם
0: שותקים עדיין, המקורבים.
2: ביבי וגדולי ישראל הוא תמיד בצד של גדולי ישראל. אתה יכול להגיד עליו הכל, אבל זה אנחנו...
0: לא, ברור, לא. השאלה אם השערה היא שערה בקוס מים או מעבר לכך?
2: לא, עוד פעם, השאלה הגדולה זה אם נראה באמת הלאה את יועצי ראש הממשלה ממשיכים עם זה וזה. לדעתי, לשני הצדדים יש אינטרס כרגע די כבר להוריד, כבר הבינו את הרעיון. אלא שוב, אם מישהו מהצדדים, כמו שאבי אמר לפני שיהיה, פתאום ב-12 בצהריים נזכר, מתעורר, אז איזה טייטן אחד יכול להעביר...
6: לא, יעקב, ישראל, לא, לא, לא, אני חושב שמתחיל, אני חושב שזה תחילתה של מגמה, אני מקווה שאני אתבדה. זה תחילתה של מגמה של התנערות מהמפלגות החרדיות.
0: מנתניהו.
6: נתניהו
0: ראינו את זה לפני שבועיים, הרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף מדבר על אייזנקוט בשבחים תוך כדי דיבור שהוא מדבר דברים קשים על נתניהו, דברים הכי קשים.
6: צריך לזכור שמרן ראש הישיבה רב דוב לנדו קינה את נתניהו שקרן רק לפני תקופה לא ארוכה, אבל אני חושב שנתניהו בסוף ירצה ללכת פה בין הטיפות ומצד אחד להתנער מהמפלגות החרדיות, אבל בצורה שלא לא תפרק את הגוש, אבל כן לנסות לקרוץ חזרה לבייס הליברלי בליכוד, לציונות הדתית, ודרך אגב, אפילו סמוטריץ', שאנחנו יודעים שהוא תוקף ומשתלח בחרדים על ימין ועל שמאל, הוא דווקא התייחס היום, הוא נזהר, הוא נזהר מאוד. הוא אמר שהוא מאוד הסתפק, אבל הוא אמר שהוא לא אסור גם לבזות, אבל כן.
0: אני רוצה ברשותכם לצרף לשיחה את הרב יהודה חזן, שליח כל ברמה לעולם התורה. ערב טוב יהודה.
7: ערב טוב ומורה.
0: אנחנו מדברים פה על גדולי ישראל, אנחנו מדברים גם על דברים חריפים שאמר לא מכבר מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף נגד נתניהו. איפה זה עומד? זאת אומרת, בסוף הדברים ברורים, נתניהו יכול להיות שמישהו פה מאחורי הקלעים דווקא מלמעלה מכיוונם של גדולי ישראל רוצה ככה להפריד את המגזר החרדי מנתניהו ולחבר את המגזר לגורמים אחרים כמו אייזנקוט למשל?
7: אני יכול לומר לך שכן יש באמת דיבורים כאלה גם בבתי גדולי ישראל, אבל לא בצורה של התערבות פוליטית, אלא בצורה, הנה אתה רואה, אנחנו עם נתניהו, כמו שתמיד אמרנו, יש ממשלת ימין, יש הכל, ובסוף בסוף אנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת, אז הוא אומר שאולי באמת צריך לחשוב על דרכים אחרות, ולא להיות ככה, ללכת כעיוור באפלה סביב הדבר הזה.
0: כן. טוב, הרב יהודה, אתה תישאר איתנו, יש לנו עוד נושא חשוב, אבל לפני שאני נפרד מאבי, מה קורה בפריימריז בדמוקרטים?
6: כן, זה דרמה גדולה. אני חייב לסיים שזה...
0: פריימריז בדמוקרטים.
6: כן, זה דרמה גדולה. אני חייב לסיים שזה באמת מרתק. זאת אומרת,
0: רגע, ישראל...

0: בשעה, עוד כ-40 דקות, נקבל את התוצאות המדויקות של הפריימריז הללו. אבל זה אירוע מאוד משמעותי מבחינה פוליטית.
1: אבי בוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה לך, תודה רבה גם לישראל קון. פרשננו הפוליטי, הרב יהודה חסן, אתה איתנו, אתה מביא לנו גם הקלטה של מרן הראשון לציון, הרב דוד יוסף, הקלטה חריפה, תן לנו את מאחורי הקלעים שלה.
2: כן, אתמול הוא מגיע לסרט הילולת הגאון הרב משה בנטור, שנערכת בשכונת שמואל הנביא בירושלים, ושם הוא מדבר על הנושא הזה. אנחנו לאחרונה שמענו כמה פעמים שהוא התבטא על כל מיני דברים, אם זה על גיוס בני הישיבות וכל מיני דברים על שבת, ואז הוא מקבל טענות שמוגשות גם לנציבות של האחראים על הנושא של הרבנות הראשית, שהוא מתבטא בכל מיני דברים, והם שולחים לו שהוא מתבטא שהוא לא יכול לדבר על כל מיני דברים מסוימים, ואז הוא אומר בלשון הזאת, הוא אומר הרבנים צריכים לסתום את הפה, הרבנים צריכים לסגור את הפה שלהם. הוא אומר ככה אמר הרצל, אנחנו נסגור את הרבנים בבתי הכנסיות, ננעל אותם, הם רוצים לנעול לנו את הפה. הוא מרחיב אז בזמנו על מה שהיה בכותל, שהוא התבטא כשלא פתחו את הכותל ובקורות אחרים כן פתחו, ואז הוא אומר על התלונות הללו ישב נציב הקבילות נגד הדיינים והשופטים, והוא קבע כך, הוא אומר שימו לב, דברים ששייכים לתפקיד שלי כרב ראשי מותר לי לדבר, מותר לי למחות, אבל דברים שזה לא קשור אליי ישירות, כמו חילולי שבת או כל מיני דברים שלא קשור לתפקיד שלי, אז זה אסור לי לדבר, ולכן התלונה נגדי היא מוצדקת. אז הוא מצד אחד אומר, אנחנו מצד אחד שומעים פה איזה מין כפיפות קטנה, אומר כי פעם גם את זה לא היו מסכימים לדבר לרב ראשי, גם דברים שקשורים אליו הוא לא יכול להתבטאות, אז הוא אומר פה הם נותנים לי פתח, למשל על התחינות נשים אני כן יכול לצעוק ולמחות, אבל על שבת לא. אבל הוא אומר עדיין מה זה הדבר הזה, והוא ככה מדבר באיכות בעניין הזה, אבל בסוף בסוף הוא גם אומר התיקון של זה, זה אנחנו רואים כל מיני סינה בין דתיים לחילונים, אבל הוא אומר גם אנחנו כחרדים צריכים לכבד אחד את השני, ובפרט תלמידי חכמים. הוא אומר לא חווה ירושלים על שביזו בתלמידי חכמים, ולכן כל אחד צריך לקבל, גם אם יש לשני רב, לכבד את הרב של השני, לקבל את המנהגים שלו, את ההלכות שלו, כפי שכבר חשפנו אז, אם אתה זוכר, כי דיברנו אז ביום ההחתנה שלו, ועם זה הוא הולך לאורך כל הדרך. הוא אומר מרוקאי שלא אוכל אורז בפסח צריך לכבד אותו, כל אחד צריך לשמור על המנהגים שלו. אז דיברנו על זה, ומאז הוא ממשיך עם הקו הזה, ודברים שהוא אומר, בוא נראה את הדברים שככה אומר מרן הראשון לציון אתמול באירוע.
3: גם על זה קיבלתי תלונה. יש עוד כמה תלונות עליי שעוד לא עוד אין החלטה. אבל על התלונות הללו ישב נציב הקבילות נגד דיינים ושופטים, והוא קבע כך, תשימו לב, דברים ששייכים לתפקיד שלי כרב ראשי, אז מותר לי לדבר, מותר לי למחות, אבל דברים, קודם כל זה התקדמות, פעם זה לא היה. הוא הראשון, הנציב הזה, שקובע שכן מותר לי לדבר, וגם במילים קשות, כשמדובר בדברים שקשורים בתפקיד שלי, כמו למשל, הנושא של הבחינות. אבל על שבת קודש, זה לא קשור לתפקיד שלי, שבת קודש, ולכן התלונה נגדי היא תלונה מוצדקת, לא פחות ולא יותר. אני קראתי את זה פעם ועוד פעם, ולא האמנתי למראה עיניי. חוזרים פה על הנושא של סתימת פיות לרבנים. אסור לי לדבר, בפרט שמדובר פה בעבירה על החוק של בית המשפט. בית המשפט עבר פה על החוק. יש חוק שעות עבודה מומחה. אז פתאום אסור לי לדבר.
1: כן, עכשיו, אז ברורים של מרן הראשון לציון, הרב יהודה חזן, תודה, ישר כוח, תודה רבה לך.
2: תודה רבה,
1: וערב
2: טוב.
1: כל טוב, עכשיו פרסומת.
4: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית ויחודית.

0: מקצועית, מיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
3: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
5: בתוך הסערה
6: או הגאולה עולה.
4: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
9: מבצע מטורף לתשעת הימים בטורקיש גריל. ארוחה מלאה כוללת מנת דג לבחירה, דניס, מוש, דברק או שני שיפודי סלמון, כולל חומוס, צ'יפס וסלט ירקות ועוד 12 סוגי סלטים, כולל שתייה רק ב-120 שקלים לסועד בלבד. טורקיש גריל, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
13: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
14: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
13: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
15: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-750-51-52.
16: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום ראשון י"ב באב מהשעה 17:00. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך, גם בבני ברק.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: בשבילך ובשבילי כל פעם.
19: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
20: טוב, הרבה מאוד תגובות אנחנו עדיין מקבלים סביב הסיפור של הטלפונים הסלולריים הכשרים. צריך לומר שהופתענו, אישי, לקבל את המידע שביום חמישי הכנסת אישרה הצעת חוק בנושא הזה. תן לנו את הפרטים.
21: כן, כן, אז באמת שבוע שעבר המון שיחות שהגיעו לכאן למערכת. גם אני ניהלתי עשרות שיחות, כן. יותר, יכול להיות, עם מאזינים שהתלוננו. הם רוצים להגיע, לקבל פרטים, באמת השירות הכי בסיסי היום מהמדינה, והם לא יכולים כי יש להם מכשיר כשר. אז באמת ביום חמישי בערב, ממש לקראת פיזור הכנסת, כן. פיזור הכנסת שהיה בשישי בבוקר, אפשר לומר, יום חמישי,
20: הצעת חוק שמתייחסת לעניין הזה.
21: הכנסת התפזרה, זה ממש לפני, חבר הכנסת ינון אזולאי העלה הצעת חוק, הצעת חוק אגב שיזם סגן השר אייכלר, הוא לא יכול לחוקק חוקים, כי הוא
20: לא חבר
21: שר,
20: כנסת,
21: בדיוק.
20: נכון?
21: Okay. אז חבר הכנסת ינון אזולאי שיתף איתו פעולה. בעצם עליית הכנסת ישרה את חוק שמחייב גופים ציבוריים, זה שם החוק, להנגיש הודעות דיגיטליות, גם למחזיקי טלפונים קשרים באמצעות הודעות קוליות, זאת במטרה למנוע פגיעה בזכויות והחמצת מועדים. אז כמו שאמרתי, באמת שבוע שעבר היה לנו כאן תלונות על משרד הפנים, ועל משרד הבריאות, ועל ביטוחים, ועל כל מיני מקומות רשמיים שאמורים לדאוג לציבור, אמורים לדאוג לציבור, אבל מי שמחזיק טלפון כשר נתקע בגלל שאין להם את האופציה הזו, אין אס-אמס, אין שיחה קולית כמובן.
20: זה מעניין שבשלב הראשון החוק צפוי לחול בעיקר על רשות האוכלוסין והגירה, שעליהם צריך לומר קיבלנו את הכי הרבה תלונה. דרך אגב, אתה פנית לישראל אוזן המנכ״ל?
21: למען האמת, עדיין לא.
20: אני רוצה שתפנה אליו, כי אני רוצה להשמיע את קולו. בוודאי, אנחנו, תגיד לו, היה לנו פה הרבה מאוד תלונות, דווקא למשרד שעומד בראשו, ואת יודע, ישראל אוזן יכול לטפל בדברים האלה בצורה מאוד מהירה, ולא בתוציא חוקים. מספיק החלטה שהוא מוריד למטה, ומה שאני רואה שבשלב הראשון כאמור, יחול החוק על רשות האוכלוסין, רשות המיסים, והמוסד לביטוח לאומי. בכנסת הבאה צפוי צריך לכלול את זה בכלל הגופים. השאלת כמה החוק הזה הוא אמיתי ורציני, או שמדובר בו ספין. הרבה פעמים חוקים מתחילים, אבל אז הם מתחילים להתקע. אנחנו כמובן נהיה פה עם חבר הכנסת ינון אזולאי. נכון, אנחנו נהיה איתו. אנחנו נהיה איתו. כרגע אנחנו קצת בסוגיות ביטחוניות. מנדי ריזל כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום, ערב טוב לך, מנדי.
22: שלום, ערב טוב, יעקב.
20: בסדר, לך יש טלפון כשר?
22: בעזרת השם יהיה גם טלפון קשה.
20: יפה, אז תדע שזהו, כל הבלגן סביב הטלפונים הקשרים, עכשיו כל מי שיש לו טלפון קשר יקבל אס-אמסים גם מרשות האוכלוסין. אייכלר דאג ואזולאי והכל בסדר. בוא נדבר על המינוי המפתיע או הלא מפתיע בעזה.
22: כן, חליל אלחיה. שבסדר, עוד אחד שזמנו זמנו קצוב, הוא מחליף את למעשה את יחיא סינואר, שהיה מנהיג אולי הכי מסוכן אי פעם שהיה ברשות חמאס, והוא ניצח על חודו של קול את חלד משל. חלד משל, המנהיג המיתולוגי בעבר של חמאס, אתה זוכר, אותו אחד שישראל ניסתה בשנות ה-90 לחסל אותו בירדן, אז ראש הממשלה היה בנימין נתניהו, אז הייתה לאחר ניסיון החיסול הכושל באמצעות שני סוכני מוסד, רוח תמימים כביכול שהטיזו על אברל, הייתה סערה דיפלומטית עם ירדן, וישראל העבירה אז לירדנים את התרופה לרעל שהוא עבר לו, שהוא שפרץ עליו וחייו ניצלו. אז שניים מתמודדים על התפקיד של מי מחליף את רב המרצחים יחיא סינואר, חלד משל וחליל אלחיה, ואלחיה ניצח ממש על חודו של קול, 35 מול 34, כך לפי כלי תקשורת ערביים. ואלחיה, מה אנחנו יודעים עליו? הוא ראש משלחת המסע ומתן של חמאס, היה אחד ממקורביו של סינואר, קשור מאוד לציר האיראני, היה כבר בעבר מהנהגת חמאס, והוא זה שאמור להחליט מה קורה עם רצועת עזה במצב הנוכחי. אנחנו יודעים שעל פי הדיבורים מדברים בערך על אזור ספטמבר, שבו ישראל תחליט האם חוזרים אולי למערכה נוספת מול רצועת עזה, או שמה מתקדמים, מנסים להתקדם עוד בהסכם הפסקת האש. אז אותו אחד, אלחיה, שמכונה אבו סאמה, נולד בעצמו ברצועת עזה.
20: אז כמה ישנם סיכויים שיחוסל בימים הקרובים? בסוף הוא היה חלק מהטבח, הוא היה חלק בלתי נפרד מהטבח בבוקר שמחת תורה, לא?
22: נכון. הוא היה, אגב, מועמד לחיסול בדוחה, בקטר, אתה זוכר?
20: נכון.
22: בשנה שעברה, אז הוא היה בן אחד מאלה שניסו לחסל אותם שם, חיסול שקשל. תראה, הבעיה היא שהוא מסתובב בחול, וכך הוא למעשה די חסין. לא רואה את ישראל תוקפת שוב.
20: זאת אומרת, הוא לא נמצא פה בעזה.
22: הוא לא נמצא בעזה, אבל עוקבים אחרי התנודות שלו. ברגע שהוא ישנה מיקום, ישפר מיקום, אז יחסלו אותו. כן. אגב, צריך לומר שארבעה מילדיו כבר חוסלו בידי צה"ל, כולל גם במלחמה האחרונה.
20: טוב, בוא נדבר על השאלה, שאלת הבונוס הגדולה, איראן, איפה זה עומד?
22: תראה, מתדלקים אמריקנים ממשיכים להגיע לכאן לישראל, בקצב הולך וגובר. האמריקנים גם מביאים לאזור המזרח התיכון מטוסי קרב. יש ניסיון של הקטרים להביא לאיזושהי רגיעה של 10 ימים בין האמריקנים לבין האיראנים. בינתיים הניסיון הזה לא כל כך מצליח. גם במהלך הלילה החולף, ארצות הברית תוקפת, אם כי בצורה יחסית נמוכה, באיראן. ביממה החולפת, במהלך היום החולף, איראן משגרת שוב לעבר בחריין. אני חושב שזה הולך לקראת פיצוץ. אם עד עכשיו היינו אומרים שזה תלוי בטראמפ, עכשיו זה בעיקר תלוי באיראנים. מתי והאם הם החליטו לערב גם את ישראל בירי שלהם ממש לכל אזור המפרץ, בינתיים הם לא משגרים לישראל. אני יכול לומר לך שממש לפני כמה דקות אומרים לי בצהל שהכתבם ששוגר אתמול בערב באזור סוריה, יורט באזור סוריה, עדיין לא ברור מי שיגר אותו, האם מדובר באיראנים, ואם כן זה אומר שהם מנסים טיפה ללחוץ על ההדק לכיוון ישראל או לא. אין עדיין תשובה ברורה, אבל בינתיים הכל תלוי באיראנים. כל עוד הם לא משגרים לפה, אנחנו בינתיים מחוץ לתמונה, אבל האמריקנים בינתיים נראה שהם ממשיכים בטפטופים שלהם מול איראן.
20: בין הזמן היא מתחיל, החופש הגדול מתחיל, אנשים רוצים לדעת אם לטוס, אם לצאת, לאן, איפה, מתי, לסגור. אין כרגע אינדיקציה.
22: אני אגיד לך מה באופן אישי אני עושה, ואני גם אומר למי ששואל אותי, תמשיכו לתכנן את החיים שלכם כרגיל, אל תתנו לשבריריות הזאת להשפיע על ההחלטות שלכם. אם אתם קונים כרטיסי טיסה, עדיף שתעשו את זה בחברות ישראליות, ככה גם תזדקו במידה ו... הם יבוטלו, כשזה יגיע, זה יגיע. אל תשנו תוכניות, כי הכל מאוד מאוד דינמי.
20: תקשיבו למנדי ריזל, הוא יודע מה הוא אומר. תימן וסעודיה, מילה?
22: תימן וסעודיה, עדיין יש שם מתיחות שהולכת וגוברת בימים האחרונים.
20: זה טוב לנו.
22: אני חושב שכן. כל מכה שהחותים סופגים, זה בסופו של דבר טוב לנו. נאמר שהמורדים החותים אומרים שהם יחסמו, עושים מצור ימי לעבר סעודיה, הם טוענים שמתקרבים למלחמה כוללת מול סעודיה, וכשאחרים נלחמים את המלחמות שלנו, והחותים הם גם אויבים שלנו וגם סעודיה, אז אנחנו, אני חושב שזה טוב לנו.
20: כן. אוקיי, מנדי ריזל, תודה רבה לך. פרסומת.
0: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
18: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
23: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
24: חד וחלק.
25: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
26: פורור, חד וחלק.
25: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
27: מייבל, מייבל, גן אירועים.
28: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
29: תפסיקו לכבס מילים.
30: תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
31: עושים לכם אחי.
32: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנון. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
33: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרת השליטה.
34: גם השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
35: אז תבואו!
36: תתעדבו!
37: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
38: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז וח, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו 1-700-704-400.
39: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
40: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
41: רואים ש...

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: פעמית סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
3: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
2: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמית סטור.
4: אזינו לרב יגאל כהן.
5: תמון הנפלא שקוראים לו ושמרו, שיושם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: שבמאות ועשרים, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בשבילך ובשבילי כל
10: פעם. אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
11: היום, היועמ"שית פונה לבג"ץ ואומרת שבן גביר, השר בן גביר, ממשיך לפגוע בעצמאות המשטרה ויש להדיח אותו מתפקידו. ממש כך. איתנו חבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה עוצמה יהודית. שלום, ערב טוב.
12: טוב יעקב, לך ולמאזינים.
11: איך אתה מרגיש? כל בסדר?
12: ברוך השם, כן.
11: מה זה הרעש הזה? איפה אתה נמצא? שתף אותנו.
12: ושמחה משפחתית, ברוך השם.
11: מה זה, ברית? בריתה? מה קורה שם?
12: ברית.
11: אבל אתה קרויזר, אני חושב שספרדים עושים בעיקר בשעות המאוחרות. אשכנזים לא עושים את הברית בבוקר?
12: אנחנו משפחה שהמוצא הספרדי-אשכנזי לא מחזיק בה.
11: מה זה לא מחזיק? אתה קרויזר, נשמה, אתה אלף דורות בירושלים.
12: אני
11: חד
12: משמעית, אחרונית שלי הפכה להיות משפחת שלמה. ברוך השם, מכל העדות ומכל האמינים יש לנו במשפחה.
11: מה זה, אתם מתחתנים ספרדים ביחד עם מזרחיים, מרוקאים? אתה אשתך אשכנזייה? בואו נפתח את זה.
12: במשפחה יש מכל הגוונים, אשכנזים, ספרדים, על כל המגוון היהודי שהתקבץ לו כאן בארץ ישראל.
11: יפה. זה משהו שאנחנו, הליטאים, החרדים צריכים איזה, אם אתה יכול קצת להתרחק, כי המפיק פה חוטף על הראש, למה הוא הילה אותך ולא אמר לך לזוז ככה.
12: כן, כן, ניסיתי להתרחק, אבל הילדודס ככה, אני נמצא, רוצים אחריי.
11: עכשיו זה נפלא, אחרי שהבנו שצריכם במשפחה אין גזענות ואין אנטישמיות, בוא תסביר לי מה היום שהיא רוצה מבן גביר, והאם היא מתכוונת ללכת עד עשו, מה זה מלחמה שמישהו פה ינצח או זה קרב שטוב לכולם לפני הבחירות?
12: היא היום, משהו שכבר מזמן היא שחקנית בשדה הפוליטי, רק במקום לרדת ולהעמיד עצמה למועמדות ולבקש את אמון הציבור, יושבת בתפקידה וממשיכה להטל ולחבל בממשלת ישראל ובביטחונה של מדינת ישראל, כשהיא מנסה להלך אימים ולגבות פרוטקשן מראש הממשלה בהתערות מפיתורי שר או מתערבת שלא לצורך במינוי ראש שבת וראש מוסד, ועכשיו אנחנו מבינים שכנראה מאוד מאוד מפחדת שמשטרת ישראל יצאה בכהונתו של השר בן גביר תחת פיקודה של גלי בהרב מיארה ועברה פשוט לשרת את אזרחי מדינת ישראל. יכול להיות שזה מזיז ומלחיץ שם כמה אנשים במשרד היועצת המשפטית לממשלה.
11: בן גביר, השר בן גביר, שראש המפלגה, ואני עובר כבר לנושא הבא, לנושא של הבחירות, הוא אמר לי כאן בשידור שיהיו הפתעות בהקשר האם אולי יהיה נציג חרדי בתוך המפלגה שלכם. מה אתה יודע על זה?
12: אני ממש לא עוסק בנושא של המועמדים ומקומות. אנחנו באמת 4 שנים השקענו עבור אזרחי מדינת ישראל על כלל גווניו וצבעיו, וגם עכשיו אנחנו עושים באמת בכל הכוח כדי לרכוש
11: אין לך מושג, אין לך אבל מושג מה האסטרטגיה, כי בסוף אתם רוצים את הקהל החרדי, הוא אמר את זה כאן, שניים, שלושה מנדטים. השאלה אם אתם הולכים לעשות גם פעולות מעשיות.
12: אנחנו מפלגה שאכן היא עיניה מפלגה מגזרית ולא פונה למגזר כזה או אחר, ובוודאי שגם הציבור החרדי ראה מי באמת דאג לאינטרסים שלו, מי חיבד אותו, מי חיבר אותו, מי לא השתתף בעליהום הפוליטי. יש ביקורת, יש ביקורת, אבל היו מי שלצערי הרב בארבעת השנים האחרונות שחייקחו את הנושא של הציבור החרדי וניגחו בו הלוך וחזור בשביל לזכות בכמה לייקים או כמה מחיאות כפיים באולפני הטלוויזיה, ולכן אני חושב שגם הציבור החרדי, כמו כל שאר המגזרים בחברה הישראלית, מוצאים בסיעת עוצמה יהודית בית, גם פוליטי וגם אידיאולוגי.
11: כן, תגידי, מה עם כלא התנינים?
12: תראה, אתה יודע, כשהשר בזמנו ביטל והראה את התנאים למחבלים, קראו לו שר הפיתו. וכשהשר בן גביר ביקש להסר רפורמה לאקדחים, אימו והלכו עליו אימים, ואנחנו אומרים שהנשק הזה מסיל חיים, גם בנושא הזה. אנחנו מבינים שכאשר השר בן גביר מגיע בהתחלה, רואים את הרעיונות שלו כמוזרים, כתיסונים, קצת עובר כמה שנים, רואים את הנתונים, רואים את התופעות, וכולם פתאום אומרים איך לא חשבנו על זה קודם, איך לא הגיע לכאן שר שהפעיל את הרפורמות הכל כך מיוחדות וייחודיות שהוא הוביל גם בנושא הזה. ובוודאי שאם אנחנו היינו רגילים, כפי שאתה זוכר בכלא גלבוע, את הבריחה של אותם מרצחים שניסו להגיע חזרה לקיני הטרור ביהודה ושומרון מתוך הכלא, אני מניח שאם היו שם תנינים בגזרה שם, איזה נחל תנינים סביב,
11: אין תנינים, הרגו את כולם פה. שמתי לב.
12: ארוחת ערב לאיזה תנין רעב.
11: חבר הכנסת קויזה, שמתי לב משהו מעניין, וזה היה בשס, אבל אני רואה גם אצלכם, אני שומע אותך, את האינטונציה שלך, את המנגינה, אני כאילו שומע את בן גביר, יכול להיות שאתם מדברים כולם בן גביר, כמו שבשס כולם מדברים דרי?
12: לא, אני חושב שזו צייה מאוד מגוונת, אבל בוודאי שבסוף מי שהתכבט סביב צייאת עוצמה יהודית, זה אנשים שמאמינים באותה אידיאולוגיה, באותה תפיסת עולם, באותם מערכים, ופועלים באותו הכיוון, אז מן הסתם,
11: לא, אפילו במנגינה, במלודיה.
12: השר בן גביר זכיתי להכיר עוד במיותי ילד, שהשר היה בן 16, אז יכול להיות שבאמת החיבור והקרבה ככה.
11: רגע, אני שואל, רגע, זה בן גביר? מה קורה שם? טוב, שיהיה מזל טוב. חבר כנסת יצחק קרויזר. תשתיק שם את הילדים, מה הם צורכים? מסכן הרך הנולד אבל. הרך הנולד, לא יכול לצאת לעולם כל כך רועש. שיהיה מזל טוב.
12: כן,
11: ישר לבלגן, לבחירות. תודה רבה. חבר כנסת יצחק קרויזר, יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו מסיים את השעה הראשונה של המהדורה. תודה רבה ל... ידידנו ישי חסון שנמצא כאן, וכמובן הטכנאי הגדול המעולל אלי בן חמו. תודה רבה גם לאריה וישניאק שמשמש פה כמשקיף. תודה רבה ליחל צולמן, יוני פדיד, אבנר שרון. סיימנו,
10: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה. בשבילך
1: ובשבילי כל כאן 104.
13: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
14: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
15: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. מי ש...

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה. פור, חד וחלק.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: תמיד אומרים שיש לך ראש טוב, בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
6: אתם לא מאמינים!
7: מה קרה, ישראל?
6: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
7: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
6: טרה! זה הקשר!
8: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
6: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
8: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
9: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
10: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק. ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
12: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, טופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
13: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
14: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
15: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
13: גם.
14: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
13: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
14: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
13: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום מחזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: בשביל

0: ברמה. גול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי בכל פעם שאיראן הורגת חייל אמריקני, היא תשלם על ההרג הזה פי כמה. לדבריו, ההנחיה עוברה למזכיר ההגנה פיט הקסט וליושב ראש המטות המשולבים ולכל מפקדי הצבא. תוך כך צבא ארצות הברית עדכן כי כוחות אמריקנים הפועלים בים הערבי ממשיכים לאכוף את המצור הימי על איראן. לפי ההודעה, עד היום הופנו 7 אוניות מסחר ממסלונן, ואונייה אחת הושבתה על מנת למנוע כניסה ויציאה מנמלי איראן. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי על רקע הסלמה מול איראן, ראש הממשלה נתניהו מכנס הערב את הקבינט המצומצם יחד עם בכירי מערכת הביטחון. צהל הודיע כי במהלך סוף השבוע חוסל במרכז רצועת עזה בהכוונת שירות הביטחון הכללי תאר אחמד סלם עבד אל-ווחד, מחבל מארגון הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ופיקד על חטיפתה של ענבר איימן, השם יקום דמה. עוד נמסר כי בתקיפה נוספת במרכז הרצועה חוסל צלח צבחי, מחבל של ג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, שלפי צהל ניסה לקדם מתווה טרור נגד כוחותינו הפועלים במרחב מרכזי חלוקת הסיוע בדרום רצועת עזה. אסון קריסת המרפסת בשכונת שערי חסד שבירושלים. מרפסת בקומה השנייה של בניין מגורים בין 3 קומות ברחוב קרן קיימת לישראל קרסה על מאפייה הפועלת בקומה הראשונה. זקה עדכן כי אחד הלכודים, גבר כבן 80, חולץ מן ההריסות ללא רוח חיים. מהזירה פונו לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק בבירה 3 פצועים במצב קל. בחברות והצלה התקנו כי הסתיימו כל פעולות הסריקה. הנה דבריו של מפקד הכוחות בזירת האסון.
2: במצב קצת יותר בעייתי, לוחמי האש חילצו אותו וכרגע מעניקים לו טיפול רפואי.
1: ארצות הברית הודיעה על תחילת פעילותם של 3 אזורי ניסוי פיילוט הראשונים בדרום לבנון במסגרת מנגנון היישום של ההסכם המשולש בין ישראל ללבנון. במחלקת המדינה האמריקנית הגדירו את המהלך כאבן דרך ביישום ההבנות שהושגו בין ישראל ללבנון, וציינו כי מדובר בתוצאה ישירה של השיחות שנערכו בשבוע שעבר ברומא בין נציגי שתי המדינות. אנשי צבא לבנון ייכנסו ממחר ל3 הכפרים שבהם תתחיל פעילות הפיילוט. הפריימריז, הבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים, הסתיימו הערב לאחר שיותר מ-97,000 מתפקדים השתתפו בהצבעה, המהווים כ-86% מכל בעלי זכות הבחירה. על פי התוצאות, בראש רשימת המפלגה יוצב יושב ראש המפלגה יאיר גולן. אחריו דורגו נעמה לזימי, גלעד קריב, אפרת רייטן, יאיר פינק, גבי לסקי, אורי רונן, מיכל רוזין, משה רדמן אבוטבול וסומיה בשיר, שהשלימה את העשירייה הראשונה. ולסיום, היום היה היום החם ביותר בשנה האחרונה, כך לפי השירות המטאורולוגי שציין כי בדרום ים המלח ולאורך הערבה ועד אילת נרשמו טמפרטורות גבוהות מ-40 מעלות, כשבתחנת סדום של השירות נמדדה בשעות הצהריים טמפרטורה של כמעט 45 מעלות. לפי השירות מדובר במידות החום הגבוהות ביותר שנמדדו בישראל מאז גל החום בחודש אוגוסט למניינם בשנה שעברה. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות מעט חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. ביום רביעי תורגש הכבדה בעומס החום, וביום חמישי עוד התחממות במזג האוויר.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

0: שוב שלום לכם, מהדורה המרכזית, רדיו קול ברמה, אנחנו בשעה השנייה. עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור אלי בן חמו, בהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון, ואנחנו בקו הטלפון נמצאים כבר עם חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס. שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
0: ערב טוב לך, יש רק טלפון כשר, נכון? אתה לא מהגם וגם.
1: נכון.
0: איך אתה מתמודד עם זה? הרי בסופו של דבר, אתה יודע, הטלפון כשר דבר נפלא, אבל אין לו אס-אמסים, ואין לו וואטסאפ, ואין לו שום דבר, ובסוף אתה חבר כנסת, ופונים אליך וזה. זאת אומרת, יש קושי ואתה יודע להתגבר עליו, או שאין בכלל קושי?
1: האמת לעצמי, אני לא מרגיש קושי. פחות וואטסאפ, פחות סמארטפון בבית, יותר טוב לחינוך הילדים, אין כמו זה. רוצים לשלוח מייל, יכולים לשלוח מיילים, אני רואה אותם פעם בכמה זמן, אני לא כל הזמן תמוד למיילים. אם יש משהו דחוף, אז יש לי יועצים שיש להם. עוד פעם, אני אומר גם זה לצערי, אם הם החליטו מחר, היום, שלא צריך את זה, אז שגם לא יהיה ונדע להתמודד גם בלי זה. אנשים, אני יותר מדבר עם אנשים.
0: זאת אומרת, אין לך בעיה לקבל לעבודה עוזרים שאין להם, אין להם וואטסאפ, אין להם, יש להם טלפון כזה?
1: כן, היה לי אחד כזה. היה לי אחד כזה, כן, ובשמחה רבה. אני, כל מי ש... כשאני צריך, ואני לא בודק אם יש לו סמארטפון או אין לו סמארטפון, כלומר, אני מעדיף אפילו במידה מסוימת שלא יהיה, כחלק מצוות העסקה, אני חושב שאפשר לוותר על זה. אני לא חושב שזה משהו, יכול להיות שהם יגידו לך, זה הכרחי, זה כלי עבודה, אבל זה לא אומר שאי אפשר בלי זה. אני חושב שאפשר גם להתמודד ואפילו יפה בלי זה, ואפילו חוסך לי הרבה זמן. ואני אגיד לך משהו, זה גם נותן לך את הקשר עם האזרח, עם אותו אחד שפונה יותר. אז יכול להיות שלפעמים יותר קשה להשיג, אבל משאירים, יש מוקד הודעות של מה שנקרא בעבר ביפר, משאירים הודעה, מקבל את ההודעה למייל, משתדל לחזור לאנשים, אני או מהלשכה חוזרים לאנשים, מדברים איתם, תאמין לי, חיים טובים, והכי חשוב, כשאתה מגיע הביתה, אתה לא נמצא עם זה, הילדים רואים אותך שאתה בלי זה, וכשאתה בא לדרוש מהילדים שלך, אתה מראה להם קודם כל את הדוגמה האישית, גם אני במקום הזה,
0: שליח תמור. אגב, הקליטה של הטלפון הקשר בדקה האחרונה התחילה להשתבש, לא יודע אם זה קשור לקשרות. אני רוצה לשאול אותך, אתה...
1: לא, זה בגלל שדיברתי על
0: סמארטפון. הבנתי. אתה אומר, התוכן שיבש, האור הפנימי הבעייתי שיבש את הכלי. אני מנסה להבין, אתה מרגיש את האדם יותר מאושר בחיים, כי אין לך את הטלפון עם כל... אני חושב שכן, הלוואי שהייתי יכול לזרוק את הוואטסאפ ואת הכל, וזהו זה.
1: אני אגיד לך שבעבר, לפני... כשעדיין יצא הטלפונים הקשרים, היה לי עוד בהתחלת הוואטסאפ, זה היה, קודם כל זה היה בכלל באיזה מכשיר שנקרא בלקברי, אז קודם כל היה בפנים, בתוך קבוצה ומסוימת שאפשר להתכתב בחינם, ולאחר מכן היה וואטסאפ בקבוצה של 10 אנשים, אחר כך זה קרה ל-50 אנשים. הייתה לי תקופה קצרה שעוד היה לי אישום מהרבנים, כי הייתי מתעסק עם נוער בסיכון, ובסופו של דבר כשעזבתי את זה, אז מיד עזבתי את הכל, הייתי בכולל, ראיתי שאין צורך, ומאז כל התקופה הזאת, אני כבר מדבר על 15 שנה, ברוך השם, נמצא בלי, מאושר, וטוב לי, ברוך השם.
0: בסוף, מאיפה זה מגיע? כאילו הצורך בב, כאילו אתה מרגיש שאתה מפספס משהו, נכון? ובסוף אתה מגלה שלא פספסת כלום, מה?
1: אני לא מפספס שום דבר במשך היום, אז יוצא לי לשמוע חדשות, ואם לא, אז מישהו אומר לי, שמעת מה היה? אמרתי לו מה היה, ואז הוא מספר מעצמו. אז אם אני צריך לדעת מזה, אז אני אדע, ואם אני לא צריך לדעת מזה, אני לא אדע. גם אם צריכים ממני משהו דחוף, שהכירו לי מה שרוצים, יכול, אפשר להתמודד, מי שרוצה יכול, אין דבר עומד בפני הרצון, זה, ואת יודע מה, וגם אם זה קשה, לאותם אלה שעכשיו בוחרים את זה, וזה בטוח יהיה להם קשה, אבל השכר של זה, קודם כל בראש ובראשונה, בחינוך ילדים ובסייעת נשמע שיש מזה,
0: בחיים השקטים, השלווים, אדם פתאום חי את עצמו, אדם חי את עצמו ולא את השני.
1: חד וחלק, אני אומר לכם, ממליץ לכולם, לכו על זה, גם שכר משמיים קשר. וגם שכר בעל.
0: אבל לא קשר של מוד כבלוי, כן, עם וואטסאפ קשר. עזב, בלי כלום.
1: עזב אותך, אנחנו לא מדברים.
0: לא, לא, דברתי טוב, הפוך. מוד כי יש לו וואטסאפ וזה, בלי וואטסאפ, בלי שום דבר.
1: לא זה... צריך וואטסאפ, תאמין לי, וואטסאפ זה רק משגע כל רגע, אתה צריך לבטוח זה כל רגע. ברגע אתה מחזיק סמארטפון, יש לך בפנים את הוואטסאפ, יש לך בפנים מיילים, ויש לך בפנים עוד מדי פעם איזה תמונה ששלחו לך, כי זה היה משהו דחוף, ואתה כל הזמן במצב של דחיפות. לא במצב של חשוב. רק שנייה דחוף לי, דחוף לי, והכל דחוף, אין שום דבר שהוא לא דחוף פתאום. לכן אני אומר...
0: צריך לומר שהמודל הגדול זה דווקא יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, שאין לו גם שנים, אין לו טלפון, יש לו טלפון כשר, אבל אס-אמסים כן יש לו. יש לו אס-אמסים וזהו.
1: אתה יודע, אבל אין לו סמארטפון, אני לא חושב שפעם היה לו סמארטפון, ואני חושב זה גם כדוגמה אישית לנו, בכלל כחברי הכנסת, כשליח ציבור, הוא נותן את הדוגמה הזאת, הוא מכוח תפקידו, אז ה-SMS'ים הם עוזרים ומסייעים.
0: אבל זהו, אין לו, זה
1: אין גם... לו שום דבר, אין לו וואטסאפ, ואין לו מיילים לטלפון שלו, ואין לו תמונות.
0: גם לליברמן, גם לליברמן יש טלפון כשר שנים.
1: כל אחד מהסיבות האישיות שלו.
0: מה, ליברמן מפחד? מה, שישמעו, שיקליטו?
1: אני לא יודע, אני לא יודע, תשאל אותו למה הוא מחזיק את זה. הרי דרך אנחנו יודעים למה הוא מחזיק את זה. הוא מחזיק את זה, תראה את המים, טוב לו, זה מה שאנחנו יודעים. ליברמן שאל אותו. הוא פעם הראה לי, כשישבנו בטלפון, אני מקשיב, יש לנו שנינו אותו טלפון. אז אמרתי לו, שכל אחד זה הסיבות שלו.
0: אתה אומר, הסיבות אצלו זה בעיקר הכספים שעברו לבת שלו, המיליונים.
1: אני לא יודע, אין לו ילדים קטנים לחנך, אז אני לא יודע.
0: אוקיי. הפוך, את המיליונים הוא הביא לבת.
1: אז הבנת, אז הבנת.
0: כן, כן, לא, תקופה מופלאה בחיי ליברמן, שלעולם לא נדע מה קרה בה. תגיד לי, הכל לכאורה, כן, שלא יתבע אותי. אני רוצה להמשיך לדבר על הטלפונים הכשרים. אתה העברת, הובלת הצעת חוק שעברה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת ישראל. צריך לומר שחבר הכנסת אייכלר, סגן השר, הוא זה שיזם אותה, נכון? ואתה הלכה למעשה ביצעת, תתקן אותי, תסדר אותי.
1: אני אגיד ככה, חבר הכנסת הרב אייכלר הגיש את הצעת החוק הזאת, או הביאו אותה בקריאה טרומית, לאחר מכן, זה הצעת חוק קודם כל שהיא אומרת שאדם שיש לו טלפון כשר, או אנשים מבוגרים שלא מתעסקים אס-אמסים, אפילו לא עם אס-אמסים, לא רק לא עם וואטסאפ, אלא גם לא עם אס-אמס, ומקבלים כל מיני הודעות מרשות המיסים, מרשות האוכלוסין, והם לא, בהתחלה הגדרנו את זה למספר מקומות, ואז מה שקורה שהוא פספס את ההודעה, והוא לא יודע לפעמים החיוב שלו, לפעמים הזכאות שלו, ביטוח לאומי, לא יודעים מה לעשות. לכן הגדיר את זה בחוק, יהיו חייבים לדבר איתם גם בטלפון, לשלוח להם הודעה קולית או לדבר איתם באופן אישי. מספר פעמים, יש מספר פעמים שיצטרכו לתפוס אותם, מספר פעמים סביר שיצטרכו לתפוס אותם, לקבל מענה מהם, ולאשר שקיבלו את ההודעה הקולית. זה טוב לאותם אלה שלא מחזיקים את הטלפונים, את הסמארטפונים, זו בשורה גדולה למחזיקי הטלפונים.
0: רגע, בוא נעשה וכמובן... סדר, כי אני אסביר לך, בשבוע שעבר, אלינו לכאן הרבה מאוד מאזינים, ממש בשידור חי שדיברו וכל אחד התלונן, ויש כל מיני גופים, גופי בריאות, חלקם ממשלתיים, חלקם פרטיים, שאנשים מתקשרים, מנסים גם לא גופי בריאות, רשות האוכלוסין למשל, שבשליטת...
1: אז אמרנו, רשות האוכלוסין, ביטוח לאומי ורשות המיסים, כרגע הם נמצאים בפיילוט הזה, הם התחלנו את זה בהם בחוק, אנחנו נראה איך זה עובד, והיה גם אמירה של כלל המשרדים שהם...
0: זאת אומרת, עדכון שהתעודת זהות שלך מוכנה או לא מוכנה,
1: זה יהיה בטלפון.
0: זה יהיה חייב להיות בטלפון.
1: זה יהיה חייב, וגם כל שנה, כל לא שנה, מספר חודשים יצטרכו למצוא דיווח מה הדברים שאליהם שלחו הודעות, וכמה נשלחו הודעות קודיות, ומה התוצאות של זה, יהיה מעקב על זה. זה הוביל חבר הכנסת הרב אייכלר הגיש את ההצעה, לאחר מכן נעשה סגן שר, ביותו סגן שר הוא לא יכול להגיש הצעות חוק. לכן הוא בא אליי באותו יום וביקש, אני אומר לי, אינון, אני רוצה להעביר את זה, שיהיה לך את הזכות, בגלל שהיית...
0: והחוק הזה נכנס לתוקף, זאת אומרת, זה כבר מעכשיו?
1: הוא ייכנס לתוקף בתחילת... ייקח משהו כמו עד שנה שיכנס, יתחיל להיכנס לתוקף, זה ייכנס בכמה שלבים.
0: למה שנה?
1: כי יש התארגנות, יש גם הוצאה כספית, שוכננו בוועדה שיש לזה הוצאה כספית, אבל אגב, זה עד שנה. הם יכולים גם פחות מזה, יש לזה עלויות.
0: אבל אני מנסה להבין, למה לא לגשת לישראל לוזן, מנכ״ל רשות האוכלוסין למשל, ולבוא...
1: מנכ״ל משרד הפנים, אוקיי.
0: מנכ״ל משרד הפנים, סליחה. שרשות האוכלוסין תחתה. ולבוא להגיד לו, נשמה, תוריד למטה הוראה, כזו וכזו, הולך למנכ״ל השני של ביטוח לאומי. מה זה חוקים בכלל?
1: אתה צודק, נכון, אבל מכיוון שלצערי, יכול להיות שהיום יעשה את זה שר כזה או מנכ״ל כזה, למחר יבוא מישהו אחר ולא יעשה את זה, אז ולא יממש את זה, אז לכן הרחוק מחייב אותם, והם התפקיד שלהם רק לראות שזה באמת עובד. האמירה שלהם הייתה שעוד יצמצמו את הזמנים, יש שם עלויות, יש שם התארגנות גם של עצם הטכניקה הזאת לעשות את זה, הם עובדים על זה, הם יעשו את זה, ואנחנו בעזר השם עוד נעקוב לראות שבאמת הדבר הזה עובד, זה בשורה טובה, בשורה חשובה, וישר כוח לרב אייכלר, פת וחלק, אני אומר, אני סך הכל הייתי השליח בעניין הזה, הרב אייכלר מגיע לו את כל הקרדיט.
0: כן. השאלה הגדולה...
1: והצוות שלו כמובן.
0: כן, לא, השאלה, הפיילוט ייקח שנה ואז מה... אתה מבין,
1: אני
0: מנסה לקצר פה הליכים.
1: אני אגיד לך, קודם כל זה... כשאני אומר פיילוט, זה לא בדיוק פיילוט, כי זה נכנס לחוק וזהו פיילוט שמנסים. פה קודם כל זה המשרדים האלה שחייבו אותם חייבים בחוק. מעבר לכך, החוק הזה, ברגע שאנחנו רואים שזה מתחיל ועובד ואחרים לא מתקדמים איתו, נצטרך להרחיב אותם בחוק. אנחנו נרחיב גם אותם בחוק. אבל קודם כל אנחנו רוצים לראות שבאמת זה עובד, באמת שזה יהיה גם מעקב. אגב, המעקב יהיה לא רק עליהם, המעקב יהיה על שאר משרדי הממשלה. כשנעשה דיון מעקב, אנחנו מבקש לראות גם אותם, האם מתקדם משהו שהם זקוקים לחקיקה.
0: ולמשל גופים שהם לא ממשלתיים, דוגמה מכון מר, אתה מכיר את מכון מר? זה מכון רפואי ש...
1: מכון מור, כן.
0: לא מור, מר, עם א' בפנים. לא מכון מור שנמצא בבני ברק, זה דומה למכון מור בירושלים, איפה שמפלגת ש"ס, באותו בניין. ושם, דיברנו עליו, והנה עכשיו קיבלתי, ממש עכשיו קיבלתי תגובה מהם, והבורות, רק שים לב, פנייתך הוא עברה, שם אנשים שולחים ומקבלים אימות רק ב-SMS, ואם אין אימות, אז לא מקבלים את הבדיקות, ה-MRI שלהם. אז הם כותבים, פנייתך הוא עברה לבדיקה למענה וזה, וככה לשון התגובה, בכניסה לאתר, לאתר מר, הנותן גישה למסמכים רפואיים, מידע לבדיקות, קביעת תורים וזה, קיים שירות קבלת קוד בשיחת טלפון. זאת אומרת, אתה צריך להיכנס לאתר, כדי שהאתר יזהה שאתה רוצה את השירות של הקוד. והמערכת מזהה אוטומטית, טלפונים קשרים מבצעת אליהם, שוב, רק אם אתה נכנס לאתר, אבל אין לי יכולת להגיע לאתר.
1: אין לך יכולת להגיע לאתר.
0: בדיוק, זו התגובה שעכשיו אני מקבל.
1: בגופים הפרטיים זה קצת יותר בעיה. בגופים פרטיים, אגב, הם צריכים להבין שאם יש להם לקוחות שלא מקבלים, הם עלולים להפסיד את הלקוחות האלה. יכול שמבחינה עסקית זה יותר ישתלם להם כן לעשות את זה. אבל אתה יודע, אני תמיד אומר, לפני שאנחנו דורשים מהלקוח העסקי, אנחנו צריכים כמדינה להוכיח שאנחנו עושים את זה. וברגע שאנחנו עושים את זה, גם יהיה יותר קל לחוקק ולחייב את הגופים הפרטיים.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך דווקא, חבר הכנסת ינון אזולאי, בסוף העולם מתקדם, נכון? אנחנו בעולמות של ה-AI עכשיו, ואנחנו מדברים על טלפונים קשרים, אנחנו עוד שנה, לא יודע אם נדבר, אתה תהיה AI ואני AI, ומראיין, יראיין, מרואיין שני רובוטים, בסדר? אני מגזים, אבל זה הולך לשם. זאת אומרת, אתה חושב שהמגזר שלנו גם ייאלץ בסוף, לא יודע אם להתפשר, אבל להגיע למצב ש... כי יש פה גם סכנת חיים. אני שואל אותך באמת, בעניין השקפתי טכנולוגי, איפה אתה חושב שזה יעמוד עוד שנה, שנתיים?
1: אתה יודע, ככל שממציאים תרופה, אז המחלה האחרת מתפרקת. אז בוא נתפעל לקדוש ברוך הוא שאנחנו נצליח לעמוד ולהישאר בתרופה הקיימת לנו עכשיו בטלפונים, שגם זה דבר שהוא חיסרון גדול, שיש טלפון נייד שפעם חשבנו שיהיה אפשר גם בלעדיו, ופעם, אני זוכר, שבפעם הראשונה אבא שלי זיכרונו לברכה שהביא טלפון הביתה, טלפון נייד זה באיזה מערכת בחירות ששילמו עליה עוד כסף וכל שיחה נכנסת, וזה היה בתוך מזוודה. אז אני אומר, לצערי הדורות מצד אחד זה טוב שמתקדמים, מצד שני זה מביא תחלואות רעות. התקווה שלנו שבדעת שם עם כל תחלואה רעה, תבוא התרופה הטובה שגדולי ישראל הם אלה שהכירו לנו. אני מקווה שאולי נצטרך להגיע למקום שנצטרך לבחור בין סמארטפון כזה או סמארטפון כזה, כי אנחנו רוצים להישאר דווקא בדיוק, דווקא במקום הכי זה, ואולי בדעת שם אולי לפני זה, אנחנו נזכה לבניין בית המקדש. ובאמת לא נצטרך אפילו את הקווי טלפון האלה ויהיה לנו חיים יותר מאושר.
0: יש את רדיו קול ברמה, לא צריך סמארטפון, לא צריך כלום, מרן הקים לנו רדיו שהכל שומעים, הכל יודעים.
1: לא צריך, זה לכן אמרתי שאפשר במשך היום לשמוע ולהתעדכן בחדשות, חדשות טהורות, ללא שום שטויות באמצע, והדבר הזה הדבר הטוב ביותר, אז צריך גם להגיד תודה רבה לרדיו קול ברמה. על כל מה שהוא עושה למען הציבור.
0: אוקיי, חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס, תענוג לשוחח איתך רק בנושא אחד, הטלפון הכשר. תודה רבה, שיהיה לך ערב טוב.
1: ערב טוב ובשורות טובות, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן, ובחורי ישיבות, יוצאים לבין הזמנים, תצאו עם כוחות, ובעזרת השם, כל לימוד שלכם מחזק אותנו, ותשמרו על עצמכם בבין הזמנים, שהבין הזמנים הזה יתחיל בשלום ויגמר בשלום, והכל יהיה לטובה בעזרת השם.
0: אמן. חבר הכנסת אזולאי, תודה רבה לך. תודה, פרסומת.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: בשבילך ובשבילי
2: הגשת יעקב גודקה.

0: עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
1: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
9: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
8: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
11: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
12: יש לך ראש טכנולוגי וחלום על הייטק? מיגו מציעה לימודי פיתוח תוכנה ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
15: מבצע מטורף לתשעת הימים בטורקיש גריל. ארוחה מלאה כוללת מנת דג לבחירה, דניס, מושט, לברק או שני שיפודי סלמון, כולל חומוס, צ'יפס וסלט ירקות ועוד 12 סוגי סלטים, כולל שתייה רק ב-120 שקלים לסועד בלבד. טורקיש גריל, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
16: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
17: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
18: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
19: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
20: דנונה, בא מכל הלב.
8: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
21: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
22: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
23: 720, תוכנית

0: משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
3: טוב, במהלך השבת האחרונה, צריך לומר, אירוע קשה. קשה מאוד, שעד עכשיו מנסים להבין מה קרה שם. מדבר על שריפת הענק בחוות גלעד. עשרות בתים ככה עולים באש, נזק כבד, ככה נגרם לרכוש. וגם היו תיעודים מרגשים, אחד מהם אני רוצה שתשמעו אותו, הנה. רק אתאר לכם את התיעוד, יהודה ואחיו, יהודה כהן, מחוות גלעד, מול המחסן, מחסן העצים הענק שלהם, שכולו עולה באש במוצאי שבת. הם עושים הבדלה שם על חמר מדינה, על בירה, ואני לא רואה עצב בפנים שלהם, אני רואה אמונה, ביטחון, וכן, כל הרקע המחסן, שכנראה נזק כבד, ככה הכל נשרף, והם עושים הבדלה בצורה רגועה, נינוחה, המשטרה מנסה להבין, שני פלסטינים נעצרו, לא ברור בדיוק מה היה שם, אבל דווקא התיעוד הזה ככה תפס, ועשה קידוש השם גדול, ואיתנו בקו הטלפון יהודה כהן, שלום.
4: שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב. אז מה היה שם באותו הבדלה? מאיפה הנינוחות? מאיפה הרוגע? שאתה רואה שהכל בוער באותם רגעים ביחד.
4: אז דבר ראשון, אמונה גדולה בהשם. אנחנו באמת מאמינים שהכל מהשם. ואני באמת אומר, צריך להסתכל על החיים ולקבל לקבל הכל בפרופורציות. אני בצהרי שבת שפרצה השריפה הזאת בשעה 1:30 בצהריים, התחלנו תעודת שבת, ופתאום קולטים שמתחילה איזה אש מהפאדי, ואני מתקשר לרבשת, אומר לו, תקשיב, נראה שיש פה משהו חריג, מקפיצים את כל הגברים של החווה כדי באמת לרדת לחבות, עוד לפני שהגיע כיבוי אש, לפני שהכל, והיה שלב שבגלל שהייתה אש רוח ואש כל כך חזקה, אז האש דילגה במהירות וכבר הגיעה לבתים, ואני ברגע שזה התחיל להגיע לבתים ופשוט העמסנו את כל הנשים והילדים על רכבים ופשוט שיברחו כדי היה סכנת נפשות, היה שלב שאני ראיתי הרוגים, כאילו אמרתי אין מצב שאנחנו נוצאים מפה בלי הרוגים. אז כאילו במוצאי שבת הזה זה היה כאילו העסק שלי נשרף, עסק שתווה בין 10-15 מיליון שקל, זה עסק מטורף, מחסן עצים שמספק עצים לכל הארץ. נרצו פה עוד הרבה בתים, עוד עסקים, ובאמת אני הייתי באיזשהו סוג של הודעה להשם מדבריו, שאנחנו לא בהלוויות, כאילו, היה לי איזשהו, כאילו, אתה יודע, להסתכל על החיים בפרופורציות, עברנו את השלוש שנים האחרונות המלחמה, ואמרתי, אנשים עברו הרבה יותר גרוע מזה, זה נזק לרכוש אמנם, אבל
3: זה מפעל חיים שנשרף, נכון?
4: כן, זה מפעל חיים שאני ואחי בנינו בעשר אצבעות, עסק ש עובדים בו, יש שבע משפחות שהוא מאכיל. עסק מטורף, באמת, עסק גדול, שגם הוא היה מפואר, ובאמת, היה עסק ברמה גבוהה.
3: אתה יודע, שומעים אותך. כן, שומעים אותך, מאזינים. זה נולד גיבור, גם ההבדלה ככה, התיעוד. היו רגעי שבירה, היו רגעים שממש נאחזת בסבך ואחזת בכוח את הענף?
4: שוב פעם, תדייק את השאלה, לא?
3: אני שואל אם היו לך קשיים, היה לך רגע שכמעט נשברת, ואמרת למה?
4: אני אומר שהיה, ברור שהיה קצת רגעים של קושי, אבל אני אומר, באמת הסתכלתי עליי, ראיתי את הדברים בפרופורציה, אני לא נולדתי גיבור, ואני לא גיבור, אני חושב שצריך להסתכל על החיים בפרופורציה, ולהבין שאנחנו פה בידיים של הקדוש פה. אנחנו גם השבוע בתשעה באב, חרב בית המקדש, יש לנו חורבן שהוא הרבה יותר גדול מזה, קצת התחברנו לחורבן, כאילו קצת להבין, מצפים לגאולה ולבנות את ארץ ישראל.
3: היה קמפיין משהו, הצלחת להחזיר חלק מהכסף, איפה זה אומר?
4: אז עשו לנו קמפיין, כן, מצילים את אמרת חוות גלעד, מי שרוצה להצטרף בגוגל,
3: אנחנו רק עם טלפונים קשרים פה, רק טלפונים קשרים, אין לנו גוגל, כן, אבל
4: בטוח שיש חלק שיש להם. קיצור,
3: איפה זה עומד מבחינת חקירת המשטרה?
4: אז זהו, אנחנו מההתחלה הבנו שברור שזה הסתה, אנחנו גרים פה באזור הזה יותר מדי זמן, ואנחנו נמצאים בהצלטות, זה שאף אחד לא יחרטט אותי ויגיד שזה מבדל סיגריה.
3: סיגריה יודעים בוודאות, מאיפה יודעים שזה בדל סיגריה? הרי אין תיעוד על הסיגריה עצמה.
4: ככה הכיבוי, נכון, זה חרטוטים, אנחנו לא קונים את זה. ועובדה שגם אמרנו להם, אתם תראו שימצאו את האנשים, ובאמת עצרו היום
3: שני פלסטינים שחשודים
4: במחבלים,
3: מחבלים, אתה יודע?
4: מחבלים מהרשות הפלסטינית, פלסטינית, כנראה זה מחבלים עם תעודות. קיצור, אנחנו לא נחרפת אותנו, אנחנו יודעים את המציאות, אנחנו חיים פה.
3: מה רואים כן בתיעוד שקיים, במצלמות הבטחה שם?
4: הבנתי שרואים אותו נוסע ונזרק ממנו משהו ואז נדלק.
3: הבנתי, ויודעים מי זרק?
4: כן, יודעים, עצרו אותם היום.
3: הבנתי. אוקיי, צריך לומר, הרבה מאוד כאב, הרבה מאוד משפחות, בתים, נזק כלכלי, כבד. איך אתה אומר? שפך חמתו על עצים ואבנים. יהודה כהן, שנדע רק טוב, בעזרת השם.
4: אמן, אמן. עם ישראל חג.
3: בעזרת השם. טוב, פרסומת עכשיו.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: בשבילך ובשבילי כל
5: ברמה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
6: אני הולך בלי להגזים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלנו, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי בערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
5: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם.
5: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
6: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
7: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
6: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם?
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-750-51-52.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
13: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
14: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
15: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
16: תקשיבו, סיפור שאותי צמרר, ממש צמרר. מספרים לנו על חורבן הבית הראשון, הבית השני, אבל לראות, להרגיש, להריח את האפר, זה עוד לא היה. אני זוכר שהייתי ילד, לקחו אותי לאנשהו ברובע, אולי הבית השרוף, שם רואים משהו, איזה משהו שחור, ואומרים לך שזה זה אפר שנשאר מחורבות ירושלים, אבל תגלית ממש מהימים האחרונים, ממצא, צריך לומר, יוצא דופן מההיסטוריה של העם היהודי, מצאו קורות עץ שנשרפו במהלך חורבן בית המקדש הראשון, והם מתגלים בחפירות בחניון גבעתי בירושלים. ואני לא יודע, אם זה אמיתי, זה מצמרב, או בוא נבדוק אם זה אמיתי. איתנו דוקטור יפתח שלו, שלום.
17: שלום, שלום. אז כן, קודם כל זה אמיתי, וזה אכן מאוד מרגש.
16: רק נספר למאזינים שאתה ארכיאולוג בכיר, ומנחה מרחב ירושלים ברשות העתיקות, ומנהל החפירות בחניון גבעתי שבעיר דוד. אם אתה הרחת, אתה נגעת, אתה ראית את האפר מחורבן בית ראשון, אני מצטמרר בכלל לדבר איתך.
17: אז כן, זה אכן אירוע מאוד מרגש. אני רוצה רק רגע לדייק, אנחנו מדברים על אפר מחורבן ירושלים מתקופת בית ראשון, אבל זה לא מבנה המקדש עצמו.
16: זאת אומרת, יכול להיות שזה בית שהיה סמוך לבית המקדש, ולא בית המקדש עצמו.
17: נכון, בדיוק.
16: איך אתם יכולים לדעת מאיפה האפר?
17: אוקיי, אז בעצם אנחנו מדברים על חפירה באמת בחניון גבעתי, חפירה שנמשכת כבר תקופה ארוכה, ובתקופה האחרונה אנחנו חופרים מבנה מאוד מאוד גדול, מתקופת הבית הראשון, בארכיאולוגיה אנחנו קוראים לזה תקופת הברזל, סוף תקופת הברזל, והמבנה הזה הכיל בתוכו גם חפצים שהיו בשימוש באותה תקופה, ואנחנו יודעים לתארך גם את החפצים האלה, על פי הסגנון שלהם, על פי האופי שלהם, לתקופה הזאת, של ממש ממש ממש סוף המאה השישית, סוף המאה השביעית ותחילת המאה השישית לפני הספירה. ובנוסף, יש לנו גם יכולת לתארך את הממצאים האורגניים שמפליא שהשתמרו בצורה כל כך טובה, בשיטות שונות, למשל שיטת הפחמן 14, שנותנת לנו תיארוך מקורב לתקופה הזו.
16: מפחיד. אתה נגעת באותם עצים?
17: אז כן, אנחנו אכן חופרים את הדבר הזה, את המבנה הזה, ולפני כמה שבועיים, שלושה, התחילו להתחשף באחד החדרים. חופרים את המבנה הזה כבר תקופה ארוכה. חשפנו כמה חדרים.
16: איפה זה ממוקם? תתן לי את המיקום, את הלוקיישן המדויק.
17: אוקיי, אז מי שמכיר את אזור עיר דוד בירושלים, יש את דרך האופן שעוברת ממש למרגלות החומה העותמנית.
16: כן.
17: השטח שמכונה חניון עיר דוד נמצא ממש
16: נכון.
17: מדרום לדרך הזאת, ממש מחוץ לחומות.
16: יש שם מנהרה, נכון? מעיר דוד עד כמעט הכותל. מנהרה.
17: נכון, יש גם חפירה שנערכה בעצם הובילה מבריכת השילוח עד לכותל, היום כבר אפשר ממש ללכת לאורכה, היא עוברת על תוואי של רחוב מתקופת הבית השני, מהתקופה הרומית, והיא עוברת לצד השטח שאנחנו מכנים אותו חניון גבעתי. מי שזוכר, זה אזור שפה פעם היו חונים בו כשבאו לבקר בכותל,
16: נכון.
17: ומאז שנת 2003 מתנהלות בו חפירות.
16: אוקיי, אז שם אתם חופרים מבנה מסוים, אין לכם אינדיקציה בכלל מה תמצאו למטה.
17: נכון, בארכיאולוגיה באופן כללי, כשאתה מתחיל חפירה, אתה יכול לנחש, לשער, אבל אתה לא באמת יודע מה אתה הולך לפגוש.
16: אוקיי.
17: והופתענו מאוד למצוא את המבנה הזה, מבנה מאוד מאוד גדול, ברור שהוא מבנה של מישהו מהאצולה של ירושלים, האליטות של ירושלים, פקיד בכיר, שר, אולי כהן, זה אנחנו לא יכולים לדעת, אבל המבנה והחפצים שבתוכו מספרים לנו שמדובר באמת באחד האנשים, המנהל הבכיר של ירושלים, מישהו שעבד במנהל של ממלכת יהודה באותה התקופה.
16: מה מצאתם שם מלבד אותם עצים שרופים? איזה עוד חפצים?
17: אז יש לנו למשל בבניין הזה היה מרתף של יין. באחד החדרים נמצאו קנקנים, הרבה מאוד קנקנים.
16: ועם יין לא?
17: כן, בדיקות שעשינו, זה נקרא בדיקה של residue analysis, בדיקה שבודקת את החומר מתוך החרף, את מה שאתה מולקולות
16: שלה. יש חומר? יש נוזל בפנים?
17: לא, אין נוזל, אבל נשמעו מולקולות כימיות שאנחנו יכולים לבדוק אותן, ומספרות לנו שזה היה יין, ולא סתם יין, זה היה יין שמטובל בווניל. זאת אומרת שהאליטה של ירושלים באמת נהנתה מה... אני לא יודע אם זה טעים, אבל הם חשבו שזה טעים, ובאמת נהנו מחומרים מאוד יקרים. יש לנו שם שנהבים שיתרו רעיתים או דלתות במבנה הזה. הקורות עץ גם מספרות לנו על האושר שלנו.
16: רגע, אנחנו מטפסים. עכשיו תתן את הפצצה, ואז אתם מגיעים לרגע, ואתה מגלה קורות עץ צרופים. תכניס אותנו לרגע הזה.
17: אוקיי, אז אנחנו באמת חופרים את האדמה בתוך איזשהו חדר, והעובדים שלנו שעובדים איתנו מתחילים להזיז את האדמה, ופתאום רואים קטם אפר קטן, ואנחנו אומרים אוקיי, אנחנו רגילים לגלות בשטחים מדי פעם אפר, ואז הקטם האפר הזה הולך וגדל והולך וגדל, ויש בתוכו אבנים, ולאט לאט בניקיון, פה כבר עוברים לעבוד עם כלים מאוד קטנים,
16: כן.
17: עם מברשות וכלים עדינים, ופתאום מתחילים לראות את הפסים של העץ, ואתה מבין שאתה לא חופר סתם אפר של איזה מדורה, אתה ממש רואה...
16: שאתה נוגע והיד שלך מתלכלכת מאפר? היד שלך הופכת
17: ל... ממש, כן. ממש ממש ככה. ואז מסתכלים ואנחנו רואים שאנחנו ממש מחזיקים קורה, וחומר אורגני שמשתמר בירושלים בצורה כזאת, זו הפתעה מאוד מאוד גדולה, בדרך כלל זה לא קורה. ואנחנו חושבים שזה קרה באמת בגלל עוצמת השריפה של הבניין. אנחנו יודעים שהבניין הזה נשרף בטמפרטורה של 500-700 מעלות, זה אש מאוד מאוד חזקה. הוא נחרב כולו בבת אחת, זאת אומרת ממש שרפו אותו במתכוון. ובגלל שהוא קרס, הקומה השנייה נפלה פנימה, והטיח של הקירות התקלף, הם פשוט יצרו מעין חתימה כזאת שהקורות שהיו בתחתית לא נחשפו לאוויר, ולכן הם ישמרו לנו 2,600 שנה.
16: וואו. ומה אתה עושה באותו רגע? מה, אתה אדיש, או שאתה קופץ, או שמה, מה קורה לארכיאולוג בכיר כמוך? כי אם תגיד לי שלא קפצת וזה, אז אתה לא במקצוע הנכון.
17: אז קודם כל, אנחנו מתרגשים שאנחנו חושבים את העבר תמיד, אבל ללא ספק אירוע כזה הוא אירוע מרגש במיוחד.
16: כי את השריפה הזו בסוף שרף נבוכדנצר השני, מלך בבל. זה שריפה שלו.
17: נכון, נכון. זה אירוע, אירוע של חורבן ירושלים, הוא אירוע שאנחנו גדלנו עליו ולמדנו עליו, והוא משפיע על כולנו עד היום. וכשאתה נוגע במשהו שהוא כל כך מוחשי, שאתה בעצם מרגיש שאתה נמצא בירושלים יום אחרי השריפה, ככה זה נראה. מי שנשאר בירושלים, ככה הוא ראה את העיר הזאת למחרת. וכן, וזו התרגשות רבה.
16: איך אתם מתאמים את הטיימינג תמיד לפני תשעה באב, יש תגליות, איך זה עובד?
17: אז קודם כל, באמת, יש תמיד רצון לחשוף לקהל דברים שמעניינים אותו. במקרה הזה...
16: שבועיים, לפני שבועיים לא זה קרה.
17: אז אנחנו חושפים את הבניין הזה בחודש האחרון, באמת לפני שבועיים החדר נחשף בבלואו. כארכיאולוגים אנחנו גם תמיד צריכים את הזמן, רגע ללמוד את הדברים, בוודא שאני לא אומר דברים שהם לא נכונים. אז אנחנו צריכים תמיד קצת זמן לוודא את מה שאנחנו אומרים, ואז אנחנו יכולים לצאת לקהל. אז זה באמת קרה בחודש האחרון פה לחפירה, היינו צריכים קצת את הזמן ללמוד, לבדוק, לתארך, לוודא שהנתונים שלנו נכונים, ויכלנו לצאת עם זה.
16: אפשר לראות את זה? אני יכול לבוא לראות את קורות העץ השרופים מבית ראשון?
17: אז חלק מהדברים עוד נמצאים בשטח, אנחנו עובדים עכשיו מאוד מאוד קשה לשמר את זה, ולהוציא את זה כרגע החוצה בצורה שתשמור על הדברים האלה, שנוכל בעתיד להציג אותם לקהל בצורה טובה, כי מן הסתם אם יגיעו עכשיו עשרות אנשים למקום וידרכו על זה, אז לא ישמר לנו כלום. ועכשיו המשמרים של רשות העתיקות עובדים מאוד מאוד קשה כדי לייצב את החומר הזה, ולדאוג שהוא ישמר גם לעתיד.
16: דוקטור יפתח שלו, ארכיאולוג בכיר, מנחה מרחב ירושלים ברשות העתיקות, תודה רבה לך, ווואו, באמת וואו.
17: תודה לכם.
16: תודה. עכשיו אנחנו למה שקורה בכלא 10, חסידי גור כבר מתכנסים שם עוד מעט, מרן האדמור מגור יגיע, עצרת שנייה של חסידות גור שם, ארי קלמן ה-24 נמצא שם, שלום ארי.
4: שלום, ערב טוב. כן, יש פה אלפים שכבר ככה ממלאים את הרחבה מחוץ לכלא 10, האדמור כבר יסר, הוא עושה דרכו, יגיע לכאן עוד כ-40 דקות, תפילת מנחה, דברי התעוררות על ידי אחד מרבני גור, ואז המחאה תסתיים. מבחינת גור, אומרים בחסידות גם הערב, זה יהיה עכשיו הנועל החדש, בכל פעם שיצאו מקרב החסידות, כל החסידים יצאו הכל, האדמור, גם הוא יצא מביתו ויגיע לכאן בכל פעם, וזה אולי מסר שצריך גם לחדד הערב, וזה נאמר גם אצלנו בשידור לפני מספר דקות, גם הציבור החילוני מבין את זה, שהמאסרים לא מבינים...
16: אבל תסביר רגע, ארי, משהו שאני לא מצליח להבין, מה, חסידות גור יוצאת לחוב רק כשחסיד גור נעצר, וחסידות צאנז רק כשחסיד צאנז נעצר, והליטאים רק כשבחרו להיטא, איפה הערבות הדדית, איפה עם ישראל, מה הולך פה, תסביר לי.
4: אנחנו היינו יחד בזמנים אחרים בכנסת, אם אתה זוכר את חוק המרקולים.
16: ברור.
4: היה משהו שונה, שהיה משהו נגד החרדים, ידעו כולם נשים, ותמיד היו מריבות בין ליצמן אז לדרי, ובין דרי לגפני, וביניהם לפורוש, הם ידעו שיש מאבק, גם כל עם ישראל יודעת את זה, שיש אויב מבחוץ.
16: אתה זוכר צערת הקציצה בשרית של יעקב אשר ושל מרגי?
4: איך אפשר לשכוח?
16: יעקב אשר ומרגי רבו אחד עם השני, על הקציצה. מרגי היה יושב ראש ועדת החינוך. יעקב אשר דרש שיהיה קציצה בשרית בבתי ספר החרדים.
4: בהחלט. אבל מה שהיה אז, ידעו החרדים כולם להיכנס לחדר, לשבת סביב שולחן עגול, עד שמוצאים פתרון, ושעובדים יחד, ראינו בשבועיים האחרונות, אפילו בלי גולדקנופ, שגפני ודרי עבדו יחד, זה היה אחרת. ואם הציבור החרדי היה מתלכד באמת, נשים את האגו בצד, שלא יגיע גולדקנופ ויאמר, רגע, אני רוצה עכשיו לומר, אמרתי לכם, ולצוק אמרתי לכם, ושאני אהיה צודק ושירו שביבי לא רוצה להביא חוק גיוס, ולכן אני רוצה שכל מהלך ייחשד, ואריה דרעי שהיה עסוק בדברים אחרים, יעדיף את הקבינט מלחמה, ודרעי וגפני היה עסוק בכספים, אם היו יושבים יחד סביב שולחן עגול, באמת, כן. ופועלים יחד, היינו במקום אחר.
16: טוב, תזה לא לדבר, אל תדבר, נגיד חסידי גור, אתה שם, אתה בתוך...
4: הלכתי לצד ככה,
16: לא ישמעו. מה קורה שם? הם הגיעו כבר אלפים, אלפים, אלפים?
4: כן, אלפים, אלפים פה, אתה יודע, בגור זה כמו צבא, להבדיל כמובן, ברגע שאומרים, יוצא בקו, כולם מתייצבים, אנחנו מנת ככה נמצאים בסוף הזמן, ככה תשעת הימים, קצת מאתגר בלי המקלחות כאן עם החור.
16: אבל גולדקנופ יבוא עם הצ'קלקות, ואיך זה יהיה הולך לעבוד?
4: עדיין, גולדקנופ פר כאן עם הצ'קלקות, את הוא
16: היה פה הצעיף? של לואי ויטון.
4: לא, הצעיף בחודש אב. אולי באמת כהשתתפות עם הצער, אולי באמת ראוי שהוא נראה צעיף גם בכל
16: לא, זה לא צעיף של חום וקור, זה צעיף של מחובודוס, שלוח חדר הבונות.
4: זה המותג.
16: יפה.
4: בכל מקרה, אני חושב שהאמירה כאן זה שצריך גם הערב לומר, היה איזה בלבול שבוע שלה עם חוק העריקים, עם המהלך שעשו ועד בוטל, שהמעצרי העריקים לא מביאים מתגייסים, ויכול להיות שזה אפילו היה טיפשי מה שעשו שבוע שעבר, כי נקפו מומנטום שהיה קונצנזוס בכל החברה הישראלית, שהמעצרים לא עוזרים, מביאים את ההקצנה, חסידות גור וחסידות סנז לא יוצאים כל יום למחאה, ואם יוצאים יש הקצנה ברחוב החרדי, שזה המעצרים מביאים. יש את דרכים להביא חרדים דרך סנטוס כלכליות, כן טוב, לא טוב, זה לא הוויכוח שנהל עכשיו, אבל המעצרים לא באמת תורמים, לא לגיוס לצהל, אלא להקצנה, ו... אולי מישהו ישמע אותנו, ו...
16: לדעת השם. ארי קלמן, ה-24, תודה רבה, ישר כוח ומזל טוב על הבן, נכון? בן, בת, מה קרה שם?
4: בן,
16: מזל טוב, שיגדל ככה בתורה, אווירת שמיים, ויעשה נחת להורים הנפלאים שלו. ישר כוח, תודה רבה לך.
4: אמן, תודה רבה.
16: זהו, אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית להיום. דרך אגב, מחר גם תהיה לנו תגלית. כולם מספרים שכלי המקדש נמצאים בוותיקן. הרב של רומא, אתה זוכר, דיסייני אישי, אמר פה כמה פעמים הם לא בוותיקן. חשבתי שזה בגלל פוליטיקה פנימית. מתברר? התשובה מחר. אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית להיום. תודה רבה לעורר שלנו, אישי חסון. תודה לטכנאים, אלי בן חמו ואריה וישניאק. תודה רבה ליחיל צולמן, ליוני ודידה, לאבנר שרון. תודה רבה גם לנתי פרידברג. תודה רבה לכם המאזינים. אנחנו בעזרת השם ניפגש מחר, ועד אז אני מאמין שנפרוץ כאן בשידור חי, ונגיד לכם, ספר לכם, נבשר שמשיח צדקנו הגיע. עד אז, היו שלום.

0: התוכנית הבאה, אליבא דהלכתא, בהגשת הרב יעקב סיני.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: פור, חד וחלק.
6: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם

0: הלהקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: התיקים של מודען, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
3: גב חזק לבית הספר מודען.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
6: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובאחריות רמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית, באופניים ובקורקינט, גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה, עם רישיון מתאים. חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה. נוסעים במהירות המותרת, עד 25 קילומטרים לשעה. לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם, ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. חיבה, עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
7: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-3131-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-3131-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
10: חכם.
11: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
12: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
13: ועוד עשרות פיטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
14: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
15: כל קומץ זה ושמו,
14: הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מכפר על החילולי שבת שהוא עשה?
15: רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
14: חייגו כעת 054-7-5-0-0-5-8-0-5-4-7-5-0-0-5-8.
16: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה. מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם, 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך, גם בבני ברק.
17: בשבילך ובשבילי
18: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
10: הכל ברמה, החדשות.
15: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי בכל פעם שאיראן הורגת חייל אמריקני היא תשלם על ההרג הזה פי כמה. לדבריו, ההנחיה הועברה למזכיר ההגנה פיט הקסט, ליושב ראש המטות המשולבים ולכל מפקדי הצבא. בתוך כך, צבא ארצות הברית עדכן כי הכוחות האמריקנים הפועלים בים הערבי ממשיכים לאכוף את המצור הימי על איראן. לפי ההודעה, עד היום הופנו 7 אוניות מסחר ממסלולן ואונייה אחת הושבטה כדי למנוע כניסה ויציאה מנמלי איראן. במקביל, על רקע ההסלמה מול איראן, ראש הממשלה נתניהו מכנס הערב את הקבינט המצומצם עם בכירי מערכת הביטחון. צהל הודיע כי במהלך סוף השבוע חוסל במרכז רצועת עזה בהכוונת שירות הביטחון הכללי טהר אחמד סלם, מחבל מארגון הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ופיקד על חטיפתה של ענבר היימן, השם יקום דמה. עוד נמסר כי בתקיפה נוספת במרכז הרצועה חוסל צלח צבחי, מחבל גם כן של גדוד של הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, שלפי צהל ניסה לקדם מתווה טרור נגד כוחות צהל במרחב מרכזי חלוקת הסיוע בדרום רצועת עזה. אסון קריסת המרפסת בשכונת שערי חסד שבירושלים. מרפסת בקומה השנייה של בניין מגורים בין 3 קומות ברחוב קרן קיימת לישראל קרסה על מאפייה הפועלת בקומה הראשונה. זעקה עדכן כי אחד הלכודים, גבר כבן 80, חולץ מן ההריסות ללא רוח חיים. מהזירה פונו לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק בבירה, 3 פצועים במצב קל, בהם אישה כבת 80, נער ונערה כבני 16. הפריימריז, הבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים, הסתיימו הערב, והמפלגה הציגה את רשימתה לכנסת ה-26. עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
18: הפריימריז במפלגת הדמוקרטים הסתיימו ערב בשעה 7 עם שיעור הצבעה גבוה במיוחד, יותר מ-97,000 מתפקדים הצביעו, המהווים 86 מכלל חברי המפלגה. ההצבעה התקיימה באופן דיגיטלי באמצעות הטלפונים הניידים, מה שתרם לשיעור ההצבעה הגבוה. במפלגה מעריכים כי לפחות 10 המקומות הראשונים ברשימה לכנסת ה-26 יהיו ריאליים. 4 הראשונים ברשימה הם יאיר גולן, נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן. בתוך כך הנחת רווחה נרשמה ערב ביהדות החרדית, לאחר שהפרובוקטור נאור נרקיס, שהציר כי בכוונתו לפעול לחיסול מוסדות הדת במדינה, נותר מחוץ לרשימת הדמוקרטים ולא יכהן בכנסת הבאה.
15: וכעת נשוב כאמור להסלמה מול איראן והמתיחות. אם כן, איראן שגר לפני זמן קצר 2 טילים לעבר ירדן, כך לפני זמן קצר. כתבנו מנדריזל מציין כי לפי שעה לא נשמעו פיצוצים באזור אילת, וכאמור השיגורים הם לעבר ירדן. נאמר שהנחיות, כמובן הנחיות פיקוד העורף, הם בלי שינוי, והן לפי שעה צפי של ירי לעבר ישראל. וכעת לתחזית מיד לאחר יחסות.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
21: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
15: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות מעט חם מהרגיל והווש בערים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. ביום רביעי תורגש הכבדה בעומס החום.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
21: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
15: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: אליבא דהלכתא, עם הרב יעקב סיני.
1: ערב טוב, שלום וברכה לכל המאזינים. ברוכים הבאים לאליבא דהלכתא, בית המדרש המשודר. שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד כמדי שבוע, לעסוק בענייני ההלכה שעומדים על הפרק, לאורו ובתורתו של מרן זכר צדיק לברכה. איתנו בצוות ידידי אלי בן חמו, ובשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בעיצומו של שבוע שחל בו תשעה באב, אם חלילה לא נזכה לבניין בית המקדש ויהפכו עלינו הימים הללו לססון ולשמחה, אז ביום רביעי בערב נתאבל על חורבן בית המקדש. 1958 שנים לחורבן הבית השני, ומאז עבר קציר קלה קיץ ואנחנו לא נושענו. כמו שאתם יודעים, יש כמה דרכים לחשב את מניין שנות החורבן, אבל הדרך המקובלת היא להוריד חיים מאומות העולם. הרי כך אומר שלמה המלך במשלי, יראת אדוני תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה. המילה חיים היא בגימטריה 68, והמניין של אומות העולם השנה 2026. כאשר נפחית חיים 68 מ-2026, נקבל 1958 שנים. הקדוש ברוך הוא יקצר את שנותיהם של כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו, וישיב להם שבעתיים על חיקם. אבל זה החשבון של מניין שנות החורבן. והשנה, אחרי שבשנה שעברה לא היו לנו דיני שבוע שחל בו תשעה באב, כי תשעה באב חל ביום ראשון, השנה יש למנהג שלנו הספרדים כמעט שבוע שלם של מנהגי אבלות בתספורת וכיבוס ורחיצה ושאר הדברים שמזכירים לנו כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. חז"ל אומרים בברכות בדף ג' שלוש משמרות הווה הלילה. הלילה מחולק לשלושה חלקים, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי ואומר, אוי לבנים שבאבונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את החלי והגלתים לבין אומות העולם. ככה הקדוש ברוך הוא מתאבל, לא רק בתשעה באב ולא רק בימי בין המצרים, אלא בכל לילה ולילה, ולא פעם אחת אלא שלוש פעמים בכל לילה. אם כן, מה נאמר אנחנו? דיו לעבד להיות כרבו. אם הקדוש ברוך הוא כל כך מבכה על בית המקדש, כמה אנחנו מחויבים גם בזמן הזה להתאבל ולהצטער על בית המקדש ועל גלות השכינה. וזו בעצם ההלכה השלישית בשולחן ערוך, בסימן א' סעיף ג', ראוי לכל ירא שמיים להיות מצר ודואג על חורבן בית המקדש. זה נכון בכל השנה כולה, ובטח בימים הללו, למרות הקושי וחוסר הנוחות שיש בהגבלות בשבוע הזה, יש לנו הבטחה של חז"ל, שמחו את ירושלים, גילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. אומרים חז"ל בתענית בדף למד, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. הערב נעסוק בעזרת השם בכמה פרטים חשובים ונחוצים ששייכים לערב תשעה באב ביום רביעי, וגם ליום תשעה באב, הדברים המותרים והאסורים וסדר היום, ובמיוחד במה שנוגע לשנה הזו שתשעה באב ביום חמישי ויום עשירי באב הוא ביום שישי. ואנחנו נפתח עם הסעודה המפסקת של יום רביעי, נערכים לתענית, ויש כאלה שחושבים שהסעודה המפסקת הזו היא כמו לפני יום הכיפורים, מכינים כל מיני מטעמים ומאכלים ותבשילים, אבל האמת שיש כמה הגבלות בסעודה הזו. בראש ובראשונה, אמנם אנחנו נוהגים לא לאכול בשר כבר מאחרי ראש חודש אב, ויש כאלה שנמנעים גם משתיית יין, אבל בסעודה המפסקת זה כבר אסור מן הדין. אומרים רבותינו בתענית בדף למד, כל האוכל בשר ושותי יין בערב תשעה באב בסעודה המפסקת, עליו הכתוב אומר, ותהי אבונותם על עצמותם. זה פסוק בספר יחזקאל, זה חמור מאוד, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תף קופנון ב' סעיף א', ואין הפרש בעניין הזה בין בשר בהמה לבשר אוף. לכאורה, בדברי מרן זכר צדיק לברכה המבואר, שאין הבדל גם בין יין למיץ ענבים, אפילו שהוא לא משקר ולא משמח, אבל כיוון שמברכים עליו בורא פרי הגפן ויוצאים בו ידי חובת קידוש והבדלה, הוא בכלל יין. יותר מזה, מרן כותב, לנוהגים להחמיר ולא לשתות יין בתשעת הימים, טוב להימנע גם ממאפה שנילוש במיץ ענבים. על פי מה שכותב המגן אברהם, לאסור תבשיל שיש בו יין. יש בזה מחלוקת, אבל מרן לומד שאין הפרש בין יין למיץ ענבים. לכן גם מי שרוצה לשתות מיץ ענבים בסעודה המפסקת, כיוון שזה מרווה ומחזק את הגוף לקראת הצום, בכל זאת צריך להימנע מזה. מרן זכר צדיק לברכה כותב שאצלנו הספרדים לא התקבל כל כך המנהג להימנע משתיית יין בתשעת הימים. כל המנהג הוא רק לגבי בשר, לא לגבי יין. כך כותב בספר פרי האדמה ושער המפקד והשדה חמד. יש מחמירים בזה, בטח אצל בני אשכנז, מחמירים מאוד. הרי כותב הרמה בסימן תקנ"א סעיף י' שלא שותים אפילו יין של הבדלה במוצאי שבת חזון. נותנים את היין לילד קטן. לדעת מרן השולחן ערוך ודאי מותר לשתות יין של הבדלה. אבל בכלל ההימנעות משתיית יין בתשעת הימים זה לא דבר שיתקבל באופן מוחלט. לכן מי שמקל בשתיית יין בימים הללו בוודאי יכול לשתות מיץ ענבים ביום רביעי במהלך היום כדי להכין את הגוף לתענית, אבל לא בסעודה המפסקת. הסעודה שסמוכה לצום לא שותים ביין ולא שותים גם מיץ ענבים. לגבי דגים, מבואר בראשונים, וכך כותב מרן השולחן ערוך בסימן תקנ"ב סעיף ב', שנהגו לאסור גם אכילת דגים בסעודה המפסקת. כי הרי לגבי כמה הלכות, דגים גם כן נחשבים כמו בשר, וגם יש שמחה, יש עונג באכילה של דגים, והסעודה המפסקת היא סעודה ענייה ושפלה. לכן לא אוכלים דגים, רק אם מדובר בדגים קטנים כמו סרדינים שלא עולים על שולחן מלחים ואין בהם חשיבות ושמחה, או דג מלוח יבש, בכל אלו כותב מרן שמותר לאכול אותם בסעודה המפסקת. אבל דגים גדולים, דגים משובחים, אנחנו נמנעים ולא אוכלים אותם בסעודה המפסקת. מעבר לכל זה, יש לנו עניין חשוב מאוד. בסעודה המפסקת שאוכלים ביום רביעי אחרי חצות היום, אסור לאכול שני תבשילים. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תקנ"ב סעיף א', כי הסעודה הזאת צריכה להיות ענייה ושפלה, להרבות את האבל, את הצער, לזכור את חורבן הבית. לכן אוכלים רק תבשיל אחד. שימו לב, אפילו שתי ביצים, אחת מתוגנת כמו חביתה ואחת שלוקה מבושלת, הם שני תבשילים. גם ביצה רכה וביצה קשה נחשבים שני תבשילים. ואפילו אם אדם בישל סוג אוכל אחד בשני סירים שונים והבישול שלהם לא ממש שווה, למשל אחד קשה ואחד רך, זה נחשב שני תבשילים. אסור לאכול משניהם. רק אם היה צורך לבשל בשני סירים, למשל בני הבית מרובים, ושני התבשילים שווים לחלוטין, אז הם נחשבים תבשיל אחד ואפשר לאכול משניהם. זה מבואר בריטב"א. גם אם מבשלים שני תבשילים בסיר אחד, הם נחשבים שני תבשילים. אסור לאכול משניהם. כך פוסק השולחן ערוך שם, בסימן תקנ"ב סעיף ג'. אלא אם כן, זה סוג מאכל כזה שיש רגילות כל השנה לבשל אותו יחד ולאכול אותו יחד. כמו למשל, אפונה עם בצל או גזר, או אורז עם תירס, או אורז עם גזר וצימוקים, או אורז עם עדשים, מה שנקרא מג'דרה, זה סוג התבשיל, מבשלים אותם יחד. אם כן, זה נידון כתבשיל אחד. או למשל, פלפל ממולא באורז, או קישואים ממולאים, זה נידון כתבשיל אחד, כי זה סוג המאכל. מבשלים אותו יחד, את הפלפל עם האורז, וככה אוכלים אותו. לכן מותר לאכול מזה בסעודה המפסקת. זה נכון גם לגבי שקשוקה שעושים מביצים ועגבניות, כיוון שזה סוג המאכל, וככה רגילים לבשל אותם ולאכול אותם ביחד, זה נידון כתבשיל אחד. באמת ככה היו רגילים בבית של מרן, זכר צדיק לברכה, לאכול שקשוקה בסעודה המפסקת של תשעה באב, וזה פתרון נוח מאוד, כי זה ודאי נחשב תבשיל אחד. כמובן שכל ההגבלה היא רק לגבי שני תבשילים, אבל מאפה כמו לחם לא נחשב תבשיל, אין לגביו הגבלה. לכן אוכלים למשל את השקשוקה הזו עם לחם ויאכלו ענבים ויסבאו. גם פירות וירקות חיים לא מבושלים אפשר לאכול מכמה סוגים, זה לא נחשב תבשיל. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תקנ"ב סעיף ד'. לכן אפשר לאכול סלט ירקות שיש בו כמה סוגים של ירקות, מלפפונים, עגבניות, בצל וכן על זה הדרך, אפילו ששופכים שם שמן וחומץ, זה לא נחשב תבשיל, ומותר לאכול אותו עם עוד תבשיל אחר. מרן החידה החמיר לגבי הסלט, אבל מעיקר הדין זה מותר, כי ודאי זה לא נחשב תבשיל. יש מקום להחמיר לגבי ירקות כבושים, שאי אפשר לאכול אותם כמות שהם חיים, כמו לפת או חצילים או זיתים, הרי כבוש כמבושל. כמה אחרונים החמירו בזה. לכן כותב מרן שטוב להחמיר, לא לאכול אותם עם עוד תבשיל אחר. אבל ירקות שנאכלים כמות שהם חיים, כמו מלפפונים שכבשו אותם, לא מחשיבים אותם כתבשיל, ומותר לאכול אותם יחד עם עוד תבשיל אחר. גם גבינה וחלב וחמאה, אפילו שהם מפוסטרים, הם לא נחשבים תבשיל, כי לא מורגש בהם טעם הבישול, וגם כל המטרה של הפיסטור הוא רק לנקות אותם מהחיידקים, לכן הם לא נחשבים מבושלים. רק חלב שהתבשל באמת לשם בישול, הוא נחשב תבשיל. אבל הפיסטור של החלב והגבינה והחמאה לא הופכים אותם לתבשיל, ולכן אפשר לאכול אותם עם עוד תבשיל אחר. למשל, מי שאוכל יטריות יכול לערבב אותם עם גבינה ולאכול לחיים טובים ולשלום. זה נחשב תבשיל אחד. לגבי השתייה בסעודה הזו, כמו שאמרנו, אסור לשתות יין או מיץ ענבים, וגם נוהגים לא לשתות שחר, בירה או משקאות חריפים. רק מי שרגיל בכל הסעודות שלו במשך השנה לשתות שחר, כי זה פותח את התאבון או שהוא אדם חלש, אז יהיה מותר לו גם בסעודה המפסקת לשתות שחר. כל שאר המשקאות, מים או משקאות קלים למיניהם בכל מיני טעמים, אין לגביהם שום הגבלה. מרן זכר צדיק לברכה כותב לדון לגבי אדם שרוצה לשתות תה או קפה אחרי הסעודה המפסקת. אחרי שהוא כבר אכל תבשיל אחד, עכשיו הוא רוצה לשתות קפה או תה. לכאורה הם כמו תבשיל. הרי שתייה היא בכלל אכילה, ואסור לאכול שני תבשילים. בספר זר האמת כותב להחמיר בזה. אבל מרן החידה כותב שהמנהג פשוט להקל בזה בכל המקומות, ויש כמה טעמים ללמד זכות על המנהג הזה. בעיקר, כותב מרן, כל האיסור של שני תבשילים מצד הדין הוא רק במה שהתבשל ממש בכלי ראשון. אבל תה או קפה שמערים עליהם את המים מכלי ראשון, הקומקום או המחם הם כלי ראשון, מהם מערים את המים, זה לא ממש בישול. הרי דעת הרבה ראשונים שעירוי מכלי ראשון לא מבשל בכלל. הוא נידון ככלי שני, הוא לא מבשל אפילו כדי קליפה, כך דעת רשבם שהתוספות מביאים בשבת בדף למתת, וכך דעת הרשבה והריטבה והרן והרמב"ן, יש שלמדו ככה גם בדעת הריף והרמב"ם. אז נכון שלמעשה אנחנו נוקטים שעירוי מכלי ראשון מבשל כדי קליפה, כך פוסק מרן השולחן ערוך ביורה דעה בסימן סמכת סעיף י', וגם לגבי בישול בשבת, עירוי מכלי ראשון מבשל כדי קליפה, זה מבואר בסימן שני י' ח' סעיף י', אבל גם זה רק מדי רבנן, לא מן התורה. לכן באיסור הזה של שני תבשילים בסעודה המפסקת, שהוא גם כן איסור דה רבנן, אנחנו יכולים לומר ספק דה רבנן לכולה. יש בזה עוד טעמים אחרים, אבל כותב מרן זכר צדיק לברכה, בעל נפש יחוש לעצמו עד כמה שאפשר ויתנהג בפרישות אם הוא יכול להימנע מזה. מצד הדין מותר לשתות תה או קפה בסוף הסעודה המפסקת, ואנחנו לא מחשיבים את זה לעוד תבשיל. אחרי שלמדנו את העניין של שני תבשילים בסעודה המפסקת, מה מותר לאכול ומה אסור לאכול, יהיו מן הסתם אנשים שיאמרו שזה לא מספיק להם כדי להיכנס לצום. הם צריכים לאכול סעודה רחבה, סעודה דשנה, עם כל מיני תבשילים ומאכלים כדי להסביע את הגוף, אחרת הם לא יוכלו להחזיק מעמד. אז באמת הפתרון הוא לאכול סעודה רחבה בשעה מוקדמת יותר, ואז יותר קרוב לכניסת הצום, לאכול תבשיל אחד עם כל ההגבלות של הסעודה המפסקת. זה מוזכר ברמה בסימן תקנ"ב סעיף ט', אמנם הרבה אחרונים פקפקו על זה, כמו שמביא המשנה ברורה שם בסעיף קטן כ"ב, כי אחרי שאדם כבר סווה, הוא אכל וסווה ודשן, עכשיו הוא אוכל משהו לפני הצום וזו רק אכילת ארעי, אז יוצא שהסעודה הראשונה היא בעצם הייתה הסעודה המפסקת. לכן כותב בספר אור לציון, שמי שרוצה לנהוג ככה צריך לשים לב, לאכול בשעה מוקדמת יחסית, אפילו אחרי חצות היום, אבל בשעה מוקדמת, כמו אחת או שתיים בצהריים, ואז לקראת השעה שבע, קרוב יותר לשקיעה, לאכול את הסעודה המפסקת, כדי שזו לא תהיה אכילה גסה או אכילת הרי, וככה כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. רבותינו אמרו בתענית בדף למד, כך היה מנהגו של רבי יהודה בן רבי אלי. ערב תשעה באב מביאים לו פת חריבה במלח, ויושב בין תנור לקיריים, ואוכל בדאגה ובשיממון ובבחייה, ושותה כיתון של מים, ודומה כמי שמתו מוטל לפניו. זו מידת חסידים הראשונים. כותב הרמב״ם בפרק ה' מלכות העניות הלכה ת', כזה ראוי לחכמים לעשות, או קרוב לזה. ומימינו, כותב הרמב״ם, לא אכלנו ערב תשעה באב תבשיל, אפילו תבשיל של עדשים, אלא אם כן היה בשבת. אלו דברי הרמב״ם. באמת, מכאן נהגו לשבת על הקרקע בסעודה המפסקת. כמובן, לא על קרקע של אפר ממש, אלא על הרצפה, על קרקע מרוצפת, או על כיסא נמוך, פחות מטפח, פחות משמונה סנטימטר, ואם אדם זקן או חלש, הוא יכול לשבת על כיסא של פחות משלושה טפחים. אין הבדל בזה בין גברים לנשים. נהגו שגם נשים יושבות על הרצפה או על כיסא נמוך בסעודה המפסקת. זה לא בגלל אבלות, הרי עדיין לא נכנס תשעה באב, אלא זה בגלל שהסעודה הזו, כמו שלמדנו, צריכה להיות ענייה ושפלה, וזה ניכר בישיבה על גבי קרקע, כך מסביר תרומת הדשן. רק לא צריכים לחלוץ את הנעליים בזמן הסעודה. כל זה מבואר בשולחן ערוך וברמה בסימן תף קופנון בית סעיף זין. פרט נוסף, כותב מרן השולחן ערוך שם בסעיף ח' להיז שולחן ערוך וברמה בסימן תף קופנון בית סעיף זין. פרט נוסף, כותב מרן השולחן ערוך שם בסעיף ח' להיזהר שלא לשבת

0: כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, שאם כבר ישבו יחד, יזמנו ויברכו ברכת המזון. אבל לכתחילה צריכים להיזהר ולהקפיד שלא לשבת שלושה יחד כדי לא להתחייב בזימון. אדם שסיים את הסעודה המפסקת וברך ברכת המזון, אבל עדיין לא הגיע הזמן של השקיעה. ביום רביעי השקיעה היא בסביבות 7:45. פתאום הוא רוצה לאכול עוד איזה דבר או לשתות. כל זמן שהוא לא קיבל בפירוש את התענית בפיו והוציא בשפתיו, אני מתחיל את הצום, הוא עדיין יכול לאכול ולשתות. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תפקוף נון ג' סעיף א'. אפילו אם הוא גמר בליבו, הוא כבר החליט בלב שהוא רוצה להתחיל את התענית, זה עדיין לא מחייב אותו עד שיוציא בשפתיו. לכן, כל זמן שהוא לא קיבל תענית בפיו, הוא יכול להמשיך לאכול ולשתות עד השקיעה. האמת, גם אם הוא קיבל תענית בפיו, אם הוא מרגיש שהוא צמא מאוד ועדיין לא הגיע השקיעה, הוא יכול לעשות התרת נדרים בפני שלושה על הקבלה של התענית, ואז לחזור ולשתות. זה דומה למי שקיבל שבת בשעה מוקדמת, והוא רוצה לעשות מלאכה. הוא יכול לעשות התרת נדרים על הקבלת שבת, כי קבלה מוקדמת היא מתורת נדר, כמו שמסביר הלבוש. לכן גם בנידון שלנו, כותב מרן, הוא יכול לעשות התרת נדרים על קבלת התענית, ואז לאכול ולשתות. אבל ככלל, כל זמן שאדם לא קיבל תענית בפיו, מותר לו לאכול ולשתות עד השקיעה, עד 7:45. אין תוספת כמו תוספת מחול על הקודש בשבת וביום הכיפורים, להכניס שבת או לקבל את יום הכיפורים כמה דקות לפני השקיעה. בתשעה באב, הכל מותר ממש עד השקיעה, רק בגלל שאי אפשר לדייק ולצמצם מתי בדיוק הזמן של השקיעה, אז כבר מתחילים את התענית ואת מנהגי האבלות כמה דקות קודם. רק צריכים לשים לב, כששותים לפני כניסת הצום, למרות שלא צמאים, כל המטרה של השתייה היא רק כדי להרוות את הגוף ולהוסיף נוזלים, אדם כזה לא מברך על השתייה. זה מבואר בשולחן ערוך בסימן רשד לצעיף זין, שדווקא כשאדם שותה מים לצמאו, אז הוא מברך שהכל נהיה בדברו, אבל כשהוא לא צמא, הוא לא מברך. לכן כותב מרן זכר צדיק לברכה, להיזהר בזה. אם שותים רק כדי למלא את המאגרים ולהרוות את הגוף, אבל לא מתוך צמאון, לא מברכים על השתייה לפני הצום, אלא אם כן באמת שותים מתוך צמאון. אלו כמה פרטים חשובים ונחוצים מאוד לקראת הסעודה המפסקת וכניסת צום תשעה באב ביום רביעי, יהפוך אותו הקדוש ברוך הוא לססון ולשמחה. אנחנו בשלב הזה נצא להפסקה, ומיד לאחר מכן נעסוק בכמה פרטים חשובים שנוגעים לסדר היום בתשעה באב, כמו למשל, האם השנה שתשעה באב ביום חמישי מותר לבשל במהלך היום לכבוד שבת? הפסקה ומיד שווים.
1: בשבילך ובשבילי
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
8: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול! הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין! כוכבית 6311, כפוף לתקנון, ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות.

0: אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
5: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכן את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
4: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
7: בשבילך ובשבילי,
8: שבנו עליכם, אליבא דהלכתא, אנחנו עוסקים בכמה הלכות חשובות ונחוצות לקראת תשעה באב, יהפוך אותו הקדוש ברוך הוא לססון ולשמחה, ונזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים, אבל אם חלילה לא נזכה, אז ביום רביעי בערב נתאבל על 1958 שנים מאז חורבן הבית השני. ולפני שנעסוק בכמה פרטים שקשורים לעינויים בתשעה באב, הרבה אנשים שואלים ומתחבטים במה שנוגע לעשיית מלאכה. כמו שאתם יודעים, כותב מרן השולחן ערוך בסימן תפקוף נונדלת סעיף כף ב', עשיית מלאכה בתשעה באב תלויה במנהג המקומות. מקום שנהגו לעשות מלאכה עושים, ומקום שנהגו שלא לעשות, לא עושים. ומי שעושה מלאכה במקום שלא נהגו לעשות, לא רואה סימן ברכה מאותה מלאכה. בזמננו, כותב מרן זכר צדיק לברכה, מנהג ישראל בכל המקומות אשר שמענו שומעם שלא לעשות מלאכה בתשעה באב כדי לא להסיח דעת מהאבלות. האם זה איסור גם בליל תשעה באב, כלומר ביום רביעי בערב, או רק ביום תשעה באב, ביום חמישי? המגן אברהם כותב שגם בליל תשעה באב אסור לעשות מלאכה, כך פוסק המשנה ברורה בסימן תפקוף נונדה לציף קטן ממגימל, כי בכל העניינים של תשעה באב לכאורה אין הפרש בין הלילה לבין היום. אבל בכמה ראשונים, ברשי ובאור זרוע, מבואר שכל ההקפדה בעשיית מלאכה היא רק ביום, לא בלילה. לכן פוסק מרן זכר צדיק לברכה שבלילה מותר לעשות מלאכה. אם רוצים לשטוף כלים למשל או לעשות איזו מלאכה, בלילה זה מותר. רק ביום תשעה באב צריכים להימנע. מהסיבה הזו לא שוטפים את הבית בתשעה באב ולא שוטפים כלים, אלא אם כן יש הכרח, כמו שצריכים כלים כדי להאכיל את הילדים, אז אפשר לשטוף אותם. ובכלל, אם זו מלאכת דבר העבד, אז מותר לעשות אותה בתשעה באב, כמו שמותר בכל המועד. כך כותב מרן השולחן ערוך בסימן תפקוף נונדה לציף כף ג', מותר לעשות מלאכה שהיא דבר העבד. באותה מידה, גם בעל חנות מקולת, מותר לו למכור במשך כל היום, אפילו לפני חצות היום, כי יש אנשים שזקוקים לזה. מה הדין לגבי הכנת אוכל ביום תשעה באב? אז להכין אוכל לילדים, או בשביל חולה שאוכל בתשעה באב, זה ודאי מותר. אבל הכנת אוכל לצאת הצום, המנהג לא להכין צורכי סעודה עד אחרי חצות היום. זה בסביבות השעה רבע לאחת. כך כותב מרן השולחן ערוך בסימן תפקוף נונטט סעיף יוד. רק אם יש סעודת מצווה בלילה, אז אפשר להקל להכין גם לפני חצות, כמו שכותב המשנה ברורה שם בסעיף קטן מם. השנה, שתשעה באב חל ביום חמישי, כותב המשנה ברורה בסימן תפקוף נונה לפסיף קטן סמך, שמותר לשחוט אחרי חצות היום לכבוד שבת. אז אנחנו לא רגילים לשחוט, אבל מזה נלמד שאישה שרגילה להכין צורכי שבת ולבשל מיום חמישי, והיא רוצה לנצל את תשעה באב ולנצל את יום חמישי הזה כדי להכין צורכי שבת, מותר לה לעשות את זה בתשעה באב אחרי חצות היום, להכין אוכל לצאת הצום או אפילו לכבוד שבת. מרן החידה מביא שיש נשים שנוהגות אחרי חצות היום בתשעה באב לנקות ולסדר את הבית ולהציע את המיטות, וכיוון שזה דבר שלא אסור מן הדין, לא מנעו את זה מהן כדי לחזק אותן ולקבוע בלב שלהם את האמונה בביאת המשיח. אם התמאמה חכה לו, כי בו יבוא לא יאחר. אבל על כל פנים זה ברור שבדברים שאסורים מן הדין, כמו רחיצה ונעילת הסנדל ושאר מנהגי אבלות של תשעה באב, לא מקלים בהם אחרי חצות היום, אלא רק אחרי צאת הכוכבים. אלו כמה פרטים שנוגעים למלאכה בתשעה באב. וכמו שאתם יודעים, תשעה באב אסור בחמישה עינויים, אכילה ושתייה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. זה מבואר בתענית בדף למד, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תף קוף נונדה לצעיף א'. וכמו שאמרנו, כל היום בכלל האיסור, משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים. לא אומרים באבלות הזו מקצת היום ככולו, כמו שאומרים על אבל ביום השביעי לאבלות או ביום השלושים, אלא תשעה באב כל היום כולו בכלל האיסור. הרחיצה זה עניין משמעותי מאוד שמעלה כל מיני שאלות, כי באמת אסור לרחוץ בין במים חמים ובין במים קרים, ואפילו להושיט אצבע למים אסור. רק בכל זאת, כשאדם קם בבוקר בתשעה באב, הוא נוטל ידיים שלוש פעמים לסירוגין עד קשרי האצבעות, כי רחיצה שחזל אסרו בתשעה באב, כמו גם באבל שיושב לו עלינו שבעה, על אחד משבעת הקרובים, היא דווקא רחיצה של תענוג. מי שהתלכלך מסיבה מסוימת, מותר לו לרחוץ את המקום המלוכלך, כי זו לא רחיצה לתענוג, זו רחיצה לשם ניקיון. באותה מידה, מי שיש לו איזה לפלוף על העיניים כשהוא קם מהשינה, וזה מפריע לו, והוא רגיל להסיר אותו במים בכל בוקר, זה מותר גם ביום תשעה באב להסיר את הלכלוך הזה עם מעט מים. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תף קוף נונדה לצעיף יהודה א', כי זו לא רחיצה לתענוג. יותר מזה, אדם שהוא הסטניס, דעתו לא מיושבת עליו כל היום עד שישטוף פנים במים. רוב העולם לא כאלה, אבל אם יש אדם הסטניס באופן מיוחד, מן הדין הוא יכול לשטוף פנים. זה אפילו ביום הכיפורים. כך כותב הראש בשם אחד מהגאונים, כך פוסק השולחן ערוך בסימן תף רשות ג' סעיף ד' בהלכות יום הכיפורים, וכותב המשנה ברורה בסימן תף קוף נונדה לצעיף קטן קף ב' שהדין הזה הוא גם בתשעה באב. כך מסכים גם מרן זכר צדיק לברכה. שוב, כל זה היתר להסטניס, זה לא היתר גורף לכל אדם. גם אישה שמבשלת לצאת הצום למוצאי תשעה באב, כמו שאמרנו, מותר לעשות את זה אחרי חצות היום, או מי שרוצה להכין צורכי שבת אחרי חצות היום, וכשמכינים את צורכי הסעודה, צריכים לשטוף את הבשר או את הירקות. אפשר לשטוף אותם במים. זה לא בכלל איסור רחיצה. כמובן, לא מדובר בבשר שמיועד לצאת הצום. הרי כמו שאתם יודעים, המנהג להימנע מאכילת בשר, גם במוצאי תשעה באב, וגם ביום עשירי באב. רבותינו אמרו בתענית בדף כפתת, בתשיעי סמוך לחשיכה, הציתו האויבים את האש, והיה בית המקדש דולק והולך כל היום כולו, כל יום עשירי באב. אומר רבי יוחנן, אילו הייתי באותו הדור, הייתי קובע את התענית דווקא בעשירי באב, כי רוב האכל נשרף בעשירי באב. אבל החכמים תקנו את התענית בתשעה באב, בגלל שאז התחילה הפורנות, ותחילת הפורנות היא חמורה יותר. לכן כתבו כמה ראשונים שהמנהג להימנע מאכילת בשר גם ביום עשירי באב, כל היום, עד שקיעת החמה. כך כותב השולחן ערוך, וסימן תף קוף נונחי צעיף א', מנהג כשר, לא לאכול בשר ולא לשתות יין, בליל עשירי באב וביום עשירי באב. זה המנהג שלנו הספרדים, להימנע מבשר עד השקיעה. בני אשכנז נוהגים בזה רק עד חצות היום, כמו שכותב הרמה. ושימו לב, גם השנה שעשירי באב הוא ביום שישי, ערב שבת, גם בערב שבת לא אוכלים בשר במשך כל היום עד השקיעה. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, ולבני אשכנז עד חצות היום. אין הפרש בין השנה הזו לכל שנה אחרת. רק מותר כמובן לטעום מתבשילי הבשר כדי לתקן את המאכלים, לראות אם יש מה להוסיף עליהם, איזה מלח או תבלין, בפרט שהטעימה הזו היא מצווה, תואמי החיים זכו, יש מצווה לטעום את התבשילים לכבוד שבת, אז זו טעימה מועטת שמותרת השנה ביום עשירי באב, ביום שישי, כדי לתקן את האוכל לכבוד שבת. על כל פנים, הרחיצה של הבשר שרוצים להכין בתשעה באב לכבוד שבת, או רחיצה של הירקות, כל זה מותר. אפילו שגם הידיים נשטפות, אבל זו לא רחיצה לתענוג, לכן אין בזה חשש רחיצה. כך כתבו האחרונים להלכה, וכותב מרן, אפילו אם יש צורך ברחיצה במים חמים, כמו להפשיר איזה דבר, להפשיר את הבשר, גם כן זה מותר, כי זו לא רחיצה לתענוג. מה הטעם הזה, כמו שהזכרנו? גם נטילת ידיים בבוקר של תשעה באב, כשאדם קם מהשינה, הוא לא מתכוון לרחוץ את הידיים לתענוג, הוא רק רוצה להעביר את הרוח הרעה שיש על הידיים. מבואר בתוספות ביומה בדף עין זין, שאפילו ביום הכיפורים זה מותר. הרוח הרעה הזו לא גרועה יותר ממי שהידיים שלו מלוכלכות, שמותר לו לרחוץ אותם. האמת שמדברי התוספות משמע שהנטילה הזו מותרת אפילו כרגיל, עד פרק הזרוע, כמו בכל בוקר. אבל הבית יוסף כותב בסימן תקנון ד' ליטול רק עד סוף קשרי האצבעות. כי זה מספיק כדי להסיר את הרוח רעה. מה שאנחנו נוהגים בכל בוקר ליטול עד פרק הזרוע, זה מנהג בעיקר על פי דברי המקובלים, אבל לא מעיקר הדין. גם ביום רגיל, מי שיש לו רק מעט מים, יכול ליטול ידיים בבוקר עד קשרי האצבעות, המקום של חיבור האצבעות לכף היד. לכן, בתשעה באב וביום הכיפורים, עומדים על עיקר הדין. כך פוסק מרן השולחן ערוך, בסימן תקנון ד' סעיף י', שנוטלים עד קשרי האצבעות. וזה לא רחיצה שאסורה, כי היא לא לתענוג. לכן גם מברכים על נטילת ידיים לפני הניגוב, ואז אחרי הניגוב, כשהידיים קצת לחות, אפשר להעביר את הידיים על העיניים ולהסיר מהם את קורי השינה. כך כותב השולחן ערוך שם בסימן תקנון ד' סעיף י' א'. גם ביציאה מבית הכיסא, אדם רוחץ עד קשרי האצבעות. כל שכן כשהוא רוצה להתפלל, יש בזה משום היכון לקראת אלוהיך ישראל, מותר לרחוץ עד קשרי האצבעות. וגם חולה שאוכל בתשעה באב, חולה אפילו שאין בו סכנה, לא מתענה בכלל, הוא אוכל כרגיל, לא צריך אפילו לאכול לשיעורים. צום תשעה באב הוא דרבנן, במקום חולי לא גזרו חכמים. אז כשהוא אוכל לחם בתשעה באב, הוא נוטל ידיים כרגיל. נטילת ידיים לסעודה היא עד סוף פרק הזרוע, כמו בכל יום. זו רחיצה שהיא צורך מצווה. ולדעת כמה ראשונים, הנטילה הזו היא עד פרק הזרוע, לא די עד סוף קשרי האצבעות, כמו נטילת ידיים בבוקר. כך כותב הביאור הלכה בסוף סימן קופנון א', בדעת הריף והרמב״ם ורבנו חננל והרשב"א. לכן חולה שאוכל בתשעה באב, נוטל ידיים כרגיל. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. כל זה במה שנוגע לרחיצה ולנטילת ידיים בבוקר של תשעה באב. אני רוצה להזכיר בקצרה פרט נוסף, במה שנוגע לברכת שעשה לי כל צורכי בברכות השחר. זה עניין שנוגע גם לתשעה באב וגם ליום הכיפורים. הרי כמו שאתם יודעים, הברכה הזו נתקנה על נעילת הסנדל. כך אומרים חז"ל בברכות בדף סמך. כשאדם נועל מנעליו, מברך שעשה לי כל צורכי. לכן יש מהראשונים שכתבו שלא מברכים שעשה לי כל צורכי ביום הכיפורים, כי אסורים בנעילת הסנדל. אבל כותב בעל העיתור, כיוון שיש אופנים שמותר לנעול נעלי אור בתשעה באב וביום הכיפורים, כמו במקום שיש סכנת הקרב או במקום שיש תינוף, אז מותר ללבוש נעליים. אם כן, אפשר לברך שעשה לי כל צורכי, כמו בכל יום, כי מצד הדין יש אפשרות, יש הכי תמצא, לנעול נעליים. מרן הבית יוסף בסימן תף רשות ג' מביא בשם הראש והרן עוד טעם למה אפשר לברך שעשה לי כל צורכי גם ביום הכיפורים, כי הברכה הזו היא ברכה כללית על מנהגו של עולם. כמו שאדם מברך הנותן לסחבי בינה, אפילו שהוא לא שמע את כל התרנגול, הברכה היא על מנהגו של עולם, שהתרנגול מעורר את השחר, מבחין בין יום ובין לילה. ככה אדם מברך שעשה לי כל צורכי. זה המנהג שלנו, לברך את ברכות השחר, אפילו שלא ממש התחייבנו בהם. לכן גם בתשעה באב יום הכיפורים, מברכים שעשה לי כל צורכי, למרות שאסורים בנעילת הסנדל. יש סברה נוספת, שמובאת בשוט הרשבץ בשם הגאונים, וזו סברה מציאותית מאוד בזמננו, כי אמנם יש איסור נעילת הסנדל, אבל זה דווקא בנעלי אור. לעומת זאת, נעליים של בד או גומי או עץ מותרים, אפילו אם הן נוחות מאוד ולא מרגישים בהם עינוי. בכל זאת, כותב מרן, מותר לנעול אותם בתשעה באב, כי מעולם לא נאסרו נעליים שהם לא נעלי אור. יותר מזה, נעלי ספורט שהן לא עשויות מאור, ואדם רגיל ללבוש אותם כל ימות השנה, או נעלי גומי שרגילים לנעול אותם בקיץ, מותר להמשיך לנעול אותם בתשעה באב, למרות שאין לאדם שום שינוי בין תשעה באב לשאר הימים. לכן, כותב הרשב"ץ, מברכים שעשה לי כל צורכי בגלל הנעליים שלא עשויות מאור, שהן מותרות בתשעה באב. כך כותב גם מרן החידה. לכן, הלכה למעשה, אנחנו מברכים שעשה לי כל צורכי בתשעה באב בשם ומלכות. אמנם בשאר הכוונות כותב שדעת רבנו הארי לא לברך שעשה לי כל צורכי בתשעה באב, והחידה כותב לחוש לזה, וכך פוסק הבן איש חי, אבל זה דווקא לפי שיטתם, שהולכים תמיד אחרי דברי המקובלים, אבל כל דבר שיש בו מחלוקת בין התלמוד או הפוסקים לדברי המקובלים, אנחנו נוקטים כדברי הפוסקים. לכן לעניין הלכה, פוסק מרן זכר צדיק לברכה, וזו משנתו האחרונה של מרן, מברכים ברכת שעשה לי כל צורכי, גם בתשעה באב וביום הכיפורים, וזה המנהג שלנו הספרדים, וגם מנהג האשכנזים, כמו שכותב המשנה ברורה, בסימן תף קוף נון דלת סעיף קטן למד א'. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. לפני כן נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6-304-305, יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן. שוב, הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6-304-305. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נשמע את מרן זכר צדיק לברכה בשיעור בלתי נשכח, שבו הוא מבקע לחורבן בכי תמרורים ממש. הפסקה ומיד שווים.
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרת השליטה.
15: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרייג.
16: תרייג! אתם לא מאמינים!
17: מה קרה, ישראל?
16: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
17: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
16: טרה! זה הקשר!
18: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת הרייג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב4 כרטיסים למופע.
16: אתם מבינים, תרייג? ככה נהנים פעמיים.
18: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
19: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
20: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
21: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
22: דנונה, בא מכל הלב.
23: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
24: מרן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים.
25: כל המרחם על העניין, ברוך ומרחם עליו. תרחמת על העניין, תשלה. אני חייב לך, חייב לתת לך.
24: חייגו עכשיו 1-750-51-52. קרן שותפים לב נאמן יוצאת בימי ההתרמה השנתיים למען המשפחות שמחכות לעזרה כל השנה. 1-750-51-52.
0: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
1: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
2: בשבילך ובשבילי.
8: שבנו עליכם, אליבא דהילכתא, אנחנו עוסקים הערב בפרטים והלכות שנוגעות לסדר היום, בתשעה באב, אם חלילה לא נזכה לביאת משיח צדקנו ובניין בית המקדש. דיברנו בהרחבה על נטילת ידיים בבוקר ובמשך היום, וגם ברכת שעשה לכל צורכי בברכות השחר. ויש עניין נוסף, מהותי מאוד, ביום תשעה באב, והוא לימוד תורה. הרי תשעה באב אסור בלימוד תורה. על כל פנים, בדברים השמחים. פיקודי האדוני ישרים, משמחי לב, כך פוסק השולחן ערוך, בסימן תפקוף נונדה לצעיף א'. גם מי שרגיל לקרוא חוק לישראל, לא קורא בתשעה באב. רק מותר ללמוד בדברים הרעים, שאין בהם שמחה, כמו ספר איוב, או בספר ירמיה, או מדרשי איכה, או אגדות החורבן, בפרק החמישי של מסכת גיטין, מדף נונה עמוד ב', או הלכות אבלות במסכת מועד קטן, בפרק אלו מגלחין, או בשולחן ערוך יורה דעה, מסימן שין מם, ועד סוף חלק יורה דעה. כי באמת, מצוות תלמוד תורה לא פוסקת גם ביום תשעה באב. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. יש אחרונים שכתבו שבתשעה באב פטורים לגמרי מלימוד תורה. אבל כותב מרן, לפי זה, איך אנחנו מברכים ברכות התורה בתשעה באב, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה. אם אנחנו פטורים לגמרי מתלמוד תורה, לא היה שייך לברך. אלא ודאי שגם בתשעה באב יש חיוב ללמוד תורה בדברים שלא מביאים לידי שמחה. הלימוד בדברים הרעים הוא בכלל מצוות תלמוד תורה. לגבי קריאת תהילים, וזו שאלה שמגיעה בעיקר מנשים שרוצות לקרוא תהילים בתשעה באב, הרי באיסור לימוד תורה אין הפרש בין גברים לנשים. גם נשים לא יכולות ללמוד בדברים המשמחים. באמת בספר לקט יושר העיד שרבו בעל תרומת הדשן קרא תהילים בתשעה באב, כמו שהוא נהג בכל יום. אז אמנם המשנה ברורה כותב בסימן תפקוף נונדה לציף קטן זין, שהמנהג הנכון לא לקרוא תהילים בתשעה באב, זה מבואר בכמה אחרונים, אבל על כל פנים כותב מרן, מי שלא בקי ללמוד בשאר הדברים הרעים, והוא יודע רק לקרוא תהילים, יסמוך על המנהג של תרומת הדשן, כדי לא להתבטל לגמרי מלימוד תורה. זה במה שנוגע לקריאת תהילים. האמת שמרן היה מעורר בכל שנה לנצל את יום תשעה באב גם ללימוד הלכות אבלות. אתם יודעים, הלכות אבלות, יש בהם מצד אחד הרבה מאוד פרטים, יותר מ-60 סימנים בשולחן ערוך יורה דעה, מסימן שין מם עד סימן תף גימל, אבל מצד שני, יש בהם בורות גדולה מאוד. דיני עונן, דיני קריאה, הספד, קבורה, דברים שאסורים בימי האבל. מרן זכר צדיק לברכה כתב שלושה כרכים של חזון עובדיה אבלות, כי אדם חס ושלום מגיע לידי מעשה שלא יעלה ולא יבוא, אבל מי גבר יחיה ולא יראה מוות, לעת מצו הוא לא מוצא את ידיו ואת רגליו. אז נכון שיש כאלה שנמנעים מלימוד הלכות אבלות במשך השנה, כי חושבים שיש בזה סכנה ופתיחת פה לשטן, אבל לכל הפחות בתשעה באב שאסורים בלימוד תורה בדברים המשמחים, ראוי לאדם ללמוד קצת בהלכות אבלות, וככה הוא ירכוש לעצמו לפחות את המושגים הבסיסיים. אלו כמה פרטים חשובים ונחוצים ליום תשעה באב, והעיקר שהחי ייתן לליבו לא לעשות את הדברים מן השפה ולחוץ, רק להתענות ולשבת על הרצפה כחלק מלוח השנה, ולחכות שהיום הזה יחלוף וכבר ניכנס לימי החופש. כותב המאירי מרבותינו הראשונים, אדם שנוהג בתשעה באב במנהגי אבלות כדרך מצוות אנשים מלומדה, ולא מעורר את הלב להתאבל על חורבן ירושלים, חס ושלום, לא רואה בשמחתה. מי שזכה לראות את מרן זכר צדיק לברכה ביום תשעה באב, איך הוא היה מוריד דמעות כמיים ומתייפח ולא מצליח להשלים את הקינות, כל הקהל היו בוכים יחד איתו. וגם כשהוא היה עולה לבית ולומד את מדרשי החורבן, הייתי רואה בכל שנה מחדש איך הדמעות שלו מרטיבות את הספרים. ואפילו כשהוא נכנס לישון בחדר השינה, היו שומעים את ההתייפחויות שלו, ושומעים איך הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, שיחיש את הגאולה, כי אם מעוז מעשתנו, קצבת עלינו עד מאוד. וכמו בכל שנה, אי אפשר שלא להיזכר בשיעור של מרן, במוצאי שבת בשנת תשס"ו, שנשמע בעוד כמה רגעים, מרן דיבר בדמעות על העניין הזה של הבכי בתשעה באב, על חורבן בית המקדש, על הריגת הצדיקים, ופתאום הוא התחיל לבכות ממש בכי תמרורים. אנחנו בכל שנה משמיעים את הדברים הללו של מרן, בתפילה שהשנה הזו נזכה כבר להיגאל גאולת עולמים, כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום. בואו נשמע את דברי קודשו של מרן.
3: מי שמוכה על בית המקדש, חמה בית המקדש, מי שמוכה על הרגת הצדיקים, את זה מעש שלו, חדש ברוך הוא, שומר אותם. יהודי, ספרת אתה, שימה את המעשי בנותיך, על הספרתיך, לא יריח את השלום, באסון של בניו, לא יראה שום דבר. הבחיות האלה, מתחילות אותו מכות צהרה, מכות צוקה. שולח אתם, קודש ברוך הוא, ספר אותם. דבר שבמניין אפילו בערב לבתי. קודש ברוך הוא מגן עליו. ברחם עליו, לא שיק זה דעבה. רבותינו אמרו, ושמורי על אדם כשר, שלום לא יבקע על הבנים שלו. לא יבקע על הבנים שלו, הבנים שלו שאלו חיים וקיימים, נשמח בהם, הרבה מהם נחת, לא יצאוני להם כל העמם. חס ושלום, להיפך, ושלום ברוכי אדם על אדם כשר, ושנפטר. ומה זה זה לך העולם, זה לך העולם. ולא מוריד עליו דמעם, חס ושלום. יכול להנחם בו חס ושלום הדברים האלה. בדימה בינה ובנותו של אדם מתים כשהם כתמים בני שלא בוכה על אדם כשיר כשכם בשבורי על הרגת הצדקים המת המקדש, המת המקדש בשבורי, קדוש ברוך הוא אומר כל שפייך נעשו כל, יחלב ירננו אומר הספר הקדוש כל שפייך אל הצדקים, החסידים שהם צועקים בכל ובכל, ובוכים בשעביו, בקינות, ובאיך שקוראים. נעשו כל, ונחדיו ירננו, ותדהים לרנן לפני קדוש ברוך הוא. כל הבוכי על חומן ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. שניהם חומת ירושלים, תגידו מה קולו עליה. סיזו אותם, אז לא זכרו אותם בנים עליה. קודם את הבעל ירושלים. יום שעה באב, יום בכי, יום נעקה, יום מספיד. קודם שאנחנו קוראים למה נגד ירושלים. ואז גיד נסביר לך ואתה מקבל, מוכי על מותו מקבל, ויערב אותו מקבל. כאן יחד לנו את הולדה את זה ככה. יום נעב את זה את הקרבו. צריכים למקוד ובית המקלל. חמה ואתה מקדש.
8: צריכים לבכות על חורבן בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויאמר די לצרותינו. אי אפשר להישאר אדיש כששומעים את הדברים הללו ואת הדמעות של מרן. הוא ודאי יעמוד לפני כיסא הכבוד ויבקש עלינו רחמים, רחמנה חוס, רחמנה שזיב, רחמנה פירוק, במיוחד בימים הקשים הללו לישראל. נזכה לראות בהרמת קרן משיכנו ובהרמת קרן תורתנו, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. נזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים, ובבניין בית המקדש השלישי, בנוי ומשוכלל מן השמיים. עד כאן תוכניתנו, אליבא דהלכתא. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידי אלי בן חמו. אנחנו בעזרת השם ניפגש בתוכנית מיוחדת ביום תשעה באב, בשעה אחת בצהריים, עם כל הדינים, ההלכות והמנהגים, וגם בענייני אבלות ונחמה במשנתו של מרן זכר צדיק לברכה, תוכנית מיוחדת ביום תשעה באב, בשעה אחת בצהריים, וגם בעזרת השם ביום שישי, בשעה 11 בבוקר, בתוכנית מסיני בא, ועד אז, היו שלום וסעו ברכה.
4: התוכנית הבאה, חנוך לנער, באגד.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא יקרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעלי.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז וח, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
6: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
11: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
12: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. צבא ירדן הודיע כי מערכות ההגנה האווירית הרתו לפני שעה קלה 3 שיגורים מאיראן, לא דווח על נפגעים. נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר כי בכל פעם שאיראן תהרוג חייל אמריקני, היא תשלם על ההרג הזה פי כמה. לדבריו, ההנחיה עוברה למזכיר ההגנה פיט הקס, ליושב ראש המטות המשולבים ולכל מפקדי הצבא. בתוך כך, צבא ארצות הברית עדכן כי כוחות אמריקנים הפועלים בים הערבי ממשיכים לאכוף את המצור הימי על איראן. לפי ההודעה, עד היום הופנו 7 אוניות מסחר ממסלולן, ואוניה אחת הושבתה כדי למנוע כניסה ויציאה מנמלי איראן. במקביל, על רקע הסלמה מול איראן, ראש הממשלה נתניהו מכנס הערב את הקבינט המצומצם, יחד עם בכירי מערכת הביטחון. צהל הודיע כי במהלך סוף השבוע חוסל במרכז רצועת עזה בהכוונת שירות הביטחון הכללי טייר אחמד סלה, מחבל מארגון הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני שהשתתף בטבח 7 באוקטובר, ופיקד על חטיפתה של ענבר היימן, השם יקום דמה. עוד נמסר כי בתקיפה נוספת במרכז הרצועה חוסל צלח צבחי, מחבל גם כן מארגון הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, שלפי צהל ניסה לקדם מתווה טרור נגד כוחות צהל במרחב מרכזי חלוקת הסיוע בדרום רצועת עזה. אסון קריסת המרפסת בשכונת שערי חסד שבירושלים. מרפסת בקומה השנייה של בניין מגורים בין שלוש קומות ברחוב קרן קיימת לישראל, קרסה על מאפייה הפועלת בקומה הראשונה. זקה עדכן כי אחד הלכודים, גבר כבן 80, חולץ מן ההריסות ללא רוח חיים. מהזירה פונו לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק בבירה, שלושה פצועים במצב קל, בהם אישה כבת 80, נער ונערה כבני 16. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להצהרתו של ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני, שטען כי יעצור את ראש הממשלה נתניהו כשהגיע לארצות הברית בחודש ספטמבר למניינם אם הדבר יהיה ביכולתו, וכתב, נתניהו לא יעצר בשום צורה או דרך בעת שהותו בארצות הברית. הוא נלחם נגד איראן שלאחרונה הרגה 52 אלף מפגינים חפים מפשע, ובמשך 47 שנים הרגה חיילים אמריקנים ואחרים. האנשים היחידים שצריכים לעצור הם אלו שהובילו את איראן למעגל המוות והשמדה הזה, דברי הנשיא האמריקני. הבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים הסתיימו הערב, והמפלגה הציגה את רשימתה לכנסת ה-26. עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
8: הפריימריז במפלגת הדמוקרטים הסתיימו ערב בשעה 7 עם שיעור הצבעה גבוה במיוחד, יותר מ-97 אלף מתפקדים הצביעו, המהווים 86 מכלל חברי המפלגה. ההצבעה התקיימה באופן דיגיטלי באמצעות הטלפונים הניידים, מה שתרם לשיעור ההצבעה הגבוה. במפלגה מעריכים כי לפחות 10 המקומות הראשונים ברשימה לכנסת ה-26 יהיו ריאליים. 4 הראשונים ברשימה הם יאיר גולן, נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן. בתוך כך הנחת רווחה נרשמה ערב ביהדות החרדית, לאחר שהפרובוקטור נאור נרקיס, שהציר כי בכוונתו לפעול לחיסול מוסדות הדת במדינה, נותר מחוץ לרשימת הדמוקרטים ולא יכהן בכנסת הבאה.
13: כבוד קדושת האדמור מגור יצא לפני כמחצית השעה ממעונו בירושלים בדרכו לכלא 10, שם התאספו אלפי חסידים במחאה על מעצרו של בן ישיבה המשתייך לחסידות. התחזית מיד.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות מעט חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. ביום רביעי תורגש הכבדה בעומס החום, וביום חמישי עוד התחממות במזג האוויר.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: חנוך לנער, פאנל מומחים בהגשת אשר ברדה.
1: ערב טוב לכם, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7. יום שני בשבוע, 10:06. מדי השבוע אנחנו נפגשים לשעה של חינוך. הרי בשינה כי הוא הטכנאי, יחיל צולמן מפיק אותנו, ואני איתכם אשר ברדה. בדרך כלל בזמנים הללו אנחנו מדברים על נושא מאוד מאוד חשוב, הנושא של איך אנחנו מחברים את הילדים לזמנים הקשים האלה. הרי נאמר, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. יש עניין להאיב את המצוות, יש עניין להאיב את התורה, יש עניין לחבר את הילדים בדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. ופתאום אנחנו מגיעים לשלושה שבועות שלא הייתי מגדיר את זה דרכיה דרכי נועם, כן? כוונה שלא הייתי מגדיר את זה שזה כל כך נעים. לא נעים לא לשמוע שירים, לא נעים אין אירועים, חתונות, שמחות, לא נעים שנכנסים מראש חודש, לאחר מכן יש שבוע שחל בו, מנהגי אבלות, חומרות וכל העניינים, איש איש על פי הרבותיו ועל פי הלכות שנוהגים. וזה בדיוק בתקופה שהילדים, חצי מה... או רוב הילדים נמצאים למעשה כבר בחופש. חוץ מהילדי התלמודי תורה שבעזרת השם יצאו לבין הזמנים בעוד כשבוע, סוף השבוע הזה. אבל רבים וטובים כבר יצאו, נמצאים כבר חודש כמעט, בקיתנות, בחופשות, וצריך, כן מותר להשמיע, אסור להשמיע, כן מותר לעשות את זה, אסור לעשות, אי אפשר ללכת לבריכה, אי אפשר ללכת לבריכה, זה מסוכן, לא מסוכן, וכולי, לים, כל כך הרבה נקודות, שאנחנו הרי רוצים מאוד לחבר את הילדים שלנו למצוות. והילד אומר, אבא, זה קשה, זה קשה. אז זו עבודה בפני עצמה, כן, באמת, כיצד ואיך לחבר את הילדים שלנו לימים הללו, כיצד ואיך להאיב עליהם את המצוות הללו. כן, כי להרגיש את חורבן בית המקדש, להרגיש את צד השכינה, צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא, צריך לאהוב את התורה, לאהוב את השכינה הקדושה, לחשוב על השכינה הקדושה, כמה היא סובלת, ולהיות חלק מהשכינה הקדושה, כדי להצליח להעביר את המסר בצורה הטובה ביותר. כי לומר סתם, לא סתם, אבל באמירה סתמית, אסור, אסור, אסור, הילד לא מתחבר לדברים האלה. חרב בית המקדש, את צריך לשבת עם הילד, ולהסביר לו מה היה בית המקדש. הרי כתוב שגם אם הגויים היו יודעים מה הם הפסידו, או מה הם הולכים להם להפסיד כשהם מחריבים את בית המקדש, הם היו שמים גייסות של שמירה כדי לשמור על המקום הזה. בית המקדש, כדי שבחור יבוא המשיח, יבנה המשיח, תהיה הגאולה. דברים מאוד כלליים. אנחנו צריכים לשבת עם הילדים שלנו וללמוד, ללמוד איתם, לספר להם, להחיות להם את בית המקדש בתפארתו, ואחרי זה להבין מה נחרב. אבל לא באמת, לא באמת יודעים מה היה בבית המקדש, מה הייתה עבודת בית המקדש, מה היו עושים הכהנים, מה היו עושים הלוויים, איך היו, עם ישראל היו עולים, איך הייתה עלייה לרגל. יש כל כך הרבה דברים כדי לספר, ולאחר מכן לתאר את, את הזמן של חורבן בית המקדש. יש כל כך הרבה אגדות, הגמרא בגיטין, נ"ז, נ"ו, הגמרא שמה מעריכה, מספרת מה חוו עם ישראל באותם זמנים. אנשים זוכרים, בר כוכבא היה בריון, היה, אבל זה לא צריך, יורדים לפרטים, יורדים, מספרים את כל התקופה, חיים את התקופות של העבר, את ההיסטוריה היהודית של עם ישראל, כדי להבין את המהות, את החוסר. אבל אם אדם לא מכיר ולא יודע, אז מספרים לו שנשרף איזה בניין, שבאו, בסדר, אז הוא חווה יותר את השביעי לעשירי כטראומה או כמשהו בנפש, הרבה יותר מחורבן בית המקדש. כי לא דיברו על זה ולא פרטו ולא... לצערנו, כן, מה שקורה גם, הדבר הזה נופל בין הכיסאות. מה אני מתכוון? בדרך כלל כל חג נלמד, כל מועד נלמד, כל שלב בחודשים מקבל את הנופך שלו בכיתה, יושבים, לומדים. אבל כל אותם אלו שיצאו לחופש כבר לפני חודש, אז הם לא לומדים את זה. הם למדו על ראש השנה, למדו על יום הכיפורים, למדו על סוכות, למדו על זין בחשבן וברך עלינו וחנוכה וט"ו בשבט ופורים ופסח ושבועות וכולי. ופה נקטע פתאום, יצאו לחופשה והכל נעצר. אז יש איזה סיסמאות, בית מקדש, נחרב בית מקדש. אז הילד פחות מחובר לדברים האלה, פחות מבין מה היה, כי לא לומדים את זה, לא לומדים את זה. בכל בתי הספר שיוצאים, גם בתי הספר של הציבור החרדי, שיוצאים, נדבר בתי ספר, לא תלמודי תורה. אז גם אם ממשיכים קייטנות לאחר מכן, או בית ספר של הקיץ שממשיכים אותו, אז זה חוויות, זה כל מיני דברים, לא עוצרים עכשיו כדי ללמוד על חורבן בית המקדש. זה ירוס את הקייטנה. עכשיו לעצור, ללמוד על חורבן בית המקדש. אז לא מקדישים לזה, וילדים לא מחוברים לזה. ואם הם לא מחוברים לזה, אז קשה מאוד גם כן לנהוג את המנהגים. זה נראה כמו איזה עול, כמו איזה נטל ש... הכל אסור. אז בנקודה הזאת, אנחנו נדבר בסוף התוכנית. נקדיש לזה 10 דקות, 15 דקות. ואני רוצה לדבר על משהו אחר, לא פחות חשוב. ואנחנו כל פעם עושים את אותם טעויות. אני כל פעם חוזר על הנקודה הזו שצריכים להתכונן לכל דבר. ודיברנו לפני שבועיים על הנושא הזה, ולא הספקנו להתמקד בנקודות שאני רוצה להתמקד בהם הערב. ואני מדבר על להתכונן לישיבה. ואתם אומרים, הם עוד לא יצאו, אתה רוצה, אתה מדבר איתנו על חזרה? לא, אני לא מדבר על עוד חודש, על עוד 3 שבועות, על זמן החזרה. אני מדבר מה עושים בשלושת השבועות של בין הזמנים, כדי שכשנגיע לחזרה, בראש חודש אלול, ייכנסו הבחורים לישיבות, תהיה להם הצלחה. רוב ההורים משקיעים בחליפה, בכובע, במזוודה, בציוד לישיבה, זה מבורך. ודאי לתת ככה את התחושה לילד שמלווים אותו. אבל יש גם מיומנויות שהילד צריך לבוא איתם כשהוא מתחיל את הישיבה קטנה, שאם לא נבנה אותם עכשיו, זה עלול להשפיע על כל השנה הראשונה, ואתם יודעים מה, אפילו על החיים. בשבועות הקרובים אלפי הורים ילוו את בנם אל הישיבה, אבל כמו שאמרתי, יש מי שיקנה חליפה חדשה שיקנה, מי שיקנה את המזוודה, מי שיסדר, ודאי את החברותה. אנחנו נתפלל 3 שבועות הללו כל הזמן, ריבונו של עולם, שיהיה הצלחה, נלווה אותו לישיבה. אבל הייתי שואל אתכם שאלה אחת, מה באמת תקבע אם הבן שלכם יצליח לפרוח בישיבה או לא? אז רוב התשובות זה לימוד טוב, חברות הטובה, רם טוב, עירת שמיים, חברים טובים, נכון? כל הדברים האלה נכונים ואתם צודקים. זה חשוב מאוד. אבל לפעמים ישנם נקודות שנראות מאוד שוליות, שהם אלו שיכולים להרוס את כל ההכנה של חברות הטובה, רם טוב, לימוד טוב, עירת שמיים, חברים טובים וכו'. כי הסיבה שבחור שנכנס לישיבה קטנה מתחיל להסתבך, זה לא מתחיל רק בגמרא ולא בחברה. זה מתחיל בדברים הרבה יותר פשוטים, לכאורה, אבל חשובים מאוד, ואני אקרא לזה ניהול עצמי. אני לא מדבר על ניהול עצמי בשלמות, כי אנחנו לא מצפים מבחור להיות עכשיו שעון שוויצרי, או הדייקן. גם אנחנו לא מושלמים, גם אנחנו לא מדייקים תמיד, אף אחד מאיתנו לא מושלם. אנחנו גם שוכחים, אנחנו מתבלבלים, אנחנו מאחרים. אבל יש הבדל עצום בין בחור שמנהל את היום שלו, לבין בחור שהיום מנהל אותו. ובריי כהן מביא סיפור שהגיע אליו בחור לישיבה, בחור איכותי, עדין, לומד יפה, בעל מידות טובות, מהסוגים שכל רם היה שמח לקבל. אבל דבר אחד, כך כותב רב אריה, דבר אחד שחזר על עצמו שוב ושוב, זה היה שהוא תמיד כמעט היה מגיע ברגע האחרון. לפעמים אחרי הזמן. וזה לא בגלל שלא אכפת לו. לא בגלל שהוא היה מזלזל. אבל תמיד על הקצה, תמיד. וההורים כבר היו מותשים. כל בוקר אותה מריבה, אותם משפטים, תזדרז, אתה מאחר. הוא פגש את האבא. והאבא אמר לו, תשמע, אני לא יודע מה לעשות. זה נראה כאילו, לא יודע, סידרנו לו חברות הטובה, קנינו לו מזוודה, קנינו לו בגדים, כל כך התכונן בהתלהבות, הכל. אבל תשמע, כאילו לא אכפת לו. ואתה מדבר איתו פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. רב אריה מספר שהוא ישב איתו. רב אריה כהן, איש חינוך ידוע, מפורסם. והוא שאל אותו, תגיד לי בכנות, למה אתה מאחר? ישב עם הבחור. הוא אומר שהבחור הסתכל עליו במבט מופתע, הוא בכלל לא הבין את השאלה. והוא אמר לו משפט שהוא לא ישכח לעולם. אמר לו, תראה, אני באמת, באמת בטוח שיש לי עוד זמן. אני מתחיל להתלבש, ואני בטוח שזה ייקח 2 דקות, ואז אני אוכל משהו קטן, ואז אני בסדר את התיק, ופתאום מסתכל, אני קולט שנשאר לי בקושי דקה. ואז אני רץ, וכל פעם אני לא מבין איך זה קורה לי מחדש. אז לבקר את הילדים שלנו זה תמיד הכי קל, ולראות מה שקורה מבחוץ זה הכי קל. אבל מה מתרחש בפנים, בתוך הלב של הילד, זה הקושי, וזה האחריות שלנו, וזה מה שמוטל עלינו לעשות. אם נציץ לעולם הפנימי של ילד, מה הרואה רואה? הוא רואה בחור שמאחר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ומה הרואה אומר? אם באמת היה אכפת לו, אז הוא יוצא בזמן, היה מקפיד, הוא מזלזל, לא מושמע, לא מכבד, בדיוק כמו שהאבא הזה אמר. אבל באמת, מה קורה בתוך הנפש האמיתית של הילד הזה? הוא לא נהנה לאחר. הוא מגיע והחברות המחכה והוא מתבייש. כשהוא נכנס לאחרון לבית המדרש, או לשיעור, אם התחיל שיעור, וכולם מסתכלים עליו, זה לא נעים. אבל מאיפה מתחילה הבעיה? הוא לא למד אף פעם לנהל את הזמן שלו. תמיד היה אבא ליד, תמיד הייתה אמא ליד, תמיד תעשה, והוא עשה. הבעיה מתחילה בזה גם, שלאט לאט אותו בחור שהתחיל ישיבה קטנה ממש בשמחה, בהתלהבות, ופתאום הוא רואה שיש לו את הבעיה שהוא לא יודע שזה בעיה של ניהול זמן, כי אף אחד לא מגדיר לו אותה ככה. איך מגדירים לו אותה? מגדירים לו אותה כעצלן, כאחד שמזלזל, כאחד שלא ממושמע, כאחד שלא מכבד. זה מה שהוא שומע כל הזמן מההורים. וגם כשהוא מגיע, המשגיח, או מי שפוגש אותו, או החברותה, עוד פעם, הנה, אתה עוד פעם מאחר, עוד פעם, אתה כמה פעמים שאני מדבר איתך, אתה לא מבין, אתה... ותעצרו רגע, ותחשבו, תחשבו. הוא היה רוצה לאחר, הוא היה רוצה... לא! אז בואו נחשוב, בסך הכל מדובר כאן בבעיה קטנה. נכון, התוצאה היא גדולה ונוראה, אבל יש פה בעיה של ניהול זמן. מה כל כך נורא באיחור? מה קורה באמת אם... אז הוא איחר כמה דקות, זה באמת נורא? אם נסתכל על השעון, אנחנו נראה שזה באמת שולי. לפעמים זה שתי דקות, זה שלוש דקות. אז נכון שכולם כבר יושבים, והוא נכנס אחרון, וכבר השיעור התחיל, אבל על השעון זה נראה שולי. אבל לא, כי אם אנחנו מסתכלים על החיים, אנחנו רואים שזה הרבה יותר עמוק. כי ישיבה זה לא רק... אבל לא, כי אם אנחנו מסתכלים על החיים, אנחנו רואים שזה הרבה יותר עמוק. כי ישיבה זה לא רק מקום של לימוד.

0: באמת למדן והכל, מגלה שההצלחה שלו לא תלויה בכישרון של הלומדס, לא, לא, בהרגלים. בחורים חושבים עד הישיבה שהבעיה שתהיה להם זה הבעיה בלימוד, או הבעיה עם החברותה. ואחרי חודש הם רואים שבכלל הבעיה שלהם מתחילה עוד שעה לפני התפילה. בחור מוכשר, בחור חרוץ, אבל תמיד מגיע ברגע האחרון, מגיע בריצה, שוכח את הכובע, שוכח את הגמרא, נכנס מתיישב בלי... עד שהוא נרגע, החברותה כבר התקדמה, ועוד פעם יראה לו, ועוד פעם יראה לו. והוא כל הזמן מנסה רק להדביק את הפער, וככה זה עוד יום ועוד יום ועוד יום, עד שנכנס לו איזו מחשבה מאוד מסוכנת. אולי אני לא פשוט לא מתאים לישיבה. אני לא מתאים לישיבה, אני צריך לעבוד, אני צריך לצאת, אני לא יודע. הנה. וכל זה בגלל דבר אחד, שאף אחד לא לימד אותו איך מנהלים בוקר, או בכלל איך מנהלים זמנים, כי זה חוזר על עצמו שהוא גם אחרי כן בהפסקת צהריים, הוא הולך לישון בצהריים, עוד פעם עד שהוא קם, עד שהוא זה, לא מתכנן את הזמן טוב, ועוד פעם הוא מגיע לסדר מאוחר. וכאן רוב ההורים טועים כשהבן מאחר, הם חושבים בהבעיה, שהבעיה זה האיחור. אבל אם נביט לעולם הפנימי של הילד, מה הורי רואה? נכון, הוא רואה שהוא יוצא שוב מאוחר, רואה שאין לו אחריות, אבל מה הילד עומד לעצמו? הייתי בטוח שאני אספיק. מה באמת קורה? הילד עדיין לא יודע לפרק משימות. הוא לא יודע באמת כמה זמן לוקח לו להתלבש, כמה זמן לוקח לו להתארגן, כמה זמן לוקח לו ללכת לתחנה. המוח שלו עובד לפי תחושות, לא לפי פירוק של הזמנים, של המשימות, לא לפי מציאות. והתחושה כמעט תמיד מטעה אותו. ואז מה? לפעמים הורים הורסים במו פיהם את הילד. הילד שלי תמיד אחר, הילד הזה אי אפשר לסמוך עליו. זה הילד שתמיד אני מאיר לו. בהתחלה זו רק הערה, אחרי זה זה הופך להיות הזהות שלהם וזו הבעיה. וכשהילד מתחיל להאמין לזה, זה כבר מאוחר מדי. ובעזרת השם, אני אתן לכם עכשיו נקודות קטנות, איך אנחנו מטפלים בנקודה הזו, בבעיה הזו, כדי שבשלוש שבועות הללו, בין הזמנים, נכין את הילד בצורה הטובה, לא פחות ממזוודה, חליפה, בגדים וחברותה ועירת שמיים ובחירה של ישיבה, לעבוד על הנקודה הזו. אנחנו נצא לפרסומות ומיד נשוב עליכם. בשבילך ובשבילי כל
1: ברמה. רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
1: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
3: פרור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
5: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
6: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
7: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק, בשיתוף משטרת ישראל, יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית, באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
9: חכם.
10: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
11: מרן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים.
12: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליו. תרחמת על העניין, תשלה. אני חייב לך, חייב לתת.
11: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. קרן שותפים לב נאמן, יוצאת בימי ההתרמה השנתיים למען המשפחות שמחכות לעזרה כל השנה. 1-750-51-52.
13: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
14: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
15: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
16: גם בבית שלכם שומעים...
17: די!
18: די!
19: די!
16: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
20: בשבילך ובשבילי כל
21: ברמה. אתם מאזינים לחנוך לנער בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
22: אז כן, אז מה עושים כבר עכשיו שלוש שבועות לפני התחלת השנה? אז יש כמה צעדים פשוטים, לא מושלמים, לא מסובכים, אבל כאלה שיכולים לעשות הבדל עצום כבר בחופש הקרוב. הדבר הראשון זה להפסיק להעיר על האיחורים. להתחיל ללמד ניהול זמן. לדבר על ניהול זמן. מה זה נקרא לנהל זמן? איך מנהלים זמן? כי כל פעם כשהבן מאחר, מה אנחנו אומרים? שוב איחרת. נו, ידעתי שזה יקרה. או אפשר על מי לסמוך. אבל כמובן שהמשפטים האלה לא מלמדים כלום. ולא רק זה, שוברים והורסים. אז קודם כל, אפשר לשבת עם הילד ולשאול אותו, בוא נחשוב, בוא ננסה להבין ביחד מה קרה. כמה זמן לוקח ללבוש מכנס, חולצה, גרביים, נעליים? כמה זמן לשטוף פנים, להתפנות? כמה זמן לוקח לך? ותראו, אתם תופתעו לשמוע שהוא הוא לא קולט, שבאמת זה אחד המטפלים נתן, ביקש מהילד תמדוד, כי עם שעון זה היה מצחיק בהתחלה. מה למדוד? כמה זמן לוקח? כן, תמדוד. ברגע שאתה קם, תכתוב, להתלבש לקח לי 3 דקות, לזה, להכין תיק, לאכול ארוחת בוקר, לצאת מהבית. בפעם הראשונה, כמו שאני אומר, הם עושים את זה, הם צוחקים, איך זה יכול להיות? מה אני יודע, זה לוקח 7-8 דקות. פתאום מתברר שזה לוקח 15 דקות. ואז מתברר שבכלל לא היה כאן עצלות, לא היה כאן זלזול, לא היה כאן אדישות, הייתה כאן טעות פשוטה בהערכת הזמן. ברגע שהוא רואה את המציאות, המציאות מול העיניים שלו, אז הוא מנהל את זה אחרת, זה הכל. כל כך פשוט. אבל אם לא עוצרים ולא מדברים על זה, ולא נותנים לו לנהל את עצמו, אז אנחנו הופכים עוד פעם להיות המזכירים, המאירים, המסדרים, המארגנים, המכוונים. אנחנו פשוט הופכים להיות הזיכרון של הילד. וככה הוא נופל לישיבה. ואם ככה הוא נופל לישיבה, זה בעיה. פתאום אין מי שיזכיר לו, אין מי שיעיר לו, אין מי שיסדר לו, אין מי שיארגן לו. אל תשכח את הכובע, אל תשכח את החולצה, תכניס את החולצה, תזדרז. הגרב, זה לא... לא אותו צבע, הכנת את הגמרא, תשים לב, עוד 5 דקות יוצאים, פתאום הוא צריך לעשות לבד, לבד את מה שמעולם, מעולם הוא לא תרגל. ולכן, 3 שבועות הללו זה זמן נפלא, שהוא יקבע לעצמו שעה, שהוא יכין לבד, שהוא יטעה, שהוא יאחר, שהוא ילמד. כי עדיף לטעות עכשיו ב3 השבועות הללו, כשהבית עוד נמצא מסביב, עוטף ומכיל, מאשר בפעם הראשונה או השנייה או השלישית מול הישיבה, מול החברותה, מול המשגיח, מול המשגיח קטן וכו'. ותחזקו כל הצלחה קטנה. כי לפעמים אנחנו מחכים שהשינוי יבוא בגדול, אבל אף ילד לא למד ללכת במכה אחת, הוא קם ונפל וקם ונפל וקם ונפל, ואז הוא התחיל כמה צעדים, ואז הוא נפל, ואז הוא התחיל עוד יותר צעדים, ובסוף הוא הולך. וגם לדבר, מילה פה, מילה שם, מילה, בסופו של דבר, אנחנו מדברים. אז קשה להשתיק אותם. אז רק מילים טובות ובלי הערות. ולתת להם לנהל את עצמם, וזה סוד ההצלחה.
21: מיד נשוב לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
1: בשבילך ובשבילי,
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: מבצע מטורף לתשעת הימים בטורקיש גריל. ארוחה מלאה כוללת מנת דג לבחירה. דניס, מושט, לברק או שני שיפודי סלמון. כולל חומוס, צ'יפס וסלט ירקות ועוד 12 סוגי סלטים. כולל שתייה רק ב-120 שקלים לסועד בלבד. טורקיש גריל, רחוב עבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
10: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
11: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
13: די, 7 שנים?
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
14: בשבילך ובשבילי.
15: אתם מאזינים לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
16: בפתיחת התוכנית דיברנו על הנקודה המאוד מאוד חשובה. כיצד ואיך אנחנו מחברים את הילדים? הרי אנחנו רוצים שהילדים יעבדו את השם בשמחה, יתחברו לכל מצווה, לפני שאנחנו מגיעים לחג סוכות. הילדים מאוד אוהבים את החג הזה, למה? כי הם עוסקים בבנייה של הסוכה, הם חלק מזה, הם מקשטים, הם אוהבים את ארבעת המינים, כי אנחנו לוקחים אותם לקנות, מסתובבים בשוק, הם רואים איך אנחנו בוחרים, איך אנחנו קונים. אותו דבר לגבי המצות, אותו דבר לגבי פורים, לגבי כל מצווה ומצווה. הילדים מתחבר, יש חוויה. שבת, נכון שבשבת אנחנו, יש הרבה דברים שאסור לעשות, אבל יש הרבה טוב. לא רק אסור, אסור, אסור, יושבים סביב השולחן השבת, המשפחה נפגשת, יש אוכל טוב, שירה, מצב רוח, שומעים כל אחד ואחד, נוטים תשומת לב, מה שבמהלך השבוע אין לילד. אז הילד מתחבר. פתאום אנחנו נופלים לשלושת השבועות, כמו שהזכרתי ואמרתי, שבזמנים האלה, הרבה מבתי הספר, או בתי הספר, לא תלמודי התורה, וחלק מתלמודי התורה, יצאו כבר לחופשה. ולא לומדים. אז יודעים את ההלכות, כי האבא אומר, אסור להתקלח, או אסור להתקלח עם מים חמים, או כן עם סבון או לא עם סבון. הילד שומע את הדיבורים. שומעים שירים ווקליים, לא שומעים, לא מדליקים, אין הרבה דברים. אבא, בוא נלך לשם, לא, לא, אנחנו בשלושת השבועות, אנחנו בשבוע שחל בו. לא, כל המנהגים, כל הדברים, הילד מתחבר, שומע. אבל מתחבר פחות. זה לא חלק ממנו. אז איך באמת אנחנו עושים, מה עלינו לעשות כהורים? אנחנו אומר שלום וערב טוב לרב דניאל מימון, היועץ החינוכי.
4: שלום עליכם, הרב אשר, ושלום וערב טוב למאזינים היקרים והחשובים.
16: אז מה אתה אומר?
4: השאלה שנגעת בה, כן, שמעתי בקשב רב את דבריך, כרגיל, בטוב טעם ודעת שתהיה בריא, השם ישמור אותך, אמן.
16: אמן, תודה.
4: הימים האלה, בשונה באמת מהחגים האחרים שיש בהם חוויה, ואנחנו יודעים שהילדים הם בעצם מתרשמים הכי הרבה מהחוויות שהם חווים בחגים, כמו סוכות שהזכרת, כמו פסח, עם כל העניינים שסביב אותו חג. אז באמת הילדים ניזונים בחוויה האישית שלהם מהאווירה של החג. ופה, להבדיל, יש לנו שלושה שבועות, תשעה באב, ימים קשים מאוד, באמת בתחושה, כל יהודי, ממש, כל יהודי שאתה פוגש, אתה רואה אותו, מרגיש לא טוב, מרגיש עצוב. האמת היא שאנחנו יודעים שהגמרא אומרת שמשנכנס אב ממעטים בשמחה. באמת לא כתוב שצריכים להיות עצובים, כתוב שצריך למעט בשמחה. ובפורים, משנכנס אדר מרבים בשמחה. נדמיין כמו איזה פוטנציומטר כזה שאתה בחודש אדר מגביר את השמחה בו, ובחודש אב ממעט את השמחה. זה לא מדובר להיות עצוב חס ושלום. זה אחד. שתיים, ואנחנו רוצים להרגיל את הילדים באמת לדעת, ממש להרגיש, כדי שיוכלו לדעת לכשיגדלו מה זה בעצם בית המקדש. אז כמו כל דבר בחיי החינוך שלנו, לא נופלים לדבר הזה פתאום בבת אחת, אלא זה מצריך עבודה כל השנה. הגמרא במסכת שבת, דף קוף יוטט עמוד בית כמדומני, מזכירה שם כמה דברים שבגינם חרב בית המקדש. מן הראוי, ממש מן הראוי, שבכל תלמוד תורה, בכל בית, לא יהיה ילד אחד, לא יהיה מנהל תלמוד תורה אחד, לא יהיה רבי אחד בתלמוד תורה, שלא יודע את הדף הזה כמעט בעל פה. שלא יודע על מה חרב בית המקדש. ויש שם אין ספור, ממש לצערנו הרב, אין ספור דברים. וגם הגמרא במסכת בבא מציע, בדף למד א' עמוד ב', גם שם מזכירה, ועל זה אני רוצה להתמקד היום, גם שם מזכירה למה נחרב בית המקדש. ושם הגמרא בבבא מציע, למד א' עמוד ב', אומרת דבר שהוא מזעזע. האמת, הכל מזעזע, אבל זה ממש, אותי במיוחד. אומרת שם הגמרא, לא חרבה ירושלים, אלא משום שהעמידו דבריהם על דין תורה. והגמרא שם שואלת, מה זאת אומרת לא העמידו דבריהם על דין תורה? אז מה רצית, שיהיה דין של גזלנים? אז אומרת הגמרא, לא, לא, לא, לא, אנחנו לא רוצים שיפנו חס ושלום לדין של גזלנים, בתי דין של גזלנים, אבל אנחנו גם לא רוצים שיפנו גם לבתי דין שדנים על פי דין תורה. למה? כי אנחנו רוצים שבני האדם ילמדו לחיות לפנים משורת הדין, לפנים משורת הדין. וזו נקודה קריטית. למה קריטית? כי אתה יודע, כשבן אדם מגיע לאיזשהו כאב בכיס שלו, כי איזה שכן עשה ככה, איזה שכן בנה פה, איזה שכן עושים משם מרפסת, איזה שכן עשה ככה וככה, ופתאום אתה יכול לראות בקלות, בקלי קלות, אנשים, אברכים גם, לצערי הרב אני אומר את זה ככה, שיכולים בקלות לפנות לבית דין רבני, בית דין שלנו, ולקבל אישור לפנות לבתי משפט, כדי לטבוע שכן על הרחבת הבית שלו כך או כך. ואתה עכשיו מצפה שמה, שהילדים שלו או הילדים שלנו יגידו, וואו, זה באמת חשוב לו בית המקדש. אז זה שאנחנו באמת מתקלחים במים קרים ולובשים בגדים שכבר לבשנו ולא מגעצים אותם, אלא כל אלה זה רק סימנים של אבלות, זה רק סימנים חיצוניים. הסימן האמיתי, הפנימי, זה שאנחנו יודעים לעבוד בחיים שלנו לפנים משורת הדין עם כל דבר. ברגע שאנחנו באמת מפנימים את הנושא החשוב ביותר הזה, ואני מציע לכל אחד באמת לפתוח את הגמרא שם, בבא מציע, ולראות את הגמרא שם, לראות את רש"י מה הוא אומר, לראות את כל המהלך עם הסיפור היפה שהגמרא מביאה שם, ולהבין עד כמה לעשות לפנים משורת הדין, זה בעצם החיבור הכי חזק שאנחנו יכולים לגרום לילדים שלנו, להבין עד כמה חשוב לאבא ואמא נושא בית המקדש. כשיש שכן שמציק לך, שכן שמציק לך, בגלל כל מיני עניינים, ואתה מפנים את הדין הזה שלפנים משורת הדין, ואתה אומר, אני פועל לפנים משורת הדין ולא עיקוב הדין את האר. והבן שלך אומר לך, למה? למה ככה? אבל מגיע לך, אבל זה זכותך. ואתה אומר לו, לא. נכון שאם אני אלך לטבוע אז אני אקבל, נכון שאם אני אלך לעשות, הכל בסדר. אבל אם אנחנו חושבים על בית המקדש היקר והחשוב שלנו, אנחנו צריכים לדעת שחייבים לפעול לפנים משורת הדין ולהטמיע. אתה יודע, בשולחן שבת זה המקום החינוכי הכי טוב, ששולחן שבת הוא באמת מתנהל טוב. ושם לאורך כל השנה כולה, כל הזמן, לדבר על מעשים, על הזדמנויות, שפעלת אתה כבן אדם, כאבא, כאימא, כהורים, כזוג, פעלתם בעניינים שכן, עשינו לפנים משורת הדין. כן, עשינו לפנים, למרות שאם היינו רוצים, היינו טובים והיינו מקבלים. אבל לא, עשינו את זה כדי שלא יחרב בית המקדש בזמננו, חס ושלום. זו משימה חשובה ביותר, זו משימה שהיא נפשית, היא קשה לבן אדם לוותר, קשה מאוד לבן אדם לעשות לפנים משורת הדין, שמדובר על ממון, שמדובר על כבוד, על אגו. אבל אם אתה בראש שלך חושב באמת, באמת, באמת, אבל באמת ובתמים על בית המקדש, ואתה מספר את זה לילדים שעשית את זה כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנפעל לפני משורת הדין. זה המחנך הגדול ביותר שיכול להיות, שהילדים רואים שבאמת אבא ואמא פעלו כך וכך, כי חשוב להם לפעול לפני משורת הדין, כי כך רצונו יתברך שמו. וברגע שאתה אומר את זה לילדים כל הזמן, כל השנה כולה, בכל הזדמנות, זה יכול להיות דברים שקורים בכבישים, וזה יכול להיות דברים שקורים עם השכנים, ובערים שלנו, אתה יודע על מה אני מדבר, זה קורה הרבה לצערנו הרב, בקלות, בקלות, אתה יכול להגיע למציאות הזו שאתה אומר, אני עושה לפני משורת הדין. אם נצליח באמת להפנים את המסר החשוב הזה, גם כל אחד לעצמו, ואני מדבר על עצמי כרגע, וגם כל אחד בבית שלו כלפי הילדים שלו, להחדיר לילדים ממש את המושגים האלה, אז אני חושב שמגיעים לשלושת השבועות על, על, על הצער הזה שנחרב בית המקדש, אז הם ירגישו טוב יותר עד כמה האובדן הזה של העצים ואבנים, כמו שאומרת הגמרא, שזה בסך הכל עצים ואבנים, אבל לא, הגמרא מסכת חגיגה דף ה עמוד ב אומרת לא רק עצים ואבנים, אלא מיום שחרב בית המקדש גלה כבודן של ישראל לבין האומות. זאת אומרת, הכבוד שלנו, הכבוד שלנו כעם, הכבוד שלנו כאומה, הכבוד המקום שלנו בעולם, הלך, נעלם לבין האומות. וברגע שאתה עושה לפנים משורת הדין, אז אתה מחזיר קצת. אתה מחזיר סנטימטר אחד, אתה בונה אבן אחת מחורבות ירושלים, אתה אומר, זה לכבודך בורי עולם. אני עושה את זה כי כך אתה צווית, זה קשה, זה קשה. זה קשה מאוד, אבל זו האמת. אם נזכה בעזרת השם, גם אנחנו, גם הילדים שלנו, לעשות את הדבר הזה, הרי שאנחנו בהחלט בונים אחת מחורבות ירושלים, ואנחנו בהחלט נזכה להעביר את זה לדור ודור, ושנזכה בעזרת השם, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, תכף ומיד, בלי שום עיכובים כלל ועיקר, אמן ואמן.
16: אמן ואמן, ישר כוח על הדברים, הרב דניאל מימון. מה קורה עם התיקים? עדיין יש חלוקה?
4: כן. עדיין יש חלוקה, ברוך השם, שבוע שעבר בזכות התוכנית הנפלאה הזו, אתה לא מבין הרבה שאתה פשוט לא מבין. לא, אם אתה זוכר, לא פרסמנו אפילו טלפון, אתה זוכר?
16: כן.
4: רק אמרנו כתובת, אמרנו מיקום, ואחרי זה אמרתי לעצמי, וואו, לא פרסמתי טלפון, איך אנשים ידעו בדיוק איך להגיע. ואתה לא מבין, ברוך השם, התוכנית שלך עושה הד גדול, והגיעו אברכים יקרים מפז, לקחו תיקים, לקחו מחברות, לקחו אפרונות, לקחו דברים, וכל כך שמחנו לתת להם את זה. ממש, ואחרי זה הורים מתקשרים ואומרים, איי, איי, איי, איך הילדה שמחה לקבל את התיק, איך הילד שמח, אז גם השבוע בעזרת השם, אנחנו חוזרים ואומרים, ממש מבקשים כמעט הייתי אומר, כל אברך, כל משפחה שמרגישה שהיא צריכה באמת ציוד לבית ספר, אז מוזמנת אלינו, אנחנו נמצאים בפתח תקווה, בתלמוד תורה צמח צדק חבד, יש שם כניסה ממש מרחוב משדרות ירושלים ליד צומת סירקין, פשוט להגיע ביום רביעי, אני נמצא שם בעזרת השם, ופשוט להגיע ולקבל, ואנחנו כל כך שמחים לעשות את זה, כי זה בעצם המורשת, אחת המורשות שקיבלנו ממור אבינו עליו השלום, לשמח ילדי ישראל לפני תחילת הלימודים, כי כל ילד שמקבל תיק חדש, מחברת חדשה, עד חדש, משהו שהוא נהנה ממנו, הלימודים שלו בעזרת השם יהיו הרבה יותר טובים. אז אנחנו נמצאים שם בשביל זה.
16: באיזה שעות, יום רביעי?
4: 10 עד 2 באותן שעות, ואתה יודע, כשמגיע אברך אחד, אתה נותן לו את המספר טלפון, תוך שנייה מגיע כל הכולל, כן? אז ברוך השם, בן פורת יוסף, אנחנו רוצים שיגיעו, ובעזרת השם אנחנו שם.
16: יפה, ומי שרוצה להתייעץ עם הרב?
4: מי שרוצה להתייעץ, בשמחה רבה, מספר טלפון 052-760-1938, אומנות הנפש, מרכז ארצי להדרכת הורים.
16: תודה רבה וישר כוח, הרב דניאל מימון.
4: תודה רבה לך, ישר כוח, שנזכה שיבנה בית המקדש אמן.
16: אמן כן יהי רצון, אנחנו מסיימים, תודה רבה לרבי שינק הטכנאי, תודה רבה ליחל צולמן שהפיק אותנו, הייתי איתכם אשר בארדה, נקווה בעזרת השם לא נצטרך לעצום, לא בגלל שאנחנו לא רוצים לאכול, דואגים לעצמנו, אלא באמת בשביל השכינה הקדושה שיבנה בית מקדש במהרה בימינו אמן.

0: קושי פודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
4: פור, חד וחלק.
5: מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: יש לך ראש לניהול ושאיפה לבנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
4: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
5: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
6: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
5: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
7: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
8: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו מה עשיתם, בידי קדושים. שם עולם אתם, לא? אשר לא יקרה.
7: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: בשבילך ובשבילי, כל ברמה,
11: כל ברמה, כל ברמה,
12: כל ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. צה"ל אישר כי החל ביצועו של פיילוט ניסוי יישום ההסכם בין ישראל ולבנון בשיתוף צבא ארצות הברית וצבא לבנון. נמסר כי במסגרת הפיילוט צוותים מצה"ל, צבא ארצות הברית וצבא לבנון מקיימים תיאום ותכנון להמשך יישום ההסכם. אנשי צבא לבנון ייכנסו ממחר לשלושת הכפרים שבהם תתחיל פעילות הפיילוט. כתבנו מנדרזל מוסר כי בצה"ל מבהירים שכוחותינו יפעלו בעוצמה נגד כל הפרה של ההסכם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להצהרתו של ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, שטען כי יעצור את ראש הממשלה נתניהו כשהגיע לארצות הברית בחודש ספטמבר למניינם, אם הדבר יהיה ביכולתו. טראמפ הבהיר, נתניהו לא יעצר בשום צורה או דרך בעת שהותו בארצות הברית. הוא נלחם נגד איראן שלאחרונה הרגה 52 אלף מפגינים חפים מפשע, ובמשך 47 שנים הרגה חיילים אמריקנים ואחרים. האנשים היחידים שצריך לעצור הם אלו שהובילו את איראן למעגל המוות והשמדה הזה, דברי הנשיא האמריקני. אלפי חסידי גור בהשתתפות כבוד קדושת האדמו"ר הפגינו הערב סמוך לחיל העשר במחאה על מעצרו של בן ישיבה המשתייך לחסידות. כתבנו מציין כי חמישה חסידים פונו על ידי מגן דוד אדום, ארבעה מתוכם בעקבות התייבשות, אחד בעקבות גז מדמיע שהוטז עליו על ידי חייל של המשטרה הצבאית. אסון קריסת המרפסת בשכונת שערי חסד שבירושלים, מרפסת בקומה השנייה של בניין מגורים בין שלוש קומות ברחוב קרן קיימת לישראל, קרסה על מאפייה הפועלת בקומה הראשונה. זכאית גן כאחד הלכודים, גבר כבן 80 חולץ מן ההריסות ללא רוח חיים. מהזירה פונו לבתי החולים הדסה עם קרם ושערי צדק בבירה, שלושה פצועים במצב קל. הבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים הסתיימו ערב, והמפלגה הציגה את רשימתה לכנסת ה-26. עם הדיווח כתבנו אבי מוסקוב.
12: הפריימריז במפלגת הדמוקרטים הסתיימו ערב בשעה 7 עם שיעור הצבעה גבוה במיוחד, יותר מ-97,000 מתפקדים הצביעו, המהווים 86 מכלל חברי המפלגה. ההצבעה התקיימה באופן דיגיטלי באמצעות הטלפונים הניידים, מה שתרם לשיעור ההצבעה הגבוה. במפלגה מעריכים כי לפחות 10 המקומות הראשונים ברשימה לכנסת ה-26 יהיו ריאליים. 4 הראשונים ברשימה הם יאיר גולן, נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן. בתוך כך הנחת רווחה נרשמה ערב ביהדות החרדית, לאחר שהפרובוקטור נאור נרקיס, שהציר כי בכוונתו לפעול לחיסול מוסדות הדת במדינה, נותר מחוץ לרשימת הדמוקרטים ולא יכהן בכנסת הבאה.
13: וכעת להתחזית מיד לאחר היחסות.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: אחר דחול ירידה קלה בטמפרטורות, החלו יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל לעונה. ביום רביעי תורגש הכבדה בעומס החום, וביום חמישי עוד התחממות במזג האוויר.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: אלה החדשות, בצוות, אריה וישניאק.

0: לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום שני, וו ומנחם אב, תשפ"ו. הנשיא טראמפ כתב היום, כי בכל פעם שאיראן הורגת חייל אמריקאי, היא תשלם על ההרג הזה פי כמה. וכי לדבריו, הנחיה זו הועברה למזכיר המלחמה, ליושב ראש המטות המשולבים, ולכל מנהיג בצבא. קוראים את הדברים האלו של טראמפ, ואין אפס, פטריוטיות אמריקאית מושלמת. ואני נזכרתי באותה אמירה של טראמפ, אך לפני מספר שבועות, נגד ישראל, על מה שהגדיר אז, אירוע קטן וחסר משמעות, דברים שקרו פה כתוצאה מירי חיזבאללה לעבר חיילי צה"ל. התשובה הישראלית הייתה, הפצצה בדחיה. ואז טראמפ אמר, זה אירוע קטן וחסר משמעות, שישראל לא בשבילו צריכה להפציץ בדחיה. אז בהחלט, היום הזה מרענן לשוב ולשמוע את טראמפ שוב מבין, שאם האויב צריך לדבר רק בשפה אחת, בשפת הכוח, ודם של חיילי ארצות הברית צריך להביא לגביית מחיר יקר מאוד מאיראן. השאלה מה יקרה באמת בשעות הקרובות, האם שוב טראמפ יקנה לקטר ולאיראן ולכל המדינות ששם חושבות שאפשר, אפשר עם האויב לדבר בצורה אחרת. לקראת חצות, עם לילה תשיעי של תקיפות באיראן, כשארצות הברית ממשיכה בתגבור הכוחות במזרח התיכון, בינתיים קטר שווה ומנסה להיכנס לתמונה ולהביא פשרה של עצירת התקיפות לעשרה ימים, ולאחריהן שוב מסע ומתן. הנשיא טראמפ נמצא בצומת שבה הוא יצטרך להחליט האם להמשיך לתקוף ביתר סט, או לשוב ולהתקפל. בתוך כך בישראל ממשיכים בהיערכות הגבוהה של התלקחות גם לכיווננו, הקבינט המצומצם מתכנס הערב, וגם בשעה זו ננסה בהמשך להבין מה קורה שם בדיוק בדיון, ומה המשמעות גם. לקראת חצות, גם עם המשך הצהרות והפגנות הענק בפתח הכלא הצבאי, כלא 10. הערב אלפי חסידי גור ברשות כבוד קדושת האדמו"ר שליט"א הגיעו אל שער הכלא בבית ליד, הפגינו נגד מעצר לומדי תורה ובכללם בחור חסיד גור שנעצר בימים האחרונים. עוד קודם לעצרת נרשמו חיכוכים עם השוטרים שהיו במקום, גם לאחר מכן, לאחר העצרת שבינתיים התפזרה, היה שלב מסוים שאפילו חבר הכנסת גולדקנופ פנה אל המפגינים וניסה להרגיעם. עכשיו ההמון חוזר לביתו, או שאולי למקום אחר, למקום אחר שהוא רוצה להפגין. עוד מעט אנחנו ננסה להבין אם יש הפגנה נוספת הלילה הזה. לקראת חצות, גם עם יום שבו מרפסת קורסת בשכונת שערי חסד הירושלמית, אדם אחד בן 80 נהרג, חמישה נוספים נפצעו, במשטרה כמובן פתחו בחקירת האירוע. לקראת חצות, עם שובה של היועמ"שית להתנגחות מול השרים, היום היא פונה לבגץ ואומרת אין מנוס מהדחתו של בן גביר מתפקידו כשר לביטחון פנים. האם היועמ"שית נותנת קמפיין בחירות חינם לבן גביר? עושה רושם שכן. נשמע גם על הפריימריז שהתקיים לאורך היום במפלגת הדמוקרטים, זה קרה באמצעות הצבעה בסלולר, מספר C של מתפקדים הצביעו ודחקו את אלו שניסו להיכנס לכנסת באמצעות מלחמת דת שניסו להעביר. לקראת חצות של יום שני, פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה אלינגר העורך, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן. תיקנתי. אריה וישניאק הטכנאי, אבנר שרון הוא העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון, נועם זיגמן. אנחנו מתחילים עם הפגנת הענק של חסידי גור מול כלא 10. זה קורה קצת יותר מחודש אחרי ההפגנה הראשונה. הערב מגיעים אלפים, אלפים רבים. יש כאלה שמדברים במונחים של כ-20 אלף חסידי גור, אולי אפילו יותר, מגיעים אל שערי כלא 10 להפגנה. הפגנה, עצרת, זה קורה בעקבות מעצר חסיד גור בימים האחרונים, שנעצר בלשכת גיוס, ובא לכלא, נעצר על ידי המשטרה הצבאית. בניגוד לפעמים הקודמות, הפעם היו גם חיכוכים עם המשטרה. כך זה היה נשמע. זה לא ממש מקצת הקולות שם ממה ששמענו, והיו גם קולות שאפשר לומר פחות נחמדים ממה שאפשר לשמוע, לא נחזור על הביטויים שנאמרו שם. בכל אופן, חיכוכים די משמעותיים היו בעיקר בתחילת העצרת, עוד לפני הגעתו של קדושת האדמו"ר מגור שליטה, ובעקבות האירועים הקשים האלו, בכלל זה גם מעצר של אחד החסידים, או לפחות עיכובו של אחד החסידים על ידי השוטרים, מאיר המשפיע ואחרי זה רב איצ'ה מאיר טורמן, לפנות לכלל חסידי גור. זה קרה באמצעות הקו הפנימי של החסידות. הוא ביקש שלא להיכנס לפרובוקציות, הוא נשמע לראות הסדרנים, הנה.
1: מדבר איתם מהר, השעה 9:10, קיבלתי פקודה להודיע לכל הציבור, להתאזר בסבלנות, לשמוע על הוראות הסדרנים, ולא להיכנס לפרובוקציה ולא צעקות, רק סבלנות. אנחנו לא באנו פה לא לאלימות ולא פרובוקציות. גם שיש אנשים שרוצים כן לעורר אותנו ולהדליק, אנחנו נתנהג באיפוק ולשמוע בכל הסדרנים ולעשות קידוש שם שמיים. יתשמר השעה 9:10.
0: אז כשאתם שומעים פקודה, לא הכוונה כמובן פקודה מהמשטרה, פקודה זה מילת קוד בחסידות גור, פקודת הקודש מהאדמור שליטה, זאת אומרת, קיבל את זה מהרבא, והרבא אמר לו, והוא מעביר את זה לחסידים, וזה קורה בשעה 9:10, לפני פחות משעתיים. בשלב מסוים, שם בתוך האירוע הזה, גם מרגיש צורך חבר הכנסת גולדקנופ לפנות לבחורים, לפנות אל ההמון, לבקש מהם להרגיע, להרגיע את הרוחות, לקחת צעד אחד לאחור, בואו נעשה כאילו ששם הוא קורא להם.
2: באתם לכאן לקיים מצווה, באתם כאן לשמוע וכל מורונו ואבונו גדוי להפר הרב שמיטה, תעשו טובה, בואו נעשה את זה ביחד בכיף לשכם. קחו כל אחד בעמידה שהוא עומד עכשיו צעד קטן אחורה, צעד קטן אחורה בעמידה כדי לשחרר את השורות. הרבה בדרך, נגיע עוד כמה דקות, אני מבקש, בחורים קדושים וטהורים.
0: כן, אז זה כאמור קורה ממש לפני שהרבה מגיע. כשהרבה מגיע, אפשר לומר שקט של ממש, עצרת תפילה לכל דבר ועניין, ואז העצרת מתפזרת. התכנון היה להגיע ככה בהפתעה אל מול ביתה של היועצת המשפטית לממשלה, זאת שהיא ויחד עם לובשי הגלימות השחורות, הבגצניקים, יצרו את כל המאומה הזאת בכל החודשים האחרונים. וכשחסידי גור מחליטים להגיע, זה יכול להיות אירוע מאוד מאוד מאוד משמעותי, בוודאי כאשר לא מדובר בתיאום מראש. אבל לפי מה שאנחנו מבינים, ממש בדקות האחרונות קיבלו החלטה שלא להגיע בסוף. התכנון היה להמשיך מנתניה הישר לשם, לתל אביב, מול ביתה של היועצת המשפטית לממשלה, אבל עצם העובדה שהתקבלה החלטה שכזו, שחשבו על מהלך שכזה, יכול בעצם ללמד אותנו גם על העתיד, ואולי גם מצד חסידיות ומגזרים נוספים, שמעכשיו יראו בביתה של היועצת המשפטית לממשלה מקום לא פחות חשוב מאשר כלא 10 לבוא ולהפגין שם. מכאן אל האירוע הטרגי שאירע היום בשכונת שערי חסד בירושלים. אדם בן 80 נהרג, 5 נוספים נפצעו. זה קרה בעקבות קריסת מרפסת על מגדניה. מגדניה, מי שמכיר שם ברחוב קקל את אנג'ל, כוחות הצלה רבים חשו למקום. הראשון שבהם היה חובש בכיר במד"א, שלמה מרגליות, שנכח סמוך לזירת האירוע. הנה מה שהוא סיפר לי.
3: הייתי ברחוב כשזה קרה, שמעתי בום גדול, ראיתי מרפסת קורסת על בית קפה שנמצא מתחת. מיד הזקתי את מדה במכשיר שיש ברשותי, הגעתי למקום, הוצאנו 3 פצועים בהכרה מתהלכים. בהמשך מצאנו עוד גבר כבן 80 ללא רוח חיים, בהמשך נאלצנו לקבוע את מותו.
0: כן, נורא נורא עצוב. לאירוע הזה גם הוזקו כמובן כוחות כיבוי, שמיד שהגיעו החלו בפעולות חילוץ וסריקות תחת האריסות. הנה תפסר משנה שי נחמיה, מפקד תחנת האומה, שפיקד על האירוע.
4: קבלה הודעה על כניסה מרפסת על בית קפה בשדרות קק"ל, כוחות הכיבוי שהגיעו זהו 6 אנשים שהיו בתוך בית קפה, חלקם יצאו על הרגליים והיה לקוד אחד, לקוד במצב קצת יותר בעייתי, לוחמי האש חילצו אותו, וכרגע מעניקים לו טיפול רפואי. עד כאן.
0: בזמן קצר לאחר האירוע, במשטרה כבר פתחו בחקירה. אל הזירה הגיע סגן ניצב משה אוחיון, קצין אגף המבצעים של תחנת לב הבירה, הוא שוחח עם העיתונאים ואמר, התחלנו לחקור חשד לפלילים.
5: אנחנו כרגע מתרכזים בעיקר בארגון השטח, לוודא שאין נפגעים נוספים, ובמקביל מערך החקירות של התחנה החל לבדוק חשד לפלילים באירוע. באותה נשימה גם נציגי העירייה, יחד עם מהנדס מבנים מסוכנים, בודקים את כשירות המבנה. יש פעולות חקירה במקביל של משטרת ישראל, אנחנו עדיין בזירה חיה, כמו שאתם רואים, הצירים עדיין סגורים, על מנת קודם כל לוודא שאין נפגעים נוספים.
0: עכשיו אל המערכה האמריקאית מול איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ מדבר על סיום העבודה באיראן. הלילה מטוסי צבא ארצות הברית תקפו זה היום התשיעי, הלילה התשיעי ברציפות באיראן. במהלך היממה האחרונה הקטרים מנסים לשוב ולהיכנס לעמדת המטווחת בין איראן ובארצות הברית. ההצעה שלהם זה להפסיק לעשרה ימים את התקיפות ולשוב אל המסע ומתן. טראמפ במהלך היום נשאל על ידי עיתונאים לגבי החיילים של צבא ארצות הברית שנהרגו בירדן מהתקיפה האיראנית. הנה מה שהוא השיב.
6: Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens, but we hit him very hard again tonight, and we did that in honor of the probably three, it's probably three, as opposed to two, great patriots.
0: הוא אומר, אנחנו מרגישים רע מאוד עם מותם של החיילים, אבל הוא אומר לכתב, אתה יודע, האנשים הגדולים האלה, הפטריוטים הגדולים האלה שנלחמים שם בחוץ כדי שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אז הם עושים את זה ואיראן נפגעת קשות. הם איבדו כמעט הכל מבחינה צבאית, נשאר להם מעט מאוד, יש להם כמה טילים, יש להם כמה רחפנים, יש להם קצת יכולת ייצור, לא הרבה. אנחנו שולטים במצר, במצר הורמוז, לא הם, הם לא שולטים בכלום. אז אנחנו נראה מה יקרה, הוא אומר, אבל פגענו בהם חזק מאוד, שוב, במהלך הלילה האחרון, ועשינו זאת לכבוד אותם שלושה פטריוטים, כלומר החיילים האמריקאים שנהרגו בירדן, אחד מהם אגב נהדר עדיין. וגם מזכיר המדינה האמריקני מטס במהלך היום לאיראן, שעה שנפגש עם עיתונאים, הוא ביום מציר כי ארצות הברית פתוחה למסע ומתן דיפלומטי, כך שהוא ישמח לראות את הדלת הדיפלומטית נפתחת, אבל גם אוויר, איראן פעם אחר פעם הפרה את מזכר ההבנות. הנה כאן הוא נשאל, האם מזכר ההבנות של ארצות הברית ואיראן מת, והאם חזרנו למצב של מלחמה כוללת?
7: Well, they're not complying with it. I mean, the straits are supposed to be open, free of tolls, free of attack, free of all the things they're doing against these ships. So they can't have an MOU that's alive if they're violating the terms of it. What I will say is that the United States always remains open to a diplomatic solution. We've tried multiple times with Iran, and we'll continue to try. If that door opens, we'll be happy to see it open.
0: אומר רוביו, הכוונה לאיראן, הם אלה שאינם עומדים בתנאים. כלומר, המצרים אמורים להיות פתוחים, ללא אגרות מעבר, ללא התקפות, ללא כל פעולות, אותן פעולות שהם מבצעים נגד הספינות. אי אפשר לומר שמזכר הבנות עדיין תקף אם הם מפרים את תנאיו. ועם זאת, אומר רוביו, אני כן אומר שארצות הברית תמיד נותרת פתוחה לאפשרות של פתרון דיפלומטי. אנחנו ניסינו זאת פעמים רבות מול איראן, אנחנו גם נמשיך לנסות. אם הדלת הזאת תיפתח, אנחנו נשמח לראות זאת קורה. ובאיראן, באיראן ממשיכים באיומים לעבר ארצות הברית. היום זה היה תורו של דובר משרד החוץ איסמעיל באגי, שהזהיר כי אם ארצות הברית תנקוט בצעדים להשתלט על האי חארג', היא תראה את ההשלכות, ואפילו התרברב כשאמר, רבים מאיתנו סופרים את הרגעים לקראת קבלת הפנים לכוחות האמריקאים.
8: טוב, טבעותשו חוהן, נדפק מכונם, כסוני הסטן דר המון מנותך, תעדותשונם כם ניסקה, לאחזה שמורים מכונן ברוי חושומת גוי בין הפרות.
0: אומר דובר משרד החוץ, הם ייסו בתוצאות האמריקאים, אני סבור שישנם באותם אזורים ממש ולא מעטים מהם הרבה מאוד אנשים שממתינים בחיליון עיניים כדי לקבל את פניהם של אותם חיילים, הוא מתכוון כאמור לחיילים האמריקאים. בינתיים בארץ נוחתים מטוסים צבאיים של צבא ארצות הברית לקראת האפשרות של התעצמות הלחימה, מה שכמובן מביא לתפוסה במקומות מנמל התעופה בן גוריון, וזה קורה אחרי שהובטח כמה וכמה פעמים שהמטוסים האמריקאים התפנו משם. הערב מתייחסת לנושא שרת התחבורה מירי רגע בסיום דיון החירום בנתב"ג על רקע הסלמה במזרח התיכון, כשהיא מרגיעה את הציבור ואומרת שהיא פועלת ככל שניתן למנוע ביטולי טיסות.
9: אנחנו עושים את כל מה שניתן על מנת לא לבטל את הטיסות במהלך חודשי יולי, אוגוסט, ספטמבר. כשהמוטו שמוביל אותנו, אנחנו לא מבטלים טיסות. מצד שני, כמובן ניתן את כל מענה המבצעי שארצות הברית זקוקה לו בתקיפות שהיא מנהלת מול איראן.
0: כן, אז זה מה שקורה אצלנו ואצלם. עכשיו בואו ננסה קצת להתמקד יותר במה שקורה בין ארצות הברית ואיראן, גם בזירה הדיפלומטית, אבל עוד לפני כן רק נעדכן ממש מהדקות האחרונות שגם באיראן מדברים על פיצוצים שנשמעו בדרום איראן, ובמקביל צבא ארצות הברית מודע שפתח בגל תקיפות נוסף. דני זקן, הפרשן המדיני של עיתון ישראל היום, שלום, לילה טוב דני.
10: שלום, לילה טוב גם.
0: אז מה המהלך הדיפלומטי ששמענו קודם את רוביו אומר, שהדלת הדיפלומטית עדיין פתוחה, זה משהו שהוא רציני, או שלאור, כמובן אני שואל את זה לאור התיווך שמנסה קטר, או שאפשר לומר שהדלת הגולל נסגר ואנחנו נמצאים בעיצומה של לחימה שרק הולכת ומתעצמת?
10: גם וגם. כלומר, מצד אחד האמריקאים אומרים, גם ונס אמר את זה לדעתי ראשון, טראמפ אמר שפונים אלה, שהאיראנים פונים, ורוביו, שהוא אי אפשר לחשוד בו, שהוא מצדד באפשרה עם האיראנים, גם הוא אמר, הדיפלומטיה לא נסגרה. לפי מה שאני יודע, המידע שהגיע אליי היום, אז יש דיווח אגב בעיקר פקיסטני. כן, כן, שר הפנים של איראן אמור להיות בפקיסטן לדעתי היום או מחר, ולדבר עם שר הפנים הפקיסטני, שהיה אחד מהמתווכים בפעם הקודמת. יש עוד מדינות ואנשים שמנסים לתווך כדי להגיע להפסקת אש, זה היעד נכון לעכשיו, ובמהלך הפסקת אש לקיים מסע ומתן.
0: אז מה, רק שנייה, מה קרה שדווקא קטר הם אלה שהם ממש ממהרים להכריז שהם מנסים לתווך ואומרים שההצעה שלהם זה 10 ימים של הפסקת אש ומסע ומתן מקביל, למה דווקא הם, אם אתה אומר שיש דברים יותר רציניים ברקע?
10: אני חושב שזה לא סותר, זה אפילו במקביל, ואולי אפילו מתואם. הסיפור של התיווך הקטרי, הם שם, הם כל הזמן שם, אבל לפי מה שאני מבין, מי שיותר מהותי בעסק הזה זה הפקיסטנים, שהם, היתרון הגדול שלהם זה שהם בקשר גם עם אנשי משמרות המהפכה. לעומת הקטרים, שהם בקשר כמעט אך ורק עם אנשי משרד החוץ ועם קליבאף. וצריך להגיד, אם כבר דיברנו על זה, שבעצם לאחר חתימת מזכר ההבנות, אנשי משמרות המהפכה נסוגו ממנו, החליטו שהם מתנערים ממנו, ובדרך גם התנערו מהרקצ'י, שקצת הוא זז הצידה, הוא אמר את זה בעצמו, לשרי חוץ מהמפרציות, לאמריקאים, שהוא כבר לא יכול לערוב לכך שאיראן, שמה שהוא מסכם, איראן תעמוד בו, והוא לא בחוץ, הוא כן, הוא בסביבה, הוא איש קשר, אבל הוא מסכם איראן תעמוד בו, והוא לא בחוץ, הוא כן, הוא בסביבה, הוא איש קשר, אבל הוא פחות, נאמר לזה כך, פחות

0: אני בערכה מאוד זהירה חושב שלא נגיע למצב של מלחמה חזרה כמו שהייתה לפני הפסקת האש הראשונה, ושבתוך העסק במהלך הירי והקרבות והתקיפות יימשך המסע ומתן. האמריקאים, העילה שהם ממשיכים במסע ומתן היא כדי לפתוח את הורמוז, הכי פשוט שיש. מבחינתם זו המטרה העיקרית כרגע, כדי להורדת מחירי הנפט ולעניין של המלאים של הנפט בארצות הברית ועוד כמה וכמה דברים, ובעיקר זה. וכדי לעבור בשלום את המצב עד לבחירות האמצע בעוד 3 חודשים בארצות הברית, 3.5, שזה המון זמן.
1: ברור,
0: שזה המון זמן.
1: כל הזמן דיברו איתנו על המונדיאל ובחירות האמצע, עכשיו אנחנו רק לקראת הבחירות.
0: אני פחות התלהבתי מעניין המונדיאל, לא חושב שזה היה אישו, אבל מבחינת הבחירות זה כן חשוב. ככל שטראמפ יהיה יותר בטוח בתוצאות הבחירות, ועל פניו נראה שהוא יישאר עם רוב בסנאט ובבית הנבחרים מהקרב צמוד, ככל שהוא יהיה בטוח, אז הוא גם יהיה יותר בטוח בפעולות מול איראן. הוא כועס מאוד בגלל הרג החיילים האמריקאים, ומורה לקחת, להגיב בחריפות. שוב, עדיין, אני לא חושב שהוא רוצה להגיע למצב של מלחמה מלאה, אבל מה שכן אפשר להגיד, שכן, בהחלט הסיפור של הפלת המשטר או החלשתו בצורה דרמטית על השולחן, גם אם לא עכשיו אחרי הבחירות לקונגרס.
1: טוב, כשאתה אומר את כל הנעל, זה חייב להצטרף לעובדה שאין שיגורים לעבר ישראל בכל התקופה הזו, כי אם ישראל נכנסת לסיפור, אני מניח שזה ייראה אחרת לגמרי, נכון?
0: נכון. בפועל, לאף אחד אין את הרצון לעשות את זה, גם לא לנו. ובוודאי לא לאיראנים, כי הם לא רוצים להגיע למצב של חזרה ללחימה מלאה, ובטח לא גם מצד ישראל, שגרמה להם נזקים כבדים, ובעיקר בפגיעות האישיות בחיסולים. והם היו מעדיפים שישראל תישאר בחוץ, אם יודעים לעשות מספיק נזק ברומוז ולהשיג את ה... או לנסות להגיע לעמדה יותר טובה באמצעות זה. הם לא צריכים את ישראל על הראש שלהם. מה שכן, יש חשש מסוים בישראל שהם כן ינסו להפעיל את חיזבאללה משתי המטרות. אחת, לסייע להם במלחמה שלהם, והשנייה, לנסות לטרפד את ההסכם בלבנון, שממש בשעות אלה מתיישם לו באיזושהי נסיגה צהלית מסוימת.
1: כן, עוד מעט נשמע על זה.
0: כוחות צבא לבנון, כן.
1: אז רק עוד מילה אחת, אחרי שאמרת את כל זה לגבי ישראל, ישיבת קבינט מצומצם, זה משהו שבכל זאת צריכים לשים אליו לב הלילה?
0: היא עוד לא הסתיימה, אם היא נמשכת כבר כמה שעות. ככל שאני יודע, כל מה שנקרא בודקים, הם בוחנים את כל האפשרויות, מתכוננים לכל האפשרויות. ככל שאני יודע, עדיין הערכה היא שאיראן לא תנסה לגרור את ישראל למלחמה דרך תקיפה כאן אצלנו, ועם זה אנחנו מוכנים.
1: טלי זקן, הפרשן המדיני של העיתון ישראל היום, כמו תמיד, החכמנו, תודה רבה.
0: תודה,
1: לילה
0: טוב.
1: לילה טוב, דני. מנדי ריסל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום לילה טוב, מנדי.
2: שלום לילה טוב, נועם.
1: אז הנה, דני נתן ככה איזה סוג של ספוילר, של פתיח מסוים למה שאני רוצה לפתוח איתך, וזה לאו דווקא באיראן, אלא דווקא על החלטת הדרג המדיני בנושא לבנון, שזה ממש מגיע ומחלחל לשטח. היום מתחיל פיילוט שמוגדר מרחב בטוח בדרום לבנון, תסביר מה זה אומר.
2: נכון, ישראל למעשה מעניקה לצבא לבנון, אפשר לקרוא לזה את הריבונות, בשלושה כפרים שהוסכם עליהם מבעוד מועד, שלושה כפרים שישראל נתנה את האישור לגביהם, שהם נמצאים למעשה מעבר לקו. כלומר, שטח דרום לבנון הוא מהגדר, גדר הגבול, עד הליטני, מרחק של בין 4-18 קילומטר בערך, תלוי איפה, כי נהר הליטני מתפתל, וישראל מחזיקה בתוך מה שנקרא המרכב הביטחוני, הקו הצהוב, שהעומק שלו הוא בערך 8-10 קילומטר מהגדר. אז בין קצה הקו הצהוב, קצה המרכב הביטחוני שבו שודטת ישראל לנהר הליטני, בחרו בשלושה כפרים, שצבא לבנון הוא זה שאמור להיכנס ולפרק שם את התשתיות, שלא יהיה שם אפילו כדור רובה אחד של חיזבאללה. זה אומר גם מעל הקרקע, גם מתחת לקרקע, לוודא שאין מנהרות, שאין משגרים, שאין אמל"ח, שאין מערבים, שאין מחבלים, שאין כלום. במידה והפיילוט הזה יצליח, וישראל וארצות הברית יעקבו מקרוב, כלומר, ישראל

0: היא זו שתגיד האם הפיילוט הצליח, יאפשרו להכניס לשם תושבים שגרים שם, תושבי דרום לבנון. ואז ממשיכים לכפר נוסף, כלומר, בין שוב, בין הקו הצהוב עד לליטני. בישראל מעריכים שהסיכוי שהפיילוט הזה יצליח הוא נמוך מאוד עד אפסי, ואם הצבא הלבנוני ייכשל, ישראל היא זו שתיכנס לאותם שלושה כפרים, והיא זו שתנקה אותם, ולמעשה תרחיב את האחיזה שלה, תנגוס בתוך שטר דרום לבנון, גם מעבר לקו הצהוב. עכשיו, מה שמעניין זה שבהודעה ששלחו לנו הכתבים הצבאיים מדובר צהל, יש שורה אחת מאוד תמועה, התהליך הסופי טרם הוחלט. כלומר, לצורך העניין, טרם הוחלט מתי ישראל אומרת קיבלתם ציון עובר, מתי ישראל אומרת קיבלתם ציון נכשל. האם לצורך העניין מתוך 100 בתים באחד הכפרים, אם הצבא לבנון ניקה 95% מהבתים וחמישה בתים הוא חיפש, האם זה נחשב שהוא נכשל או הצליח בפיילוט? התהליך הסופי כאמור טרם מוחלט, זו ההודעה של גורם צבאי שמעביר את ההתייחסות שלו הערב הזה. ונציין שצהל יפעל מול תא התיאום עם לבנון בתיווך ארצות הברית, במידה והוא יזהה הפרות ההסכם על ידי ארגון הטרור חיזבאללה באותם אזורים, וישמר חופש הפעולה של צהל בכל מקרה להסרת תיאומים על הכוחות הפרוסים במרחב הביטחון, במידה וצהל מזהה באותם כפרים פעילות של חיזבאללה שמסכנת את כוחותינו. אז צהל לא אומר, טוב, צבא לבנון הוא זה שאמור לטפל בהפרות המיידיות האלה שעשויות לסכן את חיי החיילים, אלא צהל בעצמו הוא זה שפועל במידת הצורך. ועוד נקודה חשובה הוא לנו, ישראל תישאר באזור הביטחון ככל הנדרש להגנת יישובי הצפון. כלומר, זה לא אומר שישראל גם לאט לאט תגיד לצבא לבנון, בוא תעשה עבורנו את העבודה בתוך שטח הקו הצהוב ואנחנו נלך אחורה, אלא כאמור, הפיילוטים האלה זה רק בין הקו הצהוב לבין הליטני, ייקחו כמה שבועות עד שצבא לבנון יראה האם הוא רציני במשימתו זו או לא. כאמור, במערכת הביטחון סקפטים לגבי ההצלחה של צבא לבנון בנושא הזה.
1: אוקיי, בוא נחזור לאיראן. מה אתה שומע בגזרה שלך, מעבר להיערכות שאנחנו מדברים עליה בימים האחרונים ומשמיעים אותה כאן גם?
0: תראה, מבחינת נניח פיקוד העורף ומערכים אחרים, אז שומרים על הכל כשגרה. במיוחד פיקוד העורף, יודעים שבהינתן האות יש הרבה מאוד מילואימניקים שיכולים לקפוץ מהבית ברגע, ויש כבר את הכל מוכן למידת הצורך. מבחינה, אתה יודע, נאמר, אגף המודיעין, חיל האוויר, כן נמצאים בכוננות, כי מעריכים שהדבר הזה יזלוג לכאן. אין שינוי בינתיים מהימים האחרונים מה שדיברנו, נועם. כלומר, הכל במידה מסוימת תלוי עכשיו באיראנים, האם הם ימשיכו להפציץ את המדינות שסביבם, הם החריפו היום את האיומים שלהם כלפי איחוד האמירויות לדוגמה, אז האם בחריין ואיחוד האמירויות וסעודיה וכווית ימשיכו להיות, סליחה להגדרה, ילדי הקפות, בסדר, של איראן, וישראל תישאר חוץ לתמונה, או אם האיראנים ירצו להכניס את ישראל לתמונה, אז אהלן וסהלן. ישראל
1: כן,
0: מוכנה,
1: אתה אומר מחכים להם.
0: מחכים רק להם, זה עוד יכול לקחת זמן, הכל שברי. אני חושב שבנקודת הזמן הזו כדאי לומר באמת למאזינים, שאלו אותי גם היום, סגרתי כרטיסי טיסה, מה עושים? תמשיכו לתכנן את החיים שלכם כרגיל, אל תתנו לדברים האלה לשנות לכם את את הדברים, את ההתנהלות, את מה שתכננתם.
1: מקסימום תבואו למנדי ריזל בתלונות במקרה הכי גרוע.
0: מקסימום תבואו לאלה, תבקשו את הכסף חזרה.
1: למה אלעל? זאת השאלה, כי אתה יודע, יש רבים שדווקא לא עם אלעל, ולכן השאלות האלה נשאלות לכיוונך.
0: נכון, אז תראה, אז אני אומר לך שאני באופן אישי, בזמנים כאלה, קונה רק בחברות ישראליות. מי שלא קונה בחברה ישראלית, לחלוטין יכול להסתכן. עכשיו שוב, כשאני אומר, תמשיכו לתכנן את הזה שלכם כרגיל, יכול להיות שבאמת בשבועיים הקרובים לא יקרה שום דבר, ופתאום רק עוד שלושה שבועות, גם באותה מידה יכול להיות שזה יהיה מחר, ויכול להיות שזה יהיה עוד חודשיים. אנחנו לא יודעים, לכן כדאי מי שקונה לשלם עוד כמה גרושים בחברות ישראליות, ככה אתה יודע שהכסף שלך יוחזר במידת הצורך.
1: טוב, ממש ממש בקצרה, כי כבר דוחקים בנו, אבל בכל זאת צהל מודיע היום שחיסלו מחבלים, מחבלי ג'יהאד איסלאמי פלסטיני, כאלה שפשטו למסיבת הנובה, אחד מהם גם זה שפיקד על חטיפתה של ענבר עם אנשי מקום דמה. אני חייב נכון. לשאול אותך שאלה, כי אני רואה את זה כבר חוזר על עצמו די הרבה בחודשים, חודשיים האחרונים. Mm-hmm. צהל בא, מחסל מחבלים מארגוני הטרור בעזה, לא מודיע על כך מיד, מחכה כמה ימים ורק אז מוציא את ההודעה, בניגוד לעבר שהיינו מקבלים את זה תוך כמה שעות. יש סיבה לדבר?
0: נכון, אז תראה, אז יש לפעמים שצהל תוקף מחבלים שהוא מזהה אותם מאיימים על הכוחות, הוא לא יודע באותו רגע מי הם בדיוק, בסדר? לדוגמה, היום צהל מודיע על שני מחבלים, הוא לא יודע לפעמים מי בדיוק המחוסל הרנדומלי, וגם אם זה במקרה הזה היה יעד לחיסול של מילי, אותו גוף ששייך לשבק ולפיקוד דרום, כי הוא היה שותף לשביעי באוקטובר, פלש לנובה והיה חי על חטיפתה של עם האנשים מקום דמה. בסוף בסוף למערכת הביטחון לוקח לפעמים זמן לוודא שמי שרצו שיחוסל הוא אכן הדמות שחוסלה. לכן זה לפעמים יכול לקחת יום יומיים. אני אציין רק שתי נקודות חשובות בהקשר של עזה. בחודש שעבר, חודש תמוז, צהל מחסל 15 מחבלים שפלשו לישראל בשביעי באוקטובר, ועוד 46 מחבלים שתכננו פיגועים. ונקודה נוספת לגבי זהותם של אחד משני המחבלים שצהל מעדכן היום, אז אחד אמרנו היה שותף בחטיפה של אזרחית ישראלית, והשני ניסה לקדם פיגוע לעבר כוחות צהל שנמצאים באזורי החלוקה של הסיוע ההומניטרי בתוך רצועת עזה לעזתים. כלומר, אותו מחבל מהג'יהאד מתצפת על הכוחות, הוא מתכוון לבצע פיגוע לרצוח חיילים שאחראים לתת את המזון לתוך התושבים העזתים. בצהל אומרים לנו שמדובר בניסיון ציני שפוגע בתושבי עזה, וברוך השם שגם הרצון הזה לפגע נכשל.
1: מדי ריזן, כתבנו לצבא וביטחון, תודה רבה, לילה טוב ושקט.
0: לילה טוב ושקט נו.
1: ועל רקע דבריו של ראש עיריית ניו יורק שדיבר על מעצר של ראש הממשלה נתניהו באם הוא יגיע לעצרת האום בחודש ספטמבר, הנשיא טראמפ תקף ואמר לא יקרה. הערב גם תוקף אותו את ראש העיר, שגריר ישראל באום דני דנון. זה קורה במהלך מושב מיוחד בעצרת הכללית של האום לציון היום הבינלאומי לנלסון מנדלה. בנאומו אמר דנון, מנדני בחר לעמוד לצד מי שמעניקים לגיטימציה לטרור במקום לצד של הדמוקרטיות שנלחמות בו. הוא הבהיר כי לאיומיו נגד ראש הממשלה אין כמובן כל בסיס משפטי.
2: The person who should be arrested is not our prime minister, is you, Mr. Mamdani. So let me make it very clear. This is the same mayor whose commissioner tried to meet with Iran's representative to the UN while America was fighting the very same evil regime. Thankfully, the State Department shut it down. This is the same mayor הוא מורן החמאס סנייפר
1: מעל קולו של דני דנון. הוא אומר אדם שצריך להצטרף לראש הממשלה שלנו אלא אתה, מר מדני, אז בוא נעביר זאת היטב. אתה ראש העיר שהנציב מטעמו ניסה להיפגש עם נציג איראן באום בעת שאמריקה נאבקה באותו משטר מרושע ממש. למרבה המזל מחלקת המדינה בלמה זאת. זה אותו ראש עיר שהתאבל על מותו של צלף חמאס וכינה אותו אזרח ועיתונאי חף מפשע. אותו ראש עיר שממשיך ללבות אנטישמיות ברחבי ניו יורק, וכעת זה אותו ראש עיר שמאיים על ראש ממשלת ישראל למעצר תוך שימוש בסמכויות שאינן מצויות בידיו. ראש הממשלה נתניהו יגיע לניו יורק, הוא יעמוד בדיוק על הדוכן הזה, הוא יישא דברים בשם מדינת ישראל, יגן על עם ישראל, ואין שום דבר שתוכל לעשות כדי לעצור אותו, אומר דני דנון. עכשיו לכתבנו נוראי בן שימול, כתבנו לעני משפט. שלום נוראי, לילה טוב.
3: שלום, ערב טוב נועם.
1: היא מעניקה לו קמפיין בחירות בחינם, היועצת המשפטית לאיתמר בן גבירה.
3: נכון, ואם היא לא הבינה את זה אז בדיון הקודם שערך בית המשפט לשר איתמר בן גביר, שאז באמת התחיל הקמפיין בחירות של איתמר בן גביר, עכשיו אם מתקיים דיון הוא יכול להתקיים בחודש הקרוב, בחודשיים הקרובים, מה שאומר שמאוד מאוד קרוב לבחירות יהיה באמת את אחד המופעים הגדולים שבן גביר מחכה אליו. צריך לומר שבעצם, מה שבעצם עושה את המשפטית הממשלה, היא מנסה שוב לגרור את הדיון הזה לבגץ. אחרי אותו דיון, היה איזושהי הסכמה, מתווה הבנות בין היועץ המשפטית לממשלה לבין השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, אבל בתגובה שלה היום לבגץ, היא אומרת למעשה שכל העסקה טיעון הזה, כל המתווה עקרונות, לא מיושמים בפועל, ולמעשה, השר בן גביר ממשיך להתערב עבודות המשטרה, ממשיך למנות בכירים, השר ממשיך להתבטא בענייני הפעלת כוח משטרתי או חקירות שמתנהלות, ובעצם היא אומרת שנותרו עדיין פערים גדולים בניסוח כל הנהלים, בניסוח אותם עמדות שהציגה אז ההגנה של איתמר בן גביר בבג"ץ. כלומר שהיא מביאה שלל של דוגמאות, כולל אמירות על מעורבות ופעולות אופרטיבית של המשטרה בדברים כאלו ואחרים, גם ציורים שוטרים היא מוסיפה וכל מיני דברים כאלו. היא מדברת על שימוש פוליטי של השר, והיא מנסה שוב להוסיף עוד הרבה מאוד נדבכים כדי להוביל לפיתוריו. אבל כמו שאמרת, הדבר הזה משרת רק דבר אחד, רק אינטרס אחד, רק את הקמפיין בחירות של איתמר בן גביר. וצריך לומר יותר מזה, זה לא רק ישרת את הקמפיין בחירות, זה ינהל לשר בן גביר את הקדנציה, ואולי אולי יגרום לו לקבל החלטות, כי אנחנו רואים כבר הערב מכתב של השר איתמר בן גביר שהוא שולח לראש הממשלה, והוא אומר לו שתנאי הסף שלו להיכנס לממשלה הבאה, אם וכאשר נעמוד בדילמה כזאת, כאשר ראש הממשלה צריך להרכיב את הממשלה, אז בן גביר אומר שהתנאי סף שלו זה פיתוריה של היועץ המשפטית לממשלה והסכמה מלאה לדבר הזה. אז הדבר הזה כאמור משרת את בן גביר, וכנראה גם ישפיע על המשך הקמת הממשלה ועל קבלות כאלו והחלטות של מפלגות בימים.
1: כן, אז הזכרת את מה שהוא הערב אומר לראש הממשלה במכתב, כותב לראש הממשלה במכתב, ויש גם דברים שלו בקולו שלו הוא, כשהוא אומר לה היום בבוקר, אחרי צהריים, אני לא סופר אותך ממטר, הנה.
4: גלי בערב מערה, אני לא סופר אותך ממטר. את תמשיכים לנסות להפיל את שלטון הימין. ואנחנו, אנחנו באים לנצח, בעזרת השם, להעיף אותך הביתה.
1: כן, אז הקמפיין התחיל, וסביר להניח שזה יהיה סביב הנושא הזה, הנושא המשפטי, הרבה מאוד בקטע הזה של איתמר בן גביר, עוצמה יהודית. בקיצור, הולך להיות מעניין מאוד. נוראי בן שמעון, כתבנו לי משפט, תודה. תודה רבה, לילה טוב.
3: תודה, לילה טוב.
1: הנה פיני איינורן, במסתרים.

0: וסלטים. שיפודי התקווה, רוז זנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובאחריות רמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית, באופניים ובקורקינט, גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה, עם רישיון מתאים. חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה. נוסעים במהירות המותרת, עד 25 קילומטרים לשעה. לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם, ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
9: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
11: הלוואי ביחד!
12: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
13: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
1: 14 דקות לקראת חצות, נעדכן אתכם שלמרות שדובר על כך שבסוף מתבטלת להפגנה ממול ביתה של היועצת המשפטית לממשלה, וגם הודעה יצאה בקו של חסידי גור, בכל זאת הגיעו לשם בדקות האחרונות מספר חסידי גור, וכנראה שיש שם כן בכל זאת הפגנה. אז כמובן שאנחנו נעדכן אם יהיה משהו מעניין יותר מכך. עכשיו אל הבחירות שהיום היו בדמוקרטים, מפלגתו של יאיר גור, גולן, מפלגת העבודה לשעבר, יחד עם מרץ. אורי זקי לשעבר, יושב ראש הנהלת מרץ, שלום, לילה טוב.
2: כן, כן, לא, זה לילה טוב. חשוב להדגיש, אני עזבתי את, את מפלגת הדמוקרטים לפני כחודש, חודש וחצי, אני לא זוכר בדיוק.
1: הנה, הדגשת זאת, וזאת בדיוק הייתה השאלה שאמורה הייתה להיות מופנית אליך, אבל רק בכל זאת הדגשתי את העובדה שאתה יושב ראש הנהלת מרץ לשעבר. למה בעצם עזבת את הדמוקרטים?
2: אז עזבתי את הדמוקרטים כי הרגשתי, קודם כל כי רציתי מאוד לתמוך באופן אקטיבי במפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט, על מנת לעשות כמו שאני יכול פוליטית וציבורית, על מנת שגדי איזנקוט יעמוד בראש הממשלה הבאה. אני מאמין שהוא האדם הכי מתאים בעת הזו לעמוד בראש ממשלת ישראל, ולא יכולתי לעשות זה מפלגה אחרת. ומה גם שאני הרגשתי כבר תקופה ארוכה, החל מהשבעה באוקטובר, ושאני לא בדיוק בבית האידיאולוגיה נכון עבורי במפלגת הדמוקרטים.
1: אתה יודע, זה עושה איזה סוג של דז'ה-וו הפוך כלפיך, כי בעקבות הסכמי אוסלו אתה הלכת שמאלה מכיוון הליכוד, אולי זה עכשיו הדרך חזרה הביתה. תחנות מעבר. כן, אתה לא שולם?
2: אני אגיד לך את הדבר הבא. מבחינתי, כל השנים האלה, גם כשהייתי במרץ, התמונה שהייתה אצלי במשרדים הייתה של מנחם בגין. אני רואה את עצמי כאדם שהולך לאורו של מנחם בגין. הוא, אתה יודע, הוא עשה הסכם שלום משמעותי מאוד. חברתית, הוא התחיל את המהפכה הספרדית בישראל. הוא עשה שורה של דברים שתמיד הם היו מבחינתי דברים חשובים, והוא גם היה מאוד תמך בדמוקרטיה הישראלית, במערכת המשפט, בזכויות מיעוטים. אז מבחינתי, אתה יודע, איפה אני, אם היה היום הליכוד של בגין, אז בטוח שהייתי כבר חזרה בליכוד של בגין, ואפילו לא הייתי עוזב אותו בעולם.
1: זה מעניין. תשמע, אחד הדברים שאני תמיד זוכר לך זה הקטע שאתה, גם כשהיית במרץ בצורה הכי פעילה ואשתך הייתה שם במפלגה, תמיד אמרת ונהגת לחזור ולומר שאתה מניח תפילין כל בוקר, שאתה כמובן שומר על כל הנושא של קידוש וכל הנושא של מסורת קרוב מאוד ללבך, ואני חייב לשאול אותך על הרקע הזה והעובדה שאתה כבר לא בדמוקרטים. אתה בטח ראית את כל המתמודדים, והיו חלקם שממש באו כמלחמת דת ונסו זאת על גבם, והנה אנחנו רואים היום את התוצאה הישירה. ואתה יודע מה, אני אתן אפילו דבר נוסף שמתרחש, שממש לא מכירים אותו, ודאי לא בכל הארץ. היה איזה אירוע באתלית שבית ספר חב"ד שרוצים להעביר לשם, שהיה שם בעבר גם, והיו כמה שניסו לעשות איזה סוג של קמפיין פוליטי בדרך לדמוקרטים ולרחוב, והם כמובן נמצאים הרחק הרחק ברשימה, והיום גם בית המשפט קובע לטובת הקמת אותו בית ספר באתלית, מה שנקרא ניצחון כפול. אבל אני רוצה לשאול אותך, כשאתה ראית את כל המהלכים האלה של אותם אלה שמנסים להתמודד, מה הרגשת?
2: אז אם זה חלק מאותה תחושה שדיברתי עליה, אני אגב, אני מאוד בעד זכויות של להאמין ולא להאמין, כן? ולהיות דתי ולא להיות דתי, הכל בסדר. אני כן, אני עדיין חושב שדברים האלה הם נכונים. אתה נותן דוגמה את חב"ד. אני מתפלל לא פעם בבית הכנסת של חב"ד בצפון הישן בתל אביב לדוגמה, ואני בקשר טוב שם עם הרב מנחם. כלומר, עבורי זה לא, אני בטח לא מהאשכולה הזאת. תראה, זה מאוד חרה לי. אני לא רוצה להגיד שאני שמח שאדם הצליח או לא הצליח, לא אדם לגופו, אבל האסכולה הזאת שאומרת בוא נצא פה למלחמת דת במדינת ישראל, לצערי הרב, אגב, אנחנו אומרים את זה בזמן שאני יודע שחלק מהמאזינים שלנו בטח כרגע מזדהים עם זה, אני מאוד חורה לי מה שקורה עכשיו בכלא 10, גם שמעתי את מה שאמרת לגבי עוד הפגנה של גור מול מולדת ממשלה, ההסלמה הזו שקוראת אותנו, וההקצנה הזאת מאוד מאוד מסוכנת בעיניי. אני חושב שלפחות הבחורים של הדמוקרטים, כנראה את הסחורה הזאת לא רצו לקנות, וזה טוב.
1: אורי זקי, לשעבר יושב ראש הנהלת מרץ, היום יחד עם אייזנקוט, וכבר לא במרץ ולא בדמוקרטים. תודה רבה, לילה טוב.
2: תודה רבה, לילה טוב.
1: פרסומות, אנחנו כבר חוזרים.
0: לקראת חצות, עם נועם זיגמן, מיד שווים. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
13: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
12: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
14: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.

0: וסלטים. שיפודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה. הלוואי
1: ביחד. סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז וח, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו 1-700-704-400.
2: בשבילך ובשבילי לקראת חצות עם נועם זיגמן.
3: שש דקות לקראת חצות, עכשיו לחדשות הטובות עם מוישה ארלינגר.
4: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלינגר.
3: תקל על השעון, רואה שהזמן דוחק, קדימה, סע, שלך.
5: אז פתח לי את המיקרופון.
3: כן, פתוח לך, שומעים, מוישה.
5: שמעתי את עצמי. טוב, אז נעשה את זה קצר. האמת שזה יצא לנו כבר כמה פעמים שאנחנו ממש בערב תשעה באב, כל מיני תגליות מימי בית ראשון או שני מתגלות באופן מעניין בסמיכות לתשעה באב, אבל כנראה לפי מה שמסתבר, זה משהו תגלית שהגיע בדרך אגב, קורות עץ מתקופת חורבן בית ראשון התגלו בחפירות בחניון גבעתי בירושלים. לפי הארכיאולוגים יש היום טכנולוגיה שמאפשרת לתארך עצים ממש עד ל 10 שנים, טווח של 10 שנים, ומסתבר שהעצים האלו שנמצאו יש בהם מספיק טבעות כדי לתארך אותם ממש לתקופת בית ראשון, ונראה שזה מדובר בבית שנשרף תוך כדי השריפה הגדולה. אתה יודע, ירושלים בערה באש, כמו שכתוב בספרי הנביאים, בחורבן הבית הראשון, בחזל, במדרשים, בכל ספרי ההיסטוריה, והקורות האלו ממש מוצאים אותם כמה ימים לפני תשעה באב. זה מזכיר לנו את החורבן ואת מה שהפסדנו, מה שהיה לנו בירושלים, עיר גדולה שנחרבה בחורבן הבית הראשון, וזה הסיבה שאנחנו בימים אלו מתאבלים תשעת הימים, תשעה באב, ימי בין המצרים, לעולם לא נשכח.
3: כן, מה אתה שם לנו ווקלית?
5: הלילה אני בוכייה של צודי גרינוולד, שיר של יוסי גרין, במקור שיר הביצוע הווקלי מיוחד לימי הספירה,
3: הכי תואם לאייטם, לאייטם זה שעכשיו הבאת. תודה מוישה. כן, כמובן, ימי בין נצרים. לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום שני בשבוע. מוישה ארלינגר ערך בהפקה ובדיגיטל, יחיאל צולמן, אריה וישניאק, הטכנאי, אבנר שרון, עורך הלשונים, ממני נועם זיגמן, לכל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: התוכנית הבאה בגובה העיניים עם הרב משה קינן.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: פור חד וחלק.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. אינווי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: תמיד אומרים שיש לך ראש טוב, בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
6: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז וח, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
11: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
12: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום הודיע כי החל בגל תקיפות אוויריות חדש נגד איראן בהתאם להנחיית הנשיא טראמפ. לפי הודעת סנטקום, התקיפות נועדו להמשיך ולהחליש את יכולתה של איראן לאיים על נתיבי השיט המסחריים במצר הורמוז. התקיפות לפי שעה מתמקדות בבושר ובבנדר אבס. דובר צה"ל אישר כי החל ביצועו של פיילוט, ניסוי יישום ההסכם בין ישראל ולבנון בשיתוף צבא ארצות הברית וצבא לבנון. במסגרת הפיילוט, צוותים מצה"ל, צבא ארצות הברית וצבא לבנון מקיימים תיאום ותכנון להמשך יישום ההסכם. אנשי צבא לבנון ייכנסו ממחר לשלושת הכפרים שבהם תתחיל פעילות הפיילוט, וצהל הבהירו כי צהל יפעל בעוצמה נגד כל הפרה של ההסכם. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס להצהרתו של ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני, לפיהן יעצור את ראש הממשלה נתניהו כשהגיע לארצות הברית בספטמבר למניינם אם הדבר יהיה ביכולתו. טראמפ הבהיר, נתניהו לא יעצר בשום צורה או דרך בעת שהותו בארצות הברית. הוא נלחם נגד איראן שלאחרונה הרגה 52 אלף מפגינים חפים מפשע, ובמשך 47 שנים הרגה חיילים אמריקנים. האנשים היחידים שצריך לעצור הם אלו שהובילו את איראן למעגל המוות וההשמדה הזה, דברי הנשיא טראמפ. אלפי חסידי גור, בהשתתפות כבוד קדושת האדמו"ר, הפגינו הערב סמוך לחיל 10, במחאה על מעצרו של בן ישיבה המשתייך לחסידות. חמישה חסידים פונו על ידי מגן דוד אדום, ארבעה מתוכם בעקבות התייבשות, אחד בעקבות גז מדמיע שהוטז עליו על ידי חייל של המשטרה הצבאית. כתבנו קובי ישראל מציין כי בשעה זו קבוצה של עשרות חסידים התקבצה סמוך לביתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בתל אביב, שם החלו באמירת קינות במחאה על מעצרי בני ישיבות. אסון קריסת המרפסת בשכונת שערי חסד שבירושלים, מרפסת בקומה השנייה של בניין מנגורים בין שלוש קומות ברחוב קרן קיימת לישראל, קרסה על מאפייה הפועלת בקומה הראשונה. זקה התקן כאחד הלכודים, גבר כבן 80, חולץ מן ההריסות ללא רוח חיים. מהזירה פונו לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק בבירה, שלושה פצועים במצב קל. הבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים הסתיימו הערב והמפלגה הציגה את רשימתה לכנסת ה-26. עם הדיווח כתבנו אבי מוסקוב.
9: הפריימריז במפלגת הדמוקרטים הסתיימו ערב בשעה 7 עם שיעור הצבעה גבוה במיוחד, יותר מ-97,000 מתפקדים הצביעו, המהווים 86 מכלל חברי המפלגה. ההצבעה התקיימה באופן דיגיטלי באמצעות הטלפונים הניידים, מה שתרם לשיעור ההצבעה הגבוה. במפלגה מעריכים כי לפחות 10 המקומות הראשונים ברשימה לכנסת ה-26 יהיו ריאליים. 4 הראשונים ברשימה הם יאיר גולן, נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן. בתוך כך הנחת רווחה נרשמה ערב ביהדות החרדית, לאחר שהפרובוקטור נאור נרקיס, שהציר כי בכוונתו לפעול לחיסול מוסדות הדת במדינה, נותר מחוס לרשימת הדמוקרטים ולא יכהן בכנסת הבאה.
13: בפוקיוס דווח כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להחליט בימים הקרובים אם להרחיב את האש באיראן ולחזור ללחימה בהיקף מלא. גורמים בארצות הברית אמרו לערוץ כי אש תהיה נרחבת ואינטנסיבית יותר, ולא שלל תקיפות גם באזור טהרן ונגד מתקני הגרעין. לדברי הגורמים, עם זאת, לפי שעה, אין כרגע רכבת אווירית בהיקף נרחב. עוד צוין בדיווח שאם המלחמה תתרחב, ישראל בסבירות גבוהה תשתתף בה. יושב ראש העוצמה היהודית, השר איתמר בן גביר, שיגר מכתב לראש הממשלה נתניהו שבו הודיע כי הדחת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה תהיה תנאי סף לכניסת מפלגתו לממשלה הבאה. עוד הוא הודיע כי עוצמה יהודית ידרוש הקמת ועדת בדיקה בעלת סמכויות במישור הפלילי לבחינת פעולותיה של היועצת המשפטית ואנשיה, והבהיר כי ללא קיום דרישות אלה לא נוכל להיכנס לממשלה, כך השר בן גביר במכתבו לנתניהו. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב. הנץ החמה בשעה 5:53, סוף זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:42 ולשיטת הגעה 9:18, סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם 10:03 ולשיטת הגעה 10:27, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7:46. התחזית מיד.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות מעט חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. ביום רביעי תורגש הכבדה בעומס החום, וביום חמישי עוד התחממות במזג האוויר.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אלה החדשות לערב זה, בצוות אריה וישניאק, לילה טוב ובשורות טובות.

0: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו. האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
1: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו, לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתם, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרה.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
2: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, יכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

לילה טוב, לילה טוב, מאזינים יקרים, השם שפתי תפתח ויגיד תהילתך. כאן בקצה המיקרופון משה קינן, יחד איתי אריה וישניאק באולפן בבני ברק, אני בירושלים ובבני ברק, כך אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מקצה אחד לקצה של הארץ, לא קצה רחוק, אבל מפינה אחת לפינה אחרת בארץ. שם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אנחנו נמצאים ממש סמוך ונראה ליום תשעה באב, קשה לי להגיד. גם שדיברו איתי הרבה לפני תשעה באב, אמרו לי, תשמע כבוד הרב, אם אתה יכול לבוא לאיזה שיחה, הרצאה, לא יכלתי לשמוע את זה. אמרתי להם, תשמעו, זה עוד רחוק ובעזרת השם לא נגיע לשם. אני עדיין מאמין, אני עדיין מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אנחנו מאמינים שהכל יכול להשתנות ברגע אחד, ותשעה באב היה יום תשועה באב, באמת היה יום, אמור להיות יום הגאולה של עם ישראל. לצאת ממצרים ולהגיע לארץ ישראל זה לא סיפור של 40 שנה. אבל אם אתה רוצה לחזק את עם ישראל באמונה ובביטחון ולהכניס להם לשד העצמות את האמונה בהשם ולתת להם מים מבארה של מרים ולהכיל אותם סלב ומן ולתת להם תורה במעמד הר סיני וללמד אותם את התורה, אז צריך שנה במדבר, שנה וחצי במדבר, סמינר ערכים או ארגון הידברות הכי טוב שיכול להיות. ושמגיעים לארץ ישראל בכפתת בסיוון, אומר להם משה רבנו, טוב, תיכנסו לארץ. ואז הם מתחילים לריב. מה זה לריב? לא רוצים להיכנס, ואם להיכנס, אז שבט לוי לא יגיד מה קורה, ולא שבט ראובן יגיד מה קורה, וגם לא אתה, שבט שמעון, אנחנו צריכים אחד מכל שבט. שלח לך, כן, ייצאו מרגלים מכל שבט. עלו זה בנגב, וראיתם את ההר, ועולים ויורדים ומסתכלים על ארץ ישראל, וביום כפתת בסיוון הם נכנסים לארץ ישראל, כפתת בסיוון, והיה אמור להיות יום של גאולה, והם אחרי 40 יום יוצאים ביום תשעה באב. נו, ומה דרכם של מספר לשון הרע? בהתחלה אומרים דברים טובים. היא בחורה מצוינת, הוא בחור מצוין, משפחה טובה, אבל הוא דרוב. מתחילים להקוץ. אז זה אומרים לצירה, לא מדובשיך ולא מעוקציך. לא רוצה לשמוע לא את המחמאות שלך ולא את העקיצות שלך. לא את זה ולא את זה, אל תגידי שום דבר. והם אומרים, ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, הנה פרי שלה, אבל ארץ אוכלת יושביה. יש פה מלחמות, יש פה חמאס, יש פה פתח, יש פה ג'יהאד איסלאמי, יש פה אנשים שמנסים לשרוף את המדינה ולהעלים אותנו לגמרי, לשרוף את הארץ הזאת, ולא כדאי להיות כאן. ניתן הראש, נשוב על המצרים, זהו, נפרק את הממשלה, נעשה בחירות חדשות, נחפש ראש חדש שיוביל אותנו, לא משה רבנו, ונחזור חזרה למצרים. ועם ישראל בוכה באותו לילה. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם לא רוצים להיכנס. באמת, מי אני שישבור לכם את המילה? לא חסר לכם שום דבר. כל פעם שאני אזרוק אתכם מהבתים, יהיה ביום תשעה באב, ועכשיו, איך אומרים, צפו פגיעה. וכך קרה. חורבן בית ראשון, וחורבן בית שני, וחורבנה של ביתר ב-132 בספירה, ופרעות וגירושים ואינקוויזיציות וגזרות קשות מאוד שהיו לעם ישראל היו ביום חייו, ביום תשעה באב. וגירוש יהודי ספרד ב-1492 קורה ממש כיד ההשגחה העליונה ביום תשעה באב. ומראות של תרפת ומראות קשות מאוד קורים בתקופה הזאת, בימי בין המצרים, כל רודפי הישיגו בין המצרים. כן, אולי ברשותך נשים את הנעימה השנייה. להנמיך את זה, להנמיך, בבקשה. כן, אפשר נמוך, כן, תודה רבה. גם גירוש יהודי גוש קטיף היה ביום תשעה באב, והרבה אירועים קשים מאוד היו בימים האלה. פורץ מלחמת לבנון השנייה, פורצת בערב י"ז בתמוז תשס"ו, וצוק איתן היה בתקופה הזאת. ולכן אנחנו בימים האלה, איך אומרים, יש לך איזה תעוקה מסוימת בלב, וזה אמיתי. זה אמיתי, כמו שמסביר הגר"א, זה כמו להיכנס בתוך מנהרת של זמן, שכל זמן יש לו את ההשפעה שלו.
אבל מצד שני, לא לפספס. יום הגאולה של עם ישראל היה אמור להיות ביום תשעה באב. לידתו של המשיח ביום תשעה באב. הקדוש ברוך הוא הציט אותה באש, ובאש הוא עתיד לבנותה את בית שלישי, את הגאולה השלמה. מי לא החסיר פעימה שקרא את ההפטרה בשבת האחרונה, בשבת דברים, את חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים, בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה, שימו שמיים ואזיני ארץ, כי אדוני דיבר, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, מי לא התבונן, מי לא החסיר פעימה שקרא את סוף ההפטרה של שבת חזון, שבת קשה. ואשיב הידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך ואסיר הכל בדילייך. בדילייך זה אלה שמבדילים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. יש להם הרבה מאוד תקציבים אירופאים, תקציבים מכל העולם. הם יקחו אדם שאין לו כלום ויתנו לו מנדטים של מלך ישראל. אין להם בעיה לחבק ולנשק את כל מי שמסוגל לפרק את עם ישראל ואת עולם התורה. ומה המבחן הגדול שיקרה רגע לפני התגלות המשיח? ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה. אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה, ציון במשפט תיפדה ושווע בצדקה. אתה קורא את זה בהפטרה ואתה מחסיר פעימה בלב, בונה, הנבואות האלה מתגשמות לנו מול העיניים. ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה. מי חשב שהעניין המשפטי הוא כל כך מאוד משמעותי? זה היה מאוד רחוק אלינו, לפני 10 שנים, לפני 20 שנה. פעם היה יועץ כזה ופעם היה יועץ כזה. אשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה. מה אכפת לי מי זה היועץ הזה או היועץ הזה? פתאום המלחמה הזאת חידדה לנו. חשפה הרבה דברים שהיו חשופים, חשפה הרבה דברים שהיו נסתרים כל השנים. פתאום אתה מגלה שאתה נוגע בעצב החי. הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניתוח לב פתוח מול כולם. בואו תראו בשידור חי את הסיפור הגדול מאוד של החלפה של שופטייך ויועצייך בממלכת סנהדרין, במלכות בית דוד, בבית המקדש, בגאולה השלמה. זה לא אחרית הימים, זה סוף סוף אחרית הימים. אתה יכול לראות את זה בעיניים בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות. זה הימים האלה, זה הימים של שאתה רואה ש הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בשפה וצריך להבין אותה. אני הייתי רוצה ברשותכם, כמו בתוכניות הקודמות, לדבר על מסירות נפש. מסירות נפש של אזרחים, של אמהות, של ילדים. מסירות נפש של נערים ונערות בני גילנו. מסירות נפש של חיילים, מסירות נפש של בחורי ישיבה, של אברכים. דיבר איתי אברך אחד, שבור לב, כמה שהוא מפחד ללכת ברחובות ולא יודע מה ילד יום. אמרתי לו, אברך מתוק ויקר, זה לא יקרה עוד הרבה זמן. יגיע ימים שאתה תתגעגע לרגעים האלה. יגיע ימים שכל כך תהיה גאה בעצמך ותאמר, ריבונו של עולם, באמת, אני למדתי תורה במסירות נפש. לא היה לי כלום. בקושי לא היה לי מעונות ולא היה לי... לא אכלתי לצאת לחול. הקדוש ברוך הוא באמת מדבר איתנו. הרבה ביטלו את הכל בבין הזמנים. אין חול, לא כדאי להתקרב לשדה התעופה. גם לא ייתנו לך לעוף מהארץ. תשאר בארץ, הקדוש ברוך הוא רוצה אותך. גם אין מה להסתובב מחוץ לישיבות. הוא מדבר איתנו בשפה. תשארו בבית המדרש, תשארו. זה הכי בטוח שיש עלי אדמות. לא קרה אף פעם שמישהו נעצר בבית המדרש. ואין מעונות, ואין רווקה, ואין 046, ואין מחיר למשתכן. אמרתי לו, אתה תוכל לספר לילדים שלך, תוכל לספר לדור הבא. כן, אני חייתי אז בימים של מסירות נפש. מסירות נפש בתורה, מסירות נפש בהגנה, בביטחון. מסירות נפש להראות לקדוש ברוך הוא כמה אנחנו באמת רוצים את מלכותך. הנה, שבוע שעבר התפרקה הממשלה. זהו, אין יותר בחירות בכנסת. זהו, אנחנו ניפגש בפעם הבאה, ב-27 באוקטובר למניינים, בתזיין חשבן, יום אדיר בשנה. ואחר כך ייקח לנו איזה 3 חודשים להרכיב ממשלה. אז אין לנו שום דבר. איך אומר הפסוק? אין כלום כי לא היה כלום. ופתאום אתה אומר, ריבונו של עולם, אז לא רוצים עוד בשר ודם.
לא קדימה ולא ימינה ולא ביחד ולא ישר ולא ליכוד ולא מערך ולא מפלגות כאלה או כאלה. ריבונו של עולם, אנחנו רוצים אותך שתעמוד ותמלוך בציון. אתם יודעים מה טוב בתשעה באב? כל השנה עם הטיפה עצובה, או אתה טיפה עצוב, על הרבה סיבות. מיד מהירים לך, ודרך אגב, אסור סתם ללכת עצוב, אסור ללכת עם פרצוף חמוץ. מה זה, בור ברשות הרבים, אתה מצייר בני אדם שהם רואים אותך ככה. תאיר פנים, תחייך, תגיד בוקר טוב, צהריים טובים, אל תעשה אותנו שקופים. תהיה בן אדם נחמד, נכון. ואם אתה קצת עצוב, אומרים לך, תשמע, מה זה פרצוף תשעה באב? יש לך הזדמנות שבאמת יהיה לך פרצוף תשעה באב. יש לך הזדמנות ויש לך כל כך הרבה דברים שיושבים לך על הלב, מכל העניינים, גם בעניין הזה של מלחמת האחים שיש כאן. לשמחתי, אני לא שומע את התקשורת האחרת, ואני באמת לא יודע מה קורה שם. ואני שומע, שומע את ערוצי הקודש, אבל יש שם מלחמת אחים שלמה מאוד. יש שם גידופים ולשון הרע על גדולי הדור ועל צדיקים ועל אברכים ועל בחורים ועל מה לא ועל מה לא, ויש כל כך הרבה דברים לפקוט עליהם. יש כל כך הרבה דברים לצעוק על כאב השכינה, סחבנו את הרמה הזו, אומרים במרוקאית, כל כך שנה שלמה, ואנחנו רוצים באמת להרגיש את הכאב של הקדוש ברוך הוא על החינוך של הילדים שלו. על עכשיו שבבוקר לא נעים לי להגיד, אבל חופי הים ב-35-40 מעלות מלאים באנשים שנמצאים שם, לא בצניעות ולא בנפרד. ובתי ספר שלא יודעים מה זה יהדות ומה זה תורה וביחד. ובנות שלנו שמנצלים אותם. וילדים שלנו שלא יודעים שמה ישראל. כל כך הרבה דברים יש לפקוט עליהם. ועל עניות ועל צער ועל רעה ועל חולי ועל כאב נורא מאוד של השכינה הקדושה. הנה קיבלת יום אחד שמותר לך משמיים להיות עם פרצוף תשעה באב. כן, תגיד את זה גם לפני כניסת הצום למשפחה שלך. אני כבר אומר מראש, אני אוהב את כולכם, בעלי היקר, אני אוהבת אותך ואת הילדים, אשתי היקרה, אנחנו אוהבים את כולם. אבל אם ב-24 שעות הקרובות אנחנו נראה שאנחנו טיפה מתכנסים בעצמנו, נראה שאנחנו טיפה אולי עצובים ואולי לא נוח לנו, ואנחנו נראים ככה עצובים, אנחנו לא כועסים על אף אחד, אנחנו מתאבלים על חורבן ירושלים, אנחנו מתאבלים על הכאב של בני ישראל, של בנות ישראל. שבוע שעבר הייתי בכנס של ארגון חותם, ארגון שבאמת ניסה לומר את האמירה שאנחנו נופלים לנו חיילים, ומי שדיבר שם זה חייל אחד שהיה פצוע קשה מאוד ובאמת בקושי מדבר, וגם אחיו נפצעו בנכות קשה, והוא אמר הצבא שלנו, הצבא שלנו הפצועים והצבא שלנו ההרוגים, זה שלא יהרגו עוד אנשים, שהמחנה של עם ישראל יהיה קדוש, ואל תערבבו לנו בין בנים לבנות ביחד. מה זה לחימה? מה זה לוחם? זה מלחמה, זה אותיות על חמה, זה הופך את כולם להיות גוש אחד, כאילו נמצאים יחד באותו איתור, נמצאים יחד באותו נמר, באותו טנק, באותה פומה, גוש אחד, כאילו נמצאים יחד באותו איתור, נמצאים יחד באותו נמר, באותו טנק, באותה פומה. זה בלי שתדבר

ואנחנו יודעים, זה כל כך פשוט, זה כל כך כתוב בתורה, שחור על גבי לבן, אש שחורה על גבי אש לבנה. הנה הדברים האלה פשוטים מאוד. שבוע שעבר הקראתי את הדבר הכי אלמנטרי שיכול להיות, מדרש רבה. באופן נורמלי, ואנחנו נדבר על התרומה של הכוח הרוחני בעם ישראל, ממש לפני התוכנית מתקשר אליי איזה מפקד בעומק לבנון שיש לו שאלה, שאלה הלכתית כל כך קשה. יוקו, אני מברך אותך, אולי אתה שומע אותי, אני לא יודע, שתחזור הביתה בריא ושלם לאשתך ולילדים המתוקים שלך, ושאף אחד לא ייפגע וכולם יחזרו הביתה בריאים וחזקים ושלמים ואלכם סייעת הדשמיה, ותשמרו על עצמכם, איך הורים? אז הוא אומר לך, אם הייתי שומר על עצמי, הייתי מתחת לאדמה באיזה בור בקריה, שלוש קומות מינוס. אני בכלל לא שומר על עצמי, אני במקום הכי מסוכן שיש. אני שומר על עם ישראל. ומתי אין לנו הזדמנות לפקוט על כל השנאת חינם שיש לנו, ועל כל המלחמות שיש לנו, וכל הוויכוחים שיש לנו. ושום דבר לא השתנה, שום דבר לא השתנה. גם בחורבנה של ירושלים, חורבנה של ירושלים ש... רבן יוחנן בן זכאי רוצה לדבר עם בן אחותו, עם אבא סיקרא, ראש הסיקירקים, ראש הצבא, הגנרל הגדול. הוא לא יכול לדבר איתו בכלל. חס וחלילה, הוא איש צבא, יושב עם איש תורה. בוא נה, יהיה בלגן שלם. אלה הסיקירקים יארגו אותו, אלה התלמידי החכמים יתעצבנו עליו. הוא שולח לו הודעה, לא יודע איך הוא שולח לו, עם שליח, בוואטסאפ, במייל של אז, בזיונת דואר, בוא אליי בצנאה. הוא מגיע אליו בצנאה, הוא אומר לו, עד מתי אתם עושים את זה? תראה מה אתם עושים, לא היה חסר כלום במדינה הזאת. אתם שרפתם את המדינה, אתם פירקתם את עולם התורה, אתם שרופים פה את הכל, את דרך הילון, את כל העצים בכניסה לירושלים. מה אתם עושים? הוא אומר, מה זאת אומרת מה אנחנו עושים? תפסיקו להילחם. הוא אומר, אנחנו צריכים להילחם. ואנחנו נגייס אותך, רבן יוחנן בן זכאי, נגייס אותך ואת כל הבחורים שלך, שמעת? איזה עז פנים, זה האחיין שלו. שמעת? תירגע, תירגע, אני ערב. טוב, שאף אחד לא רואה אותו, הוא מנשק לרב את היד, הוא יורד כמו חתול. ערב, אם אני אגיד לך משהו, יארגו אותי, כל החיילים שלי יארגו אותי. אתה יודע איזה רוח של פורגס נכנס לצבא שלנו? העולם יודע, בשביל לחסל את עם ישראל צריך לפרק אותו מבפנים, כי שם הזה מאוחד אי אפשר עליו. איך אמרו החטופים? שמדי פעם המחבלים של החמאס יראו להם, נתנו להם לראות טלוויזיה, בכוונה הם יראו להם לא את תחילת המלחמה. תחילת המלחמה כל עם ישראל היה מאוחד. תחילת המלחמה, אני זוכר, אני נוסע לצומת מסמיע ואני רואה בנר ענק, אחי החרדי איזקה, אני אוהב אותך. כולם אוהבים אחד את השני. מה זה? חרדים עמדו בכניסה בשדה התעופה JFK בארצות הברית. יהודים עשירים. קדימה, מי צריך כרטיס טיסה? למה אתה מוציא מכיסך? אני אשלם לך. אתה חוזר לישראל? יאללה, השם ישמור עליך, בוא לכאן. בואו אני אתן לכם את כל הפנימיה שלנו, אומר הרב גרוסמן. בואו, תקחו, בכבוד, מה אתם עוד צריכים? על האש, נעשה לכם על האש. אל תדאגו, בחורי ישיבות מתפללים עליכם. כולם הרגישו את הכי אחדות שיכולה להיות. את זה החמאס לא יראה לחטופים, לא, את זה הוא חיכה עוד כמה חודשים שתתחיל מלחמת האחים. מה אתם צריכים? דרך אגב, בתרומות הם קיבלו שם את הכל. וסטים, קסדות, מכשירי ראיית לילה, אפילו זיברים, כאילו ג'יפים כאלה, כמו של המרים. אתם גם את זה רוצים? גראוכר, יהודי חרדי, מי עוד רוצה מתנה? את זה לא יראו לחטופים. חיכו חודש, חודשיים, שלושה, עד שחזרה מלחמת האחים. ואמרו לחטופים והחטופות, בואו, תעל, שוב, תסתכלו, תראו. אתם רואים איזה מלחמה יש פה בקפלן? אתם רואים זה פעם היה רמטכ"ל? אתם רואים זה גם היה רמטכ"ל, זה היה פעם שר ביטחון? אתם רואים איך שורפים פה את המדינה, איך מפרקים את כולכם? אתם לא תנצחו אותנו היהודים, אף פעם לא תנצחו אותנו. מעידים החטופים ומספרים, אמרו לנו הערבים, שאתם יש לכם אחדות, אי אפשר לנצח אתכם. אי אפשר לנצח אתכם, שאתם מאוחדים,

0: כמו ברזל, אי אפשר לנצח אתכם. בואו נה, הייתם במקום הכי נורא בעולם, כמעט פרצה פה שואה, לא היה נשאר כאן יהודי אחד. ופתאום אתם נמצאים היום, טסים מעל טהרן, איראן מפחדת לפגוע בכם, כי הם יודעים שתיכנסו בכל הכוח ותקרו להם את הצורה. עיראק כבר לא רלוונטית, עיראק. מצרים, תימן, ירדן, מי הם בכלל? סוריה? סוריה הייתה לה יכולת על כל מטר רבוע ברמת הגולן להפעיל סוללה של תותחים. בגולן, בגליל העליון, בחיפה, בטבריה. ופרצה שם מלחמת אחים, ואנחנו נהננו מההפקר. לא עשינו כלום. איך כבשה אחת עומדת בין 70 זאבים? שאלה ששאלו את רב שמעון בר יוחאי. והתשובה היא, מה שכתוב בישעיהו, וסכסכתי מצרים במצרים, ונלחמו איש באחיו, איש ברעהו, עיר בעיר, ממלכה בממלכה. אלה יהרגו אחד את השני, ואנחנו נאכל צ'ונט בלב שישי. כאילו, אני לא עושה זה דרך אגב, לא ממליץ, אבל יש כאלה שעושים, אברכים אוכלים צ'ונט ביום ראשון, בחורים צעירים בליל שישי, כל אחד ביום אחר, ואני אוכל אחרי התפילה בשבת, בבוקר, לא באמצע התפילה, חלילה, וכל אחד בעת שלו, שיש עת רצון, ואנחנו אוכלים סחינה, וכל העולם סביבנו נופל כמו פרי בשל. מי אתם בכלל, עם ישראל, שאתם מאוחדים, אף אחד לא יכול אליכם? אז קורא רבן יוחנן בן זכאי לאבא סיקרא, הוא אומר לו, למה אתם עושים את זה? למה שרפתם את כל מחסני התבואה? למה הרסתם את המדינה? צריך להילחם, להילחם, לגייס את כולם, הוא צועק. חוק גיוס חובה, נגייס את כולם, להילחם נגד הרומאים. אבל אומר לו, תקשיב טוב, משמיים לא מסתיים מילתי. אתה לא מבין שהכל מתחיל ונגמר בסייעתא דשמיא? אתה לא מבין שאם הקדוש ברוך הוא איתך, בקרב מחניך, כמו שכתוב בפסוק, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש ולא ייראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. יש בעיות של צניעות, בנים בנות, גילוי עריות, שפיכו דמים. אין לכם שום דעת תורה שאתם מחליטים לעשות כך או לעשות כך, עבודה זרה, לא תצליחו. חילול שבת, לא חרבה ירושלים אלא שחיללו בשבתות, לא חרבה ירושלים של ביזו בתלמידי חכמים. תשמע, למה לבזות? תגיד להם תודה, אנחנו שותפים ביחד, אנחנו הצבא התחתון ואתם צבא מרום, אנחנו עובדים ביחד. הרי היום בתפילת שחרית שקיפלת את התפילין אמרת, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, אל תקרא בנייך אלא בונייך. פעם עצרתי, היינו בתחילת דרכי, למדתי בישיבה לבעלי תשובה, היינו בדרך לרבי דוד אבוחצירא לקבל ברכה בנהריה. נסענו ארבעה בעלי תשובה. אחד, אלון, היה בסיירת מטכ"ל, והיה עוד אחד שהיה איתנו שריונר, והיה ואני, ועוד אחד בחור צעיר, כאילו בן 16, עוד לא... עוד לא נגב את החלב מהשפתיים, לא חייב בכלום עדיין. וחיפשנו מקום מתפלל מנחה, וליד יש כזה מחלף, בית חירות אני חושב, משהו כזה על כביש 4, קצת אחרי נתניה, בית ינאי שם באזור הזה, שם מול כזה. אז חיפשנו מקום מתפלל מנחה, כי אותו הייתה שקיעה. בהתחלה חשבנו שעוד נגיע לנהריה בזמן, וגם בעלי תשובה בתחילת הדרך, גם אתה לא מכיר שתי בלחים ואיזה משהו בדרך ואיפה מתפללים. היום היית מתקיל אותי באזור הזה, הייתי אומר לך, תשמע, בוא ניכנס לנתניה קצת לפני, תפלל לצער משה בן משה, או נלך למקום הזה. והיום אני יותר מחוספס. אז עצרנו בצד להתפלל, אני ואלון והבחור השלישי והצעיר. אז עמדנו באיזה פינה והתפללנו תפילת 18 של מנחה, באמת בכוונה של בעלי תשובה. אנחנו מתפללים ופתאום אני שומע צרחות. מה זה צרחה? צרחה של פיגוע. ואני והוא חמושים, אני ואלון. אלון בכלל היה גלדיאטור, שואל מלחמות כפשוטו, כאילו לא כדאי להתעסק איתו. צ... תצרחו. מיד הסתובבנו באמצע 18, בכל זאת פיקוח נפש. וזו אישה אחת ירדה מהמכונית ועמדה לנו על עמדה מאחורינו וצורחת לנו באוזן, תפסיקו, תפסיקו, מה זה איראן, מה זה טהרן, תפסיקו להתפלל, תפסיקו, כפייה דתית, דתיים, גם הגעתם, תעשו צבא, דברו איתנו, תעשו צורחת וצורחת וצורחת. אלון היה יכול לתת לה במבט עין, היה יכול לשתק אותה. והיא צרכה וצרכה, ואנחנו המשכנו להתפלל, כי אפילו נחש כרוך על עקבו, וזה יותר מנחש זאת. היא תפסה אותנו והעיפה אותנו, היא פילה אותנו באמצע התפילה, אתה באמצע 18, אתה לא יציב כל כך, אתה לא מאוזן. ודילגנו הצידה וגמרנו את התפילה, וכמעט בכיתי. כאילו, בא לך לפקוט, ו... נגיד לגברת, בוא נה, אני סמגד משוחרר, וזה לוחם בסיירת מטכ"ל. אבל מה זה משנה? אם זה היה ערבי שמתפלל ועוצר בצד ושם איזה שטיח או בלי שטיח או קרטון ומתפלל, את האמת, היית מדברת? בחיים לא. ולמה לאחים שלך את עושה את זה? אלעזר שטרן אמר, מה גורם לי שנאה לחרדים? כאילו, אני רואה אותם בהמוניהם, בכל מיני פארקים, צוחקים וזה, ובשעה שהבנים שלנו מתים ונלחמים. למה, אתה לא רואה... דרך אגב, הסתכלת בכלל לגילאים שלהם? מבחינתך זה לא משנה, הוא בן 15, 16, 17, 18, כן מחויב, לא מחויב. עצם השחור הדוס הזה מעצבן לך את הצורה. ועל החבר'ה האחרים שהם משתוללים, ובוא נראה לך פאבים מלאים ודיסקוטקים בחיפה שרוקדים עד אור הבוקר, מסוממים, אלכוהוליסטים וסמים והכל, וזה לא גורם חסינה. אמר רבן יוחנן בן זכאי לאבא סיקרא, אתה מבין שמשמיים לא מסתיים מילתא? אתם לא תנצחו. וכך כתוב במדרש רבה, וכן אמר להם משה לישראל, בשעה שאתם יוצאים למלחמה, היזהרו שלא יהיה בכם אבון ניאוף, שאם יש אבון זימה ביניכם, הקדוש ברוך הוא הנלחם לכם, הוא ישוב מאחריכם ואתם נמסרים ביד צונכם. הוא הדבר שנאמר, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש ולא ייראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. אמר להם משה לעם ישראל, הבו יודעים שאין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו בישראל שהוא נקרא אלוהיך, אלא בזמן של והיה מחניך הקדוש. ואותה שעה הוא משרה שכינתו ביניכם, והוא מציל אתכם מיד אויביכם ומוסר שונאיכם. קראתי במדבר רבה, פרשת נסו, פרשת ת' סימן ז', כך כתוב בפירוש. באופן טבעי לא היינו אמורים להחזיק מעמד אפילו שנייה אחת. אז איך אנחנו חיים? הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו יחד איתנו, ושכנתי בתוך בני ישראל. ואם חלילה וחס אין השראת שכינה, הם בולעים אותנו ברגע אחד, הם עולים עלינו ברגע אחד. הם עולים עלינו. 2 מיליארד כנגד 6 מיליון שרבים אחד עם השני. באופן נורמלי אתה לא יכול לעמוד שנייה אחת, אבל יש השראת שכינה. ולכן כל אלה שרצו לפרק את עם ישראל אמרו, בוא נסלק את הקדוש ברוך הוא מעם ישראל, ואז נוכל בקלות להחריב את ירושלים. אמר רבן יוחנן בן זכאי לאבא סיקרא, אתם רוצים לנצח? אנחנו אומרים בתפילה, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. יש מלחמה רוחנית בשמיים. אבא סיקרא, תתחיל, תפסיק, תפסיק להילחם, תפסיקו לשרוף את מחסני התבואה. ודרך אגב, אתם יודעים שהרומאים היו, איך אומרים, ג'ובניקים, יחידת 804-05, כאילו, היו באים ב-8, נלחמים ביהודים, והולכים חזרה למחנה שלהם ב-5. 8 בבוקר עד 5. דרך אגב, 8 עד 5 עם המלחמות של הרומאים, יחסית המלחמות היו קלות. כי כולנו היהודים שהיינו מתים מרעב, היינו מרכזים את הפעולה להילחם כנגד הרומאים. אבל משעה 5 בערב, עד שעה 8 בבוקר, אלה היו מלחמות הכי אכזריות שיש. זה היה מלחמות של היהודים. אולי תנמיך טיפה את הנעימה ברשותך. טיפה, טיפה תשאיר אותה ככה בעדינות. זה הרב ינוקה דרך אגב מנגן. אנחנו פה הכל בקדושה, וגם ימי העומר, ימי ערב תשעה באב, שומעים, זה חלש בשביל שהדברים האלה יכנסו, וגם יהיה לי קל יותר לדבר, זה עוזר לי קצת. בין 8-5 נלחמו הרומאים, אבל בין 5 בערב ל-8 בערב זה היה הקרבות הכי קשים. זה היהודים היו נלחמים יחד עם היהודים, פורצים לבתים, הורגים אנשים, פוגעים בלומדי תורה. זו הייתה המלחמה הכי קשה שיכולה להיות, שאח שלך נלחם נגדך בעצמך. תראו לכם שהקדוש ברוך הוא היה עושה לנו מדינה ולא היה לנו אויבים. לא היה אויבים. אסף חמה מלפני שהוא נהרג, הוא היה מחת עזה הדרומית, השם יקום דמו. הבן של אילן, והוא הגיע אליו איזה ביקורת מהאוגדה, ואז הוא כבר ממש לפני השבעה באוקטובר הוא אמר למפקד האוגדה, אתה יודע, נמאס לי מהערבים האלה, כאילו נמאס לי מהחמאס הזה, נמאס לי מה שקורה בעזה, כאילו בוא נהיה מוכנים למלחמה, בוא ניכנס ונקרא אותם. ואמר לו מפקד האוגדה, אמר לו אסף, ותאר שהם לא היו, לא היה דבר כזה, לא היה לעם ישראל אויבים בכלל, כלום. כל היהודים היו יושבים פה בארץ, איש תחת גפנו ותחת תהנתו, בעשירות גדולה, בפינוק גדול, לא היה חסר כלום. מה היה קורה אז? הוא אמר לו, אתה לא שם לב שכל פעם שאנחנו חוטאים, או כל פעם שאנחנו עושים שטויות, הם באים לאפס אותנו, להקות בנו. סף חממי כמובן הסכים לזה. וגם שהגיעו ההורים שלו לבקר אותו, וספיר אשתו והילדים, הוא אמר להם, אני מרגיש שזה עומד לקרות מלחמה, ושפרצה המלחמה. הוא במכשיר הקשר אמר, הכל בסדר, הכל בסדר. פרצה מלחמה, הכל בסדר. מה זה הכל בסדר? ואני אסביר בעברית מה זה אומר הכל בסדר. אנחנו עוד דקה שתיים גם נשמע את זה. הכל בסדר. מה זה אומר הכל בסדר? הכל בסדר זה אומר ש... זה המצב הטבעי, זה... הם חיכו כל כך הרבה זמן לעשות את זה. הכל בסדר, כל מה שהיה נראה לנו מאוד מאוד מוזר, שאין סיכוי שזה יקרה, הרי הם חיכו לזה, זה יום פקודה. הם חיכו, בערבית הם קראו לזה אל-סבר, בסבלנות, יגיע יום שנעשה את זה ליהודים. הם חיכו בסבלנות, והוא בקול הרגוע שלו, אומר בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות, לצערי, הכל בסדר. זה מלחמה, הוא עולה עם החפק שלו, ומתחיל יחד עם עם הלוחמים שאיתו בג'יפ לנסות לנסות להוביל מלחמה, ולצערנו הוא נהרג. הוא נהרג, ולאחר מכן מתחילה המערכה עוד יותר גדולה. איש לא האמין שבאמת זה יכול לקרות, אבל זה קרה. זה קרה כאן איתנו בדור שלנו, ואלה הדברים שעליהם צריך באמת להתאבל בימים האלה, להתאבל ולפקוט ולהודות לקדוש ברוך הוא כמה הוא מציל אותנו, על כל הישועות שלנו, על הכאב, על הצער. כל כך הרבה צער היה לאנשים בפרנסה, אפשר אולי להתחבר על זה יותר. מה זה ונתתי גשמכם יורה ומלקוש, ואם לא, כתוב במזוזה, ועצר את השמיים ולא ימטר. עצר את השמיים ולא ימטר, זה לא דווקא הגשם הפיזי שאתה רואה בעיניים, ולא יהיה מטר, זה לא יהיה פרנסה. יהיה קושי. יהיה קשה מאוד, יהיה קשה מאוד לחיות, קשה מאוד לפרנס. קשה מאוד להבין את המצוקה, מי שלא התנסה בדבר הנורא הזה. זה קשה. זה מטר, זה ברכה, זה פרנסה. לאויבים לא חסר שום דבר. אתם לא מצליחים לקנות דירה, לא מצליחים לגמור את היום, זה הזמן לפקוט בתשעה באב, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים שיהיה בנו אחדות, אנחנו רוצים שיהיה בנו כבוד התורה, אנחנו רוצים אתה השם יתברך, שתנחם אותנו, שתתגלה לאנושות ותראה לנו מי בעל הבית של העולם הזה. הנה כבר שיהיה מוכן ההקלטה, אנחנו נשמע אותה. הנה אדוני אלוהים בחזק יבוא וזרוע מושל עלו, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. עומד היהודי ואומר, אני יודע שיבוא הקדוש ברוך הוא ויתן לנו שכר. אני דילגתי לפרשת נחמו, להפטרת ואתחנן, נחמו נחמו עמי, כי אני מחכה כבר לנחמה הזאת. כרואה דרו יראה, בזרוע יקבץ תלעים, ובחיקו יישא עלות ינהל. כמו רואה שאוסף את העדר שלו ומנחם את העדר שלו, הנה הגעתי, אני הסתרתי את פניי. בואו תראו את הגאולה השלמה של עם ישראל.
1: זו הייתה הקלטת הקשר בקולו כן, של אלוף משנה.
0: שמעתם את אלוף משנה אסף חממי. אסף, אתה נמצא במקום הכי גבוה בגן עדן, אני יודע. גם היית חטוף, קרה בך את כל הצרות שיכולות להיות. אבל אסף נתן את הנתונים הכי מדויקים שיש, היפוך מצב. זה לא עוד התקפה, זה לא עוד סבב, זה מלחמה. שמעתם את זה פעם, פעמיים שלו, זה מלחמה. הוא נותן את הדברים מתוך הדוד שלו, ומשם הוא נוסע יחד עם החפק שלו, והוא נהרג זמן קצר לאחר מכן. ומתי יש לנו זמן להתאבר על כל הדברים האלה? דווקא בדבר הזה. רגע לפני שניצא להתנחתה ווקלית ראשונה, אז יצא לי להיות בכנס של ארגון חותם, שדיבר באמת על הכאב הגדול, אותו פצוע, הוא אומר, אני לא רוצה שיפצעו יותר, לא רוצה שיירגו יותר, בוא נהיה קדושים יותר. נהיה קדושים יותר, ואז משמיים כן מסתיים מלתי. אני גם ניצלתי את הזמן לקחת כל מיני חוברות ודפים ופוספקטים שראיתי שמדברים על העניין הזה של הניצחון של עם ישראל. ואולי נשמע ממש הקלטה של הרב יגאל לוינשטיין מפני כמה ימים, שהוא אומר, אני כל הזמן מדברים, יש ערך שנקרא ערך ניצחון ויש ערך שנקרא ערך שוויון. כאילו ערך ניצחון, ערך ניצחון זה ערך שאתה רוצה באמת להכניע את האויב, לאבד אותו, להשמיד אותו, ואתה צריך להיות הכי חזק שיש. יש ערך שנקרא, ויש ערך שנקרא ערך שוויון. דרך אגב, אין ערך כזה, אבל ערך שהמציאו בשנים האחרונות, שיש שוויון בין נשים לגברים. אז אומרים, באמת זה נכון שאתם באמת רוצים שיש שוויון בין נשים לגברים, וזה כבודם של בנות ישראל? באמת שזה כבודם? אין בעיה, תגייסו אותם נשים מבוגרות, בנות 60. הם יהיו במטבח, הם יהיו הדודות. וואלה, הם יאהבו אותם יותר מהילדים שלהם. הם יבשלו להם, הם יחפשו להם, הם ידאגו להם. שיהיה להם איזו הפסקה בבסיס בנות ה-65 ו-70, ילכו לבית הכנסת, יגמרו את כל התהילים 4 פעמים. ויהיה להם הגנה הכי גדולה שיש, וכולם יהיו קדושים עם תפילין. 100% בנים, ויכריע את האויב. ומי שקרה במלחמות של יהושע, אף אחד לא נהרג, אף אחד לא נפצע, חוץ מאיר בן מנשה, ששקול כרובה של סנדרין, כ-36 איש, בגלל חטא שהיה של אחן בשמעל בחרם, אף אחד לא נפגע, אף אחד לא נפגע. לא נפקד ממנו איש. אז אומר הרב יגאל לוינשטיין, ראש המכינה באלי, שהוא בעצמו בשנתיים וחצי האחרונות איבד 30 בוגרים שלו. בוגרים שלו שנפצעו והיו במצב קשה, והוא צועק, גבלת, אני רוצה לעצור את המוות. בונה, אני מבין מאוד, מאוד טוב מאוד את החרדים, אני מבין אותם, אני רוצה לעצור את המוות. אדוני הרמטכ"ל, אני רוצה להיפגש איתך, יש לי מה לומר, יש לי תעודות, אני באמת. והוא אומר, אם אתה מדבר על ערך השוויון וערך הניצחון, יש לנו ערך לנצח, והקרבות יהיו קצרים, ולא נצטרך עוד סבב ועוד סבב ועוד סבב, ויש גם ערך פורגרס של שוויון, יאללה בוא נהיה ביחד, יחד בבנק, יחד בטנק, לא משנה, בנים בנות ביחד, כולם ביחד. ואז הוא אומר, עכשיו במשחקים של המונדיאל, בוא תראו מה ראיתי, בוא תשמע אותו שנייה. כן, נשמע אותו, בבקשה.
2: מה עם ערך השוויון? אמרו לי, ניצחון גובר על הכל.
0: מההתחלה, מההתחלה, בבקשה.
2: כדורגל זה שעשוע.
0: אולי מההתחלה.
2: אמר, זה רציני, בדקתי, אין נבחרות נשים במונדיאל. אני לא מבין. מה עם ערך השוויון? אמרו לי, ניצחון גובר על הכל. אמרתי, מה? כדורגל זה שעשוע. אמר, זה רציני, שם צריך את הכי טובים, הכי חזקים, הכי מהירים כנצח במונדיאל. אמרתי שעשו, הם נבחרות מעורבות גברים ונשים. אמרו לי, השתגעת, רוצים לנצח. אם בכדורגל זה ברור, איך זה יכול להיות שבצבא הגנה לישראל זה לא ברור? מה, השתגעו לגמרי? צריך לנצח, צריך את הכי טובים, הכי חזקים. יש אויב אכזר בצד השני, ופה משחקים איתנו משחקים לשלב נשים? מה זה נוגע לעניין? יש פה בעיה ביטחונית מספר אחד, עוסקים לשלב נשים. מה זה אומר ביחידות הלוחמות? אם בכדורגל ברור שיש פער בין גברים לנשים פיזית, אז במלחמה על קיומו של עם ישראל לא ברור שיש פער פיזי? בדקתי. אין נבחרות נשים.
0: כן, הנה, שמעתם, הוא אומר, דרך אגב, הוא לא מחובר למונדיאל ולא מחובר לכלום. אבל אומר ראש המכינה והישיבה באלי, הרב יגאל לוינשטיין, שהוא בדק ושאל וראה תלמידים שלו ואנשים שהוא מכיר אותם, ואמרו לו, לא, במונדיאל יש רק גברים. מה זה גברים? גברים בריונים. כל יד כמו חלה של שבת. שרירים בידיים, ברגליים, מסה, גלדיאטורים, אנשי מלחמה. והם, אנשים הפסיקו להילחם. דונלד טראמפ עצר את המלחמה בשביל המונדיאל. זהו. אני ברוך השם לא מעורב בזה, ממש לא מעניין אותי גם. אמרו לי מה, לא מעניין אותי בכלל. אבל זה גברים, זה 10 גברים, 11 גברים שרצים ונלחמים בכדורגל, בכדורסל, אני לא יודע עוד מה יש שם. אבל אלה נגד אלה, וכולם גברים, אבל מה הם... אולי נשים חצי בנים וחצי בנות? יש ערך שוויון. אומרים לו, לא, מונדיאל זה משהו רציני. המשחק כדורגל זה משהו רציני. אנחנו צריכים את הכי חזקים, את הכי אכזריים, את הכי קטלנים, שינצחו במשחק. הרב יגאל לוינשטיין, שהספיד 30 חיילים שלו בשנתיים וחצי האחרונות, הספיד, קבר, 30 בוגרים שלו, של המכינה. הוא אומר, ואני לא מבין מה, אז המלחמה זה פחות רציני? ועכשיו אתם רוצים להגיד לחרדים להתגייס? המלחמה זה פחות רציני מהמונדיאל? אני לא מבין מה, ערך הניצחון הוא לא בין מלחמה? רוצים למרוח אותה עוד כמה שנים, לגמור את כל התקציב של המדינה, לפגוע באנשים? ואף אחד לא מקשיב לצעקה המטורפת שלו. אז ש... הגעתי לאותו כנס שהיה וראיתי הרבה פרוספקטים וזה, לקחתי אחד מהם ואני רוצה לקרוא לכם. מאוד התחברתי לזה, כי גם אני מרצה מדי פעם, לא מרצה טוב כמו המרצה שכותב עכשיו את המאמר הזה, אבל וגם לנו יש תלמידים ותלמידות בכל מיני מקומות, ושקראתי את המכתב הזה מאוד הזדהיתי. ובוא נקרא. כך כותב מרצה שגר בתל אביב, והוא, אתה יודע מה, בלי הקדמות, אני קורא. קוראים לזה בשפה העברית הצעירה, חטפתי מכת פטיש 5 קילו על הראש. אשתי ואני עוסקים שנים במרכז הארץ בקירוב רחוקים, בהרצאות, בשיחות אישיות, מארגנים עניינים ותפילות בעיר העברית הראשונה, תל אביב. אשתי באקדמיה ואני רב צבאי במילואים ורב קהילת סירה במרכז הארץ. יחד אנו מרצים במדרשיות לנערות ולבוגרות צבא. בונות המדרשה אף מגיעות אלינו הביתה. חלקן מרגישות אותנו כבני המשפחה ממש. עם השנים וככל שהתהדק הקשר, הבנות שלנו הפכו להיות אחיות שלהן. בשבת פרשת בלק חזרתי הביתה אחרי השיעור ואמרתי לאשתי, אני מרגיש שחטפתי מכת פטיש בראש. במוצאי שבת ישבתי וכתבתי את הדברים, והלוואי וגם אתם תחושו את אשר חשתי. מרצה שמדבר עם בנות צריך הרבה צניעות בדיבור ובעומק השיחה, ולכן החלוקה ביני לבין אשתי היא הרבנית, המחבקת, האוהבת, המכילה. זו האחות הגדולה שהבנות יכולות להתקשר אליה בכל שעה ולהעריך בשיחות אישיות בנושאים הכי רגישים שיש לתוך הלילה. ואילו אני, כבוד הרב, בסוגריים הוא כתב, הגבר הצנוע ששומר את העיניים, מוסר שיעורים באמונה, בהשקפה, לומדים יחד פרשת שבוע, פרק יומי בתנ"ך, ספרי הרמח"ל, כתבי הרב קוק וכדומה. ובסוף כל שיעור אני מברך את הבנות והולך מהר הביתה. את דעתי נגד גיוס בנות לצה"ל כמובן שאמרתי לבנות. אני שירתי כלוחם בצה"ל וגם בשירות מילואים, ואני יודע מה יוצר שירות משותף לגברים ונשים יחד. כולן רואות איך אנחנו מתאמצים לעזור לבנות הצעירות שמנסים לגייס אותם בעל כורחן, לבטל או לדחות את השירות, או לפחות להתגייס לשירות לאומי בסביבה צנועה. וכאשר למדתי עם בנות המדרשה יחד את פרשת בלק, והסברתי את חשיבות הצניעות במחנה ישראל, אשר מגביר את השראת השכינה, וכאשר אין צניעות, זו ממש סכנה לעם ישראל, ועל כך שאמר בלעם אלוקיהם של אלה שונא חוסר צניעות, פרצה אחת התלמידות שלי בבכי. היא אמרה, אנחנו יודעות שאתם לא מעריכים אותנו, כי היינו לוחמות בצהל ובמגב. כבוד הרב, אתה יכול לספר לי סיפורים יפים עד מחר, אבל אנחנו רואים את הבנות שלכם ואותנו בנות המדרשה. הבנות שלכם צנועות ויפות, ואתה מסיע אותם לסמינר בבני ברק, שומר על הצניעות שלהם. אתם דואגים לבחורי הישיבות ולבנות הדתיות והחרדיות. ואילו אנחנו הבנות שלמדו בתיכון ממלכתי, אנחנו לא בנות ישראל? אנחנו לא יהודיות? כפו עלינו בעל כורחנו להיות לוחמות. מעולם אף אחד לא שאל אותי מה אני מרגישה ומה אני רוצה. החליטו עבורנו גם בדברים הכי אישיים שיש לאדם. זה הרבה יותר מכפייה. זה ממש 3 נקודות. אמרתי לבנות שאני מבין אותן ומעריך אותן. ואז בנות המדרשה, מכל פינות החדר התחילו לפרוק את אשר על ליבן. הרב, אנחנו מרגישות שאשתך האהובה היא אמא שלנו. אבל חבל שאשתך לא יכולה לדאוג לנו כמו שהיא דאגה לילדות שלך. כבוד הרב, מעולם לא חלמתי להיות לוחמת. הייתי ילדה רגילה כמו כל הבנות. חלמתי להיות קלה בסמלה לבנה, להיות אמא לילדים מתוקים ואישה מאושרת נשואה לגבר שבגברים. הבנים בכיתה שיחקו בהפסקות בשוטרים וגנבים, הלכו בחצר מכות כמו כל בנים, ובפורים התחפשו לחיילים, ללוחמי מג"ב עם נשקים שלופים. הם אלה שחלמו מלידה להיות לוחמים. ואנחנו הבנות, אנחנו התחפשנו לנסיכות, למלכת אסתר, לדוגמנית או שחקניות קולנוע. בתיכון, כבוד הרב, הגיוס לצבא היה כל כך טבעי, ידענו שנגיע לאן שהצבא צריך אותנו ולאו דווקא לאן שנרצה. ואז הודיעו לי ממיטב שאני משובצת כלוחמת במג"ב. ממשיך הרב התל אביבי ומספר את השיחה שהייתה לו במדרשה. ככה התלמידה שלו אומרת, אני בחיים לא חשבתי להיות לוחמת. הבנים אצלנו בכיתה, הם הפאוור רנג'ר, הם צריכים רטלין, אלה משתוללים, הולכים מכות על כל דבר. אלה שפיתחו את השרירים שלהם ואת הגוף שלהם והשתוללו, אלה שלחמו מלידה להיות לוחמים, ואנחנו כמו כל הבנות. חלמנו להיות מלכות, נשים מאושרות, דוגמניות, שחקניות קולנוע, טלוויזיה, עשירות. ואז הודיעו לי, ילדה בת 18 פחות, שאני משובצת כלוחמת מג"ב. התקשרתי מיד ואמרתי, אבל אני לא רוצה להיות לוחמת במג"ב, ואני לא מתאימה להיות לוחמת, ואני לא לוחמת. ומעבר השני של השיחה אמרה החיילת, אחותי, זה השיבוץ שלך, אני מבירה אותך למג"ב ואת לוחמת מג"ב, שיהיה לך בהצלחה. הרב, זה לא רק אני, זה הרבה חברות שלי שבעל כורחן הפכו להיות לוחמות במג"ב, לוחמות בחיר, בגדודים מעורבים, לוחמות איסוף קרבי, לוחמות תותחנים, לוחמות בפיקוד העורף. זה לא רק השיבוץ, זה הלחץ החברתי שמכתיב לך איך להיראות, איך להתנהג, איך להתלבש ועל מה לחשוב. בתחילת הטירונות בבח לא הפסקתי לבכות, והמפקדת הקשוחה אמרה לי, לוחמים לא בוכים. ואמרתי לה, ואני לא לוחמת. כשחזרנו ביציאה הראשונה, הבנות לקחו את המדים לתופרת והפכו אותם למדים הכי צמודים שיש. כשחזרתי ביום ראשון לבסיס עם המדים הרגילים, החברות שאלו אותי, מה את חרדית? למה את לא הולכת עם מדים צמודים? אמרתי להם, אבל זה לא נוח. זה לא נוח. אבל מהר מאוד התביישתי. ובצו האופנה הלכתי כמו כולן במדים לא נוחים אבל הכי צמודים שיש. המחלקה שלנו הייתה חצי גברים וחצי נשים. האימונים המשותפים, הריצות, המסעות, השטח, הטירונות הפכו אותנו להיות אדם אחד. בהתחלה הזדעזעתי להידחס באוטובוס ולהימרח יחד עם הרבה גברים מחוספסים שישנים, מתלבשים ומרגישים באוטובוס כמו בבית, חלקם יהודים, חלקם דרוזים או ערבים ישראלים. הגברים ממש נהנו לשרת עם נשים. כולם הפכו להיות חברים שלי במחלקה. חברים שלי במחלקה אחת שאוהבת ומחבקת אחת את השני. מהר מאוד כבר לא מתביישים אחד מהשני. משקית התא שהסבירה לנו שעל פי החוקים בנושא התרדות בצהל ובמגב מותר לגבר להתחיל איתך פעמיים בלבד. במידה והסכמת לקרבתו זה לא התרדה והקשר מותר על פי ערכי צהל, אבל אם סירבת ואמרת לאותו גבר שקרבתו מפריעה לך והוא ניסה שוב בפעם השלישית, עכשיו זה התרדה ואת יכולה להתלונן עליו. כבוד הרב, כך אמרה הבת במדרשה ומספר הרב התל אביבי, אף אחת מאיתנו החיילות לא התלוננה. אין לי בעיה להגיד לא לגבר פעמיים, אבל שמדובר על גבר אחד. אבל שאתה משרת עם מאות גברים, ובכדי לשמור על כבודי, אני צריכה להגיד לא מאות פעמים. כי כל אחד יכול להתחיל איתך פעמיים. וזה לא משנה, דרוזי, ערבי, ישראלי או יהודי. הרב, זה כבר גדול עליי, והחברה הגברית חזקה הרבה יותר ממני. מהר מאוד הפכתי להיות כמו כולן. השפה העברית הפכה להיות שפה של לוחמת. אני בטוחה, הרב, שהבת שלך לא הייתה עומדת בניסיונות האלה. אין שום ארגון נשים במדינה שבאמת אוהב אותנו, בנות ישראל. אז כבוד הרב, מה אתם רוצים איתנו, הלוחמות? אילצו אותנו, לא עשינו כלום. אני מספר, הרב התל אביב, ישבו הבנות של המדרשה ופרצו בבכי. הוא מספר, חזרתי בשבת פרשת בלק הביתה. את הסיפור הזה הוא סיפר לאשתו, והוא אמר לה, פעם ראשונה אני באמת מבין את הכאב של בנות ישראל. אני ממש מרגיש שחטפתי פטיש 5 קילו בראש. אשתי, אני פעם ראשונה מבין את הכאב של התלמידות שלנו. מתי לך זמן לבכות על זה? עכשיו ביום 9 באב. על הקדושה, על השבת, על הצניעות, על התחבורה הציבורית, על החינוך הממלכתי, על כל מה שקורה, על הרחקת השכינה מעם ישראל, אין זמן אחר להתכנס ולומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מייחד עכשיו 24 שעות, ואל תחשוב על הצום. אם לא תחשוב על הצום, הוא יעבור מהר. תחשוב על צער השכינה. ריבונו של עולם, אני מרגיש את הכאב שלך. בנים ובנות שלך, בנותינו נתונות ביד עם אחר ואתה לא יכול לעשות כלום, והבנים שלנו, ריבונו של עולם, עכשיו אני רוצה לקעוף את הכאב שלך. אז אשתי והילדים, דקה לפני סעודה מפסקת, אני חייב להגיד לכם, אני לא כועס עליכם ואני לא שום דבר. גם אם אני אעשה פרצוף עצוב, אני אהיה עצוב ומכונס בתוכי וישן על מזרון וישים איזה אבן מתחת לקרית ויבוא הביתה וישב על הרצפה כמו שיושב אבל. אין לי הזדמנות אחרת לבכות על הכאב הנורא, על ההרוגים של השנתיים וחצי האחרונים האלה, על הטירוף שעברנו כאן ואיש לא שם הלב. מכל העניינים, מכל הבחינות, אין לי הזדמנות אחרת. אני רוצה עכשיו להרגיש על זה, להתפלל על הכאב הנורא של צער השכינה. כך צריך. אני הייתי בשבעה ובהלוויה של אפרים יחמן. הוא נהרג במלחמה. הגעתי אחר כך לבית שם בנווה דניאל. האבא שהספיד אותו אמר, אתה לא היית הבן שלי, אתה היית הרב שלי. בחור שמצאו אותו בנמר כל דקה פותח גמרא ולומד דף יומי, הוא הרגיש שהוא עומד להרג. הנשמה שלו הרגישה את צער השכינה. אחרי שהוא נהרג מצאו ההורים שלו מכתב, והוא השאיר את היומן שלו בבית. הוא נהרג בט"ו בטבת תשפ"ד, 26 לדצמבר 2023. אחיו במהלך השבעה הסתכל בחדר שלו ומצא יומן. הוא פתח את היומן ובדף האחרון ביומן הוא קורא את המכתב הבא. אמא, אם זה הגיע אליכם סימן שאני לא איתכם. אמא, תהיו חזקים, אוהב אתכם מאוד. אבא, אמא, אלישבע, בנימין, יוסף מאיר, חנה אסתר, אביגיל, רבקה הודיה, וכל הסבים והסבתות, הדודים והדודות, בני הדודים, וכל החברים, וכל עם ישראל, תתעסקו בלהתקדם, ואל תהיו עצובים יותר מדי. רצון השם היה מה שהיה. אמא, תגרמו לרע להוביל ליותר טוב. תשתדלו להיות אמיתיים עם עצמכם. תמצאו בכך שאתם אוהבים ושתורמים מאוד לעולם. תעבדו את השם מכל הלב. תעזרו אחד לשני. טובים השניים מן האחד. לחברים, סומך עליכם. יש לכם הרבה פוטנציאל. תמשיכו. ענווה, ענווה, ענווה. אני הגעתי להזכרה שלו וגם קיבלתי את רשות הדיבור לדבר גם בחלקת הקבר וגם בבית המדרש בנווה דניאל. ואבא אמר לי כל כך בכאב, זה לא הבן שלי, זה הרב שלי. בזכותו אני לומד כל יום דף יומי, כך הוא אומר. אני עושה הכל, הכל זה באמת הכל, בכדי שנמשיך בדרך הזאת ונלמד תורה. ואומר הבן שלי, כן, בעוד שנייה שהייתה לו שנייה פנויה, הוא היה עוד ועוד ועוד לומד תורה, והוא רוצה לראות אותי, ואלה הדברים. מתן ויינגרודוב גם הוא נפל. הוא גר בירושלים, לוחם בגדוד 932, חטיבת הנחל. הוא נפל בצפון רצועת עזה. הוא הותיר אם ואחות, הוא היה ילד בן 20, לפני הכניסה הקרקעית לעזה. הוא כתב פתק ושם את זה בטלפון. וכתב לאחותו, את הסיסמה לטלפון, ואמר לה, אני מקווה מאוד שלא תצטרכי להשתמש בסיסמה הזאת. אבל אם אני לא חוזר הביתה, אז תראי ותפתחי, ויש לי משהו למסור לכל המשפחה בטלפון. וכך הגיבור הזה כותב. אם אתם קוראים את זה, אז כנראה שאני או פצוע אנוש או מת. סטלה ואימא וסבתא. אני מבקש מכם לא לבכות, ואם זה קרה, זה היה אמור לקרות. בסוף נהרגתי למען ביטחון של אזרחים. אני מקווה שחמאס אינו עוד קיים, וחיזבאללה מבין את עוצמתה של ישראל, והכל משמיים. הכל משמיים הוא בשביל מטרה טובה בסוף, כי בסוף אחרי כל נפילה יש עלייה, והעם שלנו חווה מלא עליות וירידות. שרדנו את מצרים, את גלות בבל, 2000 שנות גלות, שאיתה אין ספור עדיפות אחרי יהודים, ובסוף גם השואה, שגם המשפחה שלנו סבלה ממנה ונלחמה נגד הנאצים, והיום אנחנו נלחמים נגד סוג שונה ויותר גרוע של נאצים. כאלה שעורפים ראשים של תינוקות, המחבלים האלה בני מוות, הם צריכים להימחק מעל האדמה. אסור לחזור על הטעות שעשו ב-2004. כי יהודה ושומרון יהיה פי 10 או 20 או פי 1,000 יותר גרוע. אבל אנא עזבו את זה. יותר לי אכפת לי להגיד לכם דברים שאני מקווה שיביאו לכם נחת. וכמה דברים שאני מבקש מכם. הפקל שאיתו נלחמתי הוא מקלר, מקלר רימונים שיורה 60 רימונים בדקה, זה יותר חזק מטנק. ולכן אני חושב שאני מטרת איכות של החמאס ושל הצלפים שלהם. זה לא רק שהמטרה שלנו לקבוש את עזה. ופה הוא מבקש מההורים שלו שיתנו את החסכונות שלו, 20% לפחות כמספר רגיל שלי, שילך לצדקות למקומות שמצילים חיים. את השאר תחלקו לעצמכם, והגה ומשקפות מציאות תביאו לאחים, לאחיינים שלו, נועם ואוריאן, ורעיתים תיקחו לכם. ופה עושה רשימה שלמה של כל מה שיש לו, רוצה לתת את זה לכולם. ובסוף הוא כותב להם, מקווה שאני אכתוב את זה לשווא ולא תצטרכו לקרוא את זה, שלכם מתן. ומתי יש לנו זמן לבכות על זה? עכשיו ביום 9 באב. בוא נצא להתנחתה הראשונה. תודה רבה לך אריה וישניאק, חשבתי שהיא התנחתה, קצת נסחפתי. בכבוד, בבקשה. כן, נצא לשיר, שיר ווקלי.

0: תודה רבה לך, אריה וישניאק היקר. תוך כדי נעימה, תוך כדי הפסקה של שיר ווקלי, נזכרתי שיכול להיות שזה השיעור האחרון שלנו עוד הרבה זמן, כי לפעמים יש את הבין הזמנים, ואחר כך אלול, אני לא יודע איך יהיה אז עם הסליחות. אז בוא ננסה לנצל את הזמן כמה שיותר, כל דקה כל כך יקרה. כן, ניתן לכם את השש דקות הבאות לשמוע רעיון, סיפור, עם קיבוצניק, מניר עוז. כמובן הוא התחתן ואהבה, עזב את הקיבוץ, אבל המשפחה שלו המשיכה לגור בניר עוז. ומה קורה לו בשבעה באוקטובר? סיפור מדהים, אבל זה לא רק הוא. התקשורת מנסה לשבש את מה שקרה כאן מתחת לקלעים, מתחת לפני השטח. כמה אמונה וכמה אהבה וכמה תשוקה להתקרב, ולכן הם בכל הכוח הם מנסים לפרק אותנו ולהרחיק את עם ישראל אחד מהשני. לא להתבלבל, העם הזה הוא בריא, העם הזה הוא חי. אני היום בשיעור אמרתי, אני חושב שאין ירידת הדורות, יש עליית הדורות. בוודאי שהבחורים הצעירים שהקשיבו לשיעור שלי שמסרתי היום בדרום הנינו בשמחה, אמרתי לא, יש עליית הדורות, יש עליית הדורות. מה, אני הייתי ילד, מה היה לנו? טלוויזיה שחור לבן? מה היה לנו? רגע עם דודלי? פיסטוק? זהו זה וזהו זה. כאילו, טלוויזיה שנסגרת ב-12 ובין 2 ל-4 הפסקה, בקושי ניסיונות ויחסית. הדור הזה? איזה דור קשה, איזה ניסיונות, איזה בלבולים, ועוד רודפים אחריך ומצערים אותך. אמרתי לאחד המשגיחים בישיבה, באחד הישיבות שהייתי השבוע, אמרתי לו, תדע לך, עצם זה שהוא קם בבוקר והתפלל קצת, למד 10 דקות, 10 דקות. בדור הזה, עם הניסיונות האלה, אשריהם ואשרי חלקם עם ישראל. עכשיו כמובן, אל תבוא עכשיו ותכסחו אותי ותגידו לי, מה אמרת רק ללמוד 10 דקות, לא לזה התכוונתי. התכוונתי בצורה מאוד מאוד פשוטה. שהקדוש ברוך הוא נותן שכר לאדם, הוא נותן לו לפי גם הדור שלו, לפי הניסיונות שיש לו, והדור הזה, הדור הזה זה דור כל כך קשה, כל כך מורכב, ואשריהם ואשרי חלקם. אז בואו תשמעו סיפור קצר, 6 דקות, נעשה את זה מהר, של קיבוצניק, בן הקיבוץ, ניר עוז, איתי רם. בואו תשמעו קיבוצניק למהדרין, שמספר מהעיניים שלו את השבעה באוקטובר, את הנס של הצלה של המשפחה שלו, איך הוא ניצל, איך הבן שלו ניצל, איך הבית של ההורים ניצל משריפה, איך הם מצליחים 7 שעות להסתתר בתוך ממד ולהישאר חיים. בואו נשמע, בבקשה.
1: אני עוצר לאדם, שואל אותם, מי אתם? ראיתי מבט שאנשים, אני יכול להגיד, בלי נשמה. לא ראיתי מבט כזה מעולם. והבנתי שזה המחבלים. מכללי, אני גדלתי בקיבוץ מאוד מאוד חילוני, של השומר הצעיר, לינה משותפת, רחוק, רחוק מאוד מאוד מהדת והאמונה. אני התחלתי את המסע הרוחני כביכול באודו, הייתי שנה באודו, הצטרפנו לכתות ולקבוצות, ובסוף התמקדנו בויפאסנה, שיטת מדיטציה הבודיסטית. אני יכול להגיד שבשום דבר לא הרגשתי שזה. הרבה דברים שעשו לי טוב, והיהדות זה נושא שתמיד הרתיע אותי. היו לי כל מיני מפגשים מהיהדות פחות נעימים, והרתיע אותי התחום הזה. בערך חצי שנה לפני השביעי לעשירי, טסנו במטוס ליוון. הטיסה מאוד מאוד התנערה. היה כיסא אוויר, המטוס ממש רעד. כיוון שהיה לי חוויה שכמעט התרסקתי עם מטוס פעם בוונואטו באוסטרליה, אמרתי, טוב, אם הטיסה הזאת עוברת בשלום, אני מניח תפילין. אז הטיסה עברה בשלום, ושכחתי מההבטחה הזאת גם. לא הנחתי תפילין, ואז ישבנו, אני ואשתי עושים בניר צבי סדנאות של מודעות ושל אמונה ושל קירוב וטיפולים בקליניקה. אז ישבנו, אמרתי, אם עלה מהעץ עכשיו נופל מולי, אני מתחיל להניח תפילין. העלה שביקשתי שיפול מולי נפל עליי. אחרי 2 דקות נפל עליי עלה. וזה היה בשבילי סימן. אמרתי, כנראה שיש פה מישהו שמקשיב לי. התחלתי להניח, ואז שבאתי להורים שלי בקיבוץ ניר עוז, גיליתי שאין להם מזוזות בבית. עד אז לא שמתי לב בכלל לעובדה הזאת, וביקשתי מהם שנשים מזוזות. ואבא שלי, שהוא בא מירושלים, ממשפחה מזרחית, מהעיר העתיקה הם היו גרים פעם, הוא בקיבוץ קצת נטש את הערכים שהוא גדל איתם בתור ילד, והוא לא רצה שאני אשים מזוזה. ממש כל פעם הזכרתי לו, עד שבסוף הוא אמר, טוב, תשים מזוזה. קניתי מזוזות מסוג אחד, והיה מזוזה אחת מכסף ששמתי להם בממד. שמתי להם בממד, אמרתי, זה ישמור עליכם. אמא שלי הייתה במצב סיעודי מורכב כבר, היא הייתה שם, בתוך הממד היא הייתה, והמטפלות טיפלו בה. למרות כל מה שעשיתי, הייתי עדיין רחוק מאוד משמירת תורה ומצוות, מתפילות. שבועיים לפני השביעי לעשירי, היה לי קולות כל הזמן שעליתי על הרכב, על הקאיה, תתכופף, יורים עליך. כל נסיעה שהייתי נוסע, מתכופף, היה לי קול כזה, תתכופף, יורים עליך, לא יודע מאיפה זה בא לי. אבל הייתי מתכופף פיזית. שביעי לעשירי הייתי באזוז, איפה שהבנות שלי, גרושתי שם. אני קם בסביבות 7:30, היו פיצוצים באזור. היו שם נפילות כנראה ליד. אני פותח את הטלפון, רואה מלא שיחות של עוננו. מאחותי, שגר בנירוז, ומאבא שלי. לקחתי סכין מטבח ונסעתי לכיוון נירוז. עוד לא היה לי תמונה באמת את גודל האירוע. היה לי רק בראש יש מחבלים, ניסיתי להעיר את הבן שלי, הוא לא בא. הוא היה עייף מדי, נסעתי. אשתי מתקשרת, אומרת, תקשיב, האירוע הרבה יותר גדול, תחזור בחזרה, יש חטופים, יש הרוגים, יש מאות מחבלים. האירוע הזה כבר היה 8:45 אני חושב. הייתה לי החלטה שמה שלא יקרה, אני הולך ומנסה להציל את ההורים שלי. מה שלא יהיה. אני זוכר ממש את המיקום בשדות בעיכול ה-90 מעלות, ואז התחלתי לקרוא, אלוהים תעזור לי, אלוהים תעזור לי, אלוהים תעזור לי. פשוט צעקתי את זה באוטו, אני מתקרב, אני רואה את הקיבוץ עולה באש, אלוהים תעזור לי. פשוט צעקתי את זה באוטו, אני מתקרב, אני רואה את הקיבוץ עולה באש, הלולים עולים באש, כאילו...

0: חסם אותי, אבל אני, מה שאני זוכר זה פיצוצים באוטו. בהתחלה חשבתי שזה אבנים כמו באינטיפאדה, ואז הבנתי שכליים חודרים לאוטו, גלגל מתפוצץ, חשבתי שכל הגלגלים מתפוצצים. למעשה ברגע שאני מתכופף, נופלת לי ההבנה שיש בורא לעולם, ושלא יקרה לי כלום. אז היה הרגע המכונן שבאמת שינה לי את החיים. ברגע שהתכופפתי מהכליים, שהבנתי שיורים עליי, פתאום נזכרתי שאני כבר מתכופף שבועיים. אז הרגשתי מה זה השגחה. עם פאנצ'ר נסעתי על 160 כמה שהתחילו לרדוף אחריי, לא הצליחו. והאוטו עוד המשיך לנסוע 40 קילומטר, אין לי מושג איך זה קורה, כל המנורות האדומות של האוטו. ובאמת ברתמים פגשתי חבר'ה דתיים שהגיעו לצומת ועזרו לכל מי שעבר. ההורים שלי הסתבר, הם בקו הראשון לכיוון רצועת עזה. בשורה שלהם הם הבית היחידי שניצל, המחבלים הפכו את הבית שלהם לחמל ממש. כל הבתים ליד נחטפו, נשרפו, קלדרון, אנגל, ליפשיץ, אמיתי, אסונות כבדים מאוד. והבית, אני רואה את זה כהשגחה עם המזוזות. כל החדרים שמתי של מזוזות, בורא עולם שמר עליהם. המחבלים ניסו לפתוח את הממד 7 שעות, המטפלות פשוט החזיקו את זה, והמטפלת הנוצריה זכה את תהילים צדיק א', אז היא פשוט קרא כל הזמן תהילים צדיק א', היא אמרה זה, והמזוזה היה מלאך ששמר עלינו. אני חיפשתי את התפילין שלי כמה ימים אחרי זה ולא מצאתי, והסתבר אחרי זה שהתפילין היו בכיסא האחורי בדיוק מאחוריי, ומעל זה לא עברו כליים. זאת אומרת, כל הכליים פגעו בצד שני של הרכב. אם הייתי לוקח את הבן שלי, זה היה פוגע בו. אז אני מרגיש גם שהתפילין שמר עליי ככה מאחורה שנשאר שם. ואני רואה את זה כשליחות, לפתוח את העיניים לעוד אנשים שיראו את ההשגחה שיש לנו בעולם הזה, פחות תתרכזו בדאגות ויותר בחיבור והאמונה.
1: שמעתם? קיבוצניק, כן, מניר עוז, הילדות שלו גורות באזוז, ואיתי רם, בצורה מאוד גלויה, וזה לא אחד ולא שניים ולא 100 ו-1,000, והרבה יותר מזה. עם ישראל נמצא במקום אחר, אחר, אחר, אחר לחלוטין. אין לנו הרבה זמן, נעשה עוד, על עוד כמה דברים לדבר ברשותכם. כמעט 3 עשורים. אימפריה, כך קראו לה אימפריה, קוראים לה איראן, מנהיגי איראן, ויש לנו קשר ארוך עם איראן, עוד מתקופת המן, בין עמדת הגגי שרצה להשמיד אותנו. והמנהיגים האיראנים גם הצהירו בצורה מאוד גלויה, וגם ראשי הצבא האיראנים, שהם הולכים להשמיד את עם ישראל. הם היו עושים כנסים ושם הכנס העולם ללא ישראל, ושהם מסוגלים לעשות את זה. וגם בשלטונו של אובמה ואחרים שדיברו שזו סכנה גדולה מאוד, איראן המשיכה להתקדם מהר מאוד. הם גם הצליחו ליצור טבעת חנק סביב לישראל. הם כללו את כל ארגוני הטרור שסביבנו בלבנון, בראשם חיזבאללה, ועוד ארגונים נוספים, כמו אמל וארגונים אחרים. את ארגוני הטרור בסוריה, ארגוני הטרור בעיראק, ארגוני הטרור בתימן, ארגוני טרור ביהודה ושומרון, בעזה, בחמאס. קורס קצינים של החמאס ושל חיזבאללה עשו בתוך שטח איראן. הם השקיעו מאות מיליונים של דולרים בשביל טבעת החנק שתשמיד את עם ישראל ביום אחד. הפעולות שלהם, לצערנו, גבו את חייהם של הרבה מאוד אזרחים וחיילים. הרבה מאוד יהודים נרצחו על ידי פיגועים שמימנו האיראנים. הם השקיעו גם מאמץ גדול מאוד לבנות את יכולת הגרעין. פצצה גרעינית שיכולה ברגע אחד לפגוע ולעשות עשרות אם לא מאות אלפי הרוגים, כולה מחכה ליום אחד, ליום פקודה. במהלך המלחמה ישראל תוקפת לראשונה באיראן. בו' בניסן תשפ"ד, הלילה שבין ה-13 ל-14 באפריל 2024, ישראל תוקפת ישירות, ואיראן יורה על ישראל כ-400 טילים בליסטיים, טילי שיוט,

כטב"מים, רובם לא נכנסים לשטח מדינת ישראל. המתקפה סוכלה, אפס הרוגים ואפס נפגעים. הייתה תחושה כאן בארץ שהולכים להשמיד אותנו. אנשים קנו גנרטורים, מילאו מים. הערוצים למיניהם הכינו והכינו את ישראל לגרוע מכל, ואיש לא נהרג. חצי שנה לאחר מכן, 27 בספטמבר 2024, שעה 6:21, כבדה לדלות, פרשת ניצבים וילך, עיצומם של ימי הסליחות, יום בריאת העולם, תוך כדי שראש הממשלה הישראלי נמצא בכלל בכנס בארצות הברית, ישראל יוצאת למתקפה ופוגעת בבירות והורגת את חסן נסראללה שנקבר בתוך ההריסות. איש לא האמין שיהיה לנו את התעוזה, ובראשון באוקטובר 2024, ההתקפה הבאה על ישראל. אנחנו נמצאים בתאריך העברי בכפתט באלול, שוב כמעט 400 טילים בליסטיים, טילי שיוט שיורים על ישראל. אני זוכר את הנסיעה הזאת, זוכר שהייתי בדרך להשכרה של חייל בשם דור שדה באשדוד, ואני שומע ברדיו את תחילת ההתקפה, ואני מתקשר לאבא שלו דודי ואני אומר לו, אני מצטער, אני לא יכול להגיע להזכרה של הבן שלך, מתחילים לראות טילים על ישראל בדקות הקרובות. כשאני עולה לירושלים, המתחים כבר יורים על ישראל. הרבה אנשים הסתתרו בתוך המנהרה, מי שמכיר שאתה חוצה את הקסטל, אז בתוך ההר הזה הסתתרו. נזכרתי במה שכתוב, יאמרו להרים כסונו ולגבעות נפלו עלינו. וישראל אחרי המתקפה יוצאת למבצע גדול מאוד, שנקרא ימי תשובה, 10 ימי תשובה. ובמתקפה הזאת אני יכול להגיד שיש לי חבר טוב, הוא בכיר מאוד ברבנות הצבאית ותלמיד חכם גדול, אני יכול גם להגיד הוא דיין, והוא מספר, מזמינים אותנו דחוף לפגישה עם סגן הרמטכ"ל וגם אותי אישית עם אחד הבכירים בחיל האוויר, ואנחנו נכנסים והאווירה היא מתוחה מאוד, והוא שואל אותנו, אתם ערוכים לכמות הגדולה של החללים שעומדים לקרות? ואומרים לו, כן, אנחנו היינו בבסיס שורה ואנחנו ניתקנו ועשינו גם משהו קדמי יותר, ויש לנו לצערנו ניסיון, ועמדנו במאות הרוגים. ואותו בכיר אומר לחבר שלי, אתם מוכנים לשני תרחישים שעתידים להיות על מדינת ישראל? הוא אומר, מה התרחישים? הוא שואל אותו, כמה אנחנו מדברים על הרוגים? הוא אומר לו, כך, יש שני תרחישים, שתי דפאות, דרך פעולה אפשרית, שתי אופציות, שני תרחישים שעתידים לקרות פה במדינה. תרחיש אחד הוא תרחיש קיצון. 1,000 חללים ביום. אתה ערוך לזה? תגיד לי, הרב הראשי לצהל מבין שזה 1,000 הרוגים ביום? זה תרחיש קיצון. הוא שואל אותו, ומה התרחיש הפחות נורא? ואז אומר לו אותו בכיר, התרחיש השמרני הוא 600 חללים ביום. כאילו במקרה הכי טוב, 600 הרוגים ביום. תבין, הטילים האלה ירסקו בניינים. הטילים האלה מרסקים גם ממד, מרסקים גם מקלט, מרסקים בניינים מבטון ב-550 סמטימטר, בטון מזוין, מרסק הכל. מבין? התרחיש הגרוע ביותר, 1,000 הרוגים ביום. התרחיש הטוב ביותר, 600 הרוגים ביום. אתם ערוכים לדבר כזה? עונה לו הידיד והחבר שלי,
ותגיד לי, משני התרחישים האלה, למה אנחנו צריכים להיערך? ואומרים, תתכוננו לא פחות מ-800 הרוגים ביום. אם המידע הכבד הזה הוא יוצא החוצה. זו גם הסיבה לפני טקס של יום העצמאות האחרון, תשפ"ו, שדוד זיני, ראש השבק, פוגש את מרן, דוד יוסף, הרב הראשי לישראל, הראשון לציון. הוא אומר לו, אני מקווה שהרבנות הראשית לישראל התקינה יום של הודיה על כל הניסים שהיה לנו במלחמה הזו. הוא אומר, אתה ראש השבק, אתה יודע את הניסים, אנחנו לא יודעים את הניסים. אז כן, אפשר לומר שהתרחיש הקיצון דיבר על 1,000 הרוגים ביום. תכפילו את זה ב-10 ימים, ב-20 יום, ב-30 יום, בסבב של 60 יום מלחמה, רק תכפילו את זה. אני זוכר שהתחילו האזעקות ועפו הטילים, ממש בו' בניסן, אמרתי לילדים שלי, תשנו מתחת לשולחן. כאילו, אני לא יודע איך יציל אותנו מתחת לשולחן. הייתי בטוח שאני אקום בבוקר וחצי מהמדינה חרבה. ואתה קם בבוקר ואתה שומע שנפלו הטילים, כן. אבל אין נפגעים לכוחותינו. ובמתח השני אתה שומע שנפלו הטילים ובסוף האירוע יש הרוג אחד מעזה שברח ליריחו וחטף את הטיל בפנים. וזה כל הסיפור. טיל פוגע בבית חולים סורוקה. ובית חולים סורוקה, אותו אגף שנפגע בבית החולים, ללא שום היגיון, מפונה לילה קודם. לילה קודם, זה משהו כמו 9 שעות לפני זה. אתם יודעים מה זה? לפנות. ודווקא היום, ודווקא בתאריך הזה, קדימה, מפנים. ואיזה בלגן זה לפנות? שפוגע טיל בסורוקה, אף אחד לא נפגע. טיל בתל אביב, פוגע פגיעה ישירה. והטיל הזה נופל בין שני בניינים. מגיע פיקוד העורף, מגיעים אנשי הנוח, מגיעים אנשי חילוץ, מגיעים זקה, ומתחילים לפנות אנשים מההריסות. אבל אין הריסות, יש הריסות, אבל אין אנשים. עוברים בתוך הגיא של ההריגה הזאת, אבל יש הריסות ואין אנשים. לא יכול להיות, אומרים אנשי החילוץ. שני בניינים קרסו, טיל פגע ביניהם. תמשיכו לחפש. קודקוד, כאן אני לא מוצא. טוב, תביאו כלי צמא, תתחילו לפנות, תתחילו דחוף. ואז מתברר שבאמת אין אנשים. איך יכול להיות שני בניינים גבוהים בתל אביב? אנשים שגרו בבניינים עומדים בחוץ ואומרים ישתבח ויתעלה שמו בורא עולם. שואלים אותם אנשי פיקוד העורף, על מה ישתבח ויתעלה שמו בורא עולם? ישתבח שמו בורא עולם, על מה? תל אביבי, אנחנו מחפשים אנשים, אין אנשים בבניין. אסלח לי, יצוציק, מה זה בניין בלי אנשים באמצע תל אביב? תקשיב טוב, אתה יודע, היה איזה יזם אחד ששיגע אותנו, חפר לנו בכל הבניין, דפק לנו בדלתות, שלח מכתבים, עשה כנסים, ביקש לדבר עם אנשים, שגיע אותנו והחתים אותנו על פינוי בינוי. שהוא אמר לנו, תפנו, אנחנו נזכיר לכם דירות לא רחוק, ואנחנו ממש בחודש הקרוב נתחיל בהריסה של הבניינים, מרימים פה בניינים חדשים, ותקבלו בתים גדולים יותר. הוא אומר, ואני חתמתי על פינוי בינוי. ולפני שנפלו הטילים, היהודי האחרון עזב את שני הבניינים של הפינוי בינוי, ואף אחד לא נהרג. תגידו לי, אני רוצה ועידת חקירה דחוף, דחוף, דחוף, עכשיו כנגד בחורי הישיבה. תגידו לי, הבחורים, אתם לא מתביישים? ככה לעשות ניסים?
ככה התפללתם לקדוש ברוך הוא? ככה בזכותכם עם ישראל ניצל? היינו אמורים להיות פה בשואה. קדימה ועידת חקירה דחוף, דחוף, דחוף. בזכות מי? בזכות התפילה של מי נמנעו האסונות האלה? אותו בכיר אומר, חבר'ה, תתכוננו ל-800 הרוגים ביום. דחוף, מי הציל את ה-800 הרוגים האלה? ידוע הסיפור, אני אומר את זה כמובן בלשון סגי נאור, בהלצה ובהערכה ובהצדעה ללומדי התורה. אני בהצדעה לצדיקים. מכולם. לחיילים הצדיקים, לאימהות הצדיקות, לאבות, לנערות, לנערים, לילדים, לתינוקות של בית רבן. בוא נעם ישראל ניצל משואה. היינו במקום הכי נמוך בעולם, במקום הכי נורא שיכול להיות בעולם. טייסים לפני שהמריאו, קראו את מגילת אסתר. אחד מהרבנים בבסיס חיל האוויר בא אליו מפקד הבסיס ואומר לו, תגיד לי, אתה מסוגל עכשיו יחד עם כל מפקדי הטייסות לגמור את מגילת אסתר ב-20 דקות? אומר לו, כן, אני מסוגל לגמור ב-20 דקות, אז קדימה, תתחיל. ומהר מאוד הוא קורא את כל מגילת אסתר, והטייסים עולים למטוסים ויוצאים ומסיימים את התפילה, את הטיסה. ואחד הטייסים שיורד מהמטוס, דרך אגב, יורד מהמטוס חצי מעולף, חצי רטוב, הוא מחבק את אנשי הצוות ואומר להם, היה כאן נס, היה כאן נס, זה ממש נס. אמריקאים טסו טיסות קצרות של 200 קילומטר. מנוסעות המטוסים שלהם, הם טסו, פגעו וחזרו חזרה לנוסעת המטוסים. ישראל מבקשת מהאמריקאים להשתתף גם בנוסעות המטוסים ולהנחית מטוסים שלנו. זה טיסה מאוד לא פשוטה. זה 1,500 קילומטר, זה 2,000 קילומטר, זה תדלוק אווירי, זה איום נורא מאוד. והם לא מקבלים אישור. אז הטייסים הישראלים טסים אלפי קילומטרים, ולא נעדר מהם איש. ראתה שפחה על הים, ראה אדם פשוט, ניסים שלא היו מבריאת העולם ועד היום בדור שלנו. באמריקאים נפלו 7 מטוסים, התרסקו מטוסים איך שהמריאו, אבל אתם טסתם רק 200 קילומטר. כן, כי רק אצל עם ישראל קוראים ניסים. שישראל סיפקה מערכות הגנה לאחת המדינות, לא אומר את שמה, אולי יש בזה בעיה של ביטחון מידע, אבל אחת המדינות מפורסם, באחד הקרבות אי שם, מערכות ההגנה לא עבדו כל כך. האלם כמובן טענה על מערכות ההגנה, אבל מהר מאוד אמרו, לא, אבל ניסים יש רק אצל עם ישראל. Jews is news, כל העולם מספר עלינו, על הניסים הגדולים של שיחו בכל נפלאותיו. אחד הטייסים מספר בטיסה עצמה, הטיסה עצמה היא ארוכה מאוד ומסוכנת מאוד. ההפצצה עצמה יחסית היא די פשוטה. אבל הוא אומר, הסיפור האמיתי שלי זה הדרך. זה דרך של כמה שעות טיסה. גם בדרך הלוך להתקפה וגם בדרך חזור למדינת ישראל, הכל חשוך ולא רואים דבר. ואותו טייס מספר, בזמן הזה של הטיסה יש לי שעות לחשוב. אני חשבתי, אם כל כך רחוקים, כל כך רחוקים, טהרן זה כל כך רחוק, אין לנו גבול משותף איתם, לא עשינו להם שום דבר, והם כל כך שונאים אותנו, מה יש להם מאיתנו? ושאתה חוזר חזרה למדינת ישראל, פתאום אתה רואה את השמיים של ישראל. מהמדבר הזה שאני מגיע, אני רואה אור גדול, ואני נוחת בישראל, שלם, תודה לקדוש ברוך הוא. ואני אומר, אני עכשיו מבין. זה לא רק מלחמה על טריטוריה, זה לא מלחמה על שטח. זה מלחמה בין האור ובין החושך. אני חוזר מטיסה בטהרן, טיסה חשוכה, עולם חשוך, אדמה ריקה, אין כלום, אין אורות. ושאני חוזר חזרה לישראל,
פתאום אני רואה מרחוק, הילה של אור, את ירושלים, את תל אביב, את צפת, אור גדול, אור חדש בציון תאיר. זה מלחמה של אור נגד החושך. אני רוצה לחקור את בחורי הישיבות. אני רוצה לחקור את הצדיקים של עם ישראל, שלחמו בצבא מרום, והצליחו לעשות סנגוריה גדולה מאוד על עם ישראל, כי יש מלחמה רוחנית בשמיים. ירושלים נחרבה כי לא הבנו את המלחמה הרוחנית הזאת. ירושלים נחרבה כי היינו מלעיבים במלאכי אלוקים. שביתר לא נופלת, ורבי אלעזר המודעי, הוא לא היה איש צבא, אבל הוא לחם בצבא מרום. הוא היה מתענה ולומד תורה ברצף, והיה גומר עוד פעם ספר תהילים, ועוד תענית, ועוד מסירות נפש. והיה מסתכל לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, אל תעמוד היום בדין, אל תעמוד היום בדין. ובר כוכבה שלחם בעוצמה, בשלב מסוים, איך אומרים בלעז, אף על עצמו. בואנה, אנחנו מגינים על המדינה, לא הדוסים הרבנים האלה. ומה התשובה הנכונה? אלה ואלה דברי אלוקים חיים. אתה אל תתגאה עליהם, ואתה אל תתגאה עליהם, וכולנו עבדה דקות שבריחו. ונהיה צדיקים יותר, וקדושים יותר, ותאורים יותר, ולא נפרק את עולם התורה. הם ידעו שמי שלומד תורה שומר על עם ישראל. אלעזר המודעי כל יום מציל את עם ישראל בתענית שלו, ויש ניצחונות לבר כוכבה, ויש ניצחונות לצבא שלו, והוא מצליח להחזיק סדק של 200 אלף לוחמים קצוצי אצבע, ו-200 אלף לוחמים עוקרי עצי ארץ תוך כדי דירה על סוס. לוחמים גברתניים, בריונים, מונדיאלים, אי אפשר עליהם בכלל. כולם תאורים, נלחמים עם תפילין. במכתבים כותב בר כוכבה לחייליו, אני רוצה לוודא שלכולם יש לולה ואתרוג והדס והערבה. מי שיסתכל על המטבע של בר כוכבה, שם יש פט של משיח, יש פט של בית המקדש, עם כוכב של המשיח למעלה, דרך כוכב מיעקב, הוא כותב לחירות ירושלים, ובצד השני הוא חורט את ארבעת המינים. לולב, אתרוג, הדס אחד, ערבה אחת. זה מה שרואים במטבע של בר כוכבה. אחד מהמטבעות העתיקות שמצאו לא מזמן בשכונת שואפת, רופא ערבי, ישראלי, שמחזיק אצלו מאות מטבעות כאלה עתיקות ועושה בהם תכשיטים ומוכר אותם. שודדי עתיקות שלא חסר, עובדים ברשות העתיקות וזה, ופתאום נעלם במכנסיים, בכיס, או באים באמצע הלילה ומעלימים עתיקות. מי שמכיר את שוד העתיקות שיש בארץ ישראל, מנסים להעלים את ההיסטוריה וגם לעשות עליה ביזנס טוב. והוא כותב לחירות ירושלים, כזה מזכיר דרך אגב את הפט של משיח עם התמונה של בית המקדש ועם כל העוצמה שלו. הוא היה מזלזל בלומדי התורה. ושרצו לפרק את העולם התורה, נכנס איזה קוטי אחד. קוטי אחד זה גויים שהיו כאן גרים בארץ, עם תעודת זהות כחולה, נראים כמונו, אבל ממש לא אוהבים אותנו. ושהוא פוגש אותו דריאנוס קיסר, אם אני לא טועה. הוא בשלב מסוים מוריד את הכתר. דרך אגב, שכחתי להגיד, לא לשכוח תיקון חצות, מי שלא אמר, ולא לשכוח קריאת שמע, ולצחצח שיניים לפני השינה, וקריאת שמע, יד ימין על העיניים, ולהגיד, עול מלכות שמיים, לא לשכוח, ולחסות הילדים, ולברך אותם בברכת כהנים, כך לפני שאתה הולך לישון, דבריך ילד ילד, ככה, תישן, ותישן בטוב, ותקוץ בנעימים, והכל יהיה טוב. אז הגוי הזה אומר לקיסר, אני יכול לשמיד את ביתר. הוא אמר לו, אתה חייב מיטה פעמיים. אתה חייב מיטה פעמיים. איך אתה... למה אתה יותר טוב מאיתנו? אומר לו, אני יודע את הסוד של היהודים. על עמך ירימו סוד, התייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונחידה מגוי ולא ייזכר שהם ישראל עוד. אני יודע את הסוד של היהודים. What's the secret? מה הסוד? סוד זה גם אותיות דוס, כאילו דוס, לא דוס, ווינדוס, כאילו בסוף הדתי ינצח. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג. לא כתוב שכל היהודים ישמחו.
לא, יש כאלה שיהיה להם פדיחות, סליחה לשפה הפשוטה של החיים. בית המקדש השלישי יורד באש מהשמיים. שומעים את שופרו של משיח. דרך מנהרות תת-קרקריות מגיעים מלא יהודים, מלא מתים קמו לתחייה. עם ישראל חוזר חזרה לארץ ישראל. הנה יש פה את כל ההכנות לביאת המשיח. שתקראו את ההפטרה של נחמו. איך כתוב? כשאני נסעתי פעם ראשונה בכביש 16 ירדו לי דמעות. נזכרתי בהפטרה של פרשת נחמו. כל קורה במדבר. פנו דרך אדוני ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. קדימה צריך להכין את הכבישים לקראת בית אלוקינו, אומר הנביא ישעיהו בשם אלוקים. כל גיא ינסה וכל הר וגבעה ישפלו, והיה יעקב למישור ורחסים לבקעה. מה זה כל גיא ינסה? תיורד את כביש 16, כן? ואתה רואה את נחל סורק זורם תחתיך. אבל זה לא נוח עם הכביש. אז מה עשו לגיא? וו, הרימו אותו. אז עכשיו הכביש גבוה, אתה יכול לרדת את כביש 16, ואז נתקעת בהר. אז מה כתוב על ההר? והיה עקוב למישור. ההר הזה, וום, יהיו כבישים בתוך, בתוך ההרים. ומה יקרה אם יש איזה הר שמפריע, אבל אתה לא יכול לעשות לו לקדוח בתוכו? אז מה עושים לו? אין בעיה. וכל הר וגילה יושפלו, כל הר וגבעה, כן, ישפלו, מורידים את ההר, ואז עושים כביש ישר שנוסע בתוך ההרים. אם שנסעתי בכביש 16 בפעם הראשונה, כביש שחותך שלושה ערים, עם כל מה שכתוב בהפטרה של ישעיהו ואתחנן, נחמו נחמו, וגם עם הגיא הזה של, של, של נחל סורק למטה, שפתאום עלה למעלה. ואתה מסתכל בצד השני ואתה רואה את המסילה שעולה מעל עמק הארזים, גם זה כתוב, בדיוק אותו דבר, המסילה הזו שאתה נוסע ברכבת ופתאום, פום, מתוך החושך מגיע לירושלים. רבותיי, זה מה שהולך לקרות, זה הגאולה השלמה של עם ישראל. זה הסוף של הסוף של הסוף של הסוף של אחרית הימים. אותו קוטי אומר, אני יודע את הסוד של עם ישראל. נכון, בר כוכבא היה אמיץ, רבי עקיבא אמר, זה בחזקת מלך המשיח. זה אדם חזק, זה יופי, אנחנו מקימים את ישראל. ננצח אותם. אבל אמר הגוי הזה, אני עבדתי אצלם בישיבות. אני שתפתי שם כלים. אני הייתי הרופא השיניים שלהם, וגם הייתי האינסטלטור. זה באותו קורס אנחנו עוברים ביחד שם. אינסטלטור, פחחות, רצפות ורפואת שיניים. זה חלק מהקורס. חרסינה וזה חרסינה. אנחנו עושים עושים לו ארבע סתימות בעשר דקות. אל תדאג, אני צ'יק צ'ק עושה את זה. אומר הקוטי הזה, אני יודע את הסוד של היהודים. הוא נכנס דרך תעלות הביוב, נכנס לביתר, והוא לא הולך לצבא, והוא לא הולך לימחים, יחידת מחסני החירום, ולא נפגש אצל בר כוכבא החזק, הוא נכנס לישיבה. שם יש שם כמה שבקניקים מהמחלקה היהודית של בר כוכבא, שרוצים לראות שבחורי הישיבה שם לא תומכים בנוער הגבעות, או לא עושים בלגנים, או לא... ופתאום הקוטי הזה לוחש משהו באוזניים של לזר המודעי. הוא לוחש לו משהו. ואיכשהו יוצא, תופסים אותו לחקירת שבק יהודי של בר כוכבא. שואלים אותו, מה אמרת? הוא אומר, אני לא רוצה לומר. שואלים את רבי אלעזר המודעי, מה הוא אמר לך? אני לא שמעתי כלום. וכמובן אני מקצר, כי אני בדקות האחרונות של השיעור. כועס בר כוכבא. ומזמין את הדוד שלו, הפטיש הגדול, מי שמגן על עם ישראל. מגן ולא ייראה. מי שעורק את המחבלים לפני שהם נולדים. מי שיודע לקחת התראות ל-800 הרוגים ביום ולעשות 0 הרוגים ביום. מי שיכול לקחת את מחולות הקירוריות שהיו ליד בית ההספדים בשמגר ובסוף לא משתמשים בהם. לא צריך. עם ישראל חי. 400 טילים ועוד 400 טילים ועוד 400 טילים, 28 הרוגים. מתוכם 10 יהודים,
אברהים ראיסי, לפני שנהרג בתאונת מסוק, אומר, זה אני יודע מי השם שלא היה הרוגים, זה הרבנים שלהם. הם יודעים להשביע מלאכים. הם יודעים שמות קודש. יש להם סודות מתקופת דוד המלך, שלמה המלך. הם לא בני אדם, הם שדים, הם לא בני אדם. אמר הקוטי הזה, אני לא רוצה להגיד. אם אני אגיד, יהרוג אותי. הוא לא מוכן להגיד. בר כוכבא שומע את זה ושואל את אלעזר המודעי, דוד, מה הוא אמר לך? הוא לא אמר לי שום דבר. תגיד לי, אתה ראית? כן, הוא לחש לו משהו באוזן. ובר כוכבא, היא יצתה בת קול וכעסה עליו מאוד, והוא בועט באלעזר המודעי והורג אותו. נחש עוקץ את בר כוכבא ובר כוכבא מת. הקוטי הזה לוקח את הראש של בר כוכבא, חוזר אל הקיסר הרומאי ואומר לו, הנה אני הרגתי את בר כוכבא. הוא אומר לו, לא יכול להיות שהרגת אותו. זה אצל היהודים, זה רק מהשמיים. זה מלחמה רוחנית בשמיים, זה לא עם רגיל, זה עם השם. ישראל. זה שמו של הקדוש ברוך הוא. יהודה. יהודי. יוד כבב כזה השם יתברך, זה לא יכול להיות. אתם עדיין נאום השם. תביא לי את הגוף שלו. מביאים את הגוף של בר כוכבא ורואים נחש כרוך עליו ועוקץ אותו שוב ושוב ושוב ונפלה ביתר והעם יוצא לגלות עם אמונה שלמה שהתקשמו דברי הנביאים והיהודים יחזרו לארצם עוד ישמע בערי יהודה החריבות מעין אדם ומעין בהמה ומעין יושב ובחוצות ירושלים כל ססון וכל שמחה, כי אשיב את שבות הארץ, כבראשונה אמר השם, שאי סביב עינייך, וראי כולם נקבצו ובאו לך. בנייך מרחוק יבואו, בנותייך על צד תאמנה. מה זה צד תאמנה? זה בחורה, זה אימא שלוקחת על צד התינוק שלה. הם יחזרו עם תינוקות על הידיים שלהם. עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים, איש משענתו בידו מרוב ימים, ירושלים תהיה מלאה בילדים וילדות. משחקים בחובותיה כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים כאן במקום הקדוש הזה יצא דבר השם מקצה העולם עד קצה העולם גם השיעור הזה זה נבואה שמתגשמת לנו מול העיניים גם אתה הרבי שני הקשה משמור עליך תודה רבה על הפקה הנפלאה השם שפתי תפתח ופי יגיד תירתך תודה השם יתברך על הזכות לשבת כאן ברדיו הנפלא הזה רדיו קול ברמה נשמע תודה לכם, מאזינים יקרים, ששמעתם את השיעור, מתרחתם כל כך בשעות כאלה קשות, לא נורא, מקווה שהיה בסדר. לילה טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות, תזכו להיכתב ולהיחתם, כבר נכתבתם ונחתמתם, אבל תזכו להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים. מה זה צדיקים גמורים? יגמרו אתכם מכל הבלגן וכל הצרות, אבל אז תתגלו שזה אספך אותנו לצדיקים גמורים. זה זיקח אותנו, זה תיאר אותנו. זה הביא אותנו למקום הכי נעלה שיכול להיות עלי אדמות. לילה טוב, תודה רבה.

0: צהריים טובים, מאזינים בקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה, מה שלומכם יהודים בקרים, תשעת הימים כאן ברדיו קול ברמה, איתכם בקצה המיקרופון עמי מימון, אנחנו בעזרת השם נפתח את הקווים, נשחק על כסף מזומן, תודה רבה לחיל צולמן שמפיק אותנו, תודה רבה לשניאור גרינפלד, שנמצא איתנו כאן בעריכה וכל הדברים הטובים, תוכנית המוסר וקדושה מחכה לנו כאן, למרות שהכל ווקלי והכל עניינים, אבל כתוב, כי בשמחה תצאו על ידי שמחה יוצאים מכל הדברים הלא טובים, כן לקבס בגדים, לא לכבס בגדים, כן לאכול בשר, לא לאכול בשר, איזה עדה אוכלת בשר, מי אוכל בשר, למה צריך לאכול בשר, למה צריך לאכול פיצה, למה צריך לאכול דבר, לא יודע, כל אחד עם המנהגים שלו, עם הדברים שלו, העיקר אתם רוצים לריב, לא לריב, שבוע הזה לא רבים, שבוע הזה בכיף, חוגגים בכיף, אמר לי איזה יהודי אחד, שמע, הרב הזה אמר כך, אמרתי לו, שמע, אתה רוצה להגיד הרב ההוא, הרב הזה, תסגיד מה שאתה רוצה, אבל לא לריב, אבל לא לריב, לא לריב. למה לעשות אהבת חינם? זה העניין שלנו, זה המוטו שלנו. אז אנא רבה מועילה חברים, אלה שמזין לנו בניו יורק. ידידי וירי קייר לי ממש, רב ג'ו לוי, אוהבים אותך אהבה גדולה, תבור מפילון פי מיליון.
1: עם ישראל הוא עם אחד. עם ישראל...
0: מספר הטלפון לעלות לקו השידור, זה הטלפון הזה, נכון? 079-9-8-9-2-1. 079-9-8-9-2-1, כסף מזומן, פרסים, הפתעות, דברים טובים. אני עמי מימון. חג'בי פותח לנו את השעה הראשונה, אז אנא ערבה ומועילה ומחכימה ודברים טובים.

0: 0799-8921, יוצאים לדרך. יעקב, שלום עליכם, טובה וברכה, יעקב.
1: שלום, ברור,
0: נשמחה. השתבח שם עולד בעולם בכל הרמות כולם. איך אתה, יעקב, הכל בסדר?
1: תודה לאל, ברור, שיצא מן הגאולה.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה, בוא נצא לדרך כל השאלות בנושא בין המצורים. איזה נביאים ניבאו לפני חורבן בית ראשון ואיפה?
1: ירמיהו.
0: נכון.
1: לבית המקדש הראשון.
0: כן.
1: והקולס, והקולס נבואת עוד יפוי זקנים בירושלים ושחקים. עוד יפוי ילדים ושחקים.
0: ירמיהו זה אחד, צפניה זה שני, חולדה הנביאה. הייתה מוכיחה את נשות עם ישראל, וכן ניבא אליהו הנביא, אלישה, אוריה, זכריה, קרא גמרא בגיטין מביאה. טוב, היית חמוד, אתה מאזין ראשון, אז אנחנו נפנק אותך בפרס. שתי מגשי פיצה וכל המנדט פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם האלה שרוצים להזמין פיצה, מחייגים עכשיו לכוכבי 60-18, זה הזמן הכי מתאים להזמין פיצה, אה? שתי מגשי פיצה וכל, אתה מקבל איתנו מתנה, חייגו כוכבי 60-18, רשת בכל הארץ, בכל הארץ יצא קבם. חייב לומר לכם, בדרכי לך, נאזנתי למשי הנסיך הזה, תקשיב, היהודי הזה, הוא משכמו ומעלה, היהודי זה משכמו ומעלה. עזוב את המסגן, תעשה לי טוב, בואי, גם ככה חייב לי פה, בואי, תעשה לי טוב, בואי, בואי. טוב, שלום וצהריים טובים, למאזין הבא, שלום. מאיר, שלום.
2: שלום עליכם,
0: רבי
2: יעני.
0: מה קורה?
2: שלום עליכם, רבי יעני. הודו לו שם, משום כבודו.
0: יופי, גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, בין המצרים, איזה מלך גוי שלט על כל העולם בתחילת בית שני וכמה זמן?
2: נבוכד נצר המלך.
0: לא, כל העולם, תחילת בית שני.
2: נבוכדן.
0: לא, אלכסנדר מוקדון, שלט בכל העולם, 24 שנים. תודה רבה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. בוא קח מאיתנו פרס, בוא ניתן לו כך שמשנה ברורה תפארת, צד ימין זה משנה ברורה צד שמאל, זה כל הדברים הטובים רבותיי, פסקי מרן הרב עובדיה יוסף, האור לציון הבן איש חי. אני חושב שמי שאין לו את הסט הזה שמשנה ברורה תפארת, מפסיד פה בענק, ממליץ בחום משנה ברורה תפארת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו, דוד שלום.
3: דוד, כן אבי, מה נשמע?
0: מאיפה אתה דוד?
3: ירושלים.
0: שמעת על אלכסנדר מוקדון או לא שמעת עליו?
3: שמעתי.
0: תגיד לי, מי הוא השתחה באלכסנדר מוקדון? ולמה?
3: אלכסנדר מוקדון השתחווה לשימון הצדיק, בגלל שהוא ראה אותו מנצח לפניו במלחמה.
0: נכון מאוד, כל הכבוד, 20 שקלים שלך, כל הכבוד. שאלה הבאה, כמה זמן עמד על תהילו בית המקדש השני?
3: 420 שנה.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, 40 שקלים. בין אלו שני אחים מפורסמים היה סכסוך גדול בזמן בית שני, ולמה?
3: אורקנוס ואריסטובולוס.
0: יפה מאוד, יפה, למה?
3: נלחמו למי מגיע המלוכה,
0: בית חשמונה. בוא נה, תעלוף. תשמע, תעלוף. אין לי מילים, כאילו, אתה אלוף אלופים. תותח על חלל. טוב, כל הכבוד. מה הביא לחורבן הסופי של ירושלים ובית שני?
3: הסיפור של קמצא ובר קמצא.
0: כל הכבוד. מה היה הסיפור שם עם קמצא ובר קמצא? ספר למאזינים, רבותיי.
3: שקמצא היה לו אירוע והוא הזמין, הוא רצה, היה אחד שהיה לו אירוע והוא רצה להזמין את חבר שלו שקראו לו קמצא, והשליח הזמין בטעות את בר קמצא, ובר קמצא הגיע לאירוע וזה היה שונא שלו, אז הוא גירש אותו והוא אמר לו, תשאיר אותי, אני אשלם לך על כל הזה והכל וכולי, וחכמים לא מחו בו, ואז הוא הלך להלשין לקיסר, והוא אמר לו, תביא לי קורבן, והוא הביא קורבן והוא פגם אותו בדרך בפסול שלו, פסול הרומאים. וחכמים, וזכריה בן אבקולס לא רצה להקריב את הקורבן.
0: אלוף אתה של האלופים, אלוף האלופים. כמה שלך? 80 אני חושב, כן? 80. בוא נה, אתה גדול. מי מגדולי עם ישראל יצא מציצי נירון קיסר?
3: רבי מאיר.
0: יפה מאוד, יש לך 100 שקלים. ממשיכים?
3: כן.
0: יאללה, ממשיכים. מי פרנס את אנשי ירושלים מזמן המצור בבית השני?
3: יש, היה בן ציצית הקסה, היה את, איך קוראים לו, נקדימון בן גוריון.
0: נכון, ואחרון חביב?
3: השלישי.
0: משפחה של רבי עקיבא?
3: משפחה, קל בסבוע.
0: קל בסבוע, כל הכבוד, 150 שקלים שלך, בואי נע, תעלוף. אהבתי, אהבתי. טוב, לכמה זמן היה ראוי להספיק המזון שהיה במחסנים של ירושלים מזמן המצור, ואחרי זה...
3: 24 שנה או 21 שנה.
0: אז צריך להגיד את המספר, כי אתה שלטת 200 שקלים. מי שלמד את הגמרא בגיטין, מי שלמד את הגמרא בגיטין דף נולבה, והוא יודע את התשובה. מה אתה אומר?
3: 21 שנה.
0: 21 שנים, תודה רבה, יש לך כוח גדול, יש לך 200 שקלים. שאלה הבאה, יש לך 250 שקלים. יוצאים לדרך, הנה השאלה הבאה. כיצד הוכיח בר קמצא לנירון קיסר שהיהודים מורדים בו?
3: מזה שהם לא רצו להקריב את הקורבן שלו.
0: מה הוא עשה?
3: כי הוא עשה בו מום שלא פוסל לרומאים, אבל פוסל ליהודים.
0: יפה מאוד.
3: שרת לו בסרטיים.
0: כל הכבוד, יא תותח, יש לך 250 שקלים. ממשיך, אתה עוצר.
3: עוצר.
0: קיבלת 250 שקלים במזומן, תהנה לך. אין כמוך. אהבתי, אהבתי, תבורך. חבר'ה, אלה לומדי התורה, רבותה, אתם מבינים מה קורה פה? אלה לומדי התורה, עליהם עומד העולם. תראו את שניאור גרינפלד, כולו אורות, הוא שמע שהייתי אצל הרבי בפינת החיים. הוא אומר, תשמע, היית שם. התוועדתי, תעמדתי לחיים, אתה יודע מה הם ביקשו? הם לא ביקשו סיפורים על הרבי, ביקשו סיפורים על הרב זמרוני. ככה, תספר לנו על הרב זמרוני. זה מה שהיה שם. כי צוחסתי להם כמה סיפורים על הרב זמרוני, ואמרתי להם את המשפט המנצח. אל תפסו אותי ברצינות, תפסו אותי בשיא הרצינות. יאללה, שלום, היית צריך לבוא איתי שנייה, פעם אני אקח אותך בלי נדר. יאללה, כן, מי? אינון? לא מאמין לך. אינון, שלום, כן. אינון, איפה אתה, אינון?
4: אשקלון.
0: אשקלון. אשקלון זה ארץ ישראל, תגיד לי. מחלוקת הפוסקים, אשקלון.
4: גבולי.
0: גבולי, כן. טוב, אם אתה רוצה נוסע לחול, אני נוסע לאשקלון. טוב, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. כיצד מתקשר את המילה אחד לרבי עקיבא?
4: כיצד מתקשרת מה?
0: המילה אחד לרבי עקיבא. איך מתקשרת המילה אחד לרבי עקיבא? לא יעזור לך, אתה יכול להקליט גם מה שאתה רוצה, זה לא יעזור לך. אם אתה יודע, יודע, לא, לא.
4: על קידוש השם שהיה לו?
0: מה היה קידוש השם? מה שייך קידוש השם לאחד?
4: ששמע ישראל שהוא עשה, הוא איך במילה, אחד.
0: יפה, תשובה נכונה. אותה שעה סרקו את בשרו במסרקות של ברזל. הייתה הזמן של קריאת שמע, נשמתו יצא כשאמרת מילה אחד. כל הכבוד, תשובה נכונה. את מי נסע רבי עקיבא בשנית?
4: מי נסע, מה?
0: רבי עקיבא התחתן פעם שנייה. עם מי הוא התחתן פעם שנייה?
4: שנית...
0: כן, תכתוב, תכתוב את זה. מה יצא לך? נו, מה יצא לך?
4: נו, איך זה... אשתו של טונוסופוס הזה?
0: כן, מה היה? מה הסיפור שלה?
4: כי לאחר שהתגרנו, הוא גייר אותה והכל, אז חתן איתה.
0: איפה זה מופיע, אתה יודע?
4: מסכת נדרים אולי?
0: יפה מאוד, תשובה נכונה, יש לך 40 שקלים, כל הכבוד. מעכשיו תפסיק לי להקליד, תתחיל לענות לי תשובה. מאיזה לשון המילה קינה ואיכה? אתה קורא קינות, לא? אומר איכה.
4: כן.
0: אחד אמר לי, זרק לי ברמז. במקום לקרוא איכה ישבה בדד, נקרא איכה ישבה בממד. אבל זה לא, לא, היום לא תהיה. מה אתה אומר, נו?
4: משון לספור וכל זה, לא?
0: משון מה?
4: לקונן. לקונן, קינת דוד וכל זה.
0: קינה זה לקונן, ואיכה מה זה?
4: איכה, הספד.
0: לא, איכה זה לשון תוכחה. בסדר? תמתי לרקה קווים איתנו פרס, בואו נראה מתרשימת הפרסים שיש לנו פה. אני רואה שפה מלא מלא פרסים, מאז שאני הלכתי הגיעו לפה עוד יותר פרסים ועוד יותר פרסים. כל הכבוד, כל הכבוד. קווים איתנו קרח משנה ברורה תפארת. צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקים של מרן הרב עובדיה יוסף, אור לציון, הבן איש חי. יש את הסט השלם רבותיי, כל גדולי ישראל סברו את ידיהם על זה, ובראשם מרן הרב עובדיה יוסף שהיה לו שמחה גדולה, שעשו משנה ברורה עם הפירושים שלו. איש הכוח גדול, שלום וצהריים טובים. למה הזין הבא, שלום למי? דוויד, דוויד, שלום.
5: מה נשמע,
0: עמי? מאיפה אתה דוויד?
5: בני ברק.
0: בני ברק, בני ברק, יא בני ברק. כסף גדול או קטן?
5: קטן.
0: יאללה, משחקים על כסף קטן. אני שם לכם, זה הכל ווקלי, גם אנדר ווקלי פה. שמת לב, צ'ולמן, אנדר ווקלי. זודי דמרס, טוב, תשלים את המילים הבאות, בסדר? לא חרבה ירושלים, אלא...
5: אותם?
0: תשלים את המילים הבאות, המשפט הבא. לא חרבה ירושלים, אלא...
5: לא יודע. השאלה אחרת? לא יודע, אולי שאלה אחרת?
0: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בתלמידי חכמים. לא חרבה ירושלים על שדנו בדין תורה ולא נהגו לפנים משורת הדין. לא חרבה ירושלים בשביל שביטלו בתינוקות של בית רבן. לא חרבה ירושלים אלא בשביל ביטלו קריאת שמע שחרית וערבית. לא חרבה ירושלים בשביל שחילו בת השבת. נו, תן לו איזה תלוש ל-50 שקלים לגולדיס, שיוכל לו איזה צ'ולנט טוב, איזה קוגל פרווה עם איזה חתיכה של דג מלוח בטעם הפרסקים וגויבות. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום. ניסים, שלום.
6: שלום, אמי, מה נשמע?
0: הלאה, השתבח שמו. כן, תן לי עוד איזה 200.
6: שמחים שחזרת.
0: השתבח שמו, בורא עולם. הלכתי, קובע שם יחליפו כוח. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, שהייתי בכל מיני מקומות בעולם. הייתי אצל הרבי, אבל הייתי בעוד מיני מקומות. הייתי אצל הרב מנדי חנזין, הוא בקוזומל, והוא עשה אירוח שם, כיד המלך, הרב מנדי חנזין, ואשתו הרבנית שרה, יבורכו מפי מיליון פי מיליון. וראיתי את הכבוד שהם רוחשים לרדיו, בכלל, האנשים שנמצאים בתפוצות. והיום, לפני התפילה, אמרתי, תשמע, זה מתנה הקדוש ברוך הוא נתן לי, עמי מימון, לזכות הרבים, דבר במיקרופון, שאנשים ישמעו, שאנשים ייהנו, ירוצו, ישמחו שמחה גדולה בקטע הזה. ואמרתי, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, וזה בדיוק מה שבעל התניא מדבר. אז זה העניין. טוב, יאללה, אתה כסף גדול או קטן?
6: קטן.
0: כסף קטן יוצאים לדרך, רבותיי. יאללה, שאלה ראשונה. השלם, מיום שחרב בית המקדש? גמרא בברכות. מיום שחרב בית המקדש? אומרים חז"ל, מיום שחרב בית המקדש אין גשמים יוצאים מאוצר טוב. מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה. מיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא לדלת אמות של הלכה בלבד. תמתין על הקו שני מגשי פיצה וקולה בדרך אליך ותהנה לך.

0: זולמן, מה אתם אוכלים בימים האלה? לא, קטע, זה רגיל אצלכם, מה אתם? כל השנה לא אוכלים בשר אתם. אה? אה? חייבו להגביר באהבת ישראל, באהבת חינם, זה המוטו שלנו, זה השבוע שלנו. השבוע הולך להיות גאולה. אני חותם לכם, חבר'ה, תחשמו, תקליטו אותי, אין צום, השנה אין צום. אין צום, השנה לא צמים. השנה אף אחד לא צם, משיח מגיע, נגמר הסיפור. אל תגידו שלא אמרתי לכם, קחו את זה בחשבון, וזה, בעזרת השם. יאללה, בואו נספר לכם סיפור של השגחה פרטית. יאללה, בדידי הווה עובדה.
1: בדידי הווה עובדה. סיפורי ניסים מימינו אנו.
0: שלום לבן דודי, הצח והאדום. איתנו נמצא אשר אזולאי. שלום אשר.
2: שלום וברכה.
0: תשמע, קראתי את הנס שקרה עם הבן שלך ואמרתי למאזינים, חבר'ה, אני הולך לפנק אתכם פה בסיפור שיחזק אתכם בעירת שמיים במלוא מובן המילה. ולכן העלית אותך לקו השידור, אשר, ספר קצת על עצמך, אתה פייטן רציני, עושה שמח לעם ישראל, נכון?
2: זהו, אז קודם כל, הסיפור הוא לא עם הבן שלי, זה עם בן אחי.
0: בן אחיך. יאללה, בוא ספר לנו.
2: אז ככה, אני, איך אומרים, בדידיה ועובדה, מה שהיה שבוע שעבר, זה פשוט לא יאומן, מה שאני ראיתי.
0: כן.
2: הסיפור הוא כזה, בקצרה, לפני כמה שנים, בן אחי, הוא פשוט גילו שהיה לו איזה מום בראש, התפוצץ לו איזה וריד, היה לו שטף דם במוח וכו'. וזה היה נס בפני עצמו שהוא הגיע בזמן לבית חולים ועשו מה שעשו. הרופא המומחה, אני לא יכול לומר שמות, אבל הרופא המומחה בבית חולים בירושלים,
0: בית הרפואה, כן?
2: איך?
0: בית הרפואה, אנחנו לא אומרים בית חולים, בית חולים אנשים חולים, בית רפואה, כן.
2: בית רפואה, בית רפואה. והוא עשה לו צינטור, הוא עשה לו צינטור בראש, וברוך השם עבר, זה היה לפני איזה 3-4 שנים, ותמיד הילד היה צריך לבוא לעשות איזה בדיקות, כדי לראות שהכל בסדר, והווריד הוא לא נפתח, ושלא יקרה מצב דומה. לפני כשבועיים... הרופא, הוא שלח אותם לעשות סיטי כדי לראות איך המצב שם. והוא גילה, הם גילו לפי הסיטי שהם צריכים לעשות עוד פעם צינטור, כי המקום עלול עוד פעם, עוד פעם לחזור על, על, על כל הסיפור. כן. ולכן הם הגיעו לבית חולים שבוע שעבר, על מנת לעשות את הצינטור המבוקש. עכשיו, הרופא הזה, הוא מומחה לזה. אבל הוא נכנס לו איזה ג'וק בראש, שהוא צריך לעשות צינטור הבחנתי.
0: רק להסביר למאזינים, חבר'ה, מדובר פה בילד צעיר כבן 10, ששבוע שעבר היה אמור לעבור צינטור, והרופא פתאום נכנס לו איזה ג'וק בראש, שהוא צריך לעשות צינטור הבחנתי. עכשיו תשימו לב לגודל הנס, כמה הקדוש ברוך הוא רחמן. כן, ספר לנו אשר.
2: כן, עכשיו הצינטור זה כדי לראות אם באמת אפשר לעשות איזה צינטור, זה נקרא צינטור הבחלתי. אולי צריך לעשות ניתוח, אולי יצטרכו לעשות בחוץ לארץ. זה ג'וק שככה נכנס לו. טוב, בקיצור, אורח חיים הילד, הוא לא היה רגוע, הוא היה לחוץ מאוד, רק שתבינו, הילד הוא לא מודע למה שיש לו. הוא כאילו בא, הרגיש טוב, הוא מרגיש טוב, הוא לא מבין למה צריכים עכשיו לדקור אותו ולהכניס לו מחטים וצינורות ועניינים. הוא היה מתוסכל מאוד והוא לא קיבל את זה, הוא לא היה רגוע. המרדים שהיה צמוד לרופא הזריק לו חומר שירגיע אותו, ובאמת אחרי כמה דקות הוא נרגע, ותוך דקות ספורות הוא נרדם. ואז התחיל הרופא עם הצינטור ההבחנתי, לפני שהם ידעו בכלל מה הם עושים. אחרי שעה,
0: כן,
2: יצא הרופא מהחדר והודיע לאימא של הילד שאי אפשר לעשות את הצינטור, כי זה ממש קרוב לעורק הראייה של הילד, ויש חשש שהראייה שלו היא תיפגע. ולכן הרופאים צריכים לעשות איזה ועדה, לראות אם יעשו ניתוח, והם צריכים לקבל החלטה איך לעשות ואיפה לעשות וכו'. הרופא המשיך ואמר לה, אנחנו מורידים אותו עכשיו כעת, זאת אומרת אנחנו רוצים להוריד לו את ההרדמה ותעלו לקומה למעלה. עכשיו אני במקרה, מה זאת במקרה? אני ידעתי שהילד הולך מראש לעשות צנצור. אני ואשתי נסענו לבית חולים להיות עם האמא. בקיצור, אחרי חצי שעה בערך יוצא הרופא המצנתר, אבל עם מרדים אחר, לא אותו שהיה לפני כן, שאנחנו ראינו אותו לפני כן. והרופא הסביר שכשהוא ככה בלחץ, הוא הסביר שיש איזה סיבוך הרדמתי, החמצן ירד, גם לחץ דם נמוך, ושמיע בסקת, יש הריאות, נכנס מים, בקיצור המצב
0: התאבר. אוי ואבוי.
2: ולכן הוא נשלח מהר לסיטי כדי לשלול את את האפשרות שזה נגרם מהצנטורה הבחנתי. משם מיד הכניסו אותו לטיפול נמרץ. עכשיו רבותי, רק שאתם תבינו, זה לא סרטון או משהו, זה לראות את זה חי, זה פשוט טירוף, טירוף הדעת לראות דבר כזה, לראות ילד בן 12 מחובר לכל מיני צינורות ולראות איך הוא נראה, זה פשוט זוועה.
0: ואז התירו בתפילה, אני רק פשוט צריך לבוא לפרסומות, התירו בתפילה כל עם ישראל, ואז קרה הנס הגדול. רבותיי, ספר לנו על הנס שקרה.
2: בדיוק, אני שלחתי ישר מיד לכל מי שאני מכיר,
0: ואז קרה הנס הגדול. רבותיי, ספר לנו על הנס שקרה.
2: בדיוק, אני שלחתי ישר מיד לכל מי שאני מכיר, לכל הקהילה שלנו, לכל מי שאני מכיר, שיתפללו, יגידו מזמור.

0: החומר ההרגעה שהוזרק על ידי המרדים הראשון שהיה,
1: כן.
0: היה חומר שהוזרק בטעות, זה לא היה החומר הנדרש. וזה גרם לילד לא לקבל טוב את החומר בגוף שלו, וסיבך את כל העניין שהוא לא הצליח פשוט לקום. עכשיו תשמעו את הנס, הרופאים אמרו שאם חלילה וחס היו נכנסים ישר לצנתור עם המרדים הראשון, עם החומר שהוא הזריק לו בטעות, היה חס ושלום, היה גומר את הסיפור בסיפור אחר לגמרי. זה היה, זה פשוט אין מילה אחרת.
1: אז הקדוש ברוך הוא סובב הסיבות רבותיי, החליף את המצנתר, החליף את המרדים, עשו לו צנתור הבחנתי, וכל זה ברוך השם רבותיי, כל העקבה לטובה, רואים את הניסי ניסים של הקדוש ברוך הוא, על כל צעד ושעל. אשר היקר, תודה רבה, תברם פיליון במיליון, בגלל רפואה שלמה, וברוך השם הילד חזר לתנוע ראשון, בריא עולם עד לעולם. פרסומת, מיד חוזרים חברים, ברק הזהב.

חשבנו עליכם מאזינים וקהלים כל ברמה 92-1 104-3. מה קורה חבר'ה, הכל בסדר, השתבח שמו לעד בורא עולם בכל עולמות כולם. נג'אטי, אתה בחופש היום, אה? לא מסתפרים, לא מתגלחים, לא עושים דברים, אוכלים חורס סבזי, אוכלים עם אורז ממולא באורז, ממולא באורז, ממולא באורז, אי אפשר לעשות גונדי. יש גונדי פרווה, תגיד לי? יש דבר כזה, גונדי פרווה? לא חשבתם על זה, אה? טוב, חברים יקרים, אנחנו פותחים את הקווים הסחירים בכסף מזומן ב-079-9-8-0-9-2-1 079-9-8-0-9-2-1. טל היקר, השם ישלח הרפואה שלמה, בריא עולם לעד לעולם בבשורות טובות, ועשה אותנו רק טוב, טל אוהב אותך אהבה גדולה, ואל תפחד מכלום, השם איתך גיבור החיל, אל תדאג. דבר נוסף, מה עוד, כן, אני פותח את הקווים שחקים הכסף מזומן ב-079-9-8-0-9-2-1, זה הטלפון, דיברתי יותר מהגובה שלי, בוא נפתח ב... אין עוד מלבדו. בא, התניה של היום כותב, רבותיי, אנשים מקבלים פרגונים, אתם יודעים, מפרגנים להם, וזה פתאום אף להם מטריסים, מתחילים מרגיש גייבה. אז אומר האדמור הזקן, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. האמת האמיתית צריכה להיאמר, כל מה שהשם עושה איתנו, זה חסד ומאוצר מתנת חינם. זה מה שאנחנו צריכים לחשוב, רבותיי. הכל מאוצר מתנת חינם, זה המוטו שלנו, וזה הדבר הטוב ביותר שאפשר לחשוב עליו ולהבין אותו. יאללה, נפתח את הקווים, פתחנו, נפתח, נפתח עם שיר אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ

0: יאללה, פתרת הקווים, בבקשה. פתרת הקווים.
1: הלו, יש כאן מישהו? מישהו פותח? מי פותח את הקווים, בבקשה? נו טוב. מי פותח את הקווים, בבקשה? כמה זמן לוקח? פותח את הקווים, בבקשה.
0: יאללה, משחקים על כסף מזומן.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום, צהריים טובים לכם, שמתאים אותנו לקווים, שלום. נאוריי, מה קורה, נאוריי?
3: ברוך השם, מה איתך?
0: נאוריי זה מאיר, לא? רבי מאיר, נאוריי, לא?
3: כן, רבי מאיר בעל אני.
0: יאללה, כסף גדול או קטן? רואה, אתה חייב לבוא למקום שקט, אם לא אני מעיף אותך מהקו.
3: גדול, גדול.
0: כסף גדול אתה נופל, אתה יודע, על השאלה הראשונה אתה נופל.
3: אני לא איפול, אל תדאג.
0: אתה לא תיפול, אתה בטוח?
3: לא איפול, גדול.
0: יאללה, מתחילים, כסף גדול, כל שאלה 100 שקל. מאיפה אתה לומד, אגב?
3: איפה אני לומד? בבנייניו.
0: בנייניו. יאללה, שאלה ראשונה. אשתו של איזה מורה הדליקה נרות חנוכה?
3: אשתו של איזה מורה הדליקה נרות חנוכה?
0: לא.
3: שנייה, אני אגיד לך...
0: הנה, נפלת על השאלה הראשונה, ראית מה זה?
3: שנייה, זה
0: לחשוב. לא, אם אתה לא היית מונח, גם אם תחשוב, תעמוד על האף גם, זה שאלה קלה, זה לא שאלה אוניברסיטה.
3: אז יש לו שנייה שאתה עושה לי כסף קטן?
0: לא, אתה רואה, נפלת, אבל ביקשת כסף גדול, שאלה ראשונה.
3: יאללה, הנה, כסף קטן, יאללה,
0: נו. יאללה, יאללה, יאללה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, קומביגו, בלה, קזידיקו, בלה, קרדין, תגרם, בלה, בדין, דבר. מה פתאום שאני אתן לו? אין, הוא ביקש כסף גדול ונפל על השאלה הראשונה. מה זה פה? זה לא... זה לא זה. מה, הוא משפחה שלך? הוא משפחה שלך? שואל, שואל. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו, כן? אילי, שלום.
4: שלום, אמי.
0: מאיפה אתה, אילי?
4: שלום, מה נשמע?
0: מאשדוד. אחלה, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, מה הקשר של ושתי לנבוכנצר?
4: מה
0: הקשר
4: של ושתי? הבת שלו.
0: לא, נכדה שלו.
4: נכדה,
0: מחילה. חילה, חילה. אז מה אני אעשה? תראה פרס תנחומים? יאללה, אתה הראשון, קבל מדענו פרס תנחומים. שני מקשי פיצה וקולה, בדרך אליך, מתנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. יאכלו ענבים ויסבאו, יאכלו ענבים ויהנו, ויאכלו ויבלעו, ויהנו פיצה אקסטרה. מי שרוצה להזמין פיצה עכשיו, יחרג כוכבית 60-18. אגב, פיצה אקסטרה זה הליין הטוב ביותר של הפיצות. אפשר גם שתפתחו חנות כזאת לידכם, פיצריה. כוכבית 60-18, יש ברבי עקיבא, יש בבני ברק, יש בירושלים, יש בכל הארץ. פיצה אקסטרה. שלום עליכם, צהריים טובים למאזין הבא אחריו. מי איתנו? מי איתנו? דוד, שלום דוד.
5: שלום עמי, מה נשמע?
0: יופי, מאיפה אתה דוד?
5: מאשדוד.
0: אחלה.
5: היית חסר לנו,
0: עמי. אתה בח שמו, צריך להתגעגע קצת, אתה יודע, זה לא פסוס ככה כזה שלי, תהיה לי ככה בחורה שלי. תגיד לי, אמא של מונבז הייתה, מי הייתה?
5: אילני המלכה.
0: תשובה נכונה. נכון, אילני המלכה. איזה מעשה גדול עשה מונבז המלך בשנת בצורת?
5: שפתח את האוצרות.
0: יפה מאוד, פתח את האוצרות, חילק את הכסף לעניים, אמר להם, מה אני אוכל לבד? תנו לעניים לאכול. אל תפחדו לתת צדקות, זורע צדקות, מצביע ישועות, בורא רפואות, משיח נאו. טוב, בסדר, גם יש לך 40 שקלים. יאללה, אחים של מונבז המלך, הם קיבלו עליו עצבים, אתה יודע, אני מכיר את הסיפור, נכון?
5: כן.
0: קיבלו עליו עצבים. מה הוא אמר להם, מה הם אמרו לו?
5: הם אמרו לו, מה שאבותינו חסכו, אתה פותח. הוא אמר להם, הם עשו הצהרות של ממון, אני עושה הצהרות של נפשות. הם עשו הצהרות בעולם הזה, אני עושה בעולם הבא.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד, יש לך 60 שקלים. אמר להם, אתם מדברים על כסף, אבותיי גנזו למטה, שירו את הכסף למטה ומתו. אני גנזתי למעלה, אבותיי גנזו דבר שאינו עושה פירות, אני גנזתי דבר שעושה פירות, צדקה עושה פירות. אבותיי גנזו לאחרים, ואני גנזתי לעצמי. אבותיי גנזו לעולם הזה, ואני גנזתי לעולם הבא. מה היה הסופם של אגריפס ומונבז?
5: מתו, כאילו, הוא לא נשאר מהם זכר, ככה כתוב... כל מי שנשאר, כל מי שאומר שהוא מבית חשמונאי, אוהב את הממזר.
0: לא, אבל מה היה סופם של אגריפס? מי הרג אותם? ממונבז, מי הרג אותם? כמה שנים בפני הבית, חורבן בית שני? אתה זוכר או לא? מי הרג אותם? אתה יודע מה, מי הרג אותם?
5: טיטוס
0: הרג אותם. 80 שקלים שלך, כל הכבוד. שאלה הבאה, רבותיי, אנחנו הכל בלכות בין המצרים וזה. הנה, כמה שנים התנבא ירמיהו הנביא? ירמיהו הנביא, כמה שנים הוא התנבא? זאת השאלה שלי.
5: 18, יכול להיות?
0: לא, נפלת על השאלה של 100 שקל, חבל. 40 שנה הוא התנבא. תמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס פגז. תקבל מאיתנו משקפיים במתנה, מתנת מילאנו אופטיק. יש בקנון רמות חנות משקפיים הטובה בעולם. לא אומר לכם סתם, אני באתי מבת ים עד לשם בשביל לעשות משקפיים. יש להם את הבודקים הטובים בעולם. עשיתי משקפיים בכל מיני מקומות. אני אומר לכם, הם עושים משקפיים ברמת טיל. יש להם גם מבצע על מולטי פוקל. 650 שקל מולטי פוקל, אין מחיר כזה. הכל רמה מאוד גבוהה. יש להם בקנון רמות, דוכן אופטיקה מבית מילאנו אופטיק. המשקפיים מוכנות תוך 10 דקות. עושים משקף, אחרי זה חיתוך, 10 דקות יש לכם משקפיים. אז קבל מאיתנו פרס, בכיף, משקפיים, שווי 300 שקלים, עם העדשות, עם כל ההצגה, עלינו. איך קוראים למקום? מילאנו אופטיק, קנון רמות. תתחדש. שלום, מצאנו טוב למאזין הבא אחריו, שלום. אליהו באיזה קו? איזה קו אליהו? אחד אליהו, שלום.
6: שלום
0: רבי עמי. מאיפה אתה אליהו?
6: שלום
0: רבי עמי. שלום וחם, מאיפה אתה אליהו?
6: רמלה.
0: אני יש לי איזה הופעה אצלכם ברמלה. איזה בריחה, אני מופיע שם, עושה לכם הרפתקה שם ברמלה. יאללה. כסף גדול או קטן?
6: קטן.
0: שאלה ראשונה. באיזה יום, באיזה חודש, באיזה שנה נחרב הבית הראשון?
6: יום שישי,
0: שיגעון, טעות, מוצא שבת. מוצא שבת, 9 בחודש אב של מוצאי שביעית. כאן מופיע בגמרא בערכין, דף י' א'. תודה רבה לך, חבר, קבל מאיתנו ספר סגולות, תהנה לך. מה זה שקית מוצרי טאץ'? מה זה הפרס הזה? כן? מוצרי טאץ' לניקיון? בוא'נה, זה פרס פגז אני רואה. תחליף לו את הספר סגולות, תן לו מוצרי טאץ'. שקית עם טאץ'. ככה עכשיו הוא בחופש, יכול לעזור לשתול לעשות ניקיון. כן, כן. שלום, מצאנו טוב למאזין הבא, שלום. רואי, שלום.
7: שלום רבי עמי, מה נשמע?
0: על הגאולה. איך אתה?
7: אמן. שבח לאל, חכים.
0: יאללה, גדול או קטן?
7: כסף קטן.
0: מי רצח את זכריה הכהן הנביא, ולמה?
7: מי רצח את זכריה? למה? כי הוא התנבא זכריה. זה לא יושב לי את האמת. לא יושב לי. בעיה.
0: טוב, התשובה היא קלה, יהודי רצחו אותו. למה היה מוכיח אותם? עמד שמו, בית המקדש שחרב. הבית המקדש שחרב, תקשיבו טוב, תחזרו בתשובה, בית המקדש שחרב. חטפו עליו סיבוב, רצחו אותו. הלאה, לא נורמלים אלה. יאללה, קבל מאיתנו תלוש לקרח, משנה ברורה תפארת, בצד ימין משנה ברורה, בצד שמאל. זה פסקים של מרן הרב עובדיה, האור לציון, חזון עובדיה. הכל נמצא שם, בן איש חי. כל שם. בן אדם היום שלומד הלכה, רוצה להגיד לכם, יש כל כך הרבה שינוי בהלכה בין אשכנזים וספרדים, אבל צריך ללמוד את המשנה ברורה, אין מה לעשות. בשביל רוצה להבין את התוכן והפנימיות של ההלכה, חייב ללמוד את זה. אז בא הרב יעקב רחימי והרב יזדי, ולקחו את כל המשנה ברורה, וצד ימין הם עשו משנה ברורה, וצד שמאל את כל הפירושים. עכשיו, בעבר בן אדם היה צריך ללמוד משנה ברורה, יש לו חשק, צריך ללמוד הלכה למעשה. הוא תקוע, הוא לא יודע מה הלכה למעשה. הם עשו עבודה שם מיליון דולר. הרב בוטבול דיבר על זה, משהו חבל על הזמן. יאללה, שלום, מצוין טוב למאזין הבא. הטלפון לעלות לקו השידור 0799-800-921, 0799-800-921. שמעון! שמעון! טוב, קו שלוש מאיתנו. 0799-800-921. לא, יש רעש אמים. שמעון!
8: כן.
0: איפה אתה, שמעון?
8: הלו.
0: שמעון?
8: כן.
0: מאיפה אתה, שמעון?
8: בני ברק.
0: יאללה, עיר התורה והחסידות והפיצוחים. כסף גדול או קטן?
8: קטן, קטן, אנחנו...
0: יאללה, אמא של דוד המלך, איך קוראים לה?
8: בת שבע.
0: טעות, ניצבת בת עדאל.
8: נכון, זה אשתו, איי.
0: איך נפלת על בת שבע? בת שבע, בת שבע. טוב, שלום וצהריים טוב למאזין האחרון, יוסף, שלום.
9: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, יוסף?
9: ירושלים.
0: יאללה, אתה מכיר את נבוזרדן?
9: נבוזרדן, שמענו.
0: שמעת עליו? אבל אומר העוד, אשש כוחנו מצרות, מה היה הסוף של נבוזרדן? מה עשו איתו נבוזרדן? תרשום בגוגל, מה היה איתו עם נבוזרדן? תרשום AI, עמי מיימן.
9: תעביר משהו אחר.
0: נבוזרדן התגייר, בסוף נהיה גר צדק, ועל זה אומר הפסוק, דמים בדמים נגעו. נבוזרדן הרג 940 אלף איש בירושלים, והלך דמם ונגע בדמו של זכריה הנביא. ככה אומרת הגמרא גיטין דף נ"ז. מה אמרה בת קול שהתגלתה לנבוכנצר? אמרה לו, למה אתה לא מאזין לחידודון? היית חוזר בתשובה. איי, איי, איי, זה העניין, רבותיי. שבנו עליכם, על פי בקשתו של הרבי, לעשות סיומי מסכת מעל גלי היתר. זה כל העניין של כל העניינים. שלום לרב דוד, דוד ביטון, מה העניינים הרב דוד?
10: מה שלומך רב עמי?
0: השתבח שמולד.
10: מה?
0: השתבח שמולד, איך בקריית גת, הכל בסדר?
10: ברוך השם, ברוך השם.
0: תבוא קצת לבת ים, שנראה את זיו פניך. טוב. יאללה, בוא נעשה סיום מסכת עם כל הדברים הטובים.
10: סיום מסכת, בעזרת השם, למסכת ביצה. מסכת ביצה עוסקת בדיני יום טוב. כל דיני יום טוב זה כל מהותו של המסכת, ובעזרת השם שהימים האלה יהפכו לימים טובים לששון ולשמחה. כתוב שבעזרת השם שיבוא משיח, אז יום זן בתמוז יהיה יום טוב, ועד תשעה באב זה חול המועד, ותשעה באב גם יהיה יום טוב. אז בעזרת השם שהכל יהפך לששון ולשמחה. מקראת הקטע האחרון של המסכת, שמענו דווקא, אז קטע האחרון הוא לא בדברי אגדתא, אלא במחלוקת של רבי וחכמים. אומרת המשנה, אין משכין בשוחטין את המדבריות. יש בהמות שנמצאות במדבר, לא שוחטים אותן, כי הן לא מזומנות לאדם, ולכן הן נקראות מוקצה. אבל משכין בשוחטין את הביתיות, ביתיות הכוונה לבהמות שנמצאות בבית, בעיר, שהן יותר מזומנות לאדם. אלו הן ביתיות, מה זה בהמות שהן ביתיות? אומרת המשנה, הלמות בעיר, שהן מוצאות בעיר, במושב אדם. מתבריות הלמות באפר, דיימו שהן מחוץ לעיר. אומרת הגמרא, תנו רבנן, אלו הן מתבריות ואלו הן ביתיות. מתבריות, אומרים חכמים, כל שיוצאות בפסח ורואות באפר, הן מוצאות מפסח ונכנסות ברביעה, דהיימו מרשי, מפסח עד חשבן. הן לא מוצאות בעיר, אלא רואות מחוץ לעיר, והן נקראות מדבריות, והן אסורות לשחיטה ביום טוב. ואלו הן ביתיות, מה זה בהמות ביתיות לפי חכמים? כל שיוצאות ורואות בחוץ, חוץ לתחום, ובאות ולמות בתוך התחום. והן יוצאות בבוקר וחוזרות בערב. זה דעת חכמים. רבי אומר, רבי יהודה הנשיא, אלו ואלו ביתיות. גם הבהמות שיוצאות בפסח וחוזרות בחשבה, הן נקראות ביתיות. אלא אלו הן מדבריות, כל שיוצאות ורואות באפר, ואינן נכנסות ליישוב, לא בימות החמה ולא בימות הקשבים, תמיד הם מחוץ לעיר. זו דעת רבי. שואלת הגמרא, מי יצא לרבי מוקצה? זאת אומרת, רבי סובר שבכל זאת, בהמות שהן נמצאות כל השנה מחוץ לעיר, הן אסורות בשחיטה. האם רבי סובר את הדין הזה של מוקצה ביום טוב? והבא מני רבי שמעון ברבי מרבי, רבי שמעון בנו שאל אותו, פצעילי תמרה לרבי שמעון מהו? פצעילי תמרה זה תאנים שהם לא הכי בשלות, ובן אדם שם אותם בסל מיוחד בחוץ כדי שיתבשלו. האם זה נקרא מוכר ומזומן לאכילה ביום פלודת רבי שמעון? אמר לו רבי, אין מוקצה לרבי שמעון. רבי שמעון לא סובר דין של מוקצה אלא בגרוגרות וצימוקים בלבד. משמע מכאן שרבי סובר כרבי שמעון. שיש אין מוקצה ביום טוב. אז למה רבי אוסר את המדבריות שמוצאות כל השם מחוץ לעיר? אומרת הגמרא שלוש תירוצים. איבא את אימא, תירוץ אחד, הנינמי כגרוגות וצימוקים דמי. הבהמות המדבריות האלה שהן נמצאות כל השנה מחוץ לעיר, הן כמו גרוגות וצימוקים. גרוגות וצימוקים זה שבן אדם שם אותו בלייבש, אז ממילא יש זמן שאי אפשר לגעת בהם ולאכול אותם, אז ממנו מקצה דעתו מהם גם לרבי שמעון. אז זה כמוד. והיא בהתאים התירוץ שני לפני האחרון לדבריו די רבי שמעון כאמר ולא סביר עליה רבי סובר כרבי אמר לדעת רבי שמעון אבל זה לא שהוא סובר כמו והיא בהתאים אומר לך רבי באמת לדעתי אין מוקצה וגם בהמות שהן נמצאות במדבר במדבריות שהן נמצאות מחוץ לעיר כל השנה הן מותרות בשחיטה ביום טוב מה שאני אמרתי לזה דברי חמים לדבריהם די רבנן כאמר לא, לדידי אין מוקצה, אני באמת לא סובר מוקצה, אלה דידחו, לשיטתכם, עודו לי מיה, תודו לי לפחות, היכה די יוצאות ורואות בפסר ונכנס ברביעה הראשונה, די ביתיות הן, לפחות מילא על הבהמות שמוצאות כל השנה מחוץ לעיר, אני לא מצא פשוט תודו לי, לפחות תודו לי באלה שיוצאות בפסר וחוזות בחשבן, שהן יהיו מותרות, ואמרו לרבנן אליו, לא, מדבריות, הם חמרו, לא, גם אלה מדבריות, הדרן הלך משינים עוד בסיכה למסכת ביצה נאמר נקודה ממש בקצרה הרבי לומד מהמחלוקת הזאת שבין רבי לחכמים דבר נפלא מאוד בעבודת השם אומר כך בהמות מדבריות בהמה זה רומז על הנפש הבהמית של האדם
0: נכון.
10: יש אנשים שנמצאים בעיר אדם נמצא בעיר, בעיר אלוקנו יש בית כנסת, יש ישיבה הכל טוב, הוא קרוב להשם יש אנשים רחמנא ליצלן שרחוקים יותר שנמצאים במדבר מה שנקרא מקום אשר לא ישב אדם שם מקום שלא מצמיח, כלום הם נמצאים מחוץ לקדושה אבל הם לפעמים באים בראש השנה, יום כיפור באים לזה, יש אנשים שמרחוקים לגמרי וגם לא באים כל השנה וזו המחלוקת בין רבי לרבנן חכמים אומרים, מי שקרוב לקדוש ברוך הוא אפשר לקרב אותו הוא נמצא גם יוצא לפסח חוזר בראש השנה, אולי גם את זה אפשר. רבי אומר, רבי ראש בני ישראל, כל יהודי אפשר לקרב, לא צריך להתייש מעט יהודי. גם יהודי שבא פעם, פעמיים בשנה לבית הכנסת, וגם רחמנא ליצלן יהודי שהוא נמצא במדבר, מדבריות, נפש הבעמית, הבעמית נמצא במדבר, והוא רחוק, והוא לא נמצא כל השבוע בבית הכנסת, ולא מגיע לשיעור ולא לכלום, גם ממנו לא צריך להתייש. אז בעזרת השם שנלך בדרכו של רבי, בדרכו של הרבי, לקרב כל יהודי ויהודי, ואפילו הכי רחוק, נזכה בעזרת השם לגאולה השלמה בקרוב ממש.
0: אמן. תגיד, עכשיו אפשר לאכול בשר? מה אתה צוחק? מה זה מנהג חב"ד? או שעושים סיור מסכת כמו שצריך, או שלא עושים סיור מסכת כמו שצריך. מותר לאכול בשר או אסור?
10: להלכה מותר.
0: להלכה מותר, גמרנו, תודה רבה. שים לי בבקשה בגט עם שניצל, שים לי גם קטשופ.
10: אני אמנו אותך שתוציא עוד ידי חובה.
0: הרב דוד ביטון, ידידי וריק, יח לי ממש, תבוא קצת לבתי המתגעגענו אליך. תודה רבה, הרב ביטון.
10: כל טוב רבנו.
0: אמן. אמן, תבוא מפעיליון, עושים את הרצון, והבקשה של הרבי לעשות סיום מסכת, להגביר את האור, רבותיי, עם כל החושך מסביב. הרב אשר בדה שלח איזה עניין מאחד האנשים, תראה מה אני אספר לכם בכל הדברים האלה בהמשך. עכשיו יש לנו את בר, כן. עם הרב נדב הכהן.
2: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב נדב.
11: שלום, אמי, איפה היית בהי אב, יום ההילולה של הארי הקדוש, האריזה לארי החי?
0: היה לנו פה יום מיוחד, יום התרמה ליד עזרא ושולמית.
11: ברוך השם, זכינו להיות בציון, בצפת, ברוך השם, כל עם ישראל, לבוא, להתברך, וכמובן, באים לציון, זה לא רק לבוא לבקש, זה לבוא לתת, לקבל החלטות טובות, הרי מה העניין של הארי, גילוי תורת הסוד, לפרסם את תורת הסוד בכל מקום, בכל אתר ואתר, בזמן שלנו אומר הארי ז"ל, זה לא רק מותר, זה מצווה לפרסם את זאת החוכמה, וברוך השם שאנחנו זוכרים כאן עמי לפרסם יום יום, את הביורים שחסידות מבארת את תורת הארי. אני רק רוצה להגיד דבר אחד מהתניה. מור הזקן כותב בפרק כ"ו בתניה, שהוא מדבר שם על שמחה, ואחרי שהוא מביא כל מיני הסברים למה חשוב להיות בשמחה, אומר אבל זה מקרא מלא דיבר הכתוב. זה פסוק מפורש בתורה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, סיף אדמור הזקן ואומר, ונודע לכל פירוש האריזל על פסוק זה. כולנו יודעים שהאריזל מפרש, שזה שלא עבד את השם אלוקיך מתוך שמחה, בגלל זה באו כל הכללות. השמחה זה דבר הכי מהותי שיש לנו בעבודת השם. אם אתה לא שמח, אתה בעצם מראה שאתה בכלל לא מבין מה כל העניין של עבודת השם. אתה חושב שזה איזה עול, אתה חושב שזה משהו שבא להפריע לך, משהו שבא להציק לך. אם אתה קולט את המצב נכון, קולט שיש לך כאן הזדמנות להתחבר לבורא עולם אור אין סוף, אתה צריך להיות בשמחה אדירה. אם אתה לא קולט את זה, ואתה מפספס, על זה באות כל הכללות חס ושלום. בעזרת השם ניקח מהאריזל את פרסום תורת הסוד ואת השמחה הגדולה על הזכות שזכינו להיות יהודים ולהיות שותפים בעניין.
0: תבורך בפעילון פי מיליון, הרב נדב הכהן, אני הייתי איתכם ממימון, נפגשים מרצה השם מחר, שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל, בגאולה האמיתית והשלמה, תכף ומיד ממש.

0: קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
0: אל תחמיצו את הרכבת, הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
2: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
3: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
4: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרד.
3: חייגו כעת 0547-5800-0058-0547-5800-0058.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: אליבא דהלכתא, עם הרב יעקב סיני.
2: ערב טוב, שלום וברכה לכל המאזינים. ברוכים הבאים לאליבא דהלכתא, בית המדרש המשודר. שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד כמדי שבוע, לעסוק בענייני ההלכה שעומדים על הפרק, לאורו ובתורתו של מרן זכר צדיק לברכה. איתנו בצוות ידידי אלי בן חמו, ובשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בעיצומו של שבוע שחל בו תשעה באב, אם חלילה לא נזכה לבניין בית המקדש, ויהפכו עלינו הימים הללו לססון ולשמחה, אז ביום רביעי בערב נתאבל על חורבן בית המקדש, 1958 שנים לחורבן הבית השני, ומאז עבר קציר קלה קיץ, ואנחנו לא נושענו. כמו שאתם יודעים, יש כמה דרכים לחשב את מניין שנות החורבן, אבל הדרך המקובלת היא להוריד חיים מאומות העולם. הרי כך אומר שלמה המלך במשלי, יראת אדוני תוסיף ימים, ושנות רשעים תקצורנה. המילה חיים היא בגימטריה 68, והמניין של אומות העולם השנה 2026. כאשר נפחית חיים 68 מ-2026, נקבל 1958 שנים. הקדוש ברוך הוא יקצר את שנותיהם של כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו, וישיב להם שבעתיים על חלקם. אבל זה החשבון של מניין שנות החורבן. והשנה, אחרי שבשנה שעברה לא היו לנו דיני שבוע שחל בו תשעה באב, כי תשעה באב חל ביום ראשון, השנה יש למנהג שלנו הספרדים כמעט שבוע שלם של מנהגי אבלות בתספורת וכיבוס ורחיצה ושאר הדברים שמזכירים לנו כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. חז"ל אומרים בברכות בדף ג' שלוש משמרות הווה הלילה. הלילה מחולק לשלושה חלקים, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי ואומר, אוי לבנים שבאבונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את החלי והגלתים לבין אומות העולם. ככה הקדוש ברוך הוא מתאבל, לא רק בתשעה באב ולא רק בימי בין המצרים, אלא בכל לילה ולילה, ולא פעם אחת אלא שלוש פעמים בכל לילה. אם כן, מה נאמר אנחנו? דיו לעבד להיות כרבו. אם הקדוש ברוך הוא כל כך מבכה על בית המקדש, כמה אנחנו מחויבים גם בזמן הזה להתאבל ולהצטער על בית המקדש ועל גלות השכינה. וזו בעצם ההלכה השלישית בשולחן ערוך, בסימן א' סעיף ג', ראוי לכל ירא שמיים להיות מצר ודואג על חורבן בית המקדש. זה נכון בכל השנה כולה, ובטח בימים הללו, למרות הקושי וחוסר הנוחות שיש בהגבלות בשבוע הזה, יש לנו הבטחה של חז"ל, שמחו את ירושלים, גילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. אומרים חז"ל בתענית בדף למד, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. הערב נעסוק בעזרת השם בכמה פרטים חשובים ונחוצים ששייכים לערב תשעה באב ביום רביעי, וגם ליום תשעה באב, הדברים המותרים והאסורים וסדר היום, ובמיוחד במה שנוגע לשנה הזו שתשעה באב ביום חמישי ויום עשירי באב הוא ביום שישי. ואנחנו נפתח עם הסעודה המפסקת של יום רביעי, נערכים לתענית, ויש כאלה שחושבים שהסעודה המפסקת הזו היא כמו לפני יום הכיפורים, מכינים כל מיני מטעמים ומאכלים ותבשילים, אבל האמת שיש כמה הגבלות בסעודה הזו. בראש ובראשונה, אמנם אנחנו נוהגים לא לאכול בשר כבר מאחרי ראש חודש אב, ויש כאלה שנמנעים גם משתיית יין, אבל בסעודה המפסקת זה כבר אסור מן הדין. אומרים רבותינו בתענית בדף למד, כל האוכל בשר ושותי יין בערב תשעה באב בסעודה המפסקת, עליו הכתוב אומר, ותהי אבונותם על עצמותם. זה פסוק בספר יחזקאל, זה חמור מאוד, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תף קופנון ב' סעיף א', ואין הפרש בעניין הזה בין בשר בהמה לבשר אוף. לכאורה, בדברי מרן זכר צדיק לברכה המבואר, שאין הבדל גם בין יין למיץ ענבים. אפילו שהוא לא משקר ולא משמח, אבל כיוון שמברכים עליו בואי פרי הגפן ויוצאים בו ידי חובת קידוש והבדלה, הוא בכלל יין. יותר מזה, מרן כותב, לנוהגים להחמיר ולא לשתות יין בתשעת הימים, טוב להימנע גם ממאפה שנילוש במיץ ענבים. על פי מה שכותב המגן אברהם, לאסור תבשיל שיש בו יין. יש בזה מחלוקת, אבל מרן לומד שאין הפרש בין יין למיץ ענבים. לכן גם מי שרוצה לשתות מיץ ענבים בסביבה,